Ir tų metų Seimo rinkimų, kada Vilija Blinkevičiūtė viešai pranešė, jog ji nesims atsakomybės vadovauti vyriausybei ir tada Gintautas Paluckas turėjo

0: Lovers. Tai buvo reguliarių lietuviškų radio transliacijų bei viso LRT pradžia. LRT radio kalbinti praeiviai sako, kad radijas jiems praturtina kasdienybę.
1: Šiais laikais visų pirma tai aišku žinios, o po to jau muzika.
2: Taip, muzika visada jungta, vairuojant.
3: Tai toks kaip fonas?
2: Na, kaip fonas, kaip emocinis fonas ir, nežinau, lengviau susikaupti su muzika.
4: Rytinės programos, žaidimai dažniausiai, kai važiuojam į mokyklą būna, tai kažkas va tokio.
5: Kiekvieną dieną be radijos gyventi negalima. Klausausi muzikos, klausausi žinių. Kubiliaus labai, Kubilius man labai patinka.
6: Klausau 60 minučių. Už Vilniaus ryto garsų, PIN kodo, atrask Lietuvą.
7: Žinokite, neklausau, nes dabar nevairuoju automobilio, tai realiai ir nėra kaip klausyti.
0: LRT radio kalbinti praeiviai. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tarp pokyčių didinamas LRT tarybos narių skaičius, atsiras LRT valdyba. Viena iš žurnalistus vienijančių organizacijų, žurnalistų profesionalų asociacija, prašė prezidento pataisas vetuoti. LRT įstatymo pakeitimai visuomenėje buvo sukėlę daug diskusijų, ypač dėl valdančiųjų skubos ir kai kurių įstatymą galiausiai neįtrauktų siūlymo. Dėl to Vilniuje buvo surinkti keli didžiuliai mitingai. Nepaisant ES migracijos pakto įsigaliojimo, Lenkija migrantų nepriims. Vidaus reikalų ministerija išplatintame pranešime nurodė, kad Lenkija atsisakys įgyvendinti bet kokias pakto nuostatas, kurios galėtų susilpninti nacionalinį saugumą arba tapti traukos veiksniu neteisėtai atvykstantiems migrantams. 2024 metais priimtų migracijos paktus siekiama sukurti bendrą migracijos valdymo bendrijoje sistemą. Solidarumo mechanizmas siūlo tris galimybės prisidėti prie migracijos valdymo – priimti perkelimus migrantus, skirti finansinius įnašus arba teikti operatyvinę paramą. Europos komisija sako, kad Lenkija atitinka reikalavimus, leidžiančius netaikinti šių solidarumo reikalavimų dėl jos nuolatinio vaidmens, priimant milijonus Ukrainos pabėgėlių ir saugant ES išorinę rytinę sieną. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris pristatė rinktinės kandidatų sąrašą, su kuriuo rengsis Liepos pradžioje vyksiančiam FIBA pasaulio čempionato atrankos langui. Prie rinktinės prisijungs trys NBA lygos krepšininkai – Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Rimas Kurtinaitis sako, kad pasiruošimui rinktinė turės daugiau laiko nei įprastai, todėl visi turėtų spėti įsilieti.
8: Aišku, turėsim žaisti kitaip. Su Kasparu turbūt neturėsim daug problemų, kadangi jis vis tiek augęs Europoje ir buvo Barcelonos sistemoje ir jis supranta, jis Lietuvos rinktinėse žaidęs. Na, su Matu truputėlį kitaip, man teko ilgai kalbėti su juo, jam reiks pakeisti truputėlį, sakysim, tą požiūrį iš amerikoniško krepšinio į europinį labiau laikytis disciplinos, nuorodų, su kuo jisai sutinka pilnai ir vienas iš jų prašymų, kuo greičiau išmokti žaisti europinį krepšį.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos, šiąnakt vietomis daugiausiai rytuose protarpiais palis bus tarp 4-9 laipsnių šilumos. Diena taip pat trumpi lietus, sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. Rečio valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: LRT radio eteryje mes grįžtame į katedros aikštę, iš kurios tiesiogiai skamba laida Vasaros popietė. Joje šiandieną prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir Živilė Kropaitė ir mes kalbiname savo esamus buvusius kolegas, žmonės, kurie myli radiją, nes nepamirškime, jog šiandien Lietuvos radijas švenčia šimtmetį. 100 metų yra daug, bet visai nemažai laiko radio eteryje yra ir žmogus, kuris dabar sėdi šalia mūsų. Kaip jau pristačiau praėjusios valandos pabaigoje, vienas iš ryškiausių šių dienų Lietuvos roko muzikantų, grupės Ba lyderis Benas Aleksandravičius ir malonu pasakyti mūsų kolega radijos stotyje LRT Opus. Labas, Benai.
2: Sveiki, sveiki, malonu.
3: Ir kurgi tu buvai, nes tu grįžai dabar į eterį po 2 metų pertraukos, bet tavo laidą mes suskaičiavom ir gal net, pavyzdžiui, aš jau visai ir nustebau, kad net 10 metų eteryje Opuse, ar pats nesi kažkiek nustebęs?
2: Taip, sakau, pradėjau, kai paauglys dar buvau, turiu savo pačios pirmos laidos įrašą, kur drebančiam rankom vedžiau ją, kažkaip ten buvo, kad Opusas norėjo atsinaujinti ir daug visokių laidų atėjo ir buvo grinai vat, vieta alternatyvaus roko laidai ir kažkaip tuo metu turbūt aš pasirodžiau kaip tinkamas variantas, bet aš visą laiką nuo vaikystės svajodavau radijoje būti, tai džiaugiuosi, kad 10 sezonų jau esu Opuse.
3: Sakai, drebančiu balsu. O dabar, kaip jau vertintum savo balsą?
2: Dabar tai puikiai, dabar ateinu ir leidžiu savo kartais gal net per daug, bet džiaugiuosi, kad turiu galimybę pakalbinti kolegas, muzikantus ir kažkaip esam turėję labai daug įvairiausių pokalbių ir su žmonėms, su kuriais susipažinau savo laidoje, su kuriais svajojau susipažinti ir su kolegom ir draugais, su kuriais stojom ant tos pačios scenos irgi ilgus metus jau.
1: Laida vadinasi Raudonos Rožės radijas ir ką gali žinoti tarp tų žmonių, kurie dabar klausosi LRT radijo, galbūt yra tokių, kurie tos laidos ir nėra girdėję, tai gal labai trumpai, kokia tai yra laida, ką joje galima išgirsti?
2: Aš kiekvieną kartą, kai prasideda laida, sakau, labas vakaras, čia Benas Aleksandravičius Ba ir laida skirta alternatyviai gitariniai muzikai. Tai iš esmės laida ir yra apie tai, daugiausiai tai yra apie roko muziką, apie postpunkus, coldwaves ir visas to atšakas maišytas ir kartais su elektronika. Kartais atrodo, kad norisi pabėgti nuo to žanro, bet aš džiaugiuosi, kad yra šita laida, nes jinai mane įstato į tam tikrą kažkokį tai rėmą ir aš einu kiekvieną kartą į laidą atsineždamas kažką visą laiką naujo, nes yra ir jaunų kolegų, pavyzdžiui, ten Domantas Tarkauskas iš laidos abudu, tai visą laiką stebiuosi, kaip prieš mano laidą jisai leidžia bet ką, nuo ten 70-ųjų iki šių dienų, pas mane yra viena taisyklė, kad visą laiką būtų viskas nauja ir man visiškai naujai atrasta, tai tas muzikos naujos rautas yra nežmoniškas.
1: Kuo skiriasi jaudulys, džiaugsmas, jausmas, būnant ant scenos ir laikant rankose gitarą ir būnant studijoje ir sėdint prie mikrofonų?
2: Studijoje tu nežinai, kiek žmonių tavęs klauso ir tas kartais iš tikrųjų išgazina, nes tu kartais pamiršti tą ir po to, kai prisiminė, tada kažkaip taip susistatai save į vietą, nes kartais atrodo, kai šneki su kažkiu pašnekovu ar kolega, atrodo užsimiršta, kad dar žmonės tave girdi. Tai toksai gal, kad tu nematai, kam tu šneki, tai yra tiesiog arba monologas, arba pokalbis su kolega.
3: Kiek naudinga, jeigu taip galiu klausti, atlikėjui dar vesti laidą ir radijoje? Turbūt čia ir kontaktų, ir nežinau, ten garso pulto išmanimo prasme.
2: Aš esu nemažai keliavęs į užsienio visokiausių festivalių, tai būtent per laidą kažkaip pavykdavo man susipažinti su jais, esu įsirašęs ir įvairių pokalbių ir vadinamųjų radio džinglų su savo mėgstamais visokiais atlikėjais, tai man labiausiai tai duoda kažkokios, pavadinkim, naudos, kad aš visą laiką žinau, kas bus Lietuvoje rytoj, nes kai tu labai domiesi muziką, kas vyksta Amerikoje, UK ir visoje kitoje Europos daly, tai visą laiką žinai, kokia banga ateis rytoj į Lietuvą ir esi viena koja priekyje visą laiką.
1: Ar ta muzika irgi atrandi kartais per radiją? Ar turi kokių nors mėgstamų, pavyzdžiui, užsienio radijo stočių, kurios internetu galbūt klausaisi?
2: Tai dabar tokie podcastų laikai, tai visokie, man patinka Song Exploder, visokie, kur labiau šnekam apie kaip visa tai yra padaroma. Aš muzikos ieškojimo kažkaip atrodo, kad turėčiau klausytis laidų ir iš to kažką sužinoti, nes pats tą darau, bet stengiuosi viską savo rankom padaryti ir visokiose bandcampuose ieškoti pats muzikos.
1: Kalbant apie tai, kokia šiandien yra diena, šiandien žinoma yra LRT ir Lietuvos radijos šimtmetis, tačiau tau tai taip pat yra tokia gana džiugi diena, nes dar džiugesnė bus rytoj.
2: Taip,
1: mes
2: taip.
1: Sėdim katedros aikštėje ir visai netolies yra Kalnų parkas, kurį mes iš esmės galim matyti nuo savo stalelio.
2: Taip.
1: Ir žinau, kad rytoj tu ten turėsi daug visokiausių reikalų.
2: Taip.
1: Kas ten rytoj bus, Benai?
2: Rytoj bus didžiausias mūsų šių metų renginys ir turbūt vienas didžiausių renginių per 15 karjeros metų. Tai antrą kartą darom Jodą Vilnius. Sugrįžta Jodas Vilnius į Vilnių po 3 metų pertraukos ir pirmą kartą, kai darėm, turbūt toksai didžiausias skirtumas nuo praeito karto yra tas, kad pirmą kartą turėjom tik tai vieną svečią iš užsienio, iš Ukrainos, visi kiti buvo iš Lietuvos. Šiais metais viskas atrodo apsivertę. Turim svečių ir iš UK, ir iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos, ir iš Latvijos. Tai labai fainai, kad turim tokią galimybę atsivežti atlikėjus, kurių patys klausom ir su tą muziką supažindinti žmonės, kurie rytoj ateis į mūsų koncertą.
3: Ir kokia tada diena tai yra šiandien? Aš įsivaizduoju, kad tokio plyštančios galvos nuo organizacinių reikalų momentų yra daug.
2: Yra kažkaip, bet gal visi va, tokie atėjimai šiandieną čia pas jūs ir irgi iš karto po to eisiu iki Kalnų parko, jie kažkaip nustumė tą visą jaudulį ir leidžia būti tam kasdieniniam sraute ir kažkaip atsipalaiduoti, bet aš manau, kad prisivys šiandien vakare arba rytoj ryte tas jaudulys vis tiek renginys didelis, didžiausias, kokį esam darę, gerokai didesnis nei praeitą kartą, tai atsakomybė yra didelė, dirbam jau pusę metų, tai sunku patikėti, kad jau rytoj visą tai vyks.
1: Tiems klausytojams, kurie galbūt nėra susipažinę su Jodu Vilniaus fenomenu, dar pasakysiu, nes Benas nepaminėjo to fakto, kad pagrindinės šio renginio žvaigždės yra grupės BA ir solo ansamblis. Rytoj laukia grupės BA pasirodymas prieš, bent jau kiek aš esu girdėjęs, maždaug 10 tūkstančių žmonių, tai yra didžiulė minė, kuri rytoj ten bus. Gal gali šiek tiek praskleisti šydą, ką grosit, ko tikėtis iš jūsų koncerto?
2: Faina, šiaip žiauriai programą susidėjom. Praeitą kartą, kai darėm Jodą Vilnių, labai maišėmės su solo ansambliu, kas kelias dainas šį kartą nusprendėm atsiskirti labiau ir pagrosim mes pirmi didžioji scenoje ir po mūsų solo ansamblis, kas solo ansamblis praeitus metus turėjo labai didelius, tai jie irgi tikrai turės ką parodyti ir pagroti. Mes savo ruoštų į sceną lipam beveik po pusės metų pertraukos. Paskutinį kartą didelį koncertą turėjom šitoj pačioj katedros aikštėje ir tai buvo vienas geriausių koncertų mūsų per visą laiką. Toksai vidinis geras emocinis sugrįžimas buvo į tikrai gerą koncertą. Tai vis dar esam ant tos pačios kojos stovinti šiuo metu. Sugrosim naujų kūrinių, kurį ne per seniausiai išleidom ir nuodus kartu singlą, kur rytoj pristatysim plokštelę kartu su solo ansambliu. Esam kelis senus kūrinius perdarę, kurie jau buvo mums patiems atsibodę ir planuojam dar keletą staigmenų koncerto eigoje, tai nežinau, rytojus laukia didelis ne tik dėl Jodo Vilnius, bet ir apskritai visos grupės vardu, tai bus kažkoks naujas etapas ir istorinis momentas.
3: Ir oras, man atrodo, gal visai nieko bus, ar jūs nesekat ir negalvojat, kad čia reikia labai
2: jaudintis. Nenoriu galvoti apie tai iš tikrųjų, bet labai tikiuosi, kad viskas bus.

0: Gerai, labai tikiuosi, kad vakar jau viskas išverkta buvo ir rytoj jau buvo išlys saulė pagaliau.
1: Aš noriu pranešti ir tau, Benai, ir mūsų radio klausytojams, kad kadangi LRT švenčia šimtmetį, Lietuvos radija švenčia šimtmetį, jau nuo pirmadienio vasaros popietėje prasidės toks smagus žaidimas. Per visą vasarą bus renkama 100 dainų Lietuvos muzikos kūrėjų ir atlikėjų, kurios yra ryškiausios ir, tarkim, įrėmina tam tikrų būdų šitą šimtmetį. Tai vyks tokiu gana smagiu būdu. Kiekvieną darbo dieną internete LRT Facebook'o paskyroje atsiras 3 dainų pavadinimai, iliustracijos ir reikės spaudyti patiktukus, širdeles, šipsenėles. Iš tų 3 dainų viena daina atkris, o kitos 2 keliaus į šimtuką ir vasaros pabaigoje mes tą 100 dainų turėsime. Toks linksmas žaidimas, nepretenduojantis į jokį absoliutų geriausių dainų sąrašą ar panašiai. Bet tu esi žmogus, kuris gyvena ir kvepuoja muziką. Jeigu dabar staiga aš tavęs paklausiu, kas tau yra per 100 metų labiausiai tau įstrigusi lietuviška daina arba labiausiai tavo mėgstama?
0: Šiaip geras, nes turiu ir tokią su savo laida susijusią istoriją, nes su grupe SH susipažinau būtent savo laidos dėka, pasikviečiau Kalytį į savo laidą ir darėm netgi tokį pirmą kartą mano laidoj teletiltą, skambinom į UK su grupės būgrininku ir tuo metu, kai prieš keletą metų darėm tą laidą, aš tikrai negalvojau, kad jie sugrįš į sceną ir gal prieš gerus metus Kirtimų kultūros centre jie koncertavo pirmąjį savo turbūt sugrįžimo koncertą ir negalvojau, kad sumaišyk mane su cukrum išgirsiu kada nors gyvenime dar per savo visą laiką. Tai iš karto po to koncerto priejau prie grupės ir prižadėjau jiems, kad jie tikrai pagros Juodam Vilniui, tai tikiuosi, kad rytoj tai ir įvyks. Tai manau, kad šitas kūrinys būtų vienas iš mano topinių gyvenimo lietuviškų kūrinių, tai tikrai.
1: Tai bus galima rytoj išgirsti grupę SH Juodam Vilniui.
0: Faktas, labai džiaugiuosi dėl to, iš tikrųjų neįtikėtina. Ir kažkaip vis žmonės, tokie ypatingai vyresnės kartos, kai sužino šitą faktą, negali to patikėti. Aš plakatą rodau ir sakau, imkit bilietus ir susitinkam ten.
1: Benai, kaip jau kalbėjom, tavo laida radio stotyje LRT Opus atšventė 10-ojo sezono pabaigą.
0: Taip.
1: Ar jau galvoji apie 11-ąjį, 12-ąjį?
0: Jo, esu prižadėjęs. 11-ą, tai esu prižadėjęs. Kažkaip dabar jau grįžau, nenorėčiau vėl po metų atkrist. Tai esu nusiteikęs dar vienio toliau, kol leis ir noras ir viskas.
2: Na gerai, kadangi mes šimtmetį švenčiam ir jau įvedam tradiciją, visgi kokią laidą tu norėtum vesti radijoje, jeigu norėtum po, tarkim, nežinau, šito šimtmečio pabaigoje.
1: Po
2: 40 metų.
0: Kokią dainą norėčiau?
2: Kokią laidą? Ką ji būtų? Ar ji būtų Raudonos Rožės radijas, ar tai būtų jau visa kita laida?
0: Labiau norėčiau padaryti diskusinę laidą apie kultūrą ir meną, bet tokia, kur kaip politinės laidos, kur 2 pusės atsistoja viena priešais kitą ir kapojasi ir kažką visgi nusprendžia ir gal netgi kažkokios pataisos įvyksta, tai norėčiau kažką panašaus kultūrinę temą padaryti, nes ir visokių man klausimų kyla ir netgi gal spragų yra, tai norėtųsi kažkaip prie vieno stalo prisėsti ir tą ir spręsti.
2: Tai mes idėjų ir lauksim, ar ne, Ramūnai?
1: Be jokios abejonės, paskutiniai porą dalykų. Ko norėtum palinkėti LRT visiems klausytojams, visiems dirbantiems LRT, apskritai Lietuvos radijoj šimtmečio proga?
0: Klausyti mano laidos nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieną antradienį 8 valandą vakarą.
1: Ir netrukus eteryje skambės.
0: Arba ketvirtadienį, nežinau, kada įstatys mano laidą.
1: Mes tikrai pradėšim papildomai, kai jau bus aiškus rudens LRT Opus programų tinklelis. Netrukus eteryje skambės naujausiai išleista grupės Badaina, ji vadinasi Nuodai.
0: Taip.
1: Ką galėtum trumpai pasakyti, pristatydama šį kūrinį?
0: Tai yra iš esmės bendras toksai reikalas, kaip minėjau, su grupės Soul Ensemblis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turim tokį ilgametį bendravimą su jais, tai fainai, kad išleidom plokštelę ir fainai, kad yra šitas kūrinys.
2: Ačiū, Benas Aleksandravičius, atlikėjas ir Opus laidų vedėjas. Šiandien buvo su mumis, ačiū, kad atėjai.
0: Ačiū,
2: ir didžiulių pasiruošimo darbų prieš rytojaus didžiąją dieną Kalnų parke. Tai ačiū Benui Aleksandravičiui, klausomės jo dainos ir grįšim netrukus.

0: Vasaros popietė. Beveik įpusėjo antroji vasaros popietės valanda. Vasaros popietė, drauge yra ir šimtmečio vasaros popietė. Mes ją transliuojam iš katedros aikštės Vilniuje, kalbame su šimtmečio pašnekovais. Aš iš karto taip Liviją Gradauskienę nenoriu vadinti, nes ji radijoje savo karjerą pradėjo. Paskui buvo lyg ir kažkur pasislėpus nuo jo, bet iš esmės dabar visai taip galima sakyti, kad grįžo į radiją, apsisuko ratas, ar ne, miela Livija Gradauskienė.
1: Sveiki visi, taip, su šventėm, kolegos, mėly visi radio žmonės. Labai jaučiuosi bendruomenės dalimi, tai tikrai šiandien beje ryte kolegos iš M1 atsiuntė nuotrauką, kur aš turbūt pati vos ne pirmą kartą prie pulto radio sėdžiu.
0: Kiek metų buvo? Čia mes tik visi aptarim.
1: Net pažintum
0: to vaiko.
1: 17, 18 gal, nes aš atėjau į radiją dar mokykloj būdama, po to pradėjau jau dirbti, jau turbūt gal studijavau pirmam kokiam kursui ir taip toliau, taip toliau. Taip kad tikrai iš širdies visada jaučiuosi radio žmogum, tai man didelė šventė.
2: Tai labai sveikinam. Livija, kadangi turi ilgą patirtį radijoje, kuo radijas labiausiai skiriasi nuo to, koks jis buvo tada, kai tu pradėjai. Aš tai žinau, kas mano galvoje sukasi. Šiais laikais, kaip jau Martynas Starkus pajokavo, pirmojoje valandoje susišukavus reikia būtinai ateiti, nes filmuoja visi, viską transliuoja, bet kokie yra esminiai skirtumai tavo akimis?
1: Žinai, man pirmiausia galbūt tikrai į galvą ateina tie techniniai skirtumai, apie kuriuos ir Martynas turbūt šnekėjo, bet ne tik tai tuo, kad radijas dabar yra ir matomas, kas yra tikrai labai keista iš tiesų, pagal pačią specifiką ir prigimti šios medijos, ar ne, bet ir visi tie aparatai, iš kurių mes transliuodavom. Juostinis magas. Stovėdavo 3 ar 4 ir tą juostą užviniuoti per tą sudėtingą kelią reikėjo dar mokėti. Paleisti iš vinilinės plokštelės. Na dabar vinilas atgimė, bet vis tiek tuomet buvo ypatinga. Dar kiti aparatai ir dat kasetės ir panašiai iš lapelio skaitomi skelbimai reklaminiai. Ir žodžiu, tikrai techniniai dalykai buvo visiškai kitokiai ir dabar faktiškai nereikia nieko daryti. Pats kompiuteris viską transliuoja, tiesiog reikia galvos ir turinio, ar ne, ir balso vis dar reikia. Tikiuosi, dirbtinis intelektas nepradės už mus kalbėti. Bet šiaip, būtent techniškai ištobulėtai iki dangaus, bet, žinai, radijas vis tiek, aš manau, visada jis išliks tas žmogus žmogui, tas intimumas. Juk tu tiesiog girdi į ausį ir tau kalba į ausį. Ir tai nėra kažkokio to masiškumo.

0: iškumo pojūčio, nors girdi tave tikrai tūkstančių tūkstančiai. Bet va tas toks intimus santykis su klausytoju ir tu pats, kai dirbi radijoje, kai sėdi prie mikrofono, nu, aš jaučiuosi visada labai, va, intimiai, kaip va dviese mes su Ramūnu dabar šnekam ir Živilė.
1: Prisijungia čia taip, kažkur gale Ramūnų.
0: Ne, va, va toks kaip mes dvi, mes du su tavim, tai va tas jausmas, jis tik radijoje gali būti.
1: O kaip klausytoje, pavyzdžiui, yra tam tikri, kaip čia negalima gal tokios kategorijos brėžti, bet yra dalis žmonių, ypač kurie dirbė ir savo karjeras pradėjo komerciniuose transliuotojuose, kurie toliau ir mėgsta muzikinį radiją. Jie mėgsta, kad būtų labai daug šlagerių, kažkas tarp jų ten apie orą truputėlį pasikalba ir viskas. O dabar pačiai, koks yra etapas? Ar tokių irgi muzikos per radiją, ar kalbančio radijo poreikis yra kaip nors išaugęs?
0: Žinai, tikrai aš esu, kadangi aš nežinau, ar čia ta specialybė, kad esi žurnalistė, ar tiesiog tokia prigimtis. Aš esu informacijos žmogus. Man muzika yra atskiras pasaulis, aš ją kreipiu dėmesį, man jinai svarbi, man jinai labai emociškai paveiki, aš negaliu klausyti bet ko. Ir man reikia, kad aš atsiduočiau muzikai, man jinai per daug jautriai aš ją reaguoju, aš labai tikrai, man tiesiog yra daug reiškia. O radijas yra informacija, informaciją aš galiu klausyti bet kokią. Nes, nu, man įdomu viskas. Nu, viskas įdomu, net jeigu ir tavo tai visai nedalykas ir, nežinau, ten visiškai ne tavo sritis apie grūdų supirkimo kainas. Nu, vis tiek man įdomu, vis tiek tu sužinai, vis tiek tu matai kontekstą. Kažkasgi iš žmonių, iš mūsų pasaulio gyvena ir dar kitokį gyvenimą, prie kurio tu gyvenime gal ten nepriartėsi, bet tu sužinai. Tai man informacija, vienareikšmiška informacija visai yra įdomi.
2: Neišvengiamai kiekvienas žmogus, kuris yra kalbėjęs radio mikrofoną ir vedęs laidas, turi po vieną, dvi, o kartais ir 10 istorijų, kai nutinka eteryje kažkas, ką paskui būna linksma, juokinga, o kartais ir nejaukų prisiminti. Tai prisipažink, kiek kartų esi neišjungus mikrofono ir pakalbėjus ne į eterį, kas išėjo į eterį? Yra nutikę taip kartus? Nes čia klasikinis dalykas, kuris nutinka.
0: Bet vieną arba du. Vieną arba du kartus ir tai aišku yra gan keistas jausmas, bet nu, toks, žinai, o ką dabar padarysi? Nu, jau atgalgi neatsuksi, ar ne? Bet kažko tokio labai blogo nesu pasakius, tiesiog, žinai, vien arba toks šalutiniai pokalbiai kažkokie, arba, na, toksai pasijuokimas, bet kažko tokio tikrai blogo tikrai ne. Kito vietoj, va čia su televizija labiau galbūt susiję, esu į mikrofoną, kai televizija yra, kai tave filmuoja, kai tu esi visada prisektas, ar ne, ir kai yra didžiulės transliacijos, varpai skamba. Tikiuosi, tai, ne mums, ar ne? Tai žodžiu, bet tuomet esu pakalbėjus, atrodo, pertraukoje tarp filmavimų su kolega apie, žodžiu, gyvenimą iš esmės ir aišku, kad tai buvo įrašyta ir po to perklausyta, tai tokių momentų, žodžiu, mikrofonas yra šventas daiktas, su jo reikia labai atsargiai elgtis.
1: Bet gal Ramūnas kokią istorijėlę turės, aš irgi galiu įvesti kontekstą, aš pavyzdžiui prisimenu, kai vedžiau tiesioginę informacinę laidą pirmą kartą, kalbinau ten kažkokį ministrą ir man buvo toks didelis jaudulys, kad štai čia aš dabar tą ministrą apie kažkokį įstatymą kalbinu, kad tiesiog 10 sekundžių, man atrodė, kas iš tikrųjų buvo turbūt 2, aš tylėjau ir jis, būdamas, aišku, geras politikas, ėmė ir pratėsė mintį ir taip aš išsigelbėjau, bet buvo labai labai baisu. O tau, Ramūnė, ar yra buvę kada baisu prie mikrofono?
2: Man yra buvę baisu, nes aš dar esu dirbęs paauglystėje vėlyvoj, nes mes visi turbūt pradėjom anksti šitos dalykus.
0: Taip, meilė ankstyva.
2: Taip, ir tai buvo, žinok, Livija, supras, nes buvo dar tie laikai, kai nebūdavo tų kompiuterių, kurie naktį patys grodavo muziką ir sėdėdavo gyvas žmogus, kuris maigindavo mygtukus ir keisdavo dainas. Ir aš atsimenu, dar, ko gero, aš jau buvau studentas tuo metu ir, žinai, po sunkios studijų dienos, mano laikas būdavo ten nuo vidurnakčio iki 5 ryto ir staiga aš suvokiau, kad aš kažkokiu tai būdu sugebėjau užmigti prie to pulto ir telefono skambučiai pažadino ir 20 minučių eteryje neskambėjo muzika.
0: Tai kiek kartų tiesiog, žinai, reikia žinoti kūrinius. Mes, kadangi aš irgi esu dirbus pradžioje karjeros naktimis, nakties balsai su Andriu Mamontovu ir irgi ta pamaina būdavo nuo 12 iki 7 ryto, po to į paskaitas važiuodavo. Tai tikrai užmigimo esama, bet esama ir kūrinių, kurie, pavyzdžiui, trunka iš kompakto 20 minučių, keletas tokių buvo. Nu, 10 jau neblogai, 7 nieko, žodžiu. Tai mes žinojom mintinai kiekvieną ilgą kūrinį, kuris leidžia tau truputėlį tokioje situacijoje atsipūsti, tai yra to pasitaikę.
1: O kokia būtų tavo laida, jeigu tu ją vestum, būdama jau pensijoje, nebeturėdama, nežinau, poreikio, gal ten labai ir daug viešmoj būti, ten ar pajamų jokių turėti, tiesiog ramiai leist pensiją. Čia tokia
2: teba, kuri šiandien netyčia atsirado nuo Martyno Starkaus. Mes pradėjom filosofuoti, kokias gi laidos būtų, kai pavyzdžiui mums bus po 80.

0: metų. Jisai sakė, kad jisai ketvirtą ryto vestų laidą, kur žmonės galėtų paskambinti ir jam pasiguosti.
1: Žinok, aš tikrai girdėjau tą jūsų temą transliacijoje ankstesnėje.
2: Pagalvojai iš anksto.
1: Ir aš iš karto, žinok, man iš karto kilo mintis, žinai, kaip ratas gi viskas sukas ir apsisuka ratu, aš veščiau nakties balsus. Turbūt lygiai taip pat, tai būtų vėl tie patys tokie, jau dabar, na, visiškai tokie intimus, kaip sakant, pokalbiai, nes kai yra tu naktis ir radijas, ir muzika, tai tiesiog, na, tobuliausia erdvė kažkokiems dvasiniams patyrimams, tai turbūt, turbūt taip įsivaizduočiau, žodžiu, grįžčiau į pradžią.
2: Nakties balsai, čia dienos varpai neseniai suskambėjo mūsų transliacija, artėja prie pabaigos, mes to žaisim žaidimą, norisi paleisti, Olivija Gradavė. Bet paprašysim turbūt dar, kad ko nors palinkėtų Ramūnai.
0: Būtinai paprašysim.
1: Su tais linkėjimais tikrai sudėtingas dalykas. Žinot kaip, aš labai linkėčiau Lietuvos radijo visiems žmonėms, pačiam radijui, degti. Degti ir suprasti, kokia yra ypatinga šita bendravimo forma su žmonėmis ir įdėti visą širdį. Ir daug meilės, ir nehaltūrinti, ir negalvoti, kad ai, čia paleisim, čia dirbtinis intelektas gal užkalbės, čia porą žinučių protransliuosim, muzikikės uždėsim ir bus gerai. Žodžiu, įdėti širdį, nes, kaip sakiau pradžioj, man ši medija yra iš širdies, iš širdį, iš ausies, į ausį, tai vat širdingumo aš norėčiau palinkėti.
2: Labai gražu, labai ačiū. Livija Gradauskinė buvo su mumis, Lietuvoje 15:33, pasiklausom muzikos ir tada labai labai kviesim žaisti tūkstantmečio žodį. Gaudysim, žaidimas pagauk žodį, galimybė laimėti prizų.
0: Man reikia šimtmečio.
2: Pasakiau tūkstantmečio,
0: o siaubėkai nesąmonė. Aš net neabejoju, kad LRT radijas tūkstantmečio irgi būtinai sulauks. Netrukus žaisim šimtmečio žodį. Žodžiu, likite su LRT radiju, klausom muzikos. Ačiū, Livija, gražaus tau savaitės.
1: Ačiū Jums su šventėm.
2: Ačiū, iki.

0: Vasaros popietė. LRT radijas transliuoja iš katedros aikštės vasaros popietės žaidimas Pagauk žodį ir šiandien jis yra šimtmečio žaidimas, nes LRT radijas švenčia 100 metų ir mes pasisveikinsim netrukus su studijoje gyvai atėjusiais žaidėjais, štai visiems jiems, tiksliau dviems, parūpinsim po mikrofoną. Aš priminsiu taisyklės, ar esat kada nors žaidę šitą žaidimą? Pasakykite tada gavę mikrofonus jau savo vardus, kad tikrai girdėtumėm, kad štai gyvi klausytojai yra studijoje mūsų.
1: Sveiki.
0: Taip, čia yra tikras mikrofonas ir jis veikia.
1: Taip, esu Rasa, labai sveikinu nuo širdžiai visą LRT radiją, taip pat visą komandą su gražia švente, jubiliejinė. Tai va.
0: Ačiū, Rasa, kad prisijungė.
1: Pirmą kartą dalyvau, niekad nedalyvau.
0: Nuostabu. O jūs?
2: Labą dieną, esu Jurijus, sveikinu visus su jubiliejumi. Esu dalyvavęs tik tai auksinio proto atrankose per radiją.
0: Kaip sekėsi?
2: 5 kartus patekau.
0: Į finalą?
2: Taip.
3: Neblogai.
0: Neblogai, čia jau yra rimta tokia konkurencija rasai.
1: Jau gal aš žygiuoju tada.
3: Ne, žinokit, sako, kad pirmą kartą iš tikrųjų visada labai labai sekasi.
0: Jo, tikrai gali pasisekti. Ir šitas žaidimas nėra toks jau sudėtingas, kaip gali atrodyti, kai pradėsiu sakyti taisyklės. Iš esmės jums reikia atspėti vieną žodį, kuris susideda iš 6 raidžių. Ir jis gali būti tikrinis, gali būti bendrinis, tai pavyzdžiui ir vardas, ir tiesiog ten stalas arba kėdė, arba daugiskaita gali būti, arba vienaskaita. Atspėti turite lygiai taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Ir beskaitant mums klausimus, kurie padės suprasti, tas žodis bent kartą nuskambės eteryje. Tai galima tiesiog klausytis ir taip gaudyti tą žodį. Žodis, kurį reiks atspėti, bus susijęs su tais klausimais, tiksliau atvirkščiai, klausimai, kuriuos mes užduosim apie tą žodį, bus kaip nors susiję. Tai pavyzdžiui, čia tik pavyzdys, jeigu teisingas atsakymas ir tas esminis žodis būtų jūra, tai klausimai kiti suktųsi apie ten druską, jūreivius, žuvis ir taip toliau. Tai mes paskui padarysim, kai jau atspėsim tuos atsakymus, arba neatspėsim, o tiesiog vis tiek jau sužinosim, padarysim tokią trumpą apžvalgėlę ir vien jau juos garsiai įvardijus girdėsis ir matysis tą sąsąją ir tada bus lengviau atspėti. Ar ne, Ramūnai, taip rimtai klausai, gerai čia visai paaiškinau, paprastai.
3: Puikiai paaiškinti, dar keletas dalykų, kuriuos noriu pasakyti. 6 raidės yra žodyje, pradžioje mes leisime kiekvienam iš jūsų pasakyti po vieną raidę.
0: Taip.
3: Ir pasakysim, ar ta raidė yra žodį. Nesakysim, kelintu jinai numeriu, jeigu jinai ten yra, bet ar ji yra apskritai žodį. Mm-hmm. Taip, jau dabar galvokit, kokią raidę norėsite pasakyti. Ir įsiminkit, kad tokia raidė arba yra, arba nėra šitame žodyje. Klausimų mes turime iš viso 5. Ir čia jau bus ta žaidimas, kad jeigu galvojat, kad žinot atsakymą, kas pirmesnis jau tą atsakymą pasako į mikrofoną, tas ir gauna tašką, jeigu tas atsakymas yra teisingas.
0: Tašką gauna iš pradžių, mes užskaitom atsakymą, jeigu jis teisingas ir teisingo atsakymo pasakymas teikia galimybę atversti vieną iš raidžių jau to žodžio, kurį galiausiai atspėsim. Bet apie tai mes paeiliui pasakysim. Taip, pabaigoje. Tai dabar nereikia apkraut bereikalingą informaciją.
3: Tikrai gerai. Na, aš manau, kad reikia visą informaciją. Kiek aš spėjau jos pasakyti, kiek aš jos pasakau. Gerai, mes jau beveik pasiruošę žaisti. Supratau, kad pradžioje viskas atrodo labai sudėtinga, bet patikėkite manimi, žaidžiant viskas pasirodo pakankamai paprasta. Tai turbūt turėtume pradėti nuo to, kad abiejų žaidėjų paprašysim pasakyti kokią nors raidę. Taip?
0: Taip, ir tada mes sužinosime, pasakysime jiems, ar visgi ta raidė jų pasakyta yra žodyje, kurį spėsim. Tai žodžiu, bet kokia iš 32 abėcėlės raidžių, pradėkim nuo jūsų, Rasa.
1: L.
0: Raidė L, o dabar Jurijau.
2: V.
0: Nei raidės L, nei raidės Ž žodyje nėra, tai ir palengvinimas, ir pasunkinimas, nes dabar jūs nežinot ne vienos iš 6 raidžių, o pasunkinimas, žinoma, palengvinimas tame, kad bent jau žinom, ko nėra.
3: Tų raidžių tikrai negali būti tave žodyje.
0: Tai
3: keliaujam.
0: Keliaujam tada toliau ir mes judame prie klausimo. Mes pirmos raidės Ramūnai neverčiam ir nesakom. Mes atversim su klausimais ir atsakymais tik kitas raidės. Bet apie tai irgi vėliau. Dabar aš tiesiog paskaitysiu klausimą, kuris leis atversti vėliau jau 2 šito žodžio raidę. Klausimas nėra jau toks trumpas, aš skaitysiu jį lietai ir tiesiog tas, kuris žino, išklausęs ir sako, toks susitarimas. Klausimas atversiantis 2 raidę skamba taip. Senovės graikų poetas ir filosofas Hesijodas, gyvenęs 8-7 amžiuose prieš mūsų erą, parašė veikalą Darbai ir dienos. Jis laikomas pirmuoju Europos didaktiniu epu. Jame jis moko teisingumo, doros, darbštumo, dievotumo. Duoda ir konkrečių žemdirbystės patarimų. Ką kada sėti, pjauti, kada genėti vynogės, kulti javus ir kita. Epas neturi siužeto, nėra čia ir veikėjų, tačiau Hesijodas vaizduoja žmonių rasę, kuri gyveno kaip dievai, be sielos skausmo, atokiai ir laisvi nuo vargo bei sielvarto. Nelaimingas senatvės laikotarpis jų nepalietė, turėdami niekada nesilpstančias kojas ir rankas, jie linksminosi puotomis, nepasiekiamomis jokiam blogiui. Apibūdindamas tokį nuostabų gyvenimą, Hesijodas sukūrė terminą, kurį ir šiandien

0: Šiandien labai dažnai vartojame, tiesa dažniausiai kalbėdami apie praeitį. Kaip jis skamba? Kaip skamba tas terminas?
1: Nostalgija.
0: Fiksuojam, nostalgija, sako Jurijus. Rasa, ką jūs sakysit? Per ilgai netrukim, tuščios sekundės eteryje sukuria nejaukios grėsmingos tylos, tai mes jau tada prašysim spėt. Nostalgija yra Jurijaus variantas, o koks variantas Rasos?
2: Nežinau, fiesta.
0: Gerai, šiandien, skaitau atsakymą, šis terminas labiau vartojamas kaip metafora, plačiai pritaikoma istorijoje, mene ir net popkultūroje, siekiant apibūdinti laikotarpį, kuris visuotinai laikomas geriausiu. Ir pats Hesiodas rašo apie idilišką, utopinę epochą, kai žmonija gyveno harmonijoje be karų, amžėjimo ar būtinybės dirbti. Skirtingos civilizacijos ar meno sritis jį išgyveno skirtingų metų. Įdomu tai, kad sužinoti, kad toks laikotarpis buvo, galima tik tada, kai jis baigėsi. Taip pat, nors pavadinimas ir skelbia, tai nereiškia, kad visa tai, kas gera, truko 100 metų, nors ir vadiname tokį laiką aukso amžiumi.
3: Aukso amžius buvo teisingas atsakymas. Nenusiminkit, šis klausimas nebuvo atsakytas, mes turime dar keletą klausimų, kurie tikrai gali padėti laimėti. Antras klausimas. Prancūzai tai vadina kamemberu. Brazilijoje ir Portugalijoje tai apibūdinama žodžiu pizza. Keista, kad ne Italijoje. Čia vartojamas kitas žodis – torta, pyragas. Kaip ir Anglijoje ar Jungtinėse valstijose, tik žodis angliškas skamba pie. Tai sukūrė Viljamas Pleifeiras, verslininkas, inžinierius ir ekonomikos rašytojas iš Škotijos. 1801 metais taip iliustravo Europos valstybių administruojamas Osmanų imperijos valdas savo statistiniame apžvalginiame leidinyje. Kas tai yra?
1: Skritulinė diagrama.
3: O jūsų atsakymo variantas, išgirdome vieno žaidėjo atsakymą. Kągi galvojate jūs? Taip.
2: Skritulys?
3: Skritulys. Arba skritulinė diagrama. Tokie yra atsakymo variantai. Skaitau teisingą atsakymą. Kai tai apibūdinama ne kulinariniais terminais, žodis išvertus iš senovės graikų kalbos, iš kurios jis kilęs, reiškia susikertančias linijos arba pažymėti linijomis. Per arba dia, per arba kiaurai, grahen, rašyti, piešti. Šis piešinys atvaizduoja dažniausiai matematinius, o tiksliau statistinius duomenis. Kitaip tariant, tai grafinis vaizdas rodantis įvairių dydžių santykį ar kitimą. Statistikoje tokiais vaizdais pateikiami susisteminti duomenis. Dažniausiai braižomos tulpelinės, linijinės ir skritulinės diagramos. Ne visiems jos galbūt būna suprantamos, tad nenuostabu, kad kas nors jose labiau mato kamembero, sūrį ar pizzą. Skritulinė diagrama, manau, kad yra atsakymas, kurį mes galime įskaityti.
0: Jis buvo labai tikslus, nors ir kitas nebuvo toks jau netikslus, bet Jurijaus atsakymas šiuo atveju tikslesnis, tai mes užsirašom ir pasižymim, Jurijau, kad jūs atsakėte teisingai ir galėsit ateityje atversti šito žodžio trečiąją raidę. Ir judam toliau, Jurijus vers trečią raidę, kai jau galės, bet iki to dar turėsim mėlėjai padirbėti. Klausimas, kuris galės atversti ketvirtą raidę, skamba tai, Bolivijos sostinė La Pazas yra unikalus miestas, jo išsidėstimas primena gilios taurės formą, nes miestas įsikūręs milžiniškame kanjone, todėl tarp žemiausių ir aukščiausių miesto rajonų susidaro įspūdingas aukščio skirtumas, apie 800 metrų. Tačiau net ir žemiausia La Pazo vieta yra daugiau nei 3000 metrų virš jūros lygio, o tai reiškia, kad aukščiausia 4 km aukštyje. Čia įsikūręs ir tarptautinis La Pazo oro uostas, kuris taip ir vadinasi El Alto aukštas. Tai aukščiausiai esantis tarptautinis oro uostas pasaulyje. Kilimo tupimo takas čia irgi neįprastai ilgas, net 4 km. Taip yra dėl to, kad oro slėgis čia yra daug mažesnis, todėl lėktuvams sunkiau pakilti, išretėjęs oras sukelia mažesnę keliamąją jėgą į sparnus. Ir štai klausimas. Nesijaudinkit, neprašysim jūsų pademonstruoti aukštą į pilotažą. Klausimas bus daug lengvesnis ir buitiškesnis. Kodėl išvirti kiaušinį ar makaronus La Paze užtrunka ilgiau negu, pavyzdžiui, Panevėžyje? Jurijau, jūs turite dabar pirmenybę sakyti, nes jūs turite atspėjęs vieną klausimą.
1: Nes žemame oro slėgyje vanduo užverda žemesnėje temperatūroje.
0: Žemame oro slėgyje vanduo žemesnėje temperatūroje
1: užverda.
0: Įsimenam, Ramūnai, šitą formulę. Ką sako Rasa?
2: Irgi dėl to padės dėl slėgio, išretėjusio oro ir slėgio.
0: Ne kiek,

0: Vienas galėtų gyventi Lapaze, vadinama aukščio lyga, čia užpuola dažną atvykelį, o ir vėjai aukštosiose miesto vietose švilpauja pakankamai žvarbus. Oro temperatūra Lapazo pačioje ir viršuje skiriasi net keliais laipsniais. Tai, kurioje Bolivijos sostinės vietoje gyveni, nusako apie tavo socialinį sluoksnį. Apačioje, kur nėra vėjo ir šilčiau, gyvena labiau pasiturinti žmonės, bet išvirti kiaušinį ir jiems ir mažiau uždirbantiems užtrunka beveik vienodai ilgiau nei daugelyje pasaulio vietų. Viskas dėl to paties sumažėjusio oro slėgio. Nuo mokyklos laikų, kiekvienas žino, vanduo pradeda virti, kai jo temperatūra pasiekia virimo tašką. Tai momentas, kai molekulės įgyja pakankamai energijos, kad pereitų iš skystos būsenos į dujinę. Na gerai, gal žino mažiau. Bent tiek, kad tas virimo taškas yra 100 laipsnių pagal Celsijų. Tačiau nemažiau svarbus faktorius vandeniui užvirti yra ir oro slėgis. Kuo jis mažesnis, tuo vanduo užverda prie mažesnės temperatūros. Lapaze maždaug prie 88 laipsnio. Tai reiškia, kad dėl mažesnės kaitros kiaušinis ar makaronai vandenį pageidauja mirkti ilgiau. Kaip vertinat? Ar gerai atsakėt?
1: Jūrius gerai atsakė.
2: Tikiuosi.
0: Aš sakyčiau, Ramūnai, kad turėtume mes Jūriui duoti tašką, ką tu manai.
3: Duokim tašką, nors tiesą sakant, čia buvo taip sudėtinga, kad aš dar būtinai pastudijuosiu paskui. Bet manau, kad iš esmės atsakymas yra teisingas. Taigi mes, Jūrius jau gauna tą antrą virtualią tokią kortelę, su kuria galės atverti dar vieną raidę. Ir kadangi tai buvo trečias klausimas, tai ketvirtąją raidę galės Jūrius atverti. Šitame taip žodį.
0: Taip, o dabar galimybė atverti penktąją raidę ir klausimą.
3: Gerai. Tai nėra man labai įprastas dalykas greitą kalbę kalbėti, bet pamėginsiu, jeigu jau taip reikia, tai reikia. Keliaujam prie ketvirto klausimo. Metrinė ir imperinė yra dvi pagrindinės pasaulyje naudojamos matavimo sistemos. Metrinė sistema yra tarptautinis standartas, o imperinė sistema vis dar aktyviai naudojama, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Liberijoje, Mianmare ir kitose valstybėse. Metrinė sistema pavadinta pagal metrą, kilusi iš graikų kalbos žodžio metron, reiškiantį matas. Ji buvo standartizuota Prancūzijoje 1790-aisiais po Prancūzijos revoliucijos. Jos tikslas buvo sukurti universalią, logišką, moksliškai pagrįstą matavimo sistemą, grindžiamą gamtos dėsniais, o ne istoriniais karališkaisiais dekretais. Imperinė sistema paremta žmogaus kūno ar istorinių objektų išmatavimais. Mes neprašysime pasakyti, kiek pėdų sudaro vieną metrą, nes patys žinome 3/20. Bet viskas turbūt priklauso, kelinto dydžio yra pėda. Jūs geriau paaiškinkit mums, kodėl sistema vadinasi imperinė.
0: Ir Jurijus turi pirmas galimybę vėliai įspėti, nes yra paskutinis surinkęs vieną tašką.
2: Nes jie kilosi iš Britų imperijos.
0: Rasa, fiksuojam Jurijus atsakymą ir klausom.
1: Kilmė, būtent imperinė kilmė, tai.
0: Ramūnai greitą kalbė.
3: Skaitau teisingą atsakymą. Metrinė sistema yra paremta dešimtainė sistema. Visi matavimo vienetai, tokie kaip metrai, gramai ir litrai, grindžiami dešimtainių laipsnių. Priešdėliai, tokie kaip kilo, centi ir mili, nurodo dešimtainius, kartotinius arba padalintus vienetus. Todėl skaičiuoti yra nepaprastai lengva. Imperinėje sistemoje velnės koja nusilaužti gali. Pavyzdžiui, colis istoriškai atitiko nykščio plotį, pėda žmogaus pėdos ilgį, bet perskaičiuoti vienetų sistemos nėra. Vienoje pėdoje yra 12 colių, bet viename jarde 3 pėdos, o vienoje mylioje 5280 pėdų. Su tokia sistema matematikos egzaminą pas mus išlaikytų vienetai. O įdomiausia, kad ir ši sistema buvo irgi standartizuota 19 amžiaus pradžioje Didžiosios Britanijos matų ir svorių įstatymų. Nes iki tol coliai pėdos svarai skirtingose miestuose ir kaimuose irgi nebuvo vienodi. Britų vyriausybė ėmėsi veiksmų, kad juos suvienodintų visoje imperijoje, kurioje tada dar niekada nenusileisdavo saulė. Iš čia ir sistemos pavadinimas. Imperinė. Jurijau, jūs puikiai sekasi. Čia toks žaidimas, kur jeigu pagauni palankų vėją, tai gauni tokią pirmenybę ir su jie keliauji toliau. Bet mes turim dar vieną klausimą, po kurio jau bus lemiamos akimirkos, kai atidenginėsim raidės.
0: Bet raidžių atidenginėjimo jau turim irgi visai lemiamą galimybę, nes tris galėsime atverti, tai jau visai viskas mums čia neblogai gali būti. Penktas klausimas, leisiantis atverti šeštą raidę. Šios skaičiaus neturėjo senovės graikai ir romėnai. Aristotelis jį atmetė kaip nereikalinga, o romėnams jo nereikėjo, nes jie savo skaičių apskritai nenaudojo aritmetikai. Skaičių 628 mūsų eros metais Indijoje išrado Brahma Gupta, indų astronomas ir matematikas, vėliau jį ėmė naudoti persai ir arabai, pastarieji jį atnešė į Europą. Čia skaičius nebuvo sutiktas palankiai, ypač italai labai įtariai žiūrėjo į bet kokius jų protėvių skaičių sistemos pakeitimus. 1259 metais buvo priimtas įstatymas draudžiantis bankininkams savo sąskaitos naudoti šį skaičių, kaip ir bet kurį kitą iš naujų arabų skaičių. koks tai skaičius. Kad būtų lengviau pasufleruosim, šis skaičius nurodo, kiek pasaulyje egzistuoja akių šikšnosparnių rūšių. Aklų šikšnosparnių rūšių iš viso yra 1200, taip pat kiek vidutiniškai kartų per sekundę albatrosas suplasnoja sparnais. Tai žodžiu, klausimas, koks tai skaičius yra, Jurijau?
2: Nulis.
0: O Rasa, kaip jūs manytumėt užfiksavę, klausėme jau Jurijaus atsakymą?
1: Aš galvoju, gal 10.
0: Pradžioje albatrosai. Jūsų žiniai tai tokie ištvermingi paukščiai, kad oro srovėse vien sklandydami jie gali išlaikyti net 6 dienas. Išsilaikyti, atsiprašau. Jūs sparnų mojis siekia daugiau nei 3 metrus, o dabar apie skaičių. Tai buvo revoliucinis matematinis išradimas, pasižymintis unikaliomis savybėmis. Kaip mūsų skaičių sistemos pagrindas, jis turi stebėtinai trumpą istoriją. Sąlyginai žinoma, nepaprastai įdomias matematinės taisyklės ir yra pagrindinis visų šiuolaikinių skaitmeninių technologijų elementas. Pats skaičius niekada nebūna teigiamas arba neigiamas, bet jis yra tarsi tiltas tarp šių priešingų polių. Tenise toks rezultatas vadinamas love, ar koks yra terminas teniso, gal tu, Ramūnai, tenisą kada esi žaidęs ir žinai, ar
3: taip, čia yra love? Taip, šis pavadinimas taip, greičiausiai kilęs iš prancūzų kalbos žodžio, reiškiančio kiaušinį, love. Nes kiaušinio forma primena šį skaičių, kuris tikrai yra...
0: Kuris tikrai yra... Nulis!
3: Štai taip, sužinojote ne tik apie nulį, bet ir apie tai, kad aklų šikšnosparnių nebūna, nes klausimai šitame žaidime taip pat kartais būna sukti. Bičiuliai, mes priartėjom prie lemiamos akimirkos, kadangi taip jau išeina, kad šis atsakymas, kurį Jurijus pateikė teisingą, jam suteikė galimybę dar vieną raidę atversti.
0: Ir aš jau savo tokiam sąrašėlėje matau, kad Jurijus praktiškai vers visas paskutinės raides. Mes neturim kokių ten jūs spėjot, Ž, G raidės, tai šitų neturim, L atsiprašau, neturim. Tai dabar turim
3: trečią raidę atversti
0: ir procedūra turbūt būtų tiesiog paprasto atvertimo, ar dar norėtumėm pasiklausti, ar jie leidžia atversti tas raides.
3: Atverskim. Gerai. Živėlė, paskelb, kokia yra trečioji raidė.
0: Trečioji raidė yra M. Mama. Ketvirtoji raidė.
2: T.
0: Oho.
3: Jūs jau žinot žodį.
0: Bet ar galima taip, Ramūnai, ar galima...
3: Šiandien šimtmetis, šiandien gimtadienis, šiandien viskas galima. Tai... Gerai, dar atverskim dar vieną.
0: Bet palauk, ar mes nenorėtumėm dar apžvelgti visų atsakymų? Akivaizdu, kad nereikia.
3: Aš manau, kad po gero nebelabai tam turime laiko, kadangi laida artėja prie pabaigos ir visi tikrai nekantrauja sužinoti, koks yra teisingas atsakymas.
0: Ir taigi, netgi esmė yra tai, kad Jurijus jau ir taip, manau, nutuokė. M buvo trečioji raidė, iš tiesų T yra ketvirta raidė. Kaip Jurijau manote,
3: kokia penkta?
0: A. O kokiagi galėtų būti?
3: Paskutinė.
2: S.
0: Jurijau, koks jūs esat novakus, kaip jūs kruopščiai ir nuostabiai žaidėt šitą žaidimą, kaip jūs įdėmiai klausėt, kaip jūs teisingai atsakėt. Rasa, tikrai nenusiminkit čia viskas dėl to, kad jis visada turėdavo pirmenybę.
3: Dar Jurijus dar nepasakė, koks tikras žodis čia yra, mes dar nežinome, gal jis visai kitą žodį turi omenyje.
0: Gerai,
3: taigi mes dabar turime trečią, ketvirtą, penktą, šeštą raidę, tai mtas, ar ne? M, M, T, A ir S. Tai koksgi čia galėtų būti žodis iš šešių raidžių? Jurijau, kaip jums atrodo?
2: Na, šią progą galima tik tai vienas variantas, šimtas.
0: Nuostabu.
3: Kodėlgi jums taip atrodo, kad būtent šimtas turėtų būti šitas žodis?
2: Na, Lietuvos radijo šimtmetis.
0: Ramūnas mane leido apibendrint, sakė, laiko nėra, dabar nesąmonį klausinėja atsidėdas.
3: Čia yra šventinė laida šiandieną, Živilė.
0: Gerai, tai kadangi jinai yra šventinė, bus taip, kad visgi ir Jurijų mes apdovanosim ir tikrai nepaliksim be dovanų Rasos, ar ne? Tikrai mes įteiksim jums, parodykite, kokį prizą mes įteiksim.
3: Mes įteiksim nuostabius podėlius LRT šimtmečio.
0: Šimtmečio podeliai, kuriuos jūs tikrai gausit. Labai labai ačiū, kad atėjot ir žaidėt, kad buvot kartu su mumis. Klausykite LRT radio ir toliau. Šitą žaidimą žaiskit skambindami. Kągi tu, Ramūnai, palinkėtum šimtmečiui kitam?
3: Aš palinkėčiau, kad eteris visada būtų kupinas įdomių dalykų, kad jam netrūktų žingeidžių ir smalsių klausytojų ir kad kiekvieną dieną LRT radijas suteiktų klausytojams progą sužinoti ką nors naujo, ką nors atrasti ir nusišypsoti.
0: Labai gražu. Aš vietoj palinkėjimo pasidalinsiu mažiausiai 2 anonsais šiandien per televiziją. šimtmečio transliacija 21 valandą, tai įsijunkit ir būtinai žiūrėkit. Prieš tai irgi bus veiksmo praktiškai nuolat, didžiulis maratonas, bet vienas unikalus momentas, kurį sugalvojo Opuso kolegos, tai yra radio balsų, eteryje dirbančių žmonių, šioks toks koncertėlis apie 18 valandą, bet su labai rimta grupe, su Ieva Jasinskiu, su tikrais rimtais muzikantais, tai

0: bus tiesiog muzikantai labai labai geri ir dainininkai.
1: Iš tavo entuziazmo nujaučiu, kad greičiausiai tave ten irgi bus galima galbūt kažkur pamatyti.
0: Galbūt išties galima pamatyti. Labai gaila, Ramūnai, kad šį kartu nedalyvauji, tačiau galbūt 110 metų proga mes jau išvysime solinę Ramūno Zilnio kompoziciją.
1: Aš nesu tikras, kad kam nors būtų malonu to klausytis, bet ačiū tau už tokį smagų palinkėjimą man kada nors irgi tame dalyvauti. Ačiū visiems, kurie klausėsi, ačiū visiems, kurie kartu švenčia Lietuvos radijo šimtmetį. Čia buvo vasaros popietė. Živilė, buvo be galo smagu su tavimi vesti šią šventinę laidą Katedros aikštėje.
0: Tiesą pasakius, man irgi, Ramūnai, tu taip greit viską pagauni, visi tie tokie greitakalbiai, tavo momentai tinka ir šitam žaidimui, ir pašnekovams, ir viskas yra taip gyva ir nuostabu, tai labai ačiū jums, kad buvote su mumis. Jeigu dar turim pusę minutės jūsų palinkėjimam, jeigu jūs turit dar po kokį žodelį sugalvoję, tai dabar būtų metas. Rasa, žinau, jūs jau pasveikinot ir palinkėjot. Jurijau, ko Lietuvos radijui ir LRT palinkėtumėt artimiausiam šimtmečiui?
2: Stiprybės, išradingumo ir smalsumo.
0: Nuostabu. Labai ačiū. Labai ačiū visiems, kurie buvo čia, Katedros aikštėje. Mes transliuojam tiesiogiai LRT radijui. Šiandien sukanka lygiai 100 metų.
1: Einame švęsti toliau. Likite su LRT radiju.
0: Likite su LRT radiju.
3: Ačiū labai už praplėstą akiratį.
0: Labai ačiū visiems. Iki kitų susitikimų.

ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien. Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: Laidoje Radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji parengė koalicinę sutarties projektą. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Nauja valdančiąją daugumą formuojančios partijos baigė rengti koalicinę sutarties tekstą. Politikai šį dokumentą turėtų pasirašyti ateinančią savaitę. Demokrato Luko Savicko teigimu dėl ministerijų pasidalijimo dar nekalbėta.
2: Dėl ministerijų mes žinome tik tais vieną sprendimą, kad yra trys ministerijos ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą.
1: Valstiečių ir žaliųjų atstovė Aušrinė Norkienė teigia, kad jie išlaikys turimas ministerijas, teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų.
3: Status quo išlieka ir šiandieną esame įgalioti dirbti prie programos.
1: Socialdemokratas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad derybose apie premjero kandidatūrą kalbėta nebuvo ir kalbos vyko apie programinės nuostatas.
4: Dirbama yra nuo programos, o paskui yra kalbama apie pozicijos postus.
1: Demokratai gali rinktis tris ministerijas, tačiau jų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pasirinkimo laisvė labai ribota.
5: Kolegom socialdemokratam atrodo, kad begalinė ta laisvė, mums atrodo, kad labai ribota.

Tačiau anot jo, kitą savaitę turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Naujas projektas sudarytas, kai savaitgalį socialdemokratai nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno aušra ir vietoje.

0: 19%. Pasak apžvalgininko, tai rodo didelį investuotojų susidomėjimą SpaceX kosmoso, telekomunikacijų ir dirbtinio intelekto technologijomis, nors Maskas visuomenėje vertinamas prieštaringai dėl jo politinių pažiūrų. Prieš debiutą New Yorko biržoje Maskas pareiškė norintis jau netrukus nuskraidinti žmones į Marsą. Noriu, kad kiekvienas norintis galėtų nuskristi į Mėnulį, į Marsą ar bet kur kitur Saulės sistemoje. Galbūt vieną dieną net ir už jos ribų. Mes norime suteikti tokią galimybę kiekvienam iš jūsų, kurie mus girdi ir mato, ne tik keliems astronautams. Galbūt kažkuris iš jūsų vieną dieną galės tą padaryti, nes SpaceX nori suteikti jums galimybę aplankyti Mėnulį, Marsą ir galiausiai dar toliau. Pirmuoju pasaulio trilijonieriumi vadinamas verslininkas Elonas Muskas. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad karo ar krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolenko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos.
1: Dalis jų šiandien dar nėra apriboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra apriboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
0: Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad kelių būklė bus gerinama pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
2: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą, na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojimas treneris Vladas Garastas. 8 valandą Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją pajudės vidurdienį. Vilionio atminimą artimieji prašo pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Klaipėdoje 10, Kaune 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnyje, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. 4 valanda 5 minutės.
3: Sveiki visi, LRT radijo eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
4: Sveiki visi, kurie klausotės. Ši laida nors ir atrodo tarsi įprasta, bet labai šventinė, nes radija švenčia šimtmetį. Ir PIN kodas taip pat skiria dėmesio radijo šimtmečiui, o gal labiau tiems metams, kuriais radijas gimė Lietuvoje.
3: Todėl mes esame į šią laidą įnešę šiek tiek pokyčių. Jūs girdėsite platesnį pokalbį su istorike apie
4: 1926 metų vidutinio statistinio Lietuvos gyventojo asmeninį biudžetą, jo pinigus, kur, kiek ir už ką jis tuo metu mokėjo. Bet pradžioje pasižiūrėkime į pasaulį. 1926 pasaulyje tapo perversmo metais. Ne tik atsirado prietaisas pakeitęs mūsų visų gyvenimus, bet ir įtvirtinta darbo ir asmeninio gyvenimo balanso koncepcija. Apie tai dabar jums papasakos Mindaugas.
3: ...1926 pasaulyje buvo itin įvykingi. Aplink Lietuvą dėjosi ateinantį šimtmetį apibrėžiantys procesai, tokie, be kurių šiandien savo gyvenimo net neįsivaizduotumėte. Ir jie visi iš esmės buvo susiję arba su išradimais, arba su verslu. O pradžia tokia, 1926 sausis

0: Londonas. Škotų išradėjas Džonas Bairdas pirmą kartą viešai pademonstravo tikrą televizijos sistemą, pradėdamas komunikacijos ir pramogų revoliuciją. Bairdo išradimas, vaizdo perdavimo aparatas, kurį jis pavadino televizoriumi, naudoja mechaninius besisukančius diskus judantiems vaizdams nuskaityti į elektroninius impulsus. Ši informacija buvo perdodama kabeliu į ekraną, kuriame ji rodyta kaip šviesos ir tamsos raštas. Pirmoje Bairdo televizijos programoje buvo rodomos dviejų pilvakalbių manekenų galvos, kurias jis pats valdė priešais kameros aparatą. Žinoma, žiūrovai to nematė. Tiesa, prireikė dar 2 metų, kad televizorius pamažu pradėtų atsirasti žmonių namuose. Kitas triuškinantis 1926 pasiekimas, visiškai pakeitęs žmonių gyvenimus ir sukūręs darbo asmeninio gyvenimo santyki, tai 40 valandų 5 darbo dienų savaitės atsiradimas. Gegužę šį unikalų santykį su darbo vieta pristatė amerikietiškų automobilių gamintojas Fordas. Henrio Fordo automobilių kompanija, įsikūrusi Detroite, jau ir anksčiau buvo pradėjusi taikyti novatorišką darbo politiką. 1914 pradžioje, esant dideliam nedarbui ir didėjantiems neramumams dėl darbo, Ford paskelbė, kad mokės savo gamyklų darbuotojams vyrams minimalų $5 užmokestį už 8 valandų darbo dieną. Uždarbis padidintas nuo $2.30. Tai pasirodė esanti geniali gudrybė, iš karto padidinusi produktyvumą visoje surinkimo linijoje ir sukūrusi Ford darbuotojų lojalumo jausmą. Apie 5 dienų 40 valandų darbo savaitę Fordas sakė, kad pats laikas atsikratyti nuomonės, kad laisvalaikis darbininkams yra arba prarastas laikas, arba klasės privilegija. Tačiau, kaip prisipažino pats Fordas, 5 dienų darbo savaitė buvo įvesta ir siekiant padidinti produktyvumą. Nors darbuotojų laikas darbe sutrumpėjo, iš jų buvo tikimasi, kad jie dirbdami įdės daugiau pastangų. Netrukus Fordo pavyzdžių pasiekė gamintojai visoje šalyje ir visame pasaulyje. Ir darbo savaitė nuo pirmadienio iki penktadienio tapo standartinė praktika. 1926-ieji taip pat žinomi ir kaip masinio vartojimo išpopuliarėjimo metai, nes įsigalėjo masinė gamyba, elektros energija bei kredito schemos. Visuomenė nuo griežto taupumo perėjo prie gausos etikos, kai naujausių prekių pirkimas buvo susietas su socialinė padėtimi ir asmeninė laisvė. Smarkus trečiasis dešimtmetis iš esmės pakeitė kasdienį gyvenimą, laisvalaikį ir produktų pardavimo būdus. Dideli namų ūkių pokyčiai, pigi elektra ir masinės gamybos prietaisai, pavyzdžiui, elektriniai šaldytuvai, skalbimo mašinos ir dulkių siurbliai pakeitė varginantį rankinį darbą, atlaisvindami laiką laisvalaikiui ir apsipirkimui. Kredito atsiradimas, pirkimo išsimokėtiniai naujovės leido vidurinį klasį įsigyti brangių daiktų, tokių kaip automobiliai ir baldai, nereikėjus pirmiausia sutaupyti visos kainos grinaisiais. Tad būtent tokiame pasauliniame kontekste Lietuva ir išgirdo pirmąjį pasisveikinimą per radiją.
1: Tai tokia buvo kelionė aplink pasaulį, o dabar grįžtame į Lietuvą. Radijo šimtmetį mes pasitinkame pokalbiu apie 1926 žmogaus piniginę. Kaip gyveno, ką pirko, kiek mokėjo, kaip pramogavo. Lietuvos gyventojo prieš 100 metų asmeninius finansus pasklaidysime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docente daktare Dalia Bukelevičiūtė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ponia Bukelevičiūtė, štai žinome, kad 1926-aisiais pasaulyje, bent jau vakarų pusrutulėje, tam tikri tokie ekonominiai lūžiai apibrėžintis visuomenė buvo įvykę. Vienas iš jų masinio vartojimo įsigalėjimas ir ypač tokių buitinės technikos prietaisų atėjimas į namų ūkį, tai šaldytuvas, dulkių siurblys. Kiek tai Lietuvoje buvo tuo metu tais metais aktualu?
2: Jeigu kalbėsime apie Lietuvos laikotarpį ir apie gyventojus, kurie gyveno Lietuvoje 1926 metais, tai vis tik vartojimas jiems dar buvo, na, tokia miražas arba ateities vizija, nes tuo laikotarpiu tikrai apie platų vartojimą, kokiais pasižymėjo vakarai ir kas buvo ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, ekonomikos didžiulis atsigavimas, augimas Jungtinėse valstijose, tai be abejo Lietuva dar tik tai 18 metais atkūrusi savo nepriklausomybę, žengė pirmuosius žingsnius, dar tik buvo neseniai pasibaigusi žemės ūkio reforma, bevykstančios visos kitos reformos, tai mes dar buvome, arba Lietuvos gyventojai dar buvo tokioje laukimo etape, kai tikėjosi įvykdytų arba pradėtų reformų padarinių arba pasiekmių, kurios pagerintų kasdieninį žmogaus gyvenimą, o tai vyksta jau realiai tik tai 4-ajame dešimtmetyje.

0: arba tas vartojimas ateina į kiekvieno žmogaus namus plačiau arba piniginė atsiverdė plačiau tik tai ketvirtajame dešimtmetyje.
1: Bet dėl ko dar tas lūžis masinio vartojimo menamas arba žymimas, nes labai išpopuliarėjo pasaulyje na, pirkimas į vadinamąjį kreditą arba leasingų. Tai gal Lietuvoje jau buvo tai pažįstama šita sistema, gal ne visiškai pamirštas kraštas?
0: Šita sistema jau nuo 26 metų, trečiojo dešimtmečio antroje pusėje įsibėgėjo ir Lietuvoje. Lietuvoje veikia, be abejo, veikia ir valstybinis bankas, ir nevalstybiniai bankai kūrėsi ir keletas jų veikia. Tai kad žmonės galėjo skolintis, taip, žmonės jau pradeda po truputį skolintis ir skolintis, aišku, labai didelį tokiem pirkimiam, kaip žemės pirkimui arba išpirkimui žemės, namų statybai, pradedama juk namų statyba, ypač kalbant apie Kauną, Šiaulius, Panevėžį, didžiuosius miestus. Mažesniems pirkiniams buvo vengiama skolintis, nes Lietuvoje jau toks būdas, kad geriau gyventi be skolos, geriau gyventi ne skolon, geriau gyventi savais finansais arba savomis lėšomis. Tai kas tik galėjo nesiskolinti, be jokios abejonės stengė nesiskolinti. O tai, kad stengiasi nesiskolinti, tai ir stabdė na, ekonomikos vystymasi.
2: Gerai, eikim taip jau arčiau prie to žmogaus. Tuo metu Lietuva yra dar toks agrarinis kraštas. Daug žmonių gyvena kaimuose, verčiasi žemės ūkiu. Kaip atrodo kaime gyvenančio žmogaus finansai, tie tokie asmeniniai? Ką jis pats užsiaugina? Ką jisai perka, kur jisai perka. Žinoma, čia aš suprantu, kad galima skirstyti turtingas ūkininkas, neturtingas ūkininkas, bet į tos tokius esminius segmentus kaimo gyventojų pasižiūrėjus, kaip atrodo jų gyvenimas, jų finansai?
0: Gyvenančių kaime, be abejo, teisingai sakote, neįmanoma apibendrintai kalbėti apie visus gyventojus, nes vis tik Lietuvoje tuo laikotarpiu arba tarpukariu gyveno apie 80% gyventojų gyveno kaime. Tai yra tikrai agrarinė visuomenė, kaimo visuomenė. Ir taip, buvo labai ryški skirtis tarp stambių ūkininkų, tarp vidutinių ūkininkų ir tarp smulkių ūkininkų arba bežemių. Ta žemėvalda Lietuvoje nebuvo tokia stambi arba didelė, kad leistų uždirbti pajamas ir leistų tikrai vartoti, daug vartoti arba gausiai vartoti. Tai vidutinis ūkininkas gyveno labai ir labai vidutiniškai, net ir šiandien dienos samprata tai tikrai vidutiniškai. Ūkininkas stengdavosi viską užsiauginti pats ir pats suvartoti tai, ką užsiaugina. Reikia turėti omeny, kad lietuvių šeimos tuo laikotarpiu buvo ūkiuose, gyvenusių ūkiuose gana gausios, tai yra turėdavo 4-5 vaikus. Tai yra ūkis turėjo išmaitinti pakankamai gausią šeimą ir tos pajamos būdavo gaunamos parduodant derlių, o išleidžiamos jau visus metus, tai litas ūkininkui buvo tikrai, tikrai labai svarbus kiekvienas litas, net yra sakoma, kad jeigu paprašydavo ūkininko susimokėti 3-5 litus mokesčių, tai jau kai kuriems ūkininkams sudarė didelę pinigų sumą. Ūkininkai galėjo per metus dirbantys ūkyje uždirbti mėnesinį tokį gauti atlyginimą daugiau nei 300 litų, tai nėra didelė tuo metu suma, kalbant apie ūkius, taigi buvo stengiamasi, kiek galima daugiau užsiauginti, vartoti iš vidaus ir kiek galima mažiau pirkti.
1: O ką už vieną litą galim buvo įsigyti?
0: Už vieną litą, ką buvo galima įsigyti? Už vieną litą, jeigu jau kalbant apie tą vartojimą, tai nebuvo galima įsigyti net vienos kilovatvalandės elektros, kuri buvo pakankamai brangi tuo laikotarpiu.
1: Tai kainos didelės, o litas netoks padedantis įpirkti dalykus.
0: Litas, žiūrint apie ką kalbame, apie kokias kainas arba apie ką labai konkrečiai, bet už vieną litą buvo galima pavalgyti valgykloje. Restorane ne, bet valgykloje buvo galima, nes jau restorane reikėjo turėti 2 arba 3 litus. Tai už vieną litą galima buvo nusipirkti, pavyzdžiui, kilogramą cukraus. Tai yra labai daug. Cukrus tuo laikotarpiu buvo labai brangus, kaip ir elektra buvo labai brangi. Bet iki lito galima buvo be abejo nusipirkti papirosų arba cigarečių. Tai jau tai, kas artėjo link lito, jau kiekvienam žmogui atrodė labai daug. Tai litas toksai buvo apvalus vienetas, kuris buvo matuojamas ar iki lito, ar virš lito reikia mokėti.
2: O mieste, vis tiek, ne, 20% žmonių gyvena mieste. Kaip atrodo jų gyvenimas, nes, na, jie neužsiaugina. Ar vis dėlto stengiasi iš giminaičių vežtis, kiek įmanoma, viską pas save į miestą? Kokie čia jo yra išlaidos?
0: Na, jeigu mes kalbame irgi apie tą laikotarpį, tai reikia turėti omeny, kad miesto ir kaimo santykis buvo labai glaudus. Tai tikrai labai buvo glaudus santykis. Labai daug miestiečių buvę yra atvykę iš kaimo ir, aišku, žinome, puikiai žinome tai, kad miestai auga tarpukariu ir daugiau negu 10 tūkstančių gyventojų turinčių miestų buvo 5, vėliau 6 miestai. Tai miesto augimas vyksta visus 20 metų ir žmonės traukia miestas dėl savo pasiūlos, nes gali pasiūlyti darbo vietas, gali pasiūlyti laisvalaikį, pramogas, be abejo, kaimo atveju tai yra toks vidinis pyktis, kad nebenori dirbti žemės, o įvyksta jaunimas ieškoti, arba ypač bernai išvyksta ieškoti pramogų, tai yra nenori dirbti sunkių darbų, bet kai kalbame apie vartojimą mieste, tai be jokios abejonės tie, kas galėjo atsivežti kažką tai iš kaimo, tie galėjo sau leisti gyventi lengviau, negu tie, kurie už savo atlyginimą turėjo pirkti absoliučiai viską arba pirkti tik turguje ir parduotuvėse. Bet tokių gyventojų, kurie viską pilnai pirktų tik tai turguje arba parduotuvėje, nebuvo didelė dalis. Vis tik kaimo ir miesto santykis, kai mes kalbame apie pirkimą, vartojimą, tikrai buvo labai glaudus ir reikia turėti omeny tai, kad labai daug miestiečių, prasidedant vasarai, išvykdavo atostogauti į sodybas, į kaimą, į savo gimtinę, į dvarus kai kurie, nes populiarėjo įsigyti dvarus, vasarnamius. Tai tas santykis, na, visą laikotarpį buvo tikrai glaudus.
1: Matyti tuo metu, kaip ir šiandien, maisto kainos yra visuomet tema, taip, yra visuomet tai, apie ką žmonės kalba. Kaip krepšelis atrodė, kiek išleisti reikėjo vidiniam krepšeliui. Įmanoma, yra tokių žinių?
0: Priklauso be abejo nuo to, kokios yra pajamos. Krepšelio išlaidos priklauso nuo tokio, kokios yra pajamos. Tai jeigu paprastas darbininkas galėjo uždirbti kokį 130 litų, 160 litų, tai jau mokytojas, pavyzdžiui, galėjo uždirbti nuo 300, tik pradedantis mokytojas, kaip ir beje policininkas, uždirbdavo maždaug 300 litų ir jau galėjo uždirbti net iki 500 litų. Tai tas 300-500, na, o jau dirbantis valstybės tarnyboje, tai galėjo pasigirti tikrai didesniais atlyginimais ir jau jų atlyginimas prasidėdavo nuo 250 litų iki maždaug 1200 litų. Tai čia nelygu, kas įpirkdavo tą krepšelį, tai yra kokios būdavo pajamos, bet jeigu taip jau turint omenyje 37 metų kainas, tai yra baigiantis 4 dešimtmečiui, tai galime pasakyti, kad kiaulienos kilogramas kainavo litą 40, jautienos 0,65, vienas litras pieno kainavo 15 centų, arba 20 centų, sviesto kainavo kilogramas 2 litus 60 centų. Tai čia, na, labai skirtingi dalykai, bet jau, pavyzdžiui, įsigyti karvę arba arklį, čia jau buvo didžiulis pirkinys, tai, pavyzdžiui, kaimiečių įsigyti melžiamą karvę kainavo 157 litus, tai tikrai reikėjo pataupyti ir tai buvo didelė suma, na, o arklys kainuodavo net iki 300 litų. Tai yra didžiulės išlaidos ūkininkui, kai ūkininkų pajamos tikrai svyruodavo ir nebuvo vienodos, tai tas maisto krepšelis priklausydavo be abejo nuo gaunamų pajamų ir stengdamasi būdavo pirkti daugiau turguje, kai būdavo turgaus dienos, kad galima būtų nusiderėti. Bet įdomu ir tai, kad tarpukario Lietuvoje maždaug iki 35-36 metų, kol pradėjo veikti kainų tvarkytojas, dėl kainų galima buvo derėtis ir parduotuvėse.
1: Parduotuvėse.
0: Taip, pačiuose parduotuvėse buvo galima derėtis dėl kainų, nusiderėti kainą, susitarti. Ir parduotuvių savininkai nevengdavo duoti skolon arba išrašydavo vadinamuosius skolos raštelius. Tai ta ekonomika buvo pagal galimybės, pagal poreikį. Tai yra, jeigu pritrūkdavo kiaušinių, tai galima būdavo pasimti 10 kiaušinių ir į skolą.
1: Čia kaip norėjau sakyti, kad matyt galėjo nusiderėti, nes buvo parduotuvės savininkas, o ne prekybos tinklai, kur kaina fiksuota ir derėkis tu su kasininke šiais laikais, kiek tik nori, nieko nebus.
2: Bet yra kitas dalykas, kad štai iš kur atėjo mitas apie labai gerai gyvenančius valdininkus, nes tarpukaryje panašu, kad tikrai labai gerai gyveno viešasis sektorius, palyginus su kitais.
0: Taip, viešasis sektorius gyveno tikrai neblogai pagal gaunamas atlyginimus ir darbo laiką, nes paprastai dirbdavo iki 2-3 dienos, tikrai nedirbdavo tuo laikotarpiu valdininkai iki 5 vakaro, kaip dabar. Ir reikia turėti omeny tai, kad valdininkų buvo tik tai daugiau negu 3,5 tūkstančio. Tai yra nedidelis palyginti skaičius, kurie galėjo gauti tokias algas, siekiančias 200 litų ir iki net 1,000 litų. Bet jau, jeigu kalbame apie valdininkus, tai be abejo turime pasakyti, kas gyveno geriausiai arba geriau nei valdininkai, tai geriausiai tarpukario Lietuvoje be abejo gyveno advokatai. Tai čia apie advokatus kalbant, advokatas galėjo uždirbti iki 5,000 litų, tai yra labai dideli pinigai, tai yra daugiau net galėjo uždirbti negu prezidentas, net tam tikrų įmonių vadovai arba savininkai ir taip pat labai daug uždirbdavo gydytojai, kurie turėjo savo privačią praktiką.
2: Dėl gydytojo aišku, bet kodėl toks poreikis advokatų?
0: Taip susiklosti, nes teisinė valstybė, kūrėsi teisinė valstybė, lietuviai yra toks irgi mitas arba pasakymas, kad lietuviai labai nevengdavo bylinėtis. Vienas kitas skūsti, paskūsti ar kaime, ar miestelėje, ar mieste nevengti bylinėtis tikrai lietuviai nevengė, o teisininkai buvo paklausi labai specialybė, be abejo, mes neturėjome aukštą įsilavinimą įgyjusių Lietuvoje, teisininkų buvo daugiausia įgyję užsienyje, taigi advokatai, kurie gintų tave teismuose įvairiausiais klausimais, čia ypač kalbant apie civilinę teisę, ne tik apie baudžiamąją, tai poreikis buvo didelis. Tai atlyginimai, įkainiai, valandiniai įkainiai buvo jau labai dideli. Ir kai mes kalbam apie mokesčių sumokėjimą, tai mokesčių inspekcija irgi turėdavo problemų su advokatais ir gydytojais, kad jie tikrai sumokėtų tiek, kiek jiems verta. Na ir kaip žinia, advokatai, kurie geriau žinojo net įstatymus už mokesčių inspektorius, rasdavo būdų, kaip sumokėti taip, kiek jiems atrodė teisinga. Tai čia tas konfliktas tarp mokesčių inspekcijos ir advokatų, na, tęsiasi visą tarpukario laikotarpį.
1: Gerai, o jūs dar mokytojus minėjote, sakė, kad iki 500 litų per mėnesį šie galėdavo uždirbti, bet matyti tikrai nemažai mokytojų ir miestuose gyveno, kur buvo mokyklos, tai ką mieste reiškia tie 500 litų, vis tik reikia nuomotis. Būtą galėdavo nuomotis ar tik kambarį būtą galėdavo nuomotis?
0: Na, čia priklausė nuo bendrų pajamų, bet čia turiu tokius irgi skaičius, paskaičiavimus. Pavyzdžiui, Šiauliuose vidutinis atlyginimas buvo 150 litų. Tai nuoma kainuodavo apie 50 litų. Tuo tarpu
1: buto
0: arba didesnio kambario arba poros kambarių taip. O Kaune jau atlyginimas, kur būdavo vidutinis apie 300 litų, tai už nuomą reikdavo sumokėti ir 100 litų. Tai yra priklausomai nuo miesto, kainuodavo nuomą. Jeigu kalbame apie mokytojus, tai žinome, kad mokytojais dirbdavo net ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriai arba dėstytojai, nes mokytojų alga buvo pakankamai nemaža alga ir mokytojų, kadangi trūko, tai galėdavo dirbti ir universitete, ir mokykloje, dėstyti pavyzdžiui lietuvių kalbą arba matematiką. Ir ta alga 500 litų tikrai nebuvo maža, net ir gyvenant mieste, tai mokytojas buvo viena iš gerbiamiausių profesijų ir tikrai uždirbdavo tokią sumą, kuri leisdavo gyventi daugiau mažiau oriai. Tai mokytojas tikrai galėjo įsigyti visus svarbiausius na, buities arba vartojimo produktus ir nesusidurdavo su tiesiog tokiais dideliais iššūkiais, su kokiais susidurdavo, pavyzdžiui, darbininkai, darbuotojai, jau nekalbant apie pačias tarnaitės arba žemesnio sluoksnio atstovus. Tai mokytojai buvo viena iš tokių gerbiamiausių profesijų, žymiausių profesijų ir atvykti mokytojauti, pavyzdžiui, ar į Panevėžį, Panevėžį, ar į Kėdainius, ar į kokį kitą miestą, tikrai buvo gerbiamas visuomenėje žmogus ir finansiškai jautėsi tikrai gana neblogai.
2: Eidami į pabaigą dar apie laisvalaikį reikia pakalbėti, kaip žmonės, na, į kaimą dabar pasižiūrėkim, kaip ten leisdavo savo laisvalaikį, ar jis jiems kainuodavo, tai yra tik tai kaimo šokiai, gegužinės, ar vis dėlto kažką dar galėdavo sau leisti to meto žmogus kaime?
0: Kaime laisvalaikis irgi reikia suprasti, kad buvo ribojamas ir tikrai ribojamas galimų finansų, ribojamas atstumą. Tai yra galimybė išvykti kažkur leisti savaitgalį arba leisti laisvalaikį. Tai pagrindiniai tokie laisvalaikio dalykai be abejo buvo turgaus dienos, galimybė išvažiuoti į turgą, dalyvauti jo markę, susitikti su giminėms, su pažįstamais, taip pat aplankyti karčiamą kartu nuvažiavus į miestelį laikas karčiamoje, o kasdieninis tas laisvalaikis dažniausiai susijęs buvo su rūkimu, nes tikrai buvo rūkoma daug tabako. Taip pat buvo gana populiaru ir gausiai žaidžiama kortomis ir kortos, kaip žinia, buvo brangus dalykas. Tuo laikotarpiu kaladė kortų galėjo kainuoti iki vieno lito, kaip klausėte apie litą, ar ne?
1: Tai jau brangoka.
0: Tai jau tikrai brangoka, todėl kaime, kaip žinome, na, kortas ir patys nusipieždavo, ir patys pasikabindavo, ir kortos buvo viena iš kontrabandinių prekių. Tai žaidimas kortomis buvo gana paplitęs laisvalaikio leidimo būdas. Taip pat laisvalaikis be abejo buvo susijęs ir su religija. Tai yra religinės šventės, religinių švenčių šventimas, įvairiausi atlaidai, ar joninės, ar oninės, ar juozinės, ar antaninės, tai tuo pačiu ir vardadienių minėjimas, giminių susibūrimas, svečiavimasis, iš esmės buvo, na, toksai laisvalaikis, kai mes kalbame apie kaimo gyventojus.
1: Ir matyt, tais metais ir vėliau, kai tai išpopuliarėjo, radijas praturtino tą laisvalaikį galiausiai.
0: Radijas praturtino, čia reikia su jumis sutikti ir nuo 26 metų, kaip ir minime, šimtmetį, bet reikia pasakyti tai, kad turėti radiją buvo tam tikra prabanga. Vis tik radijo imtumas kainavo apie 100 litų, arba galėjo kainuoti net ir iki 300 litų, o jau nekalbant apie lempinius radijus, kurie buvo, na, prabangus ir kur nereikėjo ausinių, tai jie galėjo kainuoti net ir iki 1000 litų. Kitas dalykas, kalbant...
1: Tu čia tik valdininkai savo galėjo tą...
0: Advokatai. Tikrai taip, ir gydytojai be abejo, architektai galbūt. Ir kas yra kitas svarbus dalykas su radiju, tai kiekvieną mėnesį už radijo imtumą reikėjo mokėti abonentinį mokestį. Tai 2 litus. Tai radijas taip buvo, bet reikėjo mokėti abonementinį mokestį ir tai kainavo kiekvieną mėnesį.
2: Pavalgyti restorane arba susimokėti už radiją.
0: Panašiai, toks, taip.
2: Panašus,
0: taip.
2: O laisvalaikis mieste į kurortus vykimas... Tas, sakykime, kasdienis laisvalaikis mieste ir kurortai dar palieskite šitą temą.
0: Kasdienis laisvalaikis tai irgi priklausė nuo piniginės, tai buvo be abejo ir kavinės, ir restoranai, ir klubai, ir kinas buvo labai populiarus, ir kažkokie tai vienokie ir kintokie atlikėjų atvažiavimai, koncertai, taip pat susitikimai su giminėm, taip pat religija vaidino mieste irgi labai svarbų dalyką, religinės visos šventės, bet kurortai atsiranda taip, atsiranda kurortai, kuriasi kurortai ir jau čia ketvirtajame dešimtmetyje labiau populiarinama galimybė vykti į kurortus. Tai 33 metais pagal Lietuvos įstatymus buvo jau ne 24 kurortai, tai atrodytų tiesiog kurortų šalis. Bet tikrai ne visi galėjo sau leisti į kurortus važiuoti, tai visų pirma, kalbant apie užsienį, reikia pasakyti, kad į užsienį galėjo išvykti vienetai žmonių ir taip kaip Jonas Basanavičius leisti sau važiuoti į Karlovarus kiekvienais metais atostogauti, tai tikrai galėjo tik tai vienetai žmonių. Kita vertus...
1: Basanavičius buvo gydytojas.
0: Taip. Ir buvo sukaupęs pakankamai didelės lėšas prieš... iki atvykdamas, iki į Lietuvą grįždamas. Tai apskritai dar buvo net toksai pasakymas tarp kaimo žmonių, tarp vietinių gyventojų, kad nu išvežti litą į užsienį nu nepadoru. Vis tik taip negalima elgtis, kad išvežti litą iš Lietuvos ir mokėti už užsienio kurortus. Kas yra įdomu, tai tarpukariu pradeda labai stipriai populiarėti mineraliniai vandenys ir kurortai, kur buvo mineralinis vanduo. Tai be abejo, čia jau lyderiaujančias pozicijas pozicijas užims Birštonas ir Birštonas taps tokiu vienu iš svarbiausių Lietuvos kurortų. Taip pat vienu iš svarbiausių kurortų be abejo taps Palanga, jau apie kurią mes visi žinome, tai ir prezidentas atostogaudavo, bet ir valdininkai galėjo vykti, kiti pasiturintis darbuotojai. Be abejo, reikia turėti omeny nuvykimo klausimą, tai yra automobilius turėjo ne visi, tai vykimas buvo gana komplikuotas, tai Palanga buvo iš Kauno sunkiau pasiekiama. O Birštinas tai buvo tikrai populiarus kurortas ir mažiau pasiturinčių gyventojų tarpe. Na, o pats pirmasis kurortas tai buvo Kulautuva. Tai yra tai, kas susiję su Nemunu, su galimybė atostogauti prie Nemuno, rengti tokie ir pležai, ir poilsinės vietos, išnaudojama Nemuno galimybė. Taip pat labai žmonės mėgo.

0: atostogauti ir tiesiog miške, važiuoti į gamtą, daryti tokius susitikimus. Tai kurortai, atrodo, jų turėjome net 24, tame tarpe tarp jų yra ir Alytus, bet geriausiai žinome, tai yra be abejo Birštonas ir Palanga.
1: Ir visiškai, visiškai pabaigai. Laisvalaikiui, matyt, reikėjo vienų drabužių, vienos eilutės, į bažnyčią, kitos, į darbą, dar trečios, bet kaip mes jau nusistatėme, kad 1926 bent jau, tai dar nėra tos masinės gamybos atėjus į Lietuvą, reiškia gal ir drabužio dar masinės gamybos nėra, dar siūtis reikia, matyt, brangus jie buvo.
0: Oi, čia taip, tekstilės klausimas yra labai platus, tekstilės pramonė apskritai ateina į Lietuvą labai vėlai ir kuriasi daugiau Klaipėdos krašte ir tai jau ketvirtasis dešimtmetis antra pusė, tai rūbų audinių klausimas yra labai opus visus 20 metų, audiniai buvo tikrai brangus, buvo importuojami, tikrai žinome, kas domitės kontrabandą, tai audiniai buvo viena ir iš kontrabandinių prekių, nes įvežant audinių iš Vokietijos, pavyzdžiui, tikrai buvo galima nemažai uždirbti. Na, žinote, kad lietuviai visada puoselėjo savo tradicijas, tai yra patys audė, patys siuvo. Siuvimas, audimas, mezgimas visada lydėjo lietuvį kiekviename iš esmės žingsnyje. Rūbai, avalinė buvo tikrai sunkiai įgyjami, brangus dalykai ir už švarką, kuris tuo metu galėjo kainuoti iki 100 litų, na, supraskite, tai buvo tikrai didelis pirkinys ir didelis įvykis vyrui įsigyti kostiumą, kuris galėjo kainuoti, kaip ir sakau, iki 100 litų. Be abejo, buvo siūdinamasis asmeniškai. Tai siuvėjai tikrai turėjo gerą tarnybą, turėjo nemažai savo atelje, kur buvo galima pasisiūti ir siuvėjai turėjo vieni gerą vardą, kiti mažiau gerą vardą. Tai buvo tikrai labai populiaru aptarti, pas ką siuvamasi, kokiom kainom, kiek kainuoja audiniai. Na, taip, drabužiai ypač kaimo žmonėms buvo tikrai sunkiai prieinami ir tikrai matome ir nuotraukose, kad žmonės apsiaudavo tik tai eidami į bažnyčią arba eidami į mokyklą ir kai mes kalbam ypač apie vaikus, kurių šeimoje galėjo būti ir 5, ir 6, tai mes turime tarpukariu ir kitus tokius momentus kaip paslėpti vaikus. Tai yra, jeigu turiu 6 vaikus, tai savivaldybėj pasakyti, kad turiu 4 vaikus. Tai yra paslėpti vaikų skaičių. Todėl, kad vaikus reikėjo apauti ir aprengti, norint eiti į mokyklą. Tai tas lietuvių priešinimasis švietimui buvo gana stiprus, kalbant, aišku, apie bežemius, mažažemius, skurdžius lietuvius, kurie turėjo gausias šeimas. Ir tikrai rūbų įsigijimas, avalinės įsigijimas rodė tam tikrą socialinį sluoksnį.
2: Kągi, ačiū Jums, išanalizavom, kiek spėjom to Lietuvio, statistinio Lietuvos gyventojo 1926 biudžetą. Ačiū Jums, kalbėjome su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docente, daktarė Dalia Bukelevičiūtė.
1: Tad štai taip mes su Jurga nusprendėme šioje laidoje paminėti radijo šimtmetį.
2: Taip, mes su Mindaugu sveikiname radiją ir tikimės, kad dar ne vieną 100 metų gyvuos ne tik kaip tokia technologija, bet ir kaip LRT radijas.
1: O minėdami šimtmetį artimiausias 10 laidų skirsime svarbiausiams, didžiausiams ir reikšmingiausiams mūsų visuomenės reiškiniams, kuriuos ir padiktavo pastarasis šimtmetis ir tikrai mes apie visą tai kalbėsime iki pat rudens.
2: Todėl vasarą nepamirškit klausytis LRT radijo ir žinoma, PIN kodo.
1: Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga. Jūs girdėjote laidą PIN kodas, kuri štai čia šiame eteryje. Kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojimas šeštadieniais po 17 valandos žinių.
2: Mes likim Jums gražaus savaitgalio, gražios vasaros ir likite tą laiką su LRT radiju.
1: Iki.
3: Čia LRT.

Lrt radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Iranas teigia, kad susitarimas dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau esą netoli. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakčis, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Portalas Bloomberg teigia, kad turtingiausių pasaulio žmogumi vadinamas verslininkas Elonas Muskas tapo pirmuoju pasaulio trilijonieriumi. Jo turtas dabar prilygsta Lenkijos arba Šveicarijos metiniam bendrajam vidaus produktui. Apie tai pranešama po to, kai jo įkurta bendrovė SpaceX pradėjo viešai prekiauti New Yorko Nasdaq biržoje. Kompanijos akcijų vertė pirmą dieną šoktelėjo 19%. Pasak apžvalgininkų, tai rodo didelį investuotojų susidomėjimą SpaceX kosmoso telekomunikacijų ir dirbtinio intelekto technologijomis, nors Muskas visuomenėje vertinamas prieštaringai dėl jo politinių pažiūrų. Prieš debiutą New Yorko biržoje Muskas pareiškė norintis jau netrukus nuskraidinti žmones į Marsą. Noriu, kad kiekvienas norintis galėtų nuskristi į Mėnulį, į Marsą ar bet kur kitur Saulės sistemoje. Galbūt vieną dieną net ir už jos ribų. Mes norime suteikti tokią galimybę kiekvienam iš jūsų, kurie mus girdi ir mato, net keliems astronautams. Galbūt kažkuris iš jūsų vieną dieną galės tą

0: nes gali pakonsultuoti, kaip auginti, ką rinktis. O lankytojai kviečiami pasigrožėti mūsų didžiąją bijūnų kolekciją, kuri tikrai atspindi visą absoliučiai bijūnų įvairovę nuo laukinių rūšių. Auginame bijūnus, sakykime, parsivežtus iš Tbilisio botanikos sodo nacionalinės kolekcijos, surinktus Gruzijos kalnuose, iki naujausių veislių.
1: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjas Arūnas Balsevičius. Šiame sode auginama 900 bijūnų rūšių ir veislių kolekcija. Viena didžiausia ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ripačiauskinė.
2: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslę paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
3: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjo, o kai jie atliks darbas, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
2: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
1: Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojamas treneris Vladas Garastas. 8 valandą šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją pajudės vidurdienį. Velionio atminimą artimieji prašo pagerbti vienu gėlės žiedu. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūniją sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.

Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje Birželio 13-oji skirta nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos širdies paminėjimui ir 13-ojo amžiaus šventajam Antanui Paduviečiui. 15 metų įstojęs į Augustinų vienuolyną, Antanas vėliau tapo pranciškonu įkvėptas šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Jis tapo uoliu jo mokiniu ir sekėju, misionieriumi ir garsiu pamokslininku. Šventasis Antanas Paduvietis yra vargšų sužadėtinių globėjas ir nebejotinai padeda surasti pamestus daiktus. Klausykimės Dievo žodžio, Evangelijos eilutės komentuos kunigas Mindaugas Ragaišis.

Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo, bei ieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausanti jų ir juos beklausinėjanti. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: "Vaikeli, kam mums tai padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs." O jis atsakė: "Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose?" Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

0: Nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos širdies minėjimas švenčiamas sekančią dieną po švenčiausios Jėzaus širdies iškilmės. Tuo parodoma, kad Marijos veikimas ir net asmeninė savybė suprastino sąsąją su jo sūnumi. Visas jos gyvenimas buvo palenktas jo misijai. Ji aktyviai bendradarbiavo išganimo įgyvendinime ir buvo ištikimiausia jo mokinė. Atitinkamai mums yra pavyzdžių ir palydėtoje kelyje pas Jėzų. Pagal biblinę žmogaus sampratą, būtent širdyje įvyksta asmeninis susitikimas su Dievu. Per širdies polinkius ir įkvėpimus Dievas apreiškia savo valią. Čia apsisprendžiama priimti siūlomus dalykus ir tai padedamas pagrindas tikėjimui. Širdies apsisprendimas be kita ko įgalina kasdienybėje įgyvendinti priimtas tiesas. Taip pat jis skatina palaikyti asmenį ryšį su Dievu ir dėkoti jam už gautas malonės. Tai ypač ryšku Marijos atveju. Angelo apreiškimo metu jai buvo perduotas pasiūlymas tapti išganytojo motina. Jos ištartas taip leido įvykti Dievo sūnaus įsikūnymui. Pareikštas sutikimas buvo daugiau nei intelektualinis pasirinkimas, kuomet pasvėrus visus už ir prieš, priimamas didžiąją dalimi išorinio aplinkybių nulemtas, racionalus sprendimas, nebūtinai atitinkantis turimas vidinės nuostatas bei vertybės. Marijos pasirinkimas buvo kitokio pobūdžio. Žmonės išganimui lemtinga taip, jį ištarė nepriversta aplinkybių ar susiklošiusios situacijos. Jis išplaukė iš giliausių jo širdies gelmių ir pilnai atitiko turimas vidinės nuostatas. Siekė visur ir visada vykdyti Dievo valią, taigi būti viešpaties tarnaitė. Marijos širdyje nėra vietos Dievo ignoravimui, jo žodžio nepaisimui. Tai nekalta širdis. Ji laisva nuo nuodėmingų polinkių ir visuomet atsidavusi Dievui. Visišką atsidavimą Dievui ir jo valiai Marijai sako Magnificat giesmėje, kur šlovina Dievą ne vien dėl išrinktosios tautos istorijoje atliktų didžių darbų, bet ir dėl asmeniškai patirtų malonių, leidusių tapti jai palaiminta visose kartose. Čia Marija savo nepriskiria jokių nuopelnų. Vien viešpats yra didžių dalykų jos gyvenime autorius. Minėta nuostata išliko Marijoje ir vėlesniu laiku. Apie tai liūdė ir šios dienos mišių evangelija. 12-mečio Jėzaus poelgis, ypač jo pasakyti žodžiai apie būtinybę dalyvauti tėvo reikaluose, buvo sunkiai suprantami, slepiningi. Ji nesistengė tuoj pat visą įsiaiškinti ir suprasti. Tokiu atveju, patyrus nesėkmę, neretai nusiviliama, net pasiduodama pykčiui ir imama priekaištauti. Marija pasitiki Dievu. Nekelia jam ultimatumų ir sąlygų, tik kantriai laukia, kuomet atėjus metui šis pats atskleis slepiningų dalykų ar įvykių prasme. Dėmėjimas į širdyje nesuprastinas, tačiau vien kaip pasyvus laukimas. Širdyje esantys dalykai nuolat pasilieka atmintyje, jų neįmanoma nustumti į užmarštį. Jie iškyla maldos metu ir yra apmastomi Dievo akivaizdoje. Tik taip įmanoma atpažinti Dievo valią ir atskirti ją nuo asmeninių norų ir ketinimų. O ypač apsisaugoti nuo galimybės, kad piktasis ar nuodėmės pasaulis įteiks priimti jų siūlomus dalykus kaip Dievo valią. Tokiu būdu, dėmėdamas į širdyje, Marija visuomet išlieka atvira Dievo veikimui ir jo valios raiškai savo gyvenime. Evangelių pasakojimai iliustruoja taip pat Marijos širdies atvirumą artimui, ypatingai tiems, kam reikalinga parama ir pagalba. Apreiškimo metu sužinojusi apie giminaitės neštumą, ji tuoj pat nuskuba pas ją, kad pasidalintų džiugią naujieną ir jai patarnautų. Kanos vestuvėse paaiškėjus, kad baigėsi vynas ir tokiu būdu jaunavedžiai papuolė ir nepatogią situaciją, ji tuoj pat imasi iniciatyvos ir suorganizuoja pagalbą. Po paėmimo į dangų ir išaukštinimo Marijos širdies nuostatos nepakito. Ji ir toliau mums lieka tikėjimo pavyzdžių. Taip pat esti užjaučiančią ir gailestingą globėją bei užtarėją. Te paskatina šiandien minima šventė mokytis atsidavimo Dievo valiai ir pasitikėti Marijos užtarimu bei globą.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse kviesime prisiminti dvasininkus, kurie, kaip ir tūkstančiai Lietuvos tremtinių, patyrė neišmatuojamas kančias sovietų lageriuose ir kalėjimuose, tačiau neprarado vilties sugrįžti, stiprindami savo patarnavimu kitus. Toks buvo palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Jūsų dėmesio į pokalbį su dailininku Vaidotu Žuku parengusiu knygą Teofilius Matulionis laiškai ir kunigu Mariumi Talučiu.
2: Tie laiškai, kuriuos sudėjome knygą, dauguma yra kunigams, kurie sėdėjo kituose lageriuose. O kodėl jie sėdėjo, tai irgi Teofilius Matulionis buvo turbūt vienintelis vyskupas, kuris neleido savo vyskupams išvažiuoti nuo sovietų okupantų, palikti šalį, palikti aveles, palikti savo parapiečių. Ir todėl automatiškai dauguma jų buvo išvežti, areštuoti ir į šitos kitus lagerius. Vyskupas savo kunigam rašo daug kur Ezopo kalba, jis negali viską atvirai sakyti, jis net rašo, pavyzdžiui, kad kai kurie kunigai jau grįžo į Lietuvą, tai jis rašo, baigėsi atostogos. Žinoma, jo laiškai skiriasi tuo, kad jis kartais pradeda lotyniškai rašyti ir kreipiasi labai lotyniškai ir pabaigia ir pasirašinėja lotyniškai.
3: Tai į kunigus.
2: Į kunigus. Tuo metu, kai jisai buvo Mordovijos invalidų namuose, jau jis galėjo ir lietuviškai rašyti. Jau čia jis neturėjo teisės rašyti iš Vladimiro kalėjimo rusiškai.
4: Kai kuriuose laiškuose, pavyzdžiui, tą pačią tremtį arba lagerius kalėjimus dar jis vadina sanatorijomis. Sako, va, jau šitas grįžo iš sanatorijos. Tai skaitant, galėtai pagalvoti, kad iš tikrųjų sanatorijos, bet kada žinai, kad tai buvo kalėjimas, lageris, tai ir gražaus jumoro jaučiasi laiškuose, bet kas gražiausia yra jo teviškumas, palaikymas ir žinojimas. Jis, pavyzdžiui, jis viską žino apie kunigus, jisai žino, kur kunigas, koks kiškis dabar būna, kiek jisai gauna rublių per mėnesį, kiek jisai dabar laiko mišę, suprantat, jaučiasi, kad tai yra ganytojas, kuris žino savo kunigus, kuris jais rūpinasi. Jam įdomus visi Lietuvos reikalai, kaip dabar ten vyskupas Ramanauskas, kaip vyskupas Steponavičius, kaip ten kitas kažkuris tai ganytojas, kaip jiems ten sekasi, ką veikia Paltarokas, kuo kvepuoja kiekvieną kunigą. Tai tiesiog tai skaitai, tai yra labai jautru ir labai gražu, kadangi tikrai jaučiasi, kad koks geras yra vyskupas, kuris tikrai rūpinasi tais savo bendradarbiais. Man labai gražu yra, kad jis niekada neleisdavo savo tokios prabangos netrašyti laiško. Šiandien mes, pavyzdžiui, gyvenime, gaunam kartais žinučių, gaunam kartais kokių SMS-ų, dar kažkur laiškų gaunam. Ai, tai čia va, gal, nereikšmingas žmogus, dar ten kažkas, tai žinai, aš čia labiau užsiėmęs, milijonas darbų manęs laukia ir čia gali palaukti. O jis kiekvienam žmogui visada atrašydavo, kiekvienam. Ir ar tai parašytų močiutėlė kokia, ar vaikas parašytų, ar kunigas parašytų, bet kas.
2: Kartais jisai net sudėdavo 3 laiškus į vieną voką. Savo broliui Jeronimui, broliniai Emilijai ir dukteriečiai Marijai. 3 laiškeliai po vieną sąsiuvinio puslapėlį.
3: Nors atrodytų, mes šiandien rašytume mėlyjeji, ar ne, visiems
2: taip.
3: Šeimos nariams.
2: Ne, tai čia matot, vyksta ta beatifikacija ar šventojo paskelbimas, man tai šitie dalykai tokie šventi, tokie svarbus.
3: Asmeninis santykis su kiekvienu žmogumi.
2: Taip. Kadangi jau kelinta knyga apie Matulionį, tai mes ištyrėm ir tas visas situacijas, kuriuose buvo rašomi tie laiškai. Jisai Vladimiro kalėjime kartais sėdėjo su 15 kitų žmonių nedidelėse kamerose, kartais po 25

0: penki žmonės buvo. Tose kamerose nebuvo nei tų stalų, nei ką, tai jisai lovoj ten ant kelių ar dar kažkaip. Ir tai tvarkingai, tiesiog kažkas nepaprastum. Iki galo nenustojau žavėtis, stebėtis tuo, kaip visa tai perduodama buvo žmonėm.
1: Ir kokiomis sąlygomis?
2: Palaiminto Teofiliaus, tas laiškų rašymas labiausiai gražiausiai vis dėlto atsiskleidžia, kada jisai būna Potmos kalėjime. Kada jis nori grįžti į Lietuvą, kada jis žino, kad jo nemažai kunigų yra išvežti ir kada jis jaučia ypatingai didžiulę pagalbą tų savo artimųjų žmonių, kurie jam atsiunčia siuntinius, kurie jo pasirūpina.
0: Pinigines perlaidas.
2: Jis tikrai labai mokėjo visiems labai gražiai padėkoti, aprašyti. Tam tikrų kartais...
0: Ir jis ne tik tai mandagiai padėkoti, bet jisai labai tiksliai. Rašo, kad tai tokį mėnesį, tokią dieną gavau tą ir tą, o tokio mėnesio tą ir tą. Ir ten atėjo iš ponios Birutės uogienės. Du buvo sudužę, bet vienas čielas, šitas stiklainiukas. Ir rašo broliniai, kad tik neperduokit, kad sudužo, padėkokit už viską jai. Nu, taip, kad
1: gražu rūpestis.
2: Labai gražus tikrai rūpestis.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Ačiū, kad buvote kartu. Linkiu prasmingai paminėti gedulo ir vilties dieną ir likime su Dievu.

Este radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, kurie skriejo link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono esą jau artėja prie paskutinio etapo. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetesti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga atveriant Hormūzo sąsiaurį. Pasak Abaso Arakčiai, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžia, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija. Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumas

0: Portalas Bloomberg teigia, kad turtingiausių pasaulio žmogumi vadinamas verslininkas Elonas Muskas tapo pirmojo pasaulio trilijonieriumi. Jo turtas dabar prilygsta Lenkijos arba Šveicarijos metiniam bendrajam vidaus produktui. Apie tai pranešama po to, kai jo įkurta bendrovė SpaceX pradėjo viešai prekiauti New Yorko Nasdaq biržoje. Kompanijos akcijų vertė pirmą dieną šoktelėjo 19%. Pasak apžvalgininkų, tai rodo didelį investuotojų susidomėjimą SpaceX kosmoso, telekomunikacijų ir dirbtinio intelekto technologijomis, nors Muskas visuomenėje vertinamas prieštaringai dėl jo politinių pažiūrų. Prieš debiutą New Yorko biržoje Muskas pareiškė norintis jau netrukus nuskraidinti žmones į Marsą. Noriu, kad kiekvienas norintis galėtų nuskristi į Mėnulį, į Marsą ar bet kur kitur Saulės sistemoje. Galbūt vieną dieną net ir už jos ribų. Mes norime suteikti tokią galimybę kiekvienam iš jūsų, kurie mus girdi ir mato. Ne tik keliems astronautams. Galbūt kažkuris iš jūsų vieną dieną galės tą padaryti, nes SpaceX nori suteikti jums galimybę aplankyti Mėnulį, Marsą ir galiausiai dar toliau. Pirmoji pasaulio trilijonieriumi vadinamas verslininkas Elonas Muskas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbė, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalis galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjivo narystės siekį. Vengrijos premjeras Pieteris Modieras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašius susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode pirmą kartą vyksta bijūnų festivalis. Pasak sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjo Rūno Balsevičiaus, vienai gėliai skirti festivaliai yra populiarūs daug kur pasaulyje.
1: Čia vyksta mugė, augintojai prekiauja bijūnais, žmonės gali pakonsultuoti, kaip auginti, ką rinktis. O lankytojai kviečiame pasigrožėti mūsų didžiąją bijūnų kolekciją, kuri tikrai atspindi visą absoliučiai bijūnų įvairovę nuo laukinių rūšių. Auginame bijūnus, sakykime, parsivežtus iš Tbilisio botanikos sodo nacionalinės kolekcijos surinktos Gruzijos kalnuose iki naujausių veislių.
0: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjas Arūnas Balsevičius. Šiame sode auginama 900 bijūnų rūšių ir veislių kolekcija. Viena didžiausių ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Pasaulio futbolo čempionato D grupėje šeimininkų amerikiečių rinktinė rezultatu 4-1 ką tik nugalėjo Paragvajaus rinktinę. Anksčiau B grupės rungtynėse kiti pasaulio pirmenybių šeimininkai, Kanados futbolininkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiandien taip pat numatytos Kataro ir Šveicarijos, Brazilijos ir Maroko bei Haičio ir Škotijos rungtynės. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalis – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato Mato dvikovo eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Sušils iki 16-21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.
2: Rytas su muzika.

0: Lietuvoje vasara, turėtume sakyti, beveik pats šviesiausias jos metas. Stojus giedrai, naktis susitraukia, visa kita palikdama dienai ir šviesai. Dabar kiekviena akimirka ypatinga, nes gyvybės tempai gamtoje nepamatuojami, paskui juos nesuspėsi. Bet turime tą daryti, žiūrėti, stebėti, sekti. Viso to jis kviečiame kartu į gamtą, mūsų namus.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Taigi, į gamtą, į mūsų namus. Jau kitą metą mūsų laida švęs 70 metų jubiliejų. Tiesa, iš pradžių ji turėjo kitą vardą – gamta, medžioklė, žuklė. Nes to laiko temos tokios buvo, viskas priklausė pagal to laiko aktualijas.
0: Taip, tada gamtos samprata buvo dar tik jaukinama, o medžioklė ir žuklė turėjo daug problemų. Labiausiai reikėjo išguiti, išnaikinti brakonieriavimą. Gal ir dabar vyresni mūsų laidos klausytojai prisimena, kaip dažnai tada buvo kalbama apie brakonierių išaiškinimą, sulaikymą, nubaudimą.
1: O Selemonai, šiais laikais dingo tas brakonieriavimas? Mes tikrai mažai kalbam apie tai savo laidose.
0: Na, ne, jis yra, jis tebėra, žinoma, ne tokiais mastais, kai kur turbūt labiau rafinuotas. Na, kada nors prisiminsime, bet tikrai tai nėra ta tema, kurią turėtume aptarti kiekvienoje laidoje. Mhm.
1: Taigi, vakar Lietuvos radijui sukako 100 metų. Tada 1926 birželio 12 iš Kauno studijos pasigirto šaukinys.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Na, mūsų laida jaunesnė, jai sukaks 70, kaip minėjau, tačiau ji pati vyriausia Lietuvos radijuje. Gal net nedrasu sakyti seniausia.
0: Taigi, jubiliejai ir šventės, žinoma, kad smagu, tačiau šventės baigėsi ir vėl grįžtame prie darbų reikalų, nes vasara jų iki valios.
1: Kalbėsime apie darbus, kuriuos reikia padaryti, tačiau pirmiausia apie tuos, ko nereikia daryti šiuo metu. Skambina mums klausytojai, pasakoja, praneša apie želdinių genėjimą, apie tokį tvarkymo vajų, žiūrint iš šalies gal ir gražu, bet...
0: Taigi, kad gal ir gražu, jei nesuprantame, koks pavojus lypi šiame darbe, juk dabar pas lizdų ir jauniklių metas. Todėl krūmų ar medžių genėjimas, visų sumedėjusių augalų kirtimas ir net pievų šienavimas ten, kur to nereikia ūkiškai,

0: yra didelė žala. Žala gamtai, o labiausiai paukščiams.
1: Taip, tuos darbus galima juk atlikti pavasarį, ar vėlyvą vasarį, ar rudenį. Tam yra beveik visi metai. Negi tai būtina daryti dabar. Įdomu, ar šių dienų planuotojai girdėjo, kad mūsų paukščiai nyksta?
0: Na, gal viena ausimi kažką ir girdėjo, tačiau kai kuriuose bendruomenėse yra atsakingų žmonių, jie net su teisininkų pagalba stabdo tokius darbus ir tai veikia. Matyt, būtina kur kas atsakingiau peržiūrėti mūsų teisės aktus ir nustatyti normas, kurias žinotų visi – gyventojai, projektuotojai, darbų vykdytojai. O pradėti reikia nuo savęs. Štai mano bičiulis nuoširdžiai man prisipažino, kad jam žmona uždraudė genėti gyvatvorę, nes joje peri paukščiai. Ta jie tikrai padarys vėliau po joninių, jei tik paukščiai dar kartą ten nesukraus lizdų ir neperės antros vados.
1: Klausausi šelmeninės kregždės ulbėjimo ir bandau suprasti, kaip ji susuka tokį savo lizdelį. Kregždutė nedidelė, kas kartą prie balutės savo mažų snabelių paima trupinėlį dumblo ir atnešusi prilipdo prie jau esančios lizdo pradžios. Po to taip dar vieną kartą, dar vieną kartą.
0: Na, gamtoj dideli darbai taip ir nuveikiami po trupinį, po trupinį. Beje, kodėl tik gamtoje, žmonių pasaulyje, žinokite, tas pats.
1: Mūsų pašnekovė yra Giedrė Godienė, geografė, kuri birželio 5-ąją aplinkos apsaugos dieną buvo apdovanota garbinga profesoriaus Česlovo Kudabos premija. Sveiki.
0: Taigi, Giedrė, pirmiausia sveikinimai pelno Česlovo Kudabos premiją, o aš klausytojams dar primenu, kad šiemet premijai nominuotų pretendentų buvo virš 10, o pati premija skiriama kas 2 metus. Giedrė, ką jums pačiai reiškia Česlovo Kudabos vardas?
2: Dėkinga su už įvertinimą ir Česlovo Kudabos vardas labai reikšmingas. Ir sakyčiau, kad reikšmingas mano pačios mažumės iki pat dabar, nes užaugus geografų šeimoje matydavau akademinius žmonės paprastose situacijose, automobilyje, pavyzdžiui, keliaujant iš Vilniaus į kokią nors Šilutę drauge, vairuojant Česlovui Kudabai, jam fotografuojant mane, sakysim, mažą, kokioj nors Kuršių Nerijoje ar dar kokioj kitoj vietoj. Ir lygiai taip pat būnant jo studente, dabar būnant dėstytoje, kalbant apie jį visokiems žmonėms, tiesą sakant. Labai svarbus tas vardas ir iš tikrųjų man labai didelė garbė būti siejama su profesorium Kudaba.
0: Gali būt klausytojams toks ir klausimas, jei jau jūs nuo mažens pažinojote profesorių ir jūs pažinojo, tai gal studijos buvo tokios, na, atėjau, pabuvau, profesorius pamosavo rankelę, parašė. Aš jį penketuką, tuo metu buvo 5-balė sistema. Ar visgi teko mokytis?
2: Be abejo, teko mokytis ir labai, labai džiaugiamės, kad turėjom iš ko mokytis, nes mano karta atėjusi studijuoti geografijos nepriklausomybės aušroje, siekiant nepriklausomybės 90-aisiais metais, mes labai norėjome savo šalį ir pažinti, ir ją kurti, statyti, ir mums mokytojai buvo nepaprastai reikalingi. Be to, mokytojai tokie, kurie uždegdavo tuo, ką jie patys daro, buvo tiesiog neįkainojami. Na, profesorius tai sakydavo, kuriems reikia 3, tai pakelkit ranką, pasirašau ir galit jau eiti. O tie, kurie nori 5, kaip sakėte, tai tie turėdavo gerokai paplušėti. Be to, prilygti profesoriui, aišku, niekas negalėjo. Tam jo gebėjimui, pavyzdžiui, pasakoti apie tai, kaip koks nors ledynas konkrečioje vietoje slinko, ar jis stūmė, ar jis vertė kokią nors, pavyzdžiui, didžiulę medžiagos masę, ar čia susuko kažką, ar čia po ledynų išbėgęs vanduo kokį ozą suklostė. Taip vaizdžiai mums buvo tiesiog milžiniškas įspūdis pamatyti žmogų, kuris taip gerai įsivaizdavo, kaip čia galėjo viskas vykti, pavyzdžiui, prieš kokį 15-20 tūkstančių metų, o gal ir dar seniau, gal ir iš vis kaip žemė formavosi. Na dabar tai internetas pilnas žinių, o mūsų vaikais tai didelė žinių dalis ateidavo tiesiai iš mokytojų, iš dėstytojų, profesorių, kurie tą žinias perdodavo tiesiog

0: iš lūpų į lūpas, nes kitų be knygų, sakysim, daugiau kitų medijų tai ir nebuvo.
1: Taip, beje, mokykloje man irgi geografija buvo vienas mėgstamiausių dalykų, bet žmogus, kai dirba savo darbą, taigi jis dirba ne dėl premijos, ar ne, tai šiek tiek mūsų klausytojų supažindinkite su savo darbais.
0: Ačiū labai už tą galimybę. Iš tikrųjų, labai stengiasi savo darbais ne tik, kad tiesti toliau tą kelią, kurį mano mokytojai sukūrė, bet daug kalbėti ne tik apie Kudabą, bet ir profesorių, pavyzdžiui, Paulių Kavaliauską, kurie dėstė man ir labai didelę įtaką padarė tam, kad aš pasirinkčiau tą kraštovaizdžio kelią. Tai yra sujungčiau gamtinių procesų išmanimą su žmogaus veiklos išmanimu, nes mūsų kasdienybėje tai mums, kaip sakoma, reikia vienu kartu ir literatūros, ir matematikos, ir istorijos, ir geografijos, ir pačių įvairiausių dalykų. Tai yra, reikia jungti dalykus. Ir tam labai pasitarnauja kraštovaizdžio geografija. Na, vat, sakysim, mūsų senovės laikais, pavyzdžiui, prieš kokį 100 metų dar nieks nežinojo tokios disciplinos. O dabar yra iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie kompleksinius dalykus, esant tam tikroje vietoje. Išmanyti ne kokį vieną, sakysim, sferą, o kelias, nes jos vienos su kita labai susiję. Tai kraštovaizdžio geografija, na, labai smarkiai suklestėjo būtent tuo metu, kada jau aš pradėjau studijuoti ir nuo Basalyko 65 metų, ypač 2000-aisiais, va, kada jau pradėjau dirbti ir aplinkos ministerijoje, Europos kraštovaizdžio konvenciją ratifikavom, dar buvo atlikta daug darbų, kurie, na, kaip Lietuvos žemė suinventorizavo įvairiausius jos charakteristikas, sudėliojo žemėlapis, iš kurių dabar mes galime kiekvieną vietą apibūdinti, naudodami mokslinius terminus ir žinias. Tai vat ta kraštovaizdžio geografija dalina Lietuvą į įvairiausius lopinėlius įvairiausio dydžio ir aiškina, kuo vienas skiriasi nuo kito. O man teko garbė vien žodžiu ieškoti, kaip vis dėlto tas žmogus su savo vietove tvarkosi. Ir kadangi aš vis labiau ir labiau domėjausi pačiomis sunkiausiamis situacijomis miestais, tai mano dėstytojai mane nukreipė sukurt aplinkos apsaugos tuometinę ministeriją, kad aš būčiau tas žmogus, kuris priimtų sprendimus ir teisę kurčiau šitoje srityje. Tai va, man teko gerą 18 metų dirbti aplinkos apsaugos ir po to aplinkos ministerijoje, kraštovaizdžio skyriuje, kur atsirado tokie dalykai kaip Lietuvos kraštovaizdžio studija, nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Aišku, nekalbu, jau prieš mane buvo sukurta saugomų teritorijų sistema ir su visais šitais dalykais man teko dirbti. Nuolat kalbėdavau, pavyzdžiui, kad svarbu, kad kiekvienas žmogus suprastų, kokioje vietoje jisai, na, dirba, gyvena, kas tą vietą išskiria iš kitų, vat, daugiau turėdama laiko, jau paaugus mano šeimai. Daugiau pradėjau skirti laiko visuomeniniai veiklai. Tai tada įsitraukiau į Lietuvos geografų draugiją ir į savo bendruomenę Lazdynuose ir pradėjau ir pati daug daugiau pasakoti žmonėms apie vietą, kurioje aš pati gyvenu, kurią išmanau. Na ir žiūriu, kad vis geriau ir geriau sekasi.
2: Na, Neries upė, žinau, kad čia upė skiriate ypatingą dėmesį, su ja stengiate supažindinti ir kitus. Bet ko mes dar nežinome apie Neries upę, sakytume, palaukit, viskas išmatuota, aprašyta.
0: Na, sakysim taip, žinojimui niekada nėra ribų, o mokslui niekada negana. Tai pažinimui lygiai taip pat negana. Pirmiausia, ką pasakyčiau, kad nors atrodytų, kad mes daug žinome apie ką nors, bet jeigu aš paklausiu va savo, pavyzdžiui, mokinukų, kurie gyvena Lazdynuose ir kuriems Neris nėra tokia tolima, ar tai jie mato, dažnai nueina, bet aš klausiu kažką pasakyti, mažai ką pasako. Darželinukai net vardo nežino ir daug kitų yra dalykų, apie kuriuos, na, mokslas žino, bet daug žmonių nekalba apie tai. O mokslas taip pat, kai ko apie Nerį, irgi dar nedaug žino, mažai žino apie tai, kas yra upės dugne. Ir jeigu kalbėt apie tai, kad plaukdami upe, pavyzdžiui, mūsų hidrologai su moderniais prietaisais dabar labai lengvai ir įdomiai išmatuoja ir upės debitą, kiek vandens prateka ir srovės greičius, bet kartografuoti viso dugno ir kaip jisai keičiasi, tai dar tik tai pradėjom. Tai va visi šie laivybos tokie iššūkiai lėmė, kad Neris būtent, kuri patyrė tą tokį poreikį vien žodžiu ją gilinti, keisti ir buvo pradėta daugiau žiūrinėti, o kasgi yra po vandeniu. Tai buvo daugiau pradėta kalbėti ir apie žuvų gyvenimą, ko reikia kokiems gyviems organizmams, kuriems Neris yra namai. Ten jų miestai ir kaimai, ir jų laukai, ir jų kino teatrai. O, sakysim, iš tokios geografinės pusės, tai nepaprastai įdomu yra tokie dalykai kaip Neries, pavyzdžiui, rėvos, seklumos. Apie rėvas žinoma nedaug, labai nedaug rėvų yra saugomi gamtos paveldo objektai ir manau, kad ateityje daugiau sužinojus tikrai atsiras daugiau saugomų dalykų ne tik tai sausumoje, bet ir vandenyje. Ypač upėse.
1: Taip jūs įdomiai pasakojate, kaip jūs bendraudama su studentais matote, ar žmonės atėjo į geografiją, į šią sritį, na, iš pašaukimo, ar todėl, kad kažkur kitur nepraėjo, kaip apskritai matot, ar Lietuvoje auga tokia karta, kuri domėtųsi šią sritimi, ką jiems pasakytumėt?
0: Aš tai sakyčiau, visais laikais visokių yra. Ir mūsų laikais buvo tokių, kurie tik tai dėl pliuso atėjo, bet paskui kai kurie įsimylėjo ir šeima sukūrė, tai nuo geografijos niekaip netitolo. Bet ir šiais laikais yra visokių, yra labai gabių studentų, yra labai daug mokslo norinčių jaunų žmonių ir yra labai atsainių. Tai labai sunku taip apibendrinti. Na, bet apie geriausius tai tikrai norisi kalbėti. Galvojau ir aš čia va kelis kartus gavau tokį klausimą, kokiais studentais jūs didžiuojatės, tai tikrai tokių yra. Na, va, pavyzdžiui, Lietuvos geografų draugijos prezidentas Danielis Jurčiukonis yra mano studentas ir dabartinis doktorantas Julius Mačiulaitis, kuris siekia mokslo aukštumų, su manim bakalauro gynė Merkinos, pavyzdžiui, Gabrielė Jakumaitė, su kuria analizuojame panoramas nuo Šatrijos, Kernavės, gražiausios iš UNESCO pasaulio paveldo vietovės apžvalgos taškų. Tai iš tikrųjų labai didžiuojasi šiais jaunais žmonėmis ir tais, kurie dar ateis. Na, aš nesu taip, kaip mūsų profesorius Česlovas Kudaba, tai dėstė 32 dalykus per savo karjerą. Aišku, mano tai ta karjera universitete dar yra neilga, bet aš ir nedėstau tokių plačių dalykų, kaip dėstydavo Kudaba, tai turiu kur kas mažiau tų studentų. Nu, bet vis tiek susidraugaujam, nes kalbamės apie teritorijų planavimą, apie tai, kaip numatyti geriausią ateitį tam tikrai vietai.
1: Taip. Ačiū Jums, dar sykį sveikiname ir dėkojame už pokalbį. Giedrei Godienė, ji geografė, ką tik apdovanota Česlovo Kudabos premija.
3: Gamta visų namai.
1: Na, o toliau, ką, gal Selemonai į gamtą?
2: Žinoma, į gamtą, kur daugiau. Prieš savaitę kalbėjom apie retą, tik Nemuno ir Jiesios slėnių krantuose gyvenančią kalninę cikadą. Įgarsi savo svirpimu, trelėmis. O dabar šios dienos giesmė.
1: Tai štai, be giesmių vasarą aišku niekaip ir kaip supratote, šis paukštelis yra ypatingas, gal net ir atspėjote, tai buvo retoji meldinė nendrinukė.
2: Rūšis, apie kurią daug kas kalbėta, bet daug kas jos net neįsivaizduoja. Kokia ir kaip bandoma ją išgelbėti, kalbamės su Žuvinto biosferos rezervato ekologu Arūnu Pranaičiu. Meldinė nendrinukė pats rečiausias Europoje paukštis, gal ir visame pasaulyje vienas rečiausių. Kur ją dar galima surasti kitur ir kur Lietuvoje?
4: Meldinė nendrinukė tai yra rytų Europos paukštis. Todėl, kad tik tai kelios šalys gali pasigirti šiuo metu namai meldiniai nendrinukiai. Lietuvoje, Latvijoje, anksčiau buvo Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, jas galima aptikti. Anksčiau buvo dar aptinkama truputėlį Vokietijoje, kaip minėjau, Latvijoje, bet jos dėja ten išnykusios taip, kaip kad išnyko ir Vengrijoje.
1: Na, ji tokia mažytė, jos giesmė dažniausiai atskira tik tai specialistai, labiau patyrę stebėtojai. Ar gali būti, kad Lietuvoje nendrinukių yra daugiau, tik mes nežinome tų gyvenamųjų vietovių? Galbūt jūs žinot, pavyzdžiui, gal randama naujų perimviečių?
4: Aš nelabai pasakyčiau, kad šitą nendrinukę peritose teritorijose, kurios dar galėtų būti atrastos. Vargu. Todėl, kad rūšis jau senai domina mokslininkus ir išnukštinėti visi kampeliai, kur galėtų būti meldinės nendrinukės. Nes šita rūšis peri labai specifinėse vietose. Jos pavadinimas sako nendrinukė, bet tikrai labai nedaug susijusi su nendrėmis. Tai yra viksvynų paukštis, aptinkamos dideliuose viksvynuose, plačiuose viksvynuose, tokiuose kaip kad Žuvinto apylinkėse, arba Nemuno deltoje, arba kai kuriuose vietose šalia Kuršių marių, kur tikrai yra platus viksvynai ir paprastai tokios teritorijos jau yra ganėtinai gerai išnagrinėtos Lietuva.
2: Bet palaukite, Arūnai, o Amalvę atradote?
4: Taip, bet tai jau čia visiškai šalia Žuvinto rezervato. Taip, mums tai yra labai malonu, kad kai kurios teritorijos, kurios pradėjom tvarkyti ir šiek tiek natūralizuojasi Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, jos pasidaro tinkami namai ir meldiniai nendrinukai.
1: Dar šiek tiek apie tą paukštelį papasakokite, kokia jo biologija, toks mažas, slapus.
4: Labai slapus. Aš šiomis dienomis gal truputėlį vėsesnį orą ir daugiau lietaus ir mes atliekam meldinį nendrinukį apskaitas ir prikalbint meldinės nendrinukės patinėlį, kad jis pradėtų giedoti, ne taip jau labai lengva. Kartais jie tyli ir tik tai vakarais pradeda giedoti, šiaip jau tai yra toks sutemų paukštis prietemų, kada jas lengviausiai aptikti prieš pat leidžiantį saulę, kartais anksti ryte. Žinoma, būna laikotarpių, kada meldinės nendrinukės gieda beveik visą dieną, bet tai yra visiškai nedidukas. Paukštis 12-14 gramų sveriantis paukštelius, panašus į ežerinę nendrinukę, kur yra šiaip artimiausia jo giminaitė, bet truputėlį mažesnis. Tai jeigu jūs įsivaizduojat, kaip ežerinė nendrinukė atrodo, kad jų galima pamatyti ežeruose, pakrantėse ir ežerinės nendrinukės neretos, o štai meldinės nendrinukės yra labai labai retos. Bet jos panašios.
2: Na, bet kas biologijoje ypatingo, na, mane visą laiką žavi tai, ką vis atrandu.
4: Žinot, su ta biologija yra tikrai labai įdomu. Ir aš lygiai taip pat stebiuosi meldinėmis nendrinukėmis, todėl kad jos peri viksvyną. Ir jos taip puikiai prisitaikė gyventi viksvynuose, kad viskas nuo parskridimo, nuo perėjimo laikotarpio, nuo to, kaip sudaro poros, viskas priklauso nuo tos ne visiškai pastovios gyvenamosios vietovės. Įsivaizduokit, jūs esat meldinė nendrinukė ir parskrindat į savo tą numylėtą viksvyną ir dėl kažkokio lietaus gali būti jisai užlietas vandeniu arba kai kuriais metais jisai gali būti visiškai sausas. Ne taip, kaip kad miškas, medžiai yra ir jau tu kažkur rasi prisiglausti. Viksvynose dėja situacija visiškai kitokia, o dar pridėkite, kad kartais tie viksvynai iš pažemos būna išdeginti ir nelabai iš viso yra kur prisiglausti. Tai tos medinės nendrinukės kartais yra priverstos ieškoti teritorijų ganėtinai toli nuo įprastų vietų, kur peri. Ir aš galiu papasakoti kaip istoriją. Praeitais metais viksvynai Lenkijoje buvo išdeginti Biebžos nacionaliniame parke. Ir matyt, dėl tos priežasties meldinės nendrinukės dalis, bent meldinį nendrinukę, persikėlė perėti į Lietuvą už kelių šimtų kilometrų į Nemuno deltą ir Žuvinto ežero apylinkės, kur jų gerokai padaugėjo. Tai pasižiūrėkit, kaip jos yra prisitaikę ir kaip jos yra priverstos gyventi, kad galėtų išlikti. Net jos nesudaro porų nuolatinių dėl visiškai natūralių sąlygų, kad jeigu nutiktų taip, kad, sakysim, dėl liūčių būtų užliejamos žemapelkės vienoje vietoje, žinoma, jeigu būtų pora, tai jeigu paukščiai niekaip nesugebėtų susirasti naujos kartu vietos ir užsimti perėjimų tinkamą teritoriją. Tuo tarpu nesudarantys paukščiai, porų nesudarantys paukščiai, jie kur kas lengviau susiranda kitą vietą ir galbūt gali vėl iš naujo susisukti lizdus ir išsiperėti jauniklius. Yra daugybė paukščių, kurie nesudaro porų ir perėjimo metu nebūna visą laiką kartu. Tai tilvikus, pavyzdžiui, gaidukai, kurie pas mus skrenda būriais, kartais susiporuoja šičia, patelis pasilieka perėti, o patinėliai skrenda toliau į tundrą ir tenai būna. Taip kad toks veisimosi būdas, kada patelė sugeba viena savarankiškai išmaitinti jauniklius ir visiškai nėra būtina, kad partneris jai padėtų.
2: Bet vis tiek jauniklių tėtė egzistuoja.
4: Kliutėtės taip egzistuoja, bet tuo metu galbūt jis egzistuoja už kilometro gerokai toliau. Nendrinukių mamos yra nepaprastai rūpestingos ir jos puikiai užaugina jauniklius pačios. Ir dar daugiau, jos nepradeda sukti lizdą ir nepradeda ieškoti partnerio tol, kol jos nėra užtikrintos, kad yra pakankamai maisto medžiagų, kad pakankamai vabzdžių, pakankamai vorų ir ar ten kokių nors smulkių moliuskų, kad galėtų savarankiškai užauginti jauniklius.
1: Klausausi aš jūsų ir dabar kažkaip galvoju, kad vis dėlto meldinė nendrinukė gana taip lengvai prisitaiko prie aplinkos, bet pasirodo, kad jinai ir ši rūšis buvo ant prie išnykimo ribos. Tai dabar galbūt vienu klausimu ir gal sakykite, kodėl taip nutiko ir ką galima padaryti apsaugai, kas daroma. Ar pakankamai priemonių yra?
4: Problema atsirado dėl vieno paprasto dalyko. Todėl, kad vietos, kuriuose meldinė nendrinukė gyvena, tai yra biksvynai arba tokios žemapelkinės pievos, kurias žmonės ėmė ir sunaikino. Todėl, kad visiškai paprasta yra darbas šiek tiek nusausinti tokią pievą, išėti kokius nors dobilus, ją suarti ir meldinė nendrinukė dėja, bet jinai nebeturi kur gyventi. Būtent buveinių trūkumas ir lėmė, kad beveik visoje Europoje šitie rūšis yra labai stipriai išnykusi ir tik tai tos šalis, kuriuose dar yra išlikę nepaliestų žemapelkių, aliuvinių pievų, jos gali džiaugtis, kad ten yra ir meldinė nendrinukė. Negana to, tas pievas vis tik tai reikia ir šienauti, nes jeigu nešienausi, kaip žuvinti, rezervato atveju jos labai greit apauga nendrynais, kitose vietose jos gali apaugti krūmais. Ir vėlgi jos nebetiks meldinė nendrinukė. Taip kad sąlygos yra labai specifinės šitai rūšiai. Ir norint užtikrinti, kad jinai gyventų, mes kaip gamtininkai bandom išsaugoti, kiek yra įmanoma, būtent tas tokias šienaujamas vikslinės pievas, kuriuose nebūtų per daug nendrynų, kur galbūt būtų vienas kitas krūmelis, bet tikrai nebūtų apaugę krūmais ištisinais. Ir tokių sąlygų iš tikrųjų yra netaip lengva suvesti.
2: Suprantam, kad dėmesio skiriama daug, bet aš noriu sugrįžti dar prie vieno, kas man visgi užkibo. Manau, mūsų klausytojams taip pat pasakojate apie bebros arba biebžos lenkiškai nacionalinėme parke išdegintus viksvynus, kad perskrido nendrinukės prie Kuršių marių. Tai jos kaip jūs kaip nors informavo, kad mes perskrendam, šnekėjom paukščiukas 14 gramų, o kaip jūs sužinojot?
4: Meldinė nendrinukė kaip rūšis yra labai gerai ištyrinėta mokslininkų ir pastoviai tyriama ir netgi tie individai, kurie laisvėje būna, neretai jie būna arba sužieduoti, arba kažkaip kitaip sekama jų gyvenimo eiga. Ir dėl to mes daug maž numanom, kad yra šioks toks priežastinis ryšys tarp buveinių pablogėjimo ir kai kurių populiacijų padaugėjimas visiškai kitokiose vietose. Ir žuvintė yra gaudomos, jiems uždedami spalvoti žiedeliai, kad galima būtų per atstumą nustatyti paukščio per daug netrikdant, kas tai per individas. Ir mes patys žinome, kad mūsų žieduotos meldinės nendrinukės yra stebėtos ir biebžos nacionaliniam parke, Bebron upės pakrantėse ir netgi Prancūzijoje ir kitose vietose. Taip kad informacijos po truputėlį surenkam ir tai yra labai vertinga informacija rūšiai išsaugoti.
1: Kągi, labai ačiū Jums už paaiškinimus, už tokį įdomų pasakojimą po meldinės nendrinukės pasaulį. Mus lydėjo ornitologas, Žuvinto biosferos rezervato ekologas Arūnas Pranaitis.
2: Mūsų kelionėse po gamtą tiek daug atradimų ir naujienų. O apie savo atradimus rašykite mums ir pasakokite.
1: Aš primenu mūsų adresą gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49, Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, nebėda, kartojimo visuomet galite klausytis ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Taip pat susiraskite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Tai buvo laida Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: Lietuvos radijo šimtmečio proga – muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį. Aš, Domantas Razauskas, kviečiu įsijungti pakartot šeštadienį 13:10 per radiją, LRT radiją.
1: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
2: Laidų įrašai ir originalios LRT radio tinklalaidės. Klausykite jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: Te Radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skrėjusius link prekybinių laivų Hormuzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormuzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakčy, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsaurių administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormuzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčy. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbė, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalys galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjivo narystės siekį. Vengrijos premjeras Péteris Madiras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašęs susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojimas treneris Vladas Garastas. 8 valandą šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją pajudės vidurdienį. Velionio atminimą artimieji prašo pagerbti vienu geležiedu. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos tieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį.

0: Pasaulio futbolo čempionato D grupėje šeimininkų amerikiečių rinktinė rezultatu 4-1 nugalėjo Paragvajaus rinktinę. Anksčiau B grupės rungtynėse kiti pasaulio pirmenybių šeimininkai Kanados futbolininkai su Bosnija ir Hercegovina sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiandien taip pat numatytos Kataro ir Šveicarijos, Brazilijos ir Maroko bei Haičio ir Škotijos rungtynės. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės rengia 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Čempionato dvikovo eigą ir rezultatus gyvai galima stebėti portale lrt.lt. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 8, Panevėžyje 11, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 m per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai. Sveiki, prie mikrofono Paulius Selezniovas, kviečiu artimiausias 2 valandas praleisti kartu su Lietuvos radijoje ir ryto garsais. Dabar trumpai apie tai, ką girdėsite šeštadienio laidoje. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie artimiausių dienų orus. Taip pat dar šią valandą laukia ir užsienio naujienų, o kiek vėliau ir užsienio spaudos apžvalga. Kviesime ir pakeliauti, laukia kolegos Edvino Kučinsko rengiama rubrika Praeiviai. Šiandien amžinojo poilsio Kaune atguls Lietuvos krepšinio legenda Vladas Garastas. Apie jo indėlį ir svarbą kalbėsime kiek po 8. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyks akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius, prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Pokalbis šia tema taip pat jau po 8. Europos vartotojų teisų organizacijos asociacijos kartu su 6 šalimis atliktas temų ir šein gaminių tyrimas parodė, kad 96% jų netitiko ES reikalavimų. Nepaisant to skaičiuojama, kad kasdienį ES atkeliauja apie 12 milijonų mažos vertės siuntinių iš trečiųjų šalių. Ar saugu naudotis prekėmis užsakytomis iš internetinių parduotuvių? Apie tai jau po 8:30. Taip pat girdėsite ir pasakojimą apie Šilutės geltonąjį tiltą, kuris po remonto į savo įprastą vietą turėtų grįžti jau pilkas. Taigi šios bei kitos temos ryto garsuose iki pat 9:00 kviečiu likti kartu su Lietuvos radiju. Na ir taip pat kviečiu užsukti į LRT radio Facebook paskyrą, kur kaip ir įprasta vyksta šio ryto konkursas. Vakar LRT atšventė gražų jubiliejų minėta 100 metų sukaktis, tad šiandien kviečiame ir jūs pasidalinti, ko pastaraisiais metais klausėte, žiūrėjote ar skaitėte, kasgi jums įsiminė labiausiai. O vienam iš jūsų laidos pabaigoje atiteks ir šio ryto prizas, tik primenu, kad laimėtoje skelbsime tiesioginėme eteryje, tad nepraleiskite. 7:07 Lietuvoje laikas sinoptikų informacijai, o ją šįryt pristatys sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai žvelgiu į prognozę meteo.lt puslapyje ir panašu, kad nieko gero savaitgalis nežada, tai koks jis bus, kokiu orų tikėtis?
2: Taip, visas savaitgalis numatomos lietingas ir vėsus, tai šiandien nuo Skandinavijos per Baltijos jūrą priartės nauja žemos lėgio sukurys ir atneš dar vieną porciją lietaus. Tai pirmoje dienos pusėje dar bus nemažai pragiedrulių vakarinėse šalies rajonuose, ten ir šiuo metu šviečia saulė, tačiau popietės valandomis ir ten jau atslinks nauji tankus lietaus debesis, o rytiniai šalies rajonai ir šiuo metu jau yra pakankamai apniukę. Na ir šiandien daugelyje šalies vietovės links trumpi, kai kur ir smarkus lietus, tai smarkių lietaus tikimybė daugiau yra vakarų Lietuvoje, na ir vietomis sugriaudės ir pavienios perkūnijos. Pus besikeičiančios krypties vėjas vidutiniu stiprumu, o per perkūniją kai kur sustiprės ir vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Tai tokia lietinga, darganota diena, temperatūra sparčiai nekils, tai daugelyje šalies vietovių turėtų sviruoti apie 16-21 laipsnį šilumos.
1: Sekmadienio diena.
2: Sekmadienį orai ir toliau nesikeis, tas pats ciklonas lems visą lietingą sekmadienio parą, tai tiek sekmadienio

0: Pirmadienio naktį tiek sekmadienio dieną vėl netrūks tankesnių debesų. Na ir daug kur tęsis lietus, tai visą parą daugelyje šalies vietovių ir toliau slinks trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, nakties metu šiek tiek silpnesnis, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Na ir temperatūra liks labai panaši, tai sekmadienio naktį tarp 7-12 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną jau net nebesušils ir iki 20 laipsnių, tai daug kur sviruos tarp 14-19 laipsnių šilumos.
1: Ar nauja darbo savaitė atneš kokių nors orų pokyčių?
0: Na, vis dar orų pokyčių nenusimato ir orai ir toliau išlieka lietingi net ir kitos savaitės pradžioje, tai tiek pirmadienis, tiek antradienis labai panašus, orai visiškai nesikeis, daugelyje rajonų ir toliau slinks trumpo lietaus debesis ir temperatūra liks labai panaši, tai naktimis ir toliau tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dienomis tiek pirmadienio, tiek antradienio taip pat tarp 14-19 laipsnių šilumos, tai džiugesnės orų permainos ir orų pokyčiai prasidės tik nuo kitos savaitės vidurio, kada turėtų pasitraukti lietus ir jau truputį bus šilčiau ir temperatūra dienomis jau kils virš 20 laipsnių šilumos.
1: Ačiū Jums, tai sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė su išsame orų prognoze artimiausioms dienoms 7:10 Lietuvoje.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Svarbiausias šio ryto užsienio naujienas apžvelg žurnalistas Justas Buivydas. Justai, pradėkime nuo to, kad Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, jog susitarimas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų yra nenutraukimo yra beveik pasiektas. Teheranas skelbia, kad susitarimas numato ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Tai kokios detalės dar žinomos apie artėjantį susitarimą?
3: Na, kiek anksčiau šią naktį Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pasidalijo Irano užsienio reikalų ministro socialinio tinklo įrašu, kuriame teigiama, kad susitarimo memorandumas dėl karo Irane užbaigimo dar niekada nebuvo taip arti. Po kelių valandų pats Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči pakartojo šią mintį ir valstybinėje televizijoje, tačiau taip pat pakartojo ir kai kuriuos teiginius apie susitarimą, kuriuos Trumpas anksčiau buvo pavadinęs melagingu. Naujienomis. Vienas iš tokių punktų buvo susijęs su Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas ir Teheranas sutinka, kad jis vėl bus atidarytas pasirašius memorandumą, tačiau Iranas teigia, kad tranzitas per sąsiaurį vyktų toliau kontroliuojant Teheranui. Arakčiai taip pat pareiškia, kad susitarime nėra nieko apie Irano branduolinę programą ir kad derybos su amerikiečiai šiuo klausimu vyktų tik jau vėlesniame etape. Trumpas savo ruoštų tvirtina, kad laikinasis susitarimas numato Irano atsisakymą dėl branduolinės programos, o Izraelio ministras pirmininkas sakė visiškai pritariantis Trumpui dėl siekio neleisti Iranui įgyti branduolinių ginklų. Arakčiai taip pat teigia, kad karo Libane užbaigimas yra laikinoji susitarimo dalis, o tai reikštų Izraelio pasitraukimo iš okupuotų teritorijų, tačiau Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad Izraelis nesitrauks iš saugumo zonų Libane, Sirijoje ar Gazos ruože. Šveicarija pasiūlė surengti taikos susitarimo pasirašymo ceremoniją po to, kai pranešta apie tokius artėjančius susitarimus. Ten Ženevoje taip pat galėtų įvykti toks susitikimas, kur būtų pasirašoma, bet Arakči, Irano užsienio reikalų ministras, sakė, kad pasirašymas vyks skaitmeniniu būdu, kiekvienai pusiai pasirašant nuotoliu.
4: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
3: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Na ir nors Vašingtonas ir Teheranas kalba apie pažangą derybose, bet Jungtinių valstijų kariuomenės centrinė vadavietė pranešė, kad jos pajėgos numušė kelis Irano dronus, kurie, pasak jos, bandė atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Visgi pasaulinės naftos kainos vakar smuko iki žemiausio lygio nuo pat pirmosios Irano krizės savaitės. Rinkoms tikintis Vašingtono ir Teherano taikos susitarimo, Brent rūšės naftos kaina nukrito iki kiek daugiau nei 87 dolerių už barelį. Pauliu?
1: Taip, jūs tai ir kita tema. Elonas Muskas tapo pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi po to, kai jo kompanija SpaceX debiutavo akcijų rinkoje, tai papasakok plačiau.
3: Taip, pirmąją prekybos dieną įmonė SpaceX vertė jau gerokai viršijo 2 trilijonus dolerių ir kadangi didžioji dalis akcijų priklauso Muskui, tai jis jau yra įvardėjamas ir pirmoju trilijonieriumi. Bendrovės akcijos iš pradžių turėjo būti siūlytos po 135 dolerius, tačiau prekyba pradėjo nuo 150 ir netgi trumpam buvo pakilusios iki 176 dolerių. Dienos pabaigoje ta akcijų kaina šiek tiek nukrito iki 161 dolerio ir Muskas valdo iš viso 42% SpaceX akcijų ir jo turto vertė išaugo iki maždaug kiek daugiau negu trilijardo dolerių. Didžiąją jo turto dalį sudaro SpaceX ir Tesla akcijos ir, na, kaip skelbiama žiniasklaidoje, Musko turtas dabar prilygsta Lenkijos arba Šveicarijos metiniam bendrajam vidaus produktui. Nors investuotojai entuziastingai sutiko SpaceX debiutą, pati bendrovė kol kas iš tikrųjų nėra pelninga. Per pastarosius dviejus metus jį patyrė daugiau nei 9 milijardus dolerių nuostolių dėl didelių investicijų į dirbtinį intelektą, raketų technologijas ir palydovų tinklą Starlink. Pati bendrovė teigia, kad surinktas lėšas skirs augimui, ilgalaikis jos tikslas kurti technologijas, kurios leistų žmonijai gyventi ne tik Žemėje, bet ir kitose planetose. Apie ambicingus planus prieš debiutą New Yorko biržoje kalbėjęs Muskas pareiškė, norintis jau netrukus nuskraidinti žmonės į Marsą.
4: Noriu, kad kiekvienas norintis galėtų nuskristi į Mėnulį, į Marsą ar bet kur kitur Saulės sistemoje. Galbūt vieną dieną net ir už jos ribų. Mes norime suteikti tokią galimybę kiekvienam iš jūsų, kurie mus girdi ir mato, ne tik keliems astronautams. Galbūt kažkuris iš jūsų vieną dieną galės tą padaryti, nes SpaceX nori suteikti jums galimybę aplankyti Mėnulį, Marsą ir galiausiai dar toliau.
3: Pirmoji pasaulio trilijonieriumi vadinamas verslininkas Elonas Muskas. Na ir šis rekordas sukėlė diskusijas ir apie turto nelygybę. Kai kurie amerikiečių politikai teigia, kad tokia turto koncentracija rodo pas vieną žmogų, rodo būtinybę apmokestinti itin turtingus žmonės. Vis dėlto kiti ekspertai pabrėžia, kad didžioji dalis Elono Musko turto egzistuoja tik popieriuje ir yra priklausomos nuo akcijų vertės.
1: Ačiū tau su svarbiausiais šio ryto užsienio įvykiais žurnalistas Justas Buividas.

0: Čia LRT radijas.
1: Septynios valandos 20 minučių Lietuvoje. Prieš kelias akimirkas apžvelgėme svarbiausius bei naujausius pasaulio įvykius, o dabar laikas pasižvalgyti ir po užsienio spaudą, kurios svarbiausias temas apžvelgia kolega Julius Juchnevičius.
2: Sveiki, The Economist šią savaitę pateikė analizę, kuri rodo, kad Ukrainos stiliumi smūgiai Rusijos teritorijoje buvo didesnio masto ir padarė daugiau žalos jos ekonomikai bei kariniai pramoniai nei paprastai manoma. Smūgių intensyvumas toliau didėja. Fiksuojamų ukrainiečių smūgių skaičius beveik neabejotinai yra mažesnis nei tikrasis. Plečiantis Ukrainos oro operacijoms, net stebėjimo grupėms tapo sunku viską fiksuoti. The Economist išsiaiškino, kad taip yra dėl to, kad ne visada skaičiuojami pakartotiniai smūgiai. Tai yra naujas Ukrainos puolimo modelis – pakartotiniai smūgiai į svarbiausius Rusijos objektus. Tokia taktika daro ekonominę žalą dviem etapais. Pirma, jie apsunkina greitą remontą. Vos tik tuo apsėje buvo užgesinti pirmieji gaisrai, Ukraina vėl smogė sukeldama naftos išsiliejimą. Remontas kainuoja brangiai, todėl lėšos, kurios kitu atveju būtų skiriamos kariniai ir civiliniai ekonomikai, nukreipiamos kitur. Rusijos centrinio banko duomenimis nuo 24 metų pirmojo ketvirčio bankų paskolos naftos bendrovėms naftos perdirbimo veiklai išaugo 22 milijardais dolerių. Antra, kai Ukraina atakuoja naftos perdirbimo gamyklas, ji vis dažniau smogia į sudėtingiausias jų dalis, vadinamąsias antrinės linijas, kuriuose iš žaliavinio kuro gaminami aukštos vertės produktai, tokie kaip benzinas ir dizelinas. Rusijos pajėgos tapo kur kas sumanesnės, slepiant ir saugant savo municijos atsargas. Tačiau uostų, naftos sandėlių ir naftos perdirbimo gamyklų neįmanoma paslėpti. Ir būtent šiuo atžvilgiu Ukraina sugebėjo paversti mažesnę ugnies galę savo pranašumu. Financial Times, remdamasis dviem anoniminiais šaltiniais, pranešė, kad po Ajatolos Ali Chamenei nužudimo Teherane Rusijos saugumo tarnybos išjungė dalį specialios stebėjimo sistemos, skirtos užtikrinti Putinoriui artimiausių padėjėjų apsaugą. Ši sistema, kuri yra atskira nuo beveik 300 tūkstančių kamerų stebinčių Maskvos gyventojus, buvo vėl jungta tik po to, kai inžinieriai ją kruopščiai patikrino, siekdami visiškai izoliuoti ją nuo interneto, teigė vienas iš šaltinių. Šios ypatingos atsargumo priemonės buvo imtasi po to, kai Izraelio žvalgyba surinko didžiulį kiekį vaizdo įrašų iš Irano automobilių eismą stebinčių kamerų, siekdama tiksliai nustatyti vasario 28 dieną vykusio Chamenei ir jo artimiausių patarėjų susitikimo vietą bei laiką. Ajatolos nužudymas tapo įspūdingu pavyzdžiu, iliustruojančiu naują technologijų proveržį. Dirbtinio intelekto panaudojama milijonų valandų vaizdo įrašų surinktų tūkstančiais kamerų analizei, siekiant surasti ir stebėti būsimas aukas. Praėjusią savaitę Rusijos FSB Federalinės saugumo tarnybos direktorius Aleksandras Bortnikovas įspėjo regionų saugumo vadovus, kad milžiniškas Rusijos stebėjimo aparatas tapo pažeidžiamas, autoritarinio režimo priemonės, skirtos sekti savo piliečius, virto silpnąją vietą, kurią gali pasinaudoti priešai. Vyriausybės jau seniai žino, kad patyrę hakeriai ir šnipai, pavyzdžiui, Izraelio elitiniai elektroninės žvalgybos padaliniai, gali lengvai įsilaužti į saugumo kamerų sistemas. Tačiau pastarųjų metų pažanga dirbtinio intelekto srityje leido jiems nustatyti konkrečius elgesio modelius ir tendencijas milžiniškuose vaizdo duomenų kiekiuose. Skirtingai nuo senesnių įrankių, kurie apsiribojo vos keliomis dešimtimis iš anksto nustatytų paieškų, šie nauji įrankiai suteikia beveik neribotas paieškos galimybės, nes leidžia atlikti paiešką vaizdo įrašuose, pateikiant tekstinės užklausas. Pavyzdžiui, du vyrai vienas kitam perduodantys krepšį, arba asmuo pakeitęs išvaizdą, arba per dieną keletą kartų persirengęs, arba automobilis, kuris per trumpą laiką keletą kartų pravažiavo pro tą pačią vietą. Tai leidžia ieškoti nebe vien tik objektus ir žmonės, bet jų veiksmus. Nepaisant atsargumo priemonių, kurių dėl stebėjimo kamerų ėmėsi rusai, vienas nepriklausomas Ukrainos hakeris laikraščiai teigė, kad kameros Maskvoje ir netgi aplink Kremlių vis dar veikia ir į jas yra nuolat įsilaužiama. Jis atsisakė pasakyti, ar Ukraina turi galimybių jų informaciją analizuoti dideliu mastu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas naudoja didžiausią pasaulyje futbolo turnyrą kaip priemonę pašlovinti save. Apie ketvirtadienį prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą rašė Le Monde. Jį šioje srityje aktyviai remia FIFA prezidentas Giannis Infantino, kuris, kaip pasaulinės futbolo federacijos vadovas, pernai JAV prezidentų įteikė taikos premiją kabutėse, kaip paguoda už tai, kad jam nebuvo suteikta Nobelio premija. Šis absurdas tuo galėjo ir baigtis, tačiau Infantino nuolat stengiasi pataikauti Trumpui. Tokiais veiksmais jis sumenkino vadovaujamos institucijos vaidmenį. lygmenį. Birželio 6, nepaisant to, kad turėjo galiojančią vizą, Somalio teisėjui Omarui Abdul Kadirui Artanui, kuris turėjo teisėjauti pasaulio čempionate, buvo uždrausta įvažiuoti į JAV. Jungtinių valstijų valdžia dabar teigia, kad sprendimas pagristas jo ryšiais su įtariamais teroristinių organizacijų nariais. Tuo tarpu FIFA šio sprendimo neginčijo. Mes ne viską kontroliuojame, teigia Infantino. Verta prisiminti, kad Somalis ir jo piliečiai jau kelis mėnesius yra Trumpo priešiškumo taikinys. FIFA taip pat nekomentavo vizų apribojimų tam tikrų šalių piliečiams, įskaitant žurnalistus. Uzbekistano rinktinės, kuriai prieš draugiškas rungtynes buvo taikomi grįžti patikrinimai, ar Irako polėjo Aimeno Huseino, kuris buvo keletą valandų apklausimas, kai jo komanda atvyko į JAV. FIFA niekada nepasižymėjo drąsa. 1978 metais pasaulio čempionatas buvo surengtas Argentinoje, nors šalį tuo metu valdė karinė diktatūra. 2018 pasaulio čempionatas vyko Rusijoje, kur nepaisoma žmogaus teisų, o ketveriais metais anksčiau šalis įvykdė Krymo aneksiją. Ir 22 čempionatas Katare, kur homoseksualumas laikomas nusikaltimu, o moterys yra diskriminuojamos. Šiemet turnyras buvo išplėstas, vyks 40 rungtynių daugiau ir jis truks 10 dienų ilgiau, o tai leis FIFA gauti milžiniškas pajamas – 9,5 milijardo eurų. Šis pelnosiekių grindžiamas gigantizmas turės daug pasekmių. Su juo FIFA žengė į naują grėsmingą erą – trumpizmo erą sporte. The New Yorker rašo, kad rytoj Šveicarijos gyventojai balsuos dėl to, ar tapti vienintelę šalmi pasaulyje oficialiai nustatančią gyventojų skaičiaus ribą. Iki 2050 metų gyventojų skaičius turėtų neviršyti 10 milijonų. Šiuo metu šalyje gyvena 9 milijonai. Ši iniciatyva, kurią patikė Šveicarijos liaudies partija SVP ir kurią, kaip rodo naujausios apklausos, palaiko net 52% respondentų, įpareigotų vyriausybę riboti gyventojų skaičiaus augimą, taikant dvi pagrindinės priemonės. Pirmoji priemonė, kuri būtų taikoma, kai tik Šveicarijos gyventojų skaičius viršys 9,5 milijono, bus ribojamas prieglobščio prašytojų priėmimas bei neleista atvykti kitiems imigrantų šeimos nariams. Jei gyventojų skaičius dvejus metus iš eilės viršys 10 milijonų, bus pradėta taikyti antroji priemonė, pagal kurią bus nutrauktas susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo, leidžiantis ES piliečiams dirbti, studijuoti ir gyventi Šveicarijoje ir atvirkščiai. Toks žingsnis labai pakenktų Šveicarijos santykiams su ES, jos artimiausia partnerė prekybos ir saugumo srityse. Gyventojų skaičiaus ribojimas yra beveik beprecedentinis reiškinys. Artimiausias pavyzdys galėtų būti gamtos apsaugos įstatymai, ribojantys žmonių apsigyvenimą ekologiškai pažeidžiamose vietovėse, pavyzdžiui, Galapagų salose. Praėjusiais metais į Šveicariją persikėlė 120 tūkstančių europiečių, kuriuos pritraukė aukšti atlyginimai ir gyvenimo kokybė, o dar 400 tūkstančių žmonių kasdien važinėja į darbą iš Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos ir Lichtensteino. Būtent šią gausią migraciją dešinioji partija SVP tikisi sustabdyti. Partijos vicepirmininkas Tomasas Mater, laikomas gyventojų skaičiaus ribojimų iniciatoriumi, sako, kad šveicarai pagaliau atsikvošėjo. Tokioje klestinčioje šalyje kaip Šveicarija galima atleisti tiems, kurie nesupranta. Atsikvošėjo nuo ko? Čia Julius Juchnevičius.

0: žinios trumpai.
1: Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Europos komisijos pirmininkė skelbia, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjevo narystės siekį. Naktį Vilniaus centre žuvo elektriniu dviračiu važiavęs 16-metis. Kaip pranešė policijos departamentas, tragiška eismo nelaimė įvyko Šeimyniškių gatvėje. Automobilis vairuojamas užsienio piliečio patrenkė į kelio važiuojamąją dalį staiga elektriniu dviračiu įvažiavusi nepilnametį. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Vairuotojai buvo blaivus. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojamas treneris Vladas Garasas. 8 valandą šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bus aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją pajudės vidurdienį. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 7:32.
2: Ryto garsai.
3: Kalvarijoje sutikti gyventojai sako, kad Lietuvos radijo dažniausiai klauso automobilyje. Kai kurie pasigenda anksčiau skambėjusios kriminalų laidos, o dalis pripažįsta vis labiau besirenkantis tinklalaidas. Tokie žmonių pasvarstymai skamba Lietuvos radijoje ką tik atšventus 100 metų jubiliejų. Šį šeštadienį kolega Edvinas Kučinskas kviečia susipažinti su neplanuotais sutiktais praeiviais Kalvarijos savivaldybėje.
4: Šiaip dar.
5: Palaukite, tai ko vardu prisidatyk?
4: Pranas.
5: Pranas. Ar jūs vietinis gyventojas, Pranai?
4: Vietinis.
5: Kalvarijų gyvenat aplinkų rajone?
4: Čia, vietoj.
5: Kaip sekasi?
4: Nu ką, pensininkui, kaip seksis.
5: Įvairiai būna.
4: Nu, girtis nėra kuo. Tiek, kad girtis nėra kuo.
5: Kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
4: Nu, turiu bitiną, turiu ūkio viskį, tarp namuose ir nusom name gyvena. Tai.
5: Bitininkas esat?
4: Taip.
5: Ar sunki veikla, ar smagi jums gal širdžiai?
4: Nu, man tai tik širdžiai. Sunkumų tai yra daugiau nei reikia. Darbo daugiau nei. Ir mažai vertinamas, vat kas yra, tas darbas. Produktas taip pigus, palyginus pagal visas kainas.
5: Papasakokit gal šiek tiek, kaip jūs bitininkystė užsiimant, įvairių gal tų metodų būna, aš matos pas ne bitininkas, nežinau.
4: Tiek daug aš čia bitininkauju, kaip išėjau į pensiją, tai apie 14-15 metų kažkur tai. Reikla ne per didelį, bet darbų daug, o pajamų mažo. Pensijos mažos, o kas bėda reikia. Reikia kažko tai versti viskį.
5: Kalvarijos savivaldybėj gal kažkokių problemų turit, ką reikėtų čia pasispręsti?
4: Problemos. Problemos, man atrodo, visur labai panašios žmonėm, ypatingai pensininkam. Ir tų problemų, kad su savivaldybė, tai nesakyčiau. Savivaldybė tik tiek, kad darbų nėra praktiškai Lietuvoje, kas pasidarė. Nėra prabūnės, nėra nei žemės ūkis nevystomas praktiškai, tik stambieji ūkininkai, mažuosius ūkininkus skriaudžia. Tiek galim pasakyti, tiek.
5: Šiuo metu einu šalia Kalvarijos autobusų stoties. Nedidukas pastatas, daug stiklo. Atrodo gražiai, tarsi visai neseniai būtų tvarkyta, renovuota. Viduje pro langą matau augaliukų prisodinta, keli žmonės laukia autobusų. Kuo jūs vardu?
6: Liudmila.
5: Liudmila, ar jūs esate vietinė gyventoja?
6: Nu, ne visai, bet ir jau ir kaip ir vietinėje. 9 metai beveik jau aš čia Kalvarijos savivaldybėj. Ne pačioj Kalvarijoj, o kaime.
5: Kaip tas gyvenimas čia šitame kaime?
6: Galėtų būti ir geriau.
5: Kodėl?
6: Todėl, kad aš kur gyvenau, ten žmonės paprastesni. O čia tik tai žiūri, kaip apkalbėt, nes aš žinau iš savo patirties, jau aš buvau apkalbėta neteisingai 2 kartus savo kaime.
5: Nepatinka jums tai?
6: Ne, nu tai jeigu būtų teisybė, tai nebūtų pikta, bet sykiu ir juokinga. Nesuprantat, nes aš žinau, kad mano sąžinė rami, švari, tegul kalba.
5: Kaip čia taip nutinka, kad tos apkalbos kyla?
6: Nu, neturi matyt, ką veikt.
5: O jūs asmeniškai, kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
6: Socialiniai tinklai dabar jau. Nu, knygos, žiemą mezgimas, mezgu kojinės, pirštinės savo ir savo draugui. Ir va tokis ir užsijėmimas.
5: Socialiniai tinklai taip staptelėjot prieš pagalvodama.
6: Ai, žinot, liga. Jau ką liga, tai liga. Ypač žaidimai, kaip man tai žaidimai. Aš dar į tuos visokius ten Instagramus, ką tai nelendu per daug. Bet nebent kas jau kokį vaizdelį atsiunčia, tai jau tada jau naršau ir toliaugi. O šiaip tai žaidimai. Bet iš tikrųjų tai tie žaidimai, nu ir liga, bet tuo pačiu ir vaistai. Aš įsitikinau dar anksčiau, kai gyvenau su savo vyru, tai būdavo, kai jau nelaiko nie nervai, tai nuveinu pas draugę prie kompiuterio, atsisėdu, pasėdžiu, pažaidžiu, tai atrodo mano galva taip ištuštėja.
5: Prasivalo, ne?
6: Prasivalo grinai. Vėl tada galiu su visais bendrauti ir visa kita, be jokių riksmų.
5: Kalvarijoje nėra itin daug žmonių, tad pamėginsiu vienu ar kitur užsukti į vidų, ieškodamas vietinių gyventojų ar kažkokių veikiančių žmonių. Štai va matau rožės, dirbtinės arba tikros medelis toks. Kabo kažkokia čia kavinė. Yra, pabandykime.
0: Labą dieną.
7: Labą dieną.
0: Ar nėra kokių nors pasikalbėtų?
5: Vardą pasakykit.
8: Viktoras, iš Kauno atvažiavęs į Kapines.
5: Į Kapines atvažiavot, ne iš šias.
8: Ne, bet aš čia gimęs ir užaugęs.
5: Kaip jums Kalvarija šiandienos akimis?
8: Labai gražiai tvarkosi viskas, tik tai, kad kaip čia pasakyt, nu, pati biedniausia savivaldybė.
5: Eikit rimtai.
8: Taip, pagal statistiką, nu, tai va, verčiasi kaip gali, tai va, tie galiu pasakyti.
5: Ką jūs darytumėt, kad čia būtų geriau, jeigu galėtumėt?
8: Aš jau nieko negaliu daryti, kągi jau mano terminai praėję, kada būčiau jaunesnis, tai čia tada galima daugiau idėjų, kokių surastau, dabar jau viskas, jau, tai sakoma, vienas kelias ten į tą pusę.
5: Pats ko užsiimat?
8: Jo. Kaip jums atrodo, taigi aš jau pensininkas 15 metų.
5: Nu, o visokių pensininkų Lietuvoje yra?
8: Nu, tai viskas, jau aš atidirbau 40 metų, kai sakoma, ir užtenka. Jau tegu jaunesnė dirbau, dabar jaunesnė, žinot, nebenori, visi sulindė tik tais į planšetes ir sako, nebereikia mums mokslų.
5: Gal ne visi, ar reikia?
8: Nu, ne visi, nu, negaliu sakyti, kad visi, nu, tai, pavyzdžiui, mano aplinko visi mokosi, visi siekia ir aukštų anūkai, visi labai gerai mokosi.
5: Džiaugiatės už juos?
8: Tai be abejo, nu, tai ką norėt vaikas, jeigu viena mergaitė matematiką varosi su profesoriais, kartu dar būdama antram kurse, skaito paskaitas užsienį, nu, tai už tokius reikia džiaugtis, kitą pabaigė irgi, vieną pabaigė aukštą, dabar tis antrą varo aukštą, nu, vienu žodžiu, nu, džiaugtis reikia, nu, kad gali kiti gali, bet nenori, nu, vat jaunimas yra tokių, kad, nu, jį nepriversi kuolų ir viską.
5: Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka. Žiūrėkim. Kuo vardu jūs?
9: Sigita.
5: Sigita, mes esame bibliotekoje.
9: Tikrai.

0: Taip, Kalvarijos savivaldybės viešojo bibliotekoje esam, renovuotoje prieš kelis metus.
1: Ir jūs čia ką veikiat?
0: O, kaip sakau, dirbu visokiausius darbus, žinot, pareigos, tai tokios informacijos, išteklių valdymo skyriaus vedėja, bet čia tik tai pareigos. O iš tikrųjų, ką šiuo metu darau šiaip, va, parodas organizuoju, renginių organizavimas, nu tiesiog, va, tokios, kaip teikiu pramogas Kalvarijos krašto gyventojams ir svečiams. O šiaip tai labiausiai mėgstu parodas organizuoti. Ir dabar yra viena paroda, vat kaip tik parsivežta neseniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Labai esu dėkinga ir savo vardu, ir kolektyvo vardu, kad mums duoda. Tiesiog mumis pasitikė ir mes neseniai parsivežėm ir šiuo metu Kalvarijos savivaldybės viešojo bibliotekoje eksponuojama kraštiečio Gabrieliaus Stanulio ir Juzefos Katiliūtės, pirma žmona Juzefa Katiliūtė Gabrieliaus Stanulio, paroda kūrybos ir yra 9 labai geri paveikslai. Tai vat Nacionalinės Lietuvos dailės muziejaus pasitikė ir mes turim tokią parodą dabar bibliotekoje. Ir šiandieną, vat neseniai, kaip tik prieš kelias valandas, man atrodo, visa Lietuva žino tą dainą vėl gegužio žiedai, ar ne? Tai gegužės yra toksai muziejus Kalvarijos, Kalvarijoje pačioje, gegužio žiedai. Ir dabar tokia iniciatyva, kad tą muziejų bando atgaivinti tos kapelos įkūrėjas, jau amžinatilsį, Vincentas Kazimieras Svitojus įkūręs muziejų, ar ne, ir bando jį dabar atgaivinti. Ir šiuo metu, vat šiandieną aš eksponavau Vincento Kazimiero Svitojaus laikrodžių kolekcijos paroda.
1: Lietuvos radijų 100. Per tą 100 metų gal ir jūs turit kokį prisiminimą ar kažkokią kritiką arba padėką arba kažką, ką norėtumėte išskirti?
2: Nu, kad nėra tokių išskirtinių dalykų, kad aš prisiminčiau labai šitus radijos, tai klausau. Ypatingai, kai važiuoju automobiliu ar kur suprantėjau šitos. Taip, tai menkiau. Daugiau televizija.
3: Būtent LRT aš ir klausau. Nes man mato, kuo mažiau muzikos, tuo geriau. Tai aš būtent LRT ir dabar va radija stovi pas mane ant stalo. Ne kasdien, aišku, bet paklausau.
1: Kokių pastebėjimų gal turit kolegoms?
3: Nei kolegoms, nei jums. Tik tai buvo iš pradžių, dabar jau pripratau. O iš pradžių tai kaip dingo laida ta kriminalų, kur po 11 būdavo jinai. Tai kažkaip tai keista buvo, o dabar pripratau, tai lyg ir tos netrūksta.
2: Nu, kad su tuo radiju dabar ties kažkaip jau labai mažai to bendravimo yra. Nu, pasižiūrėjau tenais dabar ypač, vat, kai tos ryte, labas rytas, va, yra ir ten tas šimtmečių visi ten tie klausimai. Nu, tai pasižiūrėjau, nu, buvo tais mūsų laikais sunku. Radijus turėjo tik tais, kaip sakoma.
1: Prabangos prekė buvo vienu metu.
2: Taip, tie lempiniai, tie imtuvai buvo visokie. Nu, dabar tiesiog kam? Dabar kam tos radijus reikia?
0: Dabar taip greitai, žinot, tai taip reikėtų čia pamastyti, bet iš tikrųjų aš visada buvau nuo mažens gerbėja radio, tikrai LRT radio, nes tos laidos tokios prasmingos. Dabar jau truputėlį perėjau, žinot, į podcastus.
4: Lietuvos radijui peržengus 100 metus, sako Kalvarijos savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu. Būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Po ilgos pertraukos Europos Centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
3: Radijas. 7:44 Lietuvoje, dabar metas rubrikai Žydintis sodas. Ilgiau nei dešimtmetį balkone sodininkaujantį teisininkę Gabiją Riaukienę sako, kad kiekvieną pavasarį balkono sodas atgimsta lyg iš naujo. Derindama įvairius augalus, moteris balkone sukuria vis kitokį stilių. Balkono sodo pažiba ir čiurlenantis fontanėlis. Plačiau apie balkone susikurtą ramybės oazę papasakos teisininkė Gabiją Riaukienę, o ją kalbino LRT radijo laidų vedėja Rūta Simanavičiane.
4: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki, prie mikrofono aš Rūta Simanavičiane. Kviečiu staptelėti ir pasiklausyti išskirtinio pokalbio. Išgirsite, kaip teisininkė Gabija Riaukienė nusprendė puoselėti sodą balkone. Kiekvieną pavasarį jos sodas gimsta lyg iš naujo ir turi savitą stilių. Kaip sako Gabija, žalioji oazė balkone atskiria nuo betoninio miesto. Žydintys augalai ir balkone čiurlenantis fontanas leidžia jaustis ypatingai.
5: Iš pat pradžių tikrai nežinojau, kad jūs esate balkono sodininkė, nes atradau jūs socialiniuose tinkluose tiesiog per labai estetišką gražų maisto pateikimą. O paskui paaiškėjo, kai jūs įsikėlėte, kad turit ir balkono sodą.
6: Iš tikrųjų, aš visą gyvenimą jaučiau, kad esu tarsi padalinta į dvi dalis. Turiu tokią racionalią savo pusę ir kūrybinę. Ir gyvenimas taip nuvedė, kad, kažkur tėvų pastumėta, nuėjau absoliučiai į tokį ganėtinai sausą darbą. Esu teisininkė, dabar apskritai. Šiek tiek ten dar kitas labiau auditinis profilis. Kai baigi darbą, pas mane visada būdavo jausmas, kad aš negaliu. Mano kita pusė tiesiog neturi kur pasidėti, neturiu kur savęs realizuoti tam, kad aš gerai jausčiaus. Ir kada buvau motinystėje, čia maždaug prieš 5 metus, iš tikrųjų viskas prasidėjo va taip šalia. Pradėjau galvoti, ką aš galiu tokio daryti, kas mane džiugintų. Ir turint mažą vaiką, pradėjau galvoti, kaip man dabar tą nuolatinį maisto darymą nepadaryti rutiną, nes iš kai kurių draugų girdėjau, na va ir vėl čia visą dieną virtuvėje, žodžiu, negyvenimą. Vargas. Aš galvoju, kaip po to tokią emociją tu gali pateikti ant stalo, ar ne? Ir tai pradėjau aš savo maisto blogą, bet tai čia buvo žiema. Atėjus pavasariui, pas mane kiekvienais metais yra ta kita dar kūrybinė pusė, kur aš tiesiog noriu būti gamto. Aš apskritai esu miesto vaikas, nuo gimimo Vilniuje užaugus, bute. Ir kai užaugau ir vėl bute, ir galiausiai su šeima įsikraustėm irgi į butą. Svajonėse visada yra namas, bet aišku, racionaliai žiūrint, mūsų labai trumpas šiltas sezonas. Ir vat tiesiog dėl darbų, dėl mokyklų, dėl visko pasirinkta buvo gyvent būti ir toliau. Ir atėjus pavasariui, jau šeima mato viskas, aš jau esu kamavimėsi, kur man dabar tą gamtą šalia save susikurti. Ir pradėjau aš gal net ir dar seniau, dar ir vaiko nebuvo. Prieš kokius 10 metų, dar su vyru nuomojomis būtą. Aišku, tuose balkonuose ten negali iki galo atsiskleisti, tiek kažkokios sąlygos, kiek tu ten gali ką tvarkyti. Tai būdavo, aš pasisodinu gėlių tiesiog vazonuose. Ir visą laiką kalbėdavau, kodėl Vilniuje iš tikrųjų tiek mažai žmonių balkonuose kažką sodina. Kodėl jie negali būti kaip Italijoje, kaip Graikijoje, ar ne, kur be pažiūrėsi, ten balkonai žydi ir toksai jaučiasi, kad žmonės myli tą gamtą pas mus, arba skalbiniai, arba dviračiai, arba iš vis blogiausia tai ir karelodžijos su rakandais vietoj sandėliuko pasidarė. Ir aš būsiu ta skleidėja ir aš pasidarysiu, kad kiti matytų. Užteks, kad vienas ar kitas žmogus nukopijuotų ir jau bus geriau negu buvo. Tai aš tų vazoninių gėlių pradėjau sodintis, labai seniai svajojau apie sodo dizainą, kai tik rodo žiūri ten tič maršo laidas įvairias geltono karučių, kokias tik rodo, šeima žino viskas, televizorius mano. Ir aš svajoju apie sodo dizainą. Ir aš neatsisakau tos svajonės, bet gyvenimas bėga ir mokytis pradėti niekada nevėlu. Ir aš esu kai kuriuos kursus sodo praėjus, namuose turiu keletą lentynų lietuviškų, angliškų knygų apie sodus, kai tik tai galiu jas skaitau. Ir taip gyvena mano balkonai. Tai yra hobis. Ir ką aš galėjau padaryti, tai kiekvieną pavasarį tiesiog sėsti ir planuotis, tai kaip šį sezoną mano tas balkonas atrodys. Ir kas kartą norisi kažko naujo. Tai esu išbandžiusi įvairių stilių. Ir Provansą, ir pajūrio stilių. Kaimo sodelį, tą anglišką sodą vadinkim. Vienais metais tai buvo absoliučiai daržas. Buvo pomidorai, žolelės ir panašiai. Ir aišku, kasmet norisi vis daugiau. Ir ieškai tų idėjų. Papasakosiu vieną iš tokių, kur tikrai kamavausi, kol sugalvojau, kad aš tikrai noriu balkone fontano. Ir ieškojau tų idėjų, kol pačiai tiesiog jinai gimė, kad įgalinkim saulės energiją. Galime ir tą fontano čiurkšlę taipogi saulės energijos gauti. Ir apieškojusi keletą parduotuvių, radau tam tinkamus vazonus. Ir aš tą savo svajonių fontaną pasidariau. Ir dabar kiekvieną rytą, vos tik atsisuka saulė, mano balkone yra tas raminantis vandens čiurlenimas, kur galima tiesiog eiti ir, kaip sakant, mėgautis, net ir būnant mieste.
7: Paminėkit, koks yra jūsų balkonas, nes labai daug auginimo galimybių apsprendžia tai, kokioje pusėje jis yra, kokio dydžio, kokia galbūt ta atraminė konstrukcija.
6: Mes gyvename 9-aukščiame pastate, 9-ame aukšte. Balkonas šiaip yra nemažas, apie 6 kvadratai ir labai dėkinga pietinė pusė. Dėkinga, kaip pasakyt, nes kai kada tai yra ir vargas, kadangi pietinė pusė tai yra žymiai didesnis pasirinkimas augalų. Kas mėgsta saulę ir tiesiog jie tada veši, jiem patinka, tas uogas galima auginti, pavyzdžiui, šiais metais vėl braškės bandau auginti, žemogės esam auginę, tai uogom labai patinka ta saulė. Serbentus auginom juoduosius ir raudonuosius, tai vėlgi saulė reikalinga ir viskas tam puikiai tarpsta. Kaip ir minėjau, aišku, pietinė pusė turi niuansų, kad jeigu pasitaikytų karšta vasara, tai tada jau aišku reikia laistyti mažiausiai 2 kartus per dieną, o išvažiuojant atostogų, tai reikia rasti, kas tą padarys už tave.
7: Taip. Samdyti sodui auklę.
6: Taip, esu mačius per vieną laidą, tokia solidi moteris irgi mylinti balkonus, tai ir šlangai yra prasivedusi, tai mes to neturim, vadinasi, turi kuo didelesnį laistytuvą, na ir ten marširuoji, o ne balkonas po keletą kartų. Kaip balkonas yra gan dėkingas ir erdvės užtenka ir sodo baldų turim pasistatę ir gana nemažų vazonų, nes vėlgi, jeigu norisi daugiamečių augalų, jiem reikia daugiau vietos ir kasmet dar ir persodinti, tai tie vazonai jie yra plastikiniai, kad sumažinti svorį į balkoną. Ten esu bandžius ir skaičiuoti, kiek čia maždaug su žemėm, kad tikrai nepakenktų, tai vėlgi tą galima dabar lengvai ir su ChatGPT padaryti, nereikia didelių matematikos žinių. Ir vėlgi vėjas dar svarbu. Pas mus balkonas yra vėjuotas. Į vakarų pusę, ta prasme, yra atvira, kadangi vat, vyraujantis pas mus vėjai pagrindė yra vakarų. Ir dar 9 aukštas, tai jau kai užeina tie vėjai, tai ten, žodžiu, tikrai labai jautėsi. Tai mes esame uždėję šiaudinę tvorelę. Tas labai padeda, žinokit, ir jaukumo savaime suteikia, nes tu, kai atsisėdi, pavyzdžiui, ant krėslo, tai tarsi tavęs kaip ir nesimato, tu tokiam savo mini pasaulį. Ir aišku, nekabinam vazonų be abejo išoriai, nes tas tikrai būtų nesaugu.
7: Kokia ta kompozicija šį sezoną?
6: Tai šį sezoną jau iš savo vėlgi išbandytų tikrai pasirinkau labai daug žolinių augalų. Smilgos, sakykim, soruolės, tai jos puikiai tinka, jos nereikalauja daug drėgmės, jų niekas nevalgo, jos labai gražiai vėjyje juda ir sukuria tą tokią, žinot, romantiką, tokį poilsį, tarsi vos nekopiusi tu sėdėtum. Tai man tas, kiek esu bandžius, labai patinka. Tikrai siūlau ir rožės auginti. Jeigu pasirinksit kažkokią netokią reiklę lepę rūšį, manau, kad balkone puikiausiai auks. Balkone labai gražu yra auginti levandas. Tikrai man labai patinka, skleidžia puikų kvapą, aišku, pritraukia bites. Tai kaip ir gamtai gerai, bet jeigu yra mažų vaikų, tai reiktų atsargiai. Yra serbentai. Vienais metais būna daugiau uogyčių, kitais mažiau. Kiekvienais metais būtinai nuo ankstaus pavasario ir po to keliauju balkoną yra žolelių darželis. Mėta, čiobrelis, rozmarinas, pavasarį būtinai svogūnų laiškai. Ir ta braškė uogytė, aišku, dažniausiai iki lėkštės nenukeliauja, nes jau vos parausta, tai pilveliai keliauja. Nesvarbu, kokio dydžio balkonas ar kokios ten gėlės auks, bet tiesiog pajausti, kokį nuostabų tau suteikia jausmą tas augalėlis ir tai, kad tai tavo rankomis užaugintas ir tu jo gali pasirūpinti ir jis atskiria tave nuo to cementinio miesto ir tai yra tavo mažas sodelis.
8: Apie savo balkono sodą pasakojo teisininkė Gabija Riaukienė iš Vilniaus. Šio pokalbio kviečiu klausytis ir LRT LT radiotekoje. Ten rasite ilgesnę šio pokalbio versiją. Iki.
3: Savo balkono sodo istoriją pasidalino teisininkė tinklaraščio apie maistą, kurie Vilnietė Gabija Riaukienė, ją kalbino LRT radio laidų vedėja Rūta Simanavičienė.
9: Su jumis ryto garsai.
3: 7 minutės lieka iki 8. Šalies ūkininkai skundžiasi prastų žolės derliumi ir bijo, kad šiemet pritrūks pašarų. Jų bus mažiau ne tik dėl nepalankių orų, bet ir trašų trūkumo. Pasak ūkininkų sąjungos, trašų krizė tęsiasi. Tai atsilieps ne tik šių, bet ir kitų metų derliui. Daugiau apie tai Ainos Misgirdės pasakojime.
10: Pakruojo rajone Peleniškiuose ūkininkaujantis Edikas Drupas laiko per 1500 galvijų. Laukia jie neganomi, tad paruoštų pašarų reikia ištisus metus. Šiemet galvijus gali tekti maitinti prasčiau. Pirmasis žolės derlius, pasak ūkininko Ediko Drupo, perpus mažesnis nei pernai.
11: Pavasaris buvo, sakykime, vėlyvas, tai ta žolė palyginus su pernai metais gan vėlai nusimė jo visai gegužės pabaigoj, tai kai gegužės vidury būdavo ankstesiais metais, bet vyravo šalnas, neleido žolė aukti.
10: Pievas ketinama šienauti dar porą kartų, tačiau žolės bus bent trečdaliu mažiau. Ūkininkas Edikas Drupas sako, taip yra dėl to, kad naudojama mažiau trašų, nes jos labai brangios.
11: Gali tik tais atsiliepti pieno produkciją, nes mažiau duosi pašarų, mažiau gausi ir pieno produkcijas. Čia vėl susiję. Šiandien dienai pieno kaina yra tikrai žemumose, praktiškai netgi nuostolį dirbam, nesinori investuoti, nes nežinai, kai daug pridėsi, tas brangias trašas nupirksi, sušersi, bet už pieną negausi tos tinkamos kainos.
10: Ginkūnų agrofirmos vadovas Arūnas Grubliauskis sako, ūkio galvijams per vasarą reikia priruošti bent 7000 tonų žolės.
12: Sidėjom 300 hektarų ir pridėjom 2500 to žalios masės, bet tai yra tik tais kokios 7-8 tonus iš hektarų. Jeigu jau dar mažiau būtų kažkas, tai nepriruoštumėm. Turim 200 hektarų kukurūzų, galim šiek tiek tos žolinius pašarus užkeisti kukurūzais.
10: Tačiau ir pašarams naudojamų kukurūzų derlius šiemet bus mažesnis. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad dalis ūkių reikiamo pašarų kiekio pasigaminti nepajėgs.
13: Ypač sunku didesniem ūkiam, kada pašarų trūkumas gali būti labai didelis. Tiesiog krizė tiek gyvulininkystėje, tiek augalininkystėje jaučiame ir toks su nerimu. Esame keliuose metuose užstrigę toje žemės ūkio tokioj sudėtingoj situacijoje.
10: Pasak ūkininkų sąjungos pirmininko Gedo Špakausko, vis dar tęsiasi trašų krizė. Tai smarkiai atsilieps žemės ūkio sektoriui. Visų kultūrų derlius ne tik šiemet, bet ir kitąmet bus mažesnis.
13: Trašų kaina yra dar labai aukšta, tai vėl bus prognozuojamas kitų metų derliaus mažėjimas. Ir nuo to tikriausiai visiems blogai, tiek valstybei, tiek mažesnė bus sukuriama pridėtinė vertė ir surenkama tikriausiai BVP.
10: Europos komisija yra parengusi trašų veiksmų planą. Ketinama suteikti tikslinę paramą Europos ūkininkams, kurie pabrangus trašoms susiduria su finansiniais sunkumais. Aina Misgirdė, LRT radijas.

0: Dvi radijas.
1: 8:00 žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelias Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormuzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormuzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Rakči, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormuzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimas su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbė, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalys galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjevo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašęs susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Paryčiais Vilniaus centre žuvo elektrinių dviračių važiavęs 16-metis. Kaip pranešė policijos departamentas, tragiškai eismo nelaimė įvyko Šeimyniškių gatvėje. Automobilis vairuojamas užsienio piliečio partrenkė į kelio važiuojamąją dalį staiga elektrinių dviračių įvažiavusi nepilnametį. Ant parvirtusio dviratininko dar užvažiavo tą pačią kryptimį važiavęs kitas automobilis. Vairuotojai buvo blaivus. Vilniuje baigiamas statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Pasak ją kuriančio profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio, naujasis centras orientuotas ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveikų gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
3: Su medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Jeigu ir didžiulės investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm išlikti šitam gyvenime, tai jau yra didžiulė graža. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi.
1: Profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Planuojama, kad kamieninių ląstelių tyrimų centras oficialiai bus atidarytas ir pradės veikti šių metų 3-4. Jame turėtų dirbti apie 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Investicijos į centrą siekia daugiau nei 60 milijonų eurų. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse laidojamas treneris Vladas Garastas. Šiuo metu šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje aukojamos mišios. Į kapinės laidotuvių procesiją

0: 11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Taigi, kaip girdėjote žiniuose, šiandien į paskutinę kelionę bus išlydimas Lietuvos krepšinio treneris ir olimpinis prizininkas Vladas Garastas. Ilgametis krepšinio treneris mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Laidotuvių procesija iš Šventų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros į Petrašiūnų kapines pajudės vidurdienį. Vakar, atsisveikinant su šalies krepšinio legenda Vladu Garastu, prisiminimais pasidalino Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra ir Rimas Kurtinaitis.
3: Žmogus buvo ne tik aikštelėje, paliko savo pėdsaką, bet ir už aikštelės ribų tikrai visi ir gerbė, ir mylėjo, ir buvo krepšinio ikona, krepšinio žmogus, kuris buvo tikrai įvairiapusiškas, visi girdintas istorijas, kiek davė Žalgiriui per tas kovas su CSKA, kiek davė Lietuvos krepšiniui, kaip suvienijo visą mūsų tą žvaigždyną nuo 92 metų, po to man teko susidurti daugiau, kai jis jau buvo prezidentu, nes dar pakankamai jaunas buvau, tai tikrai žmogus. Prie Bajerio.
4: Teko tokia laimė, kad ir treniravom mane Vladas Garastas ir taip teko bendrauti, kada buvo federacijos prezidentas. Taip, kad įspūdžiai patys šilčiausiai, patys geriausiai turbūt išsakyta daug gražių žodžių ir jų bus turbūt per mažai. Tai kokį mes vardą, kokį turėjom tą trenerį, tai manau tikrai, kad galima drąsiai dėti ir europinį, ir pasaulinį lygį. Turėjo labai gerų tokių sparnuotų frazių. Vieną iš tų aš netikėjau, bet aš kartojau savo žaidėjams po to, kaip sakė, aš nekaltas, kad jūs krepšininkai, kad jūs pasirinkot šitą. Tai čia būdavo tom dienom, kai šventinės, kada visi švenčia ir tu turi eiti sportuoti, nes rungtynės laukia.
3: Tai. Man gaila, bet matyt taip jau yra, kad mes tiek daug dėmesio skiriam žmogui, kuris jau išėjo, ir tiek mažai jam skiriam būnant jam gyvam. Ir jis man buvo pagrindinis žmogus, kuris davė tą, ką aš gavau gyvenime, kuo tapau ir kuo esu dabar. Na, aš galėčiau čia kalbėti metus, mėnesį apie jį, labai daug gerų žodžių ir neturiu nieko pasakyti, ką galėčiau pasakyti neigimo. Tai didis žmogus tiek krepšinį, tiek gyvenime.
2: Kalbėjo atsisveikinti su Vladu Garastu atvykę Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra ir Rimas Kurtinaitis. Šiuo metu Kauno Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje aukojamos mišios, vidurdienį laidotuvių procesija pajudės į Petrašiūnų kapines. Artimieji prašo Vlado Garasto atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu. Atsisveikinti bei atiduoti pagarbą Vladui Garastui atėję žmonės sako, kad ši asmenybė buvo tikra Lietuvos krepšinio legenda, o jo darbai atmintyje išliks ilgam bei nebus pamiršti. Net ir jo gyvenimo kelioniai pasibaigus.
5: Didį žmogų pirmiausia, šiaip nusipelnęs Lietuvoje, be jo nebūtų Žalgirio, nebūtų mūsų Johnsono taurės. Ta žmogus turbūt vertas paminklo visoje Lietuvoje. Gaila žmogus, bet didis žmogus buvo.
0: Tik vien geri prisiminimai. Ir
6: labai didelė reikšmė, tiesiog istorinė, nepakartojama. Ir kaip žmogus nuostabus, ir kaip rezultatai labai aukšti, tikrai prisiminimai labai geri.
7: Krepšinio legenda, nu ką sako daugiau. Nu.
8: Atsiveram tą auksinę erą visą, Saboniai, Kurtinaičiai, Chomičiai, Jovaišos visi. Nu. Šitie nu, man kažkaip asocijuojasi su Garastu pagrindė. Nu, Ilgausko dar istorijos visos atsimenu, kaip varšas buvo nuskriustas Garasto atseit. Nu.
9: Prisimenam, taip. Kur? Mes tenai vienu žodžiu žiūrėdavom krepšinį, nu gaila liūdna. Iš didžiosios raidės žmogus buvo.
10: Kaip treniravo, tai gal sunkiai prisimenu, bet kai buvau vaikas mažas, prisimenu, kad tėvai sirgo už Žalgirį, tai Garasto to pergalės su Žalgiriu labai įsimintinos ir turbūt visam gyvenimui įsimino.
2: Sako LRT radijo kalbinti kauniečiai, šiandien amžinojo poilsio atguls Lietuvos krepšinio legenda Vladas Garastas, ilgametis krepšinio treneris, mirė trečiadienį, eidamas 95 metus.

0: turbūt per ilgai. Ryto garsai.
1: Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyks akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius, prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primena, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sergantis šią ligą. Apie tai, kodėl svarbu tikrintis ir ką galime padaryti, kad išvengtume ligos ar jos komplikacijų, pasikalbėsime su Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Taip pat su mumis ir Lietuvos Lions klubų apygardos cukrinio diabeto prevencijos komiteto vadovas Arūnas Uleckas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai, ponia Uleckai, pradėkime nuo to, kad dažnai iš tiesų diabetą vadiname viena didžiausių šių laikų lėtinių ligų. Kokia situacija Lietuvoje šiandien?
3: Labas rytas visiems, galėdamas taip pat pasveikinti LRT radiją su praėjusiu gimtadieniu ir palinkėti, kad šiandien pradedami antrą šimtą liktų pirmaujantis ir informuojant kultūros, verslo, ekonominės ir socialinės naujienas tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje. Cukrinio diabeto prevencija yra viena iš pasaulinių Lions Club International veiklos ryčių. Visame pasaulyje Lions organizacija, kuri jau skaičiuoja 109 metus, vykdo programas skirtas diabeto prevencijai, aktyviai diagnostikai ir sergančių gyvenimo kokybės gerinimui. Lietuvoje aktyvesnė diabeto prevencijos veiklą pradėjome prieš keliurius metus. 2023 metais Vilniaus Vytauto Didžio Lions klubo iniciatyva pradėjome tikrinti cukraus kiekį kraujyje ir pirmieji mūsų patikrinimai buvo 800 žmonių, kur tarp 6 ir 8 procentų buvo konstatuotas padidėjęs cukraus kiekis. 24-25 metais prie akcijos prisijungė daugelis Lietuvos Lions klubų Kėdainiuose, Marijampolėje, Palangoje, Kaune, Mažeikiuose, Plungėje, Šakiuose, Jurbarke. Buvo patikrinta virš 4000 žmonių. Ir vėlgi konstatuota, kad tarp 6 ir 8 procentų patikrintųjų padidėjęs cukraus kiekis. Situacija Lietuvoje atspindi pasaulinės tendencijas. Ir šiuo metu cukrinių diabetų Lietuvoje serga daugiau nei 211 tūkstančių suaugusių, o ligos paplitimas siekia apie 11 procentų gyventojų. Ir didžiausia nerima kelia tai, kad nemaža dalis žmonių apie savo ligą dar nežino.
1: Taip, būtent apie tai ir norėjau klausyti, tokia turbūt neoficiali statistika, bet beveik trečdalis diabetu sergančių žmonių nežino, kad jie serga. Tai kodėl diabetas taip dažnai lieka nepastebėtas?
3: Antro tipo diabetas, apie ką mes dabar kalbame, vystosi lėtai ir ilgą laiką nesukelia ryškių simptomų. Žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors gliukozės kiekis kraujyje jau būna padidėjęs. Todėl daugelis nesikreipia į gydytojus ir nesitiria. Dažnai pirmieji ligos požymiai priskiriami nuovargiui, amžiui ar įtemptam gyvenimo ritmui. Kaip jau paminėjote, trečdalis augusių tarp 20-29 metų sergančių diabetų lyga neprognozuota.
1: Ponia Augustinienė, kokie požymiai turėtų žmogus skatinti nedelsti ir būtent pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje?
2: Na, iš tikrųjų, jeigu žmogus jau jaučia neįprastus požymius, sakykime, labai jį troškina, labai norisi gerti, o tada prasideda dažnas naktinis šlapinimasis, kuris vargina žmogų miegant, taip pat nuovargis. Jeigu įprastai žmogus dienos metu nejausdavo to nuovargio, dabar jam vis norisi pailsėti, pagulėti ir taip toliau. Taip pat žmogų pradeda varginti sunkiau gyjančios įvairios žaizdos, pavyzdžiui, įsipjovė į pirštą ir ta žaizda tiesiog pradeda puliuoti, negyja. Taip pat gali būti kūno nežėjimas, sumažėjęs atsparumas įvairioms infekcinėms ligoms. Tai tie va, tokie negalavimai ir yra pagrindiniai, kurie gali būti ne tik diabeto, bet ir kitų ligų ženklai.
1: Bet kas pirmiausia turėtų susimastyti apie tą diabeto riziką? Arba paklausiu kitaip, gal kokie veiksniai dažniausiai lemia susirgimą antro tipo diabetu?
2: Antro tipo diabeto rizika yra didesnė tiems žmonėms, kurie yra vyresni negu 40 metų amžiaus, kurie turi antsvorį ar jau yra nutukę, kurie per mažai juda, kurių kraujospūdis yra labai aukštas arba didelis cholesterolis. Tie žmonės, kurie giminėje turi artimų žmonių sergančių, tai įtakoja paveldimumas. Ir taip pat tie žmonės, va, kur jau minėjome, jaučia bent vieną iš tų diabeto simptomų. Tai jiems turbūt pirmiausiai ir ragintume eiti į polikliniką pas savo šeimos gydytoją ir išsitirti, ar nėra cukrinio diabeto ženklai.
1: Kai kalbam apie prevenciją, turbūt reikia kalbėti ne tik apie sveikatos būklės tikrinimą, bet galima turbūt kalbėti ir apie gyvenimo būdo pokyčius. Tai ar yra pokyčių, kurie galbūt padėtų išvengti diabeto?
2: Na, iš tikrųjų, antro tipo diabetą yra galima tikrai išvengti arba jį atitolinti. Tai yra pirmiausiai prevencija, savalaikis kraujo gliukozės pasitikrinimas. Ir jeigu jau yra ligos tie požymiai ir jeigu gydytojai mato tuos rezultatus, kad galbūt dar nėra diabetas, gal yra gliukozės tolerancijos sutrikimas, ar glikemijos padidėjimas nevalgius, tada reikalinga jau savo sveikatą sekti. Kartais užtenka žmogui prisilaikyti mitybos režimo, maitintis tinkamais maisto produktais, mažinti maisto kiekį ir tas labai padeda. Taip pat yra būtina daugiau dėmesio skirti fiziniam aktyvumui ir pastoviai sekti gliukozės kiekį kraujyje. Dabargi yra visokiausių priemonių ir žmogus jau, jeigu turi kažkokią tą diagnozę, pirmiausiai gydytojas nieko žmogui negalės padėti, jeigu jis pats neskirs daugiau dėmesio savo sveikatai, neprisilaikys mitybos režimo, nejudės ir nesimatuos kraujo gliukozės ar esant jau jo didesniems kiekiams nesikreips į medikus patarimų.
1: Taip, ponia Uleckai, na, turbūt yra toks mitas visuomenėje, kad ta prevencija diabeto yra sudėtinga. Tai kokie būtų paprasčiausi žingsniai, kuriuos galėtume pradėti taikyti jau šiandien?
3: Aš tik pantrinčiau, gerbiamai Vidai, tą, kai jau pasakė, galbūt trumpais trim punktais. Tai pirmiausia, nustatyti savo tikslą bent 30 minučių aktyviai pajudėti ir patirti tą mėgstamą veiklą ar dviračių, ar pasivaikščioti, tai viena iš sąlygų. Antra, kaip jau irgi buvo minėta, sumažinti cukraus ar ir perdirbto maisto vartojimą. Ir trečia, ką mes ir šiandien norime visuomeniai ir žmonėms parodyti, kad reikia bent kartą per metus pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, ypač jei priklausote rizikos grupiai. Tai va tokie būtų trys punktai ir iš mano pusės.
1: Taip, iš tiesų šiandien akcijoje gliukozės kiekis bus nustatomas vos per kelias sekundes. Ponia Augustinienė, ką gali parodyti toks tyrimas ir galbūt kodėl jis yra svarbus?
2: Tai kaip jau minėjome, tai yra praktiškai pirmoji pagalba žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir gali laiku sužinoti, ar neturi padidėjusią riziką susirgti diabetu. Ir jeigu jau žmogui nustatomas padidėjęs gliukozės kiekis kraujuje, nereikėtų numoti ranka ir pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, na, pasakyti apie jo pasidarytą tyrimą ir paprašyti, kad šeimos gydytojas detaliau ištirtų jo sveikatos būklę. Ir būtent atliekant tuos profilaktinius tyrimus tiek įvairiuose renginiuose, tiek šios dienos akcijoje, jau žmonės bus informuoti, kad būtina atkreipti dėmesį ir kreiptis į savo šeimos gydytojas, nes tai yra labai svarbu. Tik tai gaila, kad mes paskui, kiek vat, kai randame tuos padidėjusią kraujo gliukozę, įvairių tų akcijų metu randame 5% iki 8, kartais net 10% patikrintų žmonių, kurie turi padidėjusią kraujo gliukozę. Ir mes tiesiog nebežinome, ar žmogus išsigando pamatęs tą tyrimą ir nuėjo pas gydytoją, ar jisai numojo ranką ir nekreipė dėmesio. Yra labai svarbu, iš tikrųjų jau tai yra pirmieji signalai, kad reikia susirūpinti savo sveikatą.
1: Pone Uleckai, ir pabaigai, ko galbūt norėtumėt palinkėti ar galbūt net ir priminti, labiau priminti žmonėms, kurie galbūt dar šiandien svarsto, ar verta užsukti į šią akciją, ar verta pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje ir galbūt išgirsti nemalonę skaudžią, bet tiesą, kuri galbūt padėtų užkirsti kelią rimtesnėms sveikatos komplikacijoms.
3: Tikrai verta ir patvirtinu dar kartą, tyrimas trunka vos kelias sekundės, kai jau mes kalbėjome šioje laidoje ir nauda to tyrimo yra labai didelė. Ir norėčiau dar kartą priminti, kad šiandieną mes laukime visuomenės bendru ir Vilniaus miesto svečių nuo 10 valandos iki 14 valandos Vinco Kudirkos aikštėje. Stovės Nacionalinio kraujo centro palapinės, bet šį kartą jos bus naudojamas ne donorystėj, o kraujo cukraus kiekio kraujo pasimatuoti, taip kad neįsigaskite. Jūs taip pat pasitiks Lietuvos diabeto asociacijos slaugyto diabetologė Juzefa Leckienė, pasitiks profesorius Nerijus Masiulis, kuris teiks mokslininkų rekomendacijas, kuo fizinis aktyvumas naudingas sergant cukriniu diabetu. Taip pat bus mamos Vaidos Gliaudelienės istorija, taip pat bus daktarės Birutės Bartkevičienės praktiniai patarimai šeimai. Ir kad visa tai nebūtų vien tik tai tyrimai, bet bus taip pat ir daug gražios muzikos, kurie mums davanos trijo Uniko pasirodymas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų mušamųjų instrumentų katedros studentų koncertas ir taip pat pabaigai bus Degerfunkels tarptautinio choro koncertas. Taigi laukime visų ir taip pat norėčiau padėkoti Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui Vilniaus Veikiau, UAB Alium UPI ir Novo Nordis Lietuva, kurie mums padėjo šitą šventę organizuoti. Tai iki susitikimo.
1: Ačiū Jums, tai Lietuvos Lions klubo apygardos cukrinio diabeto prevencijos komiteto vadovas Arūnas Uleckas ir Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyks akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia LRT radijas. Trumpai.
4: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbia, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kijevo narystės siekį. Venesuela patvirtino Jungtinių valstybių prezidento skelbiamą informaciją, kad šalies pajėgos per smūgį Venesueloje nukovė nusikalstamos organizacijos Rende Aragva vadą. Vašingtonas šį kartelį laiko teroristinė organizacija ir sieja su narkotikų kontrabanda į Jungtinės valstijas. Anksčiau Donaldas Trumpas teigė, kad per amerikiečių karinę operaciją nuversto buvusio prezidento Nikolo Maduro vyriausybė palaikė glaudžius ryšius su šiuo karteliu. Vilniuje baigiamas statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Naujasis centras orientuosis ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode pirmą kartą vyksta bijūnų festivalis. Šiame sode auginama 900 bijūnų rūšių ir veislių kolekcija, viena didžiausių ne tik Lietuvoje, bet ir regione. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 8 valandos 32 minutės.
5: Ryto garsai.
6: Europos vartotojų teisų organizacijos asociacijos kartu su 6 šalimis atliktas temų ir šein gaminių tyrimas parodė, kad 96% jų neatitiko ES reikalavimų. Šiaurės ministrų tarybos atliktas tyrimas parodė, kad 71% produktų įsigytų internetinėse platformose neatitiko Europos cheminių medžiagų ar saugos reikalavimų. Nepaisant to, skaičiuojama, kad kasdienį ES atkeliauja apie 12 milijonų mažos vertės siuntinių iš trečiųjų šalių. Ar saugu naudotis prekėmis užsakytomis iš internetinių parduotuvių. Apie tai pasikalbėjau su Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktore Goda Aleksaite. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, ar Lietuvoje vartotojų teisų institucijos sulaukė skundų dėl iš trečiųjų šalių, na, pavyzdžiui, temų ar šein užsakytų prekių kokybės ar saugumo. Ir jeigu taip, kokie dažniausiai tie nusiskundimai?
7: Iš tiesų galiu pasakyti, kad statistika yra teigiamai neigiama. Nes iš trečių šalių, iš tų jūsų minimų platformų, temų, šein, na, skundų nėra. Nes kas yra nuostabiausia, na, turbūt gal ir pats esate bandęs. Ir mano kiek bičiulių ir draugų artimų yra te, jie puikiai susitvarkia gražinimus ir duoda ir taškų, ir palieka prekę, ir dar daug malonumų. Ir kaina yra labai maža. Tad vartotojas net ir, na, sakykime, nukentėjęs dėl netinkamos kokybės ar netinkamai pristatytos, nesivargina skūstis. O tas suvokimas ir supratimas apie prekės kokybę ir kokia jos sudėtis ir kaip gali kenkti, na čia turbūt vat, ir turi būti edukacijos švietimo klausimas. Nes žmogus taip paprastai pasiėmęs, nežinau, kažkokį elektronikos gaminį, elektrotechnikos ir netgi turbūt gal paprasčiau kalbėti būtų apie rūbą, batus, ar tą pačią bižuteriją, ar kosmetiką. Sunkiai suvoks, kasgi slypi po to daiktų, kokia ta sudėtis, kuo jinai kenkia.
8: Kiek realiai Lietuvos vartotojai yra apsaugoti?

0: pirkdami prekes iš ne Europos Sąjungos platformų, ar skiriasi teisės nuo pirkimo Europos Sąjungos viduje ir perkant iš trečiųjų šalių?
1: Apsauga perkant iš trečiųjų šalių yra menka. Europos Sąjunga užtikrina, kad mes vartotojų teises apginsime Europos Sąjungos valstybėse narėse. Ir dar plus turime tokį Europos vartotojų centrą, tai prisideda ir Norvegija, ir Islandija, kuomet čia įsigijus prekes mes galime iš tikrųjų apsaugoti savo vartotoją. Dabar, jeigu kalbame apie trečiąsias šalis, tuomet jau mes turime junginėti tam tikrus kitus mechanizmus, ar tai kreipiamės tiesiai į Briuselį, Europos komisiją, kuri renka medžiagą ir tuomet inicijuoja didžiulius tyrimus. Ir tarp kitko, dėl šių konkrečiai platformų, Briuselis yra pasiryžęs ir jau bendrauja ir su šių įmonių organizacijų savininkais. Na, gal kiek lengviau su kitu pasauliu, kitu žemynu, su Amerikos abiem žemynais, ten yra tam tikrų ir dvi šalių susitarimų. Taip pat Lietuva priklauso tokiai tarptautiniai organizacijai ISPEN, kuomet mes ten nesakyčiau, diplomatiniais ryšiais bandome išspręsti. Yra sėkmingų atvejų, bet vienas kitas. O statistiškai tikrai tai praktiškai neįmanoma apginti savo teisę per mūsų institucijas.
0: Ar gali vartotojai kreiptis pagalbos, jeigu ta prekė netitinka saugos reikalavimo ar yra pavojinga?
1: Taip. Tai be abejo kreiptis teisė yra. Tiesiog aš nenoriu apgaudinėti ir sakyti, kad pavyks kiekvienu atveju. Sėkmė yra mažesnė. Na, bent jau žmogų nuraminsime, kad tikrai jūs teisus ir gal nepasikartos daugiau ta pati patirtis ir nebeįsigystose platformose. Na, juolab, kad matome, kiek iš tikrųjų Europa imasi kokių priemonių ir šiandien dienai nuo Liepos mėnesio bus ir papildomai apmokestinti tie siuntiniai. Mažos vertės siuntiniai. Nes iš tikrųjų, tai vat, apie statistiką kalbant, tai dabar galiu net pasitikslinti ir pas save, rodo, kad Europos Sąjunga atkeliauja apie 12 milijonų mažos vertės siuntų per dieną. Tai įsivaizduojat, kokie tai yra skaičiai. 24 metais buvo 4,6 milijardo per metus, 25 5,8 milijardo. Ir na, neišeina vien tik edukacija ir švietimu, kaina yra maža, tad buvo sprendimas priimtas, kad bus apmokestinama šie siuntiniai.
0: Kokios produktų kategorijos kelia didžiausią riziką? Ar tai būtų vaikų žaislai, kosmetika, galbūt elektronika, jeigu perkame jas iš tokių platformų?
1: Tai iš tiesų iš to, ką mes tikriname rinkoje, tai pirmas skaičius, kad taip 90% nesaugių pavojingų produktų kilmė yra Kinija. Tada kitas skaičius, kad 40% mūsų aptiktų pavojingų nesaugių produktų tai yra žaislai. Tuomet eina elektrotechnika, kosmetika, na ir visa kita, jau kaip įvardijus smulkmė. Tai tikrai žaislų yra labai daug. Žaisluose, na, nesaugumas ypač plasmasiniuose, guminiuose, tai yra visokie ftalatai, kurie minkština konkrečiai tą gumą, dažai, kuriais yra padengiama, ten yra ir nikelio, ir kadmio, ir boro, su elektrotechnika, tai iš tiesų tai yra iš nesaugių detalių, tai lūžta lengviau. Nepakankamai, jeigu tai elektros laidai pridengti, uždengti, tai yra tikimybė, kad ir užsidegs, ir užsiliepsnos, susilydys ir jau nebeveiks. Kita dalis apie kosmetikus gaminius, na, aš turbūt gal paraginčiau ir atidžiau žvelgti ir Korėjos gaminius, nes tai yra labai populiaru, labai madinga korejietiška kosmetika, bet ten yra leidžiama daugiau tos neigiamos, sakykime, cheminės sudėties elementų įtraukti į kosmetiką, nei taip kaip Europos Sąjunga. Europos Sąjunga yra griežtesnė, daro daugiau tyrimų ir pas mus yra saugesni šie produktai. Kitas dalykas, kuris arti kūno yra, tai yra bižuterija. Bižuterijai, nikelis ir švinas. Na, pavyzdžiui, nikelis, jisai nudažo netgi žaliai. Galima, vat, čia šiaip toks paprastas patarimas pamatyti. Tad irgi nepatarčiau bižuterijos gaminių iš tenai užsisakinėti. Jie kenkia mums.
0: Ką vartotojams reikėtų žinoti prieš užsakant prekes iš trečiųjų šalių? Kaip atpažinti galimai nesaugius ar reikalavimų netitinkančius gaminius?
1: Tai pradžiai įsijungti kritinį mąstymą, nes prekės maža kaina nereiškia jos kokybės. Čia dažnai mes pasimauname ir ypač lietuvaičiai, nes mes šiaip nuolaidų kraštas. Tad, na, jeigu eurą kainuoja gaminys elektrotechnikos ar 5 eurus, tai susimastykime ar verta. Antras dalykas yra ženklinimas. Turbūt daugeliu gal yra pažįstamas tokias CE raidelės. Tai vis tik ar saugiai, ar pažymėta tas. Na, be abejo, taip, jeigu mes tose platformose žiūrime ir nepatingėtumėm, ar yra nurodytos visos taisyklės, ar yra nurodyta kontaktas, kaip su tuo priekeiviu susisieksime. Netgi elementarūs dalykai, ar nurodytas tūris, mililitrai, nes yra ir tokių prekių. Tai jau turi sukelti įtarimą, ar ta prekė yra saugi ir tinkama. Tai kaina, žymėjimas, sudėties nurodymas, tūrio nuo mililitrų iki gramų. Tai tokie vat pirminis bazinis žinių paketas, kuris turėtų suteikti ramybę ir tuomet jau apsispręsti pirkti ar ne.
0: Sako Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Europos vartotojų teisų organizacijų asociacijos kartu su 6 šalimis atliktas Temu ir Shein gaminių tyrimas parodė, kad 96% jų netitiko Europos Sąjungos reikalavimų. I wanna dance with my baby.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT radijas.
4: 8:46 Lietuvoje, ryto garsuose, dabar komentaras, kurio autorius šįryt gamtininkas Marius Karlonas.
5: Dažnai girdžiu, kad vasarą žmonės pusę savo laisvo laiko praleidžia šienaudami veją aplink namą ar sodybą. Kartais net varžomasi, paskabėje prižiūrėta steriliausiai, šviežiai nuskusta, tarsi iš kirpyklos išėjusio vyriško galva. Toks artimos aplinkos priežiūros kultas pastarąjį dešimtmetį tapo itin populiarus. Bet kodėl? Juk tai suryja marias mūsų laisvo laiko, kurį galėtume panaudoti prasmingesniems dalykams. O ir gamtai šis dirbtinis sterilumas nėra naudingas. Siūlau palengvinti savo šią savaitgalinę užduotį ir kartu atrasti balansą su gamta. Ne. Tikrai nepulsiu aiškinti, kad vėjos visai nereikėtų pjauti. To ir pats nedarau. Laikausi nuomonės, kad artima žmogaus aplinka turi būti patogi žmogui ir visai nebūtina aplink namus turėti visiškai laukinę gamtą. Palikime ją už mūsų tvoros, o kieme ieškokime balanso. Visgi veją galima prižiūrėti taip, kad ir jums būtų patogu, ir kaimynai žavėtųsi, ir drugeliai skraidytų kieme, bei gertų nektarą iš žiedų. Visų pirma, reikėtų kiemą suskirstyti į intensyviai ir mažiau intensyviai naudojamą zonas. Mažiau naudojamose vietose palikite nepjautos vejos plotų. Dar geriau, tuos plotus užsiekite laukiniais žydinčiais augalais. Tinkamai suplanuotos erdvės dažniausiai leidžia bent 20% kiemo teritorijos palikti gamtai. Tokį plotą galite įrengti kiemo kampe, palei tvorą ar aplink medelius, tačiau man labiausiai patinka, kai keliose skirtingose kiemo vietose suformuojamos įvairių geometrinių formų žydinčių pievų salos. Tokie plotai atrodo tarsi mažos gamtos oazės. Tiesa, net ir tokias laukinės pievas šiek tiek prižiūrėti reikia. Didesnę dalį šio laukinio gamtos kampelio nušienaukite vasaros pabaigoje ar rudenį, kai augalai jau būna peržydėję ir subrandinę sėklas. Kitą dalį palikite gamtai iki pavasario, nes nudžiūvusiose žolės plotuose žiemoja drugeliai, vorai ir daugybė kitų gyvūnų, kurie pavasarį vėl pabus ir toliau klestės jūsų privačiame gamtos rezervate viduryje kiemo. Geriausia, kiekvienais metais žiemai palikti vis kitą nešinaujamos pievos plotelį, nes ilgus metus visai netvarkomas tas pats plotas pernelyg sulaukėja ir jame sumažėja žydinčių augalų. Taip pat šiuose plotuose reikėtų atsisakyti dirbtinio tręšimo, herbicidų ir insekticidų naudojimo. Jei norite dirvožemį praturtinti natūraliai, rudenį užberkite plotą plonu nukritusių lapų sluoksniu. Per žiemą jie suirs ir papildys dirvožemį organinėmis medžiagomis. Tokie privatūs gamtos rezervatai ar oazės privačiuose sklypuose populiarėja visame pasaulyje ne tik dėl biologinės įvairovės gausos savo kieme, bet ir dėl estetinio grožio bei, svarbiausia, dėl galimybės sutaupyti laiko, kurį kitaip tektų skirti nuolatiniam vėjos kutimui. Tad atsipalaiduokite, įsileiskite saujelę žydinčių pievų ir skraidančių drugelių savo erdvę. Tikėtina, kad nuo to laimės ir gamta, ir jūs patys.
4: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą.
3: Ryto garsai.
4: Ar šias diskusijas Šilutėje dėl savo spalvos sukėlęs tiltas per Šyšą bus perdažytas istorinė spalva? Po atnaujinimo į įprastą vietą jis grįž pilkas. Nors didelė dalis gyventojų norėjo, kad jis liktų geltonas, kaip buvo pastaruosius keliasdešimt metų, paveldosaugininkai tokiems siūlymams nepritarė. Anot mero rastas kompromisas. Bus sumontuotas ryškiai geltonas apšvietimas, tad tamsiu paros metu tiltas toks ir atrodys. Tiesa, nors sutarimas dėl spalvos jau rastas, darbai gali užsitęsti dėl kitų radinių. Išsamiau apie tai reportaže. Praėjusiu metu gruodį vienas seniausių Lietuvoje metalo konstrukcijų tiltas, Šilutėje vedantis per Šyšos upę, buvo nukeltas ir išvežtas remontui. Prasidėjus jo atnaujinimui užvirė diskusija dėl būsimos jos spalvos. Paveldosaugininkai teigia, kad jam turi būti grąžinta autentiška jos spalva – pilka, o vietiniai gyventojai ilgus metus tiltą vadinę geltonuoju reikalavo, kad jis po remontų tokiu ir liktų.
6: Geltonai. Gražiau tai.
7: Geltona. Kokia ir buvo. Nu, ryški, nu, atšviečia miestą. Tai puiku. Nesvarbu, kad kažkada buvo pilkas, bet, nu, pilka yra pilka, nu.
8: Mūsų vaikystė, mūsų prisiminimai, Šilutėje gimėm, Šilutėje augom. Mes kitokios spalvos nenorim.
9: Tik tai geltona.
8: Mes nuo vaikystės geltoną prisiminėm.
10: Daug metų buvo geltonas gražu. Tai pilkas, o žiūrėkit, koks gyvenimas pilkas. Aišku, ant geltono kasdžio.
4: Sako šilutiškiai. Laikas bėgo, o diskusijos tik aštrėjo. Šilutės savivaldybė net žadėjo gyventojų protestus, jei jų nuomonė dėl tilto spalvos nebus išgirsta. Tačiau paveldosaugininkai laikėsi savo.
11: Nėra pagrindo. Pagal įstatymų teisės aktus ir tavo, kaip sakant, paveldosaugos principus yra saugomos vertingosios savybės ir autentiški elementai. Reiškia, ta pirminė sukūrimo, pirminės užmanimas, reiškia, ten tai jo konstrukcija, spalva ir visa kita. Ir nu negali būti interpretuojama. Tai va, kaip projektuotojas teisingai pasakė, jeigu kažkokie neteisingi ten reiškia pakeitimai vyko sovietmečiu, nu tai mes neprivalom ir, nu, kaip sakant, negali būti išsaugomi.
4: Teigia Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Ingrida Gečienė. Paveldosaugininkai teigia, kad pilka tilto spalva yra istorinė, ji nurodyta ir kultūros vertybių registre. Dar vienas iš argumentų buvo, jog pati savivaldybė išdavė statybos leidimą, kuriame numatyta pilka tilto spalva.
11: Šilutės savivaldybė pati yra išdavusi tą statybą leidžiantį dokumentą 24 metais, reiškia, ir pagal tą projektą, kurį suderino savivaldybės ir įgaliotos valstybės tarnautojas ir savivaldybė išdavė leidimą, numatyta pilka spalva.
4: Sako Ingrida Gečienė. Tačiau panašu, kad Šilutės savivaldybė galiausiai nusileido. Įvykdžius gyventojų apklausą pritarta, kad tiltas būtų nudažytas pilkai, tačiau rastas kompromisas, kaip išlaikyti ir gyventojams atmintyje įstrigusią geltoną spalvą.
12: 60-40 balsų daugiau buvo už pilkas su geltonu apšvietimu. Kad būtų reiškia pilkas ir ryškiai geltonas sumontuotas specialus to tilto apšvietimas.
4: Teigia Šilutės meras Vytautas Laurinaitis. Toks sprendimas anot mero tiko ir kultūros paveldo departamento specialistams. Diskusijų dėl tiltos spalvos nuspręsta nebetęsti, kad neįstrigtų pats projektas ir tiltas greičiau grįžtų į savo vietą.
12: Kultūros paveldo departamentas labai retai, kada jinai kompromisas, nu tai čia dabar jų tas pasiūlymas yra kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus, kad darom tiltą ir tada mes derinam, projektuojame specialų apšvietimą tiltui, kad jis šviestų tamsiu paros metu geltonai. Na čia jų čia kas toks kompromisinis variantas siūlomas.
4: Sako Vytautas Laurinaitis. Tačiau panašu, kad be tilto per Šyšos upę šilutiškiams gali tekti gyventi ir ilgiau nei planuota. Darbų metu rasta istorinio grindinio fragmentų.
11: Pagal įstatymą, jeigu šiaip turėtų būti vykdomos procedūros, kreipiamas į vertinimo tarybą dėl vertingųjų savybių tikslinimo ir tikėtina, kad įtrauktų tas vertingasios savybės, bet to tilto šilutiškiai ten negalėtų naudotis, kol įvykstant tas vertinimas ir visa kita daug ilgiau. Ir jie Lietuva turėjome sprendimą, kad saugom prieš kitą grindinį, jį restauruojam, įrengiantas ir tas šiuolaikinius reikalavimus atitinkančio dangas ir tą grindinę atkuriant, reiškia, toje buvusiai vietai.
4: Aiškina Ingrida Gečienė iš Kultūros paveldo departamento. Tačiau, anot Šilutės mero, nors ir bandoma procedūras paspartinti, tikėtina, kad sprendimų paieškos tilto sugražinimą pavėlins bent keliais mėnesiais.
12: O ką reiškia, 2-3 mėnesiai užsitęs ateina žiema, tada yra technologinė pertrauka iki balandžio mėnesio. Tai čia yra, nu, gal tiltą gal pastatytų, pėstiesiems leistų pereiti. Žmonės vargsta, nežinot, čia yra gydymo įstaigos už tos upės, ir ligoninės, poliklinikos dvi. Nu, yra žmonių srautas.
4: Sako Šilutės meras Vytautas Laurinaitis. Metalinių konstrukcijų tiltas per Šyšos upę buvo pastatytas dar 1914-aisiais. Paskutinį kartą 60 tonų statinys atnaujintas prieš daugiau nei 18 metų. LRT radijas Paulius Selezniovas. 5 minutės Lietuvoje lieka iki 9 valandos ir ryto garsų laikas eteryje visiškai artėja prie pabaigos, tačiau prieš atsisveikinant vienam iš jūsų turime atiduoti ir šio ryto prizą LRT šimtmečio krepšį. Laidos pradžioje kviečiau jūs dalintis po konkurso įrašų, ko klausėte, žiūrėjote ar skaitėte per pastaruosius metus LRT eteryje ir šįryt burtų keliu prizas atitenka poniai Onai Avižinieniai. Ona rašo, jog klauso, žiūri daiktų istorijų stiliaus tūkstantmečio vaikų auksinio proto, viktorinų ir kelionių laidų. Būkite, gyvuokite, informuokite ir džiuginkite susitikimai su įdomiais žmonėmis. Ačiū Jums, ponia Ona, parašykite žinutę LRT radio Facebook paskyrą, gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks Jūsų namus. Jau visai netrukus eteryje naujausios žinios, o po jų Indrė Kamickaitė ir laida Kultūros savaitė. Na, o aš Paulius Selezniovas su Jumis šį rytą jau atsisveikinu. Ir primenu, kad visų laidų įrašai Jums patogiu metu LRT LT portale esančioje radiotekoje. Linkiu gražaus šeštadienio kartu su Lietuvos radiju.

0: radijas. 9:00 žinias skaito Birutė Budginaitė. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Ypatinga dėmesio tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dalis taikomo apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas viešojo saugumo tarnybos pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomenė. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus skriejusius link prekybinių laivų Hormuzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormuzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakčiai, susitarimas esą bus pasirašomas nuo toliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
1: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad tai atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormuzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
0: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčiai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
2: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslę paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
3: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjo, o kai jie atliks darbus, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
2: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
0: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode pirmą kartą vyks abiejūnų festivalis. Pasak sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjo Rūno Balsevičiaus, vienai gėliai skirti festivaliai yra populiarūs daug kur pasaulyje.
4: Čia vyksta mugė, augintojai prekiauja bijūnais, žmonės gali pakonsultuoti, kaip auginti, ką rinktis. O lankytojai kviečiame pasigrožėti mūsų didžiąją bijūnų kolekciją, kuri tikrai atspindi visą absoliučiai bijūnų įvairovę nuo laukinių rūšių. Auginame bijūnus, sakykime, parsivežtus iš Tbilisio botanikos sodo nacionalinės kolekcijos surinktus Gruzijos kalnuose iki naujausių veislių.
0: Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėjas Arūnas Balsevičius. Šiame sode auginama 900 bijūnų rūšių ir veislių kolekcija. Viena didžiausių ne tik Lietuvoje, bet ir regione.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Sveiki, džiaugiuosi, kad šeštadienio rytą leidžiate su šimtmetį gyvuojančiu LRT radiju ir Kultūros savaitė. Prie laidos mikrofono šiandien būsiu aš, Indrė Kaminskaitė, ir štai ką išgirsite iki 11 valandos. Žinoma, savais rakursais pažvelgsime į radijo šimtmetį. Tam skirsime visą valandą po 10 žinių. Menotyrininkė Agnė Narušytė ir rašytoja Aldona Ruseckaitė papasakos apie savo ryšį su radiju. Taip pat išgirsime BBC istoriją tyrinėjančio Simono Poterio įžvalgas ir pasvarstymus, kad šiandienos klausytojui nebereikia neutralių naujienų. O netrukus išgirsite įvairių kultūros pasaulio įdomybių. Pavyzdžiui, papasakosime apie meno pardavimą internetu, planus kurti filmą apie pernai Luvre įvykdytą vagystę. Taip pat dėmesio skirsime lietuvių tremties istorijai. Taigi nuo to ir pradėkime laidą. Rytoj minėsime Gedulo ir Vilties dieną. Prieš 85 metus pradėti masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą, o prieš 20 metų įvyko pirmoji misija Sibiras ekspedicija. Projekto priešistorę galima laikyti 89-aisiais įvykusią vieną pirmųjų lietuvių kelionių į tremties vietas. Jei atminti, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje atidaryta Marijos Teresės Rožanskaitės ir brolių Černiauskų paroda – Šotai. Taigi susipažinkime su šia paroda ir prisiminkime lietuvių ekspedicijas į Sibirą.
2: Su Marijos Teresės Rožanskaitės anūku Mykolu Piekuru, kažkada lankydamiesi Rožanskaitės darbų studijoje, supratome, kad mūsų giminaičiai lankėsi bendroje misijoje Sibirą, supratom, kad mes tiesiog privalome daryti šitą parodą ir nebuvo jokių diskusijų apie tai.
1: Sako nacionalinėje bibliotekoje veikiančios parodos Rešotai kuratorius Algimantas Rokas Černiauskas.
2: Vartant Rožanskaitės archyvą, taip žiūriu ir sakau, aš kažkur matęs šitą vaizdą. Ir aš sakau, aš jį mačiau savo dėdės fotografijoje. Ir Mykolas sako, negali būti, čia iš misija Sibiras. Ir tada mes supratom, kad yra tam tikras jungties taškas, nuo kurio mes ir atsispyrėm.
1: 1989-aisiais įvyko viena pirmųjų lietuvių ekspedicijų į tremties vietas Sibire. Parodoje Rešotai pristatoma tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės ir brolių Černiauskų, kuratoriaus Algimanto Roko Černiausko dėdės Mindaugo ir tėčio Algimanto kūryba.
2: Čia vienas, ko gero, ypatingiausių dalykų apie šitas skaudžias istorijas, kad jos yra pasakojamos per tam tikrą meninį prisilietimą. Tai gauna šiek tiek kitokią formą, negu kad mes susidurėme aplankę genocidų muziejų ar kokią nors kitą istorinės atminties instituciją, nes čia yra naudojama tam tikra meninė plastika ir žiūrovai atėję ras plačią paletę tiek tapybos asambliažų, fotografijos darbų, poetinių tekstų, kurie suteikia tam tikrą labai specifinį virpėjimą visam tam pasakojimui. Ir, na, abejingų jisai nepalieka.
1: Sako parodos kuratorius Algimantas Rokas Černiauskas. Rešotai tai lietuviška katynė, sako vienas iš 89-ųjų ekspedicijos dalyvių, sąjūdžio savanoris Algirdas Kuliešius.
3: Ten 41 metais, birželio mėnesį, kada dar prieš karą, prieš ateinant vokiečiams, sovietai padarė pirmuosius žmonės iš Lietuvos. Ir tai buvo tremiami patys geriausi, turtingiausi, darbščiausi, išsilavinę žmonės.
1: Į šią ekspediciją 89-aisiais žmonės subūrė šviesios atminties Rimvydas Racienas, kurio tėvas žuvo Rešotuose.
3: Skrido mes į Maskvą, iš Maskvos į Krasnojarską, nes tarp Lietuvos ir tos vietos, kur mes buvom, yra 5300 km. Nuskridom iki Krasnojarsko, iš Krasnojarsko vietiniu traukiniu važiavom iki geležinkelio stoties Revučiai. Nu ir ten jau kanifolinė gyvenvietė, kanifolijos fabrikas ten yra paprasčiausiai. Ten daugiau nieko nėra. Tai buvo mūsų tarpe skaisgiriai, vienas iš jų Juozas ir jo dėdė, aš vardo neatsimenu. Jie yra iš Suvalkijos ir jų artimieji buvo ištremti.

0: Tai mes važiavom į tos kaimus, kurie ten nuo tos vietos, kur gyvenom, tos gyvenvietės Kanifolnė, buvo už 40 kilometrų ir mes važiavom gilinį taigą ir žmonės įsikasė, padėjomis jiems įsikasti artimųjų kaulus ir tos kaulus parvežė į Lietuvą ir palaidojo šeimų kape. Dar kunigas Algirdas Daugnys pakrikštijo gal 70 vaikų. Jam nežinau, kaip jie ten, kaip tas sakramentas juos reikia. Gal neina žudyti Ukrainą, bet vat, įvyko tai.
1: Pasak Algirdo Kuliešiaus, ekspedicijos dalyviai pasitelkė gudrumą.
0: Sutarė su vietinė vykdomojo komiteto pirmininkė. Aišku, mes ten atvežėm lietuviškų dovanų. Tiesą sakant, mum padėjo. Ir labai nuoširdžiai nebuvo jokio priešiškumo. Tas priešiškumas gal šiek tiek pasimatė, kada mes jau ten padarėm paminklo atidarymą, pašventinimo jo reiškia ceremoniją. Tai buvo ten tokių kreivų žvilgsnių, bet dauguma žmonių suprato, kad, nu, nepamirškim, tai buvo 89-ieji perestroika. Dar Rusija kažkokią tai viltį turėjo.
1: Kuliešiaus paminėtas paminklas tai kryžius, dailininko Jono Miškelevičiaus sumanimas.
0: Jonas išliejo dalis, kurias reikėjo išlieti dirbtuvėse, o po to jau ten vietoje, reiškia, panaudojant betoną, geležinkelio bėgius, kitas medžiagas, kurias mes ten gavom vietoj, ir buvo tas paminklas statomas.
1: 1989 ekspedicija į Sibirą prisimena jos dalyvis Algirdas Kuliešius. Ilgainiui šios pirmosios ekspedicijos įsivystė į projektą Misija Sibiras, kurios pirma kelionė įvyko prieš 20 metų.
2: Misija Sibiras turbūt nebūtų galėjusi vykti, jeigu nebūtų 89, 90, 91 metų ekspedicijos. Jos be abejo padėjo didelį pagrindą mums, nes informacijos šaltiniai iš kur buvo? Tremtinių prisiminimai, archyvai ir buvusių ekspedicijų medžiaga.
1: Sako Misija Sibiras ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas. Vienas iš šio projekto iniciatorių, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, pripažįsta. Vystyti šią iniciatyvą paskatino jo šeimos istoriją.
3: Nes mano senelis ir jo šeima ir tėvelis buvo tremtiniai. Visa šeima buvo išimta pirmojų vežimų birželio 14 dieną ir senelis kaip tik buvo ištėtas į rešotus. Į antrą rešotų lagerį ir aš dažnai Misija Sibiras dalyviams cituodavau mano senelio atsiminimus, kuriuos aš taipogi surašiau savo knygoje, iš tūkstančių gal ir išlikome koks šimtas. Kiekvieną rytą tekdavo po 12-15 vyrų užkasti. Mirusius išrengdavo nogai, pakinkydavo karves į vežimą, sukraudavo kaip malkas vieną ant kito. Ir jokio ženklo, kad tu buvai žmogus, gimiai augė Lietuvoje, medelė, alyva, obelaitė, kada įsudinai. Tuos, kurie negalėdavo atsikelti nuo išsekimo, lagerio viršininkas griuvinėjančius sustatydavo į eilę ir trakt, trakt, trakt į kaktas. O tada su neslepimu pykčiu paniekinamai iškoždavo. Zaberyti sabagį. Susirinkite šunis.
1: Senelio Adomo Ušacko prisiminimus skaito Misija Sibiras iniciatorius Vygaudas Ušackas.
3: O Misija Sibira gimė todėl, kad aš mačiau, jog tuo metu Lietuvos jaunimui reikėjo injekcijos, patriotizmo, istorinio pažinimo injekcijos, kuri iš tikrųjų buvo be galo sėkminga ir per tuos 20 metų ar 15 metų funkcionavimo veikimo Misija Sibiras buvo suorganizavimo 18 ekspedicijų, virš 200 žmonių aplankė 170 kapinaičių po visą Sibirą ir jie prasivežė tą patyrimą ir skleisdavo žinę ne tik Misija Sibiras, bet ir tos nenugalinčios Lietuvos, laiminčios Lietuvos, kuri sugebėjo išgyventi trėmimus, atkurti nepriklausomybę ir dabar turim stiprų patriotišką jaunimą visų iššūkių aplinkoje, su kuria mes dabar susidurėm Ukrainoje ir taipogi pas mus.
1: Teigia Vygaudas Ušackas. Paskutinioji Misija Sibiras ekspedicija įvyko 2019-aisiais. Vėliau pasaulį sukrėtė koronaviruso pandemija, o 21-aisiais Misija Sibiras paskelbė apie oficialią projekto pabaigą.
3: Jau prieš tai mums buvo prieš 19 metų ekspedicija, jau turėjom problemų su vizom. Tai aš tada pats jau kalbėjau su Rusijos ambasadorium Lietuvoje ir aiškinausi, man pavyko įtikinti, kad 18 metais dar būtų išduodamos vizos, nors, kiek aš žinau, ten buvo ir persekiojimų, ir bauginimų, ir panašiai, tai jau 18 metais buvo signalas pasiūstas, kad bus sunku. Yra dalykų, kuriuos mes galim pakeisti, dalykų, kuriuos mes negalim pakeisti. Ir pandemija, ir karas, ir Rusijos nenoras bendrabiauti. Užšaldė misiją, man tik lieka tikėtis, kad kažkada mes galėsim ją atgavinti.
1: Viltimi dalyjasi misiją Sibiras inicijavęs Vygaudas Ušackas. Tačiau projekto ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas pabrėžė, jei iniciatyva atsinaujins, jos dalyviams nebus lengva.
2: Nes visuomenė jau mūsų ekspedicijų metu jautėsi propagandos pasekmės, nors nebuvo jos tokios aktyvios. Kokios dabar jos aktyvios yra daromos demonizuojant mūsų šalis Ukrainą, tai kad ir jeigu Rusijos propaganda, ten oficialiai jų mašina pasikeistų į kitą pusę, ta visuomenė inertiškai dar važiuotų gan ilgą laiką. Tai tikrai didelis iššūkis ir didelis pavojus būtų, sakykime, atsinaujinimo atveju.
1: Dalyjasi misija Sibiras ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas. Apie nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje veikiančią parodą Rešotai ir lietuvių ekspedicijas į tremties vietas pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Kaunas vis dar ne per dažna veiksmo vieta literatūroje, net jei kalbame tik apie lietuvių rašytojus. O jei patirnėtume plačiau, mokslinėje konferencijoje apie žydų gyvenimą Kaune viešėjusi Harvardo universiteto tyrėja Dalia Wolfson pristatė dar 1905-aisiais emigravusią jidiš kalbą rašiusią Jentę Serdatskį. Jos New York'e kurtuose tekstuose vis iškylantis Kaunas tai galimybių miestas, radikalių idėjų epicentras. Daugiau mums pasakoja Kotryna Lingienė.
1: The first thing I did was go to Aleksotas.
2: Pirmiausia, nuvykau į Aleksotą. Tai buvo tikrai jaudinanti, keista ir gluminanti patirtis. Juk Aleksotas ir Kaunas, kuriuos Jentė Serdatskį aprašo savo kūriniuose, yra pagrįsti jos vaikystės išgyvenimais kaimo ir miesto aplinkoje 1877-1905 metais.
3: Šią savaitę susipažinome su jau antrasyk Kaune viešinčia literatūrologe iš Harvardo universiteto, Jungtinėse Amerikos valstijose. Dalia Wolfson dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Žydų gyvenimas Baltijos šalyse 1917-1945. Tiesa, jos tyrimo objektas – Jentė Serdatskį. Apsisprendusi tapti rašytoja iš Kauno pirmiausiai į Varšuvą, išvyko dar 1905-aisiais. Harvardo doktorantė pernai vasarą lankėsi Kauno regioniniame valstybės archyve. Kadangi dokumentų reikėjo laukti ilgiau nei parą, ją skyrė lauko tyrimams.
1: So, the built environment is different, right? The bridge wasn't there in the same way.
2: Taigi, urbanistinė aplinka tada buvo visai kita. Nebuvo tilto šiandien jungiančio krantus. Tiesa, apatinė Aleksoto dalis ir dabar atrodo gana kaimiška. Pradžioje jutau šiokį tokį atotrūkį tarp fikcinio vaizdavimo ir savo bandymo išvelgti istorinį kraštovaizdį, bei jį susieti su šiuolaikine tikrove. Tai buvo patirtinė kelionė. Visą laiką skaičiau ankstyvąją Jentę Serdatskį prozą ir bandžiau suprasti jo žvilgsnį į miestą. Kopiau į Aleksoto kalną, ieškojau jo aprašytos apžvalgos vietos ir žvelgiau į Kauno panoramą. Bandžiau suprasti, ką jai reiškia žydiškoji Vilijampolė vizualiai, kultūriškai ir atstumo prasme. Pavyzdžiui, jie iš ten ateidavo jos mokytojas, o ir vyras buvo iš Vilijampolės. Taigi, Kauną patyriau giliai ir asmeniškai.
3: Jentė Serdatskį galiausiai tapo New York'ete. Šiame mieste gyveno iki mirties 62-aisiais. Čia parašė didžiąją dalį savo kūrinių. Jose atsiskleidžia šiuolaikiniams kauniečiams menkai pažįstamas Kauno veidas ir vaidmuo jauno žmogaus gyvenime.
2: 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose, sustiprėjus dėmesiu žydų studijoms ir feministiniam diskursui, Jentė Serdatskį buvo savotiškai atrasta iš naujo. Pasirodė nemažai jos tekstų vertimų į anglų kalbą. Tačiau svarbu ne tik tai, kad ji vėl tapo žinoma, bet ir tai, kaip mes šiandien vertiname šį atradimą ar jos kūrybos susigražinimą.
3: Pasakoja literatūros tyrėja Dalia Wolfson, rengianti disertaciją apie jidiš rašytojų moterų reprezentaciją 20-ojo amžiaus pradžios New Yorko jidiš spaudoje.
2: Pati su jos kūryba pirmą kartą susidūriau studijuodama doktorantūroje Harvarde. Skaitėme apsakymą Pakeistoji. Umgebitin, kurio pasakotoje meta iššūkį jos skandalingų gyvenimų besitomintiems žurnalistams. Pareikšdama, jūs nerašysite mano istorijos už mane, aš pati ją papasakosiu. Mane sužavėjo šis visiškas pasakojimo valdymas. Jidiš literatūrai būdinga monologo forma čia įgauna naują prasmę. Tai ne tik kalbėjimas, bet ir sąmoningas rašymo aktas, lyg autorė pati mums mirktelėtų iš už teksto. Taigi, tai paskatino mane giliau pasidomėti jidiš rašytojos moters figūrą, kuri nuolat pasikartoja autorės kūryboje. Serdatskį priklausė pirmajai rašytojų moterų kartai, kūrusiai beveik be jokių šankstinių modelių ar pavyzdžių. Man įdomu ne tik tai, kaip ji pati netradicinėmis socialinėmis aplinkybėmis tapo kūrėja, bet ir kaip ji savo prozoje vaizdavo moteris rašytojas. Vienos jų – jaunos, naivios, optimistės, kitos – gyvenimo mačiusios, nusivylusios, ciniškos ar net piktos.
3: Viliojantis radikalių idėjų epicentras

0: ir vieta, į kurią norisi grįžti, tačiau nelemta. Toks Kaunas veriasi skaitant iš jo kilusios Jentės ir Datskį prozą. Tiesa, kol kas neišversta į lietuvių kalbą.
1: You can imagine Aleksotas is a village by comparison. So there's an outlook on Tokovno as the city.
2: Lyginant su Aleksotu, kuris tuo metu buvo tiesiog kaimas, Kaunas ir Datskį kūryboje iškyla kaip tikras miestas. Nors jis ir neprilygo Varšuvai, herojams jį simbolizavo kur kas platesnius horizontus – urbanistinę erdvę, kurioje galima augti, perimti pasaulietinės idėjas ir siekti pažangos. Nemuno upė čia tampa ryškia riba, skiriančia ramią provinciją nuo triukšmingo miesto galimybių. Savo vėlesnėje kūryboje, 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje, rašytojo Kauną vaizduoja kaip radikalių idėjų ir revoliucinio judėjimo epicentrą. Jie itin domino 19-ojo amžiaus pabaigos laikotarpis, kai Kaunas tapo bundo veiklos, darbininkų teisių gynimo ir profesinių sąjungų organizavimo centru. Sardatskiai detaliai aprašo tą pasaulį – intelektualų skaitimo būrelius, slaptus susitikimus gatvėse, miestą, kuriame tiesiog sproksta revoliucinė vaizduotė.
0: Pasakoja amerikietė akademikė Dalia Wolfson.
1: A lot of the stories are actually of Lithuanian Jews who have emigrated to New York.
2: Daugelyje Sardatskį pasakojimų vaizduojami į New Yorką emigravę Lietuvos žydai, gyvenantys žemutinėme Eastside. Jie jau senstelėje su nostalgija prisimena tuos laikus, kai gyvendami Rusijos imperijoje buvo radikalūs aktyvistai. Prisimena pavojus ir azartą. Tačiau įsikūrę Amerikoje, daugelis tapo viduriniosios klasės atstovais, pavyzdžiui, dantistais, ir jaučiasi tiesiog nuobodus. Jie grūdinasi, kadaise turėjome idealų, buvome Kauno radikalai, o dabar esame tiesiog patogus ir niekuo nebetikime. Galiausiai Sardatskį kelia klausimą, ką reiškia ne tik prisiminti savo jaunystės Kauną, bet ir turėti realią galimybę jį sugrįžti. Kai kuriuose jos kūriniuose Lietuvai tapus nepriklausoma, veikėjai svarsto apie sugrįžimą. Tačiau dažniausiai pasirenka likti Amerikoje, nes čia jau yra įleidę šaknis. Rašytoja padeda herojams išgyventi atotrūkį tarp nostalgiško praeities vaizdinio ir dabarties. Jie analizuoja jausmą, kai tenka nuvilti patį save, jauną idealistą, kokiu buvai kadaise Kaune.
0: Didžioji dalis Kauno ir Lietuvos žydų tapo holokausto aukomis. Kaip pastebi mano pašnekovė Dalia Wolfson, tai nebijotinai turėjo įtakos Jentės ir Datskį kūrybai. Miestas rašytojai tapo nebe siužeto fonu, o asmeninės atminties objektu.
2: Po holokausto Jentės Sardatskį grožinę kūrybą pamažu pakeitė memuarai. Ji atvirai atsigrėžė į savo pačios praeitį, o jos tekstuose atsirado stulbinančiai daug faktinių detalių, Kauno ir Aleksoto geografinių pavadinimų bei konkrečių vietovių, kurių grožinėje kūryboje anksčiau pasigėstavome. Šį posūkį tekstuose paskatina atsitiktinis susitikimas. Prie aikštėje sėdinčios tuo metu jau garbaus amžiaus rašytojos, prieina vidutinio amžiaus kaunietė ir paprašo papasakoti, ką nors apie jų namus. Taip Kaunas vėl tampa bendrystės tašku dviems moterims, prisimenančioms savo namus ir bendruomenės, kurių nebėra. Per šį pasakojimą rašytoja iš naujo išgyvena savo liudytą istoriją, tačiau net ir memuaruose nepraranda savo būdingo žaismingumo bei polinkio juokauti.
1: Witnessing, even as she's playing around with it, because she never stops joking, that's the thing that I find so interesting about Jentė Sardatskį.
0: Jidiš literatūra Lietuvos visuomenėje vis dar menkai pažįstama. Tiesa, spragas kamšyti padeda tokios iniciatyvos, kaip Godos Volbikės išverstas kauniečio Kalmino Zingbano romanas ant sraigtinių laiptų. Viešnios iš JAV atsisveikindama paklausiau, kodėl senų tekstų skaitimas galėtų būti prasmingas ne tik literatūrologams, bet ir tiesiog kauniečiams.
1: It enables a richer view of what Lithuanian history looked like.
2: Literatūros kūriniai leidžia kur kas įsamiau pažvelgti į Lietuvos istoriją bei suprasti litvakų bendruomenės indėlį ir jų dalyvavimą miesto gyvenime. Tekstai tiesiog kuria turtingesnį istorinį paveikslą. Kartu jie skatina susimastyti apie atminties ir užmaršties procesus. Kai sužinome apie tai, ko iki šiol nežinojome, galime savęs paklausti ne tik, kas tai buvo, bet ir kodėl mes to nebeatsiminame, kaip šios žinios prarastos. Pats mudviejų kalbėjimas apie Jentės Sardatskį Kauną, jau savaime yra argumentas, kodėl tai turėtų rūpėti. Literatūra yra atviras kvietimas pažinti istoriją per vaizduotę ir kūrybiškumą. Manau, kad kai praeitį pradedame suprasti giliau, išvalgiau ir jautriau, mūsų šiandienos matymas tik praturtėja.
1: The imagination and one's creativity, and I think our vision of our present is only enriched by having a deeper and more perceptive and sensitive understanding of the past.
0: Konferencija Žydų gyvenimas Baltijos šalyse rengė Vytauto didžiojo universitetas, bendradarbiaudamas su Jungtinių valstijų holokausto memorialinio, Sugiharos namų ir Kauno 9 forto muziejais. Konferencijos viešnio Harvardo universiteto doktorantę Daliją Wolfson kalbinau aš, Kotryna Lingienė.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
5: Tęsiame laidą Kultūros savaitė, o prie jos mikrofono šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Šią savaitę Vilniuje galerijoje Kunstkamera įvyko internetinės meno pardavimo platformos Mistra kūrėjų paroda. Menininkų yra daug, tačiau galerijų, kurios jiems atstovauja, ne. Problemą rinkoje išvelgia ir poreikį menininkams parduoti kūrinius internetu, pastebi platformos įkūrėja, menotyrininkė Simona Skaisgirytė Makselienė. Ar tai tinkamas būdas pirkti bei parduoti meno kūrinius? To teiraujasi Urtė Karalaitė.
6: Gyvename technologijų ir ekranų amžiuje, tačiau galvojant apie menininkų kūriamus daugios sluoksnius vizualioje meno kūrinius, ilgus ir neretai sudėtingus kūrybos procesus, kyla klausimas, ar skaitmenizuotas jų pristatymas internete yra tinkamas būdas juos eksponuoti ar pristatyti potencialiam pirkėjui. Internetinės meno pardavimo platformos Mistra įkūrėja menotyrininkė Simona Skaisgirytė Makselienė sako, kad šiandien toks prisistatymas menininkams yra ypač aktualus.
7: Dėl to, kad menininkų vis dėlto yra daug, galerijų, kurios juos atstovauja, nėra tiek daug ir tikrai ne visi menininkai turi juos atstovaujančias galerijas ir gali patikėti tą jų vardo kūrimą kažkokiai tai įstaigai. Jiems labai svarbu yra rodyti savo darbus ir kurti savo portfolio ir daryti tai sistemingai. Ir taip pat turėti vietą, kur būtų galima kaupti, na, savotiškai kaip ir archyvą, kadangi, tarkim, parduotų darbų jų nebūtina išimti iš galerijos, galima tiesiog uždėti žymą, kad jie yra parduoti ir tokiu būdu, na, kaupti tą savo portfolio, turėti savo tokią virtualią galeriją vienoje vietoje, aš manau, tai yra labai patogu.
6: Viena platforma besinaudojančių kūrėjų, grafikė Evelina Paukštytė, sako, kad kai buvo pakviesta prisijungti prie šios platformos, iškart sutiko.
8: Nemačiau priežasčių, kodėl nesutikti. Tiesiog aš esu menininkė, kuri bando iš to gyventi ir neturėti kitų veiklų. Tai bet koks pardavimas man yra tiesiog būdas toliau dirbti studijų.

0: jai.
1: Menotyrininkė ir meno konsultantė Karolina Tomkevičiūtė svarsto, kiek tokios platformos naudingos pripažintiems menininkams.
2: Pripažintiems menininkams galbūt tai nėra pagrindinis meno kūrinių pardavimo kanalas, būtent internetinės parduotuvės, nes jie per tam tikrą laiką ir turėdami savo didelį įdirbį tiek su galerijom, tiek patys, tiek dalyvaudami galbūt tarptautinėse meno mugės jau būna sukaupę tą savo tokį klientų krepšelį. Tai yra jau jiems kaip galbūt pagalba turėti atvesti ir naujų klientų arba gerbėjų, tai tas buvimas internete yra vienas iš tų sudedamųjų dalių, kurie galbūt padeda ir praplėsti jiems jau tą turimą auditoriją.
1: Simona Skaisgirytė Makselienė sutinka, kad anksčiau meno kūrinių pirkėjai būtinai norėjo juos pamatyti gyvai ar net pasimatuoti interjere. Tačiau pasak jos, situacija keičiasi.
3: Kuo toliau, tuo labiau mes matome, kad žmonės tikrai įsidrasina pirkti internetu ir tas tampa vis labiau įprasta.
1: Pasak platformos įkūrėjo, svarbu ir tai, kaip kūrinys yra pateikiamas.
3: Raginame autorius dėti kuo daugiau to darbo nuotraukų. Taigi jie įdeda to darbo į tapybinę pusę, kitą pusę, tada įdeda masteliui pajusti kažkokiam tai interjere.
1: Karolina Tomkevičiūtė pastebi ir tokių platformų naudą pirkėjui.
2: Pirkėjai ne visada patys drįsta parašyti ar kreiptis į galeriją, nes bijo, kad išgirs kažkokias baises kainas, tai kartais jiems yra atrodo saugiau pažiūrėti internete.
1: Menininkė Evelina Paukštytė tikisi, kad jos darbai pirkėjai prieš perkant internetu jau būna pažįstami iš anksčiau.
0: Bent jau aš viliuosi yra matęs gyvai mano meno, tai ar tai parodoja, ar tai meno mūgiai. Ir jisai tiesiog apsvarstė, susigyja. Gal ne visi iš tiesų nori ir žmonės gyvo kontakto. Nėra tai visiems, tarkim, svarbu būtinai susitikti. Ir nes yra toksai gal ir nejaukumo faktorius.
1: Svarsto, ar kokybiško, vertingo meno kūrinio reprezentavimas skaitmeniniu būdu nesumenkina jo meninės vertės. Platformos įkūrėja taip nemano. Tačiau sutinka, kad toks pristatymas netinka visoms meno formoms.
3: Tikrai aš to nelaikyčiau redukavimu, juolab, kad savo kitose tinklapiuose mes dedam tikrai ir mūsų klasikų darbų nuotraukas ir dirbam su jais internete irgi ir tai viskas normalu. Bet aš sutinku, kad yra tam tikros meno rūšis, kurios nuotraukos pavidalu yra labai sunkiai patiriamos. Aišku, konceptualus menas arba menas, kuris yra kažkaip tai laike galbūt įeina į laiko dimensiją. Tiems meno kūriniams galbūt ir nepakanka vienos ar net kelių nuotraukų. Mistros platformoje turbūt vis dėlto susitelkia tie autoriai, kurių menas yra, jis yra grinai vizualus, tai gali būti tiek vaizduojamasis, tiek taikomasis. Jis yra pakankamai gerai atvaizduojamas grinai nuotraukų pavidalu.
1: Karolina Tomkevičiūtė sako, kad meno kūrinių eksponavimas internete visgi jį redukuoja. Nors ir sutinka, kad šiais laikais įvairių internetinių platformų naudojimas menui pristatyti yra neišvengiamas.
2: Meno kūrinių atsiradimas internetinėje erdvėje iš tikrųjų tampa meno redukacija. Tai yra neišvengiama ir dažnai mes prarandam tam tikrus niuansus, žiūrėdami meno kūrinį per ekraną. Gali dingti gylis, tekstūros, faktūros ir iš tikrųjų tas kūrinys neveiks mūsų taip, kaip galbūt jis paveiktų mūsų pamačius gyvai.
1: Platformos įkūrėja pastebi ir tokios platformos trūkumą, ypač turint omenyje santykį su pirkėju, kadangi visame pirkimo procese nėra jokio žmogiškojo kontakto.
3: Neturim progos pakalbėti su juo gyvai, kokie jo motyvai, kokie buvo kiti kandidatai galbūt perkant prieš įsigyjant šitą kūrinį.
1: Taip pat pašnekovė pastebi ir kainų pasirinkimo tendencijas jų platformoje.
3: Komfortiškai žmogus jaučiasi internetu, tai reiškia nematęs gyvai, pirkdamas darbą maždaug iki 1000 eurų. Kad būtų nupirktas brangesnis darbas yra pasitaikę, bet tai yra retesni atvejai.
1: Evelina Paukštytė pritarė ir iš savo patirties pastebi, kokią sumą šioje platformoje pirkėjai linkia išleisti.
0: Linkia įsigyti galbūt tokius maždaug apie 500 eurų.
1: Kurėja taip pat pasakoja, kokius meno kūrinius dažniausiai pristato šioje platformoje pardavimui.
0: Komerciškai sėkmingiausius savo paveikslus dedu. Tokius, kurie pernelyg nerzina ir neįpareigoja.

0: gal netgi aš juos vadinu interjeriniais paveikslais. Galbūt ir mažiau detalių, tai va, kur dominuoja spalva, kur tikrai ant sienų gražiai žiūrėsis.
1: Menininkė taip pat pastebi, kad Lietuvoje vis dar sklando mitas apie savo kūrinius parduodančius menininkus ir jų darbus.
0: Lietuvos menininkai šiaip nelinkę garsiai kalbėti apie pardavimus, nes egzistuoja toksai nerašytas nusistatymas, kad jeigu tave perka, parduodi, tai lyg tai kažkas tokio, kad žmonės supranta ir kažkoks tai netoksai vertinamas dalykas.
1: Evelina Paukštytė svarsto, kiek tokios platformos yra patrauklios meno kolekcininkams.
0: Kolekcionieriai galbūt labiau linkia eiti į parodas ir ten įsigyti, nes jiems įdomi galbūt istorija, galbūt netgi susipažinti jau tokiu atveju su menininku. Jeigu jau tai yra investicinis, toks jau virš 2000 didesnės sumos pinigų.
1: Menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė pasakoja, kaip meno kolekcininkai žiūri į tokias meno pardavimo platformas.
2: Meno kolekcininkai iš tikrųjų ne tik gal Lietuvoje, galima žiūrėti ir globaliai, žiūri palankiai į tas meno internetinės parduotuves, nes jų yra visokiausių. Tas buvimas platformose vis tiek turi veikti kartu ir su kitais veiksmais toje skaitmenyje arba jau tikroje erdvėje. Tai dažnai nebūtinai meno platformoje skaitmeninėje bus padarytas tas lemiamas žingsnis, paspaustas mygtukas pirkti. Jos kartais veikia labiau toks kaip suviliojimo gal įrankis, užnorinimo įrankis, pamatyti, patirti tą kūrinį gyvai, gal susitikti su autoriumi ar užsukti galeriją. Ir dažnai kolekcininkams ar meno pirkėjams, kurie gal tik tai galvoja apie pirmą ar antrą savo kūrinį, būtent internetinės parduotuvės ar kitos internetinės platformos tampa tuo inspiraciniu momentu, kuris padeda atlikti tam tikrą tyrimą, sužinoti, ko gal pats tu nori, atrasti naujus vardus ir paslyginti kainas, pažiūrėti, kokios tendencijos.
1: Karolina pasakoja, kiek toks meno pardavimo modelis populiarus pasaulyje.
2: Internetas nepakeitė globalios meno rinkos kardinaliai, jis ją papildė. Ir iš tikrųjų, COVID metu buvo galima stebėti internetinių meno parduotuvių ir platformų augimą ir susidomėjimą jomis. Per pastaruosius kelis metus globaliai galima stebėti, kad meno rinka, internetinė būtent meno rinka, svyravo nuo 15 iki 18%.
1: Galiausiai menotyrininkės Karolinos Tomkevičiūtės matymu idealus meno kūrinių pardavimo modelis turėtų būti hibridinis. Tiek gyvai meno mugėse ar galerijose, tiek internete. Apie tai, kiek internetinės meno pardavimo platformos yra tinkamos kokybiškam profesionalių meno kūrinių pristatymui, pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje išgirsite apie Kyjeve pastatytą operą Chersono mamos, kur apdainuojama tikrais įvykiais paremta istorija apie ukrainietės mamas, vykusias į Krymą gelbėti pagrobtų vaikų. Taip pat apie planus ekranizuoti praėjusiais metais Luvre įvykdytą vagystę. Pasiklausykime Rūtos Dambravaitės parengtos apžvalgos.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.
2: Šią savaitę Kyjevo nacionalinėme operos teatre buvo pristatyta operos Chersono mamos premjera. Kūrinys pasakoja apie dvi ukrainietės mamas ir močiutę, kurios rizikuodamos savo gyvybę keliauja beveik 5000 km į okupuotą Krymą, tam, kad išgelbėtų savo vaikus, kuriuos pagrobė rusų pajėgos. Nors operos premjera surengta Kyjeve, ją užsakė Metropolitano operos teatras Niujorke bei Lenkijos nacionalinė opera Varšuvoje. Varšuvoje ši opera bus pristatyta rudenį, o Niujorko Metropolitano operos teatre kūrinys žiūrovus pasieks kitąmet.
3: It's a living tragedy what Ukraine is going through, and it's not only Ukraine, Russian.
2: Premjerai dirigavusi ukrainietiškų šaknų turinti kanadiečių dirigentė Carolyn Wilson, kalbėdama su Reuters žurnalistais, dalinasi, kad tai, ką išgyvena Ukraina, yra gyva tragedija. Ir tai liečia ne tik Ukrainą. Rusija tai daro jau dešimtmečius. Ir atėjo laikas pasauliu apie tai sužinoti. Per meną, per muziką, per šią operą galime papasakoti šią istoriją pasauliui, sako dirigentė. Muziką operai Chersono mamos sukūrė Maksimas Kolimiecas, o libretą parašė dramaturgas Džordžas Brentas. Kūrinys paremtas tikromis istorijomis moterų, kurios 2022 metais bandė susigražinti savo vaikus iš Rusijos okupuotų teritorijų.
3: We have a mission which is telling the story.
2: Dirigentė Carolyn Wilson sako jaučianti, kad šis kūrinys turi misiją. Ši istorija gali atkreipti žmonių dėmesį į šį tragišką ir siaubingą karo aspektą. Pasak jo, žmonės mato bombardavimus, mato kenčiančius ukrainiečius ir šalies pasitraukiančius žmonės. Tačiau yra tikri vaikai, dešimtys tūkstančių jų, kuriuos pagrobė rusai. Operos premjeroje dalyvavo pirmoji Ukrainos ponia Olena Zelenska, kartu su šalies premjere Julija Sviridenko bei kultūros ministre Tetjana Berežna. Ukrainiečių dienraštis Kyiv Post cituoja Oleną Zelenską, kuri prieš pat premjerą išreiškė dėkingumą už šios temos nušvietimą tarptautiniu mastu, o taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija pagrobė ir deportavo daugiau nei 20 tūkstančių ukrainiečių vaikų ir kol kas pavyko sugražinti tik 2223. Kuo daugiau bus apie tai kalbama, tuo daugiau šansų, kad pavyks daugiau vaikų sugražinti jų šeimas, sakė Olena Zelenska. Jungtinės tautos šių metų kovą pareiškė, kad Rusija vykdė nusikaltimų žmoniškumui, deportuodama ir priverstinai perkeldama Ukrainos vaikus. Tuo metu Reuters praneša, kad Kremlius tokius kaltinimus neigia, sakydamas, kad Ukrainos vaikai buvo evakuoti dėl jų pačių saugumo. Britų dienraštis The Guardian rašo, kad patys svarbiausi operos premjeros svečiai – tai šeimos, iš kurių buvo pagrobti vaikai. Tai mamos su paaugliais, kuriuos pavyko parsivežti iš Krymo ir kitų teritorijų. Renginyje taip pat dalyvavo ir šeimos, kuriams dar nepavyko susigražinti savo vaikų. Viena tokių viešnių – ukrainietė mama Julija Radzevilova. Reuters naujienų tarnyba pasakoja, kad sūnaus mokykloje mokytojas 2022-aisiais pasiūlė suorganizuoti 2 savaičių trukmės kelionę vaikams į Krymą, tam, kad jie pailsėtų nuo karo. Tačiau Maksimas ten buvo laikomas 4 mėnesius. Kai jo mama paprašė sugražinti sūnų namo, jai buvo pasakyta, kad tą gali padaryti pati. Ukrainietė mama Julija Radzevilova savo sūnų susigražino prieš 3 metus.
4: Дорога була дуже тяжка і довга. Ну, ми близько неділі.
2: Reuters журналістам ji pasakojo, kad kelionė buvo labai sunki ir ilga. Keliaudama paskui sūnų Maksimą, ji užtruko maždaug savaitę, nes daugiausia judėjo naktimis. Pirmiausia, autobusu ji nuvyko į Kyjevą, kur ją ir kitas ieškančias pasitiko pagalbininkai ir ten visi pernakvojo. Tuomet Julija vyko į Lenkiją, iš Lenkijos į Baltarusiją, iš ten skrido į Maskvą, o paskui keliavo į Krymą. Moteris dalinasi, kad klausydama operos, jie mintimis grįžo į tuos laikus ir išgyventas emocijas. Opera jai skamba labai gražiai ir profesionaliai, ji dalinasi, kad klausant susikūpė ašaros akise, o jaudulys pravirkti ir per kūną nubėgo šurpuliukai.
4: Trošičkį, tai, конечно, сльози ударило, можна так сказати. Таке хвилювання, аж до сльоз, до мурашок.
2: 16-metis Julijos sūnus Maksimas Reuters dalinosi prisiminimais iš laiko nelaisvėje. Tuomet jam buvo 12. Stovykloje vaikams buvo uždrausta kalbėti ukrainietiškai. Ten jiems buvo skiriamos fizinės bausmės, kas rytą reikėjo daryti mankštą ir giedoti Rusijos himną.
5: Nedavali, aš zvanil mamai per telegram. В слезах был.
2: Jis pasakojo, kadangi rusai jam leido, tai per Telegram programėlę jis paskambino mamą. Pamena daug verkės, nes ilgai jos nematė ir norėjo grįžti namo. Jaunuolis pasakojo, kad kai pagaliau pamatė mamą, jis buvo labai laimingas, apėmė visišką ramybę. Jis pasakojo, kad stovykla Rusijoje buvo tarsi kalėjimas.
5: Za papai, sa vsemi jis suskučiausi.
6: Well, I think it's just an incredibly emotional story that these mothers...
2: Metropolitan operos vadovas Peteris Gelbsas Reuters sako, kad jo akimi ši opera tai nepaprastai jaudinanti istorija apie tai, kaip šios motinos buvo pasiryžusios paukoti viską, net ir savo gyvybę, jei prireiktų, kad susigražintų vaikus. Jis dalinasi, kad nėra nieko stipresnio už motinos meilę savo vaikui. O svarbiausia, tai tikra istorija. Šios moteriai suprato, kad Rusai jas apgavo ir vis tiek ryžosi leisti į 3000 mylių kelionę, nežinodamas, ar joms pavyks, ar ne. Tai nepaprastai stipri žmogiška istorija. O dabar apie dar vieną nusikaltimo istoriją, kurią kino kūrėjai ketina ekranizuoti. Praėjusiu metu rudenį šioje pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje pasakojau apie neregėto masto apiplėšimą Paryžiaus Luvro muziejuje. Darbininkais apsimetę vagys per 7 minutes dienos metu iš vieno lankomiausių muziejų pasaulyje pavogė vertybę už 88 milijonus eurų. Plėšikai pasisavino 8 prabangius papuošalus, inkrustuotus maragdais ir deimantais. Nors įtariamieji vagyste buvo sulaikyti, tačiau kur yra pavogtos brangenybės, iki šiol neaišku. Visai neseniai pasklido žinia, kad ši plačiai žiniasklaidoje aprašyta istorija nugulsi kino filmą. Prancūzų naujienų portalas France 24 rašo, kad filmą režisuoja prancūzas Romenas Gavras. Kino juosta remiasi 3 prancūzų žurnalistų Žano Mišelio Dekuži, Žeremio Fam Lė ir Nikola Šarlo Torento knyga apie šį apiplėšimą. Naujienų portalas Hyperallergic praneša, kad naujiena apie ekranizaciją pasirodė dar prieš tai, kai 5 įtariamieji, kuriems pateikti kaltinimai, yra teisiami. Šiuo metu kino juosta yra vystymo stadijoje, kol kas neatskleistas nei filmų pavadinimas, nei aktoriai, įkūnisintis pagrindinius herojus. France 24 rašo, kad Luvro apiplėšimas sukėlė šoką visame pasaulyje ir išprovokavo saugumo krizę pasaulinio garso muziejuje, kuri galiausiai lėmė jo direktorės Laurence Descartes atsistatydinimą. Naujienų portalas Hyperallergic rašo, kad buvusi Luvro vadovė dar gerokai prieš apiplėšimą įspėjo apie muziejų veikiančius struktūrinius trūkumus. Tačiau po apiplėšimo pradėjus tolimesnius muziejus tyrimus ir patikrinimus buvo atskleistas gerokai didesnis pasenusios infrastruktūros mastas ir silpno saugumo priemonės. O tai ir privertė Laurence Descartes pasitraukti iš pareigų. Apžvalgos pabaigoje pasiklausysime muzikos, kurią šį penktadienį pristatė amerikiečių atlikėja Tori Kelly. 6 studijinio jos albumo pavadinimas God Must Really Love Me. Išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia Dievas matyti tikrai mane myli. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Palieku jus su Tori Kelly daina Control.

0: Muzikos magijos klube garsusis Denis Paškevič trio iš Latvijos. Improvizacijų kupinas avangardinio džiazo koncertas Birželio 17-ąją. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormuzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormuzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Rakči, susitarimas ESA bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžia, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurių administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormuzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Rakči. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimo susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Venesuela patvirtino Jungtinių valstijų prezidento skelbiamą informaciją, kad šalies pajėgos per smūgį Venesueloje nukovė nusikalstamos organizacijos Trende Aragva vadą. Vašingtonas šį kartelį laiko teroristinė organizacija ir sieja su narkotikų kontrabanda Jungtinės valstijas. Anksčiau Donaldas Trumpas teigė, kad per amerikiečių karinę operaciją nuversto buvusio prezidento Nikolo Maduro vyriausybė palaikė glaudžius ryšius su šiuo karteliu. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebė, kad karo ir krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolenko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos.
3: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
1: Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad kelių būklė bus gerinama pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
4: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą, na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyksta akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primena, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sergantį šią ligą. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.
5: Tai yra praktiškai pirmoji pagalba žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir gali laiku sužinoti, ar neturi padidėjusią riziką susirgti diabetu. Ir jeigu jau žmogui nustatomas padidėjęs gliukozės kiekis kraujuje, nereikėtų numoti ranką ir pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti, kad detaliau ištirtų jo sveikatos būklę.
1: Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 15, Panevėžyje 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje taip pat 16 šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedroliais, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: 10 valandų 5 minutės.
1: LRT radijo eteryje kultūra.

0: Daugybė žurnalistų kuriamas garsų srautas atveria mano būtyje naują matavimą ir aš keičiuosi. Taip apie savo santykius su radiju pasakoja menotyrininkė, kviečiu išgirsti jos komentarą.
1: Kultūros komentaras.
2: Kasdien girdėdama palinkėjimus Lietuvos radijui šimtmečio proga, prisiminiau nuotrauką iš menininkės Veronikos Šleivytės archyvo. Kostiumais vilkintis vyrai, moteris ryšinčios baltas skareles, vaikai nuskustomis galvomis susėdė aplink stalą. Ant jo, kadro centre, didelis radijas. 1935 balandžio 20 dienos vakare kaimynai susirinko į Šleivių trobelę Viktariškiuose pasiklausyti Kristaus iš mirusių prisikėlimo mišių Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Praėjo tik 9 metai nuo tada, kai radijas atsirado Lietuvoje. Ir štai jis jau tapo svarbiausiu Velykų atributu Šiaurės Lietuvos kaime. Pasiekė vargana bežemio valstiečio trobelę. Spėju, kad šią naujovę galėjo parūpinti pati Veronika, juk ji ką tik baigė Kauno meno mokyklą, buvo vertinama fotografė ir dailininkų bendruomenės narė, mėgavosi miestietišku gyvenimu, bet ir stengėsi palaikyti ryšius su namiškiais, nuolat jiems siuntė savo nuotraukas su šmaikščiais įrašais. Ir štai nauja ryšio priemonė – radijas. Aplink jį susibūrė tolimo kaimo gyventojai švenčia Velykas nebe vieni, o su visa Lietuva. Radijas čia ne tik neša žinę, bet ir apjungia visus ritualui, kuria bendrystė su šalia nesančiais, nepažįstamais ir nematomais. Paskui ši radijo gale burti pasitarnavo karui. Filmuose apie antrojo pasaulinio karo išvakarės Vokietijoje būtinai pamatysi šeimą besiklausančią per radiją skelbiamos Jozefo Gebelso propagandos. Šiurkštus balsai rėkia apie krauju ir žemę susietos vokiečių tautos išskirtinumą, todėl ji privalo nebesižeminti ir atsiimti, kas jai priklauso, išvalyti savo miestus nuo kenkėjų žydų, susimokiusių prieš Vokietiją. Nors balsas ir žodžiai atgrasus, žmonės sėdi tarsi užburti. Į jų ausis rūva idėjos, kurios įsirašiusios į smegenis kaip patriotinis imperatyvas, pavers juos prievartos nužmoginimo žudynių bendrininkais. O angliškuose filmuose šeimos lygiai taip pat klausosi Winstono Čerčilio, skelbiančio karą Vokietijai, tautos vardu žadančio nepasiduoti tironijai, vergystei ir gėdai, kovoti paplūdimiuose, laukuose ir gatvėse, kol apgins savo salą. Abiejose fronto pusėse per radiją girdimi lyderių balsai subūrė visuomenės bendram veiksmui, geram ar blogam, teisingam ar nusikaltiliškam. Pats radijas čia nieko dėtas, jis tik informacijos klaidos kanalas, kuriuo taip nesunku užvaldyti masių protus siekiant savo tikslų. Mano vaikystėje ir paauglystėje Lietuvos radijas buvo okupantų ideologijos klaidos kanalas. Tai žinojome turbūt nuo gimimo, tad klausėme skeptiškai. Netikėjome nei nuolat viršijamais gamybos planais, nei brestančiomis revoliucijomis supuvusių vakarų valstybėse. Pagaliau juk sovietinį melą vakare atsverdavo per tą patį radiją girdimas Amerikos balsas. Traškantis, nusprūstantis, vėl pagaunamas. Tuomet maniau, kad traška, nes transliuoja iš toli. Įsivaizdavau, kai balsus tampo ir daužo vėjai, taško vandenyno bangos. Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo okupantų tyčia, kuriami trukdžiai, kad mes negirdėtume. Bet girdėjome ir žinojome, kaip skamba laisvė. Tačiau ir tais laikais Lietuvos radijas kleidė ne vien melą. Vienkiemyje gyvenusi mano močiutė radio tašką įjungdavo vos atsikėlusi 6 ryto ir išjungdavo tik eidama miegoti. Pas ją atostogaudama su sese klausėmės visko iš eilės, ypač kai trobelėje uždarydavo nesibaigiantis vasaros lietus. Ryte valgydamos vaflius su uogiene šaipydavomės iš gamybinės mankštos diktato, nors ji ir šiek tiek graužė sąžinę. Pietaudamos laukdavome, kol baigsis laida.

0: rusų kalba, kad vėl į eterį grįžtų naivios estradinės dainos ir laidos apie gyvenimą. Iki šiol prisimenu pasakojimą apie kosmosą. Laida turėjo įdiegti mokslinę tiesą, esą Dievo nėra, nes kosmonautai juk skrido ir jo nerado. Bet klausantis to šiaip jau įdomios laidos kirpėjo mintis, o kaip galima rasti tai, kas neapčiuopiama ir yra pasklydę visur. Taigi net ir transliuodamas ideologinės tiesas, radijas ugdė kritinį mąstymą. O kartais jį paversdavome žaislu, užsukdavome garsą, tada trumpam atsukdavome ir užsirašydavome, ką išgirdusios. Vėl atsukdavome, vėl užsirašydavome. Galiausiai perskaitydavome taip išgautą absurdo pasaką ir juokdavomės susiemusios už pilvų. Nežinau, ką apie tai galvodavo virtuvėje triusianti močiutė. Galbūt ji irgi slapta kikendavo. Paskui prasidėjo atgimimas ir radijas vėl tapo būrenčia jėga. Nepaisant visų priežiūros komiteto, cenzorių ir bailių kvietimų prisitaikyti, radijo žurnalistai ėmė kalbėti ne pagal aprobuotą scenarijų. Prabilo savo balsais, kuriuos atpažindavome. Jie tapo tarsi draugai, sąmokslo prieš Kremliaus valdžią bendrininkai, kuriuos įjungę radiją pasikviesdavom į virtuvę. Gyvose pokalbių laidose sąjūdžio žmonės aiškino, kas yra tauta, kaip svarbu lietuviams atgauti teisę į savo žemę, į savo kultūrą ir atmintį, susigražinti tikėjimą. Jie argumentais užmėtydavo prie patogaus gyvenimo pripratusius komunistus tikrų diskusijų laidose. Būtent per radiją sužinodavome, kur ir kada vyks mitingas, kur turime stovėti Baltijos kelyje. Radijas mūsų subūrė ir sausio 13-ąją, palaikė saugančius strateginius objektus tą šaltą naktį. Sovietų kariams pavyko užgrobti radijo ir televizijos pastatus, net televizijos bokštą, bet radijas nedingo, iškart persikėlė kitur ir skleidė žinią pasauliui. Lietuva gyva ir tęsė kovą už nepriklausomybę. Tuos mėnesius iki žlugusio pučo Maskvoje radijo niekada neišjungdavome. Dieną naktį iš jo sklindantis balsai buvo čiurlenantis laisvės šaltinis, iš kurio gėrėme mes visi. Radijas ir dabar visada šalia, nors net nebūtinas radijo aparatas. Susirandu sudominusias laidas radiotekoje, pasidalintas kur nors internete, ar tiesiog klausausi vairuodama. Netikėtai išgirsta įvairiausių laikų, šalių, žanrų, stilių muzika, paliečia tokius mano būties registrus, kuriuos net nežinojau esant. Klausydamasi pokalbių, sužinau apie skirtingų profesijų žmonių patirtis ir tai padeda neužsibarikaduoti savo reikaluose. Daugybė žurnalistų kuriamas garsų srautas atveria mano būtyje naują matavimą ir aš keičiuosi.
1: Girdėjome menotyrininkės Agnės Narušytės komentarą.

0: Lietuvos radijo šimtmečio proga – muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį. Aš, Domantas Razauskas, kviečiu įsijungti pakartot šeštadienį 13:10 per radiją, LRT radiją.
1: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
2: Radijas. Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė radio klausosi jau beveik 70 metų. Kasdien. Sako, jei sugestų radijas, ji labai būtų nelaiminga. Aldona Ruseckaitė apžvelgia įdomiausias jos klausomas radio laidas, pasidalyja įžvalgomis apie pirmąjį Lietuvos radio pranešėją Petrą Babicką, kurio archyvą jai teko tyrinėti. Visgi Ruseckaitė ragina eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei. Pasiklausykime Skirmantės Javaitytės pasakojimo iš LRT klasikos rengto ciklo šimtmečio klausytojas.
3: Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė radiją pirmą kartą išgirdo 1957-aisiais. Tai prilygo stebuklui.
4: Jau virš 60 metų klausau radijo. Pirmą kartą radiją aš išgirdau Prienų rajone. Ten Šilavoto tuo metu buvo apylinkė, miestelis ir didžiausias Lietuvos kaimas, kurio pavadinimas Ingavangis. Man gal buvo 7 metai ir radijo kaime niekas neturėjo. Bet mūsų kaimynai, kurie už sodo gyveno, tokie bevaikiai, Petras ir Petronė, kaimynas labai norėjo žinoti Amerikos žinias ir kaip čia bus su ta Lietuva toliau. Vyrai taipogi norėjo pasiklausyti Amerikos balso. Ir tada jie vakare per sodą, keli kaimynai eidavo klausytis Amerikos balso. Jau buvo toks tikrai kaime įvykis tas radijas.
5: Aš net dabar, žinokit, matau tą vaizdą sode ir tą garsą ir tą stebuklą, kad iš kažkur ateina balsas ir tos kalbos, kurios mes nesuprantame. Ir tada aš klausiu mamos, kokia čia kalba, tai čia yra rusiškai. Ir tas radijas buvo taip gražu, kažkas kalba, kažkas iš kažkur, kas iš tos dėžutės. Tai buvo labai stebuklingas dalykas.
6: Man dar tas aš vaikystės yra į galvą įkritę, kaip kaimynas išvažiuoja, kaip į kokią kelionę, su vežimu, su arkliu, į Kauną pirkti radijo. Tai jisai kol nuvažiavo, paskui kažkur galbūt pernakvojo, tada jau tą radiją turbūt nupirko ir vakare grįžo. Ir
7: tokia didelė šventė.
6: Didelė šventė. Ir nuo kalno jau jis parsirita, parvažiuoja su tuo arkliuku, gal su tiem arkliais važiavo. Ir tada jau visi klausė, ar nupirko, o jisai suvyniojas ten kažkokius tokius audeklus, užsidengęs tą radiją, labai jau pagarbiai. Nu ir tada įjungia, paskui tai jau buvo prievarta. Prašau pakviest klausyti to radijo.
3: Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė išskyrė legendinį radijo diktorių Petrą Babicką.
4: Po daugybės metų, kai aš jau dirbau Maironio Lietuvių literatūros muziejuje ir kai tyrinėjau Petro Babicko archyvą parkeliavusi iš Brazilijos, tada aš pirmą kartą įsigilinau į Lietuvos radijo pradžią. Babickas gražiai atsiminimuose rašė, kaip 1926 metais jis dirbo Jurbarke mokytoju ir kaip jie susidėjo mokytojai mokytų kambarį, nusipirko radiją už 2000 litų. Tai labai brangiai, kaip įsivaizduoju. Ir tuomet klausydavo užsienio stočių. Dar nebuvo alio, alio, čia Lietuvos radijas. Ir štai tam Jurbarke jisai išgirsta, kad jau čia yra Lietuvos radijas, yra lietuviška laida. Ir jisai išgirdęs labai pergyvena, kad netaisyklingai kalba. Ir susiruošęs į Kauną, birželį kurtas radijas, tai jisai pradėjo radijų dirbti nuo gruodžio. Tai matytis vasarą nuvažiavo į Kauną, nuėjo pas Alfonsą Jurskį įstoti, išpeikė, kad prasta dikcija yra tų, kurie kalba. O Jurskis pasakė, tai ir pabandyk. tai ir stok prie radijo mikrofono to. Bet viskas sako, kodėlgi ne. Tuomet man buvo įdomu tą pačią pradžią radijo, kaip po to plėtėsi, kaip augo, kaip buvo Kauno stotis viena iš ten rodos keturių populiariausių, kaip jungė prie teatro, kaip operas transliavo prie bažnyčių mišes. Ir kai Babickas organizavo tiesiog jokingai, sunkvežimį paimdavo, atsiveždavo vaikus į studiją, ten jie triukšmaudavo, jisai ruošė vaikų valandėlės ir visokias žinias ir viską.
3: Radijo imtuvai VF anuomet skambėjo visur, nuo ganyklų iki diskotekų.
4: Radijas tai buvo dėžė, didelė dėžė, dar iš tų pirmųjų matyt radijų. Galbūt labiausiai man įsimena, kada jau atsirado VF-ai. Tai tuomet tą VF-ą būtiniausiai visi turėjo turėti. Turėjo ir mūsų šeima, mano broliai dvynė jaunesnė, tai jie aišku ten mirė dėl to VF-o, nusipirko ir mes tą VF-ą tasydavomės po laukus, einame pavyzdžiui kolūkio vagos baisiai ilgos, ravėti daržų ir nešamės VF-ą ir tada tampom vieni nuo kitų vagiliaujame, nes klausom, tai aišku, ten muzikos daugiausiai. Ir dar brolio yra tokia nuotrauka, eina karvės perkelti per lauką ir nešasi VF-ą rankoje. Tai VF-as buvo iš tikrųjų jėga ir aš dar netgi atsimenu šokių vakarėliuose mūsų jaunystės ir mokykloje irgi paleisdavo radiją dažnai. Tada prasidėjo ta VF-ų baisiai garsi banga, visokios ten paupiai, paežerės skamba nuo VF-ų ir muzikos. Tas buvo įspūdinga.
3: Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė atskleidžia, kaip keitėsi jos radijo klausymosi įpročiai.
4: Klausėmės suaugusių prancūzų, pamenu, muzikos buvo ir lietuvių estrada čia jau prasidėjo, tai viską klausėm, bet aišku, ir užsienio stočių pasigaudavom. Ir jau kai šokiai, tai jau tik tą stotį leidžia. Ir visos abos, ir visi džezistai, ir visos grupės tada jau ateidavo į mūsų gyvenimą. Tėvai, tai žinoma, klausėsi žinių, bet tos žinios buvo baisiausiai propagandiškos ir nieko ten iš jų, bet labai buvo svarbu, kad praneš orus. Tai klausydavosi, ten reikalinga šieną vežti ir dar kažką daryti. Bet šiaip visokie ir pokalbiai, ir žmonės. Aš, pavyzdžiui, atsimenu tokią laidą, kur vienas kitą kalbino Viktoras Šinkariukas ir Doloresa Kazragytė. Ir Šinkariukas taip familiariai kreipdavosi Risa Risa ir jie ten kalbėdavo apie teatrą, kažką deklamuodavo, supažindindavo. Čia jau artistai. Ai, dar tiesa, man patikdavo labai sekmadieniais radio vaidinimai. Dabar galiu pasakyti apie šias dienas, tai man svarbiausia pasidarė paklausyti žinių. Gal dėl to, kad labai daug įvykių pasaulyje ir Lietuvoje kažkiek yra tų įvykių, čia tie karai ir taip toliau, norisi naujieną žinoti. Aš savo jokauju ryte, kas mane prikelia radijas, kuris neįjungtas, nes mano radijas yra virtuvėje ir tuomet aš žvilgčiau į laikrodį, kad nepramiegočiau, sakykim, kartais 8 valandos, kartais 9. Na, kartais, kai ką nors dar užsiskaitau, neatsikėlus, tai tada 10, bet jau 10, tai vėliausiai jau būtų man baisus nuostolis neišgirsti žinių, kurių nors. Vidunakčio lyriką, pavyzdžiui, klausau. Tai ją klausau daugybę metų. Vakare dar nemiegi, aš tokia pelėda, įsijungi, paklausai. O šiaip man patinka pokalbiai. Man patinka Klėjaus pokalbiai. Tiesa, dar Edvardas Kubilius, už Vilniaus dar man būna įdomu, bet to jisai taip spalvingai, tai irgi paklausau. Kiekvieną šeštadienį klausausi, be abejo, kultūros savaitės. Tada pirmadienio vakare klausausi, kur Ernestas Parulskis su Rasa, bijau sklysti pavardę, kalba apie detektyvus. Tai man irgi įdomu, jų toks laisvas yra pokalbis. Man patinka, kai kalba apie knygas, apie teatrą. Aš šiaip žinoma, muzikinės laidos. Aš dar pati savanoriauju Marijos radijuje. Tai kartais visi jungiu paklausyti, kas ten vyksta. Bet šiaip klausau tik Lietuvos radijo. Kartais antrą programą dar, jeigu žinau, bet šiaip neinu per jokias stotis. Man visko užtenka. Ir žinių, ir pokalbių, ir muzikos.
3: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė siūlo eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei.
4: Vienu metu pagalvojau, kad gal truputį daugiau lietuviškos muzikos galėtų būti, bet dabar pastebėjau, kad jos padaugėjo. Tos muzikos kaip ir beveik gana. Anksčiau tai ten Nastaravičius su kažkuo, vis dau tokia literatūrinė laida, jinai man buvo labai įdomi. Tai apie literatūrą, knygas, tai reikėtų laidų. Dėl to, kad knyginė žmogus atėjęs nesusigaudo, kiek yra visko daug. Aš žiūriu, va, Facebook'e vieni kitų ten prašinėja, klausinėja, patarimo. Tai literatūrinių laidų profesionalių tai pasigėščiau. O dabar tai tiesiog turime, kiek įmanoma, laikytis tokio principo, kad esam Lietuva, kad esam lietuviai, kad esam kultūringa tauta, kad turime ką pasakyti. Reikia visiems taip kumštį laikyti tą lietuvybę dėl to, kad vyksta labai toks greitas, nedrįšiu sakyti, nutautėjimas. Bet kada labai daug anglų kalbos, kada visokie ten pavadinimai angliški, kadangi mūsų labai sena kalba, tikrai labai graži. Pačią kalbą reiktų labai ir gerbti, ir vertinti, ir tuo pačiu labai palaikyti.
3: Be radijo dienos būtų pilkesnės, tikina rašytoja Aldona Ruseckaitė.
5: Kiekvieną dieną klausau. Jeigu sugestų mano radijas, aš būčiau labai nelaiminga.
4: Be radijo būtų iš tikrųjų labai liūdna. Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę, man ten yra smagiausia, tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėlės palaistyti. Džiaugiuosi, kad žmonės gali skambinti, kad jie gali sakyti savo nuomonės, tas yra labai svarbu. Kartais juokingos tos nuomonės, kartais ne į temą, bet, nu, tokia yra visuomenė ir kad žmonės skambina ir pyksta ir džiaugiasi ir kalba, tai tas labai man patinka.
3: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pasvarsto, kas radio laukia po 100 metų.
4: Aš nežinau, po 100 metų tai negalim įsivaizduoti, kas bus, nes technologijos žiauriai greitai vystosi. Gal kiekvieno žmogaus ausyje bus kažkoks radijas ar bendras aparatėlis, kažkoks, nežinau, tikriausiai bus labai daug pokyčių.
3: Iš Kauno Skirmantė Vaitytė.

0: Svarbi žinia.
1: Lietuvos kariuomenė praneša tikėtinas oro pavojus. Išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą. Pastebėjęs skrendantį objektą, skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų.
2: Oju. Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų. Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radio imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų. Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimai radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus.
0: Svarbi žinia.
1: Specialistai primena, kad ekstremalių situacijų metu reikėtų viską reaguoti ramiai ir klausyti atsakingų institucijų instrukcijų. Anot psichologų, nerimas ir stresas yra natūrali organizmo reakcija, tačiau labai svarbu nepamiršti ir tinkamai jį suvaldyti.
3: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir dabar papasakosiu apie mūsų kūno reakcijas į stresą. Organizme pradeda išsiskirti adrenalinas ir kiti streso hormonai, kurie padeda greičiau reaguoti pavojingoje situacijoje. Dėl šios priežasties daugelis žmonių pajunta stipres fizinės reakcijas, gali pradėti stipriai plakti širdis, padažnėti kvėpavimas, drebėti rankos, išpilti šaltas ar karštas prakaitas ir kai kurie žmonės jaučia silpnumą kojose, spaudimą krūtinėje, pykinimą ar gumulą gerklėje. Kitiems tampa sunku susikaupti, aiškiai mąstyti ar priimti sprendimus ir gali atrodyti, kad kūnas jau nebeklauso arba kad jis veikia automatiškai. Ir tai yra visiškai normali mūsų organizmo reakcija į stresą. Ir kūnas teikia tokiu būdu pasiruošę greitai judėti, ieškoti saugiaus vietos ar apsisaugoti. Ir netgi jeigu realaus pavojaus nėra, žmogus nemato, pats garsinis signalas smegenims jau reiškia galimą grėsmę. Todėl reakcija gali būti labai stipri ir labai nekontroliuojama. Stresas taip pat veikia ir emocijas. Žmonės gali jausti didžiulį nerimą, baimę, pasimetimą, sumišimą, dirglumą. Kai kurie po tokių situacijų ilgiau išlieka budrus, sunkiau užmiega, jautriau reaguoja į garsus ir tai ypač būdinga tada, kai organizmas jau ilgai gyvena stresinėje situacijoje, ką mes ir turim šiai dienai, tikrai ilgą laiką gyvenam stresinėje situacijoje. Tokiose situacijoje yra labai svarbu pirmiausiai susitelkti į aiškius veiksmus, tai yra klausytis oficialių instrukcijų, įsijungti radiją, girdėti, ką sako ir vykdyti nurodymus, teikiamas rekomendacijas ar ne, ir šie visi veiksmai padeda smegenims greičiau pereiti nuo panikos prie konkretaus veiksmo. Ir kai žmogus jau žino, ką daryti, nerimo lygis jam stipriai sumažėja, nes žinojimas tai yra apie saugumo jausmą, kuo daugiau žinau, tuo ramiau aš jaučiuosi, tuo saugesnis jaučiuosi. Taip pat yra labai svarbu kvėpavimas. Patiriant stresą žmonės dažnai kvėpuoja paviršutiniškai, netolygiai ir tada kūnas dar labiau įsitempia, todėl sąmoningai sulėtintas kvėpavimas siunčia signalą nervų sistemai, kad situaciją jau galima kontroliuoti, bent kažką gyvenime galiu kontroliuoti ir tai yra kvėpavimas. Galima pabandyti lėtai įkvėpti per nosį, palaikyti kelias sekundes ir lėtai iškvėpti per burną. Net keli tokie ciklai gali padėti sumažinti įtampą. Taip pat labai gali padėti bendravimas su artimaisiais ir draugais, nors šalia esantis žmogus, paprastai ramus pokalbis, pasidalėjimas informacija ar emocijomis mažina vienišumo jausmą ir padeda nusiraminti. Žmogaus nervų sistema daugiau nusiramina, reaguodama į tai, kai esame ryšyje su kitais. Taip pat labai svarbu yra nebekurti papildomų baimės scenarijų, nekelti minčių, o kas jeigu, nes tai užveda dar vieną nerimo ciklą. Tai skatina fantazuoti ir kurti nerealybės scenarijus ir tai kelia dar didesnę įtampą. Todėl žmonės yra linkę spėlioti, dalintis nepatikimą informaciją, tada atsiranda gandai ir mitai, iškreipti faktai, kas nėra apie realybę ir, kaip minėjau, tai didina nerimo ciklą. Padėti gali kūnui labai paprasti dalykai, tai yra atsisėsti, mobilizuoti savo kūną, atsigerti vandens, pajudinti pečius ar rankas ir susitelkti aplinką, kuo daugiau aišku.

0: intensyvumo, ramaus bendravimo ir konkrečių veiksmų, tuo greičiau organizmas pradeda nusiraminti. Išsigąsti stresą keliančioje situacijoje yra visiškai normalu ir tą noriu paminėti, kad bijoti irgi yra normalu, tai yra mūsų normali apsauginio kūno gynybinė reakcija, tik žinokime, kad galime būti ir patys pagalba sau, nereikia labai didelių specialistų, paprasti veiksmai gali mus tikrai nuraminti. Todėl verta prisiminti ir stiprios kūno reakcijos streso metu yra normalios, ką ir sakiau, žmogus, organizmas taip veikia tam, kad mus apsaugotų. O kai situacija stabilizuojas ir susitelkėme savo daugiau ramybės, kūnas pamažu grįžta į įprastą būseną. Noriu pabrėžti pagrindinį dalyką, kad stresas ir ateina, ir praeina, tik reikia jį išgyventi. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Dėmesio, Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus, išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą. Pastebėję skrendantį nukritusį objektą, skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų. Daugiau informacijos ir rekomendacijos www.lt72.lt. Specialistai primena, kad stresinėse situacijose itin svarbu ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams. Anot psichologų, tokiais atvejais itin svarbu išlaikyti ramybę ir šaltą protą, taip pat padėti su nerimu bei stresu sunkiau besusitvarkantiems žmonėms.
0: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir trumpai papasakosiu apie tai, kaip stresas gali veikti aplinkinius ir kokia pagalba galime būti vieni kitiems. Tai susidūrus su stresą keliančia situacija, mūsų smegenys ne visada iš karto geba atskirti, ar pavojus yra realus, ar tik galimas. Ne? Ir kartais užtenka tiesiog stiprus garso, įtampos kupinos aplinkos, nežinomybės ar nerimo keliančios informacijos, kad psichika tai jau priimtų kaip signalą apie grėsmę gyvybei. Iškisi, mūsų smegenys interpretuoja informaciją kaip jau gyvybei pavojinga situacija ir tuomet organizmas automatiškai jungia išgyvenimo mechanizmą vadinamą kovok arba bėk, ar ne, tas reakcijos į stresą. Ir tokiu momentu smegenys siunčia signalus visam kūnui, jau ruoštis pavojui, padažnėja širdies plakimas, kvėpavimas tampa greitesnis, įsitempia raumenis, organizme išsiskiria streso hormonai. Ir tai yra natūrali žmogaus apsaugos sistema, padedanti išgyventi pavojingose situacijoje. Tačiau kai streso ir emocinės įtampos tampa jau per daug, kada žmogus jau nebesuvirškina sukilusio streso, psichika ir kūnas gali sureaguoti itin stipriai ir žmogų gali ištikti ūmis reakcija į stresą, tai panikos atakas, stiprus verkimas, isterijos priepolis, baimės priepolis, agresyvus elgesys ar nervinis drebulys. Ir tai nėra mūsų silpnumas ar sąmoningas elgesys, kurį mes pasirenkame sureaguoti, taip organizmas bando išsikrauti susidėlioti su per didelė įtampa. Ir kada esame ramus, bet susidurėme aplinkoje su tokiais žmonėm, tai gali būti vadinama užkrečiama, kad šalia panikuoja ir aš tada panikuoju ir todėl svarbu yra laiku teikti tą pirmąją psichologinę pagalbą ir padėti žmogui. Tai panikos atakos metu žmogus gali pradėti labai greitai kvėpuoti, skųstis oro trūkumu, jausti stiprų širdies plakimą, galvos svaigimą ar baimę, kad nutiks kažkas blogo arba kad aš čia tuo išprotėsiu. Ir visi įvairūs nekontroliuojami kūno procesai kaip verkimas, drebėjimas, nesubesuvaldomos emocijos, tas pats nervinis drebulys ir tai yra dažna reakcija, tiesioginė prasme žmogus jau išleidžia susikaupusią įtampą. Ir jeigu šalia yra toksai žmogus, jam pasireiškia tokia reakcija, yra svarbu išlikti kuo ramesniems patiems, padėti tam žmogui nusiraminti. Aplinkinių ramybė labai padeda nervų sistemai nusiraminti, mes matydami šalia ramų žmogų patys pradedam jaustis ramiau. Pirmiausia, verta žmogų atsargiai atitraukti nuo didesnės žmonių auditorijos, reiškia, ir taip žmogus patiria gėdą ir taip jam jau yra baisu ir kiekvienos aplinkinių reakcijos jį gali dar labiau išvesti iš pusiausvyros, todėl jai yra galimybė, jeigu mes esam kažkokiam pastate, uždaryti galbūt yra kažkoks kampas, kuris yra ramesnis, tai tą žmogų mes atsitraukiam ir pradedam su jo pokalbį, svarbu nepalikti yra jo vieno, ne, kad jam dar baisiau nebūtų. ir jai net atrodo, kad jis nenori kalbėtis, pats buvimas šalia jau suteikia saugumo jausmą ir tokie pasakymai, kad aš esu šalia, aš tavęs nepaliksiu, kad vis tiek tai anksčiau ar vėliau praeis, mums dabar reikia išlaukti tą momentą, ar ne, jau tas skatina žmogų kalbėti, nereikia per daug klausimų užduoti, nereikia labai giliai ten lysti ir jį terapinti, bet paprasčiausi klausimai padeda žmogui nusiraminti. Labai veiksmingai yra kvepavimo pratimai. Taip pat ir ant stiprų streso žmogus dažnai kvepuoja greitai ir paviršutiniškai, todėl organizmas gauna dar daugiau pavojaus signalų ir galima kartu ramiai kvepuoti. Tai ir kartu su žmogum sakom, lietai įkvepiam per nosį, palaikom keletą sekundžių ir lietai per burną iškvepiam. Tai įkvepimas turėtų būti trumpesnis už iškvepimą ir tai padeda žmogui taip pat nurimti. Svarbu kvepuoti lietai, ramiai ir nekritikuoti žmogaus reakcijos. Padėti gali ir žeminimo pratimai, paprasti dalykai, išvardink 5 dalykus, kuriuos matai, 4, kuriuos girdi, 3 dalykus, kuriuos gali paliesti, 2, kuriuos gali užuosti ir 1, kurį jauti burnoje. Tokius būdu smegenys nukreipia dėmesį nuo baimės į aplinką ir kūnas pradeda rimti. Kas dar yra labai svarbu, nepriekaištauti, nesakyti tokių frazių, nusiramink, susijimk, čia nieko nevyksta. Tai žmogui tikrai nepadeda, nes jeigu jis galėtų susijimtis ir susijimtų, bet tai yra, kad tai yra automatinio kūno reakcija, jis negali susitvarkyti. Na ir tikrai toks pagrindinis gal dalykas, vėlgi pabrėžiu, kad tos reakcijos praeina, niekas nesitęsia amžinai ir ūmio streso reakcijos irgi praeina, tai žmogus pajunta saugumą, kai jis pajunčia palaikymą, organizmas pamažu nurimsta, emocinė būsena stabilizuojasi ir kartais didžiausia pagalba yra tiesiog ramiai pabūti šalia. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
2: Svarbi žinia.
1: Lietuvos kariuomenė praneša, kad tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje, išlikite ramus, nusimatykite saugią vietą. Pastebėję skrendantį nukritusio objektą, skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų. Daugiau informacijos ir rekomendacijos www.lt72.lt.
3: Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas. Dabar jums papasakosiu, ką turėtumėte daryti, kaip reaguoti ir elgtis, gavę perspėjimo pranešimus susijusius su oro pavojumi. Gavę pranešimą, atidžiai jį perskaitykite, nes jame bus nurodyta arba tikėtinas oro pavojus, arba tiesiog oro pavojus. Tikėtinas oro pavojus viešojoje erdvėje dar suprantamas kaip geltona spalva, reiškia tai, kad turite išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, su savimi šalia savęs turėti būtiniausius daiktus, tačiau realaus pavojaus, realios grėsmės dar nėra. Jeigu pastebėjote skrendantį ar nukritusį įtartiną objektą, turėtumėte skambinti 112, prie to objekto nesiartinti, ir atsitraukti saugiu atstumu. Oro pavojaus atveju, kuris atitiktų raudoną spalvą, jau yra realus grėsantis pavojus, kuriam esant turite nedelsdami skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Tokiu atveju, kai pavojaus praeis, gausite pranešimą, jog oro pavojaus nėra. Gavę šį pranešimą, galite palikti priedangas, išlikite budrus, toliau sekite informaciją, tačiau realios grėsmės jau nebebus. Tuo atveju, jeigu gaunate pranešimą, jog oro pavojaus nėra, jis būtų atitikmuo baltos spalvos pranešimo. Jeigu išgirdote perspėjimo sirenas su civilinės saugos signalu oro pavojus, nedelsdami skubėkite į artimiausią priedangą ar kitą saugią vietą, įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, sekite naujienas portale lt72.lt, mobiliojoje programėlėje lt72 ar kitose visuomenės informavimo priemonėse, išklausykite ten pateikiamas rekomendacijas, laikykitės, vykdykite nurodymus. Svarbiausia, išlikite ramus, nepanikuokite, nepasiduokite panikai ir elkitės ramiai, bet apgalvotai. Esu Mindaugas Valaitis, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas.
2: Svarbi žinia.
1: Lietuvos kariuomenė pranešė, kad tikėtinas oro pavojus Vilniaus apskrityje, ragina visus išlikti ramius, nusimatyti saugią vietą, o pastebėjus skrendantį nukritusio objektą skambinti 112, prie jo nesiartinti. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskirų pranešimų, daugiau informacijos ir rekomendacijos www.lt.72 ir naujausia informacija, kad Lietuvos kariuomenė pranešė, jog oro pavojaus nėra. Gyventojai, galite palikti priedangas ir saugias vietas ir išlikite budrus. Atsargos majoras Albertas Daugirdas pabrėžė, kad gavus signalus apie oro pavojus, minis patarimas yra akimirkai suklusti, suprasti, gauti informaciją ir tik tada pagal rekomendacijas imtis tolesnių veiksmų.
4: Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas, Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pareigūnas. Jums papasakosiu, kaip reikėtų elgtis gavus signalus apie oro pavojų. Visų pirma, reikia žiūrėti į pranešimo turinį ir žinutėse atkreipti dėmesį į laiką, kada grėsmė gali priartėti prie jūsų buvimo vietos. Pagal tai galėsit spręsti, kiek turite laiko vieniem ar kitiem veiksmam. Geltona spalva reiškia, kad pavojus tikėtinas, bet dar mūsų oro erdvėje tų pavojingų skraidančių objektų nėra. Jie stebimi, tikėtina artėja prie to regionų, kuriam šitas pavojus paskelbtas. Kai skelbiamas raudonas pavojus, tai reiškia, kad objektas įskrido į mūsų oro erdvę arba tiesiog kerta mūsų valstybinę sieną. Būtent tas numanomas laikas, kai nurodomas, reiškia, kad jis gali virš mūsų pasirodyti. Taigi, geltonas, turiu laiko dar pasiruošt, pagalvot, kur yra priedangos, kur aš esu, kokie pastatai, objektai aplink mane, ko aš galėčiau imtis, įspėt galbūt savo artimuosius, kaimynus, kam reikia pagalbos, o raudonas reikia jau imtis veiksmų, tai yra vykdyti. Kai paskelbiami oro pavojaus signalai, kažkas būsim namuose ir dalis iš mūsų bus daugiaukščiuose pastatuose, tai visų pirma, reiktų apsižiūrėti, ar turiu patalpą be langų. Tai gali būti koridorius, gali būti sanmazgas, tamsusis kambarėlis, sandėliukas, viduj patalpų. Ypatingai paskelbus raudonąjį pavojaus signalą, reiktų pereiti į tokias patalpas. Tiesiog nesiblaškyti, ypatingai jeigu galima priedanga, rūsys yra per toli, kad jūs per keletą minučių ar ten tą nurodytą laiką galėtumėt juos pasiekti. Jeigu jūs esat viršutiniuose aukštuose ir yra laiko, būtų rekomendacija vis dėlto leistis į žemutinius aukštus. Tiesiog skrydžio trajektorija dažniausiai besileidžiančio drono ar objekto tokio kliudo aukštuminius pastatus. Tai šiek tiek prideda prevencinės tos saugos. Dar ką galima padaryti, kol yra viena kita minutė, trauktų žuolaidas, jeigu yra žaliuzės, žaliuzės nuleist ir blogiausio atveju tiesiog atsitraukti nuo langų. Dužimo atveju, net jeigu sprogimas kieme, smūgio banga gali būti, kad bus pakankamai stipriai išdauž langus, o tai reiškia, kad toj patalpoj jūs galit būti sužeisti daugybiniais šukių sužeidimais ir po to sunkus gydimas. Jeigu esam darbe, vėlgi turėtumėm vadovautis jau institucijos darbdavio nustatytomis taisyklėmis. Ir vėl pradėt nuo to paties. Jeigu nėra priedangos objekte, rūsio, tada vėl žiūrim patalpos be langų, koridoriai, galbūt cokoliniai aukštai, net jeigu nedideli langai yra, tai vis tiek kur kas saugiau. Ir vėl tas pats, kas namuose. Uždangstyt langus, jeigu yra duris, uždarinėjom duris, tiesiog, kad kuo mažiau galimo šukės keveldros galėtų judėti po patalpas. Jeigu mes esam gatvėje, prekybos centre, tai vėl vadovautis nurodytom komandom, pasišalinti iš ten, bet pasišalinus vėlgi problema neišsisprendžia. Jūs tik saugesni, kad ant jūsų galvų nekris nuolaužos. Reikia daryti saugesnės vietos. Tai jeigu priedangų nėra šalimais, tada pasižiūrėt, gal yra betono sienelės, aukštesni borteliai, gal yra grioviai, gal yra statybvietė, kur yra smėlio kalnai sukasti. Žodžiu, pasižiūrėt natūrales priedangas ir pats bendras principas, kuo žemiau, tuo saugiau. Tai reiškia, kritiniu atveju matant, jog krenta tebūnie dronas, matom, girdim jį, matom jo žemėjančią kreivę, pagal tai sprendžiam, kiek tai arti nuo jūsų, gultis ant žemės. Jeigu net nieko nėra, tiesiog gultis ant žemės, nes nuolaužos, liepsna, smūgio banga, priklausomai nuo atstumo, šitie trys dalykai gali jum pakenkti. Tai atsigulimas ant žemės suteikia pirminę apsaugą nuo šitų grėsmių. Ir žinoma, kuo greičiau jungtis LRT, televiziją, radiją, internetą stebėti, jeigu tai automobilis, mobilus telefonas, kol yra signalai, tikėtina bus patikslinimai informacijos, papildomos rekomendacijos. Taigi, saugomės fiziškai ir iš karto klausomės papildomų nurodymų ir patarimų. Pirmiausia, bendras tas staigusis fizinis saugumas. Nesiblaškykit, nepulkitim dokumentų, maisto, skambint. Pirmą akimirkai sukluskit. Bent 10 sekundžių ramiai sukluskit, apie ką šitas signalas. Ir tada fizinis saugumas ir kiti veiksmai. Esminis patarimas būtų toks. Esu atsargos majoras Albertas Daugirdas ir šiuo metu atstovauju Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybą.
2: Svarbi žinia.
1: Lietuvos kariuomenė praneša, kad oro pavojaus nebėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet yra skatinami išlikti budrus ir toliau sekti informaciją. Oro pavojaus signalas atšauktas, galima tęsti įprastą veiklą, o mes grįžtame į įprastą programą.

0: kad tik buvo atšauktas oro pavojus, kuris buvo skelbtas Vilniaus apskrityje. Buvo kalbama apie tikėtiną oro pavojų, tačiau jis atšauktas ir visi gyventojai buvo raginami grįžti iš slėptuvių. Lietuvos oro uostai buvo pranešę, kad dėl tikėtino oro pavojaus Vilniaus oro uostų veikla ir oro erdvė buvo apriboti. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis galėjo būti stebima radaro atžyma turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių ir aktyvumas buvo stebimas Vilniaus apskrityje. Su mumis yra Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Dėl ko skelbtas oro pavojus? Buvo skelbta apie pavojų Vilniaus apskrityje. Ar tik būtent šioje teritorijoje ir kokia to priežastis?
1: Taip, tai teisingai buvo Vilniaus apskritis identifikuota kaip galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietė, judėjo šiaurės vakarų pusės link ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas, todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštus ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio, tai reiškia, kad reikia nedelsiant eiti į priedangą arba į saugią vietą, bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant.
0: Maždaug prie 7 minutes buvo paskelbtas, kada oro pavojus atšauktas ir dar norėčiau, kad patikslintumėte, kur tai dingo, ar iš radarų būtent objektas, ar tiesiog jis yra dabar, kaip jūs minėjote, ne dronas, o galimai balionas, ar jis yra toliau stebimas, ar jis yra matomas?
1: Šiuo momentu, šią minutę pasakyti, ar jisai matomas ar ne, negaliu, bet turbūt esminė žinia yra ta, kad tai nėra pavojingas objektas ir nekelia grėsmės gyventojams. Už tai buvo priimtas sprendimas nedelsiant gyventojus įspėti, tiksliau juos perspėti, kad oro pavojaus nebėra ir žmonės gali jausti saugus. Aišku, budrumą reikėtų išlaikyti, nes tų objektų gali pasirodyti šiandien arba kitą dieną taip pat. Tai šitai vietoj šitas konkretus atvejis anuliuojamas, bet budrumą vis tik reikėtų gyventojams išlaikyti, nes tokių situacijų gali pasikartoti.
0: Priminkite, kurioje Lietuvos teritorijoje buvo skelbtas oro pavojus?
1: Oro pavojus buvo skelbtas Vilniaus apskrity, kaip ir minėjau, ta žyma radarose fiksuota maždaug ties Nemenčinės gyvenvietė, bet be abejo tos trajektorijos ir kryptis jos gali bet kada pasikeisti, štai šiek tiek yra tas didesnė zona identifikuojama kaip galimas oro pavojus, bet kaip ir minėjau, šiuo metu pavojaus nebėra.
0: Ačiū, su mumis buvo Nacionalinio krizio valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Priminsiu, kad visai neseniai Lietuvos kariuomenė buvo pranešusi apie tikėtiną oro pavojų Vilniaus apskrityje. Vėliau oro pavojus buvo atšauktas ir gyventojai paraginti palikti priedangas ir saugias vietas, bet yra skatinami išlikti budrus ir toliau sekti informaciją. Toliau eteryje kitos žinios. Jungtinės valstijos skelbia numušusius kelis Irano dronus, skrėjusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiaurėje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Pasak Abaso Arakči, susitarimas esą bus pasirašomas nuotoliniu būdu. Jis pabrėžė, kad Teherano netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
2: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
0: Tikimasi, Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Rakči. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimą su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau kitą savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Apie šios dienos orus sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
3: Visas savaitgalis numatomas lietingas ir vėsus, tai šiandien nuo Skandinavijos per Baltijos jūrą priartės nauja žemos lėgio sukurys ir atneš dar vieną porciją lietaus. Tai pirmoje dienos pusėje dar bus nemažai pragiedrulių vakarinėse šalies rajonuose, popietės valandomis ir ten juos links nauji tankus lietaus debesis, na ir šiandien daugelyje šalies vietovės links trumpi, kai kur ir smarkus lietus, tai smarkių lietaus tikimybė

0: Sveiki, jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas. Malonu su jumis sveikintis, kiekvieną savaitę grįžtu į eterį pokalbiams su įvairiais žmonėmis, įvairiomis asmenybėmis ir tyrinėjimais apie šį labai nepaprastą ir įdomų pasaulį, kuris vis keičiasi. Ir turbūt pastaraisiais metais šį pasaulį labiausiai keitė dirbtinio intelekto integravimas į mūsų kasdienybę. Ir turbūt žmonės, kurie tyrinėja apskritai technologijas ir mūsų kaip žmonijos vystymasi, išskirtų turbūt keletą tokių akcentų, esminių lūžių mūsų istorijoje, kurie padarė tikrai didelį įtaką mūsų kasdienybę. Tai dirbtinis intelektas yra vienas iš jų, turbūt galėtume išskirti internetą, dar anksčiau turbūt raštą, knygas. Ir dirbtinis intelektas iš tiesų keičia pasaulį ir kartais pasižvelgus į mokslinės fantastikos kūrinius, gali atrodyti, kad mokslinės fantastikos kūrinių kūrėjai, tiesą sakant, pranešiškai žvelgia į ateitį ir kai kas jau yra tapę realybė ir čia klausimas ne kada tai taps realybė, o kaip mes tai integruosime į savo kasdienybę. Galime, nežinau, kopijuoti žmogaus balsą, veidą, algoritmai sprendžia, ką mes matysime socialiniuose tinkluose, ką įsigysime, ką pirksime. Dar daugiau mes jau galime sukurti savo skaitmeninius antrininkus, su kuriais ir patys galim bendrauti, ir kiti žmonės gali bendrauti. Ir šiandien aš į laidą pasikeičiu žmogų, kurį tiesą sakant jau čia metus laiko mes derinome tą laiką kartu susitikti studijoje. Žmogus daug keliauja, gyvena pagrindinė Lietuvoje ir iš tiesų man buvo smalsu pasikviesti šį žmogų į laidą vien dėl to, nes jis yra ne tik tai dirbtinio intelekto nagrinėjimas, ne tik kūrėjas, bet ir tuo pačiu teisės ekspertas. Jis pats yra teisės mokslų daktaras, dėstytojas ir tyrinėtojas. Pas mane laidoje svečiuojasi Paulius Jurčys, kuris domisi dirbtinio intelekto klausimais. Pastaraisiais metais daug dėmesio skiria dirbtinio intelekto dvinių, kitaip sakant, skaitmeninių žmogaus kopijų klausimams. Galime susikurti jau tikrai kiekvieną savo skaitmeninę kopiją. Pats Paulius yra baigęs studijas Vilniuje, Harvarde ir Japonijoje. Šiuo metu 10 metų gyvena Silicio slėnyje ir tyrinėja ne tik teisę, bet ir tikrai daug platesnius klausimus. Ir autorystė dirbtinio intelekto amžiuje, kam priklauso tie duomenys ir žinoma skaitmeninių antrininkų klausimas taip pat labai artimas Pauliui. Apie visą šitą įdomybę ir kartais mokslinę fantastiką priminančią realybę mes pasikalbėsime su Pauliumi šiandieną. Labas, Pauliu.
1: Sveiki visi ir labas, Ignai.
0: Žinai, 10 metų gyveni Silicio slėnyje ir tikrai natūralus klausimas, turbūt ir kiekvienam gali iškilti, koks gyvenimas Silicio slėnyje ir ypatingai 10 metų, ne metusgi gyveni.
1: Įdomus gyvenimas, aišku, tenais suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio, atsiveža savo mintis, svajones ir norus, taip pat ir siekius sukurti savo gyvenimo galbūt produktą. Galbūt įdomus faktas yra tai, jog San Francisco mieste gyventojų demografija yra labai dinamiška ir bent jau prieš COVID buvusiais duomenimis buvo paskaičiuota, kad daugmaž ketvirtadalis žmonių per metus pasikeičia. Tai reiškia, per 4 metus beveik didžioji dalis miesto atsinaujina.
0: Bet čia dėl tos didžiulės konkurencijos?
1: Dėl didžiulės konkurencijos ir taip pat galbūt atspindi technologijų vystymosi greitai. Žmonės atvažiuoja, sukuria produktą, galbūt išsidirba pinigų, komercializuoja ir jau pasiruošia kitam gyvenimui.
0: Pasaulį iškeliauja, ar ne? Tai 20 metų iš tiesų ir žinau, kad kuri ir su kolegomis startuoliai. Skaitmeninių dvinių, galima sakyti, tokį startuolį, apie tai žinoma dar pakalbėsime, bet žinai, aš taip žinai, žvelgiau į tavo biografiją, gilinausi, žiūrėjau, apie ką tu kalbi ir man taip labai įdomu pasidarė, nes dirbtinio intelektų visgi susidomėjai dar iki jam tampant tokiu visuotiškai integruotų į mūsų kiekvieną kasdienybę. Aš pats radijoje esu irgi apie 10 metų turbūt, tai ir pats labai gerai atsimenu, nagrinėdavau dirbtinio intelekto klausimus su kitais žmonėmis, bet žinai, tokiam teoriniam lygmenyje pats programėlės kažkokios ten specifinės neturėdavau, negalėdavai turėti, nes tiesiog arba jinai būdavo kažkokia labai nišinė ir dažniausiai tai būdavo toks teorinis lygmuo. Tai tu pats susidomėjai jo dar prieš jam tampant tokiu visuotinai integruotu ir kas tave panėrė iš to pasaulyje, nes šiaip tas teisės ekspertas.
1: Taip, tai mano galbūt teisininko karjera prasidėjo baigus mokslus, dirbant vienoje iš didžiųjų technologijų kompanijų, taip. Nors ir trumpam, bet jau tuomet kalbėjom apie algoritmus ir duomenis. Tai aišku, kaip ir daugelį mums, dirbtinis intelektas buvo daugiau mokslinės fantastikos srityje, bet jau pradėjo atsirasti tos temos apie

0: algoritmus, manipuliacija, informacijos rinkimą, sąvoką tuomet buvo didieji duomenis. Tai vat, ir atsiradus visiems mums pažįstamai programėlė ChatGPT, galbūt ir įvyko tas didelis lūžis.
1: Taip, tuomet, turbūt apie tai ir kalbu, apie tą didį lūžį, ne?
0: Taip, tai tuomet kiekvienas galėjome jau prisiliesti ir pamatyti, kas galbūt galėtų būti įmanoma jau ne vien tik tais iš knygų ir filmų, taip, bet patiems pabandyti, kokios yra galimybės ir galbūt kokie yra apribojimai.
1: O tu pats kasdienybė, aš žinoma, kad kasdienybė naudoja dirbtinį intelektą, aš taip prisipažinsiu, sakant, besiruošiant laidai, teko pabendrauti ir su tavo skaitmeniniu antrininku, nes tu esi padaręs kaip ir laisvą prieigą klaustis skaitmeninio antrininko. Ir tiesą sakant, aš taip klausiau ir paskui tik pagalvojau, va čia vienas iš tų scenarių, mokslinės fantastikos scenarių, kad aš ne su Pauliumi tiesiogiai kalbuosi, bet su jo antrininku, tariausiu su antrininku apie tai, ką čia laidoje aptarti su tavimi, kas yra keista, neįprasta, bet žinai, o kaip tavo kasdienybėj naudoja, kur tu naudoji dirbtinį intelektą? Galbūt yra kažkokių sričių, kur mes šiaip paprasti žmonės, žinai, čia ChatGPT dažniausiai įsijungiam ir paklausim kokią klausimą, bet labai įdomu, kaip tu jį naudoji.
0: Taip, tai kiekvienam žmogui reikia atrasti savo galbūt darbo specifiką ir pagalvoti, kur galima sutaupyti šiek tiek laiko, optimizuoti tam tikrus procesus. Tai priklausoma nuo kiekvieno žmogaus, tarkim, kasdienybės ir dienos ritmo galima kalbėti apie įrankius. Aš tai bandau išvengti ten tų abstrakčių frazių ir tiesiog galvoti, koks įrankis galėtų padėti išspręsti tam tikrą problemą. Ir tų įrankių yra, kaip mano vienas kolega sako, tie įrankiai niekada nebus tokie blogi, kokie yra šiandien. Tai svarbu pradėti naudotis jais kuo anksčiau, bandyti surinkti informaciją, kuri galbūt reikšminga tam tikrai situacijai ir aukti kartu su tais įrankiais.
1: Ta prasme, kad jie tubulės visgi, ne?
0: Taip.
1: Ta prasme. Dažnai taip prieš laidą, mes praeitą savaitę vis dėlto irgi susiskambinom, ne tik su antrininku teko pabendrauti, bet ir su tavimi, su originalu. Tu man išsireiškiai tokią mintį, kurį man užsirašiau net, kad mes nesame pripažinę, kad tai yra tam tikra nauja gyvybės forma. Skamba tikrai sensacingai ir man labai įdomu, manai, kad turėtume pripažinti, kad dirbtinis intelektas yra nauja gyvybės forma?
0: Galbūt reikėtų suformuoti klausimą, tai jog dirbtinio intelekto integravimas į skirtingas pritaikymo, tarkim, situacijas kelia naujus klausimus ir reikia ieškoti naujų sąvokų, kurioms mes dar, tarkim, nesame netgi suradę tinkamų žodžių apibūdinti. Tai vienas yra galbūt gyvo žmogaus skaitmeninis antrininkas, galbūt yra mirusių žmonių skaitmeniniai antrininkai, tokia nauja tema. Ir taip pat tas, tarkim, dirbtinio intelekto pokalbių galimybė yra taip pat integruojama į robotus. Tai mes galime kalbėti su sintetiniam, tarkim, aplikacijom, programėlėm, telefone, bet ta pati sistema, tas pats sprendimas bus integruojamas ir, tarkim, į robotus. Ir aišku, yra žmonės, kurie jau yra sukūrę robotinius savo atvaizdus ir juose taip pat galima pasinaudoti tą pačią technologiją ir bendrauti su robotu.
1: Jo, bet čia, žinai, simuliacija, aš taip galvoju, kad ir kaip su dirbtiniu intelektu galima pasikalbėti, ir ne, kai kas tai naudoja ir net sveikatos klausimams, spręsti kažkokiems psichikos sveikatos dalykams, ar ne, tarėsi apie emocinius dalykus, bet dirbtinis intelektas visgi, nu, jisai imituoja tą žmogiškumą, ar ne, ir čia gal tokį pamirštam šitą akcentą, tai nauja gyvybės forma labai toks geras apibūdinimas, bet ir gal ir tinka, nes nauja gyvybės forma jinai yra visiškai kitokia, nei mes įsivaizduojam tą sąmonę, ne?
0: Taip, tai iš pradžių galbūt irgi galėtume įsivaizduoti apie tas naujas gyvybės formas kaip tam tikrą raidos, pro raidos prizmę. Iš pradžių jisai galbūt prasideda, tarkim, Ignos skaitmeninis antrininkas bus tam tikros srities žinių, nedidelės dalelės žinių simuliacija, bet jeigu Ignas galėtų surinkti kuo daugiau informacijos apie save, tarkim, pradėti galvoti nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų iki šiandienos ir pradėti rinkti įvairius duomenis, ne? Tai tas skaitmeninis antrininkas irgi vystis, tobulės, auks. Ir tuomet kyla klausimas, koks santykis tarp skaitmeninio antrininko ir pačio žmogaus, ar tai yra tam tikras išvestinis darinys, ar tai yra mūsų jau to naujo skaitmeninio identiteto tesinys.
1: Tu užsiminė skaitmeninius antrininkus, tikrai labai įdomi tema, aš šiandien labai noriu paliesti, nes su kolegomis įsikūrėt ir startuolį, kurie ir užsiminė skaitmeninio antrininko kuriejais. Paminėjau, kad bendravau su tavo skaitmeninio antrininku, nors jisai sako, kad jis daugiausia teisiniais klausimais sukurtas. Tai vat man labai įdomu, vėlgi tai yra mokslinės fantastikos scenarius išsipildęs dabartyje ir kam apskritai jie skirti, kaip reikėtų suvokti, nes vat tu pamini, kad tarsi galėtume galbūt rinkti duomenis apie žmogų nuo pat jo gimimo, ar ne, ir talpinti į kažkokį tais skaitmeninį antrininką ir tarsi turėti kažkokį tais iš tiesų panašiai galbūt bendraujantį, panašias mintis išsakantį skaitmeninį antrininką, tai kaip tu pats matai va šitą fenomeną, nes jis labai labai įdomus ir tikrai primena mokslinę fantastiką.
0: Galbūt paminėsiu 3 ar 4 pagrindinius pritaikymo atvejus. Tai aišku, kuriant skaitmeninio antrininko technologiją, man teko bendrauti su 1000 žmonių, Silicio slėnį ir kiekvieno iš jų klausti, o kam jūs panaudotumėt savo antrininką, arba jeigu būtų tokia galimybė. Ir tikrai nesumėluosiu, jog kiekvienas atsakymas buvo susijęs su tam tikrai savo sveikatos aspektais.
1: Tikrai.
0: Arba savo produktyvumo darbe aspektais. Tai grinai panaudojimo savo.
1: O ką turiu menyje pas sveikatos aspektais?
0: Tai va, tai jeigu aš galėčiau surinkti savo, tarkim, kiekvienos dienos sveikatos duomenų tokią matricą. Iš, pavyzdžiui, iš manaus laikrodžio galėčiau surinkti, koks mano širdies ritmas, pokalbio su Ignu metu, vakare, dienos metu, kiek žingsnių nueinu,
1: ką valgiau.
0: Va, tokia informacija jau tikrai padėtų mums anksčiau pastebėti tam tikrus savo kūno pokyčius.
1: Taip.
0: Ir čia irgi nėra mokslinė fantastika, nes pasidėjęs COVID buvo taip pat paplitęs jau naujas išmanus žiedas, kurį gamina kompanija Aura. Taip. Tai buvo su to žiedai manoma jau prieš 2-3 dienas numatyti, jog atsiranda tam tikri COVID simptomai. Kitas atvejs yra tiesiog pritaikymas savo pačių, tarkim, darbo srityje. Mano atveju tai buvo labai akivaizdu, jog galėjau atverti savo duomenis, tarkim, visiems tiem, kurie nori, tai pirmiausia studentam ir kolegams, ne visą laiką spėjom atsakyti žinutes ir e-mailus. Ir atrodo truputį keista, bet sakom, kad prieš susitikdami gal užduok tą klausimą mano antrininkui ir paskui mes pratęsim, jau galėsim iš karto šokti. Paskui dar vienas įdomus pritaikymo būdas yra susijęs su šiaip naujų problemų sprendimu, ane, kurio mes jau tiesiog bandom pralaužti ledą, galvoti, ko dar nesu apmąstęs, tarkim, jau pabandyti
1: įeiti į savo asmenybės gelmės klodus, ar ne, kurie nesiskleidžia tau pačiam.
0: Taip, aišku, aš galbūt kalbu šiek tiek kaip optimistas, yra daug riziko ir aš tai taip pat įvertinu, bet aš stengiuosi galvoti, kaip tos priemonės nauji įrankiai galėtų pasitarnauti mum kiekvienam asmeniškai ir mums kaip visuomenės nariams.
1: Tu paminėjai apie tą, žinai, tokį, pirmiausia, pabendrauk su mano antrininku, po to gal pasikalbėsime, tai čia ir taip socialiniam tinkle rašai vat vienam savo įrašę, prieš susidomi man žinutę pasikalbėk su mano antrininku, tai man labai įdomu, kiek tu pats kalbėsi su savo antrininku, ar yra pavykę kažką tais ištraukti, kas tikrai nustebino, ir kaip jam suteikti tokio žmogiškumo, kuris asmeniškumo, gal sakyčiau, nežinai, atrodytų, kad daugelis dirbtinio intelekto įrankių atsakinėja ganėtinai panašiai. Aišku, galima suteikti tam tikrą spalvą, galima nustatyti nustatymus, kad jis būtų žaismingesnis, linksmesnis, galbūt konkretesnis. Tai vat įdomu, koks yra tavo skaitmeninis antrininkas ir ką tu su juo esi jau išbendravęs.
0: Taip, tai galbūt pirmiausia pradėsiu nuo tokios įdomesnės minties, jog tam, kad mes galėtume tos naujas gyvybės formas padaryti šiek tiek spalvingesnės ir primenančias kiekvieną iš mūsų, mes turime pradėti rinkti informaciją apie kiekvieną save, ar ne, tai tarkim užrašus, kalendorius, ar ne, tam tikrus įrašus, paskui pradedam kalbėti apie dienos ritmą, medicinos duomenis, ir nors tai dabar atrodo kaip didžiulis darbas, bet mes iš tikrųjų kaip žmonės jau esame linkę tai daryti. Žmonės rašydavo dienorašius, ar ne, bandydavo palikti tam tikrą kažkokį tai irgi žymę apie save, kad prisimintų, tai dabar skaitmeniniam amžiui iš tikrųjų mes jau nebegalime tikriausiai kitaip ir išlikti be to skaitmeninio savo pėtsako. Mes turime siekti kiekvienas iš mūsų pasistengti kuo daugiau informacijos apie save įrašyti, kad mes galėtume taip pat galbūt suteikti naujas galimybės sau, ar ne, pagerinti gyvenimo kokybę.
1: Taip. man dar irgi taip pat prieš laidą kalbėdamas apie skaitmeninius antrininkus, taip sakai, mes galim pakalbėti su savo ankstesnėje versija, bet taip pat ir galim numatyti, kokie galbūt būsime, tarsi į ateitį sukurti kažką, tais kažkokias spekuliacijas. Tu

0: Turėjo minį apie savo kaip asmenybės raidą, net ir taip.
1: Tai čia irgi galbūt iš vienos pusės galim sakyti, jog skamba kaip fantastika.
0: Yra, žinok, serija, Black Mirror seriale, ta serija vadinasi Joan is Awful, 2023 metais pasirodžiusi. Ir tiesą sakant, yra apie tai, ką tu čia kalbi, nes ten moteris sužino, kad ten serialas realiu laiku kuria jos ateitį pagal jos duomenis. Tai kažkas panašaus, tiesą sakant.
1: Taip, tai netgi dabar socialinių medijų platformos jau mūsų elgesį bando algoritmai nuspėti, ką mes galbūt norėsime rytoj išsisakyti. Tai tas nuspėjimumo galimybė atsiranda ir jau vystosi labai greitai, bet klausimas yra, kaip mes galime išnaudoti tą predictive analytics, nuspėjimo galimybę ir pritaikyti kiekvieną iš mūsų naudai, bet tam, kad tai būtų įmanoma, mes turime turėti kuo daugiau konteksto, tai yra informacijos apie kiekvieną iš mūsų.
0: Mm. Žinai, šitame visame kontekste man irgi tokia mintis kyla, kai kalbam apie skaitmeninius antrininkus, viską talpinimą į skaitmeninę erdvę, tai tam tikrą prasme taip mes ir nemirtingi tampam, tiesą sakant. Na, tam tikrą prasme, ne? Tai yra mūsų kažkokia dalis asmenybės tampa nemirtinga, tarsi tampam skaitmeniškai nemirtingi. Tai man labai įdomu, ar mums tikrai reikia tapti tais nemirtingais asmenimis ir galbūt ateityje mes turėsime daug skaitmeninėje erdvėje paplitusių mirusių žmonių, su kuriais bus galima pabendrauti, ką ir dabar turbūt galima padaryti. Ar ne?
1: Taip, ir irgi galime žiūrėti šį klausimą kreivai, bet galima žiūrėti taip pat ir praktiškai. Pavyzdžiui, mano vienas artimas šeimos narys iškeliavo Napilin ir tikrai tą akimirką, jau kai aš turėjau jau prisilietęs tą galimybę prisiliesti dirbtinio intelekto, aš jau supratau, kad iš tikrųjų esame praleidę galimybę, nes nespėjame rašyti balso. Ar ne, balso, įvaizdžio, nes kartais būna, kad pasilgsti tam tikro mylimo žmogaus ir nori, bent jau norėtum, tarkim, išgirsti tą balsą, prisiminti, ar ne, nuotraukos galbūt neužtenka. Tai vat, kalbant apie tą duomenų rinkimą ir dokumentavimą gyvenimo, taip pat mes galime įsivaizduoti, kad tam tikrais atvejais atsiras tokia galimybė. Skirtumas yra tas, jog kalbant apie į Anapelin iškeliavusio žmogaus antrininką, mes nesukuriam to, mes nepadarom to žmogaus nemirtingo. Mes tik tos duomenys surinktus, mes padarome juos interaktyvius. Anksčiau mes galėdavome paimti dienoraštį ir pavartyti, dabar mes galėtume ir bendrauti, jeigu turėtume pakankamai informacijos ir, tarkim, jeigu būtų balsas ir vaizdas įrašytas, tai galbūt visai būtų neblogas, tarkim, prisiminimas anūkams, šeimos nariams papasakoti apie tą žmogų. Tai aišku, gali viskas pajudėti į Black Mirror pusę.
0: Taip. Aš taip, žinai, išvelgiu, aš peržiūrėjau, žinai, ne patį Black Mirror serialą, bet peržiūrėjau maždaug serijas. Ir aš nežinau, tikrai labai daug jų yra tapę realybę ir aš suprantu, kad dažnai scenaristai turbūt eina plona riba tarp dabarties ir praeities, tai dėl to turbūt, bet žinai, man labai įdomu dar kitas dalykas pakalbėti šiek tiek apie tokias žmogaus galimybių ribas, nes tarsi mes daug šimtmečių buvom apriboti savo tokios biologijos, ar ne? Na, kiekvieną kartą bandom jas peržengti, nežinau, nubėgti greičiau maratoną, nežinau, patobulinti kažkokius savo biologinius akcentus savo kūne ir taip tarsi peržengti bent kruopelytę savo tos biologijos, kuri mus riboja. Mes bandom nukeliauti į kosmosą, dabar mes negalime keliauti toli kosmosą, ne tik dėl to, kad negalim išvysti didelio greičio, bet ir dėl to, kad esam labai pažeidžiami, kaip kūnai pažeidžiami, ar ne? Bet apskritai tas, kad mes pavertėme tokias savybės kaip mąstymas, kaip kažkoks problemų sprendimas skaitmeniniu įrankiu, kad viską tai perkeliame į skaitmeninę erdvę ir tą perdavėme dirbtiniam intelektui, mums, man atrodo, atveria tokias, žinai, plačias ribas, net ir kosmoso tyrinėjimai, savo paties tyrinėjimams. Ir man šiaip įdomu, kadangi tu mastai šitomis temomis, dirbi tomis temomis, o etikos ribose, aišku, bet kokias tu vat ribas peržengtumėj su dirbtiniu intelektu, jei galėtum?
1: Tai galbūt yra viena ribų sritis, kurios jau yra peržengtos, tai dirbtinio intelekto įrankiai, kalba jau įvairiom kalbom, tai mano skaitmeninis antrininkas kalba bet kurią kalbą, geriau ar blogiau, tai jau čia vienas, kaip sakant, žymus.
0: Aš su juo kalbėjau lietuviškai, jis man angliškai atsakinėjo. Tai...
1: Čia priklausomai nuo, taip, priklausomai nuo to, koks yra, kaip sakant, nustatymai. Bet, aišku, mes jau pradėjom kalbėti apie savo asmens kūno galimybių, tarkim, išplėtimą, galbūt mano atveju, pavyzdžiui, aš turiu traumą iš mokyklos laikų, ar ne, tai jeigu aš galėčiau tą traumą kažkaip pagreitinti, ar ne, arba išgydyti, tai būtų smagu. Bet kalbame iš tikrųjų apie atminties ribų praplėtimą, mes daug ko esame selektyviai prisiminti, daug esame linkę užmiršti, bet jeigu galėtume daugiau prisiminti, galbūt būtų įdomiau, ar ne, žvelgiant į praeitį. Taip pat mes galime atverti su naujais dirbtinio intelekto įrankiais, mes jau galime praplėsti savo mąstymo ribas, ta prasme, jog galime galvoti jau tarp disciplinų, nes galbūt mes irgi buvome užaugę to laiku, kuomet buvo liktais vienas karjeros kelias liktais numatytas, o dabar jau gyvename tokiame sparčiai besikeičiančiam pasauliu, kuomet mes jau turime, privalome tiesiog mąstyti tarp disciplinų. Turėtume suprasti ir ekonomikos, ir teisės, ir politikos, ir tiksliųjų mokslų, ar ne sąvokas, tai galbūt tai yra galimybė ir kiek ją pasinaudosim yra kiekviena iš mūsų rankose. Taip pat, kaip sakant, galim pereiti laiko ir erdvės apribojimus su dirbtinio intelekto įrankiais, bet irgi reikia, kaip sakant, gyventi ir mąstyti, svajoti, siekti, kas mums svarbu.
0: Ir... O kaip, pavyzdžiui, Pauliu, tu, vat mes čia kalbėjom apie skaitminius antrininkus, man pasidarė smalsu, kaip tu jį vis atnaujini, nežinau, tu su juo pasikalbi, ką tu jam patalpini, nežinau, savo mokslinius darbus, kaip atrodo apskritai jo pakrovimas nauja tavo asmeninėmis dalimi?
1: Labai trumpas atsakymas būtų tiesiog įkraunant arba surenkant naujus duomenis ir pateikiant tos duomenis į tą antrininką, tai mes turime dokumentuoti savo kiekvieno gyvenimą. Ir tie duomenis, ir aš galbūt kasdieniai dienorašiai užrašai.
0: Tai tu tą darai, suprantu.
1: Aš tą darau ir stengiu, ir iš tikrųjų nespėjau, kaip ir visi, tikrai nespėjom, bet atsiranda naujos galimybės, tai vat galima jau integruoti balsą, kiekvieno iš mūsų atvaizdą. Tai mano palinkėjimas visiems laidos klausytojams yra tikrai nebijoti ir negalvoti apie vieną vienintelį įrankį, bet galvoti, koks įrankis man galėtų padėti išspręsti arba pagreitinti tam tikrą problemą sprendimą, kasdienės problemą sprendimą. Ir vat, bandydami, eksperimentuodami, mes atrasime tas galimybės, kur tam tikros informacijos reikia daugiau, nes dirbtinio intelekto įrankiams reikia aprašymo, ar ne, konteksto, tam tikros informacijos. Tai sveikatos atveju reiškia mano medicinos istorija, kiek jos galima prisiminti, bet darbo srityje, poilsis rytyje irgi reikia konteksto, ar ne, kad įrankiai galėtų būti naudingi.
0: Niekad nepagalvojau, kad iš tiesų mes jau tikrai tą lengvai galim daryti, nes man asmeniškai sveikatos temos labai artimos, tai tikrai mes jau galim talpinti sveikatos savo duomenis ir ne, realiai kažkokį tais net ir antrininką ir tiesų, iš tiesų tai pasitelkti prognozavimui galbūt ir nenuspėjimimui, planui sudarimui čia. Atvėrė man Pauliu šiek tiek, aš nepagalvojau apie tai. O klausytai, aš primenu, kad šiandien laidoje kalbuosi su Pauliumi Jurčiu, kuris yra teisės mokslų daktaras, dėstytojas, tyrėjas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas ir taip pat kūrėjas, 10 metų gyvenantis Silicio slėnyje. Ir kalbamės apie tikrai tokias plonas ribas tarp mokslinės fantastikos ir realybės, aptarinėjame dirbtinio intelekto ir skaitminių dvinių klausimą, pagvildensime šiek tiek dar daugiau su dirbtiniu intelektu susijusių temų, tad likite kartu su mumis.

0: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekabomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: Lietuvos radijo šimtmečio proga – muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį? Aš, Domantas Razauskas, kviečiu įsijungti pakartot šeštadienį 13.10 per radiją, LRT radiją.
4: LRT radijas.
5: Tuzinas.
6: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose Paulius Jurčys, teisės mokslų daktaras, dirbtinio intelekto tyrėjas ir kūrėjas. Ir Pauliu, aš taip, žinai, pusę laidos, taip sakiau, kad vaikščiam plona riba tarp mokslinės fantastikos ir realybės, tai aš taip nuo širdžiai tavęs ir noriu paklausti, ar turi mėgstamų mokslinės fantastikos kūrinių.
7: Kadangi dabar irgi gyvenimo ritmas yra labai spartus, tai pirmiausias mano prisilietimas dažniausiai būna per filmus.
6: Žinoma.
7: ir kiekvienas iš tų filmų, jau tikriausiai beveik kiekvienas filmas turėjo ir tam tikrą rašytinį pradą. Mm. Tai aišku, daugelis esate matę visus filmus, kuriuos galbūt aš paminėčiau, bet iš tų filmų, kurie man labiausiai galbūt pastaruoju metu paliko įspūdį, tai vienas yra Subservience, galbūt prieš porą metų išėjęs pasakymas apie jų namų auklę, kurią vaidina žymiai aktorė, ir tos namų auklės yra irgi jų robotinė paskirtis, bet jau jinai pradeda, kaip sakant, ir priimti tam tikrus sprendimus, kurį patys vaizduoja, jog yra geriausi. Taip. Ir aišku, yra ten truputį toksai, galbūt didžioji dalis filmo yra šokiruojantį, vien dėl to, kad tai jau atrodo, gali būti jau ir tikrovė, ir yra tikrovė, bet ačiū kuriems, jog sugebėjo filmą užbaigti teigiamą gaidelę, bet negadinsiu, kaip sakant, repertuaro.
6: Bet žinai, jau Kubrikas dirbtinio intelekto jau jį nuspėjo kaip tokį, kuris galbūt kėsinsis kažkada tais į žmogaus gerovę, arba bandys užkirsti kelią žmogaus siekiams. Tai man labai įdomu, ar apskritai galbūt, aš tikiu, kad tokių yra, bet galbūt kažkuris tai mokslinės fantastikos, kurinis netrodo toks neįtikėtinas jau šiandieną.
7: Tai galbūt daug tų filmų, knygų mokslinės fantastikos kūrinių, jie yra įtakoja dabartinių technologijų kūrėjų mąstymą. Mhm. Apie tos kūrėjus, kai kuriuos mes galbūt esame jau įpratę matyti žinių portaluose, bet noriu paminėti savoką akceleracionizmas arba akceleravimo idėja. Tai šita teorija, ar ne, bando pasakyti, jog mes turime skatinti technologijų vystymą, ko greičiau, be jokių ribų. Ir galbūt klausimas yra, kiek mes iš tikrųjų kontroliuojame tų technologijų raidą. Ar mes turime kažkiek riboti. Ir daug tų mokslinės fantastikos kūrinių įtakoja yra akceleravimo šalininkų mąstymą. Bet taip pat prieš porą savaičių teko kalbėti kitam renginį, kuriame gimė tokia mintis, jog mes iš tikrųjų gyvename ir paralelėje tikrovėje, galvodame apie tai, kaip technologijas turėtų įsivystytis. Europoje mes bandome, kaip sakant, viską pribotis, kalbėti apie ten tą atsakingą dirbtinį intelektą, o silicio slėnyje
6: kiaurai
7: važiuojame tiesiai.
6: Tai o šiaip pats, kurios teorijos šalininkas esi.
7: Aš manau, jog mes turime vis tiek pagalvoti ir kažkaip surasti bendrą vardiklį tarp skirtingų tautų, tarp skirtingų kontinentų ir tarp skirtingų disciplinų ekspertų. Ir bent jau pabandyti susitarti dėl to bendro vardiklio, kaip technologijos turėtų įvystytis. Nes iš tikrųjų jų greitis yra toks didžiulis, jog tikrai sunku be pasivyti. Ir kalbant apie tas rizikas, kurias jau pirmoje laidos dalyje bandėme paminėti, bet didžiausia rizika yra tai, jog galbūt atsiras tokia didžiulė atskirtis tarp tų žmonių, kurie turi skaitmeninės priemonės ir tų žmonių, kurie vėluoja. Ir ta skirtis niekada nebus tokia didžiulė, bet taip pat šiandieną mes dar visgi esame tokiame etape, kuomet, tarkim, vaikai, studentai ir ekspertai daugmaž yra dar tame pačiame lygyje. Ar ne, kiekvienas galėtų dar, kaip sakant, truputį pasistengęs galėtų pasiekti ekspertų lygį labai greit, bet jeigu mes to nedarome, tai atskirtis labai sparčiai didėja.
6: Aš ir norėjau tavęs klausti apie tas dilemas, kurios kyla galbūt, kadangi keliauji per pasaulį, dalyvauji įvairiuose renginiuose, konferencijose, susitinki su įvairiausiais ekspertais ir pats esi teisės ekspertas, tai aš suprantu, kad dalis klausimų yra teisiniai klausimai ir ne, bet turbūt dalis yra žokie etiniai, filosofiniai, ar yra jų, apie ką kalba ekspertai šiaip?
7: Tai aišku, etiniai klausimai irgi yra labai daug, jos galima segmentuoti pagal tam tikrą sritį, pagal tam tikrą problemą ir pagal tarkim, bendrumo lygį, bet iš tikrųjų ir yra tie vat, akceleravimo klausimai, kiek mes norime akceleruoti, kur yra žmogaus autonomijos riba ir kaip mes galime ištikrinti, kad tie duomenys būtų renkami atsakingai. Nes vėlgi esame lūžę taške, kuomet turime jau naujas technologijų įmonės, kurios yra surinkusios begalę duomenų. Ir tuomet klausimas, kur toje ekosistemoje belieka akcininkai tų įmonių, investuotojai ir kur belieka.

0: vietos kiekvienam iš mūsų žmonėms.
1: Tu užsimeni duomenys, labai šiaip įdomi tema. Šiaip tiesą sakant, didžiosios korporacijos, ar ne, skaitmeninių technologijų ir nežinau, platformos, kuriuose mes kiekvieną dieną praleidžiam daug laiko, Facebook, Google ir ne, ir kiti tinklai, jie tus duomenys iš tiesų renka jau dešimtmečius, tik mes dabar gal labai taip aktyviai pradedam kalbėti apie tų duomenų svarbą ir įtaką prognozuojant, pavyzdžiui, vartotojo elgesį ir ne, nuspėjant, jam parodant kažkokią specifinę reklamą, galbūt įtakojant jo elgesį įsigyti arba nuveikti kažką, tai padaryti kažkokį veiksmą, nežinau, net ir politinių ir rinkimuose tas naudojama, ar ne. Apie duomenų nusavybę šiaip labai įdomu. Tai kam priklauso tie duomenys? Kaip tu tai pasakytum? Taip, ar korporacijams ar žmonėms?
0: Įdomiausia yra tai, jog mes jau, nors jau turime galbūt 30 metų istoriją skaitmeninių technologijų, tarkim, amžiai, bet iki šiol nesame irgi suradę bendrą vardiklio ir konsensuso tarp to, kam priklauso duomenys. Tai jeigu paklaustume Google, Facebook ir Amazon, tai aišku, visi duomenys priklauso jiems ir galime taip pat optimistiškai iškelti tokią tezę ir sakyti, galbūt mes vis dar turime laiko šiek tiek pakeisti raidos kreivę ir suteikti tam tikrą galimybę žmonėms bent jau kažkiek kontroliuoti savo duomenys. Ir pati didžiausia, aišku, kova vyksta dėl duomenų, kuriuos galime paimti nuo kiekvieno iš mūsų odos, ar ne? Tai va tie visi sensoriai, biometriniai duomenys. Mes dar turime galimybę sukurti ir įgyventi naujas technologijas, kurios egzistuoja. Bet kad tie duomenys būtų, tarkim, apdorojami ne įmonės debesyje, bet kiekvieno iš mūsų prietaise. Ne, kad būtų jie privatus ir apdorojami, kad algoritmas ateitų pas žmogų, o ne žmogus ateitų pas algoritmą. Tai va čia toks yra, kaip sakant, irgi istorinis momentas ir bent jau kažkiek reikia pasistengti, neaišku, kokiamis priemonėmis, bet išnaudoti tą galimybę, kol dar jį egzistuoja.
1: Tu paminėjai, kad biometriniai duomenys nori jų, ar ne? O kodėl? Tu prasme, dėl to, kad tai yra susijęs su sveikata?
0: Taip, kiekvieną iš mūsų jau, mes jau galime dabar socialinių medijų platformose tos duomenys, kontekstinius duomenys įmonės platformų, kurie gali surinkti pagal tai, ką mes, tarkim, kaip mes sureaguojame į tam tikrą vaizdą ekrane. Ne, jie gali tam tikrą elgesio mūsų kūno ritmą jau nuspėti pagal tai, kaip mes elgiamės su savo mobiliuoju telefonu, bet didžioji kova vyksta dėl biometrinių duomenų ir vat, tų išmaniųjų prietaisų, laikrodžių, išmaniųjų žiedų. Ir vat klausimas yra, kurgi yra riba tarp tų duomenų, kuriuos galima rinkti. Ir dar vieną paminėsiu labai įdomią sąvoką, jog dabartinė, tarkim, technologijų reguliavimo sistema yra atskyrus, viena iš pagrindinių prielaidų yra tas takoskara tarp asmeninių duomenų, kurios yra susijusios su Pauliumi, Ignu, tai ne, kuomet galime mes identifikuoti, ir duomenys, kurie yra neasmeniniai, kurie jau, kaip sakant, nesusijęs su žmogumi. Bet dirbtinio intelekto amžiuje dabar jau kiekvienas bitas, kiekvienas domo yra labai svarbus dirbtinio intelekto priemonėms, nes jos, kuo daugiau turėdamas konteksto apie mus, gali spręsti skirtingus uždavinius.
1: Bet ir pats naudoja, ir laikrodį man įrodo, ir ne, atiduoti duomenis.
0: Čia šitai praktiškas, labai praktiškas.
1: Dabar nusijėmiai, kad nežinotų. Aš suprantu, kad praktiška, be abejo, bet dar tai nėra uždaroje sistemoje, kaip mes įsivaizduotume, kaip norėtume, kad būtų iš tiesų, ar ne. Bet žinai, vat, kalbant apie mūsų temoje apskritai, mes kalbame apie skaitmeninius antrininkus. Savo atminties, prisiminimų, asmenybės įrašymą į kažkokį skaitmeninį antrininką. Kalbam apie duomenis socialinius tinkluose, apie biometrinius duomenis ant rankų. Vėl einu labai plona riba tarp ant mokslinės fantastikos slenkščio, bet kas tai yra? Čia priartėjimas prie mūsų minčių. Ten, kur buvom visą laiką privatus ir uždari,
0: taip.
1: Mes esam labai atviri.
0: Taip, tai dabar kyla klausimų apie tą liniją, kur yra vieša, kur privatu. Ir dabar su naujom technologijom ta riba beveik gali ir išnykti.
1: Nes aš ir buvau net sugalvojęs klausimą to paklausti tavęs, tai gal tas privatumą žmonės po 100 metų prisimins kaip tam tikrą mitą ir pasijuoks.

0: kad ten kažkas tai buvo privatu?
1: Tai kalbant apie akceleravimo teorijų atstovus, yra įsivaizduojamas tam tikros vizijos. Viena yra, tarkim, tana saikaus akceleravimo, kuomet vis dar mes galime nubrėžti tam tikrą ribą, jog ne visi duomenys eina į tą centrinį dirbtinio intelekto agentą, bet vėlgi klausimas yra, ar mes sugebėsime užkirsti kelią tą vat, privatumą išnykimui.
0: Kuo tu tiki? Nes pats esi teisės ekspertas, gilinėsi, nagrinėjai ir užsimeni, kad galbūt mes galime padaryti, kad algoritmas ateitų pas žmogų, o ne mes skleistume algoritmui tuos duomenis. Tai kuo tu tiki? Labai įdomu. Aš vaizduoju, kad norėtųsi galbūt išlaikyti privatumą, šiek tiek to pasaulio status quo, ar ne, tarsi kiekvienai asmenybei skirti dėmesio, ar ne, kad, kaip ir tu sakai, algoritmas ateitų pas ją, o ne jisai maitintų tą algoritmą duomenimis, tai kaip tu matai tą pasaulį su klausimu?
1: Yra daug būdų atsakyti šį klausimą, bet norėčiau matyti tokį pasaulį, kuomet kiekvienas žmogus yra bent jau turi tam tikrus įgūdžius, kaip valdyti, kaip kontroliuoti savo duomenis ir žinotų, jog tam tikrais atvejais galbūt tų duomenų geriau, kaip sakant, su niekuo nesidalinti. Ir mano noras siekis galbūt būtų tai, kad kiekvienas iš mūsų eksperimentuotume su įrankiais ir suprastume, kur yra ta riba, ką mes norime atiduoti ir ko nenorime atiduoti. Jeigu mes kiekvienas tai suprastume, galbūt galėtume išsaugoti šiek tiek autonomijos.
0: Taip. Nes šiaip iš tiesų yra įmanoma tą padaryti tiesiog viską išjungiant. Aš galiu viską išsijungti kompiuterį, išmanų laikrodį, telefoną. Ir vartyti tik tai laikraštį ir būti atsijungęs nuo tinklo.
1: Irgi kiekvienas žmogaus pasirinkimas, bet manau, jeigu mes, tarkim, gyvename skaitmeninėje erdvėje, tai jau norim, nenorim, turim kažkiek tais, turim iš tikrųjų ieškoti, kokios yra priemonės, kokie yra priemonių, kurie bent jau yra įvertinę privatumo svarbą arba naujų ten etiškai naudojamų domenų modelių galimybės.
0: Man dar, žinai, kita tema labai įdomi, nei gal šiek tiek nutolsta nuo to, ką mes čia kalbam, bet žinai, apie žmogų apskritai dirbtinio intelekto pasaulį. Ir mes dažnai medijose girdim, kalbam, kad žmogus, kuriuose srityse jau nebereikalingas ar ne, bet jį pakeis dirbtinis intelektas ir pakeičia. Bet man iš kitos perspektyvos, toks žvelgiant į visą tą lauką, nesvarbu į kurią profesiją, ar programavimą, ar teisės ekspertą, teisininką, ar gydytoją, ar panašiai, ar iš tiesų žmogus toks nereikalingas tampa, nesgi niekas kitas, tik žmogus, galės pastebėti tas klaidas, kurių nepastebi net galbūt kažkokis dirbtinis intelektas, kuris neturi filosofinės nuojautos, kažkokios tos kitos savybės, žmogiškos savybės, kurios vis dar negali išvystyti dirbtinis intelektas.
1: Taip, tai čia yra tas klausimas, kas kam tarnauja. Net kad ir dabartinėje duomenų ekosistemoje mes turim sąvoką duomenų subjektas ir duomenų valdytojas, tai mes esame kaip žmonės, mes jau esame, kaip sakant, neturime galios, ne? Visą galią turi duomenų valdytojas. Tai vat ir kyla klausimas, ar mes galime dabar pasinaudoti šią istorinę galimybę ir kažkaip pakeisti tą jėgos balansą, suteikdami daugiau galimybių žmonėm. Bet vėlgi čia viskas prasideda nuo to, kad galbūt užsidarę visiškai ir skaitydami tik laikraštį ir visiškai neprisijungę prie interneto, mes galbūt savo padarysime meškos paslaugą ir liksime tikrai užnugaryje. Tai vat galbūt reikia irgi suprasti, jog yra dalis, kuomet mes turime žmogiškąją patirtį ir ją saugome, puoselėjame ir tobuliname, bet negalime dabar gyventi visiškai atsiskyrę ir ignoruoti tų procesų, kurie vyksta. Ir taip pat kiekvienoje srityje ir teisės fakultete, tarkim, teisės studijų, teisės profesijos kontekste mes irgi kalbame, jog yra teisininko mąstymas, kurį galbūt mums įtakoja tam tikros vertybės, suformuoti, tarkim, prioritetai, žinios perduotos iš kartos į kartą. Ir dar yra kitas teisininko veikimas, kuomet mes turime greitai paruošti tam tikrą sprendimą. Ir čia jau reikia naudoti dirbtinio intelekto įrankius. Tai vat, tos dvi sritis, jos turėtų egzistuoti, mes neturėtume jų ignoruoti, bet bandyti žiūrėti, kur yra kiekvienos iš tos, tarkim, kiekvienos iš tų įgūdžių, ne vertybių panaudojimo ribos.
0: Mm-hmm. Ir visiškai pabaigai, Pauliau, apie ateitį taip norėčiau pakalbėti, kadangi 10 metų gyveni Silicio slėnyje, mataigi viską to, ko mes nematom čia gyvendami Lietuvoje. Paklausiu gal taip, vėlgi per mokslinės fantastikos tą perspektyvą, bet kuris apskritai šiandien vis dar absurdiškai skambantis scenarijus po 10 metų gali tapti kasdienybė ir jau nebebus absurdiškas?
1: Tai vėlgi iš filmų, bet tikriausiai turėsime jau žmonės, kurie vaikščios Marso paviršim.
0: O, nesitikėjau, tiesą sakant, tik kad į kosmosą. Bet gerai, tai kokia technologija galbūt yra nepakankamai vertinama šiuo metu ir jinai taps tikrai tokia vėl šaus į viršų. Nežinau, ar padarys tokį patį lūžį, kaip dirbtinio intelekto atėjimas į kasdienį žmogus gyvenimą, bet galbūt jau yra kažkur tu matai didelę perspektyvą.
1: Tai yra tik tais laiko klausimas, kuomet robotai jau, kaip sakant, bus pritaikomi kiekviename iš mūsų žingsnėje kvantum kompiuterija ir vėlgi algoritmų panaudojamas didesnių problemų sprendimai.
0: Ir paskutinis klausimas tada į šitą temą ateities. O galbūt kažkam nesam pasiruošę kaip žmonės?
1: Tai nesam pasiruošę priimti tos savokos, jog dirbtinis intelektas jau yra čia, tos naujos gyvybės formos jau yra su mumis. Ar mes, kaip mes į tai reaguojame ir galime mes jas atstumti, o kitas būdas yra, aišku, bandyti rasti bendravimo formas, tai naujas bendravimo formas ir naują socialinę sutartį.
0: Mm. Ačiū, Pauliau. Šiaip labai įdomu buvo pasikalbėti. Verta buvo laukti, man metus laiko sutinkas padiskutuoti. Tiesą sakant, tą dirbtinio intelekto ir mokslinės fantastikos tema labai ilgai laikiau norėjau pagvildenti, tai džiaugiuosi savo laukęs ir tikiuosi klausytams buvo įdomu išgirsti Pauliaus mintis. Paulius Jurčys, teisės mokslų daktaras, dėstytojas ir tyrėjas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, lankėsi laidoje. Paulius 10 metų gyvena Silicio slėnyje, ten vystė ir savo startuolį su kolegomis, aktyviai dirba ir nagrinėja dirbtinio intelekto klausimus ir skaitmininių žmogaus kopijų klausimus. Apie visą tai šiandien laidoje pasikalbėjome. Jeigu ne viską išgirdote, tai laidos įrašą tikrai galite surasti LRT radiotekoje. Ten rasite visus laidos įrašus. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas. Su jumis, kaip visada, buvo Ignas Klėjus. Linkiu gražios dienos ir likite kartu su LRT radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: Vilniaus apskrityje šiandien pranešus apie galimą oro pavojų, o vėliau jį atšaukus, Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas rekomenduoja gyventojams išlikti budriems. Kaune laidojamas vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių Vladas Garastas. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Lietuvoje vidudienis, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vilniaus apskrityje šiandien pranešus apie galimą oro pavojų, o vėliau jį atšaukus, Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas rekomenduoja gyventojams išlikti budriems. Mat, objektų gali pasikartoti ir daugiau.
2: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietę, išdėjo šiaurės vakarų pusės link. Ir visi požymiai pagal radarų duomenys rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Tai reiškia, kad reikia nedelsiant eiti į priedangą arba į saugią vietą. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant. Esminė žinia yra ta, kad

0: tai nėra pavojingas objektas ir nekelia grėsmės gyventojams. Ir tai buvo priimtas sprendimas nedelsiant gyventojus įspėti ir tiksliau juos perspėti, kad oro pavojaus nebėra ir žmonės gali jausti saugus. Aišku, budrumą reikėtų išlaikyti, nes tų objektų gali pasirodyti šiandien arba kitą dieną taip pat. Tai šitai vietai šitas konkretus atvejis anuliuojamas, bet budrumą vis tik reikėtų gyventojams išlaikyti, nes tokių situacijų gali pasikartoti.
1: Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė apie 10:30. Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragino neišlikti ramiais, įspėjo apie statusą geltoną. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro, tai, kad įskridęs objektas buvo meteorologinis balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Dėl galimo oro pavojų buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, tiesa, atšaukus oro pavojų veikla buvo atnaujinta. Vis tik Vilniaus oro uostas įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus, paveiktus keleivius kviečia kryptis į oro linijų bendrovę. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje, tądien pranešta apie 2 iš šalies teritoriją skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad karo ir krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolinko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos.
2: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Tai kai mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
1: Asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad kelių būklė bus gerinama, pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
3: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą. Na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius skelbė, kad Ukrainos dronai atakavo regiono jūrų terminalą, kilo gaisras. Kaip pranešama, per ataką apgadinti uosto renginiai Temriuko rajone prie Azovo jūros, netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusėsalio, kurį Maskva okupavo 2014 metais. Skelbiama apie žuvusį žmogų ir 3 sužeistuosius. Rusijos kariuomenė pranešė, kad praėjusią naktį iš viso numušė 177 Ukrainos dronus. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakų kampaniją Rusijos teritorijoje, teigdama, kad tai yra atsakas į pačios Maskvos masinius bombardavimus per daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Pasakyvo, atakomis siekiama atimti iš Kremliaus gyvybiškai svarbias pajamas už iškastinį kurą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skelbia, kad visos bendrijos narės pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalis galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stipres demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjevo narystės siekį. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašęs susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisų stiprinimo Užkarpatėje. Jungtinės valstijos skelbia numušusios kelis Irano dronus, skriejusius link prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje. Apie tai pranešama Iranui teigiant, kad derybos dėl karinių veiksmų nutraukimo tarp Teherano ir Vašingtono jau artėja prie paskutinių etapų. Šalies užsienio reikalų ministras teigia, kad Jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų prieš Iraną yra esminės.

0: buvo iki šiol.
1: Tikimasi, kad aš nachvat būtų.
2: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau nurodė nutraukti numatytus naujus smūgius Iranui, nes jo teigimu susitarimas su Teheranu gali pavykti pasirašyti jau šį savaitgalį. Teheranas iki šiol tai neigė. Daliai vilniečių teigiant, kad prekybos centruose sunku rasti oranžinių maišelių skirtų maisto atliekoms rūšiuoti, sostinės savivaldybės atstovė primena, kad tokių maišelių gyventojai nemokamai gali pasiimti kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje. Pasak savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėjos Eglės Bernotavičinės, prekybos centruose gali būti sunku rasti maisto atliekoms skirtų maišelių, nes patys prekybininkai sprendžia, ar nori pardavinėti tokią prekę ar ne.
3: Tas pačias rūšiavimo priemonės galime pasiimti kiekvienoje seniūnijoje, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, taip pat ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, bet matyt, kiekvienas prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyt ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkletų parduotuvių.
2: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičinė. Prieš porą metų sostinės gyventojus imta raginti maisto atlikas kaupti oranžinės spalvos maišeliuose, kuriuos galima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Vėliau iš bendro atliekų srauto ryškės spalviuose maišeliuose sukauptos maisto atlikos yra išrušiuojamos. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyksta akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai gali nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius, prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primena, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sergantį šią ligą. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.
4: Tai yra praktiškai pirmoji pagalba žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir gali laiku sužinoti, ar neturi padidėjusią riziką susirgti diabetu. Ir jeigu jau žmogui nustatomas padidėjęs gliukozės kiekis kraujuje, nereikėtų numoti ranką ir pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti, kad detaliau ištirtų jo sveikatos būklę.
2: Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Vilniuje baigiama statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Pasak ją kuriančio profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio, naujasis centras orientuosis ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
5: Su medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Jeigu ir didžiulis investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm išlikti šitam gyvenime, tai jau yra didžiulė graža. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi.
2: Profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Planuojama, kad kamieninių ląstelių tyrimų centras oficialiai bus atidarytas ir pradės veikti šių metų trečiąjį ketvirtį. Jame turėtų dirbti apie 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Investicijos į centrą siekia daugiau nei 60 milijonų eurų. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
6: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti.

0: Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
1: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjo, o kai jie atliks darbus, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
0: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
2: Kaune laidojimas Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Jis bus palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Ryte šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje buvo aukojamos šventos mišios. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 17, Panevėžyje 16, Šiauliuose 18, Klaipėdoje taip pat 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Dūnoravičiūtė sako, kad orai bus šiltesni tik nuo savaitės vidurio.
3: Tiek sekmadienio naktį, tiek sekmadienio dieną vėl netrūks tankesnių debesų. Na ir daug kur tęsis lietus, tai visą parą daugelyje šalies vietovių ir toliau slinks trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pūs pietvakarių vakarų krypties, nakties metu šiek tiek silpnesnis, o dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Na ir temperatūra liks labai panaši, tai sekmadienio naktį tarp 7-12 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną jau net nebesušils ir iki 20 laipsnių, tai daug kur sviruos tarp 14-19 laipsnių šilumos. Tiek pirmadienis, tiek antradienis labai panašus, orai visiškai nesikeis, daugelyje rajonų ir toliau slinks trumpo lietaus debesis ir temperatūra liks labai panaši, tai naktimis ir toliau tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dienomis tiek pirmadienio, tiek antradienio taip pat tarp 14-19 laipsnių šilumos, tai džiugesnės orų permainos ir orų pokyčiai prasidės tik nuo kitos savaitės vidurio, kada turėtų pasitraukti lietus ir jau truputį bus šilčiau ir temperatūra dienomis jau kils virš 20 laipsnių.
2: Sinoptikė Ineta Dūnoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena. Galimas oro pavojus Lietuvoje atšauktas, įskrido ne dronas, o, kaip pranešama, meteorologinis balionas. Kaune paskutinėje kelionėje bus išlydimas Lietuvos krepšinio treneris ir olimpinis prizininkas Vladas Garastas. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl, kaip įtariama, bandymo pavogti medikų duomenis. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai. Eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Prieš maždaug porą valandų Lietuvos kariuomenė Vilniaus apskrities gyventojus informavo apie paskelbtą geltono oro pavojaus signalą dėl pastebėtos radaro atžymos, turinčios bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Netrukus pavojus atšauktas, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos. Kaip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, iš šalį buvo įskridęs ne dronas, o kontrabandinis balionas. Išsamiau mes apie tai kalbame su karybos tyrinėtoju Giedriumi Petkevičiumi. Labai diena. Pone Petkevičiau, laba diena. Netrukus mes susisieksime su ponu Petkevičiumi ir aptarsime esamą situaciją. Tik tai priminsiu, kad prieš kurį laiką buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, kuris šiuo metu yra atšauktas. Nacionalinis krizių valdymo centras pranešė, jog greičiausiai buvo fiksuotas kontrabandinis balionas, kuris yra naudojamas cigaretėm gabenti iš Baltarusijos. Taip pat buvo pranešta ir apie tai, kad buvo suaktyvuota ir oro gynybos misija, naikintuvai ir kariuomenės specialistai nustatė, kad tai nėra vis tik dronas, tad jokių veiksmų nebuvo imtasi vėliau. Na, dabar mes galime pratęsti pokalbį su karybos tyrinėtoju Giedriumi Petkevičiumi. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pone Petkevičiau, buvo iš pradžių manoma, kad tai gali būti dronas, vėliau pranešta, kad tai buvo kontrabandinis balionas ir tada jau pavojaus signalas buvo atšauktas. Ar galite papasakoti ir mums, žmonėm, kurie galbūt nesusidūrė nei su radarais, nei su oro stebėjimo sistemomis, kaip yra sudėtinga atskirti, ar tai yra dronas, ar tai yra balionas?
5: Na, visų pirma, suprantama, kad jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, jeigu tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį, tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima, na, bandyti spėti, koks tai yra objektas, tarkime, tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą ir, ko gero, na, dabar buvau kelyje, negaliu pasakyti paskutinių naujienų, tačiau pagal tai, kaip tas objektas šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas. Kalbant apie kitas detektavimo sistemas, apie kurias dabar visuomenėje tiek daug kalbama, na, jų ko gero teks palaukti ir kiekviena iš tų sistemų turi savo tam tikrus trūkumus. Tai jeigu tiesiog kalbėsime apie tai, aš galėsiu trumpai papasakoti.
4: Taip, dar taip pat stebiu ir diskusiją, socialiniuose tinkluose žmonės kelia klausimą, kodėl stebint, kad artėja link Lietuvos teritorijos, ar tai būtų balionas, ar tai būtų dronas, nesimama veiksmų iš karto jo numušti dar Baltarusijos teritorijoje. Ką jūs atsakytumėt į tokias diskusijas?
5: Na, visi tikriausiai suprantam ir čia nereikia būti didžiu tarptautinės teisės ekspertų, kad oro taikinio numušimas virš kitos šalies teritorijos yra kaip ir automatinis karo paskelbimas. Galbūt teisininkai šiek tiek pasiginčytų, tačiau iš principo, na, tokių precedentų, jeigu ir turime, Lietuvoje ne, bet jeigu turime tarptautinėje praktikoje, tai sukelia didžiulius tarptautinius skandalus, prisiminkime, ir numušimus įvairių Korėjos orlaivių. Ir tą 10+ metų senumo įvykį Ukrainoje ir taip toliau. Taigi mes tiesiog mušti arba, kaip kariškiai sako, kauti taikinių virš kitos šalies teritorijos mes tiesiog nebegalime. Na, žinoma, jau formaliai žiūrint, kuomet įsikerta sieną, tada mes galime imtis visų priemonių ir konkrečiai apie Vilniaus apskritį, Vilniaus miestą šnekant, mes turime tą aktyvuotą tokį projektą arba operaciją Vilniaus skydas, kuomet Lietuvos kariuomenė būdi tam tikrose vietose viešai neskelbiamuose ir jau saugo mūsų sostinę arba konkrečiai mūsų sostinės strateginius objektus.
4: Dar kalbant apie žmonių reakcijas, ne visi skubėjo išgirdę geltono oro pavojaus signalą į priedangas ar apskritai namus, gatvės ir toliau virė gyvenimas. Jūsų manimu, ar reikėtų kažkaip, na, griežčiau elgtis, labiau saugotis, ar vis tik tas geltonos oro pavojaus signalas nereiškia būtinybės eiti į priedangą?
5: Na, taip, jisai žinoma, kad nereiškia būtinybės eiti į priedangą. Tų algoritmų tikslinimų ir jų tobulinimui mes dar tikrai turime erdvės, nes, tarkime, tą signalą gavus, aš tuo metu buvau Kauno mieste, konkrečiai aš jo negavau, tačiau kadangi gaunu Lietuvos kariuomenės pranešimus, aš mačiau, kad toksai pavojus paskeltas. Ne visur, ypatingai tose žinutėse informuojančiose apie pavojų, na, nebuvo nurodyta tiesiog ta konkrečiai Vilniaus apskritis, galima buvo iš kitų šaltinių tą rasti. Taigi, tiesiog dalis žmonių, tie patys vilniečiai siuntė man žinutės arba skambino iš į Kauną ir klausinėjo, na, ką tu veiki, ką tu dabar darai, ar tu gavai tą žinutę. Ir žinoma, visą laiką egzistuoja toksai, na, toks neužtikrintumas, kad konkrečiai vienas ar kitas telefonas galbūt tų žinučių negauna, nes aš pastebėjau pagal savo žinučių gavimo algoritmus, anksčiau aš gaudavau jas, nežinau, apie kažkokią tai stiprią krušą Rokiškio rajone, o paskutiniais atvejais negavau apie įskrendantį droną. Taigi tas netikrumo elementas, momentas jis egzistuoja ir ko gero tos algoritmus reiktų tikrinti, tačiau bet kokiu atveju geltona, ta spalva reiškia, kad mes neturim strimgalviais pulti ieškoti priedangų, mes turime žinoti, kur artimiausiai yra.
4: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Tai karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius, priminsiu, kad prieš maždaug porą valandų buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas Vilniaus apskrityje dėl pastebėtos radaro atžymos turinčios bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Netrukus pavojus buvo atšauktas, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos. Na, o kaip pastebėjo krašto apsaugos ministras, buvo taip sureaguota griežtai dėl to, kad buvo tokia būtinybė, vėliau paaiškėjo, jog buvo įskridęs ne dronas, o kontrabandinis balionas.
6: Lietuvos diena.
4: Kaune į paskutinę kelionę išlydimas Lietuvos krepšinio treneris ir olimpinis prizininkas Vladas Garastas. Laidotuvių procesija šiuo metu vyksta, ji driekės į Petrašiūnų kapines. Vakaras atsisveikinant su šalies krepšinio legenda Vladu Garastu, prisiminimais pasidalino Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra ir Rimas Kurtinaitis.
7: Žmogus buvo ne tik aikštelėje, paliko savo pėdsaką, bet ir už aikštelės ribų tikrai visi ir gerbė, ir mylėjo, ir buvo krepšinio ikona, krepšinio žmogus, kuris buvo tikrai įvairiapusiškas, visi girdintas istorijas, kiek davė Žalgiriui per tas kovas su CSKA, kiek davė Lietuvos krepšiniui, kaip suvienijo visą mūsų tą žvaigždyną nuo 92 metų, po to man teko susidurti daugiau, kai jis jau buvo prezidentu, nes dar pakankamai jaunas buvau, tai tikrai žmogus prie Bajerio.
8: Teko tokia laimė, kad ir treniravom mane Vladas Garastas ir taip teko bendrauti, kada buvo federacijos prezidentas. Taip, kad įspūdžiai patys šilčiausiai, patys geriausiai turbūt išsakyta daug gražių žodžių ir jų bus turbūt per mažai. Tai kokį mes vardą, kokį turėjom tą trenerį, tai manau tikrai, kad galima drąsiai dėti ir europinį, ir pasaulinį lygį. Turėjo labai gerų tokių sparnuotų frazių. Vieną iš tų aš netikėjau, bet aš kartojau savo žaidėjams po to, kaip sakė, aš nekaltas, kad jūs krepšininkai, kad jūs pasirinkot šitą. Tai čia būdavo tom dienom, kai šventinės, kada visi švenčia ir tu turi eiti sportuoti, nes rungtynės laukia.
9: Tai. Man gaila, bet matyt taip jau yra, kad mes tiek daug dėmesio skiriam žmogui, kuris jau išėjo, ir tiek mažai jam skiriam būnant jam gyvam. Ir jis man buvo pagrindinis žmogus, kuris davė tą, ką aš gavau gyvenime, kuo tapau ir kuo esu dabar. Na, aš galėčiau čia kalbėti metus, mėnesį apie jį, labai daug gerų žodžių ir neturiu nieko pasakyti, ką galėčiau pasakyti neigiamą. Tai didis žmogus tiek krepšinį, tiek gyvenime.
4: Taip apie Vladą Garastą kalbėjo Jonas Mačiulis, Kęstutis Kemzūra ir Rimas Kurtinaitis. Na, o dabar galime išgirsti, kaip žymiausia visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių prisimena pakalbinti kauniečiai.
10: Didį žmogų pirmiausia, šiaip nusipelnęs Lietuvoje, be jo nebūtų Žalgirio, nebūtų mūsų Johnsono taurės. Ta žmogus turbūt vertas paminklo visoje Lietuvoje. Gaila žmogaus, bet didį žmogus buvo.
11: Tik vien geri prisiminimai.
12: Labai didelė reikšmė, tiesiog istorinė, nepakartojama. Ir kaip žmogus nuostabus, ir kaip rezultatai labai aukšti, tikrai prisiminimai labai geri.
13: Krepšinio legenda, nu ką sako daugiau. Nu.
14: Atsiveram tą auksinę erą visą, Saboniai, Kurtinaičiai, Chomičiai, Jovaišos visi. Nu. Šitie nu, man kažkaip asociuojasi su Garastu pagrinde. Nu, Ilgausko dar istorijos visos atsimenu, kaip Varšas buvo nuskriustas Garasto atseit. Nu.
15: Prisimenam, taip, mes tenai vienu žodžiu žiūrėdavom krepšinį, nu gaila liūdna, iš didžiosios raidės žmogus buvo.
16: Kaip treniravo, tai gal sunkiai prisimenu, bet kai buvau vaikas mažas, prisimenu, kad tėvai sirgo už Žalgirį, tai Garastas to pergalės su Žalgiriu labai įsimintinos ir turbūt visam gyvenimui įsimino.
4: Taip apie vieną žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių, Vladą Garastą kalba pakalbinti kauniečiai. Vladas Garastas laidomas Petrašiūnų kapinėse, jis mirė trečiadienį eidamas 95 metus.
6: Lietuvos diena.
4: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl, kaip įtariama, mėginimo pavogti medikų duomenis. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklą į tarnybos sistemą, registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai išvelgia, jog tokios šalių informacinių technologijų ūkio problemos rodo, jog ūkis yra kiauras. Įsamiau mes apie tai kalbame su Euristida Gerlekienė, gydytoja odontologija, odontologų rūmų tarybos nare. Labai diena.
17: Sveiki.
4: Taip pat kibernetinio saugumo konsultantas Marius Pareščius. Labai diena.
18: Sveiki.
4: Pone Auristida, ar jums yra aišku, kokia čia situacija nutiko su jūsų duomenimis konkrečiai? Nesuprantu, kad kol kas vengiama yra pasakyti, kad duomenis buvo nutekinti, vyksta tyrimas.
6: Taip, mano žiniomis, tik tai toks kaip VSPVT yra pranešimas, kad incidentas įvyko dėl pagrindinėje sveikatos, ne pagrindinėje sveikatos sistemoje, o analitikos posistemėje, kuri buvo naudojama duomenų apdorojimui, ataskaitų pateikimui ir kad nėra pakankamai informacijos nustatyti, ar tai pagrindinė priežastis buvo programinės įrangos spraga, jos neaktualizuota versija, ar netinkamas konfiguracija, ar platesnė kibernetinio valdymo problemos. Tai kaip ir lauksim tyrimo išvadų, tačiau matom, kad duomenų nutekinimas, jisai jau tampa sisteminiu ir kad iš tikrųjų valstybė nėra pajėgi apsaugoti tų duomenų tiek registrų centre, tiek VSPVT tarnyboje. Kiek tai yra rizikinga, na gerai, kad tarkim pacientų duomenys nepakliuvo į tą nutekintų duomenų dalį, tačiau gydytojai ir slaugytojai, jie kaip ir jų duomenys buvo nutekinami, jų darbovietės, jų asmens kodai ir visi kiti dalykai. Tai kelia susirūpinimą. Dar kelia susirūpinimą tai, kad dabar skubos tvarka bandoma perkelti visą šitą valdyseną e-sveikatos į ligonių kasų globai. Ir kai matom, kad iš tikrųjų pati valstybė ir SAM konkrečiai neturi pajėgumų užtikrinti duomenų saugumui, kyla labai daug įvairiausių rizikų. Jeigu aš turėsiu paskiau laiko pasisakyti, tai tikrai paminėsiu tai.
4: Taip, dar apie rizikas mes to pakalbėsime, bet ponia Parešio, jūs kaip matote šią situaciją, ar dabar kažkaip na, tiem medikam, tiem sveikatos priežiūros specialistam, kurių duomenis galimai buvo bandyta pasisavinti, jiems reikėtų imtis kažkokio atsargumo priemonių?
17: Na, galimai. Kolegos, kad suprastumėm situaciją, nes tas pranešimas, kurį išsiuntė visiems medikams, kurie buvo testuoti, kurie buvo duomenų bazėje pas šią instituciją, pranešimas sako, kad mes turėjome informacinę sistemą, kurioje buvo naudojamas toks tai programinis produktas. Šio programinio produkto programinė dalis, kuri yra trečių šalių įdiegta, nebuvo naujausios versijos ir galimai per šitą skylutę, skylę, platų kanalą, per kur galima buvo nusisiurbti duomenis, buvo galimybė trumpu laikotarpiu duomenis siurbti ir juos kažkur panaudoti. Nėra patvirtinta, kad kažkas tai darė. Nėra patvirtinta, kad buvo siusti duomenis. Nėra užfiksuota tokio fakto. Tai yra įspėjimas, kaip būdavo ir anksčiau, kai tarpusavio vienos organizacijos viduje sako, pas mus buvo programinės įrangos klaida, galimai iš mūsų iškopijavo kažką. Kadangi tai yra masinis naudojamas produktas, vartotojai buvo informuoti, kad jūsų duomenys galimai buvo iškopijuoti. Duomenų apimtis taip pat nurodyti. Ar buvo įsilaužta ir buvo iškopijuota kažkas daugiau, tokių duomenų nėra. Tyrimas vyksta, tyrimo duomenys kažkada bus paviešinti, gal aš iš savo pusės, žinodamas, kas tai yra per produktas, aš jums pasakyčiau taip, kad tai yra produktas, kuris yra skirtas gražiem paveiksliukam piešti. Na, įsivaizduokit grafiką, kurią naudoja statistiniai informacijai pavaizduoti, kiek kokiuose regionuose yra gydytojų, kokio pobūdžio gydytojai darbuojasi tam tikrose gydytojų specialybės priskiriančiose grupėse ir tik tai tiek. Dabar ar tas produktas leido įsilaužti ir iškopijuoti, aš kaip IT specialistas, kuris panašius produktus naudoju kasdien, kurdamas naujus interneto pagalba, daromus produktus, programinę įrangą, portalus, dashboardus yra dar toks sąvoka. Aš negaliu tvirtinti, kad tas įrankis leido įsilaužti. Ar buvo iškopijuota, visą tai turi įrodyti tyrimo metu duomenų kopijavimo faktą patys ekspertai.
4: Taip.
17: Kad visą tai buvo paviešinta, tai yra ta pasekmė, ko mes nedarėm virš 20 metų. Duomenys įvairių dydžių, įvairiais būdais buvo kopijuojami, tik tai nieks apie tai nešnekėjo. Kadangi po registrų centro vienų iš registrų, šiuo atveju nekilnojamo turto registro, duomenų nutekėjimo paviešinimo iš žurnalistų pusės, žiniasklaidos spaudimas, visuomenės spaudimas privertė pasitraukti institucijų vadovus. Tai ir dabar aš sakyčiau taip, kad institucijos vadovas, nenorėdamas rizikuoti, kad kentės ir jo darbo vieta, jis tiesiog informavo visus, kad buvo tokia galimybė ir vykdomas tyrimas.
4: Taip.
17: Visi sunerimė, lygiai tas pats yra kaip su oro balionais, lygiai tas pats yra kaip ir su dronais, kurie gal net neįskrido.
4: Na taip, apsidraudžiant tiesiog norisi jau pranešti tam, kad ir nieks nesakytų, kad nepranešė. Bet ponia, parašiu dar labai trumpai apie tas rizikas, kurias mini štai ir gydytoje. Ar jūs matytumėt, kad jų iš tiesų kyla po vienas po kito incidentų, dabar dar norima ir e-sveikatą patikėti į kitos organizacijos rankas, ar turima valstybėje pakankamai pajėgumą apsaugoti tos duomenis?
17: Valstybė kaip pakankamai turi pinigų, pakankamai turi technologinių resursų, kol kas šiai dienai trūksta žmogiškų resursų. Valstybė yra nusistačiusi ribas, kiek galima mokėti IT darbuotojams, bet IT darbuotojų poreikis yra ir verslo įmonėse. Todėl verslo įmonės pervilioja darbuotojus iš valstybinių institucijų ir kol nesusitvarkysim su darbuotojų algomis valstybinėse institucijose, taip kaip medikai gavo MMA pakeidimus ir visa kita, lygiai taip pat ir IT-šnikai turėtų turėti aukštesnį atlygį už savo darbą, už savo valandinį darbą, tada darbuotojų IT-srityje gali padaugėti. Bet vėlgi mes turėsim bėdą su tuo, kad universitetai nespės jų išmokinti. Tai nėra prestižinė specialybė šiai dienai. Ir vaikai, kurie iš mokyklų eina stoja universitetus į kolegijas, jie kol kas nesirenka šią specialybės kaip prioritetinės. Jiems atrodo, kad tai nėra svarbu, yra įdomesnių užsiėmimų.
4: Taip. Pone Uriside, jūs taip pat dar turėjote pridurti apie grėsmės.
6: Taip, aš tai matau grėsmę dabar bandymą e-sveikatą perkelti į ligonių kasų globą, be pasiruošimo, vėlgi be poveikio analizės, be finansinės analizės yra labai skubama tą padaryti. Tačiau, vat, ką gerbiamas Marius įvardijo, tos problemos nesusijusios su tuo, kam priklauso priežiūra. Jos yra susijusios su visai kitom problemom, kurios šiuo metu nėra sprendžiamos tame lygyje, kuriame turėtų. Ir kokios rizikos kyla? Pirma rizika, ką mes stebime, kad ligonių kasos, jos yra linkę kontroliuoti daugiau administracinę pusę ir finansinę. Ir jeigu šita visa e-sveikata su duomenų bazėm pereis jai, jos globai, tai ligonių kasų, tai tokiu atveju finansavimas gali būti skiriamas daugiau IT įrangai, IT specialistų pritraukimui ir finansavimui, ir tai gali pamažėti tada nustelbti gydymo klinikinių procedūrų finansavimą, kas jau ir taip dabar stebim. Neaišku, kiek kainuotų visas tas perdavimas, paskaičiavus maždaug gaunasi apie 40 milijonų ir dabar būtent šita suma buvo skirta papildomų paslaugų apmokėjimui, tai vadinasi iš PSDF-o tiek reikėtų dar papildomai finansuoti IT sistemų, IT darbuotojų buvimą. Ir kitas dalykas, kas iš tikrųjų, kokia rizika yra, kad pradėtų vyrauti daugiau administravimas ir finansinė kontrolė prieš klinikinius procesus, ką jau dabar mes stebime, net nesant sveikatai, neperėmus sveikatos. Kas apsaugotų nuo šitų dalykų, tai nacionalinis susitarimas, kuris galbūt padėtų nuosekliai įgyvendinti įvairiausias reformas, kurios dabar yra fragmentiškos ir viena seka paskui kitą ir nespėjama netgi jų įgyvendinti. Tai apimtų ir finansavimą, ir valdyseną, ir kontrolę, ir strateginius visus planavimus.
4: Taip, kitaip tariant, visi šie incidentai, jie tik tai apnuogina tas problemas, kurios jau egzistuoja ne pirmus metus ir įvairius vykstančius procesus. Labai dėkoju Jums. Taip. Čia ir stabtelėkime Auristida Gerliakienė, odontologija, taip pat odontologų rūmų tarybos narė. Kalbėjome ir su IT ekspertu, kibernetinio saugumo konsultantu Mariumi Pareščiumi. Šiuo metu yra 12 valandų 38 minutės ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Tiek Jungtinių valstijų prezidentas, tiek Irano pareigūnai optimistiškai kalba apie taikos susitarimą, nors nesutarimo esama.
18: Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
4: Įsibėgėjant vasarai, aktyviau žmonės imasi ir aplinkos tvarkymo darbų. Kokių ribojimų ir tvarkų būtina paisyti sugalvojus, kad ir pasodinti medį, ar dėl kitų priežasčių kasti žemę. Apie tai laidoje Lietuvos diena, visai netrukus, ji eteryje iki 13 valandos, čia Darius Matas. Na, o dabar aptarsime svarbias užsienio naujienas. Kartu čia su manimi studijoje yra ir Justas Buivydas. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų Irane, jų nutraukimo yra beveik pasiektas. Teheranas skelbė, kad susitarimas numato ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kokios vis tik detalės dar yra žinomos prieš artėjantį susitarimą?
19: Taip, na čia įdomiau turbūt tai, kad amerikiečiai anksčiau skelbdavo, kad susitarimas yra vis arti ir Iranas neigdavo. Dabar jau ir Irano atstovai apie tai kalba. Donaldas Trumpas pasidalijo Irano užsienio reikalų ministro Abaso Rakči socialinio tinklo įrašu, kuriame teigiama, kad susitarimo memorandumas dėl karo užbaigimo dar niekada nebuvo taip arti. Po kelių valandų Rakči pakartojo šią mintį ir Irano valstybinėje televizijoje, tačiau taip pat pakartojo ir kai kuriuos teiginius apie susitarimą, kuriuos Trumpas anksčiau buvo pavadinęs melagingomis naujienomis. Vienas iš tokių punktų buvo susijęs su Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas ir Teheranas sutinka, kad jis vėl bus atidarytas pasirašius memorandumą, tačiau Rakči teigia, kad tranzitas per sąsiaurį vyktų kontroliuojant Iranui ir Rakči taip pat pareiškė, kad susitarime nėra nieko apie Irano branduolinę programą ir kad derybos dėl to vyktų tik vėlesniame etape. Trumpas savo ruoštų tvirtina, kad laikinasis susitarimas numato Irano atsisakymą dėl branduolinės programos, su Izraelio ministras pirmininkas sakė visiškai pritarintis tokiam Trumpo siekiui. Rakčiai taip pat teigia, kad karo Libane užbaigimas yra laikinojo susitarimo dalis, o tai reikštų Izraelio pasitraukimą iš okupuotų teritorijų, bet Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad nesiruošė Izraelis trauktis iš Libano, Sirijos ar Gazos ruožė okupuotų teritorijų. Šveicarija pasiūlė surengti taikos pasirašymo ceremoniją Ženevoje prieš G7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje arba jo metu. Priminsiu, kad susitikimas prasidės poryt, pirmadienį. Visgi Rakči sakė, kad pasirašymas įvyks skaitmeniniu būdu.
18: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
19: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči, Jungtinių valstijų kariuomenės centrinė vadavietė, pranešė, kad jos pajėgos šią naktį numušė kelis Irano dronus, kurie, pasak jos, bandė atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Na tai kariniai veiksmai irgi vyksta, bet visgi tikėjimo, kad susitarimas gali būti pasiektas netrukus nemažai, nes pasaulinės naftos kainos vakar smuko iki žemiausio lygio nuo pat pirmosios Irano karo savaitės, rinkoms tikintis susitarimo Brent rūšės naftos kaina nukrito iki kiek daugiau nei $87 už barelį.
4: Dar viena tema. Ukraina paskelbė istorinės karinės tarnybos reformas. Kokie pagrindiniai pokyčiai, kurie laukia Ukrainos karių?
19: Taip, Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas. Pagal naują sistemą bus ženkliai didinami atlyginimai, kaip skelbiama, nuo maždaug 50% iki net keliais kartais didesnių algų. Na, pavyzdžiui, kariai atliekantys nekovinės užduotis gaus ne mažiau kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį, tai beveik 600 eurų arba 200 eurų daugiau nei iki šiol. Tuo metu pėstininkai, tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose, už mėnesį priekinėje linijoje gaus 300 tūkstančių grivinų arba beveik 6 tūkstančius eurų, tai yra beveik trigubai daugiau nei iki šiol. Ukrainos valdžia teigia, kad tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje, taip pat numatytos didesnės išmokos vadams ir papildomi koviniai priedai. Dar viena naujovė yra terminuotos sutartys. Pėstininkai ir šturmo dalinių kariai galės pasirašyti nuo 6 iki 14 mėnesių trukmės kontraktus. Juos užbaigę žmonės 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos, o kitų kovinių specialybių kariams, pavyzdžiui, dronų operatoriams, artileristams ir medikams, bus siūlomos 2 metų sutartis su tokia pačia 6 mėnesių pertrauka po tarnybos. Mums taip pat svarbi reformų dalis ir aktyvesnis užsieniečių verbavimas. Ukrainos kariuomenėje jau dabar tarnauja nemažai savanorių iš užsienio, ypač pabrėžiama Lotynų Amerikos kariai, ir gynybos ministras Mikhailo Fedorovas teigia, kad ilgainiui užsieniečiai galėtų sudaryti net apie 30-50% šturmo ir pėstininkų dalinių karių. Ir pasak Ukrainos kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Ateityje planuoja keisti ir verbavimo bei mobilizacijos sistemą. Ukrainos valdžia tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek ir savanoriams iš užsienio.
4: Taip, dėkui tam, Justas Bajutas.
20: Lietuvos diena.
4: Šalies ūkininkai skundėsi prastu žolės derliumi ir bijo, kad šiemet pritrūks pašarų. Jų bus mažiau ne tik dėl nepalankių orų, bet ir trašų trūkumo. Pasak ūkininkų sąjungos, trašų krizė tęsiasi, tai atslieps ne tik šių, bet ir kitų metų derlių. Apie tai samiau Aina Mizgirdė.
21: Pakruojo rajone Peleniškiuose ūkininkaujantis Edikas Drupas laiko per 1500 galvijų. Lauke jie neganomi, tad paruoštų pašarų reikia ištisus metus. Šiemet galvijus gali tekti maitinti prasčiau. Pirmasis žolės derlius, pasak ūkininko Ediko Drupo, perpus mažesnis nei pernai.
22: Pavasaris buvo, sakykime, vėlyvas, o ne, tai ta žolė palyginus su pernai metais gan vėlai nusimė, jo visai gegužės pabaigoj, tai kai gegužės vidury būdavo ankstesiais metais, bet vyravo šalnas, neleido žoliai aukti.
21: Pievas ketinama šienauti dar porą kartų, tačiau žolės bus bent trečdaliu mažiau. Ūkininkas Edikas Drupas sako, taip yra dėl to, kad naudojama mažiau trašų, nes jos labai brangios.
22: Gali tik tais atsiliepti pieno produkcija, nes mažiau duosi pašarų, mažiau gausi ir pieno produkcijas. Čia vėl susiję. Šiandien dienai pieno kaina yra tikrai žemumose, praktiškai netgi nuostolį dirbam. Nesinori investuoti, nes nežinai, kai daug pridėsi, tas brangias trašas nupirksi, sušersi, bet už pieną negausi tos tinkamos kainos.
21: Ginkūnų agrofirmos vadovas Arūnas Arūnas Grubliauskis sako, ūkio galvijams per vasarą reikia priruošti bent 7000 tonų žolės.
0: Sudėjom 300 hektarų ir pridėjom 2500 to žalios masės, bet tai yra tik tais kokios 7-8 tonus iš hektaro. Jeigu jau dar mažiau būtų kažkas, tai nepriruoštumėm. Turim 200 hektarų kukurūzų, galim šiek tiek tos žolinius pašarus užkeisti kukurūzais.
21: Tačiau ir pašarams naudojamų kukurūzų derlius šiemet bus mažesnis. Ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas tikina, kad dalis ūkių reikiamo pašarų kiekio pasigaminti nepajėgs.
1: Ypač sunku didesniem ūkiam, kada pašarų trūkumas gali būti labai didelis. Tiesiog krizė tiek gyvulininkystėje, tiek augalininkystėje jaučiame ir toks su nerimu. Esame keliuose metuose užstrigę toje žemės ūkio tokioje sudėtingoje situacijoje.
21: Pasak Ūkininkų sąjungos pirmininko Gedo Špakausko, vis dar tęsiasi trašų krizė. Tai smarkiai atsilieps žemės ūkio sektoriui. Visų kultūrų derlius ne tik šiemet, bet ir kitąmet bus mažesnis.
1: Trašų kaina yra dar labai aukšta, tai vėl bus prognozuojamas kitų metų derliaus mažėjimas.

0: Ir nuo to tikriausiai visiems blogai, tiek valstybei, tiek mažesnė bus sukuriama pridėtinė vertė ir surenkama tikriausiai BVP.
1: Europos komisija yra parengusi trąšų veiksmų planą. Ketinama suteikti tikslinę paramą Europos ūkininkams, kurie pabrangus trąšoms susiduria su finansiniais sunkumais. Aina Mizgirdė, LRT radijas.
2: Lietuvos diena. Įsibėgėjant vasarą, aktyviau žmonės imasi aplinkos tvarkymo darbų. Kokių ribojimų būtina paisyti, sugalvojus pasodinti medį ar dėl kitų priežasčių kasti žemę? Apie tai Simonas pasikalbėsime su pašnekovėmis energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Taip pat Amber Grid teritorijų planavimo skyriaus vadovė Vilma Ladigienė. Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Tai, ponia Jotkienė, atrodytų paprastas darbas, ar ne, pasodinti medį ar kokį krūmą, tam be abejo reikia kasti žemę, tačiau prieš kasant žemę svarbu ir įsitikinti, kad nėra jokių inžinerinių svarbių tinklų.
4: Taip, iš tikrųjų ir gyvenimas dabar labai greitai keičiasi ir jeigu žmogus savo plane sklypo, na, nemato ir anksčiau nebuvo tų tinklų, tai dabar jie gali būti, todėl mes kviečiam visus ir sodininkus, ir ūkininkus, ir be abejo, kurie na, planuoja ir atlieka statybos darbus, kurie yra gerokai rimtesni, kreiptis į ESO ir išsiimti reikalingus leidimus.
2: Ar tai yra sudėtingas procesas, ar tie leidimai visą laiką yra išduodami ir ar tai kainuoja?
4: Tikrai nesudėtingas, mūsų eso.lt svetainėje galima surasti prašymo formą ir pasirinkti vieną iš kelių variantų, kurie klientui yra aktualūs. Taip pat atvažiuoja mūsų darbuotojas sutartų laiku į nurodytą vietą ir jau vietoje taip pat pakonsultuoja, pažiūri ir prižiūri, kad nenutiktų na, kažkokie netikėtumai. Todėl, kad netikėtumai nemalonus pirmiausia, žinoma, gali būti ne tik pačiam žmogui, kuris gali susižaloti, susižeisti ir smarkiai nukentėti dėl dujotiekio tiek dėl elektros tinklų. Tačiau gali nutrūkti ir dujų arba elektros tiekimas kitiems vartotojams. O tai, na, ir nuostoliai, ir dar didesni nemalonumai.
2: Pone Vilma, iš tiesų dujotiekiai gali būti irgi žmogaus sklype arba netoli jo. Ką čia svarbu žinoti ir įvertinti, nes suprantu, kad dujotiekis nebūna labai giliai įkastas. Ponė Ladigienė?
5: Girdite mane?
2: Taip, girdime.
5: Tai teisingai paminėjote, kad būtina žinoti, kad magistraliniai dujotiekiai rengiami apie 80 cm gylyje. Tai reiškia, kad atsakingai reikia elgtis su žemės darbais ir bet neatsakinga veikla kaip ir provežos, ar ne, želdinių auginimas keičia žemės paviršių, nebūtina ta technika, ar ne. Ir jeigu žmonės planuoja netgi žmonių susibūrimus, geriau tokių teritorijų vengti, nes visgi magistraliniai dujotiekiai dar yra ir potencialiai pavojingi, jie savaime yra saugus iki neatsitinka kokia neapdairi veikla.
2: Taip, tos neapdairios veiklos gali pasitaikyti, ypač vasaros metu žmonės mėgsta įvairias ir keturates transporto priemonės, jomis prasilėkti įvairiomis proskinomis, o miško proskinose gali būti taip pat ir dujotiekių. Tai koks čia pavojus kyla?
5: Tai vat suformuojamos provežos, įsivaizduokime, kad keturačiai ar ar bekelių, ar ne, mėgėjai mėgsta šlapės vietos, šlapynės, jie klimsta. Ir aišku, kad miško proskinoje būtent ir yra nutiesti dujotikiai, nes mūsų magistraliniai dujotikiai driekiasi per įvairias teritorijas ir kaip taisyklė neužstatytos teritorijos miškais, žemės dirbamais laukais, kur galima tas teritorijas pažinti geltonais žymimais stulpeliais su užrašo aukšto slėgio dujotiekis. Tose informacinėse kortelėse žinoma pateikiama informacija, kad tai yra potencialiai pavojinga teritorija, bet dėja pasitaiko atveju, kai nekreipia visuomenė į tai dėmesį, tad įrengėme dar ir papildomas informacinius standus, tokius kaip neerzink dujotekio, tai jeigu sutiksite vietovėje tokį informacinį standą, tai žinokite, kad esate būtent toje zonoje, kur tokia veikla yra draudžiama.
2: Ar visur tie dujotiekiai yra aiškiai pažymėti, ypač gyvenamose teritorijose, ar žmogus, pavyzdžiui, gali ir nežinoti, kad šalia jos sklypo, galbūt net per jos sklypą, yra nutiestas?
5: Informaciniai stulpeliai įrengiami visada susikirtimuose su keliais. Tai viešuoju keliu atvykstant į būtent tokias teritorijas visada pamatysite geltonus stulpelius užrašais. Be abejonės turi turaugauti dujotiekis ir su ūkininkų veikla, taip taisyklės nemato, kad tada įrengiama kas sklypo ribomis apie 500 metrų arba dar ir dažniau esant reljefo pasikeitimam ar dujotiekio trajektorijomis.
2: Taip, ponia Jotkinė, dar labai trumpai, jeigu vis tik žmonės ėmėsi darbų nepasitarę su ESO, nepasitarę su specialistais, kasa atrado kažkokius laidus, kurių nežinojo čia esant, koks čia tuomet algoritmas turėtų suveikti, ar tada jau pranešti jums?
6: Tai bet kokiu atveju ir kuo skubiau, todėl kad neaišku, ar pažįsta, ar žmogus negali nustatyti tuo metu, ar pavyzdžiui sutriko elektros energijos tiekimas dėl to, kad jisai stuktelėjo, ar į dujotekį, ar į laidą. Tai būtinai reikia paskambinti trumpuoju numeriu 1852 ir pranešti apie tokią situaciją. Tada mūsų specialistai, darbuotojai išsiaiškins, atvyks į vietą, jeigu reikia, apžiūrės ir pagelbės, o jeigu reikės, atstatys elektros energijos tiekimą arba suremontuos dujotiekį.
2: Dėkuoju Jums už pokalbį. Rasa Jotkienė iš ESO, taip pat kalbėjome su Amber Grid atstove Vilma Ladigienė.
7: Lietuvos diena.
2: Toliau eteryje gamtininko Marijaus Karlono parengtas komentaras.
8: Dažnai girdžiu, kad vasarą žmonės pusę savo laisvo laiko praleidžia šienaudami veją aplink namą ar sodybą. Kartais net varžomasi, paskavėje prižiūrėta steriliausiai, šviežiai nuskusta, tarsi iš kirpyklos išėjusio vyriško galva. Toks artimos aplinkos priežiūros kultas pastarąjį dešimtmetį tapo itin populiarus. Bet kodėl? Juk tai suryja marias mūsų laisvo laiko, kurį galėtume panaudoti prasmingesniems dalykams. O ir gamtai šis dirbtinis sterilumas nėra naudingas. Siūlau palengvinti savo šią savaitgalinę užduotį ir kartu atrasti balansą su gamta. Ne. Tikrai nepulsiu aiškinti, kad vėjos visai nereikėtų pjauti. To ir pats nedarau. Laikausi nuomonės, kad artima žmogaus aplinka turi būti patogi žmogui ir visai nebūtina aplink namus turėti visiškai laukinę gamtą. Palikime ją už mūsų tvoros, o kieme ieškokime balanso. Visgi veją galima prižiūrėti taip, kad ir jums būtų patogu, ir kaimynai žavėtųsi, ir drugeliai skraidytų kieme, bei gertų nektarą iš žiedų. Visų pirma, reikėtų kiemą suskirstyti į intensyviai ir mažiau intensyviai naudojamas zonas. Mažiau naudojamose vietose palikite nepjautos vejos plotų. Dar geriau, tuos plotus užsiekite laukiniais žydinčiais augalais. Tinkamai suplanuotos erdvės dažniausiai leidžia bent 20% kiemo teritorijos palikti gamtai. Tokį plotą galite įrengti kiemo kampe, palei tvorą ar aplink medelius, tačiau man labiausiai patinka, kai keliose skirtingose kiemo vietose suformuojamos įvairių geometrinių formų žydinčių pievų salos. Tokie plotai atrodo tarsi mažos gamtos oazės. Tiesa, net ir tokias laukinės pievas šiek tiek prižiūrėti reikia. Didesnę dalį šio laukinio gamtos kampelio nušienaukite vasaros pabaigoje ar rudenį, kai augalai jau būna peržydėję ir subrandinę sėklas. Kitą dalį palikite gamtai iki pavasario, nes nudžiūvusiose žolės plotuose žiemoja drugeliai, vorai ir daugybė kitų gyvūnų, kurie pavasarį vėl pabus ir toliau klestės jūsų privačiame gamtos rezervate viduryje kiemo. Geriausia – kiekvienais metais žiemai palikti vis kitą nešienaujamos pievos plotelį, nes ilgus metus visai netvarkomas tas pats plotas pernelyg sulaukėja ir jame sumažėja žydinčių augalų. Taip pat šiuose plotuose reikia

0: reikėtų atsisakyti dirbtinio tręšimo, herbicidų ir insekticidų naudojimo. Jei norite dirvožemį praturtinti natūraliai, rudenį užberkite plotą plonu nukritusių lapų sluoksniu. Per žiemą jie suirs ir papildys dirvožemį organinėmis medžiagomis. Tokie privatūs gamtos rezervatai ar oazės privačiuose sklypuose populiarėja visame pasaulyje ne tik dėl biologinės įvairovės gausos savo kieme, bet ir dėl estetinio grožio bei, svarbiausia, dėl galimybės sutaupyti laiko, kurį kitaip tektų skirti nuolatiniam vejos skutimui. Tad atsipalaiduokite, įsileiskite saujelę žydinčių pievų ir skraidančių drugelių savo erdvę. Tikėtina, kad nuo to laimės ir gamta, ir jūs patys.
1: Gamtininko Mariaus Karlono parengtas komentaras, o aš dar laidos pabaigoje grįžtu prie svarbios informacijos. Įtarus, kad į Lietuvą buvo įskridęs karinis dronas, Vilniaus apskrityje buvo paskelbtos oro pavojus, jis yra atšauktas, žmonės gali grįžti prie įprastos veiklos. Apie tai ir savo socialinėme tinkle rašo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jis dėkojo Lietuvos kariuomenei ir tarnybams už operatyvę reakciją bei visuomenės informavimą bei pastebėtą į Lietuvos erdvę įskridusi galimai pavojingą objektą. Dabar jau žinoma, kad tai buvo kontrabandinis balionas. O čia buvau aš, Darius Matas, visai netrukus daugiau svarbios informacijos žiniuose. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.

0: Ты радиос.
1: Trylika valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Prieš kiek daugiau nei porą valandų Lietuvos kariuomenė Vilniaus apskrities gyventojus informavo apie paskelbtą geltono oro pavojaus signalą, dėl ko pastebėtos dėl radaro atžymos turinčios bepločiams orlaiviams būdingų požymių. Netrukus pavojus atšauktas, gyventojai galėjo grįžti prie įprastos veiklos. Kaip teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, į šalį buvo įskridęs ne dronas, o kontrabandinis balionas. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
2: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas. Tarkime, ar tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius skelbė, kad Ukrainos dronai atakavo regiono jūrų terminalą. Kilo gaisras. Kaip pranešama, per ataką apgadinti uosto renginiai Temriuko rajone prie Azovo jūros netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusėselio, kurį Maskva okupavo 2014 metais. Skelbiama apie žuvusį žmogų ir tris sužeistuosius. Rusijos kariuomenė pranešė, kad praėjusią naktį iš viso numušė 177 Ukrainos dronus. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakų kampaniją Rusijos teritorijoje teigdama, kad tai yra atsakas į pačios Maskvos masinius bombardavimus per daugiau nei ketvirtį metus trunkantį karą. Pasak Kyjivo, atakomis siekiama atimti iš Kremliaus gyvybiškai svarbias pajamas už iškastinį kurą. Leisdamasis karinių oro pajėgų bazėje šalies šiaurės rytuose sudužo Indijos kariuomenės transportinis lėktuvas. Kariuomenė pranešė, kad lėktuvas sudužo tūdamas Džarhate, tačiau duomenų apie aukas nepateikė. Kol kas nėra aišku, kiek žmonių buvo orlaivyje, pradėtas tyrimas incidento priežasčiai nustatyti. Daliai vilniečių teigiant, kad prekybos centruose sunku rasti oranžinių maišelių skirtų maisto atlikoms rušiuoti, sostinės savivaldybės atstovė primena, kad tokių maišelių gyventojai nemokamai gali pasimti kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje. Pasak savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėjos Eglės Bernotavičienės, prekybos centruose gali būti sunku rasti maisto atlikoms skirtų maišelių, nes patys prekybininkai sprendžia, ar nori pardavinėti tokią prekę ar ne.
3: Tas pačias rūšiavimo priemonės galime pasiimti kiekvienoje seniūnijoje, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, taip pat ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, bet matyt, kiekvienas prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyti ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkletų parduotuvių.
1: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičienė. Prieš porą metų sostinės gyventojus imta raginti maisto atlikas kaupti oranžinės spalvos maišeliuose, kuriuos galima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Vėliau iš bendro atliekų srauto, ryškės spalvėse maišeliuose sukauptos maisto atlikos yra išrušiuojamos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Panevėžyje 16, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, per perkūnyje. Kūnėje kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 13:05.
0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot. Sveiki, bičiuliai. Birželio 12 penktadienį Lietuvos radijas minėjo savo šimtmetį. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas būtent tada pirmą kartą nuskambėjo eteryje. Ta proga vakar tiesiogiai buvo transliuojama daugybė specialių laidų, na, pavyzdžiui, ryte mūdų su kolege Laima Slepkovaite tiesiogiai kalbinome muzikologę, džiazo ir tarpukario Lietuvos mažosios scenos estrados tyrinėtoja Rūta Skudienę. Kviečiu susirasti LRT radiotekoje, jeigu domina 26-ųjų Kauno kontekstai, tik ne 2000, o 1926-ųjų. Nes šiandien pakartot laidoje kabinsiu plačiau. Apie radijo reikšmę muzikos istorijai, kaip radijas, radio ir įrašų technologijos keitė, formavo, veikė muziką visų žanrų, visų krypčių. Jonas Butėnas, Aguonėlė, 1926 įrašas, Columbia Records. Jonas Butėnas, gimęs 1892 metais Akmeniuose, Kražių Valsčiuje, Raseinių apskrityje, na, o į kitą laiką iškeliavęs 68-aisiais Čikagoje, buvo lietuvių dainininkas, baritonas, pedagogas, chorvedys, tarpukarių įrašinėjas ir Amerikoje, ir Italijoje, ir Kaune.

dalyvis. Nuo ankstyvųjų pramoginės ir klasikinės muzikos transliacijų iki pat šių dienų personalizuotų internetinio radio stočių internete, jau ir netgi yra mačiau radio stočių, kurios groja vien dirbtinio intelekto sugeneruota muzika, radijas nuolat prisitaikė prie besikeičiančių tendencijų ir technologinės pažangos. Bet kartu ir formavo, keitė muzikos veidą, muzikos kokybę per visą 20 amžių. Pažvelkime į radio kelionę, į radio vaidmenį, šiuolaikinėme internetinės muzikos pasaulyje. 20 amžiaus pradžioje radio technologijos transformavo, pakeitė visą žmonijos komunikaciją. Iš pradžių naudotas kariniam ir avariniam tikslam, jeigu taip galima sakyti, radijas greitai tapo populiaria pramogų terpe. Pirmoji oficiali muzikos transliacija per radiją įvyko 1919 metais ir tai leido klausytojams namuose mėgautis muziką iš už daugelio kilometrų. Ši prieiga prie muzikos buvo revoliucinė, nes žmonės pirmą kartą galėjo išgirsti populiarias dainas, klasikinę muziką, gyvus pasirodymus, nedalyvaudami koncertuose. Tai anuomet buvo praktiškai nesuvokiama. Grįžkime bent akimirkai 100 metų atgal į metus, kai iš Kauno pirmą kartą pasigirdo tas legendinis alio alio. Beje, 1925 prancūzų firma Societe France Radio Electrique pastatė Kaune radio stotį, o 26 metais Kauno radiofonas pagaliau pradėjo transliuoti laidas. Išaušus tiems 26-iesiems estradinė, pramoginė ir klasikinė muzika atsidūrė ant technologinės revoliucijos slenksčio. Naujos garso fiksavimo, garso perdavimo ir sinchronizavimo priemonės iš esmės keitė tai, kaip žmonės klausėsi gyvos muzikos ir kokį santykį su ją kūrė. Radio imtuvai atkeliavo į svetainės nuo Bostono iki Zagrebo, nuo Tokijo iki Kauno. Elektriniai mikrofonai pakeitė pastarąjį pusšimtį metų naudotus akustinius ruporus. Praėjus šimtmečiui nesunku visas šias inovacijas priimti, kaip savaime suprantamą dalyką, apie kurį gal retai ir besusimastome. Ką jau ten? Užaugo karta, kuri neatsimena pasaulio be interneto, be kompiuterio, kur ten radijas. Tačiau verta atsigręžti ir pamatyti, kaip neįtikėtinai greitai radio technologijos paplito ir dabar, po 100 metų, pabandyti įsivaizduoti, ką turėjo reikšti tapti šių permainų liudininkais. Šiaip apskritai mane kiekvieną kartą pribloškė, kaip ilgai, kiek tūkstančių metų tos technologijos, sakytum, vystėsi sraigės greičiu, lyginant su tuo tempu, kokį jos pakeitė pasaulį per 150 ar 200 metų. Spauda rašė 1926 Liepos 1. Hofmeklerio vedamas 7 žmonių orkestras paskleidė mūsų radio bangomis pirmąjį muzikos koncertą. Taigi, upas Hofmeklerių orkestras.

1926-ieji šiame kontekste tapo tuo lemiamu lūžio tašku ne tik Lietuvos radio istorijoje. Šie metai tapo lemiamu tašku, kai muzika virto masinių medijų fenomenu. Galima sakyti, kūrėsi tai, ką dabar vadiname muzikos industrija. Ir šiandien mes apžvelgsime, kaip tai įvyko. 26-ieji atnešė didžiulį radio infrastruktūros plėtros šuolį visame pasaulyje. Štai tų metų rugsėjo mėnesį Amerikos radio korporacija RCA įkūrė nacionalinę transliuotojų kompaniją NBC. Vos po kelių savaičių, lapkričio 15 dieną, NBC paleido savo pirmąją tinklo transliaciją sujungusią radio stotis nuo vienos vandenyno pakrantės iki kitos. Galime

kontekste matyti, kad kai anuomet Lietuvoje tik tai alio, alio dar nuskambėjo pirmoji transliacija, tai JAV radijo stotys jau jungėsi į tinklą, sinchronizavosi, kad tuo pačiu metu vieną ir tą pačią programą galėtų transliuoti tūkstančius kilometrų vienas nuo kito nutolusiems miestams. Ir muzikai tai buvo labai reikšmingas pokytis. Beje, savo reklaminiame pranešime kompanija NBC tais 26-aisiais prieš šimtmetį rašė: nacionalinės transliuotojų kompanijos tikslas teikti geriausiai Jungtinėse valstijose transliuoti prieinamą programą. Viliamasi pasiekti tokius susitarimus, kurie leistų kiekvieną nacionalinės svarbos įvykį plačiai transliuoti visoje Jungtinių valstijų teritorijoje. Nuo šiol, pavyzdžiui, rečitalio New York'e buvo galima vienu metu klausytis visame žemyne. Ši permaina sukėlė seisminį lūžį, iš esmės pakeitusi tiek publikos, tiek pačių muzikantų požiūrį į pasirodymus. Heebie-jeebies, Louisas Armstrongas ir jo Hot Five, karštoji penkeriulė, 26-aisiais vasario mėnesį įrašyta daina, įrašytas kūrinys. Pagal legendą, Armstrongas, keliaudamas į studiją, pametė šios dainos žodžius, na ir kai jau reikėjo įrašinėti, pradėjo tiesiog kažką improvizuoti, marmaliuoti, ir taip gimė vadinamasis scat vokalas, populiarus džiaze.

Nemažiau įspūdingus žingsnius nacionaliniai transliuotojai žengė ir Europoje anuomet. Gerokai arčiau mūsų, na pavyzdžiui, balandžio 18 dieną Polski radio pradėjo transliacijas reguliarias iš Varšuvos. Gegužės 15-ąją Radio Zagreb tapo pirmąją radio stotimi pietryčių Europoje. Na, o 29 gegužės dieną buvo įkurtos Suomijos Yleis radio bei Niderlandų VPRO. Taigi, savo lygos kontekste mes tikrai nebuvom labai jau atsilikę, žengėme praktiškai koja kojon su Europa. Spalio mėnesį BBC pradėjo kas savaitines chorinių vakarinių pamaldų transliacijas, bei tradicija, kuri gyvoja iki šiol. 26-iesiams anuomet artėjant į pabaigą, radijas jau buvo tapęs tikra tarptautinė platforma ir vis glaudžiau susipynęs tiek su klasikinės, tiek su pramoginės muzikos atlikimu. Beje, Europoje daugiau su klasikinės. Tarsi tiek inovacijų vieniem metam būtų negana, tuo pat metu savo transformaciją išgyveno ir garso įrašų industrija. Elektrinis garso įrašymas, pristatytas vos prieš metus 25-aisiais, 26-aisiais paplito masiškai. Kompanijos Western Electric sukurti mikrofonai ir elektroniniai stiprintuvai pakeitė akustinių ruporų technologiją, naudotą praktiškai nuo pat Edisono karjeros klestėjimo laikų. Po 50 metų akustinė era baigėsi staiga ir be jokių ceremonijų. Šie nauji elektriniai įrašai apėmė kur kas platesnį dažnių diapazoną ir stulbinamai išplėtė dinaminės galimybes. Tai buvo tikras stebuklas muzikos mylėtojams, troškusiems išgirsti sudėtingas orkestro faktūras, ekstremalius dinamikos pokyčius kūrinyje. Pasvinguokime, Henderson Stomp, Fletcherio Hendersono orkestras, irgi tie patys 1926-ieji. LRT radijas pakartot, kaip radijas keitė muziką per pastarąjį šimtmetį.

Taigi Amerikoje 20-ųjų viduryje praėjusiame amžiuje džiazas ir svingas buvo nepaprastai populiarūs. Mes tik ką girdėjom Fletcherį Hendersoną, vieną populiariausių ano meto grupių lyderių. Tai buvo vadinamasis reumojančių 20-ųjų arba Roaring Twenties metas. Ir būtent radijas vaidino lemiamą vaidmenį skleidžiant šiuos naujus garsus ir padėdamas atlikėjams ir įrašų kompanijoms įgyti platų pripažinimą. Šiuo laikotarpiu išaugo tokios, na dabar puikiai žinomos įrašų kompanijos kaip RCA arba EMI, kurios įrašinėjo atlikėjus ir leido jų muziką vinilo plokštelėse. Bet pirmosios elektrinių įrašų technologiją pritaikė Victor ir Columbia, kurios beje turėjo padalinius ir Kaune. Išleisdamos klausytojus anuomet stulbinusias klasikinės ir pramoginės muzikos plokšteles. Dirigentas Leopoldas Stokovskis, visuomet labai noriai eksperimentuodavęs su naujomis technologijomis, pasitelkęs naująją elektrinių įrašų sistemą su Filadelfijos orkestru įrašė Kamilio Sensanso mirties šokį Dans Macabre. Šis kūrinys, įrašytas dar 25-aisiais, o išleistas 26-ųjų pradžioje, yra vienas pirmųjų aukštos garso kokybės elektrifikuotų orkestrinių įrašų pasaulyje. Ir aš dabar duosiu jums jo pasiklausyti. Stokovskis diriguoja Dans Macabre.

0: daugeliu klausytojų galimybė išgirsti va taip aiškiai skambančius kontrabosus, violončeles ir žemus varinių pučiamųjų instrumentų garsus tapo tikru atradimu. Staiga daugybė žmonių, niekada anksčiau negirdėjusių orkestro, gavo progą pasimėgauti šią patirtimi arba, na, bent jau tam tikra tos patirties versija, patogiai įsitaisę savo pačių namuose arba namuose tų, kurie turėjo radio imtuvą. Tiesa, iš pradžių fonografų kompanijos ir leidybinės kompanijos radio prisibijojo. O kodėl klausytojai turi pirkti plokšteles, jeigu muzika dabar staiga gali imti mėgautis nemokamai tiesiog radio bangomis? Labai panašiai, beje, muzikos industrija prisibijojo atiduoti savo įrašus pasiklausymo platformam 2000-iniais. Kaip čia dabar nemokamai per kažkokį Spotify? Ne, tegul perka kompaktą. Tačiau 1926-aisiais šis požiūris ėmė keistis. Kompanijos OK Records prezidentas Otas Heidemanas labai taikliai apibendrino naująją perspektyvą. Aš pacituosiu. Radijas daro labai teigiamą įtaką plokštelių pardavimams. Žmonės išgirdę naujausius dainų ir šokių hitus per radiją, nori juos išgirsti dar kartą, tada jie perka plokšteles. Taigi, 26-ieji yra iki šių dienų gyvuojančios tendencijos pradžia. Tendencijos, kad ar vinilo plokštelę, ar kompaktą gerbėjas perka tik jau įrašą išgirdęs. Ar per platformas šiandien, ar per radiją anuomet. Radijas kūrė paklausą, o plokštelės ją tenkino. Įrašų leidiklos ėmė reklamuoti savo atlikėjus per radiją, netgi kurti nuosavas laidas. Tai yra ankstyvoji tokia reklamos forma, kuri vadinama reklamos industrijoje cross media, na, tarp medijinė reklamos forma, kurią beje ir šiandien stebime, ir šiandien gyva. Visgi, toli gražu ne visi atviromis rankomis priėmė šias permainas. Štai pavyzdžiui, mano minėtas, na, tikras muzikos Einšteinas Thomas Edisonas, kurio karjera jau artėjo prie pabaigos, užsispyręs atsisakė apjungti fonografus su radio imtuvais ir išlaikė labai skeptišką požiūrį į šią idėją ir į muziką per radiją apskritai iki pat paskutinių savo dienų. 1926-ieji vasaros hitas Amerikoje. Alas Jolsonas, When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobin Along. Alas Jolsonas arba Asa Jolsonas gimęs prie Kauno, Seredžiuje, 26-aisiais buvo vienas populiariausių atlikėjų visoje Amerikoje, nei kiek neperdedu. Tiesa, vėliau jis visuomenės, jeigu taip galima sakyti, cancelintas, nes tikrai buvo už ką, jis buvo prisidėjęs prie kai kurių rasistinių dalykų, pavyzdžiui, buvo vienas iš blackface'o simbolių, bet tai jau visiškai kita tema. Pasiklausykime, nes 26-ieji, nes Alas Jolsonas, čia LRT radijas pakartot.
1: This morning, I'm feeling happy today. Gonna pack my cares in a whistle and blow them all away. What if I've been unlucky? Really, I ain't got a thing.

0: in his own.
1: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
3: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
6: Kasdien pusė 9 vakare – panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: LRT radijas.
8: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
9: Pakartot.
8: Čia LRT radijas, Lietuvos radijo šimtmečio proga, muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį. Dar vienas vardas, kurio neįmanoma neminėti, kalbant apie radijo ir muzikos santykį. Tai italas Guglielmo Marconis. Na, vardas Italijoje tikrai puikiai žinomas kiekvieniems namams, beje šio žmogaus tituluojamo radijo išradėjų vardu pavadinta beveik, atspėkite, kiek gatvių Italijoje. 5000 gatvių Italijoje, daugiau nei Stradivarijaus vardu, daugiau nei Giuseppės Verdžio, daugiau nei Nikolos Paganinio. Neseniai Italijos nacionalinis transliuotojas, tai yra RAI, apie Guglielmą Marconi sukūrė biografinį filmą. Jo paantraštė skamba taip – žmogus, kuris įjungė pasaulį. Filme rodoma, kaip 37-aisiais, pavyzdžiui, Marconis bando įtikinti fašistinės vyriausybės pareigūnus, kad jo atradimai būtų naudojami, na, ne jų tikslams, o viso žmonijos labui. Taip pat atkurta ir pirmoji Italijos nacionalinė radio transliacija įvykusi dar 24-ųjų, praėjusio 124-ųjų spalį. Žavinga diktorė pasisveikina su auditorija, susibūrusi aplink savo naujoviškus radio imtuvus ir regis visa šalis nuščiūva. Ir tuomet pasigirsta gyva muzika, styginių kvartetas, jautri, švelni, šiek tiek liudnoka ir kas įdomiausia, per Italijos radio transliacijų debiutą skambėjusi muzika nebuvo itališka, buvo atliekamas Haidnas.

Radijas labai greitai tapo masinė medija. 22 metais, praėjus vos porai metų po pirmosios sėkmingos Markonio garso transliacijos, Londone veiklą pradėjo BBC. Vokietijos visuomeninis radijas startavo jau kitais 23 metais ir netrukus įkūrė radio simfoninius orkestrus Leipcige ir Berlyne. 26-aisiais, kai Kaune Petras Babickas ištarė alio, alio, buvo taip pat įkurtas ir NHK simfoninis orkestras, pagrindinis transliuotojų orkestras Japonijoje. Beje, BBC šiame kontekste žengė gal patį gudriausią žingsnį, nuo pat pradžių užsitikrino nesenkamą finansavimo šaltinį. Nedidelį mokestį nuo kiekvieno Didžiojoje Britanijoje parduoto radio imtuvo, o vėliau ir televizoriaus. Ne visi gal atsimena, bet tai buvo viena iš vėlesnės masinės BBC sėkmės priežasčių. 30-aisiais metais buvo įkurtas ir BBC simfoninis orkestras. Šalia kitų ilgaamžių transliacijų fenomenų, tikrų nusikaltimų istorijų per radiją, dramos serialų, sporto, propagandos, tapo natūralu į eterį transliuoti ir muziką, daugiausia beje klasikinę arba labai tokias neutralias dainas. Beje, šiandien BBC turi nemažiau kaip 5 nuolatinius radio orkestrus. Tuo tarpu 39-aisiais metais nacistinės Vokietijos vyriausiasis propagandistas Josefas Goebbelsas išdavė įsakymą: Berlyno filharmoninis orkestras surengs radio transliacijų ciklą per Vokietijos nacionalinį RRG tinklą. Šie koncertai buvo pavadinti Musik zur Dämmerstunde arba sutemų valandos muzika. Nebuvo ten jokios pramoginės muzikos, tiesiog sutemos ir aišku Vilhelmas Furtwängleris dirigavo, kągi, jeigu neatrinkta germanišką klasiką. Jau esu pasakojęs, kad tie koncertai svarbus, nes tų transliacijų kokybė buvo anuomet tiesiog neįtikėtina. Jas išgirdę amerikiečiai negalėjo patikėti, kaip gerai jas skambėjo, geriau nei įrašuose. Geriau nei iš bet kurio plokštelių grotuvo. Jau pasakojęs esu ir per pakartot, kaip anuomet vokiečiai išrado ir magnetofon technologiją, leidusią tokius koncertus dar karo metais įrašinėti ir transliuoti netiesiogiai. Taigi, 43-ieji labai įdomus, tamsus laikas, suteikiantis šiai muzikai labai savitą kontekstą. Bethoveno pastoralinė diriguoja Furtwängleris, Berlyno filharmoninis orkestras, 43-ieji.

20 amžiaus vidurys, dažnai vadinamas radio aukso amžiumi, kai stotys tapo ir naujienų, ir komedijų, ir dramų, ir muzikos centrais. 20 amžiaus vėlyvaisiais 40-iniais po karo ir ypač 50-iniais sprogus rock'n'rollui, radio stotys atliko tikrai lemiamą vaidmenį iškeliant tokius atlikėjus kaip Bingas Crosby, kuris turėjo savo radio laidą, Frankas Sinatra, Elvis, pagaliau Beatles, rock.

Įrašų kompanijos ir radio didžėjai labai glaudžiai bendradarbiavo, spręsdami, kokios dainos bus transliuojamos, taip formuodami ir populiariosios muzikos skonį. Ir būtent tada grupės tapo tiesiog priklausomos nuo radio. Tai dabar, koks Lilas ir Inominė gali surinkti stadioną, niekad neskambėję per radio stotį. Anksčiau tai buvo tiesiog nesuvokiama. Jeigu tavo dainos nesisuka per radiją, jas paprasčiausiai nėra. Ir prasidėjo tai būtent pokario metu Jungtinėse Amerikos valstijose. Tuo metu muzika radijoje tapo gyvų sesijų, didžėjų sudarytų grojaraščių, įrašų kompanijų pateiktų įrašų mišinių. Šie yra įtvirtino tokį radio formatą, kokį mes ir dabar žinome šiandien, su žanrai, su klausytojų pageidavimai, su specialiomis muzikos valandomis. Aišku, tamsioji to pusė, kurios klausytojas ne visą laiką gal ir žino, pastebi, yra ta, kad daugybė įrašų kompanijų bandydavo paveikti radijos stotis, jų didžėjus, kad jie grotų būtent jų išleistą kūrinį. Mokėdavo už tai pinigus, na, pažintimis naudodavosi ir panašiai. Negali sakyti, kad ir dabar tai visiškai išnykia iš radijo ir kad to nėra, pavyzdžiui, platformose. 54-ųjų Liepa. Memfio didžėjus Dewayus Philipsas gavo plokštelę, kurioje jaunas, niekam nežinomas sunkvežimių vairuotojas dainavo nuotaikingą Arturo Krudupo bliuzo dainos That's All Right coverį. Philipsas paleido šią dainą per savo WHBQ radiją laidoje Red Hot and Blue. Radijos stoties telefonai tiesiog kaito nuo skambučių. Klausytojai taip troško sužinoti, kas čia per dainininkas. Transliacijos metu Philipsui teko šį kūrinį sugroti 14 kartų ir netgi surasti patį atlikėją tiesioginiam interviu, vien tam, kad įrodytų, jog tai yra vietinis ir beje baltaodis vaikinas, ko niekas negalėjo patikėti. Tas vaikinas buvo Elvis Preslis. Ir štai, vienintelė naktis radio eteryje. Plačiai dabar laikoma rock'n'rollo sprogimo tašku. Štai jums radio poveikis anuomet. Maždaug tuo pat metu didžėjus Alanas Fridas Cleveland'e, vėliau ir New York'e, baltaodžių paauglių auditorijai atkakliai grojo ir R&B įrašus ir oficialiai sugalvojo terminą rock and roll, skirtą apibūdinti šiam persipinusių kultūrų ir žanrų fenomenui. That's all right, Elvis. Bye.

20 amžiaus 70 dešimtmečio pabaigoje arba 60-inių pabaigoje FM radijas tapo populiaresnis dėl geresnės garso kokybės. FM stotis idealiai tiko muzikos transliacijom, o tai paskatino į žanrus orientuotų kanalų, tokių specifinio tipo muziką grojančių kanalų atsiradimą. Pavyzdžiui, radijas grojantis tik tai roką, tik tai country, tik tai klasikinę muziką, tik tai džiazą. Šis pokytis leido klausytojams įsijungti stotis grojančias jų mėgstamą muziką, o įrašų kompanijos irgi taikė reklamą, savo specifinę reklamą šioms nišinėms auditorijoms. Išpopuliarėjus konkretiems žanrams skirtoms stotims, nepriklausomos ir vietinės kompanijos įgijo galimybę populiarinti atlikėjus būtent savo unikaliuose žanruose. Įvairiuose Europos ir Amerikos radijos stotys, tiek ir privačios, tiek valstybinės, ėmė transliuoti vietinių atlikėjų kūrybą, padėdamos kurti nacionalinės muzikinės tapatybės ir kultūros jausmą, ką irgi labai svarbu paminėti daro radijas. Šios pastangos buvo itin svarbios populiarinant vietinę muziką pasauliniu mastu. Aš net nepamenu, ar sovietmečių Lietuvoje būtų buvę skirtingiem žanram skirtingų radijos stočių, man regis, kad ne, bet teko ruošiantis šiai laidai skaityti, kad Estijoje tokių būta. Beje, iki 8 dešimtmečio AM radijas daug kur buvo griežtai kontroliuojamas, jame skambėjo trumpos įsimenančios pop muzikos dainos, kurios retai trukdavo ilgiau nei 3 minutes. Iš šitas terminas radio formatas, trumputė daina. Tuo tarpu FM radijas vakarų Europoje formavosi kaip na, tokia pogrindžio alternatyva, leidžianti radio didžėjams groti ilgesnius kūrinius. Ir štai, kai pavyzdžiui grupė Queen įrašė savo garsiai Bohemian Rhapsody, reiktų sakyti, jų įrašų kompanija atsisakė išleisti šį kūrinį kaip singlą. Jie tikino, kad na, prie beveik 6 minučių trukmės dainos, tokia keista operinė dar vidurinė dalimi, tikrai jokia radijo stotis neprisilies net iš toli. Grupės vokalistas Freddie Mercury slapta perdavė demo įrašą savo draugui, Londono radijo didžėjui Kenny Everettui mirktelės ir nurodęs, tik šiukštu negrok šito per radiją. Na, aišku, jis puikiai suprato, ką laiko savo rankose ir ėmė erzinti klausytojus leisdamas tik dainos ištraukas, kol galiausiai sugrojo ją visą. Per vieną savaitgalį, Capital Radio eteryje jis paleido šį kūrinį irgi net 14 kartų. Visuomenės reakcija buvo tokia stulbinanti, jog įrašų parduotuves užplūdo fanai, bandantys nusipirkti singlą, kuris dar net neegzistavo. Įrašų kompanija buvo priversta išleisti nekarpytą dainos visą ilgą versiją, tai visiems laikams sugriaudama radio singlam taikytą 3 minučių taisyklę.

0: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Po ilgos pertraukos Europos Centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: į lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Čia LRT radijas, Lietuvos radijo šimtmečio proga, muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį. Bet jeigu mes keliautume laiku dar arčiau mūsų dienų, aš labai gerai pamenu, kokį vaidmenį 80-inių pabaigoje, 90-inių pradžioje vaidino vietinis radijas Lietuvoje. Na, sąjūdžio metais jau išdrasėjus, vis dažniau per Lietuvos radiją galėjai išgirsti ne kokį neutralų estradinį kūrinį, o kaip tuomet atrodė metaforomis apie laisvę dainuojančius ir foje, ir anti, ir kardiofoną, o tai prisidėjo prie jų pasakiško populiarumo ir pilnų stadionų roko maršų laikais. O štai 90-inių pradžioje jau komercinės radijos stotys pradėjo tikrai diktuoti madas. Anuomet siaubingai populiarūs buvo dabar iš radijo beveik dingę radijo geriausiųjų dešimtukai, dvidešimtukai, netgi šimtukai. Na, gal visai nedingę, gal tiesiog mažiau dabar tokių pastebiu. Nors, beje, radijo apdovanojimai niekur nedingė. Kaip sykis išgyvena nauja banga. 2000-iniais internetas pradėjo keisti muzikos industriją. 21 amžiaus pradžioje atsirado internetinės radijo stotys, leidusios žmonėm transliuoti muziką tiesiog iš kompiuterių namuose, o ilgainiui tiesiog iš mobiliųjų įrenginių. Tokios platformos suteikė radijui pasaulinį pasiekiamumą, nes dabar klausytojai galėjo prisijungti prie tavo asmeninės radijo stoties iš bet kurios pasaulio vietos. Štai savo automobilį aš, pavyzdžiui, mėgstu klausytis Rio de Janeiro radijo Bosanova. Ši inovacija taip pat atvėrė duris ir mažesniem nepriklausomom įrašų kompanijom dalintis savo muziką už vietinių sienų. Ir po truputį atrišo muziką nuo tradicinio radijo, tiksliau sakant, ėmė traukyti tuos priklausomybės diržus. Anksčiau buvusi visiškai priklausoma nuo radijo, muzika rado kitus kanalus ir dabar galite išgirsti apie išparduotas sales, stadionus ar netgi arenas muzikantų, kurie iš vis negrojami per jokias radijo stotis. Na, minėjau, anti 80-iniais labai norėjau sąjūdžio laikų grotą per radiją, kurios klausytis mane nuomet 6-metį ant pečių nešėsi į roko maršą. Antis 3-10-52.
2: 3-10-52. Aš gyvenu iliuzijų pasaulį.

0: aš gyvenu iliuzijų pasaulyje.
1: Dar vienas svarbus su radiju ir su muzika susijęs dalykas arba etapas tai 90-tinių žanrų virsmas Amerikoje. Tai vadinamas studentiškų radijo stočių perversmu.

1991. Na, 80-tinių pabaigoje populiariausiose roko radijo stotise vakaruose dominavo nuglaistytos, preciziškai produsuotos vadinamosios hair metal grupės, tokios kaip Poison ar Mötley Crüe, bei klasikinis rokas. Pogrindžio pankai ir alternatyviosios muzikos grupės buvo nustumtos į, galima taip sakyti, mažo galingumo arba tiksliau mažą arealą padengiančią studentiškas koledžių radijo stotis. Bet kai 91 metais grupė Nirvana išleido Smells Like Teen Spirit, jų įrašų kompanija DGC tikėjosi parduoti vos apie 200 tūkstančių albumo Nevermind kopijų. Planas buvo pamažu auginti auditoriją per tas studentiškas radijo stotis, tačiau koledžių radijo didžėjai beveik iš karto lyg sutartinai įtraukė dainą į labai intensyvę rotaciją. Tas neapdorotas, nenuglaisytas skambesys taip giliai anuomet surezonavo su klausytojais, kad didžiosios komercinės radijos stotys buvo tiesiog priverstos pradėti groti šį kūrinį vien tam, kad patenkintų milžinišką paklausą. Ši daina privertė populiarų į radiją pakeisti kryptį beveik per naktį. Ir ji pražudė hair metal era ir ji atnešė alternatyvėje grandžo muziką į mases. Ir vėl radio dėka.

dabar klausytojams vis dažniau atsigrėžiant į skaitmeninės platformas, internetinės radijo stotys, toliau prisitaiko prie naujų tendencijų. Dirbtinio intelekto algoritmų sudaromi personalizuoti grojaraščiai daugeliui muzikos mylėtojų tapo jau šiuolaikiniu radiju. Tokios platformos kaip Spotify, YouTube Music, Apple Music naudoja klausytojų duomenis, kad sukurtų pritaikytus grojaraščius, suteikdamos itin personalizuotą, suasmenintą klausymosi patirtį. Ta pati daro ir prekybos tinklai, kuriuose apsipirkinėjate. Dėl šio perėjimo prie grojaraščių ir srautinio perdavimo pagal pareikalavimą, kai kam kyla klausimas, ar tradiciniai albumai ir ar radio formatai nepraranda savo aktualumo. Aš užaugęs, aš subrendęs su radio, aš neįsivaizduojantis savo gyvenimo be radio, aš vaikystėje žaidęs radio stotis namuose su dvikasečių magnetofonu iš rytų Vokietijos, esu tikras, kad radio stotis, ar tradicinės, ar internetinės, vis dar siūlo unikalių pranašumų palyginti su platformomis ir grojaraščiais. Jau nekalbant apie tai, kad vyresni žmonės retai tais grojaraščiais ir naudojasi, radio stotis dažnai orientuojasi į bendruomenės kūrimą, į turinio atranką, į gyvas interakcijas. Aš pasitikiu konkrečia laida. Aš pasitikiu šiuo radio laidos kūrėjų, vedėjų, jo muzikinių skonių, jo kompetenciją. Tai labai svarbus momentas. Todėl tikiuosi, kad jūs pasitikite manimi, mano muzikos žiniomis, kompetencijomis, nes siūlydamas atrinktą muzikos turinį, aš radio bangomis jums siūlau ir savo žinias, savo požiūrį. Iš esmės, savo nedidelį pasaulėlį, kurį noriu bent valandą per savaitę pakviesti. Be to, unikalūs radio kanalai, tokie kaip LRT Klasika ar LRT Opus, siūlo klausytojams kruopščiai atrinktą žanro asortimentą. Nuo klasikinių fortepijono rečitalių iki ambientinės elektroninės muzikos ir pasaulio muzikos. Su kultūringais komentarais, su pristatymais, atlikėjų ir kūrėjų interviu, pagaliau tiesioginėmis koncertų transliacijomis. Taip vadinkite mane naiviu, bet aš domiuosi istoriją, aš kokį 100 kartų esu perskaitęs. Oi, tas ir tas mirė, tas ir tas jau praeitis, niekam tai nebeįdomu. Šiaip mes seniausiai jau esam palaidoję ir spaudą, laidojam ir televiziją, laidojam vinilus, laidojam kino teatrus, laidojam ištisus muzikos žanrus ir aišku, yra kas dabar jau laidoja tradicinį radiją. Bet nepaisant visų planšečių, markerių, flomasterių ir parkerių, kaip naudojame paprasčiausią pieštuką 100 metų, taip ir naudosime. Yra nepakeičiamų dalykų. Man atrodo, radijas vienas tokių. Su šimtmečiu jūsų.

0: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
1: Čia buvo Pakartot. Jį kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. LRT radijo laidas lengva rasti LRT radiotekoje. Mėly bičiuliai, netrukus žinios, o vėliau mažoji studija. Gyvuokite su gera muzika ir likite su LRT radiju.

0: Лрт радijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas. Išsamiau Justas Buividas.
2: Pagal naująją sistemą bus ženkliai didinamas užmokestis Ukrainos gynėjams. Kaip skelbiama, algos skirtingiems kariams didės nuo maždaug 50% iki kelių kartų. Pavyzdžiui, pėstininkai, tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose, už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingus ryčių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktų. Kuriuos užbaigė 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek savanoriams iš užsienio.
1: Švedijos kariuomenė pranešė 2 vietose pakėlusi po 2 naikintuvus, kad perimtų 2 Rusijos karinius orlaivius, skridusius virš Baltijos jūros netoli Švedijos oro erdvės. Abu incidentai vyko vakar pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyje. Anot pranešimo pakilo ir NATO naikintuvai, kad būtų užtikrintas saugumas bendroje oro erdvėje. Kariuomenės duomenimis rusų naikintuvai Švedijos oro erdvės nepažeidė. Konservatoriai svarsto inicijuoti nepasitikėjimą premjere Inga Ruginienė, nes pasak Lauryno Kasčiūno, jos vadovaujama vyriausybė pasižymi nekompetencija, chaosu ir stagnacija. Jis taip pat kritikavo valdžios reakciją į kibernetinius incidentus. Anot jo, pozicija siekia politinės atsakomybės ir tarsi su liberalais dėl šio žingsnio. Kasčiūnas pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naująją koaliciją. Darbo ginčių komisijos sprendimas, kuriuo etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimas iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos pripažintas neteisėtų, bus skundžiamas teismui. Tai sako laikinai mokyklos direktoriaus pareigas einantis Donatas Vasiliauskas. Kaip skelbta, penktadienį prasidėjo 3 dienas truksiantis Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos organizuojamas protestas. Juo reikalaujama gražinti darbą atleisti Alytaus gimnazijos etikos mokytoja. Laikinasis mokyklos vadovas tikina, jog visi turi teisę demokratinėmis priemonėmis išreikšti savo valią. Savo ruoštų švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pažymi, jog konfliktas kilo tarp gimnazijos vadovybės ir mokytojos. Tad ir sprendimas esą turi būti priimtas pačios mokyklos administracijos. Kaune atsisveikinama su Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu. Geriausių Lietuvos visų laikų krepšininkų tituluojamas Arvydas Sabonis palydėjo bendražygį į paskutinę kelionę ir akcentavo, kad tai buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
3: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, nu yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoje trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo ir atsipūsti.
1: Arvydas Sabonis. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Panevėžyje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, pūs pietvakarių vėjas 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

Eteryje mažosios studijos programa. Labadiena, mėly bičiuliai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Girdėsite laidą Popiežius ir pasaulis. Šiandien didžiąją laidos dalį skirsime ką tik pasibaigusiai ilgai Popiežiaus Leono kelioniai po Ispaniją, kuri ženklina didžiosios turnė po Europą pradžią. Kokia nauja pontifiko istorijos samprata išplaukė iš Ispanijoje pasakytų kalbų, pasakosime vedamojo skiltyje, o kelionės atgarsius užsienio spaudoje laidai baigiantis apžvelgs Giedrius Tamaševičius, kuris taip pat primins, jo katalikiška spauda atidžiai seka ir šią savaitę prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą. Taip pat išgirsite birželio mėnesio Magnificat maldyno pristatymą ir keletą naujienų pranešimų. Popiežius Leonas griežtai pasmerkė prekybą žmonėmis ir paragino atgailauti, sakydamas, kad tie, kurie išnaudoja kitų žmonių neviltį ir pelnosi iš jos, turės atsakyti Dievui už savo poelgius. Paskutinę viešnagės Ispanijoje dieną Tenerifėje kreipdamasis į migrantų integracijos srityje dirbančių žmonės, popiežius griežtai perspėjo ir prekeivių žmonėmis, sakydamas, liaukitės, atgailaukite. Šie žodžiai sulaukė audringų klausytojų aplodismentų. Leonas sakė, kad jo griežtas perspėjimas skirtas visiems, kurie naudojasi žmonių neviltimi, organizuoja mirties maršrutus, prekiauja žmonėmis, atima dokumentus, išnaudoja darbininkus, grasina moterims, apgaudinėja šeimas ir paverčia kitų kančias verslu. Birželio 11 dieną į pavasario plenarinę sesiją susirinkę Jungtinių Amerikos valstijų viskupai pašventė visą šalį švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Per iškilmingas asamblėjos uždarimo mišes Orlande, Floridos valstijoje, kurių metu buvo paminėtos ir Jungtinių valstijų įkūrimo 250-osios metinės, viskupai pavedė šalį gailestingai į Kristaus meilį. Viskupai sakė, kad pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai yra atsakymas šiandieninės visuomenės patiriamai dvasiniai įtampai ir įvairiems jos pavidalams, tarp kurių minėjo vienišumą ir aplinkos spaudimą matuoti asmens vertę pagal pasiekimus ar nesėkmes. Remdamiesi popiežiaus Pranciškaus encikliką Dilexit Nos, jie sakė, kad šiuolaikinė kultūra dažnai sutrikdo pačią asmens tapatybę. Švenčiausioji Jėzaus širdis į šį klausimą atsako ryštingai. Kai žinome, kad Kristus mus myli, mums nebereikia kurti savo tapatybės remiantis pasiekimus. Sėkimais ar nesėkmėmis, kalbėjo Amerikos vyskupai. Belgrado arkivyskupas kardinolas Laslo Nemetas įspėjo dėl Europoje stiprėjančio religijos pavertimo politikos įrankių. Austrijos dienraščiui Kurier jis sakė, kad bažnyčia turėtų garsiau prabėgti.

0: augti nuo perdėto susitelkimo tik į seksualinę moralę ir skirti daugiau dėmesio taip pat ir kitiems moralės klausimams. Vašingtono kardinolas Robertas McElroy'us atleido žinomą kunigą Stepheną Rosetti iš arkivyskupijos egzorcisto pareigų po to, kai šis savo pasisakymuose susijo NSO su demonų veikla. Be to, arkivyskupija nutraukė visus ryšius su Vašingtone veikiančiu Šventojo Mykolo dvasinio atsinaujinimo centru. Gegužės 29 dieną egzorcistas YouTube platformoje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame sakė esąs įsitikinęs, kad daugelis, jei ne dauguma, pastebėtų NSO, iš tiesų yra demonai, galintys daryti dalykus, kurių žmonės negali. Vašingtono arkivyskupas savo pareiškime teigė, kad Rosečio pastabos rimtai pažeidžia itin tikslų bažnyčios mokymą apie velnę, demonus ir egzorcizmą. Ilga Leono 14-ojo kelionė po Ispaniją pradėjo popiežiaus vasarą, kurioje gausu vizitų į svarbiausias katalikams senojo žemyno vietas. Popiežius Leonas lankysis Italijoje, birželį Pavijoje, liepą Lampedūzos saloje, rugpjūtį Asyžiuje ir Riminyje, o rugsėjo pabaigoje keliaus į Prancūziją. Šios kelionės taps proga Leonui skleisti ir savoje Europos viziją, kurios metmenys išryškėjo jau Ispanijoje. Pagal portalą Global Catholic pasakoja Violeta Osteikienė.
1: Popiežiaus sprendimas vykti į Ispaniją, vieną iš didžiųjų katalikiškų galybių, rodo naują Leono 14-ojo dėmesį Europai bendroje jo istorijos sampratoje. Tai yra vieninga ir sutaikinta istorija, kai priešingybė praeities hermeneutikai formuojama į teisybės paieškų ir tarpusavio prieštaravimų. Tai buvo akivaizdu jau pirmoje Leono kalboje Madride per susitikimą su Ispanijos karališkaja pora, valdžios atstovais, pilietinė visuomenė ir diplomatiniu korpusu. Vardan tiesos kviečiu visus atsisakyti visuomenės tikrovę ir istoriją skaldančių bei polarizuojančių naratyvų, kad išmoktume vertinti kompleksiškumo privalumus ir veiktume bergždžius su paprastinimus. Čia matau pašaukimą, ypač tinkamą Europai, kurioje Ispanija atlieka unikalią ir esminę rolę. Tai yra dovana, kurią senasis žemynas gali pasiūlyti pasauliui, jei nori išlikti jaunas, nes jaunystė yra tuose, kurie jaučia, kad turi ateitį ir prasmingą misiją. Vertinti ir tyrinėti sudėtingumą, mokytis jo neneigti, o priimti kaip palaiminimą, bei vengti tapatybę grįstų požiūrių, kurie atrodo viską paaiškinantis, tačiau tik pripildo pasaulį vaiduoklių ir priešų, tai užduotis didžiosios istorijos paveldėtojams. Naujos technologijos sukūrė dirbtinę aplinką, kurioje esminiai mūsų pasirinkimai yra išbandomi, iš ankstiniai nusistatymai išdidinami, kritinis mąstymas susilpnėja, o dominuojantis interesai skatina mirties troškimą. Vis dėlto gėris gali nugalėti ir plisti. Citatos pabaiga. Leonas mato Europą kaip pagrindinę vietą, kurioje galima išsaugoti visuomenės tikrovę ir istoriją su visų jų kompleksiškumu, toli nuo tapatybės naratyvų, be fundamentalizmo ir puritoniškumo. Šiuos žodžius popiežius adresuoja tiek etnocentrinėms ir nativistinėms dešiniosioms jėgoms, tiek vadinamajam vokizmui linkusiam visapusiškai smerkti praeitį, o tai dažnai tampa proga paversti krikščionybę atpirkimo ožiu ir visą žmonijos istoriją traktuoti kaip nusikaltimą. Leono kelionė į Ispaniją yra dalis jo pastangų kurti vienybę ir nešti taiką, kur Europai, įdėjusiai tiek pastangų į naujo politinio projekto kūrimo Europos Sąjungos pavidalu, tenka pagrindinis vaidmuo. Leono dėmesys senajam žemynui kartu išreiškia ir jo įsipareigojimą daugiašališkumui. Birželio 7 dieną Madride, sakydamas homiliją daugiau kaip milijonui žmonių susirinkusių į Dievo kūno iškilmės mišes, popiežius Leonas atskleidė svarbiausius savo Europos sampratos aspektus. Jis nekalbėjo apie Ispanijos krikščionišką praeitį su nostalgija, bet žvelgė į ją iš aktualizuojančios ir įtraukiančios perspektyvos. Jėzus vaikšto gatvėmis, kerta aikštės ir lanko mūsų rajonus, apsigyvena mūsų kasdienybėje. Jis yra Dievas, kuris yra arti mūsų, kuris eina kartu su savo tauta, istorijos viešpats. Jis yra paguoda silpniesiems, šviesa šeimoms, viltis ligoniams ir ramybė kenčiantiems. Kristus, kuris eina gatvėmis, yra tas pats, kuris tapatinasi su vargšais, engiamaisiais, vienišais ir apleistaisiais. Šioje kelionėje po Ispaniją pamažu ima ryškėti Leono vizija Europos atžvilgių, kuri per ateinančius 4 mėnesius

0: taps aiškesnė ir pasieks kulminaciją rugsėjo pabaigoje vyksiančio vizito į Prancūziją metu. Leono žodžiuose susijungia kontempliacija ir veiksmas, tapatybė ir atvirumas, praeitis ir ateitis. Šiandien ir ateityje Ispanija turi užtikrinti, kad religingumas, šimtmečius formavęs ir apibrėžęs šią šalį, nebūtų praeities muziejus, kurį galima aplankyti, bet tikėjimo mokykla, iš kurios galima semti žinių net ir šiandien. Mokykla, kuri moko mus atsiklaupti prieš Dievą ir prieš savo artimą, nes niekas negali atsiklaupti prieš viešpatį ir niekinti savo brolį. Mokykla, kuri moko mus meilės dėkingumo, virstančio dovana, kad laisvai tekėtų tarp mūsų ir sutraukytų savo naudiškumo grandinės. Mokykla, kurioje mes sužinome, kad Dievas yra tikrasis buvimas ir kad mes irgi esame pašaukti būti visuomenės tikrovėje ir išbandymuose, nesitraukti, bet asmeniškai įsipareigoti bendrojo gėrio kūrimui. Kyla klausimas, kaip Ispanija ir Europa priims šią žinę. Yra keletas popiežiškųjų kelionių, kurios pradėjo naują etapą vietinės bažnyčios gyvenime. Pavyzdžiui, Jono Pauliaus antrojo kelionės į Lenkiją 1979 metais. Pamatysime, ar Leono kelionės po Europą pateks į tą kategoriją.
1: Birželio pradžia bažnyčiai Lietuvoje dovanojo pasaulinio masto renginį, savaitę trukusią apaštalinį gailestingumo kongresą. Tačiau šventės ateina ir praeina, o tikintieji toliau lieka gyventi kasdieniu maldos ritmu. Birželio mėnesio maldyną pristato Magnificat leidinių bendradarbė Inga Čiuberkytė.
2: Birželio mėnesio Magnificat maldyno viršelyje regime du šventuosius, kuriems didingo epitetų per 2000 metų išsakyta daug. Tai apaštalai Petras ir Paulius. Jų vaidmo kuriantis tikinčiųjų bendruomeniai bažnyčiai neišmatuojamas. Paveikslo fragmentas paimtas iš altoriaus ir rengto svarbiausioje Veronos bažnyčioje, Švento Zenono bazilikoje. 15 amžiuje jį nutapė vienas žymiausių ankstyvojo renesanso dailininkų Andrėja Mantenija. Žvelgiant iš biblinės perspektyvos, šie paštalai buvo labai skirtingi. Šventas Petras vadinamas žydų, o šventas Paulius pagonio paštalų. Vienas veikė lokaliau, kitas nuolat keliavo. Tačiau nors ir skirtingi, jie vienas kitą papildo. Yra labai panašu savo ryštų eiti ten, kur kviečia mokytojas. Ir galiausiai vienybė randa kankinystėje ir mirtyje dėl Kristaus Romoje. Pradedant maldą, jų atvaizdai galbūt kai ką paragins paprašyti ir šių dviejų dangiškų globėjų užtarimo. Plačiau apie šį paveikslą ir šiuo apaštalų vaidmenį skaitykite daktariaus Dariaus Žukausko parengtame tekste. Kunigas Robertas Urbonavičius mums pasakoja, ką gi reiškia keliauti liturginiu bažnyčios ritmu. Jis sako, kad liturginio laiko nepažinimas ar nepakankamas pažinimas nuskurdina mūsų tikėjimą ir kartu asmeninį maldingumą padaro vienpusę. O visų liturginiai laikai ar minėjimai buvo įvesti siekiant ne tik pašventinti mūsų kasdienybę, bet padėti geriau pasiruošti vieno ar kito tikėjimo slėpinio šventimui. Šiuo tekstu kunigas Robertas pradeda naują straipsnių ciklą mūsų Magnificat maldyne, kurio tikslas bus sugrįžti prie šaknų, pasižiūrėti, kaip susiformavo mūsų katalikiškas liturginis kalendorius, kokiu liturginiu laiku dabar gyvename, kuo svarbus liturginiai laikai ir kaip bažnyčios ritmu išgyventi atskirus mėnesius, dienas ar net paros valandas. Visą birželio mėnesį Magnificat maldyno skaitytojus lydės Dievo tarnaitės mistikės trejybės Marijos mintis. Įdomų jos gyvenimo pristatymą mums parengė sesuo Pranciška Kristina Mačiulytė. Sesuo trejybės Marija gyveno daugiau vidinį gyvenimą, matoma tik Dievui. Stengėsi kruopščiai atlikti savo pareigas, buvo itin susitelkusi maldoje ir dėmesinga seserims. Daug meldėsi už saviškio atsivertimą ir už bažnyčios vienybę. O Jėzus jai pažadėjo, tavo misija greitai bus melsti be paliovos šalia manęs, kad sielos sutiktų mane ir priimtų, kad geros valios sielos sugrįžtų į bažnyčią. Šiemet sukanka 100 metų nuo Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo. Daktarė Regina Laukaitytė Maldynė mums pasakoja, kaip kūrėsi Lietuvos vyskupijos bei su kokiais iššūkiais tuo

0: istoriniu metu susidūrė. Kviečiame apmastyti ir popiežiaus intenciją birželio mėnesį, kuris skamba štai taip. Melskime, kad sportas taptų taikos, susitikimų ir dialogo tarp kultūrų bei tautų priemonė ir skatintų tokias vertybės kaip pagarba, solidarumas bei asmeninis tobulėjimas. Popiežius Pranciškus kadais yra pasakęs, sporto žodynė yra daug posakių, kurie gali būti susieti su dvasiniu gyvenimu. Tai suprato ir šventieji, gebėjo aptarti aistrą, entuziazmą, ištvermę, ryštą, iššūkius ir ribas, nukreipdami žvilgsnį anapus, už savęs, į Dievo horizontą. Tebūnie Magnificat maldynas kaip geras pagalbininkas, visada po ranka, visada su jumis tomis susikaupimo maldos akimirkomis.
1: Mėly bičiuliai, jūs girdite laidą Popiežius ir pasaulis. Dar šiek tiek Popiežiaus Leono kelionės po Ispaniją atgarsių ir prasidedantis pasaulio futbolo čempionatas. Tokios šios dienos spaudos apžvalgos temos, kuriomis su jumis netrukus pasidalins mūsų studijos bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
2: Pirmasis tris vizito Ispanijoje dienas popiežius Leonas XIV praleido Madride. Prancūzų dienraščio Le Croix apžvalgininkas Mikaelis Koras apibendrina jas tokiais žodžiais. Jis pražygiavo Madrido gatvėmis devintinių procesijoje, sulaukė ovacijų Ispanijos parlamente, iki kraštų užpildė Santiago Bernabeu stadioną. Per šias dienas popiežius taip išskirtinai aukštino krikščioniškąjį Europos paveldą, kaip to dar nebuvo ryžęsis daryti joks jo pirmtakas. Būtent toks katalikybės išaukštinimas labiausiai ir įsimins iš pirmųjų dienų Ispanijos sostinėje. Tačiau, pasak prancūzų apžvalgininko, liko nepastebėtas kitas svarbus momentas. Didžiuotis krikščioniškųjų Europos paveldu Leonas XIV kvietė ypatingu būdu, nepalikdamas raktų nuo šio lobio nacionalistams. Antradienį prasidėjusios popiežiaus viešnagės Katalonijoje svarbiausių įvykių tapo apsilankimas garsiojoje Sagrada Familija, architekto Antonio Gaudžio suprojektuotoje Barcelonos šventosios šeimos bazilikoje. Šioje bazilikoje, kurią dar nebaigta jau 2010 metais konsekravo popiežius Benediktas XVI, popiežius Leonas vadovavo Jėzui Kristui dedikuoto aukščiausio bokšto pašventinimo apeigoms. Jo aukštis 172,5 metro. Nuo šiol taip pat aukščiausia bažnyčia pasaulyje ir pats aukščiausias pastatas Barcelonoje. Žiniasklaidoje buvo cituojama bazilikoje popiežiaus aukotų mišių homilija. Leonas atkreipė dėmesį, kad gyvename ne neužbaigtame kūrinyje, bet šventovėje, kuri dar statoma. Jos netobulumas nėra trūkumas, nes jis liudija troškimą. Jis reiškia ne stoką, bet pažadą, kurį norime ištikimai įgyvendinti. Tuomet mūsų dėkingumas tampa įsipareigojimu. Mes bendradarbiaujame Dievo plane, statyboje, į kurią jis pats mus kviečia. Tokią savo valią Dievas mums apreiškia per Kristų. Tapęs žmogumi, jis mums tapo Emanueliu, malonės ir atleidimo, išganimo ir naujo gyvenimo šaltiniu. Štai kodėl, jei netikime į Jėzų Kristų, liekame nuodėmėje ir darome žalą ne tik savo patiems, bet ir artimui. Mylimieji, negalime tikėti į Jėzų ir kariauti, negalime tikėti į Jėzų ir žudyti dar negimusio nekaltojo, negalime tikėti į Jėzų ir atstumti kenčiantįjį, verkiantįjį, bėgantįjį nuo skurdo. Šį Barcelonoje nuskambėjusi Leono XIV paraginimą cituoja Vatikanius ir daugelis kitų žiniasklaidos priemonių. Na, o štai Anetei Coch iš Vokietijos katalikų naujienų portalo Katolišde Leono XIV kelionė į Ispaniją davė progą pasidžiaugti. Viltimi, kad galbūt vieną dieną jis aplankys ir Vokietiją. Mat skrydžio metu lėktuve žurnalistams jis prasitarė, kad nutaikęs valandėlę, naudodamasi specialią programėlę, jis mokosi būtent vokiečių kalbos, mat yra numatęs aplankyti ir Vokietiją. Tokia kelionė, pasak straipsnio autorės, padėtų atitaisyti tai, ko nesužiūrėjo Pranciškus, taip ir neaplankęs šios šalies. Prieš dvi dienas Jungtinėse valstijose ir Meksikoje prasidėjo Tarptautinės futbolo federacijos FIFA rengiamas pasaulio futbolo čempionatas. Ši organizacija šiandien vertinama itin prieštaringai ir sulaukia daug kritikos, ypač dėl korupcijos. Nepaisant to, Peteris Otenas, Vokietijos katalikų naujienų portale Katolišde, linki, kad Dievas laimintų ir šią organizaciją, ir pasaulio futbolo čempionatą. Kodėl mes taip mylime futbolą, klausė jis. Todėl, kad jis mūsų racionaliame, optimizuotame ir skaitmeninėme pasaulyje moko to, kas jame pasitaiko itin retai. Išsaugoti viltį, kai nebelieka jokios vilties. Juk žmogus einantis į stadioną niekada negali būti tikras, kuo viskas baigsis. Algoritmai apskaičiuoja tikimybes, navigacijos įrenginiai parodo geriausią maršrutą, o transliavimo platformos, dar mums nepagalvojus, jau žino, ką norėsime žiūrėti. Tik futbolui netrūksta įžūlumo nesileisti būti apskaičiuojamam, juk būtent čia lygos nevykėliai gali nugalėti lyderius ir čempionus. Biblijoje tokių istorijų netrūksta. Dovydas prieš Galijotą, Mozė prieš Faraoną, outsideriai čia yra ypatingai pamėgti. Taip, kaip ir futbole. Kol mažiesiems išlieka galimybė laimėti, tol pasaulis nėra iki galo perimtas galingųjų. Filosofai svarsto apie kolektyvinį identitetą. Žiūrovai stadione šaukia mes laimėjom. Šis mes tai nedidelis sukilimas prieš egoizmą. Šiuo žmonės, kurie šiaip susitikę net nepasikalbėtų, bent 90 minučių stadione susieja bendrystė. Žinoma, futbolas parduoda savo sielą, toliau tęsia vokiečių autorius, tačiau tikroji žaidimo siela nesėdi vipinėse ložėse, bet permirkusiuose ar dulkėtuose sporto aikštėse, perpildytuose baruose ir stadionų tribūnuose, kur žmonės bent trumpam pamiršta, koks komplikuotas yra pasaulis. Tol, kol vaikai bėgioja paskui kamuolį, negalvodami apie pinigus, galę ar prekės ženklus, tol iš tiesų verta prašyti Dievo palaiminimo tokiam renginiui kaip eilinis pasaulio futbolo čempionatas. Portale Katolišde rašo Kiolno Šventosios Agnietės parapijos sielovados referentas Peteris Otenas.

Malonus klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Dar syk sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos 7 diena. Šiandien mūsų laidą palydi gražus sutapimas. Birželio 13-oji Šventojo Antano minėjimas. Šventi ne tik pranciškonams, kurių rudabita vilkėjo tas šventas vienuolis. Jis vienas mylimiausių, populiariausių bažnyčios istorijos asmenybių. Nors Džotas vaizdavo Antaną su knyga rankose ir jis iš tiesų buvo didis mąstytojas, teologas, tikinčioji liaudis kažkodėl priskyrė jam didžiojo stebukladario titulą ir pavedė dingusių daiktų paieškas. Aišku, simpatijų ir pasitikėjimo Antanui gerokai prideda tai, kad paveiksluose jis meiliai apsikabinęs vaikelį, kūdikėlį Jėzų. Bet už vis įdomiausia, kad Šventojo Antano ir jo stebuklų kultas suklestėjo Europoje 18 amžiaus vidury, taigi per patį apšvietos sužydėjimą. Mums mažoje studijoje ši šventas visuomet primins mūsų brangų bičiulį ir mokytoją tėvą Antaną Saulaitį. Vakar Vilniuje pasibaigė pasaulinis gailestingumo kongresas, sutraukęs būrius piligrimų ir parodęs jiems, kaip atrodo miestas, kitados dovanojęs garsųjį gailestingo Jėzaus paveikslą. Pačiam Vilniui kongresas padėjo susigražinti daug metų merdėjusią išganytojo kalvą, prancūziškojo pamaldumo tradicijų salą su dviem vis dar apleistom bažnyčiom. Mūsų laidoje šiandien kai kuriuos gailestingumo kongreso aspektus komentuos ir kritiškai vertins Gabrielė Gailiūtė Bernotinė. Pasak autorės, kritika yra į naudą, nes apie kongresą girdėti vien džiūgavimai ir pasididžiavimas. Krikščioniškosios minties puslapyje girdėsite teologijos milžino Karlo Ranerio svarstymus. Keliamas senas klausimas apie meno ir religijos sąryšius, o savo originalo atsakymą teologas išveda, mąstydamas apie žmogaus prigimtį. Pokalbių skiltyje kunigas Mozė Mitkevičius, kaip jo įprasta, švies ir prusins mus šventojo rašto laukuose. Šiandien aptarsime su juo apaštalo Pauliaus misijinę veiklą skirtingose tikinčių bendruomenėse ir tos veiklos talkininkus. Apie Kristaus misiją ir jos vykdytojus kalba ir sekmadienio evangelijos skaitinys. 12 pirmųjų misionierių viešpats taip nusako jų užduoti pasaulyje. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Įspūdingas veiklų sąrašas. Vis dėlto vykdant Kristaus misiją, visais laikais buvo svarbu ne tik nuostabūs antgamtiniai dalykai ir pasigėrėtinų rezultatų gausa.

Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfėjaus sūnus Jokūbas ir Tadas. Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šitos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite.

0: Praėjo beveik 2000 metų, tačiau belieka draugė su Jėzumi vėl atsidusti. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ar kada nors buvo toks laikas, kai viešpatės derlius turėjo apšiaip jo vėjų? Gal Evangelijos laukai vis plečiasi ir toliau plėsis, ir skundas dėl darbininkų stokos lydės kiekvieną krikščionių kartą? Mūsų girdėta Mato Evangelijos ištrauka neleidžia supainioti dviejų dalykų. Bažnyčios pašaukimo tęsti Jėzaus Kristaus darbą pasaulyje ir pastangų laimėti bažnyčiai kuo daugiau žmonių, dvasininkų ir pasauliečių. Kai pagalvoji, kaip mes kartais mėginame įgyvendinti krikščionio pašaukimą paštalauti, nenorom prisimena plėšiniai ir komjaunuoliškos statybos. Ir ten, ir mūsų raginimuose paštalauti, dažnai kartojasi tie patys motyvai – išsiplėsti, užvaldyti naujas žemes, išplatinti savo pažiūras ir gyvenimo būdą. Žodžiu, pirmin, kuo didesnė darbininkų armija. Plėšinių ir komjaunuoliškų statybų rezultatai gerai žinomi. Jeigu bažnyčios pasiuntinybė bus grindžiama panašiais gigantiškais užmojais, o paštalai siunčiami tik tam, kad užpildytų pjūties laukus, mūsų didingose šventovėse stuksis sakramentų konvejeriai, kils nauji kryžiai, širdį glosis katalikiškos tautos vardas, bet ilgainiui pamatysime, jog visa tai tik dekoracija. Jau dabar matome. Evangelijos posakis, pjūtis didelė, o darbininkų maža, suprastas siaura ir paviršutiniškai, padarė meškos paslaugą bažnyčiai. Viešpaties pjūtimi buvo pavadinta tai, kas dažnai te buvo politinių ar ideologinių įtakų laukai, administracinis aparatas ar vadinamieji religiniai patarnavimai, kurių gausumas apgaulingai skelbė pjūties didumą. Mus tebe kankina įsitikinimas, jog pakanka suburti gerą kunigų be vienuolių armiją, pastatyti kuo daugiau bažnyčių, kuo plačiau paskleisti bažnyčios mokymą ir jau turėsime prieš akis prisertinusią Dievo karalystę. Evangelija kitoniškai suvokia apaštalavimo tikslus bei uždavinius. Kada Jėzus pasišaukė 12 mokinių ir siunčia juos į pasaulį, jis mato du dalykus – žmonės ir pjūties šeimininką. Žmonės yra suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Jų gaila, užuojauta ir solidarumas jiems gimdo bažnyčios misiją. Gal manote, kad Jėzus laikais Palestinoje buvo maža religijos mokytojų? Gal Jėzus sielojasi dėl silpnos katekizacijos? Anaip tol, kažkur esu skaičias, kad Jeruzalėje mūsų eros pradžioje gyveno apie 20 tūkstančių kunigų. O kur dar įvairūs mokytojai su savo mokyklomis? O kur dar fariziejai, uolieji, pamaldieji, pasauliečiai darė milžinišką įtaką liaudžiai? Taigi religinio švietimo nuomet tikrai netrūko. Ir 12 apaštalų buvo pašaukti ir išsiųsti ne tam, kad papildytų 20 tūkstančių Jeruzalės kunigų. Apaštalai neša suvargusiems ir apleistiems žmonėms gerąją žinę. Dangaus karalystė prisertino. Dievo malonė ir gailestingumas tapo kūnu. Nuostabus viešpatės veikimas įsiterpė į žmonių gyvenimus. Pažiūrėkite, koks žemiškas apaštalų uždavinys. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Ne mažiausios užuominos apie religinį kultą, ideologiją, moralės taisyklės. Bažnyčia siunčiama iš šio pasaulio kelius prisiliesti prie žmonių gyvenimo, suartėti, susibičiuliauti, nesmerkti, neteisti, negrasinti pragaru, bet gydyti, laisvinti, gaivinti. Ir dar apie pjūties šeimininką. Jam viskas patikima. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Jėzus moko bažnyčią pasikliauti ne savo jėga ir išmintimi, bet viešpaties buvimu šalia. Ir dėl to kelias priimamas kaip malonė. Pats kelias ugdys ir augins ir šventins bažnyčią.
1: Tęsime laidą 7 diena. Jau senokai krikščioniškosios minties puslapyje nebuvo solidžių klasikinių teologijos tekstų. Šiandien prisiminsime vieną didžiųjų 20-ojo amžiaus katalikų teologų, vokietį jėzuitą Karlą Ranerį. Jo tekstų jau kone 50-mečiai, bet verta išgirsti autoriaus mintis, kaip literatūra ir menas, net atsisakę specialaus religinio drabužio, gali priartėti prie teologijos, prie minties apie žmogaus ir Dievo santykius. Pasiklausykime.
2: Visa krikščioniška teologija privalo būti subjektyvi. Ji negali kalbėti apie dalykus esančius anapus asmeninės dvasinės laisvo žmogaus tikrovės ribų. nėra teologinių teiginių apie vabalą. Visi gamtos mokslo objektai, kaip patys savaime, nepatenka į teologijos akiratį. Galima sakyti, kad teologija neprasideda tol, kol ji nepasidaro subjektyvi. Tačiau subjektyvumas čia nereiškia, kad juoda yra balta. Krikščioniška teologija subjektyvi, kai kalba apie tikėjimą, viltį ir meilę. Ji turi būti subjektyvi, nes galiausiai tiesiogiai ar netiesiogiai ji turi aprašyti, priminti ir atskleisti asmeninį ir dvasinį žmogaus santykį su Dievu. Ką turime omenyje sakydami, kad matome ar girdime Dievą meno kūrinyje? Problema, žinoma, yra ta, kad akis kaip regėjimo organas, ausis kaip klausos Dievo pagauti negali. Taip manyti būtų nesąmonė. Viduramžiais buvo keliamas klausimas, ar žmonių pojūčiai atliks kokį nors vaidmenį palaimingame dangaus regėjime, bet sulaukta neigiamo atsakymo. Tačiau yra kitas klausimas, ar tada, kai kas nors ypač stipriai pamatoma ar išgirstama, asmuo su savo pojūčiais negauna radikalaus religinio patyrimo? Kitaip tariant, ar negali būti, kad kai visas asmuo yra įtraukiamas į matymo ar girdėjimo procesą, atsiranda ir religinė patirtis? Pavyzdžiui, yra tokia vokiška daina, kuri vadinasi Gerasis mėnulį, kaip tyliai tu slenki. Labai banali dainelė, neturinti nieko bendra su religija. Tačiau jos melodija yra ta pati, pagal kurią giedamas ir religinis himnas prieš taip didį sakramentą. Vadinasi, garsas gali būti religinis arba nereliginis, priklausomai nuo viso žmogiško konteksto, kuriame jis išgirstamas. Ar ši melodija yra religinė ar ne, priklauso nuo to, ar ją vertinate tik iš akustinės pusės, ar priimate ją visame žmogiškame kontekste. Santykį tarp meno ir religijos apibūdinti nelengva. Dievas su savo malone tikrai yra visur, ką ir norėtume teikti teologijoje, bet tai nereiškia, kad kiekvienas dalykas yra vienodai susijęs su manimi ar su Dievu. Dievas nedalyvauja cheminiuose procesuose mano skrandėje tokiu pat būdu, kaip tada, kai rodau pasitikėjimą, meilę ir pagarbą savo artimui. Todėl klausimas apie galimą religinę, nereliginio meno reikšmę yra sudėtingas. Pavyzdžiui, ar galima teikti, kad impresionistų tapyba neturi religinės reikšmės? Nes iš principo siekia pavaizduoti tik savo artimiausios aplinkos įspūdžius ir spalvas. Jeigu tai yra viskas, turbūt reikėtų sakyti, kad religinės reikšmės čia nėra. Žinoma, niekas nesiginčys, kad tikras menas nebūtinai yra religinis. Viskas pasisuka kitaip, kai klausi, ar galima impresionistinį 20 amžiaus pradžios paveikslą vertinti platesniame žmogiškame kontekste, kad iškiltų religinis aspektas. Ir tai visai įmanoma. Religinis menas nebūtinai pasižymi aiškiu religiniu turiniu. Kai kurie religinio turinio paveikslai būna sukurti pamaldžių žmonių pačiais geriausiais norais, bet tai nebus tikras religinis menas, nes jis nepaliečia tų būties gelmių, kuriuose gimsta tikroji religinė patirtis. Ir atvirkščiai, gali būti, kad paveikslas, net jei jis nėra religinis savo turiniu, vis dėlto kreipiasi į žmogaus visumą taip, kad pažadina būties klausimą. Tada tai bus religinis paveikslas griežtąja prasme. Sakoma, kad poetas kalba vaizdų ir palyginimų kalba. Ši poetinės kalbos galimybė kyla iš būties analogijos, nes visos tikrovės iš esmės yra tarpusavyje persipinusios, sujungtos ir susijusios viena su kita. Todėl jas galima suvokti tik peržengus jų ribas ir perėjus prie visumos. Šios analogijos dėka poetas gali prabilti vaizdų ir palyginimų kalbą ir konkrečias žmogiškas patirtis suvokti kaip slėpiningą nuorodą į Dievą. Pavyzdžiui, poetas gali vaizduoti dviejų žmonių meilės gelmes, analogijos principų vedančias link Dievo meilės. Net jei tokie dalykai kaip ištikimybė, atsakomybė ir gyvenimo paslapties priėmimas nėra išreikšti religiniu būdu, jie galiausiai kreipia į tikrovę, apie kurią aiškiai kalba teologija. Nesutinku, kad šiandien krikščioniškos ir religinės literatūros vertinant poetinę ir meninę prasme yra mažiau nei ankstesniais amžiais. Gali būti, kad simboliai, per kuriuos tikras poetas šiandien išreiškia save, taip pasikeitė, jog tradicinio pamaldumo žmonėms jie tapo nesuprantami. Bet vis dėlto įmanoma, kad tuo pasikeitusiu simbolių rinkiniu poetas iš esmės išreiškia tuos pačius religinius teiginius. Analogija leidžia suprasti vieną tikrovę kaip paslaptingą kitos aukštesnės ir platesnės tikrovės atsiskleidimą. Viskas, kas atsiranda mene, yra ypatinga išraiška žmogiškos transcendencijos, per kurią žmogus kaip dvasinė ir laisva būtybė orientuojasi į tikrovės pilnatvę. Tiek tikras menas, tiek ir tikra teologija gali egzistuoti tik todėl, kad žmogiškasis asmuo yra transcendentinė būtybė. Būtybė savo prigimtimi peržengianti visas ribas. Būtybė, kuriai kiekviena pabaiga yra nauja pradžia. Būtybė susijusi su neišmatuojama daiktų paslaptimi.
1: Tai prašė vokiečių teologas Karlas Raneris, tituluojamas naujų laikų bažnyčios tėvų ir mokytojų. Jo tekstą išvertė Rūta Tumėnaitė, perskaitė Virgilijus Kubilius. Netvertimas leidžia pajusti, kaip gimsta teologinė mintis ir ką apskritai reiškia mąstyti apie Dievą. Čia mažoji studija tęsiame laidą. Pokalbių skiltyje vėl grįžtame prie apaštalo Pauliaus. O konkrečią temą padiktavo sekmadienio evangelija. Pasakojamas apie 12 mokinių išrinkimą ir jiems patikėtą misiją. Nuo tada bažnyčios gyvavimas neįsivaizduojamas ir neįmanomas be misijinio darbo. Ir ne rezultatų prasme, bet pirmiausia kaip autentiško tikėjimo išraiška ar sąlyga. Evangelijoje tikėjimas nešamas, perduodamas kitiems, juo dalyjamasi, nuolat išeinant iš savo religinio komforto zonos. Taigi dabar kunigas Mozė Mitkevičius pristatys mums apaštalą Paulių kaip misionierių, o sykiu ir jo darbų lauką bei tų darbų talkininkus.
3: Gal visų pirma, tai reikėtų galvot, kokią kryptį Paulius renkasi ir įdomu, kad jisai va, į Jeruzalės pusę arba ten žemyn dar link Egipto ir visą tą Šiaurės Afriką, tai to krašto jisai nesirenka kaip misijų krašto, o būtent save atpažįsta kaip pagonių apaštalą. Būtent graikų pasaulyje visam tam, bet Turkija dabartinė Graikija. Ir vėliau ir į Ispaniją dar ketins vykti. Tai labai sąmoningai renkasi va, tą regioną, nes tai yra jo terpė. Jis tarsi užaugęs, va, tą gavęs visą graikų išsilavinimą ir ten jis turbūt yra ir stipriausias. Tai va, pati kryptis, kad jis nusprendžia būtent tenai keliauti. O tada galvoju, kad apaštalų darbai, ką jie rašo apie tai, kad jis pradėdavo nuo sinagogų visada. Atvykęs į bet kokį miestą, pirmiausia eidavo pas savus, taip vadinkim, pas žydus, ir ten jiems skelbdavo apie Jėzų Mesiją, remdamasis būtent žydų raštais, mėgindamas argumentuoti, kad Jėzuje Kristo išsipildo visos pranašystės. O šalia to tada jau ir Turgaus aikštėse, na, visas tas, sakykim, pagonių pasaulis, kuriam irgi jisai skelbė Kristų. O ta diena jo, arba, nežinau, toks gyvenimas, sunku įsivaizduoti, kad būtų kažkokia, kaip mes sakytume šiandien, regula paremtas gyvenimas, labai aiškiai ten, ką turi daryti, ritmas, turbūt viską diktavo vat, aplinkybės. Šiaip man patinka, kad Paulius be galo laisvas keisti planus. Ir tarkim, dabar galvoju, turbūt apaštalų darbų knygoje, kuris ten pamokslauja iki vėlumos prieš išvykdamas, tai normaliai žmogus gal sakytų, vat, rytoj kelionė ir aš čia jau viskas einu pakuotis, o jis vat, su ta bendruomenė nori kiek galima ilgiau pabūti. Keičia savo planus ir vat, tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, dvasia paskatino ten nevykt. Aš bar neatsimenu, koks ten kraštas, o paskui kitoj vietoje kaip tik vat, per sapną makedonietis jį kviečiasi pas save. Tai vat jis toks lankstus ir klauso nu, Dievo dvasios vedimo. Tai tokių programų misijinių nebuvo turbūt.
0: Na ir turbūt tas, kad jis ėjo, na, tos diasporos visur žydų buvo po visą imperiją, tai tas buvo labai palanku, patogu, kadangi jis turėjo tą vietą terpę jau, sakytum, ir auditoriją turėjo, ir tribūną turėjo sinagogoje. Paskui jis netyčia, nu ar tyčia, gal jau mes, greičiausiai Filipai, tas pirmas taškas ir yra, kuris negauna sinagogos, bet eina prie upelio, kadangi nėra sinagogos ir turi kalbėti.
1: Gaila, kad mes nežinom, apie ką ten smulkiai neparašyta tas jo kalbėjimas Filipuose, kaip jis ten jau turėjo kitaip kalbėti, o negalėjo žydų raštais remtis, kalbėdamas tiem žmonėm, kurie visiškai tų raštų nepažįsta. Bet turbūt ir netgi toje teritorijoje su žydų ta diaspora, ten irgi turbūt kiekviena vieta kitokia buvo ir ta terpė kitokia, nepaisant, kad visur galbūt galiojo tas šventas raštas tas pats.
3: Tai liturgija sinagogoje, ko gero, buvo vienoda visur. Aš taip įsivaizduoju, kad jie skaitydavo raštus, arba žinom, kad Paulius yra fariziejus, tai melsdavosi 3 kartus per dieną ir neaišku, ar tarkim, vat, laužydavo duoną, švesdavo Eucharistiją kasdieną, ar tik tai sekmadieniais ir į sinagogą tik šeštadieniais eidavo, taigi nebuvo toks, sakykim, na, davatkiška prasme toks jau labai pamaldus. Turbūt kaip ir visi žydai, dirbo, kažką, žodžiu, tvarkėsi būti ir tada va šabą arba kitas dienas, švenčių dienas eidavo, burdavosi, melsdavosi, pasninkaudavo. Tai va aš įsivaizduoju, kad jis ėjo ten, kur yra žmonės. Tai sinagoga turbūt eilinė diena būdavo tuščia ir ten nebūdavo ir prasmės turbūt eiti. Turgaus dienos, kurios yra irgi, man atrodo, ketvirtadienis būdavo turgaus diena, dėl to ir šitas pasninkas pas fariziejus atsiradęs yra būtent ketvirtadienį, paskui jau krikščionis perėmė kitas dienas, kad atsiskirtų nuo sinagogos praktikų. Tai va turgaus dienos irgi yra gera terpė kalbėti apie Kristų.
1: Mes buvom pradėję minėti, vardinti tuos Pauliaus bendradarbius, pradedant nuo Barnabo ten ir paskui yra Akvila ir
3: Priskilė,
1: jų daugiau, bet kai jis pradėdė skaityti tuos laiškus, ten begalė tų vardų ir kitus tik tai, ta pati net Onezimą mini kažkur, neaišku, ar čia tas pas ar kitas jau pasmuo, kuris ir laiškė yra. Kiti gal tik taip ten, nu, aišku, ten Morkus galbūt, vat, ir daugiau kartų ir Lukas, beje, atsiranda Paulius, iš kos greičiausiai tas pas evangelistas. Tai koks vaidmuo tų padėjėjų buvo? Ką jam reikėjo lagaminą nešiot? Ar tą logistiką organizuoti jo keliones, ar kaip, ar jiem ten padėti šalia kalbėti, ar ką dar, nu, kaip dabar sakytume, liudijimus pateikti savo tikėjimo išpažinimą, kad būtų stipriau viskas. Ką galim nustatyti?
3: Tai turbūt visokių buvo ten tų patarnavimų, nes yra rašoma, kad jis prašo atvežti jo apsiaustą ir ten
1: pergamentus,
3: tai vat net ir, sakykim, lagaminą atvežti kažkam reikėjo. Bet šiaip galvojant apie žmogaus būtį ir vat tokio žmogaus kaip Paulius, tai buitiniuose dalykuose pirmiausia, aišku, reikėjo irgi labai padėti ir kalbant apie gyvenimą, vietą, apie maistą, darbo vietas, jo kaip Pauliaus, kaip palapinių audėjo, tai kažkokios turėjo būti patalpos. Bet, pavyzdžiui, aš galvoju ir apie jį kaip laiškų rašytoją, tai tam reikėjo laiko, reikėjo irgi kažkokios erdvės raštininkų, jis pats turbūt nerašė tų laiškų, tai diktuodavo. Tai vat kažkas, kas juos rašydavo, kas paruošdavo pergamentus. Finansų klausimas lygiai taip pat, nemanau, kad jis ten tuos pinigus pats ant kupros su savim temdavo surinktas aukas Jeruzalėje. Tai jis turėjo labai daug žmonių ir tame tarpe turtingų žmonių, kurie tikrai visokiais būdais džiaugiasi galėdami jam patarnauti.
1: Tie miestai irgi skirtingi, tai man dabar, vat, kas žinoma, yra apie tas bendruomenės. Ar yra kur, ką jis pats pradėjo, galim sakyti, nuo nulio? Ar jis atvykęs jau rasdavo tam tikrą bendruomenę, nuo krikščionių čia, galbūt ne apie žydų, ir ten jau tada galėjo įsiterpti tą darbą. Nus, aš atsimenu, kur čia turbūt Korinte, ar kur jisai, kaip sakė, makedonietis įkviečia, tai ar ne apie Korintą čia kalbama, kad jis irgi regėjimą patyrė, kas sako, man labai patinka ta vieta, kad Kristus būt kalbėjom, kad tame mieste daugelis yra manieji. Tai tarsi nesuprasi, ar ten jie tokie, sakytum, anoniminė krikščionys, kaip Raneris sakė, ar ten iš tikrųjų jau didžiulė milžiniška bendruomenė tikinčių.
3: Nu, čia galbūt reiktų įsivaizduoti, kad tuo metinė Romos imperija, joje laisvai žmonės judėdavo ir ieškodavo lygiai taip pat kaip ir šiais laikais ekonominės gerovės, kažkokių sandėrių, žodžiu, tokie miestai, kultūrų kryžkelės, kur galėdavai naujų pažinčių užmėgsti, arba ten verslą kažkokį geriau prastumti, ar pradėti tiesiog. Tai va tie žmonės, jie laisvai migruodavo ir aišku, kad ir iš Jeruzalės krikščionių nemažai keliaudavo. Tai, o paskui ir Romoj, tarkim, irgi jau, kurie įtikėjo Kristų, tai dėl įvairiausių priežasčių Akvilas su Priskilė buvo išvaryti iš Romos praktiškai ir jie tada su visu verslu keliavo į Korintą, bet jau jie praktikavo krikščionybę. Tai Paulius atvykęs iš esmės jau randa Korinte krikščionių bendruomenę, bet vat, jiems reikia autoriteto, jiems reikia apaštalo. O tokia visai gal nuo nulio, aš nežinau, man atrodo, Filipai yra tokia bendruomenė, kur Paulius vat, tikrai ima ir pradeda skelbti Kristų ir burt aplink save žmonės ir va taip palaipsniui. Dabar kai kuriuose vietose jisai ilgiau pabūna, kitur mažiau, tai bet irgi jo meilė ypatinga turbūt Efezui, Korintui, toms bendruomenėms, kuris stengiasi, aš nežinau, ar aplinkybių dėka, gal žiema tiesiog, pavyzdžiui, Korinto atveju, tai tiesiog reikėjo praleisti žiemą prieš keliaujant laivais kažkur kitur. Bet apie 2-3 mėnesius jisai per tą laiką sugebėdavo suburti bendruomenę, kuri, na, iš esmės laikėsi daug amžių.
0: Ir turbūt, nu, ten tiesiogiai gal nėra niekur parašyta tokių dalykų, bet taip gali suponuot, kad jis labai komunikabilus buvo turbūt ir sugebėjo ir traukė žmonės kažkaip. Ir jo ties tokie labai santykiai, nu, atrodo, labai greit užsimezgė, tokie labai artimi ryšiai, ir ten ir su ašaromis ten rašo ir visaip, ir sielojas ir dėkoja ten, kad buvo geri ir už meilę siunčia jiem ir ima jų meilę ir paramą visą kitą. Toks, čia turbūt net tai vien retorika, bet ir iš tikrųjų jis buvo labai toks, nu, savas, mokėjo būti savas žmogus.
3: Ir tuo jis labai skyrėsi nuo tuometinių filosofų, arba kažkokių vat, pseudo mokytojų.
0: Keliaujančių visokų.
3: Taip, kurie iš esmės pasipelnyti siekdavo, įtikti publikai, susirinkti kažkokias aukas, dažniausiai tai įtikti publikai lengviausia kaip nors šmeižiant valdžią, arba ten...
0: Niekas nepasikėtė ir šiais
3: taip, laikais. Taip, apie mokesčius kalbant, vat irgi, nu, kažkokie tokie mini protestai kažkokie, bet vos tik pasirodo Romos imperijos kariai, aišku, susirenka visas meškerės ir dinksta. Tai vat Paulius yra visiškai kitoks. Jis pirmiausia visiškai nesiekia pasipelnyti ir netgi pats dirba ir tokiu būdu įrodo, kad jis net ir būdamas apaštalu ir turėdamas teisę į visą išlaikymą to atsisako. Bet kitas dalykas, kad jisai kalba ne kažkokiai masiai publikai, bet jis kalba tikrai bet savo bičiuliams, savo, nežinau, bendruomeniai, kurią jis pažįsta. Tai nėra, na, kaip šiandien, sakytume, popiežiaus kalba krikščionims pasaulyje, kurių jis nepažįsta didžiąją dalim. Tai Paulius juos vardais vadina visus. Tos bendruomenės nedidelės, galbūt dėl to ir lengva juos visus pažinot, bet va tie, ko ne šeimyniniai santykiai, jį darė, nu, pirmiausia, labai patraukliu dėl to, kad jam brangus ne tik Kristaus skelbimas, bet tų žmonių gyvenimas.
1: Malonūs klausytojai, paskutinis mūsų laidos puslapis – Gabrielės Gailiūtės Bernotienės paraštės. Šį kartą rubrikos pavadinimas puikiai atitinka ir komentaro turinį. Autorė kalba apie tai, ką jį pastebėjo gailestingumo kongreso paraštėse.
4: Nežinau, ar koks nors protokolas to reikalauja, bet man pasirodė neskoninga gailestingumo kongreso renginyje kviesti pasisakyti Seimo pirmininką Juozą Oleką, turint galvoje vos prieš porą dienų pasklidusią žinę apie jo ir kitų aukščiausių jo partijos vadovų ryšius su nusikalteliais. Suprantu, tokio renginio proga vyskupams pasirodyti šalia politiko gal ir įprasta, bet šiuo metu į tai žiūrėti nejauku ir dėl to, kaip tie politikai pastarojo metu prisidirbė, ir dėl to, kad norom nenorom prisimeni ir šiaip jau švelniai tariant savotiškus bažnytinės ir pasaulietinės valdžios santykius Lietuvoje. Tiesą sakant, aš galbūt mažumėlę nenorom prisiminiau ir tai, kad būtent penktajame gailestingumo kongrese Samoa saloje prapuolė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kaip tik tuo metu, kai arkivyskupija ir visus geros valios žmonės sukrėtė bjauri tuometinio kanclerio Kęstučio Palikšos istorija. Gal ir tokia asociacija lemia truputį skeptišką požiūrį į šios savaitės renginį. Vilnius gailestingumo miestas skamba gražiai, Bet iš tikrųjų gailestingumo ir jo darbų čia esama turbūt panašiai kaip bet kur kitur. Tai žinoma labiau reklaminė ar įvaizdžio kampanija, nekažin kuo kitokia negu Šaltibarščių festivalis. O visos įvaizdžio kampanijos pastangos aktualizuoti paveldą ir skatinti turizmą nenoriai leidžiasi į klausimus, ar tinkamai tas paveldas saugomas, prisiminus, kad ir kyšiais apraizgytus misionierių sodus stiklainius ant išganytojo kalvos greta pagrindinės kongreso vietos. Ir ar tikrai Vilniui, jo paveldui ir gyventojams būtinai reikia dar ir dar daugiau turizmo, net ir religinio? Lietuvoje apie tai mažai žinoma, bet kongreso sąsaja su televizijos tinklu EWTN irgi verčia kilstelėti antakį. Taip, tai didžiausias ir įtakingiausias katalikiško žiniasklaidos tinklas pasaulyje, bet jis turi daug juodų dėmių. Turbūt svarbiausia – atvira konfliktą su popiežiumi Pranciškumi vėlyvaisiais jo pontifikato metais. Galiausiai, tenka labai atsargiai žiūrėti į socialinių tinklų influencerius. Visus, bet ypač tuos, kurių turinys kaip nors susijęs su religija. Tokių kongreso programoje labai daug. Viena vertus, influencerių niekas netampa spontaniškai. Priešingai paauglių iliuzijoms, tam reikia rimtai apsispręsti ir paskirti daug laiko ir pastangų. O tai reiškia, kad tokie žmonės neišvengiamai turi tam tikro egocentrizmo ir savimylės. Kita vertus, laiko ir pastangų reikia ne vien įdomiam, originaliam, įkvepiančiam turiniui kurti, bet ne mažiau ir algoritmų žaidimėliams. O šie jau savaime kelia visokiausių moralinių dilemų. Algoritmų numylėtiniai arba šneka skambiomis banalybėmis, arba kursto skirstytis į savus ir anuos. Užtat bet koks katalikiškas influencinimas pasidaro keleriopai problemiškas. Manau, visos tokios abejonės ar priekabės neturi beveik nieko bendro su konkrečia kongreso dalyvių patirtimi. Tikiu, kad renginyje daug žmonių atras tai, apie ką rašoma kasdieniuose pranešimuose spaudai. Malda, bendrystė, džiaugsmo, sakramentų gelmė ir panašiai. Niekaip nesikesinu to iš jų atimti. Bet viešojoje erdvėje apie gailestingumo kongresą girdėti vien džiaugiavimai ir pasididžiavimai. Ir nesitikiu bent kiek kritiškesnių įspūdžių, juola probleminių analizių išgirsti jam pasibaigus. Pasaulietiniai žiniasklaidai trūksta žinių ir įsigilinimo į bažnyčios reikalus, kad pajėgtų kompetentingai juos komentuoti, todėl ten beveik niekada neužduodamas joks sudėtingesnis klausimas kalbantiesiems bažnyčios vartu. O pačių kataliko aplinkoje – et. Paskui viskas suvedus – tikriausiai bus iškilmingai skelbiama, kiek tūkstančių apsilankė ir kaip visko žavėjosi. Bet manau, kad tikrieji kongreso vaizdai bus kitokie, niekaip nepadedantys atrodyti ir pasirodyti.
1: Tai buvo Gabrielė Gailiūtė Bernotinė ir jos rubrika Paraštės. Tiek šį šeštadienį iš Mažosios studijos. Dėkuoju visiems laidos dalyviams ir jums, mėly klausytojai. Taip pat labai ačiū už finansinę paramą mūsų studijai. Susitiksime vėl po savaitės. O šiaip LRT radiotekoje jūsų nuolat laukia visos mūsų studijos laidos. Sudie, būkite linksmi ir pagaliau iš tiesų vasariški.

0: radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Rusijos kariuomenė surengė ataką Ukrainos Slovjansko miesto centre. Buvo sužeistos 3 moterys, tinkle Facebook pranešė Slovjansko miesto karinės administracijos vadovas Vadimas Lechas. Jo duomenimis priešas panaudojo 3 valdomas aviacinės bombas, apgadinti 23 daugiaaukščiai, švietimo įstaiga ir automobilis. Slovjansko mieste nuo Rusijos smūgių nukentėjo 53% daugiaaukščių namų. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas be piločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas viešojo saugumo tarnybos pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgai apsauga. Šiandien Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje vyksta akcija skirta cukrinio diabeto prevencijai. Renginio metu gyventojai gali nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje, daugiau sužinoti apie diabeto rizikos veiksnius, prevenciją ir ankstyvos diagnostikos svarbą. Specialistai primena, kad diabetas dažnai vystosi nepastebimai, o dalis žmonių net nežino sarganti šią ligą. Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė.
2: Tai yra praktiškai pirmoji pagalba žmonėms, kurie rūpinasi savo sveikata ir gali laiku sužinoti, ar neturi padidėjusią riziką susirgti diabetu. Ir jeigu jau žmogui nustatomas padidėjęs gliukozės kiekis kraujuje, nereikėtų numoti ranka ir pirmiausiai reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir paprašyti, kad detaliau ištirtų jo sveikatos būklę.
1: Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Druskininkų savivaldybėje vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtis tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
4: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjų, o kai jie atliks darbą, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokės.
3: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
1: Šį rytą Siaurukas susidūrė su automobiliu. Traukinys važiavo į Anykščius, automobilis iš Anykščių jų keliai susikirto Pagojos pervažoje, kur garbaus amžiaus vairuotojas nepastebėjo traukinio ir jį atsitrenkė. Po smūgio traukinys automobilį keletą metrų patraukė į griovį, kur jis ir pakibo. Apseita be aukų ir sužalojimų. Siauruku keliavo Lenkų turistų grupė. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatome trumpi lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, pūs pietvakarių vėjas 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

Kaip galvojate, kurio miestelio žmonės Molėtų rajono savivaldybėje gyvena karališkose žemėse? Taip atspėjote, Inturkė. Vos 12 km į pietryčius nuo Molėtų prie kelio Molėtai Pabradė, seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė.

0: Inturkės seniūnijoje gyvena apie 2000 gyventojų. Miškai, ežerai traukia poilsiautojus ir turistus. Traukia ir paveldas. Architektūros paminklas Inturkės bažnyčia Rudesoje, 18 amžiaus liaudies architektūros medinė koplyčia. Inturkę galima pasiekti naujai tiesiamų kelių Molėtai Pabradė, kuris jungia regionus, veda per vienas gražiausių Lietuvos vietų, reikšmingas tiek turizmui, tiek kariniam mobilumui. Inturkėje prie Galuonų ežero žmonės su negale gali mėgautis paplūdimiu, kuriame specialiai pritaikyti vežimėliai kėdės, leidžiantis lydinčiajam asmeniui lengviau pervežti negalę turintį žmogų nuo automobilio iki vandens. Vežimėliai kėdės nesunkus, lengvai sulankstomi ir išskleidžiami. Šiais vežimėliais kėdėmis galima ne tik įvažiuoti į vandenį, tačiau jame ir plūduriuoti, vandens lygių reguliuoti. Yra 6 skirtingos padėtys, todėl kiek būti panirus vandenyje, kiekvienas gali spręsti individualiai. Maksimaliai atlošus vežimėlių kėdžių atlošus, jais galima gana lengvai naudotis kaip paplūdimio gultais. Taip pat Inturkėje gausų kaimo sodybų, kurios kasmet laukia poilsiautojų. Na ir Inturkė šiais metais pasitvirtino vėliavą ir herbą. Tad gera proga susitikti su seniūne Almute Navickiene ir bibliotekininke Onute Cesiuliene. Ir į priekį pasakysiu, kad kiek vėliau su seniūne užvažiuosime pas Molėtų krašto metraštininką, fotografą Algimantą Pečiukaitį. Susipažinsime su jo dukros vyru Robertu Audėju, kuris augina kolekcinius sodus, riešutmedžius, įkūrė skiepytų graikinių riešutmedžių medelyną Audėjų sodai. Na, o dabar Almutė Navickienė ir Onutė Cesiulienė.
1: Smagu gyventi Inturkėje, dirbti Inturkėje, ilsėtis Inturkėje. Mes esam seniūnija, kuri šiais metais turime jau pasitvirtinę vėliavą ir herbą. Vėliavoj pavaizduota paukštis ir šakelė. Paukštis vien todėl, kad Inturkės pavadinimas kilęs nuo Urkio ežero, kuris yra ichtiologinis draustinis. Ten yra paukščių periklos. Šakelė – tai mūsų graži gamta. Mes dalis esam Labanoro regioninio parko teritorija. Kita dalis – ežerai, kurių skaičiuojame virš 10 tikrai ir

0: Kodėl jūs taip stengiatės turėti tą vėliavą?
1: Mes norime turėti savo, kas mus išskirtų, kas mus atpažintų. Tiesiog didžiuojamės tuo, kad mes gyvenam būtent šitam krašte, kad mes nenaitumėm į užmarštį, parodom, kad mes esam gyvi. Ir herbe tas paukštis, jis giedantis paukštis, vadinasi, čia verda gyvenimas, gražėja raštas ir mes juo džiaugiamės.
0: Man teko čia važiuoti pas jūs, praėjo metai kiti ir aš atsimenu, nu kelius, tai jau reikėjo pavargti, o dabar magistralė nutiesta.
1: Per Inturkę jau pernai buvo priduotas kelias galutinai įrengtas su visa infrastruktūra ir apšvietimai ir šaligatviai ir visa kita. Turime mes prie Inturkės tiltą, tai šito kelio tesinys ir mes daug netekdavom pravažiuojančių, kadangi buvo ribojamas greitis, o dabar džiaugiamės naujų kelių. To kelio dalis ir tiltas naujasis.
0: Tai, kad čia yra netoli poligonas, sunkusis transportas, ar jis kažkaip jums netrukdo ir ar negaila to kelio? Čia Pabradės poligonas.
1: Taip, turbūt ir tvarkomas yra kelias įtakojant Pabradės poligonui, tai yra judėjimas, yra karinės technikos. Bet mes vietiniai gyventojai įpratę jau matyti, koks kelias bebūtų, visą laiką ta technika vyko per mūsų teritoriją. Bet naujas kelias, mes džiaugiamės tuo, kad jisai yra padarytas pagal naujas technologijas ir yra uždėta triukšmą mažinanti danga ant kelio, saugiai jau jaučiamės.
0: Ir žmonės įprato, jeigu girdi vakarais šaudimus, sprogimus, neskuba dėtis lagaminų.
1: Žinoma, kad ne, nes mes gyvename ne pirmi metai, kiek menam, tiek yra. Buvo kažkada karinė bazė ir artimolėtų juk, bet irgi šitam kelyje. Toliau jau dabar čia raketinė bazė buvo kažkada, tai o dabar jos nėra. O poligonas yra dalis gyvenimo.
0: Tai nesumažino, pavyzdžiui, poilsiautojų, neišgazdino?
1: Ne, nes čia tik, kad pravažiuoja keliu ir viskas, o prie žerų miškai, tai jokių būdų tikrai negazdina žmonių. Bent neteko girdėti, kad kažkas bijotų. Tiesiog tai gyvenimas. Aišku, mes prie vat, gamtos gražios istorijos, žmonės kūrėsi, puoselėja kraštą, aš kaip sakau, labai turim nemažai kaimo turizmo sodybų, kurios kviečia atvykti ramiam poilsiui pasibūti. Turime įrengę ir galim pasiūlyti ir neįgaliesiam prieigas prie ežero. Čia gali atvykti ir su ratukais, ir privažiuos prie ežero, galėsim paplukdyti ir katamaraną turime pramogai. Jeigu neįgalėjai nori maudytis gėlam vandenį, mes irgi šitą paslaugą galim suteikti. Ir iš tiesų mes turistų sulaukiam ir nuo pajūrio, kadangi ežerų ten nėra, į jūrą įvažiuoti taip jau nebūtų lengva, o į mūsų ežerus galima. Taip pat mes didžiuojamės turėdami ir kultūros paveldo objektų ir tikrai atvykstantiems visada maloniai pristatysime, papasakosime, parodysime, nes tai yra unikalūs dalykai ir tai yra kultūros paveldo objektai. Tai ir bažnyčia, ir cerkvę turime gražiai, ir Rudesos koplyčią, turime nepriklausomybės kovų paminklą laikraščio pogrindinio varpas leidėjams skirtą, turime ir gamtos objektų, ir dvikamienę pušį, ir alkūno ąžuolą, dėja jau nykstantį. Ir daug medžiagos yra surinkusi mūsų Inturkės bibliotekos bibliotekininkė Onutė Cesiulienė.
2: Šiame krašte gyvenu nuo 1983 metų. Be abejo, ši žemė tapo sava. Aš esu kilus iš Vilniaus krašto, bet po universiteto ši čia atvykusi dirbti ir iš mokytojos persikvalifikavusi į bibliotekininkės. Tai apie šį kraštą praėjusieji metai mums buvo labai tokie produktyvūs. Pavyko organizuoti dvi tokias konferencijas, tai viena iš jų buvo skirta Inturkės bažnyčios 470 metų sukakčiai, pristatė leidėjai knygą Molėtų krašto istorinės atodangos ir susijėjo su mūsų tema, skirta Inturkės bažnyčios sukakčiai ir dar kultūriniam paveldui Inturkės. Be abejo, gal platesniame kontekste išgirdome, išvydome savo miestelį, nors buvo sugriauta keli mitai. Mes vis taip didžiuodavomės, kad legenda apie karalienę Boną. Iš tiesų labai gaila, bet kai kurie mitai išsisklaidė. Tačiau Inturkė vis tiek nenustoja tikėjusi. Buvo laikas prieš 470 metų, kai Inturkės dar niekas nežinojo, kai ši čia augo ištekiniai miškai ir artimiausia gyvenimo.

0: Veteborų desoje, o ten atvykdavo medžioti didikai, nes to žemės priklausė karališkajam dvarui. Ir vienas įkį su savo palyda gausia atvyko medžioti karalienė Bona, kuri didžiulėje medžioklėje daug žvėrių nušovė, gausus laimikis buvo viso šio būrio, o vakarop ėmė vytis vieną briedį, kurį pašovė, tol vyjosi, kol suprato, kad paklydo ir niekaip negalėjo rasti kelio atgal, tai kelią pastodavo ežeras, tai pelkė, tai neįžengiami miškai. Suklupusi, pavargusi, nulipusi nuo žirgo, Bona meldė Dievo, kad padėtų jai rasti kelią atgal. Ir pažadėjo, kad jeigu bus surasta, išgelbėta, toje vietoje pastatysianti bažnyčią. Palyda surado kunigaikštienę, ši patvirtino savo pažadą ir jį įvykdė, nes istoriniai šaltiniai byloja, kad 1555 metais ji pasirašė fundacinį raštą, kuriuo paskyrė 16 valakų žemės Inturkės bažnyčiai, taipogi Rudesos kaimą kaip kraitį Inturkės bažnyčiai. Ir buvo pastatyta bažnytėlė, o apie ją ėmė kurtis kaimas. Tai mūsų didžiam nusivylimui buvo pasakyta, kad karalienė Bona niekada nesilankė šiuose kraštuose.
1: Šitaip žiauriai.
0: Tai, bet didžiuojamės, kad Inturkės bažnyčia buvo viena paskutiniųjų jos fundacijų, nes jau vėliau po metų jinai išvyko į Italiją ir mirė. Tai dėl ko be abejo mums labai gaila.
1: Ką daryti su leidyba, tiek išleisti? Brošiūrų, knygų ir tiek mums į galvą kalite.
0: Matot, legenda yra toks pasakojimas, kuriuo niekas nedraudžia tikėti. Mes juk tikime, kad Inturkės vardas, sakykime, atsiradęs iš karaliaus Urkio laikų ir dar viena legenda, kuri pasakoja, kad gyvenęs toks karalius Urkis ten, kur dabar yra Urkio ornitologinis draustinis, turėjęs be galo gražias tris dukras. Ir štai tos dukros buvo taip tėvo akilai saugojamos, kad karalius Urkis draudė joms išeiti iš pilies, kad niekas jų nepagrobtų. Na, bet tėvui išvykus į kelionę, vienas iki dukros nepaklausė, išėjo iš pilies. Tai pamatęs Urkio priešas, karalių žaibas, užsirūstino, trenkė ugnies botagu į žemę, pilis nugarmėjo, dukros gražuolės pavirto žuvėdromis. Be abejo, jos verkė, kad tėvas nesugrįžta, kad įvyko ši nelaimė, o tėvas ir nesugrįžo, nes iš skausmo pavirto ežeru. Štai Urkio ežeras, na, iš tiesų mums labai svarbus ir apie jį buvo vienas iš pranešėjų Gaidamavičius pasakojęs labai labai įdomių dalykų, kad kai pirmą kartą jis ten lankėsi Urkio ežere, vos nenugarmėjo į dugną tenai, nes labai buvo įdomios bebro buveinės jam ir gerai, kad laimingai pasibaigęs tas pasakojimas. Bet štai dar skausminga mums buvo tai, kad knygoje Raguotienė istorikė rašo, kad Inturkės vardas nebuvo paminėtas iš tiesų 1373 metais, tai visi mūsų jubiliejai, suprantat, kuriuos taip minėdavom.
1: Juokas, bet tai toks nepiktas, aišku. Bet čia irgi, ar tikėti ar ne, sunku pasakyti.
2: Vieni... Ką dabar su jubiliejais, taip. Tai visi tiesų šventėmis.
1: Tęsime turbūt pagal turimą mūsų legendą. Turbūt neatsitrauksime, nes mumise jau jaugia nuo senų laikų. Mes tuo tikėjome, tuo žavėjomės, tą minėjome visą laiką, tai palikim istorikam dar toliau analizuoti.
2: Vargti ir nieko jie nerodys. Ar jūs istorijos klastotojai?
0: Tai čia nuo Livonijos kronikoje paminėto Jankreto vardo mes traktuojame, kad ten vis dėlto buvo Inturkė paminėta. 1373 metais, kai kryžiuočiai traukėsi Nuterioje. O dabar ginčiamasi, kad Inketrių žemė yra ir Inturkės dvaras. Anot profesoriaus Laužiko, pirmą kartą istoriškai kaip ir minimas 1554 metais.
1: Oho, čia per du amžius.
0: Tai šie tiek pasistūmė, tai kaipgi čia širdies skausmas didelis jau mums.
1: Tai jau ne tik jums, bet čia visiems.
0: Bet nepaisant to, konferencija įvyko taip, kaip įvyko, su visomis legendomis. Ir dar norėjau pasakyti, kad iš šio krašto buvo kilęs architektas Algimantas Umbrasas, yra jo knygelė Užburtos pasagos, kur jis domisi mitologija, savitai traktuoja mūsų vietovardžius, kalba apie miškų deivę Urkę, kuri štai maitino, rengė to krašto žmonės. Na, labai įspūdingai sukurti poetiniai tokie tokie vaizdeliai, juo labiau, kad domėjosi ir istorija, ir archeologija, ir mitologija, ir netgi bandė sukurti pirmąją Inturkės herbo prototipą.
1: Dailinko Šakalio buvo sukurta emblema, tik jinai dėja buvo ilgą laiką nepatvirtinta, bet joje, kaip tik matėme, giedantį paukštį ir šakelę su lapija. Tai buvo architekto Umbraso pamąstymai, jo dėka toks vaizdas buvo ilgą laiką, mes laikėm jį kaip neoficialiu Inturkės herbu. Bet jau rengiant tikrąjį mūsų herbą ir buvo remtasi Šakalio sukurta emblema. Mes vis tiek tikime, kad Inturkės atsiradimas labai nuo ilgą laikotarpį ankstesnis buvo, negu dabar teigia istorikai. Nes mes matome prieš akis ir fundacinį raštą pasirašytą Bonos Sforcos, aišku, mes turime jo tik tai kopiją turbūt yra bažnyčioje laikoma. Iš tiesų, tuo tikėti ir keisti dabar mūsų istoriją susikurtą būtų kažkaip be galo skaudu turbūt.
2: Kiek gražaus darbo. Viską pakeisti, vėl įtikinti žmonės,
1: taip,
2: surinti.
1: O gal ir keisti, labai daug ko nereikėtų. Vis tiek mes gyvenam karališkose žemėse. To mums pakanka, tą rodo dabartis, tą patvirtina istorikai.
2: O apie bažnyčią daugiau nebuvo ko nors pasakyta?
0: Oi, ne, džiaugiamės turėdami gražią, puikią bažnyčia, nes neseniai čia turėjome tokį susitikimą su molbertinės tapybos restauratore Terese Blažiūnienė, kuri patvirtino, kad bažnytinio meno paminklai mūsų bažnyčioje yra tinkamai prižiūrimi, jais rūpinimasi paveikslais ir nepaisant to, kad jie yra centrinėme altoriuje pagrindiniai priklauso 17 amžiui, kiti dauguma yra 18 amžiaus meno kūriniai, bet gerai, užlaikomi ir tuo buvo tikrai pasidžiaugta specialistės akimis. Ši bažnyčia, dabartinis pastatas, datuojama yra 18 amžiaus viduriu. Pirmoji 16 amžiaus, 1555, 120 metų jinai buvusi, po to antroji buvo pastatyta, jinai 60 metų, sudegė po to. Dabartinis pastatas, 18 amžiaus, nekarta perstatyta.
2: Vėliau vėl medinė.
0: Tuo ir labai džiaugiamės, nes būtent medinės architektūros grožis ir žavesys čia priklauso liaudiško klasicizmo ir romantizmo stiliui 19 amžiaus pradžioje. Buvo būtent tuo romantizmo gal stiliumi žavimas ir mūsų bažnyčia papuošė ir tos medininės kesoninės lubos, kurios išskirtinės yra, nes Lietuvoje nedaug tokių yra ir tas portikas toks pristatytas įeinant čia į bažnyčią. Na ir visas tas medinis ansamblis. Trys arkiniai vartai įeinant į bažnyčią ir ta varpinė. Viskas alsuoja istorija. Ir susiję su daug labai tokių asmenybių, pradedant tuo, kad 18 amžiaus svetie pastatymai ir Inturkėje, ir Odesoje, tai čia su klebonu Mykolu Odlenskiu siejami jo laikais, tačiau ir po to daug stiprių asmenybių čia yra dirbusių iš tikrųjų ir kiekvienas, kiek galėjo, tiek rūpinosi bažnyčios išlaikymui ir rūpesčių.
2: Kaip plėtojusi pati Inturkė? Mes dabar seniausius laikus prisimenėme, bet kaip plosėsi įvykiai?
0: Inturkės mieste Kelis formavosi tarp trijų maldos namų, nors dabar mes turime juos du. Inturkė švenčiausios mergelės ėmimo į dangų bažnyčią. Toliau kelias veda į Dievo motinos užtarėjos Inturkės stačiatikių cerkvę, kuri įsikūrė jau čia 19 amžiaus antroji pusiai. Spaudos draudimo metais čia, sakom, kolonistai buvo atkelta 30 stačiatikių šeimų. 1865 metais pradėta statyti. Ši cerkvė, apie kurią kūrėsi kaimas Pokrovskoje, čia būtent pagal tą pavadinimą motinos užtarėjos, o pirmosios pamaldos įvyko 1868 metų rugpjūčio 18 dieną ir todėl po mūsų žolinės mini cerkvė šią dieną kaip pirmųjų pamaldų dieną. Taip, yra žinių ir apie buvusią žydų sinagogą, tačiau tai jau yra tragiška istorijos dalis. Šiandien sakoma, kad lyg ir netoli tilto yra ta vieta, kurioje stovėjusi ta sinagoga, bet gal ši Inturkės gyventojų dalis 41 metais vasarą tragiškai baigė savo gyvavimo dalį Rašės miške, ten buvo sušaudyti. Na, liko gal ta miestelio dalis, kuri mena šią gana gausią gyventojų dalį, tačiau šiandien mes neturim tikrų tokių labai liudėjimų, nors matome ir tenka girdėti, kad palikuonis šio krašto gyventojų.

0: ieško savo buvusių gimtųjų vietų, prašo, kad būtų ši čia atvežti, kad jiems pasakotų apie tai, rodo savo vaikams ir anūkams. Ir yra tokie namai Inturkėje, čia dabar gyvena mūsų Stanislovo Kleniausko namai, kurie susiję ir su Inturkės istorija. Tai štai, kai reikia ieškoti nuotraukų čia gyvenusių, buvusių, galbūt kultūrinius faktus menančių nuotraukų, tai kreipiamasi į šios šeimos palikuonis, nes ten gyveno pirmasis Inturkės fotografas Stanislovas Kleniauskas amžinatilsi. Tie namai irgi mums kaip savotiškas atminties paminklas. Situacija metai iš metų keitėsi, nes, sakykime, 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje čia buvo aktuali lietuvybės problema ir todėl labai džiaugiamės, kad šiame krašte nuo 1924 metų iki 40 dirbo lietuvybės skleidėjas, knygnešys Stanislovas Šlamas, kuris labai daug prisidėjo prie vietos kultūros gyvenimo, lietuvinimo, vėlgi, nes visą gyvenimą su tuo buvo susijęs. Būtent su ta tolerancija vėliau matysim susijusi čia atvažiavusi kunigauti 1948 metais kuniga Vincentą Slatkevičių, kuris nuo 48 metų iki 52 čia yra dirbęs ir prisiminimuose žmonės sako, kad jis buvo labai tolerantiškas įvairių tautybių žmonėms, su parapiečiais mokėjo sutarti ir skirti dėmesio bažnyčios remontui, o tuo metu kiti bažnyčiai priklausantys pastatai buvo nacionalizuoti, tai teko jam apsigyventi ne klebonijoje, o to paties Stanislovo Kleniausko motinos namuose pas Eleną Kleniauskienę. O vėliau jau kunigas Vincentas Latkevičius, kaip žinia, 1988 metais buvo išventintas į kardinolus popiežiaus paskirtas. Tais metais per žolinę jis buvo atvykęs į Inturkę ir teikė čia sutvirtinimo sakramentą. Labai žmonėms buvo miela, kad jis yra čia dirbęs. Neseniai turėjome žmogų iš Biržų krašto, Evaldą Timuką, kuris renka medžiagą apie kardinolą Vincentą Slatkevičių, padovanojo bibliotekai knygą Moralinio autoriteto gale. Čia kartu su signatare yra išleidęs Andrukaitienė šią knygą, tai va tiesiog grįžta istoriniai pėdsakai ir ieškojo taipogi žmonių prisiminimuose, kokius atgarsius yra palikęs Vincentas Slatkevičius. Nes po mūsų jau Vincentas Slatkevičius iš čia išvyko į Kauną, kur pradėjo vadovauti kunigų seminarijai ir jau jo kelias nusidriekė tolin, bet va pradžia buvo čia, Inturkėje. Tai kaip šiuo metu atrodo Inturkės bažnyčia, kiek jinai yra išsaugota, išpuoselėta, labai daug jėgų yra įdėjęs monsenjoras Juozas Dabravolskas, kuris čia yra dirbęs nuo 1974 iki 86 metų. Buvo restauruoti altoriai, buvo įrengti vitražai, buvo štai tas grįstas takas į bažnyčią tuo laikotarpiu, restauruoti ir bažnyčios stogas, varpinės stogas, bažnyčios tvora, cinkuota skarda buvo uždengta. Labai daug padaryta ir žmonės prisimena ir patį jį dirbusi kartu su tais meistrais, supratusi, kad rūpesčio reikia.
1: Be abejo, yra ne tik mūsų bažnytėlė, bet yra Rudesos koplyčia. Tai irgi unikalus statinys, irgi 18 amžius. Ir iš tiesų jinai buvo begriūvanti tarybinių laikų, kadangi medinis pastatas ir varpinė labai buvo jau varganos būklės, bet patys Rudesos krašto kai gal gyventojai sutvarkė dabar, apkalė naujai, atstatė varpinę. Labai džiugu, kad žmonėms tas yra svarbu. Ir būtent kitokių lėšų nebuvo, buvo privačiom lėšom sutvarkyta visa koplyčia. Čia irgi kaip ansamblis. Bet labai graži koplyčia, labai senovinė koplyčia ir joje jinai yra aplink kapinaitės, yra norinčių jaunųjų, kad suteiktų santokos sakramentą. Vadinasi, yra kažkuo patrauku, kažkas unikalus. Nors labai labai mena senus laikus. Dabar vyksime pas mūsų gerbiamą Algimantą Pečiukaitį. Tai yra mūsų fotografą, mūsų metraštininką, mūsų žmogų, labai patriotišką, pilietišką žmogų, kuris savo gyvenimu liudija meilę Lietuvai.
2: LRT radijas. Ačiū Jinturkės bibliotekininkei Onutei Cesiulieniai, na o su seniūne Almute Navickiene važiuojame pas sąjūdžio žmogų, Molėtų krašto metraštininką, fotografą Algimantą Pečiukaitį ir jo žentą Robertą Audėjų į Jukniškių kaimą.
3: Labą dieną. Žinokit, kai mes čia išsirinkom tą vietą prieš 26 metus. Su žmona atėdam ten nuo kalnelių žiūrim. Absoliučiai nieko nėra. Šitas namelis jau griūnantis, nu viskas, vienu žodžiu. Taip, žmona sako, vo čia kaip tik tai. Tai tą vietą ir išsirinkom.
4: Iš kur jūs čia su žmona atsikraustėt?
3: Seredžiui gimiau, užaugau, su žmona Seredžiui gyvenom, pasistatėm namus, paskui prasidėjo nepriklausomybė, papuolėm į Vilnių, Vilniui išėjau į tarnystą, 12 metų išbuvau, žmona irgi išdirbo, vaikai baigė mokslus universitetus, paskui pasilgų mes nuo šalios vietos, ramybės. Galvojom, reikia surasti nors kokią bakužėlę, tai vat ir susiradom šitą bakužėlę ir atvažiavom ir tai vat į kritom, nors būtą, tai aš turiu žmoną Molėtuose. Aš čia nais, aš kibau man
4: taip,
3: ramybė.
4: Bet atvažiavau dėl to, kad sakė, kad jūs labai toks įdomus žmogus čia. Buvęs kariškis, esamas ar būsimas?
3: Aš buvau savanoris nuo pat Jurbarko. Tai krašto apsaugos. Buvo tik viena tarnyba savanoriška. Tai visi stovėjo. Taip, visi stovėjo. Paskui pradėjo skirstytis. Kas ėjo į pasienio tarnybą, o aš ir išlikau savanoris. 96-ais į Vilnių pervažiavom, kadangi mane pasikvietė į Vilnių, ir aš paskui vidaus reikalų VRM mane pasikvietė, asmeninio vairuotojo, nu, apsauga buvo. Nu, vienu žodžiu, VRM taip pat buvo 12 žmonių, kurie aptarnavo tik vadovybę. Buvo ta tvarka, o paskui jau ten susismulkinu. Jau tenais būdami, čia susiradom namelį va šitą, dar dirbo. Paskui išėjau į jasargą, nu kaip į jasargą, išėjau pensiją.
4: O fotografija?
3: Nuo mokyklos, nuo fotoburelių, paskui pradėjau sportuot, rankinį žaidžiau, Jurbarko rinktinė ir teko ir už Lietuvos ten jaunimą kažkiek pažaisti. Paskui kariuomenė ir paskui fotografija prapuolė, pradėjau akmenis tašyti ir visokius tokius dalykus.
4: Akmenis tašyti?
3: Taip, paminklinius dariau. Tai va.
4: O aš taip einu, galvoju, toj fotografijos, kur čia bus.
3: Fotografijos yra pas mane sudėtos. Šiuo momentu turbūt trys parodos plaukėjo po Lietuvą. Viena Latvijoje.
4: Ką jūs fotografuojate?
3: Viską. Pavyzdžiui, ir jūs norėsiu nufotografuoti paskui.
4: Niekada. Fotografai nemoka manęs fotografuoti.
3: Pro mane neprasplūst, aš ką nufotografuoju, viskas, žinokit, labai tinka. Na. Po kiek laiko tinka? Po 5 metų. Tai žinokit, labai pasilgsta ir džiaugiasi.
4: Niekas nemoka padaryti ir aukštesnės, ir lieknesnės, ir jaunesnės.
3: O kam to reikia? Kaip jau duota? Aš irgi važiuokit, kaip. Aš džiaugiuosi tai, ką aš turiu.
4: O jeigu pagailėjo duoti?
3: Nu, niekas jums negaili, jau jūs nesakykit, aš jau jūs kaip klausau per radio šitas, tai jau jums tikrai niekas nieko negaili, jų džiaugiasi, kad jūs atvažiuojat.
4: O koks taktiškas pasakė, kad klausosi laidos Atrask
3: Lietuvą. Visada. Mano ir, pavyzdžiui, mano šeimynos, žmonos ar visa kita, bet mūsų kas pirma ir paskutinė informacija yra Lietuvos. LRT, radijas, dabar va štai ir įjungta. Nu,
4: tai kad... žinote, kad mes LRT 100 metų švenčiame.
3: Žinau.
4: Šaunuolis.
3: Žinau.
4: Pagarba.
3: Tokius dalykus žinau, neprasprūsta.
4: Na ir kai fiksuosite savo fotografijose?
3: Kai jeigu leisitės nufotografuojama šypsausitės, tuomet aš jau žinosiu, ką parašyti.
4: Norėjau pagauti, tai koks gudrus?
3: Tai, žinot, gyvenimas išmokino visai būt.
4: Vėl jūs stumiu link namų, bet sakėte, kad nėra parodos. Gerai, tada po kiemą pasivaikštom.
3: Jau vieną parvežiau, bet tai ja, čia labai nesunku išnešti ir jums parodyti, jeigu jūs norėtumėt.
4: Aišku,
3: nu, bet jos daug.
4: Jums yra kas svarbu, Inturkė ir Inturkės kraštas?
3: Aš važinėjau po visą Lietuvėlę, kas kur, ir pavyzdžiui, dabar vėl numatyta važiuoti į Vilnių, važiuoti į Medininkus.
4: Man seniūnė apie jūs pripasako, aš jau ir pamiršau. Seniūnė, prašau, pakartokite.
5: Mes labai džiaugiamės, kad yra mūsų tarpe metraštininkas. Per fotoobjektyvą fiksuoja visus įvykius, kas vyksta. Ir be abejo, ne tik tai Inturkiai, bet ir rajone visą Molėto. Ir kaip dabar pats Algimantas teigia, net visoje Lietuvoje, be abejo. Ir mes visada laukiam Algimanto nuotraukų, fotoreportažo, mes taip ir sakom. Vienos nuotraukos niekada ir nebūna. Būna jų daug, kiekvienas atrasime mes tose nuotraukose save. Ir labai džiaugiamės, ką tik nesenai buvo paroda personalinė Algimanto reprezentuojama. reprezentuojantį Molėtų kraštą Seime, buvom atidarime toje parodoje, taip, Molėtų daug krašto, bet Inturkės krašto buvo didžioji dalis nuotraukų. Ačiū, Algimantai, jums.
4: Čia apie jūs.
3: Taip turi būti. Aš čia dabar apsistoju, aš dar kitą kartą lygtai noriu pabrėžti, kad aš atvažiavęs. Ne, ne, sakė, jau tu viskas, jau mūsų ir žmonės.
5: Ir iš tiesų, pirmą kartą mes seniūnijoje pamatėm Algimantą 2013 metais per mūsų švenčiamą 640 metų jubiliejų Inturkėje. Tiesiog tokia ryški buvo asmenybė mūsų tarpe, būtent Algimantas, nes mum visą kaip kaleidoskopą mūsų šventės tada užfiksavo. Ir mes labai džiaugiamės, labai didžiavomės ir čia buvo tiesiog draugystės pradžia.
3: Jeigu taip atvirai, tai nenoriu ir nupeikti ir kitų ir visą kitą, bet kaip visą tai dedu aš į Facebook. Dedu į savo tą personalinę, paskui ten jau ten yra Molėtų formas, dar kiti dalinasi ir visą kitą. Bet aš labai daug nuotraukų dėliu. Aš paprasčiausiai atvažiavau jau į čia, kai pradėjau fotografuoti, jau aš išalkęs buvau, nes aš tos fotografijos visą laiką norėjau. Bet man paprasčiausiai mano darbai, pareigos man neleido. Aš netgi į VRM kaip įstojo, man buvo pasakyta, kad tu turi išėti iš visų absoliučiai organizacijų. Absoliučiai. Neturi būti nei vieno organizacijų. Aš už tai išėjau ir savanorių, iš visų. Tai vat, kai atėjau, tai paskui aš jau fotografavau po 100, po daugiau 100, jau man Facebookas įblokuoja mane, paskui vėl paleidžia. Tai aš žiūriu, kad labai taip nuribotai. Įdeda 2-3 nuotraukėlės, ten parašo ir pasibaigė. O aš fotoreportažus dar, o 200, 150 nuotraukų ir taip toliau.
4: Iš kur tiek laiko?
3: Neturiu. Ir labai gaila, žinokit, ir tikrai neturiu. Gal ir žmona į miestą išvažiavo į Molėtus, kad jinai su manim kantrybės jau neturėjo. Kad
4: tai kas čia man turės?
3: Tai vat irgi prifotografuoju, paskui sėdžiu. Saulė šviečia, oras geras, galėčiau kažką tai daryti, va matot, kaip apleista pas mane viskas.
4: Bet ir, jūs ne, o ką jūs darote?
3: Nu ką, sėdžiu prie kompų ir reikiuoju fotografijas. Ir paskui paleidžiu į svietą, o paskui vėl kviečiu.
4: Fotomanas kažkoks
3: esate? Priklausomybė.
5: Bet dar labai įdomus faktas, kad Algimantas fiksuoja, va, ne tik renginiuose mes jį matom, bet kartais mes pamatom įvykius, kas vyksta va, aplink mus iš jo fotoreportažų. Iš vis, nebūtinai renginys, ten bokštas kažkur nugriuvo, sakykime, bus Algimanto užfiksuota. Tai iš tiesų stebiuosi, kaip žmogus gali viskuo domėtis, arba viskas įdomu ir viskas per fotoobjektyvą. Ir kai mes daug tokių dalykų kartais ir iš aplinkos, ne iš spaudos kažkur sužinome, bet iš Algimanto foto. Tai žmogus, kuris be galo pastabus yra pokyčiams, įvykiams, tai, kas vyksta aplinkui, o kiek gražios gamtos. Mes kiekvieną rytą atsikeli ir jeigu Facebook'e nėra gerbiamo Algimanto ar gandriukų, ar driežiukų, ar žalčiukų, tai net keista, vasara bus, tai juk taip, sutikime su tuo.
4: O jūsų Facebook'as?
3: Algimantas Pečiukaitis. Ten viską dedu, paskui Molėtų forumą dedu, myliu tėviškiai.
4: Bet yra, jūs bent atrenkate nuotraukas, juk ne visos taip jau gerai išeina.
3: Ne. Gal per tą didelį kiekį vis tiek būna ir tokių biškitį, ir nešiokių tokių, bet aš jau taip stengiuosi, kad žmogaus neužgaut, aš visą laiką atsiklausiu. Man taip patinka žmonės fotografuoti. Žmogus yra jų akis, jų visa kita, tai yra jo DNR. Visas, absoliučiai. Tai tiesiog man gražu žiūrėti iš žmonės ir kada netikėtai jį. Ir visą laiką stengiuosi žmogus, mimika ar ką, kiti padidžiuojasi galbūt. Man, pavyzdžiui, man nepriimtami, man negalima taip. Aš taip to neleidžiu, bet yra to brokų, yra daug. Per tą didelį kiekį, žinot, kaip būna.
4: Algimantai, kaip visada, mes turim darbo daug, paliksim jūs ir trauksim.
3: Tai man liūdna. O tai pas mane nieko. Turiu braškių, vynogių.
4: Vynogių, braškių.
3: Turiu obolį.
4: Ne, kad pasaugintumėte braškės, perkate.
3: Kavutės galiu paruošti greitai. Galiu mėtų arbatos, tai parovės šviežių mėtų.
4: Aš jau pamiršau, kur mes čia baigiam.
3: Jūs sakėt, kažkur ruošėtis keliautų. Aš tik tai pradedu, suprantit, bendrauti su jum. Aš jūsų laukiau ir dabar, žinokit, labai ir vis žiūrėjau į laikrodį. Tai jūs nueinat, o aš stebėsiu, kada jūs pareinat, gerai? Tai aš padarysiu kavutės po puodelį. Kavutė ar arbatą?
4: Arbatą.
3: Arbatą su pernykščiais liepžydžiais.
4: Jau galvoju, su, tai ir prasidės.
3: Taip, ir turiu tortuką tokį, jogurtinį.
4: Ką jūs žadate į priekį?
3: Tai, kad jūs nepabėgtumėt taip greitai.
4: A, jūs norite sulaikyti. Tai, žodžiu, mums pirma važiuoti ten.
3: Jeigu norite, tai galit net nevažiuoti. Štai čia, nes pro tuos mano griuvėsiukos aš juos baigiu. Ten per lentutę ir tiesiai pasinuoju.
4: Užsimušime čia per brusginus.
3: Tai vat mokykitės gyvent kaime. Ekstremaliai, nes
4: tai
3: ką gali žinot.
4: Paims ir išmoksi per 5 minutes.
3: Labai greitai.
4: Gerai, prašom kaist arbatą, ruošt kavą. Mes einam per brusginus tiesiai.
3: Ir ar į vidų eisim gerti? bet ar čia gersim?
4: Gal pusiau taip įvydu.
3: Kad nebūtų per daug šalta.
4: Laukia šalta šiandien, supratau, o viduj per karšta.
3: Labai gerai.
4: Nežinau kur. Vesit kur.
3: Susitarsim.
4: Gerai.
3: Iki.
4: Alma, perėjom į naują vietą, o po to grįšim pas Algimantą. Nors porą žodžių apie tai, su ko jūs norite mane dabar supažindinti?
5: Noriu supažindinti su Roberto audėjumi, auginančiu ir besidominčiu riešutmedžiais. Ir būtent unikalu tuo, kad jis selekcija užsiima riešutmedžių. Tik buvo, nebematau.
4: Pabėgo, visi šiandien slaksto. Pamato mikrofoną ir visas pusės.
5: Važiuosim, tai gal laukiam.
4: Va, eina. Labą dieną.
6: Sakot, diena.
4: Robertas audėja jūs.
6: Bet žodžiu, neaudžiam, o auginam.
4: Riešutus.
6: Riešutus. Riešutmedžius. Sadinukus. Šiaip tai riešutmedžiai kaip medžiai labai gražus, nu man asmeniškai. O dar labai skanius ir sveikus riešutus nukina. Graikiniai riešutai.
4: Ir auga pas mus?
6: Auga jau senokai. Klimatas atšilo ir kita vertus, nu, žmonės tokį įsivaizdavimą turi, kad jie labai mažą atsparumą šalčiai turi, bet tarkim, šią žiemą pas mus čia atviruose vietose, tai jau persikai, kad nušalo, tai nieko nuostabaus, bet ir trešnės ir kriaušės pašalo neblogai kai kurios. Riešutmedžiai, tarkim, geriau peržiemojo šią žiemą, kol jie mažiukai, tai reikia pasaugoti, o toliau jie, kai jau įsibėgėja, gerai auga, tai ta prasme, nu, yra veislių skirtingų. Yra veislių, kurios pas mus neauga, bet yra tos, kurios atsparios mūsų žiemoms. Na, antra rizika, tai pavasarinė šalnos, bet vėlgi yra tokių veislių, kurios pramiega tas pavasarinės šalnas ir vegetacija vėliau prasideda.
4: Derlių turėjote ar svajojate apie jį?
6: Mes pirmus savo riešutus dar Molėtuose, žodžiu, prie namų pasisodinom riešutmedžius, nors buvo sėjinukai, nu, ta prasme, jau vadinama loterija, tai šeštais metais pradėjo derėti ir gana neblogai. Tik tai sėjinukų problema, kad riešutai būna prastesnės kokybės. O dabar čia jau į tą mūsų sodą ūkio, tai sodinam tik tai skiepytus veislinius. Tai riešutai jau būna, nu, identiški tam motininiam medžiui, jau kokybė gera.
4: Persikai kaip?
6: Na, persikai pas mus atviroj vietoj stipriai nušalo, bet, pavyzdžiui, kaukazinės slyva, tiesiog, vat, krūmai, va, sudaro užuovėje ir jie ten dabar ruošiasi žydėti. Na, tokiems liepesniems medeliams, kaip abrikosai, persikai reikia parinkti vietą. Tai mes auginam čia tokius kolekcinius sodus, lazdyno riešutus, graikinius riešutus, širdžiavaisiai yra riešutai, juodieji riešutai, karijas ir kaštainius.
4: Kur visą tai dedate?
6: Kol kas dar yra maži medeliai, lazdynai jau ir kai kurie vaismedžiai dera, riešutmedžiai irgi pradėjo, bet dar to derliaus nėra taip, kad...
4: Tai kiek metų laukiat ir kiek metų dirbat ir vis svajojate?
6: Tarkim, lazdyno riešutai tai labai greitai pradeda derėti, bet mes juos visgi iškasėm, pardavėm ir jų vietą graikinius, nes nors graikinių keliais metais ilgiau palaukt, bet tarkim, apsauga ir priežiūra, na, yra paprastesnė. Tarkim, lazdyno riešutus norint užauginti, kad jų nesuvalgytų kirminai, neužpultų lygos, tai taip kas 10-14 dienų turi purkšti. O tarkim, riešutmedžiai, graikiniai riešutmedžiai, jeigu parenki atsparesnės veislės, tai gali ekologiškai auginti. Kartais net mes, kai dauginam, dabar skiepijam, tai net tais pačiais metais, kai paskiepijam, vazonėlį jau būna riešutų kartais. Na, juos iš tikrųjų nuskinam dažniausiai, kartais paliekam žmonėm parodyti, kad jų iš tikrųjų būna. Faktiškai taip jau, kad toks normalesnis derlius, tai, nu, apie 6 metus. Nes medelį tą graikinys, jis yra, nu, didelis medis užauga, tai jam reikia leisti užaugti, nereikia kankinti, kad jau nuo pirmų metų pradėtų dirėti.
4: Tai, Robertai, teritorija kokio dydžio?
6: Čia dabar sunku įvardinti, nes jeigu visą sklypą imti, tai čia apie 16 ar 17 hektarų, bet didesnė pusė yra tikros pelkės. Nu, žmona labai džiaugiasi, nes jai, vat, natūralūs tie augalai, žodžiu, aplinka labai patinka, na, man reikia daugiau geresnės žemės, sunku čia su žeme, jinai nėra labai derlinga, bet riešutmedžiai vis tiek, jie įkimba ir auga. Iš pradžių, vat, tas augimas būna lėtesnis, derlingesnė žemė geriau auktų, tarkim, lazdynai greičiau pripranta prie šitos žemės, bet ir
4: riešutmedžiai. Tai jūs turite žmoną.
6: Agnė.
4: Ir jūsų Agnė iš Molėtų čia atsikraustėte.
6: Taip.
4: O į Molėtus atvažiavote iš Vilniaus.
6: Taip.
4: Tikras vilnietis?
6: Ne, aš iš Širvintų, Agnė iš Seredžiaus. Po to vis tiek arčiau gamtos.
4: Arčiau gamtos ir atsidūrėte šitame kaime. Mes kai dabar kalbame, yra balandžio paskutinė diena. Šalta, medžiai jau susprogė, bet vis tiek nuogi. Matosi.
6: Taip, riešutmedžiai truputį vėliau pradeda.
4: Tai to grožio neparodysi, kas čia vyksta, kaip čia vyksta. Bet čia jūs įsikūrėte ir čia yra, vat kas čia yra? Ar čia jau jūsų gyvenamasis namas?
6: Nu taip, dabar mes jau čia tokį gyvenimui pasistatėm namą.
4: Gyvenimui turite, o čia sandėliai, o ten kas?
6: Čia yra iš esmės ne sandėliai, o skiepikla, nes skiepijimas riešutmedžių skirtingai negu vaismedžių vyksta žiemą, ne vegetacijos metu. Tai žodžiu, ištisus metus yra darbo, tai aš juos skiepiju, tada juos reikia laikyti.

0: laikyti šiltai prie 27 maždaug laipsnių temperatūros ir drėgnose pjuvenose. Tik tai taip tas skiepas prigyja, nes lauko sąlygom labai sudėtinga būtų Lietuvoj paskiepyti.
1: Bet jūs taip rimtai man aiškinate, Robertai, tarsi aš norėčiau auginti riešutmedžius, nemokėčiau, dievaži.
0: Na, kantrybės reikia.
1: Ką jūs baigėt?
0: Tai vat ir aš, ir Agnė, tai baigėm humanitarinius mokslus.
1: Filosofas, tai?
0: Iš pradžių dar blogiau, teologas, paskui socialinius mokslus.
1: Teologas. Ir baigė teologiją?
0: Baigiau.
1: Kodėl tada vėl pasukote?
0: Na, kažkaip tas, nors baigiau humanitarinius, bet man kažkaip, ta prasme, labiau patiko rankom kažką dirbti. Iš tikrųjų, net kai pagalvoju, tas sodas, tarkim, jau čia verslinis, tai noriu užsidirbti, bet tarkim prie namų, kai augini. Tai ten ne kažin ką uždirbi, bet vis tiek nori auginti tą medį, nes ir jauku, ir gražu, kai prie namų auga medžiai, ypač aukšti, vat, kaip graikiniai riešutmedžiai. Na ir derlių gauni, bet visgi tai labiau yra turbūt dėl vidinio poreikio. Tai čia ta prasme dera. Bet dievaži,
1: tas Inturkės kraštas prikipštas tokių žmonių, kuriuos malonu sutikti, pabendrauti, gaila, tik laikas riboja. Teologija po to?
0: Socialiniai mokslai.
1: Socialiniai mokslai irgi nepaėjo.
0: Viską baigiau, bandžiau dirbti, bet ta prasme kažkaip paskui statėmės namą ir aš kažkaip trumpam laikui buvau tapęs statybininku.
1: Ir tada?
0: Paskui mokslus praktiškai dėl riešutmedžių reikėjo iš naujo, jau skaičiau, daugiausiai internete žiūrėjau. Nes mato, tie, kurie baigė žemės ūkį, man sakė, kad riešutmedžių iš vis neįmanoma skiepyti. O laimė, aš nebuvau baigę žemės ūkio akademijos.
1: Tai ėmėt ir paskiepyti?
0: Ėmėjau ir pradėjau skiepyti. Ir pavyko. Ta prasme, ne pirmais metais, 2-3 metai beveik be rezultatų, o paskui kuo toliau, tuo rezultatai geresni.
1: O žmona?
0: Lietuvių kalbos filologija buvo baigusi. Ta soda, tai abu, žodžiu, entuziastingai pradėjom sodinti, bet paskui jinai visgi nutarė, kad nori ir mokytoje pabūti. Tai tarkim, jinai jau per pačius darbymečius, kai reikia sodinukus sodinti, kartu sodinam, o šiaip, jinai jau dabar mokykloj.
1: Molėtose?
0: Taip, Molėtose lietuvių kalbos mokytoja.
1: O vaikų turite?
0: Taip, 3. Jau 2 dukros studijuoja, dar 3 dar mokykloj.
1: O, toks jaunas man pasirodėte.
0: Jau ne.
1: Noriu grįžti prie jūsų teologijos mokslų. Tai vis tiek jūs kaip žmogus linkęs į apmąstymus.
0: Taip, esu labiau intravertas, žmona ekstravertė. Jinai mokytojauja. Bet ir aš, tarkim, sužinojau dabar, kaip auginti tuos riešutmedžius ir kad reikia auginti skiepytus, o ne taip, kaip mūsų medelinai kol kas parduoda neskiepytus sėjinukus ir užauga loterija. Kažkam pasiseka, o kažkam ten su dideliu plaktuku turi trankyti tuos riešutus, kad išgliaudytų. Tai tarkim, aš žinau, kad galima pasisodinti normalius riešutus ir sėkmingai užauginti, tuo ir dalinuosi, tarkim. Ir...
1: Vaikai ką sako? Sako, tėvai, gal tu baigsiu tais medžiais?
0: Na, nesako. Mama etnokultūra domisi ir būrelius veda, tai dukros kartu sutartinės gėdodavo ir folkloro renginiuose dalyvavo. Tarkim, jaunimas kažkaip prie sodo, tai ne iš karto, tas jiem netaip įdomu. Na, tarkim, ir aš augau nedideliam miestelį Širvintose, ten buvo sodas, tai man patiko laipėt viską ir tėvas tarp kitko ir gėlės augino ir daigus, tai kažkiek panašu, bet tada man tas auginimas tai nelabai įdomus buvo, tai kažkada vėliau atsirado.
1: Kodėl pasukote į teologiją iš karto?
0: Kažkaip tada buvo tas atgimimo laikotarpis ir tėvai buvo katalikai ir aš tada buvau katalikas. Na, kažkaip tas, kai užspausta tas tikėjimas, mokytojai tais laikais, tarkim, einu į bažnyčią ir stabdo ir sako, viskas, kur eini, turi apsisukti ir eiti. Ir kažkaip tas tikėjimo draudimas blogis mano sąmoniai buvo, nes ta prasme, jis buvo per prievartą kritikuojama, ten viskas šaipomosi, tai... Na, aš mačiau, kad tikėjime, ką jisai skelbė, krikščioniškos vertybės ir dabar taip galvoju, yra svarbu, Europos kultūros pagrindas.
1: Tarkime pas jūs, jeigu žeitų, lankytojai svečiai, žinodami, kad jūs turite sodą, auginate riešutmedžius...
0: Tai laukiam, kviečiam, iš esmės viena priežastis, dėl ko pavyzdžiui, ir parduodu sodinukus tiems, kurie atvažiuoja į ūkį, nes tarkim, riešutmedis toks įvaizdis, kad jam nereikia juo rūpintis. Iš tikrųjų, kai užauga, jis beveik nekelia rūpesčių, labai minimaliai žolę ten apsišienauti ar patręšti, bet tarkim, mažą medelį pasisodinus, juo reikia pasirūpinti. Tai ta prasme, kad tas medelis nežūtų ir auktų, aš stengiuosi kiekvienam tą informaciją pateikti ir skambina net ir tie, kurie

0: nieko neperka ir ar kartais ir atvažiuoja pasitart, pasikonsultuoti ir visus priemot.
1: Jūs interneto platybėse galima rasti?
0: Taip, puslapis audijų sodai ir ten rašau informaciją apie priešutmedžių auginimą. Žmonės kartais užduoda klausimus, pats sakau.
1: Ačiū.
0: Dėkui jums.
2: Algimantai, mes jau atsivedėm svečių. Oho, aukšti standartai, visi va. Prezidentai.
3: Matot, kokią valstybę turim. Tai. Pagavau Seime.
2: Tai dabar jūs man politikų paradą, prezidentus
3: taip.
2: Visus.
3: Taip.
2: Kokio siužeto bereiktų, visi yra.
3: Nu, daug. Jeigu taip atvirai, tai tikrai bėgu. Stengiuosi. Čia mano laikas va čia pateriotas prie kompelių. Mano, bet pasirodo anūkai, tai jie mane nustumė, aš paskui kaunuosi, nes jie man viską sumaišo. Ir man viską atstatyti reikia, tai yra labai sudėtingas reikalas.
2: Reikia kautis. Tai gyvenimas.
3: Tai va, tai stengiuosi, kad anūkų ko mažiau būtų atvažiuotų, bet jų daug yra.
2: Kad būtų, tai žinot.
3: Jų šeši yra net. Iš dviejų mano, iš porelės gavosi šeši, nu tai krūvelė jau šiokia tokia. Trys studentauja universitete, kiti dar siekia.
2: Gražus jūsų gyvenimas.
3: Gal ką ir glumina, pavyzdžiui, vat, ta aplinka visa kita, bet man jinai patinka.
2: Bet jie labai autentiška.
3: Praktiškai aš vat, dabar atsikrausti į kaiminystę, jau žentas su dukra.
2: Ai, čia žentas?
3: Jie, taip, jie seki paskui mane. Jūs žinokit, jie seki pirmiausia į Molėtus, nusipirko didžiausius namus, atseki vėl paskui tik tai jau šypsosi per kokią tai šventę atėję, kas sakau, yra, sakė, mes namus nusipirko Molėtuose.
2: Nežinojate?
3: Ne, nieko labai paslaptis buvo.
2: Kaip čia taip, su savo uošviu?
0: Nu, tai svarbu, vėliau prisistatėm. Kad,
2: a jeigu jam būtų nepatikę?
0: Nu, jau dabar tokie laikai jau žodžiu.
2: Tektų susitaikyti.
0: Taip.
2: Gana draugiškai jūs čia gyvenate visi.
0: Na taip.
2: Uošvis padeda?
0: Taip, jums? padeda labai.
2: Kvočiu prie uošvio.
0: Na, bet iš tikrųjų padeda. Tai ir žemė padovanojo mūsų ūkiui.
3: Aš atsikračiau.
2: Tai kaip čia taip?
3: Nežinau, čia turbūt 14 daugiau hektarų. Bet
2: o net... jūsų plotas?
3: Hektaras 600.
2: Tai jums čia per akis? Taip.
3: 60, hektaras 60, kažkur tai.
2: Taip,
3: ne, tai man jau čia iš vis.
2: Šalia dukra, anūkai.
3: Jie daro, bet man jau labai gaila. Jūs žinokit taip, serečiu, kada prasidėjo ta nepriklausomybė visai kita, pradėjo susigražinti žemės. Aš parsigražinau žemės, mamos, jinai iš Kybartų, 10 hektarų kažkur. Tai aš ten atsikėliau, prisireidžiausi, kiti niekas dar nenorėjo, nes kolūkį dar gyva. Sakau, atsikelkit žemės. Ne. Tai aš paskui pasivėjau, tai pradėjau ūkininkauti. Žinokit, nu, paprasčiausiai mačiau, kad nespėsi visur ir visą laiką. Arba reikia dirbti ir ūkininkauti. Tai žinokit, užaugindavom didžiausias mašiną. Aš turėjau avią nusipirkau. Tai morkų, bulvių, nuvažiuoju į Kauną, vežu į turgų, niekam nereikia, nuvažiuoju į čia, o paskui galiausiai nuvežu į sąvartinę išpilį. Vat buvo tokia pati pradžia, bet kas įkybu, kas jau visą laiką dirbu. Nu, aš vis tiek tai vat, dar vaikai mokėsi, tai iškeliavom.
2: Tai gerai. Į geras rankas žemė atidavo.
3: Tai blogas būčiau netidavęs.
2: Supratau.
3: Būtų miškas buvęs.
2: O stalas puikus, taip nukrovėte.
3: Tai dabar prašom atsisėst.
2: Braškės.
3: Ir mane drąsiai, žinokit.
4: O man Algimantai labiausiai, tai jūsų.
2: Čia rankų darbas,
3: taip.
2: Suolai.
3: Ir stalas tik čia jau nubrūžintas. Aš norėjau nušlifuoti, ale paskui vis gaila. Dabar norėjau šičia išversti tą visą sieną, sakau, prasiplatyti. Va dabar paskutinį kartą vėl Vaidas buvo atvažiavęs sūnus sonukais. Sakau, versi, sakė, tėtė, jokiais būdais. Niekaip. Prasilaisvisim, padarysim, aptvarkysim, niekaip neversk. Nu tai va taip ir pasilikau.
2: Bet čia Juška, Fortka, taburetka.
3: Taip, čia Juškus.
2: Ir pasilikote?
3: Taip, pavyzdžiui, sienos. Čia tų žmonių palikta, nes šitas namas statytas iki 40 metų. O čia tų žmonių daryta ir matot, su rankusiu pirštais va, dar tepta.
2: Švaru, jauku, jeigu gera gyventi, tai ko?
3: Taip.
2: Telgi man tai prie stalo sodinsi, tai tik tai rodysi.
3: Ne tai, kad jūs mane klausinėtų, aš nieku nesąmonės.
2: Sąmonės kalbate, bet tai tos braškės labai gražiai atrodo.
3: Prašom sėsti. O jūs kodėl nededat? Dėkit, dieve, mano ir tą. Ar jūs nevalgot šitokių dalykų?
2: O sriupčioti galima?
3: Ką tik norit. Čia pas mane viskas yra galima.
2: Kai
3: edukai ateina, tai jūs net įsivaizduojat, atvažiuoju.
2: Kaip nemandagu, bet skanu. Ačiū už vaišės, braškės, vynogės, tortas, sūris.
3: Ačiū, kad pagyrėt, ačiū, kad nepasididžiavot, atvažiavot. Nu, visi tokie turėtų būti žmonės. Paprasti, dušos, tvirti. įsitikinimu, mylėti Lietuvą. Tai, kas yra praeityje, tai visą laiką nieko nereikia užmiršti. Žmogus, kad ir aplinkai, turi būti pavyzdys. Kiekvienas žmogus.
1: Na ir gražų žmonės gyvena Inturkėje ir aplink ją.
5: Tikrai taip. Ir aš labai laiminga.

0: kad esu šitam krašte, kur tikrai yra įdomių, kūrybingų žmonių ir svarbiausia, labai pilietiškų.
1: Stipru. Tokie žmonės gyvena ir kūrė Molėtų rajone, Inturkės krašte. Ačiū seniūnė Almutė Navickieniai, ačiū Molėtų krašto metraštininkui, fotografui Algimantui Pečiukaičiui ir skiepytų graikinių riešutmedžių medelino audėjų sodai puoselėtojui Robertui Audėjui. Tai tiek su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene. Būkime šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visos laidos lieka radiotekoje ir tinklalaidėje.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir

Teisingi, laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Te radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas yra labai arti taikos susitarimo, kurio tekstas, kaip teigiama, jau suderintas. Darybuose tarpininkaujantis Pakistanas praneša, kad galutinis susitarimas gali būti pasirašytas per artimiausias 24 valandas, o iškart po to planuojama pradėti techninės darybas dėl jo įgyvendinimo. Pakistano ministras pirmininkas pabrėžė, kad šalis dar niekada nebuvo taip arti susitarimo ir išreiškė viltį, jog šis istorinis žingsnis taps tvirtų pagrindų ilgalaikiai taikai. Rusijos kariuomenė surengė ataką Ukrainos Slaviansko centre. Buvo sužeistos 3 moterys, tinkle Facebook pranešė Slaviansko miesto karinės administracijos vadovas Vadimas Lechas. Jo duomenimis priešas panaudojo 3 valdomas aviacinės bombas, apgadinti 23 daugiaaukščiai, švietimo įstaiga ir automobilis. Slaviansko mieste nuo Rusijos smūgių nukentėjo 53% daugiaaukščių namų. Indijos šiaurės rytuose, Asamo valstijoje, sudužo karinis transportinis lėktuvas. Kariuomenė patvirtino, kad žuvo 5 Indijos karinio oro pajėgų kariai. Pradėtas tyrimas incidento priežasčiai nustatyti. Lėktuvas sudužo leisdamasis Džarhate, o vienas įgulos narys, kaip teigiama, išgyveno. Vilniuje baigiama statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą. Pasak ją, kuriančio profesoriaus Vlado Algirdo Bumelio, naujasis centras orientuosis ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
2: Su medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Jeigu ir didžiulės investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm išlikti šitam gyvenime, tai jau yra didžiulė graža. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi.
1: Profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Planuojama, kad kamieninių ląstelių tyrimų centras oficialiai bus atidarytas ir pradės veikti šių metų 3-4. Jame turėtų dirbti apie 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Investicijos į centrą siekia daugiau nei 60 milijonų eurų. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidotas šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti į paskutinę kelionę susirinko jo ilgamečiai draugai ir kolegos. Ryte Kauno Šventų Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje buvo paukotos šventos mišios, o vidurdienį laidotuvių procesiją palydėjo legendinį trenerį į Petrašiūnų kapines. Savo buvusi trenerį į amžinąją kelionę palydėjo ir Lietuvos vyrų rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
3: Palydėm šiandien turbūt vieną iš keliausių Lietuvos krepšinio asmenybių. Manau, kad nugyveno labai gerą gyvenimą. Buvo puikus žmogus, puikus tėtis. Pažinojau ir jo žmoną amžinatilsį. Jeigu asmeniškai, tai jis man gal gyvenime davė kokie 80% to, ką aš turiu dabar. Turiu omeny krepšinėje, patarimais. Buvo labai linksmas žmogus. Suprato humorą. Žinojo, kada galima paspaus žaidėją, kada galima paguosti. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, bet jeigu vienu žodžiu, tai žmogus iš didžiosios raidės.
1: Rimas Kurtinaitis. Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšinio trenerių mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 14, Panevėžyje 18, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausia para debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, pus pietvakarių vėja 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų ir beveik 5 minutės.
0: Čempionų pietus. Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, jūsų eteryje, kaip ir kiekvieną šeštadienį, skamba laida apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šiandien LRT radio studijoje kalbame apie fechtavimosi sportą kartu su daugkartinė Lietuvos čempione Paulina Bajorūnaitė Stauskė. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Visai neseniai grįžote iš Šiaurės šalių fechtavimo čempionato, kuriame buvote labai arti medalio. Kokius įspūdžius parsivežėte iš šių varžybų?
4: Na, šiuose varžybose jau esu iškovojusi sidabro medalį, tai tikrai labai tikėjausi ir labai norėjau dar kartą užlipti ant podiumo, bet tiesiog mano priešininkai buvo labai labai sėkminga diena. Jinai kitas kovas po manęs taip pat laimėjo vienu tašku, tai tiesiog jai labai šypsojosi sėkmė, nežinau, gal namų sienos padėjo. Aš po pogrupių buvau pirmas reitingas. Tikrai labai gerai kovau, nes labai daug dirbam dabar, nes ruošiamės Europos čempionatui, į kurį išvykstu kitą savaitę. Tai forma buvo gera, tiesiog šiek tiek pritrūko sėkmės. Penkta vieta Šiaurės šalių čempionate, manau, yra visai neblogas rezultatas.
0: Apie jūsų pasiekimus dar pakalbėsime truputį vėliau, bet iš pradžių norėtųsi LRT radio klausytojus supažindinti, jiems pristatyti, koks sportas yra tas fechtavimas, nes tikriausiai daugelis įsivaizduojam šitą dalyką iš matytų filmų, kur kovoja riteriai galbūt kažkokie, bet kaip atrodo tas fechtavimas sporte?
4: Tai sportinis fechtavimas atsiradęs prieš kokius 300 metų turbūt. Anksčiau faktas buvo tai ne sportas, o žudimo menas. Ir paskui tiesiog pastebėta, kad labai geras sportas, nes sujungia galvą su kūnu, tai yra beprotiškai sunkus fiziškai sportas, bet to pačiu ir labai reikalinga geras psichologinis pasiruošimas, nes nu, vyksta dvikova, tai labai dažnai būna, kad stipriausias, greičiausias ir panašiai nebūtinai bus čempionas, nes tiesiog kitas gal mažiau pasiruošęs, bet jis labiau pasitiki savim, labiau tiki, kad gali laimėti ir tas dažnai atneša pergalės. Šiaip Lietuvoje turime tik tai špagą, nes fechtavimas sudaro trys ginklai, yra rapyra, kardas ir špaga. Lietuvoje turime tik špagą. Tai yra paprasčiausias ginklas, nes arba į dūrį, arba ne į dūrį. Rapyra ir karde yra labai daug ten visokių taisyklių, aš pati jų ne iki galo išmanau ir tiesiog žiūri tada pagal teisėją, kuriam skiria tašką, bet špaga yra šiek tiek lėtesnis, pas mus yra daugiau taktinių dalykų, gali, jeigu prieš stipresnį kovoji, bandyti biškį laiką patemti, išlaukti tos priešinko klaidos. Labai daug ištvermės reikalaujantis sportas ir susikaupt turi labai stipriai ir tiesiog, kad nu, padarytum tą dūrį, kurį nori padaryti ir išprovokuotum priešinko klaidą, kad galėtum padaryti tą dūrį.
0: Aš kaip tik turėjau klausimą apie tuos skirtingus ginklus ir mano klausimas buvo suformuluotas, kokias variacijas mes turim Lietuvoje. Tai Lietuvoje yra tik špaga, ar ne?
4: Taip. Ir dar skiriasi tai, kad su špaga gali durti į visą kūną, tiek į bato galiuką, tiek į kaukę, į ranką ir panašiai. Kardas yra pyra, tik tai viršutinė kūno dalis veikianti yra.
0: Jūs jau kažkiek ir užsiminėte apie tą taktiką, tai gal galėtumėte išsiplėsti, kiek šiame sporte yra tos taktikos ir to fizinio pasirengimo, ar kažkuri sritis labiau dominuoja, ar tai yra abi pusės sujungiantis sportas?
4: Šiaip taktiniai dalykai yra be abejo labai svarbu jau elitiniam lygiai efektuojant, bet fizinių duomenų labai reikia, nes anksčiau būdavo tokia nuomonė, kad negalima ilgų distancijų bėgioti, nes ten labai tada lėtėji fechtavimo takelyje, bet aš pati praeitais metais Vilniaus pusmaratonėje bėgu ir manau, kad esu viena iš tvirmingiausių Lietuvos fechtuotojų, nes gal tas greitis yra mano šiek tiek mažesnis negu ten kitų, kurie tiek nebėgioja, bet aš galiu labai ilgai palaikyti gana aukštą tempą, nes tiesiog turiu ištvermės ir nedūst tu pakaukė ir tas, manau, yra mano pliusas šitą vietą.
0: Tai iš esmės, kaip tik irgi turėjau klausimą apie pasiruošimą, kaip atrodo treniruotės fechtavimuose, tai nėra vien tik špagos svaidimas, tai yra ir bėgimas, ar ne?
4: Aš pati savo noriu tiesiog bėgioju laisvalaikiu, man tai labai padeda galvai ir lavinti ištvermę. Šiaip turime jėgos treniruotės, šiemet pradėjau labai stipriai eiti į jėgos treniruotės, kurias veda nuostabus treneris Paulius Sugintas. Taip pat turime individualias pamokėlės su treneriu, tai tiesiog viens ant vieno su treneriu dirbi, atidarbinėjai tam tikrą veiksmą ir kartoji labai daug kartų, kad galėtum tiesiog kovoj padaryti, nes treneris vienaip tavo ranką paduoda gynybą.

0: dailę visur mėdžiausi, aš labai aktyvi šiaip buvau visą laiką, bet tėtis kažkaip prisiminė, kad jo klasiokai lankė, jisai pats augęs Klaipėdai buvo, ir sako, mano klasiokai lankė fektavimą. Aš būdamas 7 metų vaikas ir neturėjom dar nei kompiuterį, nei ten televizorių, niekur nerodydavo, aš sakau, kas tas fektavimas. Sako, nu, aš pasidomėsiu. Ir jisai tada rado, kad Kaune yra trenerė Rasa Žukienė, vis dar su ja dirbu, jau 26 metai, man yra antra mama. Ir atėjau pirmą treniruotę, sakau, kaip jie mato per tas kaukės, nes, nu, būdavo tokios senos rusiškos kaukės, pilkos ir nesimatydavo veido. Tiesiog per tos, nu, tas kelius, kai užsidėdavai kaukę, matydavai priešininką, bet tu varžovo veido nematai. Tai man buvo šitas nuostaba ir šiaip fiziškai aš atėjau tokia kaip ir silpnesnė, bet aš labai visada juodai dirbau ir tėtis visada labai palaikė, nes jis pats yra ledo ritulininkas ir prijaučia tenisų ir visiems kitiems sportams, bet sako, man pats gražiausias sportas yra fektavimas. Tai kažkaip labai iš tėčio palaikymas ir dabar mano dukterėčia dar pradėjo lankyti ir manau, kad ir mano dukra turbūt galimai eis į fektavimą, nes labai visokeriopas sportas tiesiog.
1: Kaip prisimenate tos savo pirmuosius žingsnius fektavime?
0: Buvo labai pradžioje nepatogi stovėsina, galvoju, kodėl jo taip stovi, dabar jau tai yra tiesiog visiškai įprasta ir patogi ir suprantu dabar, kad mes taip stovim dėl to, kad galėtume tiesiog greitai keisti distanciją ir krypti tiesiog, nu, nes gali padaryti įtupstą, tada greitai atgal atsitraukti ir panašiai, jeigu tiesiai stovėtum, neturėtum tokio greičio, bet labai gerai prisimenu savo pirmą medalį, nes kažkaip buvo, aš jau lankiau gal 3-4 metus ir buvo ten turbūt koks vaikų čempionatas ir aš tiesiog kovo ir laimėjau vieną kovą ir trenerė priejo, sako, o, Paulina, jau tipo medalį gausi. Ir mano tiesiog akis išdidėjo ir aš jau ten dėl finalų net nebekovojau, aš jau tiek džiaugiausi to bronzos medalį, nes, nu, taip pats pirmas medalis po 3 metų darbo. Bet aš visada dirbau, tiesiog labai daug dirbau. Tikrai talento pas mane mažai buvo fektavimui. Būna kiti tokie labai talentingi, labai jaučia distanciją, labai jaučia momentą. Bet jeigu talentas nedirbo, tai galų gale darbas atsiperka. Tai tikrai labai jodai dirbau. Būdavo treneriai išeina iš salės, nu, tai kaip ir mokytojai iš klasės išeina ir niekas nieko nebedaro. Tai aš tiesiog toliau darydavau. Ir man sakydavo, oi, tai tu čia bandai treneriai įsiteikti. Bet kažkaip atrodo, kad aš jau tada supratau, kad, nu, aš visą šitą darau ne treneriu, o savo. Tiesiog. Ir tas davė vaisių.
1: Jau užsiminėte, kad fechtavimas yra tokia visokeriopa sporto šaka, tai kuo ji jūs taip sužavėjo, kad šitame sporte jau esat 26
0: metai bus su jo rugsėjai. Labai kiekvienas sezonas yra skirtingas, man visada po blogų varžybų, jeigu man pasiseka varžybos, aš skambinu tėčiui, jeigu man nepasiseka varžybos, aš skambinu tėčiui, tiesiog jisai visada turi ką pasakyti, nes jis pats daug sportuoja, tai labai gerai supranta, nes, nu, mamai svarbu, kad aš būčiau pavalgius ir laiminga, o tėtis supranta mano tą sportinius visus interesus mano. Būna, kad ateini į sezoną ir, nu, tiesiog nesiseka, nu, niekaip, nu, atrodo, nemokit tiesaus dūrio padaryti. Ir tiesiog pusę sezono bandai išmušti tą klaidą tiesiog, o paskui jau į galą sezono gal ir gerai pasiseks. Bet tikrai esu turėjus tokių sezonų, kur nei vieno medalio, net Lietuvos varžybose, bet tada galų gale supranti, kad, nu, ne apie pergalės yra sportas, o apie procesą visą ir tos varžybos, kaip ir Europos čempionatas, aš galvoju, oi, čia kaip svarbu, čia reikia, bet paskui suprantu, kad, nu, aš tiek daug dirbau visą sezoną, tas Europos čempionatas jau turėtų būti višnė ant torto ir tiesiog aš turiu ten pasimėgaut, parodyti, ką aš galiu, bet jeigu nepasiseks, tai, nu, aš vis tiek esu verta būti tam Europos čempionate, nes, nu, rodžiau gerus rezultatus tiesiog, tai, o plus dar tai yra sportas, kur vis keičiasi priešininkai, mes labai labai daug važinėjom po pasaulį, aš esu buvus Europą, tai skersai išilgai yra išmaišyta, esu buvus Kinijoje su pasaulio čempionatu tiesiog, tai labai tikrai vis kažkas naujo, vis kažką išmoksti, mes vis dar su treneriu atrandam naujų veiksmų, kas man atrodo, nu, atrodo, aš jau viską turėčiau mokėti, nu, šitiek metų dirbiu, bet vis randam, kas, o, man šitas tinka, aš šitą galiu daryti, man šitas patogu yra, ir tiesiog, tai vis, ir labai labai smagus mūsų santykis dabar yra su treneriu. Anksčiau būdavo, kad trenerio pasakė, tu turi daryti, o dabar aš sakau treneriu, man šitas kažkaip nelabai, gal galim kažkaip biškį pakeisti, ir, nu, tokia diskusija atsiranda su treneriu, tai dar ir šitas labai patinka. Ir kai tapau mama, tai tai pirmas dalykas, aš dar ligoninėje gulėjau, pagalvojau, jesu, kaip norėčiau pafektuoti, nes, nu, visą neštumą negalėjau fektuoti, nes tiesiog treneriai pasakiau, treneris sako, ne, tikrai jokių, ne, nerizikuojam. Tai po 2 mėnesių pagimdžius sudalyvau Lietuvos čempionate, užėmiau 5 vietą, nes labai labai norėjau. Ir tiesiog aš manau, kad, nu, tai yra tiesiog mano dalykas. Ir būna, tėvai paklausė, kada jau baigsi, tai fektavimai yra

0: 70+ kategoriją veteranų, tai sakau, kai to įsidalyvausiu, tada jau galėsim rėžti.
1: Dar liekant prie sugrįžimo po gimdymo, man visada yra labai žavu, kaip moteris sportininkės sugrįžta į sportą ir dar taip anksti, tai ar jūsų tą tokį ankstyvą po 2 mėnesių sugrįžimą lėmė galbūt jau, nežinau, sukurtas fizinis pasirengimas prieš neštumą, ar tiesiog po neštumo labai stipriai dirbate?
0: Aš labai buvau stipri prieš gimdymą ir jau labai daug ir bėgiodavau ir šiaip, nu, tai fizinis pasiruošimas buvo geras, bet tiesiog man gal dar padėjo labai fektavimas po, nu, kai atsiradus mažam vaikui, tiesiog išlaikyti tą savitumą ir sveiką protą, nes tiesiog aš naidavau salę ir grįždavo, atrodo, į tos lengvus laikus, kai nereikėdavo rūpintis mažų vaikų. Ir kažkaip mano trenerė labai palaikė. Aš su kūdikiu važiavau į fektavimo stovyklą vasarą ir tiesiog būdavo, kad nu, aš einu pafektuoti, tai trenerė ten su leliuku mano. Tai, arba ten tiesiog, jeigu mes laukia sportuojam, tai ant žolės vaikas ropoja ir opinėjo, aš darau pratimus. Tai manau ir tiesiog ir kad pavyzdį rodė dukrai, aš manau, kad apskritai visi turėtų kažką sportuoti. Būtinai ir ypač vaikai turėtų sportuoti. Nes dabar yra labai didelė problema su vaikų judėjimu. Tai, ir aš manau, kad tai yra tėvų problema dažniausiai. Tai aš rodau pavyzdį, tempiuosi į salę. Mano dukra dabar daug laiko praleidžia salį, nes tiesiog jeigu aš užėjau į treniruotę ir ten jinai neturi ką veikti, ten ar tėtis užsiėmęs jos yra, tai važiuoja kartu, laksto, mėto kamuolį, šokinėja, bėgioja.
1: Kalbant apie tą vaikų sportą, nuo kelių metų galima pradėti lankyti fechtavimąsi ir ar tai nėra pavojinga sporto šaka, nes vis tiek tai yra ginklas.
0: Taip. Dėl pavojaus, tai pakankamai yra saugus sportas. Iš visų kontaktinių, turbūt dvikovinių sportų, aišku, pasitaiko. Tiesiog pasitaiko, kad kažkaip nelaimingai susidūrimas atsitiko. Tai būna ten ir kryptelėjimai. Mėlynio aš neskaitau traumom, bet buvo pas mus čia visai neseniai, kad tiesiog vienas bėgo į ataką, kitas kažkaip koją pastatė, įspyrė į tą koją, susilaužė kojos pirštą. Nu, tai toks atrodo, tiesiog labai netinkamai vietoj pasitaikė. O dėl vaikų priėmimo, mes priėmam nuo 6, bet labiau 7 metų, nes jau vaikas turi suprasti, kaip viskas vyksta. Pas mus nėra tiesiog, kad nubėk, parbėk, ar ten pašokinėk, ar panašiai. Tai labai smagu, kai ateina vaikai, tarkim, 7 ir jau turi bazę fizinio pasiruošimo, tarkim, iš plaukimo, iš gimnastikos, iš karate, nes jie iš karate tai iš viso ateina labai stipriai pasiruošę, vaikai jaučia balansą, jaučia savo kūną, tai jeigu pasirenka fektavimą, tai mes labai labai džiaugiamės. Bet būna ir ateina tokių, kurių tai yra pirmas sportas ir labai dažnai tėvai sako, oi, čia mes nesusitvarkom, čia vaikas neklauso mokykloje, čia ta. Treneris sako, per treniruotis, nu, auksinis vaikas. Viskas gerai, sako, jam įdomu, jisai viską klauso, viską daro, sako, aš nesuprantu, ko tie tėvai prie jo kabinasi. Tai esam pastebėję ir tokių vaikų, kurių net mokymosi rezultatai tikrai pagerėjo, pradėjo eiti fektavimą, nes pas mus treniruotis vyksta 4-5 kartus per savaitę. Pati visą tą esu praėjus, kai būdavo po mokyklos ten draugai, nu, tai ką veiksiu? Nu, tai trefkė man, ką veiksiu? Ką veiksiu? Ir sakydavo, tai kada jau tau čia baigsiu tas trefkės? Nesibaigs, nes būdavo visą laiką, kad nu, turėdavai turėti labai gerą priežastį, arba tarkim, nu jau, man trenerė sakydavo, kad jeigu nenori, jeigu tikrai, tikrai nenori, tai tiesiog paskambink. Tai aš paskambink trenerę, sakau, šiandien tikrai nenoriu, rytoj ateisiu. Sako, gerai, pailsėk. Nu, tai pailsi vieną dieną ir paskui vėl metus varai kiekvieną dieną ir plus varžybą savaitgėliais, tai intensyviai.
1: Kadangi šitam sporte esat jau daugiau negu 20 metus, kaip keičiasi fechtavimo populiarumas Lietuvoje ir kokio dabar to gausumo vaikų susilaukėte treniruotėse?
0: Dabar Kaune turim absoliučiai nuostabias sąlygas treniruotis. Prieš tai treniravimus nelabai gerom sąlygom. Dabar turim naują gražią salę su takeliais, su didelė erdve, geroje lokacijoje. Tai mes treniruojamės kartu su Penkiakovė Kauno, tai tų žmonių būna, nu, labai daug tikrai. Būna, kad reikia palaukti jau prie to kelio, kai nori prisijungti kažkur, arba jau tada sakyt, kad hei, aš Lietuvos čempionė, aš čia einu, tiesiog pasinaudoti tuo autoritetu šiek tiek. Vaikų daugėja kiekvienais metais, jau vis jaunesni vaikai žino, kas yra fektavimas, tai mes esam be galo dėkingi tiek spaudai, kuri dalinasi mūsų straipsniais, tiek Penkiakovei, kurie turi olimpiečius, ir daug kas iš Penkiakovės pamato, kas yra fektavimas, tai ir ateina pas mus. Tai, tikrai populiarumas auga, žmonės žino, kas yra fechtavimas, čempionatuose dalyvauja

0: tarkim, saugusiu, tai būna ir 50 moterų, 50 vyrų ir etapuose dar daugiau, nes atvažiuoja iš užsienio, ten Latvijai atvažiuoja, būna ukrainiečių atvažiuoja. Tarkim, palyginimui, šiemet Švedijos čempionate fektavimo dalyvavo 17 moterų, pas mus buvo 50. Tai manau, kad einame gera linkme, dabar reikia tiesiog gal palaukti, kol užaugs dar nauja talentinga karta, nes aš matau, kaip dabartinė karta, jie labai pasitiki savim, tai yra visai kitokia vaikai, negu kad aš kai augau, nes pas mus būdavo, kad atvažiuojame varžybas, nu ir čia prieš šitą šalį nelaimėsi, prieš šitą šalį nelaimėsi, nu prieš šitą gali laimėti ir prieš... iš karto tave nutikė, kad tu negali laimėti ten prieš Italiją ar ten kokią Prancūziją. O dabar tie vaikai tiesiog, jie atsistoja ir kovoja. Tai labai labai smagu stebėti, turime jau ir tarptautinių gerų rezultatų, tai aš manau, kad tik gerės viskas ir labai smagu tai matyti.
1: Fechtavimas jau ir užsiminėt, yra olimpinė sporto šaka ir kartu dar fechtavimas dalyvauja, yra dalis penkiakovės moderniosios šiuolaikinės. Ar tai yra papildoma motivacija vaikams ateiti į...
0: Manau, kad taip, nes fechtavimas buvo viena iš penkių sporto šakų buvusių visose olimpinėse ir tikimės ten ir likti, nes šiaip Pasaulinė fechtavimo federacija dėja, bet labai glaudžiai susijusi yra su Rusija. Mes to labai nepalaikom, bet negalim uždraus sportininkam, tarkim, kovoti prieš kol kas neutralius, bet jau nuo pasaulio čempionato po savo vėliavą būsinčius sportininkus, nes profesionalų kol kas Lietuvoje neturim. Visi sportininkai, tiek rinktinės nariai, jie gauna šiokį tokį finansavimą iš federacijos, bet labai daug investuoja iš savo lėšų, savo laiko, sveikatos ir visko. Tai tiesiog mes leidžiam sportininkam patiem rinktis ir palaikome jų visus sprendimus.
1: Jau užsiminėt kažkiek ir apie finansus. Ar tai yra brangi sporto šaka? Kiek reikia investuoti, kad galėtum treniruotis?
0: Man jau labai nedaug reikia investuoti, nes turiu labai didelę paramą iš klubo, nes dirbu su klubo ryšiais su visuomenė ir edukacijom ir panašiai. Federacijoje taip pat esu ryšių su visuomenė atstovė, tai federacija apmoka mano treniruotės. Tiesiog mes esam taip sutarę, kad nu, mane atlyginimą moka, tiesiog apmoka treniruotės. Paprastiems sportininkam dažniausiai nereikia visko susipirkti, nes šiaip kainuoja daug. Špaga varžybinė viena, vien geleštė kainuoja 200 eurų, geleštės lūšta ir būna, kad gauni naują špagą ir ją sulaužai trečioj treniruoti ir tiesiog gal šiek tiek nori verkti, bet nu, tai yra irgi proceso dalis, nes vadinasi tu dirbi su ta špaga, jeigu jinai lūšta. Apranga, kaukė, kelnės, antšonis, viskas sudėjus turbūt apie 1000 eurų. Žinoma, tai nėra vieniem metam. Apranga tikrai ilgai laiko, jeigu ją normaliai prižiūri, neskalbė su mėlynais džinsais ir kad išliktų jinai balta. Tai aš mano parskridus iš šiaurės šalių čempionato, mano bagažas neparskrido, tai pasiskaičiavau, kad nu, maždaug minus 2000 būtų, jeigu nebūtų atradę. Bet iš kitos pusės, tai mes labai stengiamės padėti vaikams ir atėjus į treniruotę tikrai nereikia visko turėti savo. Tiesiog būna, kad tarkim, jeigu vaikas lanko ten metus, du ir ruošiasi toliau lankyti, tai tarkim, iš klubo pinigų nuperkam jam aprangos viršo, jisai nusiperka kelnes. Nu, tiesiog toksai pabiškai pagalba. Būna tokių tėvų, kurie tikrai gali sau leisti ir tiesiog ateina vaikas treniruotės, palanko 2 mėnesius ir jam tiesiog viską nuperka. Ir tada meta, ir tada mūsų klubas, pavyzdžiui, perperka atgal inventorių. Manau, kad tikrai nebrangiau negu koks krepšinis, o gerokai įdomiau.
1: Štai taip. Jau kažkiek irgi užsiminėte apie tai, kad profesionalų kol kas nėra, tai tikriausiai šito sporto pragyventi irgi neišeina, ne? Reikia visą laiką kažkokią papildomą veiklą šalia turėti.
0: Taip, aš dirbu normalų darbą nuo 8 iki 5. Esu tiekimo grandinės vadybininkė Orbio World, tai labai džiaugiuosi, kad mano darbas labai palaiko mano visą šitą fektavimo karjerą, nes atrodo kaip ir hobis, bet kaip ir važiuoju tą Europos čempionatą ir Lietuvos čempionę šiemet tapau, tai tikrai darbe labai palaiko, labai džiaugiasi visi. Mano vadovas būna visiems pasakoja, kad hei, ar jūs žinojat, kad Paulina yra Lietuvos čempionė, tai labai labai smagu yra šitas palaikymas, ir, bet taip reikia dirbti, nebent būna tokių, kad ten, nežinau, turi labai turtingus tėvus, ar ten partnerį labai turtinga, tai tada gali sau leisti, bet iš esmės, jeigu norėtume kovoti elitiniam lygį, tai tu pastoviai turi keisti fektavimo partnerius, tai važiuoti ten Europos kokias nors šalis, ten į Prancūziją, Italiją, treniruotis su elitiniais sportininkais, nes tik taip tu gali dar labiau tobulėti. Šiuo metu aš tokių bent jau galimybių neturiu ir nematau, kad mano aplinka turėtų tokias galimybes, nes tarkim, nežinau, Lenkijos moterų rinktinė, jos tiesiog mėnesiui pastoja išvažiuoja į stovyklą kur nors, tai tada tu turi nelabai šeimos turėti ir nelabai kažkokių ryšių, o, nu, aš savo negalėčiau to leisti, jo labiau dabar, kai turiu dukrą, turiu šeimą, tai...
1: Prieš laidą irgi užsiminėte, kad grįžote iš vieno čempionato ir tuo vyksite į kitą, tai galbūt galėtumėt pasidalinti artimiausiais planais ir tikslais.
0: Tai artimiausias planas yra išvažiuoti į Europos čempionatą, kuris vyks Paryžiuje birželio 18 dieną. Ten sudalyvausim, kaip sudalyvausim, tai tikiuosi, kad pavyks parodyti tiesiog, ką moku, kad nebus kažkokios baimės, nes mum baimė labai dažnai stabdo, kad tiesiog bijai pralošti, labiau bijai pralošti, negu nori įdurti. Ir tada būna labai didelė problema, nes tiesiog pradedi ten gaudyti kažką, tiesiog reikia koncentruotis į dūrį, o ne į gynybas. Toliau laukia manęs rankos operacija ir tada galbūt koks pusmetis poilsio, bet planuoju sugrįžti, nes labai sunku man be efektavimo gyventi. Operacijos išeigos turėtų būti geros, tai tiesiog šiek tiek pailsėsiu, daugiau bėgiosiu, daugiau fizinę veiklą užsimsiu, galbūt kairę ranką ištreniruosiu ir tada nuo naujų metų pradėsiu tiesiog. Nes šiaip mūsų sezonas prasideda nuo rugsėjo, bet taip labiau nuo spalio kokiu, taip pradedam važinėti varžybas, tai netiek ir daug praleisiu. Tikiuosi.
1: Ir artėjant visai jau prie pokalbio pabaigos, man visada labai patinka paklausti pašnekovų, žvelgiant tarkim po metų, 5 ar 10, kokią fechtavimo ateitį Lietuvoje matote? Ar norėtumėt matyti?
0: Tikiuosi, kad turėsim vis daugiau sportininkų, kad aukštės tas lygis ir kad treneriai dirbs kartu, o ne viens prieš kitą ir kad nebus kokių intrigų, nes iš tikro tos visos intrigos tai tiesiog kenkia sportui, gadina santykius tarpusavio ir trukdo pasiruošimą, man atrodo. Nes mes buvo irgi perdėliojom visokias reitingo sistemas ir panašiai, bet paskui galų galio supranti, kad jeigu esi stiprus ir geras, tai nesvarbu, kokia ta reitingo sistema bus, tu vis tiek pateksi į rinktinę. Tai galima dėlioti kaip nori, bet vis tiek laimėtojas yra tas, kuris laimi.
1: Tai tokiamis mintimis baigiame šiandienos laidą apie sportą Čempionų pietus, kurioje kalbėjomės apie fechtavimosi sportą kartu su daugkartinė Lietuvos čempione Paulina Bajorūnaitė Stauskė. Ačiū Jums.
0: Ačiū labai.
1: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje, taip pat žiūrėti LRT mediatekoje ir pokalbį skaityti portale lrt.lt. Aš atsisveikinu, o Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
2: Čempionų pietus.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą. Ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
2: LRT radijas.
3: Draugystė veža.
4: Labadiena, mėly LRT radijo klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Ir šiandien kalbėsime apie vaikus, kuriems labai dažnai tenka ne tik įveikti savo fizinius iššūkius, tačiau ir aplinkinių baimės, stereotipus bei ribas. Apie vaikus, kurie neretai būna neįtraukiami, o saugomi nuo gyvenimo, nuo sporto, nuo žaidimų, nuo dalyvavimo. Ir nors visa tai dažniausiai daroma lyg iš gero noro, klausimas lieka labai svarbus. Kas vyksta su vaiku, kai visi bėga į aikštelę, o jis lieka stebėtoju? Šiandien kalbėsime apie fizinio aktyvumo svarbą vaikams su negale, apie judėjimą. Ne tik kaip sportą, bet ir kaip galimybę priklausyti, draugauti, aukti ir pasitikėti savimi. Studijoje su manimi Asta Narmontė, Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, laba diena.
5: Sveiki.
4: Ir Oksana Meijerė, auginanti spinalinę raumenų atrofiją sergantį sūnų Sajų, kuris svajojo būti karatistu. Laba diena.
6: Sveiki, gyvi.
4: Oksana, norisi pradėti.

0: nuo paties Sajaus, kiek jam dabar metų ir koks jis yra kasdienybėje, koks jo charakteris, kas jį labiausiai domina.
1: Sajus šiuo metu jau yra 8 metai, per žolinės jau bus 9 metai, jis save laiko labai rimtų jau suaugusių vaikinų. Mano sūnui tikrai netrūksta humoro jausmo, gal ir trūksta galimybės vaikščioti savarankiškai, bet kokoj, bet humoro jausmo, optimizmo, labai didelio ryšto ir energingumo tikrai netrūksta. Tai vaikinas, kuris nebijo svajoti, o tikrai yra labai drąsus berniukas ir nebijo laužyti stereotipų. Tai tikriausiai tai yra svarbiausia ir aš esu labai dėkinga visatai ir kokie, bet kokiem dievam už tai, kad tas to vaikino charakteris yra būtent toks, o ne kitoks.
0: Aš tikiu, kad jūs esate nemenkai prisidėję tėvai, šeima, aplinka, kad tas vaikas galėtų jaustis laisvas ir toks, koks jisai yra.
1: Tikriausiai viskas ir prasideda nuo šeimos. Jeigu šeimoje mes laikomės pozicijos, kad nenorime slėpti vaiko, kaip jūs teisingai sakėte, nenorim jo vynioti į kokoną, slėpti namuose, bet norim jam parodyti tą spalvotą ir pavojinga kartais pasaulį, tai tada tikriausiai ir tų vaikų likimai būna kitokie. Tai taip, nuo pat pradžių mūsų pozicija ir buvo, kad mūsų vaikas, nepaisant to, kad jis gimė su spinaline raumenų atrofija, kuri pažeidžia visą raumenyną ir iš esmės riboja jo galimybę savarankiškai judėti, be pagalbos šiuo atveju jis juda neįgaliojo vežimėlė, tai tada, kai sutikome tą žinią, kai supratome, kad tai bus ir kitokio gyvenimo tiesiog nebus, tai nusprendėme, kad vis dėlto arba pasaulis turi jį priimti, arba jis turi pakeisti pasaulį, kad pasaulis jį priimtų. Tai vat mūsų pozicija ir buvo tokia, kad tai yra gyvenimas, kuriame jis privalo dalyvauti visur ir visada. Tikriausiai tai, kad nuo mažų dienų mes jo neslėpėme, kad ieškojame būdų, kaip jis galėtų mokytis ugdymo įstaigoje kartu su kitais sveikais vaikais, toliau jis šiuo metu mokosi bendrojo lavinimo mokykloje kartu su kitais sveikais vaikais ir leidom jam drąsiai svajoti. Niekada nesakėme jo svajonėms ne, o priešingai ieškojame būdų, kaip tas svajonės realizuoti, tai be abejo tai labai prisidėjo prie dabartinės situacijos.
0: Ir kada pirmą kartą pamatėte, kad Sajui labai svarbus judėjimas ir aktyvumas?
1: Kai tu esi mama ir augini vaiką, tu supranti, kad tam, kad vaiko smegenys tinkamai vystytųsi, tam, kad jo pažintiniai gebėjimai ugdytųsi, dar kūdikiai, matant, kad jis negali savarankiškai pasiekti tam tikrų stalčių, ištraukti žaidimų kažkokiu, ne, ar pasiekti žaislų, tai tada ir ateina tas suvokimas, kad nu, tu privalai padaryti viską, kaip mama, kaip tėtis, tam, kad tas vaikas galėtų judėti, galėtų pasiekti tos daiktus. Tai va, jam buvo metu, kai gal ir 3 mėnesiai, kai mes sukonstravome jam pirmą neįgalio, nu, nepavadinčiau tai neįgalio vežimėlį, bet tiesiog vežimėlį su ratais, kuris jis atsisėdo ir pats savarankiškai pradėjo judėti. Ir tiesiog labai greitai viską išmoko, labai buvo laimingas patenkinas, kad pagaliau gali mamos virtuvės stalčius iškraustyti, ištraukti tam tikrus daiktus. Tai tiesiog tai rodė, kad vaikas yra imlus, jis smalsus, drąsus, ir tai įkvėpė ir mus, žinot.
0: Sakot, sukonstravome, tai iš ko ir kaip atrodė tas vežimėlis?
1: Iš tiesų, pati idėja, kad turėti tokį vežimėlį, tiesiog kilo stebint, ieškant informacijos ir tiesiog vienoje Facebook kažkur grupėje radau. Tai buvo tiesiog paprasta tokia kažkokios ypatingos firmos maitinimo kėdutė, prie jos pritvirtinti dviračio ratai, priekyje padas pagamintas buvo tiesiog iš faneros, nu, toks rankų darbo kūrinys, kuris tikrai nustebino ir gydytojus, kurie pamatė, kurie kuravo mus tuo metu, ir mes buvom atvykę ir Kauno klinikas demonstravom, kaip tas judėjimas vaiko, kuriam yra, nėra 1,5 metų, kaip jis sugeba judėti savarankiškai, tai tikrai nustebino visus ir labai iš tiesų džiaugiuosi, kad vėliau mes tą vežimą padovanojame kitai šeimai, vaikui, kuris ten turėjo kitokias problemas, irgi reikėjo, nu, iš esmės tai yra kūdikis dar 2 metų neturinčiam vaikui, kuris lygiai taip pat taikė tą vežimą, žodžiu, mūsų tas kūrinys nukeliavo sėkmingą gyvenimą toliau ir padėjo dar.
0: Tai
1: dar
0: jums kitam reikėjo užpatentuoti ir pradėti čia verslą?
1: Nekilo tokia mintis, nežinot, kai augini vaikas su negale, su judėjimo negale, tai tikriausiai galvoje sukasi daug kitų dalykų ir tikrai verslumo šitoje vietoje neišvelgiau.
0: Supratau. Sajus svajojo būti karatistu.
1: Iš tiesų, ta svajonė gimė, kai jam buvo, man rodos, 5 gal 6 metai, taip, tai buvo prieš pat jau išėjimą į mokyklą. Gimė natūraliai, todėl kad jam nuo mažų dienų patiko Lego Ninjago, apskritai Ninjago, tą seriją, tai ten, jeigu kas stebite, žinote, tai yra karatistai, žodžiu, visokie ninziai ir panašiai. Tai natūraliai jis man vieną dieną taip pasakė: mama, aš noriu užsiimti karatę, aš noriu tapti karatistu. Mamo sakės išsiplėtė, mama išsigando natūraliai. Bet kaip aš visada kartoju, kai siunti į visatą tam tikras mintis, visata tau gražina tavo idėjas su kaupu. Tai tiesiog gyvenimas atsitiko toks, kad pastebėjau, jog Lietuvoje pasirodo yra klubas, kuris dirba karate srityje, kad yra integruotas karate kaip toks, apie kurį neteko girdėti nieko iki to noro tapti karatistu. Ir mus taip suvedė likimas. Tiesiog mes susisiekėm su to klubo vadovais, pasikvietėm į vasaros stovyklą, komuido klubo atstovai atvyko, parodė, pademonstravo, sūnui tiko, patiko ir jis toliau degė tą idėją. Bet gyvename Šiauliuose ir Šiauliuose iš tiesų turim ne vieną klubą, kuris dirba karate srityje. Teko ieškoti to, kuris priimtų tokį vaiką, nes iki šiol, man rodas, galiu drąsiai teikti, Lietuvoje mes esame vieninteliai užsiimantis karate judantis vežimėlė atvejus kaip toks. Sajus ginasi diržus, jis dalyvauja kartu su kitais vaikais karate užsiėmimuose, mokosi, klysta, žodžiu, na, tiesiog plėtoja, realizuoja save toje šakoje.
0: Kad būtų aiškiau visiems, jis fiziškai pats vienas visai nestovi.
1: Jis užsiima karate sėdėdamas vežimėlė. Neįgaliojo vežimėlė. Jis nėra paralyžuotas vaikas, ta prasme, spinalinė raumenų atrofija pažeidžia raumenyną, jį riboja tam tikrus judesius, tačiau jis judina rankas, kojas, jis nėra paralyžuotas, jis gali išlipti iš vežimo, jis gali kažkiek pastovėti prisilaikydamas be atramos, be pagalbinių priemonių, ne, jis nestovi. Bet užsiėmimuose jis dalyvauja būtent sėdėdamas karate ir integruotas karate metodika ir yra tokia, ji tinka visiems. Ir sėdintiems vežimėlėje. Ir mes nedirbame specialiai su treneriu pagal tą integruoto karate metodiką, mes dirbame tiesiog įprastu ritmu. Be abejo, iš jo nėra ten reikalaujama išlipti iš vežimo. Ne, jis tiesiog atlieka visas katas, visus pratimus tiek, kiek jis tą sugeba daryti. Ir kas tikriausiai svarbiausia šitoje situacijoje ir istorijoje yra tai, kad kaip jis priima aplinka, kaip keičiasi aplinkiniai žmonės, kaip keičiasi vaikai, kaip keičiasi suaugę, kaip apskritai nuostabus pilni žvilgsniai virsta pasitikėjimu ir kaip ryšys kūrėsi tarp vaikų, kaip ryšys su treneriu kūrėsi. Tiesiog aš su tokiu dideliu džiaugsmu iš tiesų visada stebiu tą pokytį.
0: O kokį diržą dabar jau turi Sajus?
1: Šiai dieną jis turi 7 kiū, jeigu aš neklistu, nes sudėtinga čia man, aš nebandau tiek įsigilinti. Tai yra, jis mokosi pagal Kukošin metodiką, tai šiai dienai tai yra 7, tai yra geltonasis diržas.
0: Oho.
1: Ir turėtų šiais metais laikyti dar vieną egzaminą, tai tikėtina, kad sieksim toliau.
0: Na ir dar pasakykite, prašau, ar buvo tokių momentų, kai aplinkiniai bandė jūs nuleisti ant žemės? Nes jūs tikrai taip ryžtingai nusiteikus ir labai panašu, kad viską, bet ką padarytumėt, kad tik tais keisti tą aplinkinį nuomonę?
1: Pabandymas nuleisti ant žemės dažniausiai yra susijęs su instituciniais trikdžiais. Ir karate srityje taip, ta prasme, aš kaip mama taip susidūriau su klubais, kurie ne taip, kad nuleido ant žemės, bet aš sakyčiau, jie kaip tik realiai vertina situaciją. Tai yra žmonės realiai vertina, kad patekti, tarkim, klubą gali būti sudėtinga, nes yra laiptai, nėra jokių galimybių. Ne? Kiti žmonės, treneriai, gali aiškiai sakyti, kad mes nedirbame su tokiais vaikais ir nenorim imtis šitos iniciatyvos, nenorim išdrįsti, nenorim to iššūkio priimti. Nepavadinčiau tai tiesiog nuleidimo ant žemės, aš sakyčiau, tiesiog jie taip vertina situaciją ir tai yra jų pasaulėžiūra ir tai yra jų teisė taip matyti. Smagu, kai yra žmonių, kurie išdrįsta, kurie sako pabandom, bet šiaip gyvenime, jeigu apskritai ne apie karate, o apie tą gyvenimą su vaiku, kuris ten turi judėjimo negalę, tai taip buvo tokių bandymų, turėjome šiokių tokių sunkumų su baseinų lankymu, kuomet antrokas, kaip žinote, tikriausiai antrokai dalyvauja programoje, kuomet moko apsiplaukti visi, tai tiesiog buvo bandoma sakyti, kad neturime žmogaus, kuris jūsų vaiką treniruostų pamokų metu. Bet viskas sėkmingai išsisprendė, kadangi ryštą turiu ne tik mama, bet ir sūnus. Tai tikrai šiai dienai, manau, mums nėra neįveikiamų kliučių. Tiesiog kartais reikia eiti ne pro pagrindinį įėjimą, o aplink.
0: Asta, išgirdome vieną panašų sėkmingą istoriją. Deja, dar šiandien vaikai turintis kokią nors negalę, Lietuvoje yra neįtraukiami, o tiesiog atleidžiami nuo dalyvavimo. Kodėl fizinis aktyvumas vaikams su negale yra toks svarbus ir kokią situaciją apie tai stebite jūs, Lietuvos paralimpinis komitetas?
2: Fizinis aktyvumas yra svarbus kiekvienam žmogui, nesvarbu, ar tu turi negalę, ar jos neturi. Jeigu kalbam apie vaikus su negalė, tai gal tai yra dar net svarbiau, kalbant apie sveikatą, apie socializaciją, tai yra puikus būdas patirti sėkmę, žinant, adaptuojant sporto šakas, kartais vaikui turinčiam negalę, tą sėkmės džiaugsmą, kas, žinoma, mažiem vaikam yra sunkiau patirti mokykloje kitur, tai čia tu gali tai patirti labai lengvai, pataikyti kamuolį, ar nueiti kažkur, ar kažką padaryti. Tai tai yra svarbu, kas būtų, jeigu tas vaikas yra atleidžiamas, tai patys suprantam, tai yra, gali būti labai rimtos pasekmės ir mes turim tokių istorijų, mes turim dabar sportininkų, kurie yra ambasadoriai ir eina kalbą. Pasakojo savo istoriją, kaip jie mokykloje neleido sportuoti. Pavyzdžiui, neregė mūsų Oksana Dobrovolskai, kad jie atleisdavo, kad nesužeistų kitų ir nesusižeistų. Ir tai nešiojasi širdyje ir dabar yra kovotoja už tai, kad kiekvienas vaikas galėtų sportuoti. Tai yra labai svarbu. Ar situacija yra ideali dabar ir visi gali? Ne, nėra. Ne visi tėvai yra tokie ryštingi, ne visi žino, kad jų vaikas turi teisęs, kad gali. Ne visi mokytojai, ne visi treneriai žino, kad jie gali ir kaip jie gali tuos vaikus treniruoti ir mokyti. Bet kai mes pamatom, mes pabandom, kai yra išdrįsta abi pusės, jos pamato, kad viskas yra įmanoma. Pavyzdžiui, mes va ir su Oksana, su savim buvo vaikų stovykla ir ten atvyko užsiemus vedė treneris, mokytas toks nuostabus Giedrius ir jis iš pradžių ir ten skirtingų negalių vaikai ir sako, kaip čia, kaip pritaikytos pratimus, o vieni negalis daryti to ir kito. Ir man toks prisiminimas labai ryškus ir jis jau po 2 valandų atėjo, man dabar sako, taip gerai, aš sakau, jie viską gali daryti, mes viską galim daryti su pagalba, bet viską, ką suplanuota galim. Tai taip pat gali vykti ir fizinio lavinimo pamokos, ir treniruoti, ar tai yra karate, ar tai yra plaukimas. Reikia tik šiek tiek kūrybos, žinių, noro ir tikrai gali būti įtraukti visi vaikai.
0: Mes labai dažnai kalbame apie vaikų galimybes, bet galbūt kartais svarbiausia ne tai, ko vaikas negali, o tai, kokias galimybes jam sukuriame mes, suaugusieji, ir jūs jau užsiminėt, kad treneriai, mokytojai, jie tarsi lyg bijo, lyg nenori, nesuprasi, kaip čia yra. Ir čia labai svarbus tampa kitas klausimas. Ką vaikui reiškia judėti kartu su visais?
2: Tai reiškia įtraukti, kaip mes apie ją dabar labai mėgstam kalbėti. Tik dažniau kalbam apie įtraukti matematikoje, negu apie fizinėme ugdyme. O žinom, patys buvom vaikai, kas yra judėjimas. Ar tai kieme, kai žaidi krepšinį, šokinėjai per gomelę, ar tai klasėje. Tai yra turbūt blogiausia, ką mes galim padaryti tam vaikui ir niekada mes negalėsim sakyti, kad mes turim įtraukę mokyklą, jeigu fizinis bus kažkokia pamoka, kur čia gal tu panaršyk telefone, ar tu tiesiog lankai kažkas specializuotas mankštas, tai gal tau nebereikia, ne. Taip kartais sako vaikai, nenori kiekvienas paauglys, ai gal aš telefone panaršysiu, paskysiu ir nedrasu yra, ir patyčių bijoma, ir kitų dalykų, bet mes su tuo turim kovoti, tą keisti ir jeigu yra vaikas klasėje, tai visose pamokose jis ir gali tikrai gali, šitą galiu patvirtinti iš daugybės pavyzdžių, dalyvauti. Ir tikrai yra nuostabių mokytojų, kurios randa būdų net ir sunkiausiais atvejais, apie nesvarbu, apie kokią negalę kalbėsim, kaip tą vaiką įtraukti, sudominti. Ką dar noriu pasakyti, ką rodo mūsų patirtis, kad tai labai gerai iš tikrųjų veikia klasė. Tai labai daug moko bendra amžius. Tie vaikai tikrai, jie priema savo tos klasiokus ir draugauja, turbūt Oksana patvirtins ir nėra jokių problemų. Kartais didesnės baimės būna pačių tėvų ar mokytojų. Tai tikrai galima ir daugybė pavyzdžių tai rodo. Jeigu yra tėvų, kuriem vat sunku, jie nori irgi turi vaiką, kuris nori būti ar karatistu, ar krepšininku, ar kažko, ar nežino, nuo ko pradėti, tai yra mūsų svetainė paralimpinio komiteto aparatyme LT ir ten yra sportuok. Ten galima rasti visos Lietuvos tokį kaip žemėlapį pagal savo miestą, pagal sporto šaką ir ten yra kontaktai trenerių, kur galima susisiekti ir pabandyti vaiką nuvesti. Arba arba galit vis laik susiekti su mumis, mes tikrai padėsim pagal miestą, nes tikrai tų galimybių yra ir, nu, kaip Oksana minėjo, vat reikia rasti tą vieną auksinį žmogų, kuris išdrys pabandyti ir tų grupių yra ir kartais netgi tie klubai žmonių su negalia arba treneri irgi ieško vaikų, kurios norėtų priimti, irgi jų neranda. Tai kartais

0: Tiesiog reikia suvesti vienus su kitais.
1: Ir kai vaikas gauna galimybę dalyvauti, sportuoti, būti komandos dalimi, tai to, ko gero irgi labai daug kas keičiasi. Kodėl vaikui taip svarbu priklausyti grupiai?
2: Dėl tos pračios priežasties turbūt kaip tai svarbu jums, kaip taip svarbu man ar kiekvienam žmogui. Ką aš supratau pradės dirbti paralimpiniam komitete pirmąją darbo dieną, kad žmogus su negalia, na, jis niekaip nesiskiria. Nieko mes visi turim visokių skirtingų savybių. Tai nėra čia kažkokio išskirtinio atsakymo. Čia yra tiesiog mes visi norim priklausyti grupiai. Mes visi norim turėti draugų, galėti veikti kartu. Mūsų kaip visuomenės užduotis yra sudaryti sąlygas tai daryti. Tai čia mes kalbam apie prieinamumą patalpų, kur kartais, ai, čia gal per mažai pas mus ateina ir gal mes nepasistengim, nereikia. Čia mes kalbam apie kažkokią kartais kantrybę, kad kažkokią apsunkinimą, kad kažką sunkiau priimti. Bet mūsų kaip visuomenės užduotis yra priimti kiekvieną visuomenės narį ir užtikrinti, kad jis galėtų gauti tas pačias paslaugas, mėgautis tais pačiais dalykais ir kaip jūs vat gali priklausyti grupiai. Nes tai yra, nu, toks žmogiškas, man atrodo, dalykas kiekvienam mums svarbus.
1: Oksana, aš tikiu, kad jūs ten jau, kai su tuo vežimėliu pradėjote judėti, tai tas kažkoks išskirtinumas jūsų namuose dingo. Tačiau galbūt fiksavote, kada sąjus pasijautė tokiu kaip visi. Ir ką mamai reiškia matyti tokias akimirkas?
3: Galbūt aš jūs nuvilsiu, bet jis nesijaučia, kad jis yra toks kaip visi. Jis tikrai labai aiškiai supranta, kad jis juda kitaip, bet jis puikiai supranta, kad jis gali viską. Tik kartais reikia paprašyti pagalbos, kartais užtrunka kažkokie procesai ilgiau, o tai, kad jis nesijaučia toks kaip visi, tai visai neseniai man pačiai čia buvo atradimas, kuomet jis taip atvirų tekstų pykčio metu, tam tikro konflikto metu ir pareiškia, kodėl aš nesu toks kaip kiti. Tai tie klausimai kyla ir tai tikriausiai yra visiškai normalūs, natūralūs ir sveiki klausimai būtų keista, jeigu jie nekiltų. Tėvai, aš asmeniškai buvau pasiruošus tam klausimui, nes galvoju apie tai, kad anksčiau ar vėliau jie iškils. Tai tiesiog tu turi kalbėti su vaiku visada atvirai ir sakyti, kad taip, tu toks gimėjai, taip atsitiko gyvenime. Bet tai nereiškia, kad yra kažkokie, kaip sakiau, trikdžiai, stabdžiai, kad tu kažko negali. Tu kaip tik gali viską ir gali tą viską daryti kartu su kitais. Būti būryje sveikų vaikų, o galbūt priešingai turėti draugų, kurie vienas iš jų gali nematyti, kitas iš jų gali kitaip judėti, trečias gali kitaip kalbėti. Galų gale to pasaulis yra gražus ir įdomus, kad mes visi turime kažkokį išskirtinį unikalumą.
1: Jūsų kaip mamos akimis, ko visuomenė dar nesupranta apie tokių vaikų kasdienybę?
3: Visuomeniai tikriausiai sunku suprasti, su kokiamis kliūtimis tie vaikai susiduria. Visuomeniai sunku valdyti savo nevalingus žvilgčiojimus į kitokius vaikus. Nebūtinai tu judi su vežimėliu, ar tu esi vaikas, kuris turi autizmo spektro sutrikimą, ar Dauno sindromą. Tie kitokie, akivaizdžiai kitokie vaikai, ar suaugę, kitokie suaugę žmonės, jie visada traukia akį. Tai ne visada yra malonu. Man pačiai, kaip mamai, taip pat kartais tenka susidurti su tais žvilgčiojimais ir tikrai galvoju, kaip pasielgti, ar ignoruoti, o galbūt priešingai kartais prieiti ir paklausti, galbūt jūs domintų, kas mums yra, ar kodėl jūs taip žiūrite. Kaip tik neseniai su savo sūnumi kalbėjom šią temą, nes vat, jis pareiškia, kad kodėl aš kitoks, kodėl mane, kai aš atvykstu į naują kolektyvą, į nepažįstamų žmonių ratą, kodėl į mane visi žiūri, kodėl aš tampu dėmesio objektu. Ir jis tikrai dėl to nesijaučia labai gerai. Bet mes radom sprendimą, mes susitarėm, kad tokiais atvejais, kai jis skaudina tokie žvilgsniai ir galbūt apkalbos iš šalies, jis tiesiog turi drąsiai prieiti prie tų žmonių ir paklausti, ar jam pasišiaušia plaukai, ar kas jam ne taip. Dėl ko, ar jis išsimurzinęs, ar kažkas ne taip, gal tiesiog ir tokiu būdu gali užmėgsti draugystės. Tai tiesiog mes iš tiesų bandome šiek tiek jokauti visada, bandyti nepamesti to humoro jausmo, o jis tikrai tą humoro jausmą turi. Tai tiesiog bandome va taip su humoro jausmu ir keliauti šitame gyvenime. Kodėl visuomenė, ko dar visuomenė nesupranta, tai kad iš tiesų svarbu tos vaikus įtraukti, svarbu suvokti, kad jie tikrai gali viską. Ir gal ne taip, kad nesupranta, bet bijo. Didžioji dalis žmonių tiesiog bijo dėl nežinomybės. Ir natūralu, tie patys treneriai, tie patys mokytojai, jie nežino, kaip elgtis su vienokiu ar kitokiu vaiku. Jie nežino specifikos negalės, jie nežino, kaip tam vaikui padėti. Kaip tik praeitą savaitę buvau parodoje neįgaliųjų tematikoje ir labai įsiminiau tikrai labai gerą juoką stand-uperę, kuri turi regos negalę, kaip jis sako, labai dažnai man būna, kad aš einu ir jaučiu, kad mane kažkas lydi. Tai vat kartais žmonės nori padėti, bet jie nežino kaip ir nežino, ar reikia tos pagalbos. Tai tiesiog irgi toks patarimas, jeigu viena grupė asmenų, kurie nori padėti pamačius neįgalų vaiką ar neįgalų asmenį, jūs pirmiausia paklauskite, ar tos pagalbos reikia. Ir tie patys neįgalėjai, jie turi turėti drąsos paprašyti tos pagalbos. Aš manau, tik tai vat tokios simbiozės dėka mes tikrai galėsime judėti pirmin ir turėsim labai gerą progresą šitoj srity.
2: Aš prisiminiau savaitgalį, kaip tik su tokiu estu berniuku, jisai neturi kojų nuo kelienų, buvom stovykloj ir jisai pasakojo juoką, sako, mes su tėčiu susitarėm, manęs kai dabar klausia, kas nutiko tavo ko, aš visą laiką sakau, nuleidau nuo kojos ir baubas nunešė. Ir sako, ir mes tada žiūrim reakcijas. Tai ką noriu pasakyti ir pridėti, kad iš tikrųjų, kad mes kaip visuomenė dažnai nežino, kaip reaguoti, kur yra riba, kartais persistengiama, tai ką tikrai pastebėjau, kad tas humoro jausmas jau dažnai būna labai geras, nes tokias situacijose tikrai va, tas baubas nunešė tas kojas. Tai.
1: Ir Asta, birželio 2 dieną Kaune vyko paralimpinių pamokų diena. Tai yra tik viena iš daugybės paralimpinio komiteto iniciatyvų organizuojamų. Jūs ne tik į paralimpiadas važiuojate, ar ne? Tačiau ir gausybę visokiausių iniciatyvų organizuojate, įgyvendinate. Kaip gimė ši idėja ir apie ką ji yra?
2: Tai yra apie galimybę visiems Lietuvos vaikams turintiems negalę pabandyti skirtingų sporto šakas. Susitikti, sutikti, suvesti sporto klubus, kurie gali pasiūlyti paslaugą, pasibandyti, pabendrauti ir galų gale patirti tokią šventinį džiaugsmą. Tai ta paralimpinė pamokų diena, jinai tikrai antrus metus žilės vyksta ir tikrai emocijos vaikų yra nuostabios. Virš 400 vaikų dalyvauja ir jie išbando viską, nuo rutulio stumimo iki kerlingo ar įvairiausias sporto šakas. Tai tikslas yra tas pats, kad vaikai galėtų ir pradėtų sportuoti. Ir manau, kad tokios iniciatyvos jos prie to prisideda, kaip ir įvairios stovyklos, trenerių, mokytojų mokymai. Tai siekiama apimti visas tas kategorijas, nuo paties vaiko, jo šeimos, iki mokytojų, trenerių, visuomenės. Dėl to darom daug komunikacinių projektų, kad tas požiūris keistusi ir jų tikrai nebekiltų klausimų, kodėl vat, reikia vaikų judėti arba dalyvauti pamokose.
1: Ir ką šiandien norėtumėt pasakyti tėvams, kurie bijo leisti vaikui bandyti, ir mokytojams, treneriams?
3: Išdrįsti. Visada sakau, kad labai labai svarbu išdrįsti, žengti tą pirmą žingsnį į tą nežinomą baimių baubų pasaulį.
1: Nes ne visi nusineša kojas.
3: Taip, nes ne visi nusineša kojas, visiškai teisingai. Tiesiog reikia drąsos. Jeigu tu turi drąsos, ateina noras ieškoti informacijos, o informacijos tikrai yra labai daug. Ir yra daugybė organizacijų, kurios padeda surasti informaciją, kurios gali konsultuoti. Tas pats Paratim komitetas tikrai puikiai nuostabi organizacija, į kurią galima kreiptis visais klausimais ir puikiausiai jie tave nunaviguoja tinkamą linkmę. Tai vat mano linkėjimas yra išdrįsti visiems ir mokytojams, ir treneriams, nebijoti kitokių vaikų, nebijoti kitokios aplinkos, nes tie kitokie vaikai pakeis aplinkai gerąją pusę.
1: O mamoms ir tėveliams, kurie bijo?
3: Nebijoti. Tiesiog drąsiai žengti, tebūnė tas kelias būna žviruotas, netikrai ne visada jis bus puikiai asfaltuotas ir lengvas, nebijoti ieškoti galų gale bendraminčių, ieškoti gerų pavyzdžių, sekti geruoju pavyzdžių ir bandyti naujoves, drąsiai nerti į vandenį, drąsiai eiti į karate, užsiimti tenisų, lankyti šokio būrelius, tai yra visa tai, ką veikia mano sūnus šiandieną.
2: Iš tikrųjų, skambinkite, rašykite Lietuvos paralimpinį komitetą, mes nuoširdžiai labai džiaugiamės kiekvienu skambučiu, ar mamos, ar tėčio, ar apskritai žmogaus turinčio negalį ir tikrai rasim būdą, nukreipsim, kur galima sportuoti, bet iš tikrųjų, va, tas žodis išdrįsti, kurį pasakė, tai mes irgi dažnai naudojam šitą šūkį, reikia tik išdrįsti, jeigu nežinai klausti ir išdrįsti ir patirtis mūsų rodo, kad nu, praktiškai visada viskas baigėsi gerai, tai tik kviečiu išdrįsti ir pradėti.
1: Ir jūs, Asta, klausiu mokytojams ir treneriams, nes aš suprantu, kad kai ateina tokia karinga mama kaip Oksana, tai tada ten iš vis rankos kyla, traukiamės, traukiamės ir siena artėja, ko gero.
2: Mokytojams yra sunku ir tai yra sunki užduotis, pripažinkim tai, nes yra klasių daug vienu metu, yra įvairių situacijų, bet mes vedam visoje Lietuvoje mokymus mokytojams ir sutinkam tokių nuostabių, kurių nebereikia jau tikinėti. Tai irgi mokytojams linkiu tokios drąsos, kūrybiškumo, daugiau kontaktų su tėvais, pakviesti vaikus, kur kartais patys tėvai bijo ir irgi tiesiog bandyti. Mes nuo rudens turėsim dar tokį naują projektą Aš galiu, kur bus visom mokytojams pagal vaiko amžių, jie galės rasti tokias kaip pamokas, patarimus, užduotis, kaip įtraukti vaikus su negalia į pamokas. Tai labai tikiuosi, kad irgi galės tuo naudotis, nes, kaip Oksana sakė, yra daug informacijos, tik tais reikia to tokio noro, drąsos ir tikrai viskas pavyks. Ir tikrai yra nuostabių mokytojų, kurie ir šiandien tą daro, dar anksčiau tai pradėjo daryti, negu prasidėjo traukus ugdymas, tai ačiū jiems, jie yra tokie pavyzdžiai ir įkvėpia kitus, manau.
1: Ir labai trumpai užsiminėte, kad jūs vedate mokymus. Ar irgi gali jūs kreiptis mokyklos?
2: Taip, mes važiuojame į valdybės, tai tiesiog mūsų svetainė paratyme LT visada būna visa informacija, tai gali ir parašyti, arba jeigu norėtų, kad atvyktume į jūsų miestą, tai mielai tai padarysim, bet tikrai mes pernai, man atrodo, gal 500 mokytojų sudalyvavo tose mokymuose ir tikrai jie yra įkvėpiantis, nes tokiam praktiniam užduotim norim parodyti. Tai manau, kai juos ir tie mokytojai irgi toks būna prieina ir sako, yra ten berniukas, aš pakviesiu jį, tai toks labai didelis geras jausmas ir aš galvoju, kad vat, kai tu turi tą paramą su kitais mokytojais pasitari, jie atvažiuoja specialistai, tada yra lengviau.
1: Tad vasara prasidėjo, sportuokime, kvėpuokime ir atsiminkime, kad kartais didžiausia vaiko pergalė nėra medalis. Pergalė tai momentas, kai vaikas pirmą kartą dalyvauja, kai jaučiasi komandos dalimi, kai nebėra stebėtojas. Nes vaikams svarbiausia nebūti atleistiems nuo gyvenimo, svarbiausia būti į jį įtrauktiems. Ačiū, kad šiandien buvote kartu. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Jarmalavičiūtei. Iki kito šeštadienio, o šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus apskrityje šiandien prieš pietų trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
2: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas. Tarkime, ar tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Sako karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad karo ar krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolenko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali neatlaikyti sunkiosios karinės technikos.
3: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Taigi mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
1: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad kelių būklė bus gerinama pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
4: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą. Na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Iranas skelbia, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas gali įvykti ateinančiomis dienomis. Tokią poziciją įsakė Irano užsienio reikalų ministerija. Šalims tarpininkaujantis Pakistanas prieš tai skelbė, kad Iranas ir jungtinės valstijos susitarimą gali galutinai suderinti per 24 valandas. Derybos dėl pirminio susitarimo memorandumo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Tačiau įtampa išlieka. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iškilmingų paradų Londone paminėtas karaliaus Karolio III gimtadienis. 77-erių monarchas ir jo žmona karalienė Kamila per renginį karietą važiavo nuo Buckingham rūmų iki centrinės rikiuotės aikštės, juos lydėjo 100 gvardijos kareivių. Tokio karinio parado tradicijos siekia 18 amžių. Parade įprastai dalyvauja daugiau nei 1000 karių ir karinių orkestrų. Renginio pabaigoje procesija vėl grįžta į Buckingham rūmus. Ceremonijos pabaigoje 10 karinių lėktuvų praskrenda virš rūmo, Karališkosios šeimos nariai moja iš balkono. Tikrasis Karolio III gimtadienis yra lapkritį, bet toks paradas rengiamas vasarą esant geram orui. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Kaune 16, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas bus 13-18 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki visi, LRT radio eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Ši laida nors ir atrodo tarsi įprasta, bet labai šventinė, nes radio švenčia šimtmetį. Ir PIN kodas taip pat skiria dėmesio radio šimtmečiui, o gal labiau tiems metams, kuriais radijas gimė Lietuvoje.
0: Todėl mes esame į šią laidą įnešę šiek tiek pokyčių. Jūs girdėsite platesnį pokalbį su istorike apie
1: 1926 metų vidutinio statistinio Lietuvos gyventojo asmeninį biudžetą, jo pinigus, kur, kiek ir už ką jis tuo metu mokėjo. Bet pradžioje pasižiūrėkime į pasaulį. 1926 pasaulyje tapo perversmo metais. Ne tik atsirado prietaisas pakeitęs mūsų visų gyvenimus, bet ir įtvirtinta darbo ir asmeninio gyvenimo balanso koncepcija. Apie tai dabar jums papasakos Mindaugas.
0: ...1926 pasaulyje buvo itin įvykingi. Aplink Lietuvą dėjosi ateinantį šimtmetį apibrėžiantys procesai, tokie, be kurių šiandien savo gyvenimo net neįsivaizduotumėte. Ir jie visi iš esmės buvo susiję arba su išradimais, arba su verslu. O pradžia tokia, 1926 sausis Londonas. Škotų išradėjas Jonas Bairdas pirmą kartą viešai pademonstravo tikrą televizijos sistemą, pradėdamas komunikacijos ir pramogų revoliucija. Bairdo išradimas, vaizdo perdavimo aparatas, kurį jis pavadino televizoriumi, naudoja mechaninius besisukančius diskus judantiems vaizdams nuskaityti į elektroninius impulsus. Ši informacija buvo perdodama kabeliu į ekraną, kuriame ji rodyta kaip šviesos ir tamsos raštas. Pirmoje Bairdo televizijos programoje buvo rodomos dviejų pilvakalbių manekenų galvos, kurias jis pats valdė priešais kameros aparatą. Žinoma, žiūrovai to nematė. Tiesa, reikia dar dviejų metų, kad televizorius pamažu pradėtų atsirasti žmonių namuose. Kitas triuškinantis 1926 pasiekimas, visiškai pakeitęs žmonių gyvenimus ir sukūręs darbo asmeninio gyvenimo santyki, tai 40 valandų 5 darbo dienų savaitės atsiradimas. Gegužę šį unikalų santykį su darbo vieta pristatė amerikietiško automobilių gamintojas Fordas. Henrio Fordo automobilių kompanija įsikūrusi Detroite jau ir anksčiau buvo pradėjusi taikyti novatorišką darbo politiką. 1914 pradžioje, esant dideliam nedarbui ir didėjantiems neramumams dėl darbo, Ford paskelbė, kad mokės savo gamyklų darbuotojams vyrams minimalų $5 užmokestį už 8 valandų darbo dieną. Uždarbis padidintas nuo $2.30. Tai pasirodė, esanti geniali gudrybė iš karto padidinusi produktyvumą visoje surinkimo linijoje ir sukūrusi Ford darbuotojų lojalumo jausmą. Apie 5 dienų 40 valandų darbo savaitę Fordas sakė, kad pats laikas atsikratyti nuomonės, kad laisvalaikis darbininkams yra arba prarastas laikas, arba klasės privilegija. Tačiau, kaip prisipažino pats Fordas, 5 dienų darbo savaitę buvo įvesta ir siekiant padidinti produktyvumą. Nors darbuotojų laikas darbe sutrumpėjo, iš jų buvo tikimasi, kad jie dirbdami įdės daugiau pastangų. Netrukus Fordo pavyzdžių pasiekė gamintojai visoje šalyje ir visame pasaulyje. Ir darbo savaitė nuo pirmadienio iki penktadienio tapo standartinė praktika. 1926 taip pat žinomi ir kaip masinio vartojimo išpopuliarėjimo metai, nes įsigalėjo masinė gamyba, elektros energija bei kredito schemos. Visuomenė nuo griežto taupumo perėjo prie gausos etikos, kai naujausių prekių pirkimas buvo susietas su socialinė padėtimi ir asmeninė laisvė. Smarkus trečiasis dešimtmetis iš esmės pakeitė kasdienį gyvenimą, laisvalaikį ir produktų pardavimo būdus. Dideli namų ūkių pokyčiai, pigi elektra ir masinės gamybos prietaisai, pavyzdžiui, elektriniai šaldytuvai, skalbimo mašinos ir dulkių siurbliai pakeitė varginantį rankinį darbą, atlaisvindami laiką laisvalaikiu ir apsipirkimui. Kredito atsiradimas, pirkimų išsimokėtiniai naujovės leido vidurinį klasį įsigyti brangių daiktų, tokių kaip automobiliai ir baldai, nereikėjus pirmiausia sutaupyti visos kainos grinaisiais. Tad būtent tokiame pasauliniame kontekste Lietuva ir išgirdo pirmąjį pasisveikinimą per radiją.
1: Tai tokia buvo kelionė aplink pasaulį, o dabar grįžtame į Lietuvą. Radijo šimtmetį mes pasitinkame pokalbiu apie 1926 žmogaus piniginę. Kaip gyveno, ką pirko, kiek mokėjo, kaip

0: dulkių siurblys. Kiek tai Lietuvoje buvo tuo metu tais metais aktualu?
1: Jeigu kalbėsime apie Lietuvos laikotarpį ir apie gyventojus, kurie gyveno Lietuvoje 1926 metais, tai vis tik vartojimas jiems dar buvo, na, tokia miražas arba ateities vizija, nes tuo laikotarpiu tikrai apie platų vartojimą, kokiais pasižymėjo vakarai ir kas buvo ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, ekonomikos didžiulis atsigavimas, augimas Jungtinėse valstijose, tai be abejo Lietuva dar tik tai 18 metais atkūrusi savo nepriklausomybę, žengė pirmuosius žingsnius, dar tik buvo neseniai pasibaigusi žemės ūkio reforma, bevykstančios visos kitos reformos, tai mes dar buvome, arba Lietuvos gyventojai dar buvo tokioje laukimo etape, kai tikėjosi įvykdytų arba pradėtų reformų padarinių arba pasiekmių, kurios pagerintų kasdieninį žmogaus gyvenimą, o tai vyksta jau realiai tik tai 40-metyje, arba tas vartojimas ateina į kiekvieno žmogaus namus plačiau arba piniginė atsiverdė plačiau, tik tai 40-metyje.
0: Bet dėl ko dar tas lūžis masinio vartojimo menamas arba žymimas, nes labai išpopuliarėjo pasaulyje, na, pirkimas į vadinamąjį kreditą arba leasingų. Tai gal Lietuvoje jau buvo tai pažįstama šita sistema, gal ne visiškai pamirštas kraštas?
1: Šita sistema jau nuo 26 metų, 3 dešimtmečio antroje pusėje įsibėgėjo ir Lietuvoje. Lietuvoje veikia, be abejo, veikia ir valstybinis bankas, ir nevalstybiniai bankai, kurias ir keletas jų veikia. Tai kad žmonės galėjo skolintis, taip, žmonės jau pradeda po truputį skolintis, ir skolintis, aišku, labai didelį tokiem pirkimiam, kaip žemės pirkimui arba išpirkimui žemės, namų statybai, pradedama juk namų statyba, ypač kalbant apie Kauną, Šiaulius, Panevėžį, didžiuosius miestus. Mažesniems pirkiniams buvo vengiama skolintis, nes Lietuvoje jau toks būdas, kad geriau gyventi be skolos, geriau gyventi neskolon, geriau gyventi savais finansais arba savomis lėšomis. Tai kas tik galėjo nesiskolinti, be jokios abejonės stengė nesiskolinti. O tai, kad stengiasi nesiskolinti, tai ir stabdė, na, ekonomikos vystymasi.
2: Gerai, eikim taip jau arčiau prie to žmogaus. Tuo metu Lietuva yra dar toks agrarinis kraštas. Daug žmonių gyvena kaimuose, verčiasi žemės ūkio. Kaip atrodo kaime gyvenančio žmogaus finansai, tie tokie asmeniniai? Ką jis pats užsiaugina? Ką jisai perka, kur jisai perka. Žinoma, čia aš suprantu, kad galima skirstyti turtingas ūkininkas, neturtingas ūkininkas, bet į tos tokius esminius segmentus kaimo gyventojų pasižiūrėjus, kaip atrodo jų gyvenimas, jų finansai?
1: Gyvenančių kaime, be abejo, teisingai sakote, neįmanoma apibendrintai kalbėti apie visus gyventojus, nes vis tik Lietuvoje tuo laikotarpiu arba tarpukariu gyveno apie 80% gyventojų gyveno kaime. Tai yra tikrai agrarinė visuomenė, kaimo visuomenė. Ir taip, buvo labai ryški skirtis tarp stambių ūkininkų, tarp vidutinių ūkininkų ir tarp smulkių ūkininkų arba bežemių. Ta žemėvalda Lietuvoje nebuvo tokia stambi arba didelė, kad leistų uždirbti pajamas ir leistų tikrai, na, vartoti, daug vartoti arba gausiai vartoti. Tai vidutinis ūkininkas gyveno labai ir labai vidutiniškai, net ir šiandien dienos samprata tai tikrai vidutiniškai. Ūkininkas stengdavosi viską užsiauginti pats ir pats suvartoti tai, ką užsiaugina. Reikia turėti omeny, kad lietuvių šeimos tuo laikotarpiu buvo ūkiuose, gyvenusi ūkiuose gana gausios, tai yra turėdavo 4-5 vaikus, tai yra ūkis turėjo išmaitinti pakankamai gausią šeimą ir tos pajamos būdavo gaunamos parduodant derlių, o išleidžiamos jau visus metus, tai litas ūkininkui buvo tikrai, tikrai labai svarbus kiekvienas litas, net yra sakoma, kad jeigu paprašydavo ūkininko susimokėti 3-5 litus mokesčių, tai jau kai kuriems ūkininkams sudarė didelę pinigų sumą. Ūkininkai galėjo per metus dirbantys ūkyje uždirbti mėnesinį tokį gauti atlyginimą daugiau nei 300 litų, tai nėra didelė tuo meto suma, kalbant apie ūkius, taigi buvo stengiamasi, kiek galima daugiau užsiauginti, vartoti iš vidaus ir kiek galima mažiau pirkti.
0: O ką už vieną litą galim buvo įsigyti?
1: Už vieną litą, ką buvo galima įsigyti? Už vieną litą, jeigu jau kalbant apie tą vartojimą, tai nebuvo galima įsigyti net vienos kilovatvalandės elektros, kuri buvo pakankamai brangi tuo laikotarpiu.
0: Tai kainos didelės,

0: litas netoks padedantis įpirkti dalykus?
1: Litas, žiūrint apie ką kalbame, apie kokias kainas arba apie ką labai konkrečiai, bet už vieną litą buvo galima pavalgyti valgykloje, restorane ne, bet valgykloje buvo galima, nes jau restorane reikėjo turėti 2 arba 3 litus. Tai už vieną litą galima buvo nusipirkti, pavyzdžiui, kilogramą cukraus, tai yra labai daug. Cukrus tuo laikotarpiu buvo labai brangus, kaip ir elektra buvo labai brangi. Bet iki lito galima buvo be abejo nusipirkti papirosų arba cigarečių. Tai jau tai, kas artėjo link lito, jau kiekvienam žmogui atrodė labai daug. Tai litas toksai buvo apvalus vienetas, kuris buvo matuojamas ar iki lito, ar virš lito reikia mokėti.
2: O mieste, vis tiek, 20% žmonių gyvena mieste. Kaip atrodo jų gyvenimas, nes, jie neužsiaugina. Ar vis dėlto stengiasi iš giminaičių vežtis, kiek įmanoma, viską pas save į miestą? Kokie čia jo yra išlaidos?
1: Na, jeigu mes kalbame irgi apie tą laikotarpį, tai reikia turėti omeny, kad miesto ir kaimo santykis buvo labai glaudus. Tai tikrai labai buvo glaudus santykis. Labai daug miestiečių buvę yra atvykę iš kaimo ir, aišku, žinome, puikiai žinome tai, kad miestai auga tarpukariu ir daugiau negu 10 tūkstančių gyventojų turinčių miestų buvo 5, vėliau 6 miestai. Tai miesto augimas vyksta visus 20 metų ir žmonės traukia miestas dėl savo pasiūlos, nes gali pasiūlyti darbo vietas, gali pasiūlyti laisvalaikį, pramogas, be abejo, kaimo atveju tai yra toks vidinis pyktis, kad nebenori dirbti žemės, o įvyksta jaunimas ieškoti, arba ypač bernai išvyksta ieškoti pramogų, tai yra nenori dirbti sunkių darbų. Bet kai kalbame apie vartojimą mieste, tai be jokios abejonės tie, kas galėjo atsivežti kažką tai iš kaimo, tie galėjo sau leisti gyventi lengviau, negu tie, kurie už savo atlyginimą turėjo pirkti absoliučiai viską arba pirkti tik turguje ir parduotuvėse. Bet tokių gyventojų, kurie viską pilnai pirktų tik tai turguje arba parduotuvėje, nebuvo didelė dalis. Vis tik kaimo ir miesto santykis, kai mes kalbame apie pirkimą, vartojimą, tikrai buvo labai glaudus ir reikia turėti omeny tai, kad labai daug miestiečių, prasidedant vasarai, išvykdavo atostogauti į sodybas, į kaimą, į savo gimtinę, į dvarus kai kurie, nes populiarėjo įsigyti dvarus, vasarnamius. Tai tas santykis, visą laikotarpį buvo tikrai glaudus.
0: Matyti tuo metu, kaip ir šiandien, maisto kainos yra visuomet tema, taip, yra visuomet tai, apie ką žmonės kalba. Kaip krepšelis atrodė, kiek išleisti reikėjo vidiniam krepšeliui. Įmanoma, yra tokių žinių?
1: Priklauso be abejo nuo to, kokios yra pajamos. Krepšelio išlaidos priklauso nuo tokio, kokios yra pajamos. Tai jeigu paprastas darbininkas galėjo uždirbti kokį 130 litų, 160 litų, tai jau mokytojas, pavyzdžiui, galėjo uždirbti nuo 300, tik pradedantis mokytojas, kaip ir beje policininkas, uždirbdavo maždaug 300 litų ir jau galėjo uždirbti net iki 500 litų. Tai tas 300-500, na, o jau dirbantis valstybės tarnyboje, tai galėjo pasigirti tikrai didesniais atlyginimais ir jau jų atlyginimas prasidėdavo nuo 250 litų iki maždaug 1200 litų. Tai čia nelygu, kas įpirkdavo tą krepšelį, tai yra kokios būdavo pajamos, bet jeigu taip jau turint omenyje 37 metų kainas, tai yra baigiantis 4 dešimtmečiui, tai galime pasakyti, kad kiaulienos kilogramas kainavo litą 40, jautienos 0,65, vienas litras pieno kainavo 15 centų, arba 20 centų, sviesto kainavo kilogramas 2 litus 60 centų. Tai čia labai skirtingi dalykai, bet jau pavyzdžiui įsigyti karvę arba arklį, čia jau buvo didžiulis pirkinys, tai pavyzdžiui kaimiečių įsigyti melžiamą karvę kainavo 157 litus, tai tikrai reikėjo pataupyti ir tai buvo didelė suma, na, o arklys kainuodavo net iki 300 litų. Tai yra didžiulės išlaidos ūkininkui, kai ūkininkų pajamos tikrai svyruodavo ir nebuvo vienodos, tai tas maisto krepšelis priklausydavo be abejo nuo gaunamų pajamų ir stengdamasi būdavo pirkti daugiau turguje, kai būdavo turgaus dienos, kad galima

0: būtų nusiderėti, bet įdomu ir tai, kad tarpukario Lietuvoje maždaug iki 35-36 metų, kol pradėjo veikti kainų tvarkytojas, dėl kainų galima buvo derėtis ir parduotuvėse.
1: Parduotuvėse.
0: Taip, pačiuose parduotuvėse buvo galima derėtis dėl kainų, nusiderėti kainą, susitarti ir parduotuvių savininkai nevengdavo duoti skolon arba išrašydavo vadinamuosius skolos raštelius. Tai ta ekonomika buvo pagal galimybės, pagal poreikį, tai yra jeigu pritrūkdavo kiaušinių, tai galima būdavo pasiimti 10 kiaušinių ir į skolą.
1: Čia kaip norėjau sakyti, kad matyt galėjo nusiderėti, nes buvo parduotuvės savininkas, o ne prekybos tinklai, kur kaina taip fiksuota ir derėkis su kasininke šiais laikais, kiek tik nori, nieko nebus.
2: Bet yra kitas dalykas, kad štai iš kur atėjo mitas apie labai gerai gyvenančius valdininkus, nes tarpukaryje panašu, kad tikrai labai gerai gyveno viešasis sektorius, palyginus su kitais.
0: Taip, viešasis sektorius gyveno tikrai neblogai pagal gaunamas atlyginimus ir darbo laiką, nes paprastai dirbdavo iki 2-3 dienos, tikrai nedirbdavo tuo laikotarpiu valdininkai iki 5 vakaro, kaip dabar. Ir reikia turėti omeny tai, kad valdininkų buvo tik tai daugiau negu 3,5 tūkstančio. Tai yra nedidelis palyginti skaičius, kurie galėjo gauti tokias algas, siekiančias kelis šimtus litų ir iki net 1000 litų. Bet jau jeigu kalbame apie valdininkus, tai be abejo turime pasakyti, kas gyveno geriausiai arba geriau nei valdininkai, tai geriausiai tarpukario Lietuvoje be abejo gyveno advokatai. Tai čia apie advokatus kalbant, advokatas galėjo uždirbti iki 5000 litų, tai yra labai dideli pinigai, tai yra daugiau net galėjo uždirbti negu prezidentas, net tam tikrų įmonių vadovai arba savininkai ir taip pat labai daug uždirbdavo gydytojai, kurie turėjo savo privačią praktiką.
2: Dėl gydytojų aišku, bet kodėl toks poreikis advokatų?
0: Taip susiklosti, nes teisinė valstybė, kūrėsi teisinė valstybė, lietuviai yra toks irgi mitas arba pasakymas, kad lietuviai labai nevengdavo bylinėtis. Vienas kitas skūsti, paskūsti ar kaime, ar miestelėje, ar mieste nevengti bylinėtis tikrai lietuviai nevengė, o teisininkai buvo paklausi labai specialybė, be abejo, mes neturėjome aukštų įsilavinimą įgyjusių Lietuvoje, teisininkų buvo daugiausia įgyję užsienyje, taigi advokatai, kurie gintų tave teismuose įvairiausiais klausimais, čia ypač kalbant apie civilinę teisę, ne tik apie baudžiamąją, tai poreikis buvo didelis. Tai atlyginimai, įkainiai, valandiniai įkainiai buvo jau labai dideli ir kai mes kalbam apie mokesčių sumokėjimą, tai mokesčių inspekcija irgi turėdavo problemų su advokatais ir gydytojais, kad jie tikrai sumokėtų tiek, kiek jiems verta. Na ir kaip žinia, advokatai, kurie geriau žinojo net įstatymus už mokesčių inspektorius, rasdavo būdų, kaip sumokėti taip, kiek jiems atrodė teisinga. Tai čia tas konfliktas tarp mokesčių inspekcijos ir advokatų, na, tęsiasi visą tarpukario laikotarpį.
1: Gerai, o jūs dar mokytojus minėjote, sakė, kad iki 500 litų per mėnesį šie galėdavo uždirbti, bet matyti, tikrai nemažai mokytojų ir miestuose gyveno, kur buvo mokyklos, tai ką mieste reiškia tie 500 litų? Vis tik reikia nuomotis. Būtą galėdavo nuomotis ar tik kambarį būtą galėdavo nuomotis?
0: Na, čia priklausė nuo bendrų pajamų, bet čia turiu tokius irgi skaičius, paskaičiavimus. Pavyzdžiui, Šiauliuose vidutinis atlyginimas buvo 150 litų. Tai nuoma kainuodavo apie 50 litų. Tuo tarpu
1: buto
0: arba didesnio kambario arba poros kambarių taip. O Kaune jau atlyginimas, kur būdavo vidutinis apie 300 litų, tai už nuomą reikdavo sumokėti ir 100 litų. Tai yra priklausomai nuo miesto, kainuodavo nuomą. Jeigu kalbame apie mokytojus, tai žinome, kad mokytojais dirbdavo net ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriai arba dėstytojai, nes mokytojų alga buvo pakankamai nemaža alga ir mokytojų, kadangi trūko, tai galėdavo dirbti ir universitete, ir mokykloje, dėstyti, pavyzdžiui, lietuvių kalbą arba matematiką. Ir ta alga 500 litų tikrai nebuvo maža, net ir gyvenant mieste, tai mokytojas buvo viena iš gerbiamiausių profesijų ir tikrai uždirbdavo tokią sumą, kuri leisdavo gyventi daugiau mažiau oriai. Tai mokytojas tikrai galėjo įsigyti visus svarbiausius na, buities arba vartojimo produktus ir nesusidurdavo su tiesiog tokiais dideliais iššūkiais, su kokiais susidurdavo, pavyzdžiui, darbininkai, darbuotojai, jau nekalbant apie pačias tarnaitės arba žemesnio sluoksnio atstovus. Tai mokytojai buvo viena iš tokių gerbiamiausių profesijų, žymiausių profesijų ir atvykti mokytojauti, pavyzdžiui, ar į Panevėžį, ar į Kėdainius, ar į kokį kitą miestą, tikrai buvo gerbiamas visuomenėje žmogus ir finansiškai jautėsi tikrai gana neblogai.
2: Eidami į pabaigą dar apie laisvalaikį reikia pakalbėti, kaip žmonės, na, į kaimą dabar pasižiūrėkim, kaip ten leisdavo savo laisvalaikį, ar jis jiems kainuodavo? Tai yra tik tai kaimo šokiai, gegužinės, ar vis dėlto kažką dar galėdavo sau leisti to meto žmogus kaime?
0: Kaime laisvalaikis irgi reikia suprasti, kad buvo žiemą. Ribojamas ir tikrai ribojamas galimų finansų, ribojamas atstumą. Tai yra galimybė išvykti kažkur, leisti savaitgalį arba leisti laisvalaikį. Tai pagrindiniai tokie laisvalaikio dalykai be abejo buvo turgaus dienos, galimybė išvažiuoti į turgą, dalyvauti jo markę, susitikti su giminėm, su pažįstamais, taip pat aplankyti karčiamą kartu nuvažiavus į miestelį, laikas karčiamoje, o kasdieninis tas laisvalaikis dažniausiai susijęs buvo su rūkimu, nes tikrai buvo rūkoma daug tabako. Taip pat buvo gana populiaru ir gausiai žaidžiama kortomis, ir kortos, kaip žinia, buvo brangus dalykas. Tuo laikotarpiu kaladė kortų galėjo kainuoti iki vieno lito, kaip klausėte apie litą, ar ne?
1: Tai jau brangoka.
0: Tai jau tikrai brangoka, todėl kaime, kaip žinome, na, kortas ir patys nusipieždavo, ir patys pasikabindavo, ir kortos buvo viena iš kontrabandinių prekių. Tai žaidimas kortomis buvo gana paplitęs laisvalaikio leidimo būdas. Taip pat laisvalaikis be abejo buvo susijęs ir su religija. Tai yra religinės šventės, religinių švenčių šventimas, įvairiausi atlaidai, ar joninės, ar oninės, ar juozinės, ar antaninės. Tai tuo pačiu ir vardadienių minėjimas, giminių susibūrimas, svečiavimasis. Iš esmės buvo, na, toksai laisvalaikis, kai mes kalbame apie kaimo gyventojus.
1: Ir matyt, tais metais ir vėliau, kai tai išpopuliarėjo, radijas praturtino tą laisvalaikį galiausiai.
0: Radijas praturtino, čia reikia su jumis sutikti, ir nuo 26 metų, kaip ir minime šimtmetį, bet reikia pasakyti tai, kad turėti radiją buvo tam tikra prabanga. Vis tik radijo imtumas kainavo apie 100 litų, arba galėjo kainuoti net ir iki 300 litų, o jau nekalbant apie lempinius radijus, kurie buvo, na, prabangus ir kur nereikėjo ausinių, tai jie galėjo kainuoti net ir iki 1000 litų. Kitas dalykas, kalbant...
1: Tu tik valdininkai sau galėjo tą...
0: Advokatai. Tikrai taip. Ir gydytojai be abejo, architektai galbūt. Ir kas yra kitas svarbus dalykas su radiju, tai kiekvieną mėnesį už radijo imtumą reikėjo mokėti abonentinį mokestį. Tai 2 litus. Tai radijas taip buvo, bet reikėjo mokėti abonementinį mokestį ir tai kainavo kiekvieną mėnesį.
2: Pavalgyti restorane arba susimokėti už radiją.
0: Panašiai, taip.
2: Panašus, taip. O laisvalaikis mieste, į kurortus vykimas... Tas, sakykim, kasdienis laisvalaikis mieste ir kurortai, dar palieskit šitą temą.
0: Kasdienis laisvalaikis tai irgi priklausė nuo piniginės, tai buvo be abejo ir kavinės, ir restoranai, ir klubai, ir kinas buvo labai populiarus, ir kažkokie tai vienokie ar kitokie atlikėjų atvažiavimai, koncertai, taip pat susitikimai su giminėm, taip pat religija vaidino mieste irgi labai svarbų dalyką, religinės visos šventės, bet kurortai atsiranda taip, atsiranda kurortai, kūrėsi kurortai ir jau čia ketvirtajame dešimtmetyje labiau populiarinama galimybė vykti į kurortus. Tai 33 metais pagal Lietuvos įstatymus buvo jau net 24 kurortai, tai atrodytų tiesiog kurortų šalis. Bet tikrai ne visi galėjo sau leisti į kurortus važiuoti, tai visų pirma, kalbant apie užsienį, reikia pasakyti, kad į užsienį galėjo išvykti vienetai žmonių ir taip kaip Jonas Basanavičius leisti sau važiuoti į Karlovarus kiekvienais metais atostogauti, tai tikrai galėjo tik tai vienetai žmonių. Kita vertus...
1: Basanavičius buvo gydytojas.
0: Taip. Ir buvo sukaupęs pakankamai didelės lėšas prieš iki atvykdamas iki į Lietuvą, grįždamas. Tai apskritai dar buvo net toksai pasakymas tarp kaimo žmonių, tarp vietinių gyventojų, kad nu, išvežti litą į užsienį, nu, nepadoru. Vis tik taip negalima elgtis, kad išvežti litą iš Lietuvos ir mokėti už užsienio kurortus. Kas yra įdomu, tai tarpukariu pradeda labai stipriai populiarėti mineralų.

0: mineraliniai vandenys ir kurortai, kur buvo mineralinis vanduo, tai be abejo čia jau lyderiaujančias pozicijas užims Birštonas ir Birštonas taps tokiu vienu iš svarbiausių Lietuvos kurortų. Taip pat vienu iš svarbiausių kurortų be abejo taps Palanga, jau apie kurią mes visi žinome, tai ir prezidentas atostogaudavo, bet ir valdininkai galėjo vykti, kiti pasiturintys darbuotojai. Be abejo, reikia turėti omeny nuvykimo klausimą, tai yra automobilius turėjo ne visi, tai vykimas buvo gana komplikuotas, tai Palanga buvo iš Kauno sunkiau pasiekiama. O Birštonas tai buvo tikrai populiarus kurortas ir mažiau pasiturinčių gyventojų tarpe. Na, o pats pirmasis kurortas tai buvo Kulautuva. Tai yra tai, kas susiję su Nemunu, su galimybė atostogauti prie Nemuno, rengti tokie ir pležai, ir poilsinės vietos, išnaudojama Nemuno galimybė. Taip pat labai žmonės mėgo atostogauti ir tiesiog miške, važiuoti į gamtą, daryti tokius susitikimus. Tai kurortai, atrodo, jų turėjome net 24, tame tarpe tarp jų yra ir Alytus, bet geriausiai žinome, tai yra be abejo Birštonas ir Palanga.
1: Ir visiškai, visiškai pabaigai. Laisvalaikiui matyt reikėjo vienų drabužių, vienos eilutės, į bažnyčią kitos, į darbą dar trečios, bet kaip mes jau nusistatėme, kad 1926 bent jau, tai dar nėra tos masinės gamybos atėjus į Lietuvą, reiškia gal ir drabužių dar masinės gamybos nėra, dar siūtis reikia, matyt brangus jie buvo.
0: Oi, čia taip, tekstilės klausimas yra labai platus, tekstilės pramonė apskritai ateina į Lietuvą labai vėlai ir kuriasi daugiau Klaipėdos krašte ir tai jau ketvirtasis dešimtmetis antra pusė, tai rūbų audinių klausimas yra labai opus visus 20 metų, audiniai buvo tikrai brangus, buvo importuojami, tikrai žinome, kas domitės kontrabandą, tai audiniai buvo viena ir iš kontrabandinių prekių, nes įvežant audinių iš Vokietijos, pavyzdžiui, tikrai buvo galima nemažai uždirbti. Na, žinote, kad lietuviai visada puoselėjo savo tradicijas, tai yra patys audė, patys siuvo. Siuvimas, audimas, mezgimas visada lydėjo lietuvių kiekviename iš esmės žingsnyje. Rūbai, avalinė buvo tikrai sunkiai įgyjami, brangus dalykai ir už švarką, kuris tuo metu galėjo kainuoti iki 100 litų, na, supraskite, tai buvo tikrai didelis pirkinys ir didelis įvykis vyrui įsigyti kostiumą, kuris galėjo kainuoti, kaip ir sakau, iki 100 litų. Be abejo, buvo siūdinamasis asmeniškai. Tai siuvėjai tikrai turėjo gerą tarnybą, turėjo nemažai savo atelje, kur buvo galima pasisiūti ir siuvėjai turėjo vieni gerą vardą, kiti mažiau gerą vardą. Tai buvo tikrai labai populiaru aptarti, pas ką siuvamasi, kokiom kainom, kiek kainuoja audiniai. Na, taip, drabužiai ypač kaimo žmonėms buvo tikrai sunkiai prieinami ir tikrai matome ir nuotraukose, kad žmonės apsiaudavo tik tai eidami į bažnyčią arba eidami į mokyklą ir kai mes kalbam ypač apie vaikus, kurių šeimoje galėjo būti ir 5 ir 6, tai mes turime tarpukariu ir kitus tokius momentus, kaip paslėpti vaikus. Tai yra, jeigu turiu 6 vaikus, tai savivaldybei pasakyti, kad turiu 4 vaikus. Tai yra paslėpti vaikų skaičių. Todėl, kad vaikus reikėjo apauti ir aprengti, norint eiti į mokyklą. Tai tas lietuvių priešinimasis švietimui buvo gana stiprus, kalbant aišku apie bežemius, mažažemius, skurdžius lietuvius, kurie turėjo gausia šeimas ir tikrai rūbų įsigijimas, avalinės įsigijimas rodė tam tikrą socialinį sluoksnį.
2: Kągi, ačiū Jums, išanalizavom, kiek spėjom to lietuvio, statistinio Lietuvos gyventojo 1926 biudžetą. Ačiū Jums, kalbėjome su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docente, daktarė Dalia Bukelevičiūtė.
1: Tad štai taip mes su Jurga nusprendėme šioje laidoje paminėti radijo šimtmetį.
2: Taip, mes su Mindaugu sveikiname radiją ir tikimės, kad dar ne vieną 100 metų gyvuos ne tik kaip tokia technologija, bet ir kaip LRT radijas.
1: O minėdami šimtmetį artimiausias 10 laidų skirsime svarbiausiams, didžiausiams ir reikšmingiausiams mūsų visuomenės reiškiniams, kuriuos ir padiktavo pastarasis šimtmetis ir tikrai mes apie visą tai kalbėsime iki pat rudens.
2: Todėl vasarą nepamirškit klausytis LRT radijo ir žinoma, PIN kodo.
1: Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga. Jūs girdėjote laidą PIN kodas, kuri štai čia šiame eteryje

0: Kiekvieną penktadienį 16.30 laidos kartojamas šeštadieniais po 17 valandos žinių.
1: Mes likim jums gražaus savaitgalio, gražios vasaros ir likite tą laiką su LRT radiju.
0: Iki.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: LRT radijas.
1: Dėl kontrabandinio baliono Vilniaus apskrityje dieną trumpam buvo paskelbtas oro pavojus. Ukrainos prezidentas paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų, taip siekiant spręsti karių trūkumą. Iranas teigia, kad susitarimas su jungtinėmis valstijomis rytoj dar nebus pasirašytas. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vilniaus apskrityje šiandien prieš piet trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai, jog skridęs objektas buvo balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.
2: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietę, judėjo šiaurės vakarų pusės link ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
3: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas. Tarkime, ar tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Atkreipiamas dėmesys, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos ir visuomeniai, pavyzdžiui, sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis viešojo saugumo pajėgų veikimas kartu su kariuomene. Šią savaitę Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse, reaguojant į tai anot ministerijos, stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ar ryšių mazgai apsauga. Per Rusijos ataką Ukrainos Sloviansko miesto centre sužeistos trys moterys, pasak vietos pareigūnų, Rusijos pajėgos panaudojo tris valdomas aviacinės bombas, apgadinti 23 daugiaaukščiai, švietimo įstaiga, automobilis. Tuo metu Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius skelbė, kad Ukrainos dronai atakavo regiono jūrų terminalą, kilo gaisras. Kaip pranešama per ataką, apgadinti uosto įrenginiai Temriko rajone prie Azovo jūros netoli Kerčės sąsiaurio, skiriančio Rusiją nuo Krymo pusėsalio, kurį Maskva okupavo 2014 metais. Skelbiama apie žuvusį žmogų ir tris sužeistuosius. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino atakas Rusijos teritorijoje. Pasak Kyjivo, atakomis siekiama atimti iš Kremliaus gyvybiškai svarbias pajamas už iškastinį kurą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas. Išsamiau Justas Buivydas.
4: Pagal naująją sistemą bus ženkliai didinamas užmokestis Ukrainos gynėjams. Kaip skelbiama, algos skirtingiems kariams didės nuo maždaug 50% iki kelių kartų. Pavyzdžiui, pėstininkai tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingus ryčių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktų. kontraktus, kuriuos užbaigę 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek savanoriams iš užsienio.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad visos bendrijos narys pritarė deryboms dėl narystės su Ukraina ir Moldova. Jis sako, kad abi šalys galės atverti pirmąjį derybinį skyrių, kuris apima kertinius ES politinius principus, įskaitant teisės viršenybę ir stiprias demokratinės institucijas. Apie tai pranešama po to, kai naujoji Vengrijos vyriausybė sutiko atsisakyti savo pirmtakės veto prieš Kyjivo narystės siekį. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras sako, kad tokį sprendimą priėmė pasirašius susitarimą su Ukraina dėl vengrų mažumos teisių stiprinimo Užkarpatėje. Iranas skelbia, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Tokią poziciją įsakė Irano užsienio reikalų ministerija. Šalims tarpininkaujantis Pakistanas prieš tai skelbė, kad Iranas ir jungtinės valstijos susitarimą gali galutinai suderinti per 24 valandas. Derybos dėl pirminio susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėja prie susitarimo. Tačiau įtampa išlieka, jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras teigia, kad jungtinių valstijų pažadas daugiau nebetęsti karinių operacijų yra esminė sąlyga Hormūzo sąsiaurio atvėrimui. Tačiau Abasas Arakči pabrėžia, kad jo netenkina iki karo buvusi laivybos sąsiaurio administracija.
0: Kai tik užbaigsime paskutinius derybų etapus, pasirašysime susitarimą ir apie tai paskelbsime. Susitarimas bus pasirašomas skaitmeniniu, nuotoliniu būdu. Po to bus paskelbta, kad memorandumą pasirašė abi pusės. Labai tikiuosi, kad taip atsitiks jau artimiausiomis dienomis. Kalbant apie Hormūzo sąsiaurį, Irano Islamo Respublika priėmė tvirtą sprendimą, kad sąsiaurio administracija daugiau niekada nebebus tokia, kokia buvo iki šiol.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidota šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti jo į paskutinę kelionę susirinko ilgamečiai draugai ir kolegos. Krepšininkas Arvydas Sabonis sako, kad Garastas buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
5: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoj trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo atsipūsti.
1: Arvydas Sabonis savo buvusio trenerio laidotuvėse dalyvavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
6: Palydėm šiandien turbūt vieną iš keliausių Lietuvos krepšinio asmenybių. Manau, kad nugyveno labai gerą gyvenimą. Buvo puikus žmogus, puikus tėtis. Pažinojau ir jo žmoną amžinatilsį. Jeigu asmeniškai, tai jis man gal gyvenime davė kokie 80% to, ką aš turiu dabar. Turiu omeny krepšinėje, patarimais. Buvo labai linksmas žmogus. Suprato humorą. Žinojau, kada galima paspaust žaidėją, kada galima pakuosti. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, bet jeigu vienu žodžiu, tai žmogus iš didžiosios raidės.
1: Krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis. Vladas Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95-uosius metus. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, temperatūra rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.
7: LRT Radio. radijas.
8: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Kalvarijoje sutikti gyventojai.
9: Reikla ne per didelė, bet darbų daug, o pajamų maža.
10: Žinau iš savo patirties, jau aš buvau apkalbėta neteisingai du kartus savo kaime.
11: Visi siekia ir aukštų anūkai, visi labai gerai mokosi. Viena mergaitė matematiką varosi su profesoriais kartu dar būdama antram kurse.
12: Tas toks darbas mane veža iš tikrųjų.
8: Kaip ir kiekvieną savaitę, visi pokalbiai čia neplanuoti. Žmonės sutinka skirti kelias minutes ir tiesiog pabendraujame. Aptarėme įvairius klausimus vidury gatvės. Visgi šis epizodas išskirtinis, nes Lietuvos radijas ką tik peržengė 100 metus. Todėl laido

0: Šiaip taip dar.
1: Tai palaukit, tai kuo vardu prisistatyk?
0: Pranas.
1: Pranas. Ar jūs vietinis gyventojas, Pranai?
0: Vietinis.
1: Kalvarijų gyvenat aplinkų rajone?
0: Čia, Lietuvai.
1: Kaip sekasi?
0: Nu ką, pensininkui, kaip seksis.
1: Įvairiai būna.
0: Nu, girtis nėra kuo. Tiek, kad girtis nėra kuo.
1: Kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
0: Nu, turiu bitiną, turiu ūkio viskį, taip namuose ir, ir nusom name gyvena. Taip.
1: Bitininkas esat?
0: Taip.
1: Ar sunki veikla, ar smagi jums gal širdžiai?
0: Nu, man tai tik širdžiai. Sunkumų tai yra daugiau nei reikia. Darbo daugiau nei ir mažai vertinamas, vat kas yra, tas darbas. Produktas taip pigus, palyginus pagal visas kainas.
1: Papasakokit gal šiek tiek, kaip jūs bitininkystę užsiimant, įvairių gal tų metodų būna, aš matos pas ne bitininkas, nežinau.
0: Tiek daug aš čia bitininkauju, kaip išėjau į pensiją, tai apie 14-15 metų kažkur, tai reikla ne per didelį, bet darbų daug, o pajamų mažo. Pensijos mažos, at kad bėda reikia. Reikia kažko tai versti viskį.
1: Kalvarijos savivaldybėj gal kažkokių problemų turit, ką reikėtų nu, čia pasispręsti?
0: Problemos, nu kaip problemos. Problemos, man atrodo, visur labai panašios žmonėm, ypatingai pensininkam. Ir tų problemų, kad su savivaldybė, tai nesakyčiau. Savivaldybė tik tiek, kad darbų nėra praktiškai Lietuvoje, kas pasidarė. Nėra prabūnės, nėra nei žemės ūkis nevystomas praktiškai, tik stambieji ūkininkai, mažuos ūkininkus skriaudžia. Tie galim pasakyti tik tiek.
1: Šiuo metu einu šalia Kalvarijos autobusų stoties. Nedidukas pastatas, daug stiklo. Atrodo gražiai, tarsi visai neseniai būtų tvarkyta, renovuota. Viduje pro langą matau augaliukų prisodinta. Keli žmonės laukia autobusų. Kuo jūs vardu?
2: Liudmila.
1: Liudmila, ar jūs esate vietinė gyventoja?
2: Nu, ne visai, bet ir jau ir kaip ir vietinėje. 9 metai beveik jau aš čia Kalvarijos savivaldybėj. Ne pačioj Kalvarijoj, o kaime.
1: Kaip tas gyvenimas čia šitame kaime?
2: Galėtų būti ir geriau.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad aš kur gyvenau, ten žmonės paprastesni. O čia tik tai žiūri, kaip apkalbėt, nes aš žinau iš savo patirties, jau aš buvau apkalbėta neteisingai 2 kartus savo kaime.
1: Nepatinka jums tai?
2: Ne, nu tai jeigu būtų teisybė, tai nebūtų pikta, bet sykiu ir juokinga. Nesuprantat, nes aš žinau, kad mano sąžinė rami, švari, tegul kalba.
1: Kaip čia taip nutinka, kad tos apkalbos kyla?
2: Nu, neturi matyt, ką veikt.
1: O jūs asmeniškai, kuo dienas leidžiat, ką veikiat?
2: Socialiniai tinklai dabar jau. Nu, knygos, žiemą mezgimas, mezgu kojines, pirštinės savo ir savo draugui. Ir va tokis ir užsijėmimas.
1: Socialiniai tinklai taip staptelėjot prieš pagalvodama.
2: Ai, žinot, liga. Jau ką liga, tai liga. Ypač žaidimai, kaip man tai žaidimai. Aš dar į tuos visokius ten Instagramus, ką tai nelendu per daug, bet nebent kas jau kokį vaizdelį atsiunčia, tai jau tada jau naršau ir toliaugi. O šiaip tai žaidimai. Bet iš tikrųjų tai tie žaidimai, nu ir liga, bet tuo pačiu ir vaistai. Aš įsitikinau dar anksčiau, kai gyvenau su savo vyru, tai būdavo, kai jau nelaiko nie nervai, tai nuveinu pas draugę prie kompiuterio, atsisėdu, pasėdžiu, pažaidžiu, tai atrodo mano galva taip ištuštėja.
1: Prasivalo, ne?
2: Prasivalo grinai. Vėl tada galiu su visais bendrauti ir visa kita, be jokių riksmų.
1: Ar dažnai į pačią Kalvariją atvažiuojat?
2: Ką žinau, tai kokius 2 kartus, 3 kartus. Aš labai dažnai nemėgstu važinėti. Tai aš jau kai apsikraunu va krepšiais, dabar tai iš maisto banko čia gavau produktus, tai teko atvažiuot papildomai 2-3 kartus per mėnesį. Tai kad ką, pajamos mažos, neįgalumo mano pašalpa, jo pensija, susimoki mokesčius, nelabai kas lieka. Tai da vasarą daugiau lieka. Blogiausia žiemą mes dujom šildomės. Tai kiekvieną mėnesį dujas reikia pirkti, o kainos patys žinot.
1: O beje, čiagi netoli yra Lenkija. Nevažiuoja jūs, pavyzdžiui, apsipirkti ten? Ar kiti jūs aplinkoj žmonės?

0: Mano kaimynai tai seniai jau buvo, o aš nebent su kaimynais. Mes mašinos neturim, patys negalim nuvažiuoti. Tai nebent tai du sykius buvau su kaimynais. Nesidomiu. Man, pavyzdžiui, neįdomu, kas kur važiuoja, kas kur eina. Kaimynė iš manęs tai juokiasi kartais. Sako, tu tai eini ir nieko nematai, žmonių nematai. Nu, sakau, jeigu man neįdomu. Jie tegul eina, kaip apsirengia, kaip nori. Ir susišukavę, kaip nori. Kad ir nuogi. Man tai ta kas? Šitas atseit jau skiriasi miesto žmogus nuo kaimo žmogus. Man, sakau, jie nesiskiria. Anksčiau, kai daugiau gyvulių kaimo žmonės turėjo, tai galbūt, o dabar tai kas? Daugiausiai dabar gyvena žmonės ir kaime kaip mieste. Mes irgi patys nieko, net šuniuko nelaikom, nes anksčiau iš socialinės pašalpos gyvenom, tai ką ten reikia žiūrėti, kad savo valgyt. Gyvūno nepasimsi iš tos prieglaudos ar iš kur ir nesakysi, ai tu šiandien palauk, nes aš šiandien tau neturiu ko duot. Tai geriau visai nelaikyt.
1: Kalvarijoje nėra itin daug žmonių, tad pamėginsiu vienur kitur užsukti į vidų, ieškodamas vietinių gyventojų ar kažkokių veikiančių žmonių. Štai va matau rožės, dirbtinės arba tikros medelis toks. Kabo kažkokia čia kavinė yra, pabandykime.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar nėra kokių nors pasiskalbėtojų?
1: Vardą pasakykit.
4: Viktoras, iš Kauno atvažiavęs į Kapines.
1: Į Kapines atvažiavot, ne iš čia esu.
4: Ne, bet aš čia gimęs ir užaugęs.
1: Kaip jums Kalvarija šiandienos akimis?
4: Labai gražiai tvarkosi viskas, tik tai, kad kaip čia pasakyt, nu, pati biedniausia savivaldybė.
1: Eikit rimtai.
4: Taip, pagal statistiką, nu tai va, verčiasi kaip gali. Tai va, tie galiu pasakyti.
1: Ką jūs darytumėt, kad čia būtų geriau, jeigu galėtumėt?
4: Aš jau nieko negaliu daryti, kągi jau mano terminai praėję, kada būčiau jaunesnis, tai čia tada galima daugiau idėjų, kokių surastų. Dabar jau viskas, jau, tai sakoma, vienas kelias ten į tą pusę.
1: Tai jeigu ne jūs, bet jeigu kažkas kitas, pavyzdžiui, dabar norėtų, vat, ką jūs siūlytumėt čia daryt, tvarkyt gal, vat, kokios mintys? Taip,
4: aš čia negyvenu, aš neturiu to supranti, bendro supratimo, kas čia vyksta. Ar kas čia darus, aš tik tais galiu pasakyti, kad va tvarkusi, matau, nu tai gatvės tvarkusi, nu kaip ir visur tas pats, nu.
1: Pats ko užsiimat?
4: Kaip jums atrodo, taigi aš jau pensininkas 15 metų.
1: Nu, o visokių tai... pensininkų Lietuvoje yra?
4: Nu tai viskas, jau aš atidirbau 40 metų, kai sakoma ir užtenka, jau tik jaunesnė dirbau, dabar jaunesnė žinot, nebenori, visi sulindę tik tais į planšetes ir sako, nebereikia mums mokslų.
1: Gal ne visi, ar reikia?
4: Nu, ne visi, nu, negaliu sakyti, kad visi, nu, tai, pavyzdžiui, mano aplinko visi mokosi, visi siekia ir aukštų anūkai, visi labai gerai mokosi.
1: Džiaugiatės už juos?
4: Tai be abejo, nu, tai ką norėt vaikas, jeigu viena mergaitė matematiką varosi su profesoriais, kartu dar būdama antram kurse, skaito paskaitas užsienį, nu, tai už tokius reikia džiaugtis, kitą pabaigė irgi, vieną pabaigė aukštą, dabar tis antrą varo aukštą, nu vienu žodžiu, nu, džiaugtis reikia, nu, kad gali kiti gali, bet nenori, nu, vat jaunimas yra tokių, kad, nu, jį nepriversi kuolų ir vis, ką man sako, reikia to, nu. Kaip yra dabar tiesų darbo birža, kam sako man dirbti, jeigu man birža moka, o aš sako, ten už tą tūkstantį neisiu, nu.
5: Čia laida Praeiviai iš Kalvarijos. Praėjusią savaitę buvau Raseiniuose.
6: Būn tokių dienų, kad pagalvoji, kad galėtum dirbti, galėtum viską, bet taip nėra.
7: Mano vyras muzikantas, jisai visą laik visokie buvo renginiai ir Velykos ir viskas atvažiuodavo iš ambasados, iš Madrido pas mus.
5: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kalvariją.
1: Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka. Žiūrėkim. Kuo vardu jūs?
8: Sigita.
1: Sigita, mes esame bibliotekoje.
8: Tikrai taip, Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje esame, renovuotoje prieš kelis metus.
1: Ir jūs čia ką veikiat?
8: O, kaip sakau, dirbu visokiausius darbus, žinot, pareigos, tai tokios informacijos, išteklių valdymo skyriaus vedėja, bet čia tik tai pareigos. O iš tikrųjų, ką šiuo metu darau, šiaip, va, parodas organizuoju, renginių organizavimas, nu tiesiog, va, tokios, kaip teikiu pramogas Kalvarijos krašto gyventojams ir svečiams. O šiaip tai labiausiai mėgstu parodas organizuoju. organizuoti. Ir dabar yra viena paroda, vat kaip tik parsivežta neseniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Labai esu dėkinga ir savo vardu, ir kolektyvo vardu, kad mums duoda. Tiesiog mumis pasitikė ir mes neseniai parsivežėm ir šiuo metu Kalvarijos savivaldybės viešojo bibliotekoje eksponuojama kraštiečio Gabrieliaus Stanulio ir Juzefos Katiliūtės, pirma žmona Juzefa Katiliūtė Gabrieliaus Stanulio, paroda kūrybos. Ir yra 9 labai geri paveikslai. Tai vat Nacionalinės Lietuvos dailės muziejus pasitikė ir mes turim tokią parodą dabar bibliotekoje. Ir šiandieną, vat neseniai, kaip tik prieš kelias valandas, man atrodo, visa Lietuva žino tą dainą vėl gegužio žiedą, ar ne? Tai gegužės yra toksai muziejus Kalvarijoje pačioje, gegužio žiedą. Ir dabar tokia iniciatyva, kad tą muziejų bando atgaivinti tos kapelos įkūrėjas, jau amžinatilsį, Vincentas Kazimieras Svitojus įkūręs muziejų, ar ne, ir bando jį dabar atgaivinti. Ir šiuo metu, vat šiandieną išeksponavau, Vincento Kazimiero Svitojaus laikrodžių kolekcijos paroda.
3: Laikrodžių kolekcija.
8: Būtent, laikrodžių kolekcija. Ten parodoje ekspozicijoje yra 28 eksponatai, o pačiam muziejui viso 80, tai visus kviečiu apsilankyti parodose.
3: Tai ne tik Kalvarijos krašto istorijos muziejus, bet dar ir biblioteka eksponuoja.
8: Taip, taip, nes tiesiog yra ir Kalvarijos, prie bibliotekos yra Kalvarijos krašto muziejus, ten kolegijas šaunios dirba ir puikias veiklas organizuoja, bet ir čia bibliotekoje taip pat galima parodas aplankyti.
3: Kuo jums taip patinka tas parodas organizuoti?
8: Čia viskas garkime, kad aš mėgstu tiesiog lankytis parodose ir aš tiesiog galiu sėsti, toks, kaip sakau, mano parodų lankymas, tai mano atgaiva sielai, aš pailsiu ir aš tuo degu ir aš žiūrau, kad su metais jau darosi netruputį, kaip turi, man atrodo, labai bendrauju su daug žmonių, nes kurie, turi tokį, kažkoks dalykas, jūs irgi gal kažkas va taip veža ir tiesiog aš degu tuo ir man patinka tos parodos ir aš galiu sėst šeštadienį, atsikėliau, sugalvojau, kad man reikia nuvažiuoti, nežinau, daleiskim į Mo muziejų, kažkur už upį perėti, nes nemokamų ar ne, daug galerijų. Ir tiesiog sėdu į autobusą ir nuvažiuoju, išgeriu ten kažkur senamiestį kavos ir apeinu parodas ir tada grįžtu, važinėjau po įvairius kaip miestelius, kaimelius, užeinu į įvairias ten įstaigas, dažniausiai veikia tik bibliotekos, jau taip yra, ar ne, ir kažkas eksponuojama, kažkas įdomus, tada teiraujuosi apie autorius, susipažįstu su autoriais, tada bandau, ir viską, kad jeigu patinka kažkas, kad tartis ir kad atvežti į Kalvariją, atvežti į biblioteką, kad būtų eksponuojama, tai va taip.
3: Kiek laiko jūs jau tempiat visus tuos eksponatus į Kalvariją?
8: Kiek taip nepasakysiu, ar galiu pasakyti, kad dirbu tai 22 metus berods, kad jau senokai ir darbas, kaip sakau, visą laiką darbas kaip šventė, taip, aš taip jaučiuosi, aš gerai jaučiuosi ir kolektyvas labai, labai, labai, čia nėra taip, kad vieno, nes reikia išeksponuoti, pavyzdžiui, ar ne ten, parsivežėm paveikslus, tai yra didelio formato darbai, tai su kolegos labai padeda geranoriškai, bandom vieni kitiem padėti, taip pat ir su renginiais, irgi lygiai tas pats, dabar buvo kolegijas Lydijos darbas, ar ne, su jaunimu, yra tokia Kalvarijos atvira jaunimo erdvė vietukė, ir jinai ten dirba. Ir jaunimo vakaras buvo. Ir tiesiog neseniai visiškai, čia birželio, tiesiog ten kalbinau Kalvarijos valdybės merą, tą pačią mūsų Terecę Pučinskaitę, tokius šaunius verslininkus, Raimondą ir Robertą Degučius, Igną Labalaukį iš Vilniaus. Tuos žmonės, dalis čia gyvena, bet dalis kaip pat Teresė ir Ignas, jie jau Vilniuje, bet jie grįžta į savo kraštą ir tokį jaunimo renginį. Tai juos kalbino, antra dalis tai buvo tokia kaimynų lasdijiečių grupė jaunimo banderoliai, šaunė ten saksofonai, gyva muzika. Ir sakau, kaip biški pakilnojo jaunimas bibliotekos stogą. Ir smagu, tiesiog čia galima pagalvoti, kad darbas bibliotekoje. Manau, kad jaunimas savanoriauja pas mus, dabar turim du savanorius, Dominiką Šidlauską ir Justę Pučinskaitę, Teresę Sesę, kurie, man atrodo, visi ateina su tais stereotipais ir tikisi išvystant bibliotekininkę. Pasikeitė viskas bibliotekose, nes pas mus labai laisvės daug, bent jau, nežinau, mūsų įstaigų, nežinau, kaip kitose bibliotekose, mūsų direktorė labai gera Agnė Milkvienė iš Lazdijų, atrišus visas kad tik daryt.
3: Gali daryt, ką tik nori. Svarbiausia, kad kažkas vyktų.
8: Žinoma. Ir visas idėjas tiesiog ten generuoti ir labai palaiko pati, kokį patarimą duos visą laiką. Ir aš sakau, tas toks darbas mane veža iš tikrųjų.
1: Kalvarijoje ką tik užėjau į vaistinę. Vaistinėje mane pasitiko vaistininkė Iveta. Su Iveta ką tik pasikalbėjome išsamei. Bandžiau įtikint, nesumeluos, jeigu klausys dabar radijo kokius 10 kartų, kad duotų interviu. Pabijojo, kad trūksta iškalbos. Tai pabendravom ne į mikrofoną, bet ačiū jums, Iveta, už šiltą priėmimą. Aš einu ieškoti žmonių toliau. Kuo vardu?
9: Kristina.
1: Kristina, mes esame prie jūsų Rūtos gėlių parduotuvės. Tačiau ne jūsų gėlių parduotuvė.

0: Ne,
1: čia dirbat?
0: Dirbu čia.
1: Kaip laikotės, kaip sekės?
0: Gerai.
1: Dabar turite čia gėlių rankai, tvarkotės, ką veikiat?
0: Jo, biškai tvarkomis, darom puokštės, davinėjam, užsakymus darom.
1: Ar sekasi ir paklausus jūsų verslas?
0: Kaip kokia diena. Būna dienų, kad nelabai, būna dienų, kad ir sekasi, ir prekyba vyksta nebloga. Gal kaip kokia diena, nu, neina numatyti, matot, būna ir laidotuvių, būna ir progų, ir įvairiai.
1: Norėjau kaip tik klausti, iš kur tos gėlės pas jūs atvažiuoja, ar iš Lenkijos, ar čia vietinės?
0: Ne, vietinių, Lietuvos augintojų, veža Gargždų įmonė, veža Alytaus įmonė, Pune, vietinių perkam, Kalvarijos savivaldybės augintojų gėlyčių turim.
1: Gerai, man labai smalsu, gyvenant Kalvarijos savivaldybėje, nu čia visai prie pat yra Lenkija. Ir tikrai žinom, kad Lenkijoje kartais ir apsipirkti pigiau, ir ten degalai pigesni. Ar jūs arba jūsų aplinka dažnai važiuojate į Lenkiją?
0: Mes važiuojam žvakių parsiveš, savininkai važiuoja, o šiaip vat turim klientas, ką tik išvažiuoja, atvažiuoja pas mus Lenkijos.
1: Vis dėl to čia labiau, ne?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Gal kokių problemų, gal pasiūlymų, ką čia tvarkytumėt?
0: Tvarkosi miestą šiaip po biškį, po valiai, gražėja. Ko trūkumas darbo vietų gal, tai didžiausia problema gal čia yra tokia žmonėm, kad darbo vietų kūrimo labai nėra.
1: Nu dar šiek tiek apie jūs kaip žmogų, pavyzdžiui, jūsų laisvalaikis be gėlių. Kas jums įdomu yra, kokios temos jums gal veiklos įdomu?
0: Oi, šiaip daug ir politiką domiuosi. Ką aš žinau, turiu tris anūkus, tai tenka su jais augyti
1: leistu
0: namuose, tai plus dar prie to ūkijos yra šioks toks, tai prie to ūkininkaujam. Tai.
1: Ką ūkininkaujant?
0: Šiuo metu tai, kaip sakyti, nieko per daug, nes gyvulininkystė žlugo, turėjau gyvulių ūkį, tai šiuo metu jau neturiu. Pieno kainų skritų, vienu žodžiu, teko įsilaikyti.
1: Pieno supirkimo kaino šia pastaruoju metu labai radikaliai labai, net krito.
0: Labai. Tai jau senokai neturiu pieno ūkio už tai, kad nu, produkcija net perka tų, ką reikia įdėti.
1: Lietuvos radijų 100. Per tą 100 metų gal ir jūs turit kokį prisiminimą ar kažkokią kritiką arba padėką arba kažką, ką norėtumėte išskirti?
2: Nu, kad nėra tokių skirtinių dalykų, kad aš prisiminčiau labai iš tos radijos, tai klausau. Ypatingai, kai važiuoju automobiliu ar kur suprantė, vat šitos. Taip, tai menkiau. Daugiau televizija.
3: Būtent LRT aš ir klausau. Nes man mato, kuo mažiau muzikos, tuo geriau. Tai aš būtent LRT ir dabar va radija stovi pas mane ant stalo. Ne kasdien, aišku, bet paklausau.
1: Kokių pastebėjimų gal turit kolegoms?
3: Nei kolegoms, nei jums. Tik tai buvo iš pradžių, dabar jau pripratau. O iš pradžių tai kaip dingo laida ta kriminalų, kur po 11 būdavo jinai. Tai kažkaip tai keista buvo. O dabar pripratau, tai lyg ir tos netrūksta. Bet jei atsirastų, tai būtų įdomu visieną, tai kur gaisras, kur avarija, kur kas, kažkas, tai va tai visieną aktualu.
2: Nu, kad su tuo radiju dabar ties kažkaip jau labai mažai to bendravimo yra. Nu, pasižiūrėjau tenais dabar ypač, va, kai tos ryte, labas rytas, va, yra ir ten tas šimtmečių visi ten tie klausimai. Nu, tai pasižiūrėjau, nu, buvo tais mūsų laikais sunku. Radijus turėjo tik tais, kaip sakoma.
1: Prabangos prekė buvo
2: taip,
1: vienu metu.
2: Taip, tie lempiniai, tie imtuvai buvo visokie. Nu, dabar ties tu kam, dabar kam tos radijus reikia. Viskas yra, to, nu kas gerai, kad vat yra, kad žmonės, kurie tuo domisi, kad pateikia savo nuomonę, kad gali padėti kažką, tai kad vat ir įrašų tų ieškų dabar ties ten tų visų, nu, prapuolę. Gerai, nu, popų dėdė buvo, va, jūs tai neprisimenat.
1: Žinau, ir aš.
2: Nu, taip. Ir į to mašinoj važiuojant, supranti, irgi tik tais, nu, kas įsijungta kokia stotis, arba supranti, įdėdėte kokį, kad suktųsi diskelį ir viskas, ir tos radijos. Nu, mažai su to Lietuvos radiju, tai tu mažai. Tu daugiau, tai kaip čia pasakyti, tos komercinis radijos tenais ir Lietus, ir Pūkas ten visokį ten, nu, vienu žodžiu.
4: Dabar taip greitai, žinau, tai taip reikėtų čia pamastyti, bet iš tikrųjų aš visada buvau nuo mažens gerbėja radio, tikrai LRT radio, nes tos laidos tokios prasmingos. Dabar jau truputėlį perėjau, žinot, į podcastus. Nes gal nebuvo įdomaus turinio, aš taip galvoju iš tikrųjų, nes dabar, matot, jau galima truputėlį rinktis, nes atsirado podcast, bet iki tol vis ten žinių, man atrodo, apskritai ne tik radijas, bet ir televizija. Negaliu, mane, aš negaliu žiūrėti, man atrodo, kad tos kitur žinios jos to tokios neprofesionalius. Jei per LRT radiją ar ne, ar kažkur girdėsiu, tai ta informacija jau ta atrinkta, nu tokia, nu kaip man atrodo, kad ten dirba, bet čia tik mano nuomonė, kad labai, nu, profesionalų žurnalistai ir lygiai tas pats, kaip yra per radiją šeštadieniais yra
1: Kultūros savaitė.
4: Kultūros savaitė, tai visą laiką, nu, sakau, daug kultūrinių apskritai tokių laidų.
0: Kad gyvotų dar 100 metų, kartais paklausau. Viskas patinka Lietuvos radijoje, Lietuvos televizijoje. Nu, kad gyvotų ir nieks nepaveiktų to laisvės žodžio.
5: Štai taip apie radiją kalba Kalvarijos savivaldybėje sutikti gyventojai. Naudodamasis proga noriu padėkoti visiems kolegoms, su kuriais šiandien radiją kūrėme kartu. Ir visiems radijo žinovams, kūrusiems Lietuvos radiją nuo pamatų. Tai visada buvo ir liks žmonių radijas, kuris toliau kalbės, kalbės ir kalbės. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Iki greito!

Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas jau čia. Atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.

0: Радіас.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Rusija prie sienos su Baltarusija įrengia dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbė Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius 2 ar 3 metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Dėl jų vietos Rusijos pajėgos gali lengviau pasiekti taikinius Kyjive ir vakarų Ukrainoje, nes gerokai sumažėja atstumas, kurį dronams reikia įveikti, ir šie bepiločiai orlaiviai dažnai kerta Baltarusijos oro erdvę. Tačiau Minskas viešai nepripažįsta, kad tokie pažeidimai yra susiję su Rusijos dronais, bet kaltina Ukrainą arba nenurodo jų kilmės šalies. Ukrainos prezidentas praėjusį mėnesį pranešė, kad žvalgyba turi duomenų, jog Maskva pastaruoju metu suaktyvino pastangas labiau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti papildomas operacijas iš jos teritorijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto darbo posėdyje susitiks ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tokią informaciją agentūrai AFP patvirtino Jungtinių valstijų administracijos.

0: jos aukšto rango pareigūnas. Didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimas vyks Sevijene birželio 15-17 dienomis. Prancūzijos prezidentas sakė, kad Zelenskio dalyvavimas yra labai svarbus, nes norima atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai. Konservatoriai svarsto inicijuoti nepasitikėjimą premjere Inga Ruginienė, nes pasak partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno, jos vadovaujama vyriausybė pasižymi nekompetencija, chaosu ir stagnacija. Jis taip pat kritikavo valdžios reakciją į kibernetinius incidentus. Anot Kasčiūno, opozicija siekia politinės atsakomybės ir tarsi su liberalais dėl šio žingsnio. Kasčiūnas pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tik tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naują koaliciją. Dalį vilniečių teigiant, kad prekybos centruose sunku rasti oranžinių maišelių skirtų maisto atliekoms rušiuoti, sostinės savivaldybės atstovai primena, kad tokių maišelių gyventojai nemokamai gali pasiimti kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje. Pasak savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėjos Eglės Bernotavičienės, prekybos centruose gali būti sunku rasti maisto atliekoms skirtų maišelių, nes patys prekybininkai sprendžia, ar nori pardavinėti tokią prekę.
1: Tas pačias rūšiavimo priemonės galime pasiimti kiekvienoje seniūnijoje, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, taip pat ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, bet matyt, kiekvienas prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyti ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkletų parduotuvių.
0: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė. Ar šias diskusijas Šilutėje dėl spalvos sukėlęs tiltas per Šyšą bus perdažytas istorinė spalva? Po atnaujinimo į įprastą vietą jis grįš pilkas. Nors didelė dalis gyventojų norėjo, kad tiltas liktų geltonas, kaip buvo pastaruosius keliasdešimt metų, paveldosaugininkai tokiems siūlymams nepritarė. Kultūros paveldo departamento vyriausiosios specialistės Ingridos Gečienės teigimo, istorinė tilto spalva yra saugoma vertingoji savybė, todėl ji turi būti atkurta.
2: Nėra pagrindo, reiškia, nu, kaip sakant, pagal įstatymų teisės aktus ir tavo, kaip sakant, pagal dosaugos principus yra saugomos vertingosios savybės ir autentiški elementai, reiškia, ta pirminė sukūrimo, pirminės užmanimas, reiškia, ten tai jo konstrukcija, spalva ir visa kita. Ir nu, negali būti interpretuojama. Tai va, kaip projektuotojas teisingai pasakė, jeigu kažkokie neteisingi ten, reiškia, pakeitimai vyko sovietmečiu, nu, tai mes neprivalom ir, nu, kaip sakant, negali būti išsaugomi.
0: Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Ingrida Gečienė. Šią valandą Šiauliuose yra 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs vietomis perkūnyje, vėjas pietvakarių, vidutinio stiprumo, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs vietomis su perkūnyje, bus 13-18 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.

0: Labas vakaras, mėly klausytojai. Čia sveikinimų ratas. Tiesioginė laida. Iškart primenu studijos telefono numerį. 05 Vilniaus kodas 2363111. Ir jeigu prisiskambinot, būkit malonus, turėkit šiek tiek kantrybės, nes vakar laidoje 10.12 telefonų linijos tiesiog lūžo. Net nebebuvo laiko, kada priimti ir sveikinimus Lietuvos radijo šimtmečiui, nei kada su jumis pabendrauti. Taigi, taip vakar atšventėm labai gražų Lietuvos radijo jubiliejų. Na, jau įžengėm į antrąjį šimtmetį. Na, kas gali tuo pasigirti, kad tiek metų šalia radijo imtuvo prabėgo ir jaunystė, ir brandos amžius. Ir kaip girdėjom iš interviu radijo, yra klausytojų, kurie su radiju draugauja virš 70 metų, klausosi nuo mažų dienų. Taip, radijas mėgsta, kaip ir kiekvienas informacijos židinys, mėgsta skaičius tikslumą. Radijo 100, o mes sveikinimų ratą sukame, šiemet rudenį bus 28 metai. Taigi, labai norėčiau tokį šventinę progą padėkoti prie pirmųjų sveikinimų rato koncertų, labai daug prisidėjusi ir ilgus metus mudu bendradarbiavom, tai Putinas Grudzinskas, muzikos redaktorius. Deja, jau iš senokai išėjęs į užtarnautą poilsį. Dabar, mielas Putinai, žinau, kad radijas visuomet šalia jūsų. Mielas Putinai, jums pirmiausia, stiprios sveikatos ir neblėstančios meilės radijui. Kaip džiugu, kad dažnai po laidos paskambinat, pasidžiaugiat, taigi apkabinu jūs visų senųjų radio klausytojų vardu, nes jūs prisiminė ne tik kaip muzikos redaktorių, bet ir kaip nuostabų muzikantą, tiek apkeliavusi Lietuvos kampelių su armonika. Ačiū visiems, kurie vakar siuntė žinutės, SMS žinutės, skambino telefonu. Gausybė žmonių. Labai nuoširdus ačiū Vilnietei Danutei Milkevičienei. Ačiū dar dviem vilnietėm, tai draugėm nuostabiom, Danutei ir Danguoliai, Vilnietei Egliai, Mažeikietėm Staseliai ir Mildai, Kaunietei Kristinai, na, tiesiog visų neišvardinsiu. Ačiū jums visiems. Na, prateskim mūsų šventinį vakarą šiandien. O pirmiausia, norėčiau suteikti pačius nuoširdžiausius sveikinimo žodžius, kad jie išgirstų. Jūs, artimieji, pasveikinkit šią savaitę šventusius savo gimtadienius ir varduvininkus, tai Eigintas, Eigintė, Merūnas, Medardas, Gintas, Ginta, Gintautas, Gintautė, Gintė, Primas, Prima, Liudgardas, Liudgarda, Nikandras, Nikas, Pelagas, Pelagijus ir Pelagija, Nikas, Vingailas, Vingailė, Vintaras, Vintara, Vintarė, Agluona, Aluona, Flora, Barnabas, Tvirbutas, Tvirbutė, Tvirmantas, Tvirmantė, Anupras, Kriščius, Kristė, Kristijonas. Na, tiesiog plėda gražiausiais vardais pasipuošusių žmonių. Dar sykį telefono numeris 05 Vilniaus kodas 2363111. Prie garsų pulto šį vakar Regina Verbaitinė, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė. O aš sakau, esu Loreta Jankauskaitė ir skubu pasisveikinti su jumis. Labą vakarą.
1: Labas vakaras, Laimutė.
0: Malonu, Laimutė, malonu girdėti.
1: Aš jūs ligoninės grįžusi senai, jau dabar jau pasaroju namuose.
0: Taip, o aš pasigėdau, jūs buvot nuvažiavus į sanatorinį gydymą, nu, o dabar kaip sveikatėlė, sustiprėjo?
1: Sustiprėjo, bet aš su vaistinė vaikštau, kai turiu padaryta.
0: Taip.
1: O dabar pasveikite radiją su 100 metų gimtadieniu.
0: Taip. O kiek jūs metų per savo gyvenimą klausot radijo?
1: Aš nuo vaikystės. vaikystės, kada mamytė jungdavo, tėvelis jungdavo radiją ir užmygdavo prie radijų.
0: Aha, na tai jau daug metų, daug.
1: Dienų gražių dienuodavo visokių.
0: Taip. Na ir buvo turbūt daug mėgstamų laidų. Žinau, kad mes sveikinimų rate bendraujam nuo pat pradžių. Taip, tai
1: taip.
0: Laimutė Katuškevičiūtė, taip, mūsų bičiulė. Ir dar ką pasakysit, nes telefonai čia įkaitę, Laimutė.
1: Ačiū jums. Visiems visiems ačiū. Pagirvoja visą laiką. Tegu nemyšta, niekada radys.
0: Ačiū, Laimutei, ačiū už gražius linkėjimus. Labą vakarą jums dabar.
2: Lukas.
0: Lukas, iš kur Lukai?

0: Žinot, kad bus.
1: Nu, sveikinimų ratas, neperleisiu būdinai, klausau kiekvieną šeštadienį.
0: Geras skonis toliau.
1: O paskui, kai visai, kai atsipundu septintą, išsijungiu už tą įtų kausius.
0: Taip. Nu, tai šaunu. Nu, ačiū už meilę, Lukui, kad taip mylit LRT radiją. Labą vakarą ponui Juozui. Juozai, klausom jūsų.
2: Labas vakaras. Noriu pasveikinti Lingį Gintą vardo dienos progą.
0: Taip.
2: Ir dar noriu pridinti pradėjį, klausau 70 metų.
0: Oho, šaunuolis.
2: Meistra. Meistra Buivydą, amžinatėlis, Beną, Tarvainiuose. Jis būdo remontuos radijas ir mes su juo bendravome. Ačiū.
0: Taip, ačiū Juozai. Na, manau, kad mes dar bendrausim eterį ilgus, ilgus metus. Ir dar vienas skambutis ir pats metas būtų dainai nuskambėti. Labą vakarą.
3: Sveiki, čia Milda iš Sados skambina.
0: Malonu, Milda.
3: Labai noriu pasveikinti savo kaimyną Antaną Kvietkauską, prisiekusi žveja, kuris mūsų Sabilos ežere mirksta dažnai vartelėje su vardadieniu. Taip pat noriu pasveikinti Dalią Barvidinę, kuri 10 dieną atšventė gimtadienį eilinį. Ir labiausiai noriu pasveikinti savo kaimyną Juozą Čiuldį, kuriam 9 dieną birželio suėjo 45 metai. Bet vietoj gražių palinkėjimų aš pasinaudosiu eterį ir pasakysiu, kad jo šeima Laimutės ir Juozo ištiko didžiulę nelaimę. Jie patyrė gaisrą prieš mėnesį ir vakar aš aplankiusi, jį pamačiusi kaiminystėje, na jau praktiškai nieko neliko iš namelio. Atrodė, tik antras aukštas sudegė, pasirodo ir pirmo aukšto neliko. Tai noriu vat, palinkėti jam sveikatos ir jėgų pradėti gyvenimą vėl iš naujo, būnant 45 metų, nes jisai sakė, jeigu būčiau 25, tai viena naktis ir vėl pradedu iš naujo. Ir gal žmonės pasidomėjo.
0: Tai gal jūsų bendruomenė stipri yra? Gal nepaliekat
3: taip,
0: kaimyno nelaimiai?
3: Nepalieka, mes visi ir artimiausia kaimynai, ir Sėdiškiai. Ir darbovietės kažkiek tai prisidėjo, bet vis tiek žinokit, nu taip sunkiai, kad ir draudimą turint tas namelis, nu neaišku, kada bus pasakytas, o buvo įrengtas jau paskutiniai potėpiai liko tik tai gražinimo. Ir vėl viską iš pradžių, tai Juozui tikrai labai reikia stiprybės ir kantrybės. Ir va šiandien buvo susirinkusi gausi jo giminaičių brolių kupeta ir visi vertė namą. Žodžiu, nestatė, o vertė. Tai vat, tiek norėjau pasakyti.
0: Ačiū, Mildai, iš Sėdos. Ačiū. Regina, turim dar vieną pašnekovą, ne? Jau dabar pagrokime kokią gražią, smagią dainą. Taigi, prie mikrofono Algimantas Jeliauskas. Leisk palinkėti.

0: Labą vakarą, kaunietei poniai Irenai.
1: Labas vakaras. Šiandien norėčiau pasveikyti visą jūsų kolektyvą su gražiu radijos dienos šimtuoju jubiliejum. O ypač jūs, brangioji Loreta, nes jūs radijoje dirbate net 52 metus. Visiems linkiu naujų idėjų, sėkmės, kūrybinės ugnelės, stiprybės ir kantrybės. Išklausant mus, malonu jūs klausyti radio eteryje. Būkite visi sveiki ir laimingi. Ir dar kartą sėkmės visiems. Ačiū. Verite.
0: Ačiū, ponia Irena, ačiū už tą daugiametę bičiulystę. Na, dabar padėkit ranką prie širdies ir pagalvokit. Keliems šimtams, gal net ir tūkstančių žmonių per tuos dešimtmečius suteikėt laimės. Na, jų veidai įžiebėt šypseną savo nuoširdžiais gražiais linkėjimais. Ačiū už bičiulystę, už meilę radijui, nu žinoma, ačiū už komplimentus, ačiū, ačiū, ačiū. Ponia Elena iš Vilniaus, labą vakarą.
2: Labą vakarą, gerbimai, ponia Larasėlė. Kaip malonu jūsų girdėti. Grįžtų iš koncerto ir su koncertu, su Čiurlionio meno mokykla, su šokių teatre. Sveikiname jūs su 52 metų Lietuvos radio ir 27 metai sveikinimų ratą. Ir taip pat visus, visus jūsų kolegės šimtmečiai, o jūs ypatingai, ypatingai. Ponia Larakėlė, ačiū jums labai, gerbimoji, mėloji, nustabioji. Džiaugsmo nešate, ačiū jums labai ir visai jūsų grupė sukurtai. Būkite sveika, laiminga ir visiems žmonėm taikos ir meilės.
0: Ačiū, ačiū taikios padangės mums visiems. Tai buvo balerina Elena Tumilovičiūtė iš Vilniaus. Na, o dabar tegul nuskamba Onos Valiukevičiūtės bei LRT Lengvosios muzikos orkestro atliekama daina Tu šventin atėjai.

Čia LRT radijas tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Ir šį vakar, na, didelė garbė man pasveikinti vieną, na, ne amžymį, o savo stažu seniausią Sveikinimų rato klausytoją. Mažeikių rajone, Tirkšliuose gyvenančią Staselę Gintvainytę. Susipažinom prieš tuos daugelius dešimtmečius. Birželio 12 dieną buvo jos gimtadienis ir radio gimtadienis. Ir žinot, kaip žmogų kartais prisimeni iš balso tembro, iš to, ką jis kalba, ir iš kažkokių tokių gražių sutapimų. Ir taip jau 28 kartą sveikinu Staselę Gintvainytę ir su radio gimtadieniu ir su gimimo diena. Staselė Gintvainytė ilgus metus dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Tirkšliuose, baigė Vilniaus universitetą, bet sugrįžo į Žemaitiją. Ji taip puošė Sveikinimų rato eterį, jos laiškai, jos pasisakymai, kad mes ją vadindavom paskutinę Žemaitijos romantikę. Mieloji Staselė, dabar užtarnautam poilsį, nepasakyčiau, kad turi daug laisvalaikio. Jūs visuomet buvot atidi artimiesiam, savo draugams, o ypatingai šeimai. Linkiu jums sveikatos, ištvermės ir noriu va taip apibendrinant pakalbėti apie draugystę. Sakoma, kad yra keturios draugų rūšys. Draugas, kuris sako skaudžią tiesą, sako tai, kam kiti nesiryšta, nes jam svarbiau matyti, kaip tu tobulėji, o ne patikti. Draugas, kuriuo gali pasitikėti, kuris saugo tavo paslaptis, lyg savas, jis niekuomet, net sunkiausiomis minutėmis, neišduos. Tas draugas, kuriam gali paskambinti 4 valandą ryto ir pasakyti, jog labai reikia pagalbos, o jis nedvejodamas atsakys, jau važiuoju. Ir 4. Rūšis draugų, tai kuriam tu tikrai svarbus, tas, kuris teiraujasi, kaip tu, ne todėl, jog jam kažko reikia, o tiesiog ilgisi tavęs. Prarasti tokius draugus didžiausia klaida, kurią per vėlai kartais suprantam. Taigi linkiu mudviem su Stasele ilgą amžės bičiulystės. Stasele, su gimtadieniu, dainuoja Vytautas Šiškauskas.

19:33 minutės LRT radijo eteryje. Tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Mėly klausytojai, rytoj birželio 14 minėsime politinių kalinių ir tremtinių dieną. Turbūt Lietuvoje nedaug šeimų, kurių nebūtų palietusi tremtis. Metai bėga, bet žaizdos negyja. Vis dar tie gyvi prisiminimai, dar tebesančių liudininkų. Ir visuomet Ariogaloje ir Raseiniuose vyksta gražus susitikimas. Taigi linkiu gražios šventės išlikusiems po tokių sunkių išbandymų stiprios sveikatos, jų artimiesiems atidos ir meilės. Tauriai paminėkime birželio 14. Veronika Povilionienė ir sutaras, stoviu aš parimus.

0: O dabar labą vakarą Justinui iš Kelmės.
1: Labas vakaras.
0: Sveiki, sveiki, Justinai, prašom.
1: Tai šiandieną Kelmėje gyvenantis Stanislovas Bokantis švenčia savo gražų 85-ąjį gimtadienį. Ta proga mėno Stanislovą nuoširdžiai sveikina Kelmės kultūros namų, liaudės kultūros klubo, medeinė, kolektyvas, muzikantai, dainininkai, ypatingai patys pirmieji muzikantai Aidas ir Nijolė. Mėdo Stanislovai, mes visi tau reikim daug laimės, geros sveikatos, bet biškiai esam pikti. Esam pikti dėl to, kad vienas Stanislovas mum taiso muzikas, harmonikas, akordionus, viską, ką reikia. Nu, niekados neima jokio atlyginimo už tai, kai daro labai sunku darbą. Mėdo Stanislovai, būk laimingas, būk sveikas, dar gyvok ilgai, ilgai, ilgai, nes tu mums labai reikalingas mūsų muzikantams, harmonikėriams, akordionistams. Nes Stanislovai, tavo auksinės rankos mums labai, labai reikalingos. Būk laimingas, būk sveikas, gyvok dar ilgai, ilgai, ne tik 85 metus, bet sulauk ir 100-ąjį gimtadienį. Ačiū labai, muzikantas Justinas Kelmė.
0: Ačiū Kelmiškiui Justinui už skambutę, ponė Stanislovai, ilgiausiai jums metų. O linkėjimus palydėsime žemaituko atliekama daina Gėlis. Visa.

0: Labą vakarą, poniai Viktorija iš Pakruojo.
1: Labas vakaras.
0: Klausomas jau eterį.
1: Visų kolektyvas.
0: Ponia Viktorija, aš labai atsiprašau, pirmiausia, kad nutraukiau, o antra, būkit maloni, arba toliau nuo radio imtuvo, arba jį nutildykit. Mes girdim dvigubą garsą ir sunku suprasti jūsų žodžius. Būkit maloni. Na.
1: Geros sveikatos.
0: Taip.
1: Gyvybės, kantrybės jūsų vardan, jūsų kolektyvui šimtmečio proga.
0: Sakykit, ponia Viktorija, o kas jūs sieja su radiju? Ar jūs daugiau laidų klausotės, ar muziką? Ir kuriuo metu dažniau klausotės?
1: Klausausi, kada išpuola laikas, bet jau palaikau ryšių su radiju.
0: Oi, kaip smagu.
1: Rytoj radio, prisiminkit radio įkūrėją Alfonsą Jurskį.
0: Taip.
1: Ar girdit mane?
0: Taip, taip, girdžiu, klausau, užgniaužus kvapą.
1: Jis įkūrė radiją 26-ais, 12-ą ir jo tėviškai rytoj Pasvalio rajone Kriklio miesteliai. Jis gimęs yra Akmenytės rajone.
0: Taip.
1: Akmenytės kaime, dabar jau Panevėžio rajonas. Rytoj bus 10 valandą šventos mišios ir bus paminėjimas jo radijo įkūrimo. Jis yra gimęs 1894 metais.
0: Tai ačiū už suteiktą ir primintą informaciją, ponia Viktorija. Na, labai malonu buvo išgirsti. Sveikinimų rate yra rubrikos linkime sveikatos, rubrika ačiū. Štai mylinti mama iš Vilniaus, rubrikoje ačiū nori nuoširdžiai padėkoti savo dukreliai Beatričiai Patricijai. Mažulė, nors esi toli nuo namų, bet ačiū, kad visuomet sugebi išgirsti, išklausyti, apkabinti ir šventės proga labai nudžiuginai nuotraukom, pasakojimais ir savo ilgais, ilgais pokalbiais. Taigi, branginkime tos žmonės, kurie sušildo mūsų širdis. Supranta net mūsų mintis. Žmonės, kurie net esant blogai nuotaikai, nepaliks mūsų. Nepaliks mūsų vienatvėje. Išties rankas šiltas kaip laimė. Branginkime žmonės, kurie apkabina mūsų sielas, suprasdami be žodžių. Edmundas Kučinskas, apkabink.

0: Sugrįžo Justinas iš Kelmės. Taip, klausom, Justinai.
1: Labą vakarą.
0: Dar kartą labą vakarą.
1: Dar kartą labai noriu, mėlėjai, ypatingai Loreta, jūs pasveikinti su šimtoju LRT radijo gimtadieniu. Bet noriu pasakyti, kad antrąjį gražų gimtadienį šventė ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, kuri birželio 26 dieną buvo įkurta ir šiandien vakar šventė labai gražų savo šimtąjį aklųjų draugijos gimtadienį. Mėlėjai ir radio darbuotojai, ir aklųjų organizacijos darbuotojai, būkit sveiki, būkit laimingi, jums daug daug laimės linki visi radio klausytojai ir aklųjų draugijos nariai. Ačiū labai.
0: Ačiū Justinui iš Kelmės. Kaunietė Gintautą Kažemėką vardinių proga sveikina uošvė iš Vilniaus. Širdis taip pat moka šypsotis, gali nepažinoti žmogaus, o jo vidinė šviesa šypsosi tau ir tuomet supranti, jog prieš tave nepaprastai graži siela. O gyvenimas sustoja, kai nustoji svajoti, viltis miršta, kai nustoji tikėti, meilė žūsta, kai nustoji rūpintis, draugystė nutrūksta, kai nustoji dalintis. Su vardadieniu, Gintautai. Pasiklausykime dainos, kuri vadinasi You and Me, tu ir aš. Prie mikrofono Šarlis Aznavūras ir Celine Dion.

Tuos jumis, kad esame kartu. Ačiū, jūs šauniausi. Tegul jūsų skleidžiamas gerumas pasidauginę šimteriopai grįžta pas jūs. Nuo kitos savaitės mane pavados Edita Vilčiauskinė. Aš išeinu atostogų. Atostogaujantiems linkiu jiems palankaus oro, o visiems triūsiantiems nepamiršti karts nuo karto nepaleisti iš rankų LRT radio visų programų, o svarbiausia sveikinimų rato. Būkit sveiki, sėkmingi ir laimingi.

0: Yle Radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus apskrityje šiandien prieš pietų trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
2: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai jie nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas, tarkime, tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo praėjus beveik 3 dienoms po to, kai dėl smūgio nutrūko išorinis elektros jėgainiai tiekimas. Pasak agentūros, kol jis atkurtas, elektrinė turėjo naudoti avarinius dyzelinius generatorius, kad užtikrintų reaktorių aušinimą. Nuo Rusijos plataus masto karo pradžios tai buvo jau 19 kartas, kai atominė elektrinė prarado išorinį elektros tiekimą. Šį kartą lėmė trečiadienį suduotas smūgis pastotei. Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia Europoje branduolinė jėgainė. Iranas skelbia, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet netmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Tokią poziciją įsakė Irano užsienio reikalų ministerija. Šalims tarpininkaujantis Pakistanas prieš tai skelbė, kad Iranas ir jungtinės valstijos susitarimą gali galutinai suderinti per 24 valandas. Derybos dėl pirminio susitarimo memorandumo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosios dienomis ir Vašingtonas, ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo, tačiau įtampa išlieka. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Ir kad tik pasirodė informacija, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, jog taikos susitarimas su Iranu turėtų būti vis dėlto pasirašytas sekmadienį. Druskininkų savivaldybė vykdys aukščiausiojo teismo sprendimą nugriauti teniso kortus ir apmokėti griovimo darbus, nors su tokiu sprendimu ir nesutinka. Skaičiuojama, kad išlaidos sieks kelias dešimtus tūkstančių eurų. Kortus valdo įmonė Druskininkų teniso centras. Išsamiau apie tai Rūta Ribačiauskienė.
3: Druskininkų teniso kortų statiniai turi būti nugriauti. Tokį sprendimą dar pernai spalį priėmė Vilniaus apygardos teismas. Druskininkų savivaldybė nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į aukščiausiąjį teismą. Aukščiausiasis teismas pasisakė, kad savivaldybė negalėjo išnuomoti žemės sklypo ne pagal jo tikslią paskirtį. Žemė buvo skirta aerodromo administraciniam pastatui. Teismas įpareigojo Druskininkų teniso centro teniso kortus nugriauti. Druskininkų turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Kazanavičius.
4: Manom, kad buvo galima išvengti jų griovimo. Sprendimas yra priimtas, bet ar jisai teisingas, tai mūsų nuomonė tikrai ne. Teismas yra nusprendęs, kad griovimo darbas turi atlikti turto savininkas, o savivaldybė turi mokėti už juos. Tai mūsų žiniomis savininkas vykdo paiešką griovėjų, o kai jie atliks darbą, savivaldybė gaus sąskaitėlę ir sumokėti.
3: Druskininkų teniso kortų griovimo darbai gali būti pradėti jau kitą savaitę.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 13, Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnyje, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo, pietvakarių vėjas, temperatūra rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro
0: pasaką.

0: Šį vakarą klausysimės pirmosios Vaikų radio teatro spektaklio Gaudom vėjus ar gerai dalies. Tai poetės ir vaikų rašytojos Ramutės Kučaitės eiliuota pjesė pasaka, kupina žaismingų nuotykių ir netikėtų atradimų. Spektaklį režisavo Gintaras Mikalauskas, o garso režisierė Lina Dainienė. Kviečiame leistis į vaizduotės kelionę ir kartu su herojais gaudyti vėjus ten, kur viskas įmanoma.
1: Ramutės Kučaitės eiliuota pjesė pasaka Gaudom vėjus ar gerai? Vaidina aktoriai Algimantas Butvilas, Artūras Dubaka, Rasa Jakučionytė, Agnė Kiškytė, Gintaras Mikalauskas ir Vilija Ramanauskaitė. Radio vaidinimo režisierius Gintaras Mikalauskas, garso režisierė Lina Dainienė. Pirma dalis.

čia aš? Kas aš? Esu sekėjas. Ne tas, kur paskui seks išėjęs, o tas, kur pasaka jums seks. Tai gal apie mane užteks. Šiandieną seksiu apie vėjus, tik nuo kurių geriau pradėjus. Pavasario vėjai pribarsto žibučių, o vėjai snieguoti ant eglių žvakučių. Jūs vasaros vėjai sutinka kaip svečia, o vėjai rudens kriaušia, obolį krečia. Ir viskas nutinka visai paprastai, tarytum tu pats tų daiktų pribarstai. Jei kalbėsim apie vėjus, tai prie jų pritiks ir fėjos. Bet jeigu eisit tik

reikia eit. Tai šiaip, tai taip. Neatspėsit niekad, kaip. Pasisuko vienas vėjas. Na ir ką? Juos krenda fėjos. Aš pačiupsiu keistą vėją. Capt. Pagaunu vieną fėją. O apsukęs keistą vėją,

0: Francisco.
1: Sesė, vyja jis pagavo.
2: Ir mieloji apsigavo, nors kalbėjo apie vėjus, apie tai, kaip skraido fėjos.
1: O toliau?
2: Toliau matysim, pačios viską sutvarkysim.
1: Te žinos, ką gali fėjos.
2: Ir ką reiškia gaudyt vėjus.
0: Nūžė laikytas vėjas, o su juo abi dvi fėjos. O man truputį nedrasu. Nesuprantu, kur aš esu. Aha, aikštė žmonių pilna. Ar čia naktis? Ar čia diena? Virš miesto lyg laukimas plaukia. Tikrai, minia kažin ko laukia. Tai žmogus ant pakilos pasakė:
3: dėmesio, tylos, karaliaus įsakytas ateinu. Nešu jums gerą žinę dovanų. Maža jos didenybė gimė.
4: Tai laimės sostui ir tėvynė.
3: Klausykitės, saugiai ir maži, princesė gimė nuostabiai graži. Taip, kaip visi tikėjosi ir laukė, rausvutė, mėlynakė, auksaplaukė, žodžiu, grožybė.
4: Alio, alio, alio, alio, grožybė.
0: Kur vėl tas vėjas atputė mane? Šitoj aikštėj visai kita minia. Todėl prašyčiau nesuklysti. Čia ne pirmoji karalystė. Ir čia skelbėjas skelbs kažką. Tai gal pasiklausykim. Ką?
3: Piliečiai, sosto įpėdinis gimė. Bet ne toksai, kaip laukė jo tėvynė. Nors princas gyvybingas ir judrus, bet žvairas, kreivakojis ir bjaurus.
4: Kokia nelaimė, kokia nelaimė.
3: Karalius tokį sielvartą patyrė, kad vos

0: Aš vėl pirmojoj karalystėj. Čia pats karalius pakilom pakilo ir savo tautai taip linksmai prabilo.
1: Princesei gimstant skleidės rožės, nuo šiol čia viešpatauja grožis, tik grožis, džiaugsmas ir jaunystė. Aš įsakau gėlėms nevysti, aš įsakau žmonėms nesenti, visiems tik tai linksmai gyventi. Žodžiu, smagumas ir jaunystė nuo šiandien mūsų karalystė. Už jaunystę, džiaugsmą, grožį imkit, štai jums puokštė rožių.
2: Visi mes jos šviesybės pradžiai, nesenti ir nevysti. Tai kvėpta mūsų karalystė, nes grožis ir šalto,
0: kas kaip gali, kas kaip moka, šaukia, klykauja ir šoka. Dar dainuoja keistą dainą. Kas kaip moka, kaip išeina.
2: Tai greta mūsų karalystė.
0: O žinot, kas po to įvyko? Kažkas minioj staiga suriko.
3: Kaip jos drįsta?
4: Šalin tokias rožes sutrypti! Tai tas
5: anas! Ir šias!
0: Tuo metu pakilęs vėjas atputė abidvi fėjas.
6: Na štai, jaunystė, džiaugsmas, grožis!
7: Ir mirė rožis, vargšės rožis, ne kaip karalius valdo šalį.
6: Mergytis gaina, auks kvaišelė.
7: Ne tik kvaišelė ir pikta.
6: O juk mergytė nekalta.
0: Dabar prašyčiau nesuklysti. Mes vėl antrojoj karalystėj, kurioj liūdnai nulenkęs galvą piliečiams jų karalius kalba.
8: Karalių, išklausykite, piliečiai, visus šie žodžiai liečia. Nuo šiol čia viešpataus tik tai juodumas, tik gedulas ir liūdnumas ir graudumas. Kas nori žaisti, džiaugtis ar kikenti, šioje šaly nebegalės gyventi. Taigi, jokių linksmybių nebebus, nebent stebuklą vėjai mums atpūs.
0: Apie stebuklą jis kalbėjo, vadinas neapsieis be fėjų. Va ir vėl pakilęs vėjas atputė abidvi fėjas.
6: Nesijuokti, nesidžiaugti, kaip vaikeliui reiks užaugti.
7: Jis protingas bus, bet šaltas, o berniukas juk nekaltas.
6: Pagalvok, jis negražus.
7: Tas berniukas nepražus, nedailus, kuprotas, raišas.
6: Bet pati sakė, nekvaišas.
7: Et nurimkim pagaliau.
6: Žiūrim, kas nutiks toliau.
0: Girdit? Vėl pakilo vėjas ir pakilo lėkti fėjos. Gal keistoka, bet sikiu aš taip pat su jom lėkiu. Atskridau.

0: jau atskridau. Ir žinot, ką aš čia radau? Ogi didžiulį gražų parką, karališką didingą tvarką ir du vaikų vežimėlius. Vienodo dydžio ir dailius, vieną baltą, kitą juodą. Su vaikeliais pasirodo, rieda juodas vežimėlis, tyliai, švelniai, pamažėliais. O baltasis, kaip kiškelis, strikt po pievą, strikt takeliais. Ir jau galiu sakyti drąsiai, baltajam migdoma princesė, o princas juodame tikriausiai. Štai princo auklėtojas klausia.
1: Ką jūs čia darote, panelė?
2: Nematot? Linksminu vaikelį.
1: Ar popietė nemiego laikas?
2: Linksmai užmig privalo vaikas.
1: O aš manau, rimtai ir tyliai.
2: Tai jūs vaikų visai nemylit.
1: O jūs keistokai meilę reiškiat.
2: Tik tai kvailiam te reikia aiškinti, kad jeigu myli, tai džiaugiesi. Tik šitaip mylimas jautiesi.
1: Aš nemanau, kad vien linksmybė valstybėje atneša stiprybę. Ir ar neteko jums girdėti, kad mylint tenka paliūdėti?
2: Juokingas daiktas liūdesys. Vaje pakilo debesis.
1: Jūs sakot, liūdesys juokinga.
2: Net burna aušin čia netinka.
1: O jei kas suserga ar miršta?
2: Tokius visi iš kartų užmiršta.
1: O jei žmogus pasensta?
2: Nukliedėjot. Pas mus tokių dar niekas neregėjo. Jei imsi centi vieną gražią dieną, jūs išvarys už karalystės sienų.
1: Ir šitų vargšų jums negaila?
2: Ko nors gailėti iš viso kvaila? Gana tokių kvailų kalbų. Pakilo vėjas, aš skubu.
1: Na, ir jūs tokia auginat vaiką.
2: Kaip jūs auginti, būtų paika.
1: O žinot, jūs pati paika.
2: Ką jūs dabar pasakėt? Ką? Mane toksai piktumas ima. Šalinta juoda į vežimą.
0: Ar yra kada girdėtas toks nepaprastas duetas?
1: Jūsų vaikas verkia, panelė.
2: To nėra, nes to būti negali.
1: Jūs manot, kad negali. Pasitaiko.
2: Jūs nepažįstat šio žavingo vaiko. Jis gali rėkti, bet verkti niekada. Mes esam iš linksmosios karalystės. Įsidėmėkit tai ir nebeklyskit.
1: Apgaudinėjat savo šalį. Vaikai visur pravirkti gali.
2: Klausa manęs neapgauna. Tai jūsų baidyklė bliauna.
1: Jūs ištarėt negražų žodį.
2: Aš pasakiau, kaip man atrodė.
1: Ir aš taip pat. Taip, jūsų vaikas verkia.
2: To žodžio jums karto tikrai nereikia. Jūs įžeidėt ne tik mane.
1: O jūs manęs kaip manot, ne?
2: Jūs.
0: Parke vis žmonių daugėja, ėmė griaudyt, pučia vėjai. Čia kažkas negero daros, šnekos girdisi negeros.
3: Princesė mūsų įžeista!
4: Karvė valstybės paliesta!
3: Mes įžeidimo jums nedovanosim!
4: Už savo garbę amžinai kovosim!
5: Sesio, kas čia daros?
2: Karas, mano miela, karas!
5: Vadinas, reikia taikdarių!
2: Mieloji, aš jų neturiu!
5: Betgi mūdvi turim vėjus.
2: O be to, juk esam vėjos.
0: Minia kovoja, kaip kovojus. Vaikams dabar tikrai pavojus. Istorija jau daros negražiai. Vaikams padėkit, vėjos. Jie maži.
3: Stumkim laiką, vėjai laiką.
2: Žypt, dvejus metus jau metam.
5: Trečias žingsnis, jau treji.
2: Ketveri,

0: dabar 8.
1: O, ir jau 9.
0: 10.
1: Gal užtenka?
0: Na ką tu, jie kol kas neką suprato.
1: Protu berniukas stačiai švyti.
0: Berniukas taip, o kaip mergytė?
1: Tai ką, keliaujame toliau? 16.
0: Na, pagaliau.
2: Kol metus skaičiavo vėjos, čia keisti dalykai dėjos. Minios liovėsi kovoja ir tvarkingai parką šluoja.
1: 16, berods užtenka. O, o, princese, duokit ranką.
2: Tikrai, tų metų bus gana. Princesė jau gražuolė mergina.
0: Na, prince, regis jau užaugot, pačiam jau laikas garbę saugot.
2: O štai ir princas, ne gražuolis, bet regis mandagus jaunuolis.
3: Ir už save, už savo šalį, jums reiškiu gilę pagarbą, panelę.
1: Kokia baidyklė, fu, kokia baidyklė.
3: Atsiprašau, jūs regis ėmėt klykti, o gal jūs verkit?
1: Ką jis kalba? Tarnai, tėveli, į pagalbą.
4: Ak, prince, grįžkime į rūmus. Ten toks karališkas liūdnumas.
3: Ten visos dienos kaip viena. Prieš piet, po pietų nikumą. Keistai juodai prabėgo laikas. Tarytum nebuvau ne vaikas.
4: Dangau, atleisk man, bet atrodo, kad jam liūdnumas nusibodo. Bet aš tik sau. Nežinia.
3: Ko mes dar laukiame? Eime.
2: Ir auklėtoja su princu išėjo. Saviškiai, aišku, išlydėjo.
1: Man nepatinka, man baisu, tėveli, kurgi aš esu?
2: Princesė šaukus nesiliauja, bet štai jau tėvas atkeliauja.
5: Neklyk jau, tu krušėlė, būk rami. Matai, visi ir gražūs, ir linksmi. Eime į rūmus, ten siurprizas laukia.
6: Tu užsispyrėjai? Tai kaprizas?
1: Aha.
5: O naujiena gera, siurprizas.
1: Tų svečių jau man gana. Dar siurprizas, naujiena, fu. Iš viso, vien dėl vardo, susitikt su juo neverta.
7: Jau gali iš jo pokristi.
8: Ta princesė humoristė.
9: Kaip juokinga, taip žavinga.
10: Nuostabi ir stebuklinga.
5: Ji nežino tokių žodžių.
7: A ką, nes jai užtenka grožio.
9: O, siurprizas nuostabus.
8: Bus kas linksmo?
7: Vakar laikrašty rašyta. Apie ką? Na, žinot, šita princesė gaus aukščiausią prizą.
1: Man ir taip gana kaprizų. Nekinčiu visokių prizų. Tiek to. Priimk kitą siurprizą. Užmirškim apie poną prizą.
2: Karaliui šiaip ar tai pavyko. Princesė eit namo sutiko. O parke žmonės vaikštinėja ir šį beitą aptarinėja.
9: Kaip juokingai pasakyta?
11: Kas ten laikrašty rašyta?
8: Apie ką?
9: Na, apie šitą.
7: Į visą pasaulio kursas, gražiausių gražuolių konkursas.
12: Valiau, valiau.

0: kad laikas pastumtas tiek metų į priekį.
1: Bet laikui praėjus vis vien patikėti reikės.
0: Taigi, po 14 metų, lyg vieno, visi patikės.
2: O dabar prašyčiau nesuklysti. Teks pabūt liūdnojoj karalystėj.
3: Keisto jausmo apimtas buvau. Kaip aš tenai atsiradau?
4: Kur, prince?
3: Na, iš kur parėjom?
4: Į ten mes šiandien eit lyg neturėjom. A, labai seniai vežiojau jūs po parką. A, o gal tai buvo kokį kitą kartą? Ak, pagaliau tai nesvarbu. Jūs, prince, imkitės darbų. Greičiau įjunkite kompiuterio ekraną, pažvelkit, ko šalis gyvena.
3: Štai ekrane mergaitė lyg matyta. Ar jos nebūta parke šiandien rytą?
4: Atleiskit, prince, mokomės valdyti.
3: Norėčiau tą mergaitę pamatyti. Tokia graži, tokia nelaiminga.
4: Žinokit, taip šnekėt neišmintinga. Tai negimto šalies šneka. Be to, dabar jums pamoka. Prašau domėtis šalimi.
3: Aš jau domėjausi, lyg nieko, bet po nakties prikrito sniego, 2 valandas raudojo liaudis. Man regis, kad jau metas liaudis.
4: O, prince, baikit tuos juokus. Su žodžiais būkit atsargus. Juk jūsų tėvo įsakyta visiems liūdėt ir nieko kita.
3: O ką tėvai karaliai veikia?
4: Jos didenybė šiandien verkia. Karalius nosinės jos merkia. Manau, jis kalbės išdžiovins, tada jau pats raudoti jiems.
3: Ar tai karalių elgesys? Man nusibodo liudesys.
4: Ką jūs pasakėt, prince?
3: Sakiau, liūdėti nusibodo.
4: O, prince, jums taip tik atrodo. Štai va, diplomatinė siunta.
3: Ar buvus kokia nors kita? Tiek to, atplėškit ir skaitykit.
4: A, turim garbės pranešti. Valstybė tokia ir tokia, kad tada ir tada, ten ir ten, rengiamas gražiausių gražuolių konkursas.
3: Kas?
4: Gražiausių gražuolių kod...
3: Tai kas?
4: O tas, kad tada ir tada ten ir ten...
3: Pakaks, nusibodo, labai nusibodo.
4: Jūs teikėtės klysti, jums taip tik atrodo. Klausykit toliau. O, tokios ir tokios valstybės princas, maloniai ir nuolankiai kviečiamas, stačiai maldaujamas, dalyvauti konkurso žiūry, suteikiant jam, tai yra princui, patį sprendžiamiausią balsą.
3: Kokia kvailystė.
4: Prašau neklysti. Tai jums proga įsiblaškyti ir grožių grožį pamatyti. Ten nebus jums nuobodu.
3: Bet aš ir čia turiu darbų.
4: Jūs ką tik sakėt, nusibodo.
3: Dabar manau, kad tik atrodo.
4: Jūs, prince, pradedat valdyti. Jums daug ką reikia pamatyti.
3: Na, baikit laišką, kas jį rašė.
4: Manyčiau tie, kur pasirašė, pasaulio konkurso rengėjai.
3: O kam pasauliui to reikėjo?
4: Pasaulis trokšta mis pasaulio.
3: O ką, be jo užgestų saulė?
4: Na, saulė gal ir neužgestų, bet daug kas pramogos netektų. Na, o kai kas ir pinigų. Važiuokit, prince, bus smagu.
3: Pasakėt negirdėtą žodį. Jis man keistokas pasirodė. Prasmė keista, suvokt sunku.
4: Patirti reikia.
3: Sutinku.
5: Man regis, iš tiesų puiku, kad princas tarė, sutinku. Žiūri narys, jis bus teisingas, nes juk vaikinas sažiningas.
2: Dabar mes pasaką paliksim, kol kitą kartą susitiksim. Mat pasaka dviejų dalių, toliau jos

negaliu. Kas klausėsi, te susitaiko. Mums šiandien tiek te skirta laiko. Bet patikėt kiekvienas gali, kad aš paseksiu antrą dalį.

Sveiki, malonūs klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje Birželio 13-oji skirta nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos širdies paminėjimui ir 13-ojo amžiaus šventajam Antanui Paduviečiui. 15 metų įstojęs į Augustinų vienuolyną, Antanas vėliau tapo pranciškonu įkvėptas šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Jis tapo uoliu jo mokiniu ir sekėju, misionieriumi ir garsiu pamokslininku. Šventasis Antanas Paduvietis yra vargšų sužadėtinių globėjas ir nebejotinai padeda surasti pamestus daiktus. Klausykimės Dievo žodžio, Evangelijos eilutės komentuos kunigas Mindaugas Ragaišis.

Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausanti jų ir juos beklausinėjanti. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: "Vaikeli, kam mums tai padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs." O jis atsakė: "Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose?" Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.

Nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos širdies minėjimas švenčiamas sekančią dieną po švenčiausios Jėzaus širdies iškilmės. Tuo parodoma, kad Marijos veikimas ir net asmeninė savybė suprastino sąsąją su jo sūnumi. Visas jos gyvenimas buvo palenktas jo misijai. Jie aktyviai bendradarbiavo išganimo įgyvendinime ir buvo ištikimiausia jo mokinė. Atitinkamai mums yra pavyzdžių ir palydėtoje kelyje pas Jėzų. Pagal biblinę žmogaus sampratą, būtent širdyje įvyksta asmeninis susitikimas su Dievu. Per širdies polinkius ir įkvėpimus Dievas apreiškia savo valią. Čia apsisprendžiama priimti siūlomus dalykus ir tai padedamas pagrindas tikėjimui. Širdies apsisprendimas be kita ko įgalina kasdienybėje įgyvendinti priimtas tiesas. Taip pat jis skatina palaikyti asmenį ryšį su Dievu ir dėkoti jam už gautas malonės. Tai ypač ryšku Marijos atveju. Angelo apreiškimo metu jai buvo perduotas pasiūlymas tapti išganytojo motina. Jos ištartas taip leido įvykti Dievo sūnaus įsikūnymui. Pareikštas sutikimas buvo daugiau nei intelektualinis pasirinkimas, kuomet pasvėrus visus už ir prieš, priimamas didžiąją dalimi išorinio aplinkybių nulemtas, racionalus sprendimas, nebūtinai atitinkantis turimas vidinės nuostatas bei vertybės. Marijos pasirinkimas buvo kitokio pobūdžio. Žmonės išganimui lemtinga taip, jį ištarė nepriversta aplinkybių ar susiklošiusios situacijos. Jis išplaukė iš giliausių jo širdies gelmių ir pilnai atitiko turimas vidinės nuostatas. Siekė visur ir visada vykdyti Dievo valią, taigi būti viešpaties tarnaitė. Marijos širdyje nėra vietos Dievo ignoravimui, jo žodžio nepaisimui. Tai nekalta širdis. Ji laisva nuo nuodėmingų polinkių ir visuomet atsidavusi Dievui. Visišką atsidavimą Dievui ir jo valiai Marijai sako Magnificat giesmėje, kur šlovina Dievą ne vien dėl išrinktosios tautos istorijoje atliktų didžių darbų, bet ir dėl asmeniškai patirtų malonių, leidusių tapti jai palaiminta visose kartose. Čia Marija savo nepriskiria jokių nuopelnų. Vien viešpats yra didžių dalykų jos gyvenime autorius. Minėta nuostata išliko Marijoje ir vėlesniu laiku. Apie tai liūdė ir šios dienos mišių evangelija. 12-mečio Jėzaus poelgis, ypač jo pasakyti žodžiai apie būtinybę dalyvauti tėvo reikaluose, buvo sunkiai suprantami, slepiningi. Ji nesistengė tuoj pat visą įsiaiškinti ir suprasti. Tokiu atveju, patyrus nesėkmę, neretai nusiviliama, net pasiduodama pykčiui ir imama priekaištauti. Marija pasitiki Dievu. Nekelia jam ultimatumų ir sąlygų, tik kantriai laukia, kuomet atėjus metui šis pats atskleis slepiningų dalykų ar įvykių prasme. Dėmėjimas į širdyje nesuprastinas, tačiau vien kaip pasyvus laukimas. Širdyje esantys dalykai nuolat pasilieka atmintyje, jų neįmanoma nustumti į užmarštį. Jie iškyla maldos metu ir yra apmastomi Dievo akivaizdoje. Tik taip įmanoma atpažinti Dievo valią ir atskirti ją nuo asmeninių norų ir ketinimų. O ypač apsisaugoti nuo galimybės, kad piktasis ar nuodėmės pasaulis įteiks priimti jų siūlomus dalykus kaip Dievo valią. Tokiu būdu, dėmėdamas į širdyje, Marija visuomet išlieka atvira Dievo veikimui ir jo valios raiškai savo gyvenime. Evangelių pasakojimai iliustruoja taip pat Marijos širdies atvirumą artimui, ypatingai tiems, kam reikalinga parama ir pagalba. Apreiškimo metu sužinojusi apie giminaitės neštumą, ji tuoj pat nuskuba pas ją, kad pasidalintų džiugę naujieną ir jai patarnautų. Kanos vestuvėse paaiškėjus, kad baigėsi vynas ir tokiu būdu jaunavedžiai papuolė ir nepatogią situaciją, ji tuoj pat imasi iniciatyvos ir suorganizuoja pagalbą.

0: Po paėmimo į dangų ir išaukštinimo Marijos širdies nuostatos nepakito. Ji ir toliau mums lieka tikėjimo pavyzdžių. Taip pat esti užjaučiančią ir gailestingą globėją bei užtarėją. Te paskatina šiandien minima šventė mokytis atsidavimo Dievo valiai ir pasitikėti Marijos užtarimu bei globą.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse kviesime prisiminti dvasininkus, kurie, kaip ir tūkstančiai Lietuvos tremtinių, patyrė neišmatuojamas kančias sovietų lageriuose ir kalėjimuose, tačiau neprarado vilties sugrįžti, stiprindami savo patarnavimu kitus. Toks buvo palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis. Jūsų dėmesio į pokalbį su dailininku Vaidotu Žuku, parengusiu knygą Teofilius Matulionis laiškai ir kunigu Mariumi Talučiu.
2: Tie laiškai, kuriuos sudėjome į knygą, dauguma yra kunigams, kurie sėdėjo kituose lageriuose. O kodėl jie sėdėjo, tai irgi Teofilius Matulionis buvo turbūt vienintelis vyskupas, kuris neleido savo vyskupams išvažiuoti nuo sovietų okupantų, palikti šalį, palikti aveles, palikti savo parapiečių. Ir todėl automatiškai dauguma jų buvo išvežti, areštuoti ir į šitos kitus lagerius. Vyskupas savo kunigam rašo daug kur Ezopo kalba, jis negali viską atvirai sakyti, jis net rašo, pavyzdžiui, kad kai kurie kunigai jau grįžo į Lietuvą, tai jis rašo baigėsi atostogos. Žinoma, jo laiškai skiriasi tuo, kad jis kartais pradeda lotyniškai rašyti ir kreipiasi labai lotyniškai ir pabaigia ir pasirašinėja lotyniškai.
3: Tai čia į kunigus.
2: Į kunigus. Tuo metu, kai jisai buvo Mordovijos invalidų namuose, jau jis galėjo ir lietuviškai rašyti. Jau čia jis neturėjo teisės rašyti iš Vladimiro kalėjimo rusiškai.
4: Kai kuriuose laiškuose, pavyzdžiui, tą pačią tremtį arba lagerius kalėjimus dar jis vadina sanatorijomis. Sako, va, jau šitas grįžo iš sanatorijos. Tai skaitant, galėtai pagalvoti, kad iš tikrųjų sanatorijos, bet kada žinai, kad tai buvo kalėjimas, lageris, tai ir gražaus jumoro jaučiasi laiškuose, bet kas gražiausia yra jo teviškumas, palaikymas ir žinojimas. Jis, pavyzdžiui, jis viską žino apie kunigus, jisai žino, kur kunigas, koks kiškis dabar būna, kiek jisai gauna rublių per mėnesį, kiek jisai dabar laiko mišę, suprantat, jaučiasi, kad tai yra ganytojas, kuris žino savo kunigus, kuris jais rūpinasi. Jam įdomus visi Lietuvos reikalai, kaip dabar ten vyskupas Ramanauskas, kaip vyskupas Steponavičius, kaip ten kitas kažkuris tai ganytojas, kaip jiems ten sekasi, ką veikia Paltarokas, kuo kvepuoja kiekvieną kunigą. Tai tiesiog tai skaitai, tai yra labai jautru ir labai gražu, kadangi tikrai jaučiasi, kad koks geras yra vyskupas, kuris tikrai rūpinasi tais savo bendradarbiais. Man labai gražu yra, kad jis niekada neleisdavo savo tokios prabangos netrašyti laiško. Šiandien mes, pavyzdžiui, gyvenime gaunam kartais žinučių, gaunam kartais kokių SMS-ų, dar kažkur laiškų gaunam. Nereikšmingas žmogus, dar ten kažkas, tai žinai, aš čia labai užsiemęs, milijonas darbų manęs laukia ir čia gali palaukti. O jis kiekvienam žmogui visada atrašydavo, kiekvienam. Ir ar tai parašytų močiutėlė kokia, ar vaikas parašytų, ar kunigas parašytų, bet kas.
2: Kartais jisai net sudėdavo 3 laiškus į vieną voką. Savo broliui Jeronimui, broliniai Emilijai ir dukteriečiai Marijai. 3 laiškeliai po vieną sąsvinio puslapėlį.
3: Nors atrodytų, mes šiandien rašytume mėlyjeji, ar ne visiems
2: taip.
3: Šeimos nariams.
2: Ne, tai čia matot, vyksta ta beatifikacija ar švento paskelbimas, man tai šitie dalykai tokie šventi, tokie svarbus.
3: Asmeninis santykis su kiekvienu žmogumi.
2: Kadangi jau kelinta knyga apie Matulionį, tai mes ištyrėm ir tas visas situacijas, kuriuose buvo rašomi tie laiškai. Jisai

0: Vladimiro kalėjime kartais sėdėjo su 15 kitų žmonių nedidelėse kamerose, kartais po 25 žmonės buvo. Tose kamerose nebuvo nei tų stalų, nei ką, tai jisai lovoj ten ant kelių ar dar kažkaip. Ir tai tvarkingai tiesiog kažkas nepaprasto. Iki galo nenustojau žavėtis, stebėtis tuo, kaip visa tai perduodama buvo žmonėms.
1: Ir kokiomis sąlygomis?
2: Palaiminto Teofiliaus, tas laiškų rašymas labiausiai gražiausiai vis dėlto atsiskleidžia, kada jisai būna Potmos kalėjime. Kada jis nori grįžti į Lietuvą, kada jis žino, kad jo nemažai kunigų yra išvežti ir kada jis jaučia ypatingai didžiulę pagalbą tų savo artimųjų žmonių, kurie jam atsiunčia siuntinius, kurie jo pasirūpina.
0: Pinigines
2: perlaidas. Jis tikrai labai mokėjo visiems labai gražiai padėkoti, aprašyti. Tam tikrų kartais...
0: Ir jis ne tik tai mandagiai padėkoti, bet jisai labai tiksliai. Rašo, kad tai tokį mėnesį, tokią dieną gavau tą ir tą, o tokio mėnesio tą ir tą. Ir ten atėjo iš ponios Birutės uogienės. Du buvo sudužę, bet vienas čielas, šitas stiklainiukas. Ir rašo broliniai, kad tik neperduokit, kad sudužo, padėkokit už viską jai. Nu, taip, kad,
1: gražu rūpestis.
2: Labai gražus tikrai rūpestis.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Ačiū, kad buvote kartu. Linkiu prasmingai paminėti gedulo ir vilties dieną ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis ir Mažilinskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas sekmadienį. Trumpas savo socialinėme tinkle rašo, kad po to iš karto turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas šiandien kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Tačiau įtampa išlieka, Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną, nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Rusija prie sienos su Baltarusija rengia dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbia Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius dviejus ar trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Dėl jų vietos Rusijos pajėgos gali lengviau pasiekti taikinius Kyjive ir vakarų Ukrainoje, nes gerokai sumažėja atstumas, kurį dronams reikia įveikti. Ir šie bepiločiai orlaiviai dažnai kerta Baltarusijos oro erdvę. Tačiau Minskas viešai nepripažįsta, kad tokie pažeidimai yra susijęs su Rusijos dronais, bet kaltina Ukrainą arba nenurodo jų kilmės šalies. Ukrainos prezidentas praėjusį mėnesį pranešė, kad žvalgyba turi duomenų, jog Maskva pastaruoju metu suaktyvino pastangas labiau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti papildomos operacijas iš jos teritorijos. Kelių tiesimo ir priežiūros bendrovės pastebi, kad karo ar krizės atveju dalis kelių Baltijos šalyse gali tapti nepravažiuojami kariniai technikai. Pasak asociacijos Lietuvos keliai vadovo Šarūno Frolenko, skaičiuojama, kad Lietuvoje apie 100 tiltų gali net laikyti sunkiosios karinės technikos.
2: Dalis jų šiandien dar nėra priboti eismui, bet yra nuolat stebimi. Lygiai taip pat yra tokių, kurie yra priboti ir ten negalima važiuoti su sunkesniu transportu. Taigi mūsų kariuomenė juda visa karinė technika, ji lygiai taip pat maršrutą renkasi, vertindama esamą kelių ir tiltų būklę. Ir dėja, bet dėl kelių ir tiltų būklės kartais tie maršrutai yra labai neoptimalūs.
1: Asociacijos Lietuvos keliai vadovas

0: Šarūnas Frolenko. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad kelių būklė bus gerinama pasitelkiant įvairias finansinės priemonės.
1: Jeigu būtų diena X, tai turim suprasti, kad visa susisiekimo infrastruktūra privalo būti pritaikyta. Tam yra kompleksinės priemonės, kaip privataus viešo sektoriaus partnerystė, kur planuojam kitais metais per 100 tiltų paleisti valstybinės reikšmės keliuose, taip pat virš 50 esam identifikavę padėti savivaldybėms, etolingas, kuris papildomai generuos pajamas į kelių fondą. Na ir nepamirštant mūsų stop kelių gadinimui programos ir mokestinių spragų atradimo, dėl ko į kelių fondą virš 30 milijonų per metus sugrįš nesumokėtų mokesčių.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po 7 metų pertraukos Lietuvos krepšinio lygos medaliais vėl pasipuošė Klaipėdos Neptūno krepšininkai iškovoja bronzą. Mažajame finale po atkaklios kovos 91-82 jie įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tiksint paskutinėms minutėms, Richardo Lomažo vedami klaipėdiečiai įsiveržė į priekį ir iškovojo 6 medalį klubo istorijoje. Bronzos apdovanojimas pirmasis uostamiesčio trenerio Gedimino Petrausko karjeroje. Tuo metu Nenado Čanako treniruojami panevėžiečiai pirmą kartą per 7 metus liko be medalių. Vakar didžiajame finale paaiškėjo ir Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Utenos Juventusą įveikęs Kauno Žalgiris šį trofėjų klubo istorijoje iškovojo 26 kartą. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 13, Kaune 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, temperatūra rytoj dieną 13-18 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
2: Radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vilniaus apskrityje šiandien prieš piet trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai jog įskridęs objektas buvo balionas vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai.
2: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietę, judėjo šiaurės vakarų pusės link ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsint.
1: Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
3: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimo kryptį, greitį, aukštį galima, na, bandyti spėti, koks tai yra objektas, tarkime, ar tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
1: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Atkreipiamas dėmesys, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai, pavyzdžiui, sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis viešojo saugumo pajėgų veikimas kartu su kariuomene. Šią savaitę Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse, reaguojant į tai, anot ministerijos, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ar ryšių mazgai apsauga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas sekmadienį. Trumpas savo socialiniame tinkle rašo, kad po to iš karto turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas šiandien kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Tačiau įtampa išlieka, Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną, nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo praėjus beveik trims dienoms po to, kai dėl smūgio nutrūko išorinis elektros jėgainiai tiekimas. Pasak agentūros, kol jis atkurtas, elektrinė turėjo naudoti avarinius dyzelinius generatorius, kad užtikrintų reaktorių aušinimą. Nuo Rusijos plataus masto karo pradžios tai buvo 19 kartas, kai atominė elektrinė prarado išorinį elektros tiekimą. Kartai lėmė trečiadienį suduotas smūgis pastotei. Zaporižės atominė elektrinė yra didžiausia Europoje branduolinė jėgainė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformų nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas, išsamiau Justas Buivydas.
0: Pagal naująją sistemą bus ženkliai didinamas užmokestis Ukrainos gynėjams. Kaip skelbiama, algos skirtingiems kariams didės nuo maždaug 50% iki kelių kartų. Pavyzdžiui, pėstininkai, tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose, už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingus ryčių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktus, kuriuos užbaigė 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek savanoriams iš užsienio.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto darbo posėdyje susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tokią informaciją agentūrai AFP patvirtino Jungtinių valstijų administracijos aukšto rango pareigūnas. Didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimas vyks Sevijene birželio 15-17 dienomis. Prancūzijos prezidentas sakė, kad Zelenskio dalyvavimas yra labai svarbus, nes norima atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidota šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti jo į paskutinę kelionę susirinko ilgamečiai draugai ir kolegos. Krepšininkas Arvydas Sabonis sako, kad Garastas buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
4: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, nu yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoje trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo ir atsipūsti.
1: Arvydas Sabonis savo buvusio trenerio laidotuvėse dalyvavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
5: Palydėm šiandien turbūt vieną iš keliausių Lietuvos krepšinio asmenybių. Manau, kad nugyveno labai gerą gyvenimą. Buvo puikus žmogus, puikus tėtis. Pažinojau ir jo žmoną amžinatilsį. Jeigu asmeniškai, tai jis man gal gyvenime davė kokį 80% to, ką aš turiu dabar. Turiu menį krepšinėje, patarimais. Buvo labai linksmas žmogus. Suprato jumorą, žinojo, kada galima paspaust žaidėją, kada galima paguosti. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, bet jeigu vienu žodžiu, tai žmogus iš didžiosios raidės.
1: Krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis. Vladas Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95-osius metus. Ir keletas sporto pranešimų po 7 metų pertraukos Lietuvos krepšinio lygos medaliais vėl pasipuošė Klaipėdos Neptūno krepšininkai iškovoja bronzą. Mažajame finale po atkaklios kovos 91-82 jie įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tiksint paskutinėms minutėms, Richardo Lomažo vedami klaipėdiečiai įsiveržė į priekį ir iškovojo 6 medalį klubo istorijoje. Bronzos apdovanojimas pirmasis Uostamiesčio trenerio Gedimino Petrausko karjeroje, tuo metu Nenado Čanako treniruojami panevėžiečiai pirmą kartą per 7 metus liko be medalių. Vakar didžiajame finale paaiškėjo ir Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Utenos Juventus įveikė Kauno Žalgiris šį trofėjų klubo istorijoje iškovojo 26 kartą. Šiąnakt Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje išauš 3 pasaulio futbolo čempionato diena. Iki rytojaus vakaro bus sužaistos 6 rungtynės. Tarp laukiamiausių Brazilijos ir Maroko akistata, kurioje nepasirodys Brazilijos rinktinės žvaigždė Neymaras. Spaudos konferencijoje apie tai pranešė rinktinės treneris Carlos Ancelotis. Kiek anksčiau skelbta, kad 34 futbolininkas vis dar gydosi blauzdos traumą. Treneris patikino, kad prie rinktinės treniruočių jis turėtų prisijungti kitą savaitę. Neymaras su 79 įvarčiais yra rezultatyviausias visų laikų Brazilijos futbolininkas, nors dėl traumų rinktinėje nežaidė nuo 2023. Brazilijos rinktinės treneris Carlos Ancelotis.
6: Neymaras labai sunkiai dirba, kad kuo greičiau pasveiktų. Tikimės, kad kitą savaitę jis bus sveikas ir vėl prisijungs prie komandos. Kai kviečiame Neymarą į rinktinę, kviečiame jį ne tik dėl jo techninių savybių, dėl kurių nebejojame, bet ir dėl jo patirties bei pavyzdžio, kurį jis gali parodyti šios komandos jaunimui.
1: Brazilijos rinktinės treneris Carlos Ancelotis. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnyje, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas bus 13-18 laipsnių. 22 valandos 10 minučių.
7: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Esu Neringa Bulotaitė. Ir šį vakarą noriu jums paskaityti prancūzų poetės Marlen Tiso eilėraščius. Vertė Dainius Gintalas. Beveik tikros istorijos. Antra. Kažkada mano lėlę kamuodavo baisinė migrena, nes jos galvą smaikstydavau adatom, norėdama sužinoti, ar joje slypi tiek pat visko, kiek ir manojoje. Kartais imu ilgėtis laikų, kuriuose negyvenau. Prisiminti žmonės, kurių niekada nesutikau. Vieną kartą, kai buvau 8, tėtis paklausė, ką čia darai? Senė besmegenį, atsakiau. Tai buvo paplūdimi. Liepa. Trečia. Viskas turi rastis išorėje. Už manęs. Mano odos. Mano galvos. Bet aš nemoku kalbėti. Todėl rašau. Kartais užsiimu sodininkystę be žalumynų. Savo slaptam sode auginu sapnus. Kai nerašau, tvarkau kitų žmonių namus. Bet savuosiuose tvarkausi mažiau. Galbūt turėčiau pulti slaptą po lovą, auginti dulkių avinėlius. Ketvirta. Oficialiam dokumente parašyta, kad tarp 25 ir 34 metų savižudybė pirmoji mirtingumo priežastis tarp vyrų ir antroji tarp moterų. Man 43, bet tai netrukdo apie ją galvoti. Dar rašoma, kad mano atveju mane greičiau gali įveikti auglys. Stropiai dirbu tuo klausimu. Sakoma, kad gyvenime darbas visada baigiasi užmokesčiu. Vis pagalvoju, o mirties atveju, ar tas pats? Šešta. Mama man sakydavo nustoti tai daryti. Nustoti kasytis rankas iki kraujo. Jis sakydavo, kad randai išliks visam gyvenimui ir bus nemiela tai matyti. Kai veidrodyje pasirodo atvaizdas nepanašus į mane, sakau, kad tai mano viduje gyvenantis vaiduoklis. Septinta. Kiabi persirengimo kabinoje su pilka smėlio atspalvio užuolaida šaltoje neoninėje šviesoje ant galinės drobės išvystų savo atspindį. Be galo atstumenti? Keista. Bet tai manęs blogai nenuteikia. Man pakanka pagalvoti apie tave ir apie tai, kaip tavo rankos perpiešė mano kontūrus. Įsivaizduoti. Turiu pasimatymą, bet į jį neinu. Pasakysiu, kad nespėjau į traukinį. Kad stotis pabėgo. Kad bėgiai nebėjo lygiai grečiai. Kad aplink mano salą išnyko jūra, o plaukti smėliu aš nemoku.
Pasakysiu, kad laikrodžių rodiklės ėmė suktis į priešingą pusę, kad 14 valandą rodė vidudienį, kad kirpėjas atsisakė ketvirtadaliu patrumpinti plaukus. Negražiai atrodžiau. Prisiekiu, tai ne mano kaltė. Mes turim pasimatymą, bet neteinu. Aš tau visko prikalbėsiu. Tu velniškai norėsi miego, o man patinka tave matyti miegantį, pusiau pravirą burną, tavo odą švelni, kai jos neliečiu. Manim netikėsi. Tu niekada manim netiki. Bet tiesa yra ta, kad neturiu žodžių, kuriais galėčiau tau paaiškinti, jog įsivaizduoti save tavo glėby man maloniau nei iš tiesų tavo glėby būti. Mano aš keliauja ir nesupanašėja. Kartais prisimenu, dorai neprisimindama, vieną baltame ekrane rodytą filmą. Įvykius, kurie kai kam nutiko, tai galėjau būti aš, bet tada buvau kitas kūnas, kita dvasia, kažkas, su kuriuo mane sieja tik DNR. Moksliškai iškoduojama grandinė, tik legaliai apibrėžinti mano tapatybę. Tuose prisiminimuose nesu aš ir jie nebūsiu ateity, kurią kartais regiu, kai į įsivaizduojamą aplinką nukeliu tą asmenį, kuris nebegyvens filme, greičiausiai niekada nevirsinčiame tikrovę. Visi tie mano aš chimeros pavojingai kaupėsi ant mano vidinių lentynų, tačiau negaliu išdrįsti su jomis atsisveikinti. Iš baimės, kad liksiu vieninteliu šios akimirkos aš, nenutuokdama, nei iš kur jis ateina, nei kur link juda.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apskrityje šiandien prieš pietų trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radaro fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
1: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai jie nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimų kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas, tarkime, ar tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
0: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Atkreipiamas dėmesys, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis viešojo saugumo pajėgų veikimas kartu su kariuomene. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ar ryšių mazgai apsauga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas sekmadienį. Trumpas savo socialinėme tinkle rašo, kad po to iškart turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas šiandien kiek anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su Jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar bus nepasirašytas. Bet neatmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Dėrybos dėl susitarimo sąlygų kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtonas ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi įtampa išlieka. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Daliai vilniečių teigiant, kad prekybos centruose sunku rasti oranžinių maišelių skirtų maisto atliekoms rūšiuoti, sostinės savivaldybės atstovė primena, kad tokių maišelių gyventojai nemokamai gali pasimti kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje. Pasak savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėjas Eglės Bernotavičienės, prekybos centruose gali būti sunku rasti maisto atliekoms skirtų maišelių, nes patys prekybininkai sprendžia, ar pardavinėti tokią prekę ar ne.
2: Tas pačias rūšiavimo priemones galime pasiimti kiekvienoje seniūnijoje, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, savivaldybėje, taip pat ir didžiuosiuose prekybos centruose ir įsigyti patys. Kiek žinome, turi ne visi tinklai, bet tikrai ne vienas iš jų, bet matyt, kiekvienas prekybos tinklas pagal savo rinkodarinę sistemą galvoja ir žinome, kad ne visiems patogu turėti tuos maišelius, nes ne visoje Lietuvoje tokia rūšiavimo tvarka galioja. Dėl to matyti ir sprendžia klausimą, ar būtent tokią prekę turėti visame Lietuvos tinkletų parduotuvių.
0: Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičienė. Prieš porą metų sostinės gyventojai simta raginti maisto atliekas kaupti oranžinės spalvos maišeliuose, kuriuos galima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Vėliau iš bendro atliekų srauto ryškės spalviuose maišeliuose sukauptos maisto atliekos yra išrūšiuojamos. Po 7 metų pertraukos Lietuvos krepšinio lygos medaliais vėl pasipuošė Klaipėdos Neptūno krepšininkai, iškovoja bronzą. Mažajame finale po atkaklios kovos 91-82 jie įveikė Panevėžio Lietkabelį. Tiksint paskutinėms minutėms, Richardo Lomažo vedami klaipėdiečiai įsiveržė į priekį ir iškovojo 6 medalį klubo istorijoje. Bronzos apdovanojimas pirmasis Uostamiesčio trenerio Gedimino Petrausko karjeroje. Tuo metu Nenado Čenako treniruojami panevėžiečiai pirmą kartą per 7 metus liko be medalių. Vakar didžiajame finale paaiškėjo ir Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Utenos Juventusą įveikęs Kauno Žalgiris šį trofėjų klubo istorijoje iškovojo 26 kartą. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: change.
1: LRT Radies.
2: Joigos da Júri e Jana.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apskrityje prieš pie trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radaro fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai jokis skridęs objektas nebuvo balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai.
1: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietę, išdėjo šiaurės vakarų pusės link ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus buvo paskelbtas Utenos apskrityje. Tadien pranešta apie du iš šalies teritorijai skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Rusija prie sienos su Baltarusija įrengė dronų paleidimo bazes, kad lengviau pasiektų Ukrainą. Kaip skelbė Laisvosios Europos radijas, per pastaruosius dviejus ar trejus metus Rusijos ir Baltarusijos pasienio regionuose iškilo mažiausiai 5 tokių dronų paleidimo bazės. Dėl jų vietos Rusijos pajėgos gali lengviau pasiekti taikinius Kyjive ir vakarų Ukrainoje, nes gerokai sumažėjo atstumas, kurį dronams reikia įveikti ir šie bepiločiai orlaiviai dažnai kerta Baltarusijos oro erdvę. Visgi Minskas viešai nepripažįsta, kad tokie pažeidimai yra susiję su Rusijos dronais, bet kaltina Ukrainą arba nenurodo jų kilmės šalies. Ukrainos prezidentas praėjusį mėnesį pranešė, kad žvalgyba turi duomenų, jog Maskva pastaruoju metu suaktyvino pastangas labiau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti papildomas operacijas iš jos teritorijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad taikos susitarimas su Iranu bus pasirašytas sekmadienį. Trumpas savo socialinėme tinkle rašo, kad po to iškart turėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tuo metu Iranas anksčiau pareiškė, kad planuojamas memorandumas su jungtinėmis valstijomis dėl karo veiksmų nutraukimo rytoj dar nebus pasirašytas, bet netmeta, kad pasirašymas įvyks ateinančiomis dienomis. Derybos dėl susitarimo sąlygų prieš kelias savaitės buvo įstrigusios, tačiau pastarosiomis dienomis ir Vašingtono ir Teheranas leido suprasti, kad artėjama prie susitarimo. Visgi įtampa išlieka. Jungtinės valstijos pranešė, kad anksti šeštadienį numušė ne vieną Irano droną nutaikytą į komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Kaune Petrašiūno kapinėse palaidotas šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti jo į paskutinę kelionę susirinko ilgamečiai draugai ir kolegos. Krepšininkas Arvydas Sabonis sako, kad Garastas buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
2: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, nu yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoj trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo atsipūsti.
0: Krepšininkas Arvydas Sabonis. Vladas Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiąnakt Meksikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje prasideda trečia pasaulio futbolo čempionato diena. Iki rytojaus vakaro bus sužaistos 6 rungtynės. Tarp laukiamiausių – Brazilijos ir Maroko akistata, kurioje nepasirodys Brazilijos rinktinės žvaigždė Neymaras. Spaudos konferencijoje apie tai pranešė rinktinės treneris Carlos Ancelotis. Kiek anksčiau skelbta,

0: 34 futbolininkas vis dar gydosi blauzdos traumą. Treneris patikino, kad prie rinktinės treniruočiais turėtų prisijungti kitą savaitę. Neymaras su 79 įvarčiais yra rezultatyviausias visų laikų Brazilijos futbolininkas, nors dėl traumų rinktinėje nežaidė nuo 2023. Brazilijos rinktinės treneris Carlos Ancelotis.
1: Neymaras labai sunkiai dirba, kad kuo greičiau pasveiktų. Tikimės, kad kitą savaitę jis bus sveikas ir vėl prisijungs prie komandos. Kai kviečiame Neymarą į rinktinę, kviečiame jį ne tik dėl jo techninių savybių, dėl kurių nebejojame, bet ir dėl jo patirties bei pavyzdžio, kurį jis gali parodyti šios komandos jaunimui.
0: Brazilijos rinktinės treneris Carlos Ancelotis. Šiąnakt daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos, diena taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija, bus 13-18 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: LRT radio eteryje kultūros savaitė.
3: Sveiki, džiaugiuosi, kad šeštadienio rytą leidžiate su šimtmetį gyvuojančiu LRT radiju ir kultūros savaitė. Prie laidos mikrofono šiandien būsiu aš, Indrė Kaminskaitė, ir štai ką išgirsite iki 11 valandos. Žinoma, savais rakursais pažvelgsime į radijo šimtmetį. Tam skirsime visą valandą po 10 žinių. Menotyrininkė Agnė Narušytė ir rašytoja Aldona Ruseckaitė papasakos apie savo ryšį su radiju. Taip pat išgirsime BBC istoriją tyrinėjančio Simono Poterio įžvalgas ir pasvarstymus, kad šiandienos klausytojui nebereikia neutralių naujienų. O netrukus išgirsite įvairių kultūros pasaulio įdomybių. Pavyzdžiui, papasakosime apie meno pardavimą internetu, planus kurti filmą apie pernai Luvre įvykdytą vagystę. Taip pat dėmesio skirsime lietuvių tremties istorijai. Taigi nuo to ir pradėkime laidą. Rytoj minėsime Gedulo ir Vilties dieną. Prieš 85 metus pradėti masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą, o prieš 20 metų įvyko pirmoji misija Sibiras ekspedicija. Projekto priešistorę galima laikyti 89-aisiais įvykusią vieną pirmųjų lietuvių kelionių į tremties vietas. Jei atminti, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje atidaryta Marijos Teresės Rožanskaitės ir brolių Černiauskų paroda – Šotai. Taigi susipažinkime su šia paroda ir prisiminkime lietuvių ekspedicijas į Sibirą.
4: Su Marijos Teresės Rožanskaitės anūku Mykolu Piekuru, kažkada lankydamiesi Rožanskaitės darbų studijoje, supratome, kad mūsų giminaičiai lankėsi bendroje misijoje Sibirą, supratom, kad mes tiesiog privalome daryti šitą parodą ir nebuvo jokių diskusijų apie tai.
3: Sako nacionalinėje bibliotekoje veikiančios parodos Rešotai kuratorius Algimantas Rokas Černiauskas.
4: Vartant Rožanskaitės archyvą, taip žiūriu ir sakau, aš kažkur matęs šitą vaizdą. Ir aš sakau, aš jį mačiau savo dėdės fotografijoje. Ir Mykolas sako, negali būti, čia iš misija Sibiras. Ir tada mes supratom, kad yra tam tikras jungties taškas, nuo kurio mes ir atsispyrėm.
3: 1989-aisiais įvyko viena pirmųjų lietuvių ekspedicijų į tremties vietas Sibire. Parodoje Rešotai pristatoma tapytojos Marijos Teresės Rožanskaitės ir brolių Černiauskų, kuratoriaus Algimanto Roko Černiausko dėdės Mindaugo ir tėčio Algimanto kūryba.
4: Čia vienas, ko gero, ypatingiausių dalykų apie šitas skaudžias istorijas, kad jos yra pasakojamos per tam tikrą meninį prisilietimą. Tai gauna šiek tiek kitokią formą, negu kad mes susidūrėme aplankę genocidų muziejų ar kokią nors kitą istorinės atminties instituciją, nes čia yra naudojama tam tikra meninė plastika ir žiūrovai atėję ras plačią paletę tiek tapybos asambliažų, fotografijos darbų, poetinių tekstų, kurie suteikia tam tikrą labai specifinį virpėjimą visam tam pasakojimui. Ir, na, abejingų jisai nepalieka.
3: Sako parodos kuratorius Algimantas Rokas Černiauskas. Rešotai tai lietuviška katynė, sako vienas iš 89-ųjų ekspedicijos dalyvių, sąjūdžio savanoris Algirdas Kuliešius.
5: Ten 41 metais, birželio mėnesį, kada

0: prieš karą, prieš ateinant vokiečiams, sovietai padarė pirmasis, ištrėmė pirmosius žmonės iš Lietuvos. Ir tai buvo tremiami patys geriausi, turtingiausi, darbščiausi, išsilavinę žmonės.
1: Į šią ekspediciją 89-aisiais žmonės subūrė šviesios atminties Rimvydas Racėnas, kurio tėvas žuvo Rešotuose.
0: Skrido mes į Maskvą, iš Maskvos į Krasnojarską, nes tarp Lietuvos ir tos vietos, kur mes buvom, yra 5300 km. Nuskridom iki Krasnojarsko, iš Krasnojarsko vietiniu traukiniu važiavom iki geležinkelio stoties Revučiai. Nu ir ten jau kanifolinė gyvenvietė, kanifolijos fabrikas ten yra paprasčiausiai. Ten daugiau nieko nėra. Tai buvo mūsų tarpe skaisgiriai. Vienas iš jų Juozas ir jo dėdė, aš vardo neatsimenu. Jie yra iš Suvalkijos ir jų artimieji buvo ištremti. Tai mes važiavom į tuos kaimus, kurie ten nuo tos vietos, kur gyvenom, tos gyvenvietės kanifolinė, buvo už 40 km ir mes važiavom gilinį taigą ir žmonės įsikasė, padėjome jiems įsikasti artimųjų kaulus ir tuos kaulus parvežė į Lietuvą ir palaidojo šeimų kape. Dar kunigas Algirdas Daugnys pakrikštijo gal 70 vaikų. Jam nežinau, kaip jie ten, kaip tos sakramentas juos reikia. Gal neina žudyti Ukrainą, bet vat, įvyko tai.
1: Pasak Algirdo Kuliešiaus, ekspedicijos dalyviai pasitelkė gudrumą.
0: Sutarė su vietinė vykdomojo komiteto pirmininkė. Aišku, mes ten atvežėm lietuviškų dovanų. Tiesą sakant, mum padėjo. Ir labai nuoširdžiai nebuvo jokio priešiškumo. Tas priešiškumas gal šiek tiek pasimatė, kada mes jau ten padarėm paminklo atidarymą, pašventinimo jo reiškia ceremoniją. Tai buvo ten tokių kreivų žvilgsnių, bet dauguma žmonių suprato, kad, nu, nepamirškim, tai buvo 89-ieji perestroika. Dar Rusija kažkokią tai viltį turėjo.
1: Kuliešiaus paminėtas paminklas tai kryžius, dailininko Jono Miškelevičiaus sumanimas.
0: Jonas išliejo dalis, kurias reikėjo išlieti dirbtuvėse, o po to jau ten vietoje, reiškia, panaudojant betoną, geležinkelio bėgius, kitas medžiagas, kurias mes ten gavom vietoj, ir buvo tas paminklas statomas.
1: 1989 ekspedicija į Sibirą prisimena jos dalyvis Algirdas Kuliešius. Ilgainiui šios pirmosios ekspedicijos įsivystė į projektą Misija Sibiras, kurios pirma kelionė įvyko prieš 20 metų.
2: Misija Sibiras turbūt nebūtų galėjusi vykti, jeigu nebūtų 89, 90, 91 metų ekspedicijos. Jos be abejo padėjo didelį pagrindą mums, nes informacijos šaltiniai iš kur buvo? Tremtinių prisiminimai, archyvai ir buvusių ekspedicijų medžiaga.
1: Sako Misija Sibiras ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas. Vienas iš šio projekto iniciatorių, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, pripažįsta. Vystyti šią iniciatyvą paskatino jo šeimos istoriją.
3: Nes mano senelis ir jo šeima ir tėvelis buvo tremtiniai. Visa šeima buvo ištremta pirmojų vežimų birželio 14 dieną ir senelis kaip tik buvo ištremtas į Rešotus. Į antrąjį Rešotų lagerį ir aš dažnai Misijos Sibiras dalyviams cituodavau mano senelio atsiminimus, kuriuos aš taipogi surašiau savo knygoje, iš tūkstančių gal ir išlikome koks 100. Kiekvieną rytą tekdavo po 12-15 vyrų užkasti. Mirusius išrengdavo nogai, pakinkydavo karves į vežimą, sukraudavo kaip malkas vieną ant kito. Ir jokio ženklo, kad tu buvai žmogus, gimiai augai Lietuvoje, medelė, alyva, obelaitė, kada įsudinai. Tuos, kurie negalėdavo atsikelti nuo išsekimo, lagerio viršininkas griuvinėjančius sustatydavo į eilę ir trakt, trakt, trakt į kaktas. O tada su neslepimu pykčiu paniekinamai iškoždavo. Zaberyti sabagį. Susirinkite šunis.
1: Senelio Adomo Ušacko prisiminimus skaito Misija Sibiras iniciatorius Vygaudas Ušackas.
3: O Misija Sibira gimė todėl, kad aš mačiau, jog tuo metu Lietuvos jaunimui reikėjo injekcijos, patriotizmo, istorinio pažinimo injekcijos, kuri iš tikrųjų buvo be galo sėkminga ir per tuos 20 metų ar 15 metų

funkcionavimo. Veikimo misija Sibiras buvo suorganizavo 18 ekspedicijų, virš 200 žmonių aplankė 170 kapinaičių po visą Sibirą ir jie

0: Jie Vygaudas Ušackas. Paskutinioji misija Sibiras ekspedicija įvyko 2019-aisiais. Vėliau pasaulį sukrėtė koronaviruso pandemija, o 21-aisiais misija Sibiras paskelbė apie oficialią projekto pabaigą.
1: Jau prieš tai mums buvo prieš 19 metų ekspediciją, jau turėjom problemų su vizom. Tai aš tada pats jau kalbėjau su Rusijos ambasadorium Lietuvoje ir aiškinausi. Man pavyko įtikinti, kad 18 metais dar būtų išduodamos vizos, nors, kiek aš žinau, ten buvo ir persekiojimų, ir bauginimų, ir panašiai. Tai jau 18 metais buvo signalas pasiūstas, kad bus sunku. Yra dalykų, kuriuos mes galim pakeisti, dalykų, kuriuos mes negalim pakeisti. Ir pandemija, ir karas, ir Rusijos nenoras bendradarbiauti. Užšaldė misiją, man tik lieka tikėtis, kad kažkada mes galėsim ją atgavinti.
0: Viltimi dalyjasi misija Sibiras inicijavęs Vygaudas Ušackas. Tačiau projekto ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas pabrėžė, jei iniciatyva atsinaujins, jos dalyviams nebus lengva.
2: Nes visuomenė jau mūsų ekspedicijų metu jautėsi propagandos pasekmės, nors nebuvo jos tokios aktyvios. Kokios dabar jos aktyvios yra daromos demonizuojant mūsų šalis Ukrainą, tai kad ir jeigu Rusijos propaganda, ten oficialiai jų mašina pasikeistų į kitą pusę, ta visuomenė inertiškai dar važiuotų gan ilgą laiką. Tai tikrai didelis iššūkis ir didelis pavojus būtų, sakykime, atsinaujinimo atveju.
0: Dalyjasi misija Sibiras ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas. Apie nacionalinėje Martyno Mažvido bibliotekoje veikiančią parodą Rešotai ir lietuvių ekspedicijas į tremties vietas pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Kaunas vis dar ne per dažna veiksmo vieta literatūroje, net jei kalbame tik apie lietuvių rašytojus. O jei patirnėtume plačiau, mokslinėje konferencijoje apie žydų gyvenimą Kaune viešėjusi Harvardo universiteto tyrėja Dalia Wolfson pristatė dar 1905-aisiais emigravusią jidiš kalbą rašiusią Jentę Serdatskį. Jos New York'e kurtuose tekstuose vis iškylantis Kaunas tai galimybių miestas, radikalių idėjų epicentras. Daugiau mums pasakoja Kotryna Lingienė.
1: The first thing I did was go to Aleksotas.
2: Pirmiausia, nuvykau į Aleksotą. Tai buvo tikrai jaudinanti, keista ir gluminanti patirtis. Juk Aleksotas ir Kaunas, kuriuos Jentė Serdatskė aprašo savo kūriniuose, yra pagrįsti jos vaikystės išgyvenimais kaimo ir miesto aplinkoje 1877-1905 metais.
3: Šią savaitę susipažinome su jau antrasyk Kaune viešinčia literatūrologe iš Harvardo universiteto, Jungtinėse Amerikos valstijose. Dalia Wolfson dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Žydų gyvenimas Baltijos šalyse 1917-1945. Tiesa, jos tyrimo objektas – Jentė Serdatskė. Apsisprendusi tapti rašytoja iš Kauno pirmiausiai į Varšuvą, išvyko dar 1905-aisiais. Harvardo doktorantė pernai vasarą lankėsi Kauno regioniniame valstybės archyve. Kadangi dokumentų reikėjo laukti ilgiau nei parą, ją skyrė lauko tyrimams.
1: So. The built environment is different, right? The bridge wasn't there in the same way.
2: Taigi urbanistinė aplinka tada buvo visai kita. Nebuvo tilto šiandien jungiančio krantus. Tiesa, apatinė Aleksoto dalis ir dabar atrodo gana kaimiška. Pradžioje jutau šiokį tokį atotrūkį tarp fikcinio vaizdavimo ir savo bandymo išvelgti istorinį kraštovaizdį, bei jį susieti su šiuolaikinė tikrove. Tai buvo patirtinė kelionė. Visą laiką skaičiau ankstyvąją Jentę Serdatskį prozą ir bandžiau suprasti jo žvilgsnį į miestą. Kopiau į Aleksoto kalną, ieškojau jos aprašytos apžvalgos vietos ir žvelgiau į Kauno panoramą. Bandžiau suprasti, ką jai reiškia žydiškoji Vilijampolė vizualiai, kultūriškai ir atstumo prasme. Pavyzdžiui, jie iš ten ateidavo jos mokytojas, o ir vyras buvo iš Vilijampolės. Taigi Kauną patyriau giliai ir asmeniškai.
3: Jentė Serdatskė galiausiai tapo New York'ete. Šiame mieste gyveno iki mirties 62-aisiais. Čia parašė didžiąją dalį savo kūrinių. Jose atsiskleidžia šiuolaikiniams kauniečiams menkai pažįstamas Kauno veidas ir vaidmuo jauno žmogaus gyvenime.
2: 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose sustiprėjus dėmesiu žydų studijoms ir feministiniam diskursui, Jentė Serdatskė buvo savotiškai atrasta iš naujo. Pasirodė nemažai jos tekstų vertimų į anglų kalbą. Tačiau svarbu ne tik tai, kad ji vėl tapo žinoma, bet ir tai, kaip mes šiandien vertiname šį atradimą ar jos kūrybos susigražinimą.
3: Pasakoja literatūros tyrėja Dalia Wolfson. Rengianti disertaciją apie jidiš rašytojų moterų reprezentaciją 20-ojo amžiaus pradžios New Yorko jidiš spaudoje.
2: Pati su jos kūryba pirmą kartą susidūriau studijuodama doktorantūroje Harvarde. Skaitėme apsakymą Pakeistoji. Umkebitin, kurio pasakotoje meta iššūkį jos skandalingų gyvenimų besitomintiems žurnalistams. Pareikšdama, jūs nerašysite mano istorijos už mane, aš pati ją papasakosiu. Mane sužavėjo šis visiškas pasakojimo valdymas. Jidiš literatūrai būdinga monologo forma čia įgauna naują prasmę. Tai ne tik kalbėjimas, bet ir sąmoningas rašymo aktas, lyg autorė pati mums mirktelėtų už teksto. Taigi, tai paskatino mane giliau pasidomėti jidiš rašytojos moters figūrą, kuri nuolat pasikartoja autorės kūryboje. Serdatskė

0: priklausė pirmajai rašytojų moterų kartai, kūrusiai beveik be jokių išankstinių modelių ar pavyzdžių. Man įdomu ne tik tai, kaip ji pati netradicinėmis socialinėmis aplinkybėmis tapo kūrėja, bet ir kaip ji savo prozoje vaizdavo moteris rašytojas. Vienos jų – jaunos, naivios, optimistės, kitos – gyvenimo mačiusios, nusivylusios, ciniškos ar net piktos.
1: Viliojantis radikalių idėjų epicentras ir vieta, į kurią norisi grįžti, tačiau nelemta. Toks Kaunas veriasi skaitant iš jo kilusios Jentės ir Datskį prozą. Tiesa, kol kas neišversta į lietuvių kalbą.
2: You can imagine Aleksotas is a village by comparison. So there's an outlook on Tokovna as the city.
0: Lyginant su Aleksotu, kuris tuo metu buvo tiesiog kaimas, Kaunas ir Datskį kūryboje iškyla kaip tikras miestas. Nors jis ir neprilygo Varšuvai, herojams jį simbolizavo kur kas platesnius horizontus – urbanistinę erdvę, kurioje galima augti, perimti pasaulietinės idėjas ir siekti pažangos. Nemuno upė čia tampa ryškia riba, skiriančia ramią provinciją nuo triukšmingo miesto galimybių. Savo vėlesnėje kūryboje, 20-ojo amžiaus 3-ajame dešimtmetyje, rašytoja Kauną vaizduoja kaip radikalių idėjų ir revoliucinio judėjimo epicentrą. Jie itin domino 19-ojo amžiaus pabaigos laikotarpis, kai Kaunas tapo bundo veiklos, darbininkų teisių gynimo ir profesinių sąjungų organizavimo centru. Sardatskiai detaliai aprašo tą pasaulį – intelektualų skaitimo būrelius, slaptus susitikimus gatvėse, miestą, kuriame tiesiog sproksta revoliucinė vaizduotė.
1: Pasakoja amerikietė akademikė Dalia Wolfson.
2: A lot of the stories are actually of Lithuanian Jews who have emigrated to New York.
0: Daugelyje Sardatskį pasakojimų vaizduojami į New Yorką emigravę Lietuvos žydai, gyvenantys žemutinėme Eastside. Jie jau senstelėje su nostalgija prisimena tuos laikus, kai gyvendami Rusijos imperijoje buvo radikalūs aktyvistai. Prisimena pavojus ir azartą. Tačiau įsikūrę Amerikoje, daugelis tapo viduriniosios klasės atstovais, pavyzdžiui, dantistais, ir jaučiasi tiesiog nuobodus. Jie grūdinasi. Kadaise turėjo idealų, buvome Kauno radikalai, o dabar esame tiesiog patogus ir nieko nebetikime. Galiausiai Sardatskį kelia klausimą, ką reiškia ne tik prisiminti savo jaunystės Kauną, bet ir turėti realią galimybę jį sugrįžti. Kai kuriuose jos kūriniuose Lietuvai tapus nepriklausoma, veikėjai svarsto apie sugrįžimą. Tačiau dažniausiai pasirenka likti Amerikoje, nes čia jau yra įleidę šaknis. Rašytoja padeda herojams išgyventi atotrūkį tarp nostalgiško praeities vaizdinio ir dabarties. Jie analizuoja jausmą, kai tenka nuvilti patį save, jauną idealistą, kokiu buvai kadaise Kaune.
1: Didžioji dalis Kauno ir Lietuvos žydų tapo holokausto aukomis. Kaip pastebi mano pašnekovė Dalia Wolfson, tai nebijotinai turėjo įtakos Jentės ir Datskį kūrybai. Miestas rašytojai tapo nebe siužeto fonu, o asmeninės atminties objektu.
0: Po holokausto Jentės Sardatskį grožinę kūrybą pamažu pakeitė memuarai. Ji atvirai atsigrėžė į savo pačios praeitį, o jos tekstuose atsirado stulbinančiai daug faktinių detalių, Kauno ir Aleksoto geografinių pavadinimų bei konkrečių vietovių, kurių grožinėje kūryboje anksčiau pasigėstavome. Šį posūkį tekstuose paskatina atsitiktinis susitikimas. Prie aikštėje sėdinčios tuo metu jau garbaus amžiaus rašytojos, prieina vidutinio amžiaus kaunietė ir paprašo papasakoti ką nors apie jų namus. Taip Kaunas vėl tampa bendrystės tašku dviems moterims, prisimenančioms savo namus ir bendruomenės, kurių nebėra. Per šį pasakojimą rašytoja iš naujo išgyvena savo liudytą istoriją, tačiau net ir memuaruose nepraranda savo būdingo žaismingumo bei polinkio juokauti.
2: Witnessing, even as she's playing around with it, because she never stops joking, that's the thing that I find so interesting about Jentė Sardatskį.
1: Jidiš literatūra Lietuvos visuomenėje vis dar menkai pažįstama. Tiesa, spragas kamšyti padeda tokios iniciatyvos, kaip Godos Volbikės išverstas kauniečio Kalmino Zingbano romanas ant sraigtinių laiptų. Viešnios iš JAV atsisveikindama paklausiau, kodėl senų tekstų skaitimas galėtų būti prasmingas ne tik literatūrologams, bet ir tiesiog kauniečiams.
2: It enables a richer view of what Lithuanian history looked like.
0: Literatūros kūriniai leidžia kur kas įsamiau pažvelgti į Lietuvos istoriją bei suprasti litvakų bendruomenės indėlį ir jų dalyvavimą miesto gyvenime. Tekstai tiesiog kuria turtingesnį istorinį.

0: paveikslą. Kartu jie skatina susimastyti apie atminties ir užmaršties procesus. Kai sužinome apie tai, ko iki šiol nežinojome, galime savęs paklausti ne tik, kas tai buvo, bet ir kodėl mes to nebeatsiminame, kaip šios žinios prarastos. Pats mudviejų kalbėjimas apie Jentės Sardatskį Kauną jau savaime yra argumentas, kodėl tai turėtų rūpėti. Literatūra yra atviras kvietimas pažinti istoriją per vaizduotę ir kūrybiškumą. Manau, kad kai praeitį pradedame suprasti giliau, išvalgiau ir jautriau, mūsų šiandienos matymas tik praturtėja.
1: The imagination and one's creativity, and I think our vision of our present is only enriched by having a deeper and more perceptive and sensitive understanding of the past.
2: Konferenciją Žydų gyvenimas Baltijos šalyse rengė Vytauto didžiojo universitetas, bendradarbiaudamas su Jungtinių valstijų holokausto memorialinio, Sugiharos namų ir Kauno 9 forto muziejais. Konferencijos viešnio Harvardo universiteto doktorantę Daliją Wolfson kalbinau aš, Kotryna Lingienė.

0: Tęsiame laidą Kultūros savaitė, o prie jos mikrofono šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Šią savaitę Vilniuje galerijoje Kunstkamera įvyko internetinės meno pardavimo platformos Mistra kūrėjų paroda. Menininkų yra daug, tačiau galerijų, kurios jiems atstovauja, ne. Problemą rinkoje išvelgia ir poreikį menininkams parduoti kūrinius internetu pastebi platformos įkūrėja, menotyrininkė Simona Skaisgirytė Makselienė. Ar tai tinkamas būdas pirkti bei parduoti meno kūrinius? To teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Gyvename technologijų ir ekranų amžiuje, tačiau galvojant apie menininkų kūriamus daugias sluoksnius vizualioje meno kūrinius, ilgus ir neretai sudėtingus kūrybos procesus, kyla klausimas, ar skaitmenizuotas jų pristatymas internete yra tinkamas būdas juos eksponuoti ar pristatyti potencialiam pirkėjui. Internetinės meno pardavimo platformos Mistra įkūrėja menotyrininkė Simona Skaisgirytė Makselienė sako, kad šiandien toks prisistatymas menininkams yra ypač aktualus.
2: Dėl to, kad menininkų vis dėlto yra daug, galerijų, kurios juos atstovauja, nėra tiek daug ir tikrai ne visi menininkai turi juos atstovaujančias galerijas ir gali patikėti tą jų vardo kūrimą kažkokiai tai įstaigai. Jiems labai svarbu yra rodyti savo darbus ir kurti savo portfolio ir daryti tai sistemingai. Ir taip pat turėti vietą, kur būtų galima kaupti, na, savotiškai kaip ir archyvą, kadangi, tarkim, parduotų darbų jų nebūtina išimti iš galerijos, galima tiesiog uždėti žymą, kad jie yra parduoti ir tokiu būdu, na, kaupti tą savo portfolio, turėti savo tokią virtualią galeriją vienoje vietoje, aš manau, tai yra labai patogu.
1: Viena platforma besinaudojančių kūrėjų, grafikė Evelina Paukštytė, sako, kad kai buvo pakviesta prisijungti prie šios platformos, iškart sutiko.
3: Nemačiau priežasčių, kodėl nesutikti. Tiesiog aš esu menininkė, kuri bando iš to gyventi ir neturėti kitų veiklų. Tai bet koks pardavimas man yra tiesiog būdas toliau dirbti studijai.
1: Menotyrininkė ir meno konsultantė Karolina Tomkevičiūtė svarsto, kiek tokios platformos naudingos pripažintiems menininkams.
4: Pripažintiems menininkams galbūt tai nėra pagrindinis meno kūrinių pardavimo kanalas, būtent internetinės parduotuvės, nes jie per tam tikrą laiką ir turėdami savo didelį įdirbį tiek su galerijom, tiek patys, tiek dalyvaudami galbūt tarptautinėse meno mugės jau būna sukaupę tą savo tokį klientų krepšelį. Tai yra jau jiems kaip galbūt pagalba turėti atvesti ir naujų klientų arba gerbėjų, tai tas buvimas internete yra vienas iš tų sudedamųjų dalių, kurie galbūt padeda ir praplėsti jiems jau tą turimą auditoriją.
1: Simona Skaisgirytė Makselienė sutinka, kad anksčiau meno kūrinių pirkėjai būtinai norėjo juos pamatyti gyvai ar net pasimatuoti interjere. Tačiau, pasak jos, situacija keičiasi.
2: Kuo toliau, tuo labiau mes matome, kad žmonės tikrai įsidrasina pirkti internetu ir tas tampa vis labiau įprasta.
1: Pasak platformos įkūrėjo, svarbu ir tai, kaip kūrinys yra pateikiamas.
2: Raginame autorius dėti kuo daugiau to darbo nuotraukų. Taigi jie įdeda to darbo tapybinę pusę, kitą pusę, tada įdeda masteliui pajusti kažkokiam tai interjere.
1: Karolina Tomkevičiūtė pastebi ir tokių platformų naudą pirkėjui.
4: Pirkėjai ne visada patys drįsta parašyti ar kreiptis į galeriją, nes bijo, kad išgirs kažkokias baises kainas, tai kartais jiems yra atrodo saugiau pažiūrėti internete.
1: Menininkė Evelina Paukštytė tikisi, kad jos darbai pirkėjai prieš perkant internetu jau būna pažįstami iš anksčiau.
3: Bent jau aš viliuosi yra matęs gyvai mano meno, tai ar tai parodoja, ar tai meno mūgiai. Ir jisai tiesiog, svarstęs įsigyja. Gal ne visi iš tiesų nori ir žmonės gyvo kontakto. Nėra tai visiems, tarkim, svarbu būtinai susitikti ir nes yra toksai gal ir nejaukumo faktorius.
1: Svarsto, ar kokybiško, vertingo meno kūrinio reprezentavimas skaitmeniniu būdu nesumenkina jo meninės vertės. Platformos įkūrėja taip nemano. tačiau sutinka, kad toks pristatymas netinka visoms meno formoms.
2: Tikrai aš to nelaikyčiau redukavimu, juolab, kad savo kitose tinklapiuose mes dedam tikrai ir mūsų klasikų darbų nuotraukas ir dirbam su jais internete irgi, ir tai viskas normalu. Bet aš sutinku, kad yra tam tikros meno rūšis, kurios nuotraukos pavidalu yra labai sunkiai patiriamos. Aišku, konceptualus menas arba menas, kuris yra kažkaip tai laike galbūt įeina į laiko dimensiją. Tiems meno kūriniams galbūt ir nepakanka vienos ar net kelių nuotraukų. Mistros platformoje turbūt vis dėlto susitelkia tie autoriai, kurių menas yra, na, jis yra grinai vizualus, tai gali būti tiek vaizduojamasis, tiek taikomasis. Jis yra pakankamai gerai atvaizduojamas grinai nuotraukų pavidalu.
1: Karolina Tomkevičiūtė sako, kad meno kūrinių eksponavimas internete visgi jį redukuoja. Nors ir sutinka, kad šiais laikais įvairių internetinių platformų naudojimas menui pristatyti yra neišvengiamas.
4: Meno kūrinių atsiradimas internetinėje erdvėje iš tikrųjų tampa meno redukacija. Tai yra neišvengiama ir dažnai mes prarandam tam tikrus niuansus, žiūrėdami meno kūrinį per ekraną. Gali dingti gylis, tekstūros, faktūros ir iš tikrųjų tas kūrinys neveiks mūsų taip, kaip galbūt jis paveiktų mūsų pamačius gyvai.
1: Platformos įkūrėja pastebi ir tokios platformos trūkumą, ypač turint omenyje santykį su pirkėju, kadangi visame pirkimo procese nėra jokio žmogiškojo kontakto.
2: Neturim progos pakalbėti su juo gyvai, kokie jo motyvai, kokie buvo kiti kandidatai galbūt perkant prieš įsigijant šitą kūrinį.
1: Taip pat pašnekovė pastebi ir kainų pasirinkimo tendencijas jų platformoje.
2: Komfortiškai žmogus jaučiasi internetu, tai reiškia nematęs gyvai, pirkdamas darbą maždaug iki 1000 eurų. Kad būtų nupirktas brangesnis darbas yra pasitaikę, bet tai yra retesni atvejai.
1: Evelina Paukštytė pritarė ir iš savo patirties pastebi, kokią sumą šioje platformoje pirkėjai linkia išleisti.
3: Linkia įsigyti galbūt tokius maždaug apie 500 eurų.
1: Kurėja taip pat pasakoja, kokius meno kūrinius dažniausiai pristato šioje platformoje pardavimui.
3: Komerciškai sėkmingiausius savo paveikslus dedu. Tokius, kurie pernelyg nerzina ir neįpareigoja. Gal netgi aš juos vadinu interjeriniais paveikslais. Galbūt ir mažiau detalių, tai va, kur dominuoja spalva, kur tikrai ant sienų gražiai žiūrėsis.
1: Menininkė taip pat pastebi, kad Lietuvoje vis dar sklando mitas apie savo kūrinius parduodančius menininkus ir jų darbus.
3: Lietuvos menininkai šiaip nelinkia garsiai kalbėti apie pardavimus, nes egzistuoja toksai nerašytas nusistatymas, kad jeigu tave perka, parduodi, tai lyg tai kažkas tokio, kad žmonės supranta ir kažkoks tai netoksai vertinamas dalykas.
1: Evelina Paukštytė svarsto, kiek tokios platformos yra patrauklios meno kolekcininkams.
3: Kolekcionieriai galbūt labiau linkia eiti į parodas ir ten įsigyti, nes jiems įdomi galbūt istorija, galbūt netgi susipažinti jau tokiu atveju su menininku, jeigu jau tai yra investicinis, toks jau virš 2000 didesnės sumos pinigų.
1: Menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė pasakoja, kaip meno kolekcininkai žiūri į tokias meno pardavimo platformas.
4: Meno kolekcininkai iš tikrųjų ne tik gal Lietuvoje, galima žiūrėti ir globaliai, žiūri palankiai į tas meno internetinės parduotuvės, nes jų yra visokiausių. Tas buvimas platformose vis tiek turi veikti kartu ir su kitais veiksmais toje skaitmenyje arba jau tikroje erdvėje. Tai dažnai nebūtinai meno platformoje skaitmeninėje bus padarytas tas lemiamas žingsnis, paspaustas mygtukas pirkti. Jos kartais veikia labiau toks kaip suviliojimo gal įrankis, užnorinimo įrankis, pamatyti, patirti tą kūrinį gyvai, gal susitikti su autoriumi ar užsukti galeriją. Ir dažnai kolekcininkams ar meno pirkėjams, kurie gal tik tai galvoja apie pirmą ar antrą savo kūrinį, būtent internetinės parduotuvės ar kitos internetinės platformos tampa tuo inspiraciniu momentu, kuris padeda atlikti tam tikrą tyrimą, sužinoti, ko gal pats tu nori, atrasti naujus vardus ir pasilyginti kainas, pažiūrėti, kokios tendencijos.
1: Karolina pasakoja, kiek toks meno pardavimo modelis populiarus pasaulyje.
4: internetas nepakeitė globalios meno rinkos kardinaliai, jis ją papildė. Ir iš tikrųjų, COVID-o metu buvo galima stebėti internetinių meno parduotuvų ir platformų augimą ir susidomėjimą jomis. Per pastaruosius kelis metus globaliai galima stebėti, kad meno rinka, internetinė būtent meno rinka, svyravo nuo 15 iki 18 procentų.
1: Galiausiai menotyrininkės Karolinos Tomkevičiūtės matymu idealus meno kūrinių pardavimo modelis turėtų būti hibridinis. Tiek gyvai meno mugėse ar galerijose, tiek internete. Apie tai, kiek internetinės meno pardavimo platformos yra tinkamos kokybiškam profesionalių meno kūrinių pristatymui, pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje išgirsite apie Kyjive pastatytą operą Chersono mamos, kur apdainuojama tikrais įvykiais paremta istorija apie ukrainietės mamas, vykusias į Krymą gelbėti pagrobtų vaikų. Taip pat apie planus ekranizuoti praėjusiais metais Luvre įvykdytą vagystę. Pasiklausykime Rūtos Dambravaitės parengtos apžvalgos.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.
2: Šią savaitę Kyjivo nacionalinėme operos teatre buvo pristatyta operos Chersono mamos premjera. Kūrinys pasakoja apie dvi ukrainietės mamas ir močiutę, kurios rizikuodamos savo gyvybę keliauja beveik 5000 km į okupuotą Krymą, tam, kad išgelbėtų savo vaikus, kuriuos pagrobė rusų pajėgos. Nors operos premjera surengta Kyjive, ją užsakė Metropolitano operos teatras Niujorke bei Lenkijos nacionalinė opera Varšuvoje. Varšuvoje ši opera bus pristatyta rudenį, o Niujorko Metropolitano operos teatre kūrinys žiūrovus pasieks kitąmet.
3: It's a living tragedy what Ukraine is going through, and it's not only Ukraine, Russian.
2: Premjerai dirigavusi ukrainietiškų šaknų turinti kanadiečių dirigentė Kerry Lynn Wilson, kalbėdamas su Reuters žurnalistais, dalinasi, kad tai, ką išgyvena Ukraina, yra gyva tragedija. Ir tai liečia ne tik Ukrainą. Rusija tai daro jau dešimtmečius. Ir atėjo laikas pasauliui apie tai sužinoti. Per meną, per muziką, per šią operą galime papasakoti šią istoriją pasauliui, sako dirigentė. Muziką operai Chersono mamos sukūrė Maksimas Kolimiecas, o libretą parašė dramaturgas Džordžas Brentas. Kūrinys paremtas tikromis istorijomis moterų, kurios 2022 metais bandė susigražinti savo vaikus iš Rusijos okupuotų teritorijų. Dirigentė Kerry Lynn Wilson sako jaučianti, kad šis kūrinys turi misiją. Ši istorija gali atkreipti žmonių dėmesį į šį tragišką ir siaubingą karo aspektą. Pasak jo, žmonės mato bombardavimus, mato kenčiančius ukrainiečius ir iš šalies pasitraukiančius žmonės. Tačiau yra tikri vaikai, dešimtys tūkstančių jų, kuriuos pagrobė rusai. Operos premjeroje dalyvavo pirmoji Ukrainos ponia Olena Zelenska, kartu su šalies premjere Julija Sviridenko bei kultūros ministre Tetjana Berežna. Ukrainiečių dienraštis Kyiv Post cituoja Oleną Zelenską, kuri prieš pat premjerą išreiškė dėkingumą už šios temos nušvietimą tarptautiniu mastu, o taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija pagrobė ir deportavo daugiau nei 20 tūkstančių ukrainiečių vaikų ir kol kas pavyko sugražinti tik 2223. Kuo daugiau bus apie tai kalbama, tuo daugiau šansų, kad pavyks daugiau vaikų sugražinti jų šeimas, sakė Olena Zelenska. Jungtinės tautos šių metų kovą pareiškė, kad Rusija vykdė nusikaltimų žmoniškumui, deportuodama ir priverstinai perkeldama Ukrainos vaikus. Tuo metu Reuters praneša, kad Kremlius tokius kaltinimus neigia, sakydamas, kad Ukrainos vaikai buvo evakuoti dėl jų pačių saugumo. Britų dienraštis The Guardian rašo, kad patys svarbiausi operos premjeros svečiai – tai šeimos, iš kurių buvo pagrobti vaikai. Tai mamos su paaugliais, kuriuos pavyko parsivežti iš Krymo ir kitų teritorijų. Renginyje taip pat dalyvavo ir šeimos, kuriams dar nepavyko susigražinti savo vaikų. Viena tokių viešnių – ukrainietė mama Julija Radzevilova. Reuters naujienų tarnyba jį pasakė,

0: pasakoja, kad sūnaus mokykloje mokytojas 2022-aisiais pasiūlė suorganizuoti 2 savaičių trukmės kelionę vaikams į Krymą, tam, kad jie pailsėtų nuo karo. Tačiau Maksimas ten buvo laikomas 4 mėnesius. Kai jo mama paprašė sugrąžinti sūnų namo, jai buvo pasakyta, kad tą gali padaryti pati. Ukrainietė mama Julija Radzevilova savo sūnų susigrąžino prieš 3 metus.
1: Дорога була дуже тяжка і довга. Ну, ми близько неділі.
0: Reuters журналістам сі пасакою, kad kelionė buvo labai sunki ir ilga. Keliaudama paskui sūnų Maksimą, ji užtruko maždaug savaitę, nes daugiausia judėjo naktimis. Pirmiausia, autobusu ji nuvyko į Kyjivą, kur ją ir kitas ieškančias pasitiko pagalbininkai ir ten visi pernakvojo. Tuomet Julija vyko į Lenkiją, iš Lenkijos į Baltarusiją, iš ten skrido į Maskvą, o paskui keliavo į Krymą. Moteris dalinasi, kad klausydama operos, jie mintimis grįžo į tuos laikus ir išgyventas emocijas. Opera jai skamba labai gražiai ir profesionaliai, ji dalinasi, kad klausant susikūpė ašaros akise, o jaudulys pravirkti ir per kūną nubėgo šurpuliukai.
1: Trošičkį, tai, конечно, sliuzai ударilo, можно так сказать. Таке хвилювання, аж до сліз, до мурашоку.
0: 16-metis Julijos sūnus Maksimas Reuters dalinosi prisiminimais iš laiko nelaisvėje. Tuomet jam buvo 12. Stovykloje vaikams buvo uždrausta kalbėti ukrainietiškai. Ten jiems buvo skiriamos fizinės bausmės, kas rytą reikėjo daryti mankštą ir giedoti Rusijos himną.
2: Nedavali, aš zvanil mamė через телефон. В слезах был.
0: Jis pasakojo, kadangi rusai jam leido, tai per Telegram programėlę jis paskambino mamai. Pamena daug verkės, nes ilgai jos nematė ir norėjo grįžti namo. Jaunuolis pasakojo, kad kai pagaliau pamatė mamą, jis buvo labai laimingas, apėmė visišką ramybę. Jis pasakojo, kad stovykla Rusijoje buvo tarsi kalėjimas.
2: Za papai, sa visiem jie suskučiausi.
3: Well, I think it's just an incredibly emotional story that these mothers...
0: Metropolitan operos vadovas Peteris Gelbsas Reuters sako, kad jo akimis ši opera tai nepaprastai jaudinanti istorija apie tai, kaip šios motinos buvo pasiryžusios paukoti viską, net ir savo gyvybę, jei prireiktų, kad susigražintų vaikus. Jis dalinasi, kad nėra nieko stipresnio už motinos meilę savo vaikui. O svarbiausia, tai tikra istorija. Šios moteriai suprato, kad Rusai jas apgavo ir vis tiek ryžosi leisti į 3000 mylių kelionę, nežinodamas, ar joms pavyks, ar ne. Tai nepaprastai stipri žmogiška istorija. O dabar apie dar vieną nusikaltimo istoriją, kurią kino kūrėjai ketina ekranizuoti. Praėjusiu metu rudenį šioje pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje pasakojau apie neregėto masto apiplėšimą Paryžiaus Luvro muziejuje. Darbininkai apsimetę vagys per 7 minutes dienos metu iš vieno lankomiausių muziejų pasaulyje pavogė vertybę už 88 milijonus eurų. Plėšikai pasisavino 8 prabangius papuošalus, inkrustuotus maragdais ir deimantais. Nors įtariamieji vagyste buvo sulaikyti, tačiau kur yra pavogtos brangenybės, iki šiol neaišku. Visai neseniai pasklido žinia, kad ši plačiai žiniasklaidoje aprašyta istorija nuguls į kino filmą. Prancūzų naujienų portalas France 24 rašo, kad filmą režisuoja prancūzas Romenas Gavras. Kino juosta remiasi 3 prancūzų žurnalistų Žano Mišelio Dekuži, Žeremio Fam Lė ir Nikola Šarlo Torento knyga apie šį apiplėšimą. Naujienų portalas Hyperallergic praneša, kad naujiena apie ekranizaciją pasirodė dar prieš tai, kai 5 įtariamieji, kuriems pateikti kaltinimai, yra teisiami. Šiuo metu kino juosta yra vystymo stadijoje. Kol kas neatskleistas nei filmų pavadinimas, nei aktoriai, įkūnisantis pagrindinius herojus. France 24 rašo, kad Luvro apiplėšimas sukėlė šoką visame pasaulyje ir išprovokavo saugumo krizę pasaulinio garso muziejuje, kuri galiausiai lėmė jo direktorės Laurence Descartes atsistatydinimą. Naujienų portalas Hyperallergic rašo, kad buvusi Luvro vadovė dar gerokai prieš apiplėšimą įspėjo apie muziejų veikiančius struktūrinius trūkumus. Tačiau po apiplėšimo pradėjus tolimesnius muziejaus tyrimus ir patikrinimus buvo atskleistas gerokai didesnis pasenusios infrastruktūros mastas ir silpno saugumo priemonės. O tai ir privertė Laurence Descartes pasitraukti iš pareigų. Apžvalgos pabaigoje pasiklausysime muzikos, kurią šį penktadienį pristatė amerikiečių atlikėja Tori Kelly. 6 studijinio jos albumo pavadinimas God Must Really Love Me. Išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia, Dievas matyt tikrai mane myli. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Palieku jūs su Tori Kelly daina Control.

0: Este Radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apskrityje dėl įtariamo drono, anksčiau paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai, jog įskridęs objektas buvo balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai.
1: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietę, judėjo šiaurės vakarų pusės link. Ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštųsi ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsiant.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus buvo paskelbtas Utenos apskrityje. Tadien pranešta apie du iš šalies teritorijai skridusius dronus. Dieną anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje. Tarptautinė atominės energijos agentūra skelbia, kad Rusijos okupuota Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo praėjus beveik trims dienoms po to, kai dėl smūgio nutrūko išorinis elektros jėgainį tiekimas. Pasak agentūros, kol jis atkurtas, elektrinė turėjo naudoti avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų reaktorio aušinimą. Nuo Rusijos plataus masto karo pradžios tai buvo 19 kartas, kai atominė elektrinė prarado išorinį elektros tiekimą. Šį kartą įlėmė trečiadienį suduotas smūgis pastotei. Zaporižios atominė elektrinė yra didžiausia Europoje branduolinė jėgainė. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vieną didžiausių kariuomenės reformą nuo plataus masto karo pradžios. Pokyčiai siekiama spręsti vis didėjančią karių trūkumo problemą ir pagerinti tarnybos sąlygas. Išsamiau Justas Buividas.
2: Pagal naująją sistemą bus ženkliai didinamas užmokestis Ukrainos gynėjams. Kaip skelbiama, algos skirtingiems kariams didės nuo maždaug 50% iki kelių kartų. Pavyzdžiui, pėstininkai tarnaujantys pačiose pavojingiausiose fronto pozicijose už mėnesį gaus beveik 6000 eurų. Kyjivo teigimu, tai bus vienas didžiausių atlyginimų pėstininkams pasaulyje. Dar viena svarbi naujovė – terminuotos sutartys. Skirtingus ryčių kariai galės pasirašyti nuo pusės iki 2 metų trukmės kontraktus, kuriuos užbaigė 6 mėnesius bus atleisti nuo mobilizacijos. Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sukurti daugiau galimybių į šalies kariuomenę priimti užsienio savanorius. Pasak kariuomenės vado Aleksandro Sirskio, tai tik pirmasis plataus masto pertvarkos etapas. Kyjivas tikisi, kad šios reformos padės išlaikyti kariuomenės pajėgumus, sumažins karių nuovargį ir padarys tarnybą patrauklesnę tiek ukrainiečiams, tiek savanoriams iš užsienio.
0: Konservatoriai svarsto inicijuoti nepasitikėjimą premjerą Ingą Ruginienę, nes pasak partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno jos vadovaujama vyriausybė pasižymi nekompetenciją, chaosu ir stagnaciją. Jis taip pat kritikavo valdžios reakciją į kibernetinius incidentus. Anot Kasčiūno, opozicija siekia politinės atsakomybės ir tarsi su liberalais dėl šio žingsnio. Kasčiūnas pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus vyriausybei sudarius naujoje koalicija. Ar šias diskusijas Šilutėje dėl savo spalvos sukėlęs tiltas per Šyšą bus perdažytas istorinę spalvą? Po atnaujinimo į įprastą vietą jis grįžt pilkas. Nors didelė dalis gyventojų norėjo, kad jis liktų geltonas, kai buvo pastaruosius keliasdešimt metų, paveldosaugininkai tokiems siūlymams nepritarė. Kultūros paveldo departamento vyriausiosios specialistės Ingridos Gečienės teigimo istorinė tilto spalva yra saugoma vertingoji savybė, todėl ji turi būti atkurta.
3: Nėra pagrindo, reiškia, kaip sakant, pagal įstatymų teisės aktus ir tavo, kaip sakant, pagal dosaugos principus yra saugomos vertingosios savybės ir autentiški elementai, reiškia, ta pirminė sukūrimo, pirminės užmanimas, reiškia, ten tai jo konstrukcija, spalva ir visa kita. Ir negali būti interpretuojama. Tai va, kaip projektuotojas teisingai pasakė, jeigu kažkokie neteisingi ten, reiškia, pakeitimai vyko sovietmečiu, tai mes neprivalom ir, kaip sakant, negali būti išsaugomi.
0: Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Ingrida Gečienė. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus.

0: Vietomis perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, pus vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas bus 13-18 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Prie LRT radio mikrofono vis dar esu aš Indrė Kaminskaitė, tęsiame laidą ir antroji jos valanda bus skirta pasakojimams apie radiją. Kiek vėliau pakalbinsime pirmojo Lietuvos radio pranešėjo Petro Babicko archyvą tyrinėjusią rašytoją Aldoną Ruseckaitę. Išgirsime, su kokiais iššūkiais susidūrė 4 metais už mus vyresnis BBC. O dabar pasisakys ilgametė kultūros savaitės komentatorė Agnė Narušytė. Daugybė žurnalistų kuriamas garsų srautas atveria mano būtyje naują matavimą ir aš keičiuosi. Taip apie savo santykius su radiju pasakoja menotyrininkė, kviečiu išgirsti jos komentarą.
1: Kultūros komentaras.
3: Kasdien girdėdama palinkėjimus Lietuvos radijui šimtmečio proga, prisiminiau nuotrauką iš menininkės Veronikos Šleivytės archyvo. Kostiumais vilkintis vyrai, moteris ryšinčios baltas skareles, vaikai nuskustomis galvomis susėdė aplink stalą. Ant jo, kadro centre, didelis radijas. 1935 balandžio 20 dienos vakare kaimynai susirinko į Šleivių trobelę Viktariškiuose pasiklausyti Kristaus iš mirusių prisikėlimo mišių Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Praėjo tik 9 metai nuo tada, kai radijas atsirado Lietuvoje. Ir štai jis jau tapo svarbiausiu Velykų atributu Šiaurės Lietuvos kaime. Pasiekė vargana be žemio valstiečio trobelę. Spėju, kad šią naujovę galėjo parūpinti pati Veronika, juk ji ką tik baigė Kauno meno mokyklą, buvo vertinama fotografė ir dailininkų bendruomenės narė, mėgavosi miestietiškų gyvenimu, bet ir stengėsi palaikyti ryšius su namiškiais, nuolat jiems siuntė savo nuotraukas su šmaikščiais įrašais. Ir štai nauja ryšio priemonė – radijas. Aplink jį susibūrė tolimo kaimo gyventojai švenčia Velykas nebe vieni, o su visa Lietuva. Radijas čia ne tik neša žinę, bet ir apjungia visus ritualui, kurie bendrystė su šalia nesančiais, nepažįstamais ir nematomais. Paskui ši radijo gale burti pasitarnavo karui. Filmuose apie antrojo pasaulinio karo išvakarės Vokietijoje būtinai pamatysi šeimą besiklausančią per radiją skelbiamos Jozefo Gebelso propagandos. Šiurkštus balsai rėkia apie krauju ir žemę susietos vokiečių tautos išskirtinumą, todėl ji privalo nebesižeminti ir atsiimti, kas jai priklauso, išvalyti savo miestus nuo kenkėjų žydų, susimokiusių prieš Vokietiją. Nors balsas ir žodžiai atgrasus, žmonės sėdi tarsi užburti. Į jų ausis rūva idėjos, kurios įsirašiusios į smegenis kaip patriotinis imperatyvas, pavers juos prievartos nužmoginimo žudynių bendrininkais. O angliškuose filmuose šeimos lygiai taip pat klausosi Winstono Čerčilio, skelbiančio karą Vokietijai, tautos vardu žadančio nepasiduoti tironijai, vergystei ir gėdai, kovoti paplūdimiuose, laukuose ir gatvėse, kol apgins savo salą. Abiejose fronto pusėse per radiją girdimi lyderių balsai subūrė visuomenės bendram veiksmui, geram ar blogam, teisingam ar nusikaltėliškam. Pats radijas čia nieko dėtas. Jis tik informacijos klaidos kanalas, kuriuo taip nesunku užvaldyti masių protus siekiant savo tikslų. Mano vaikystėje ir paauglystėje Lietuvos radijas buvo okupantų ideologijos klaidos kanalas. Tai žinojome turbūt nuo gimimo, tad klausėme skeptiškai. Netikėjome nei nuolat viršijamais gamybos planais, nei brestančiomis revoliucijomis supuvusių vakarų valstybėse. Pagaliau juk sovietinį melą vakare atsverdavo per tą patį radiją girdėti.

0: girdimas Amerikos balsas. Traškantis, nusprūstantis, vėl pagaunamas. Tuomet maniau, kad traška, nes transliuoja iš toli. Įsivaizdavau, kai balsus tampo ir daužo vėjai, taško vandenyno bangos. Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo okupantų tyčia kuriami trukdžiai, kad mes negirdėtume. Bet girdėjome ir žinojome, kaip skamba laisvė. Tačiau ir tais laikais Lietuvos radijas kleidė ne vien melą. Vienkiemyje gyvenusi mano močiutė radio tašką įjungdavo vos atsikėlusi 6 ryto ir išjungdavo tik eidama miegoti. Pas ją atostogaudama su sese klausėmės visko iš eilės, ypač kai trobelėje uždarydavo nesibaigiantis vasaros lietus. Ryte valgydamos vaflius su uogienė šaipydavomės iš gamybinės mankštos diktato, nors ji ir šiek tiek graužė sąžinę. Pietaudamos laukdavome, kol baigsis laida rusų kalba, kad vėl į eterį grįžtų naivios estradinės dainos ir laidos apie gyvenimą. Iki šiol prisimenu pasakojimą apie kosmosą. Laida turėjo įdiegti mokslinę tiesą, esą Dievo nėra, nes kosmonautai juk skrido ir jo nerado. Bet klausantis to šiaip jau įdomios laidos kirpėjo mintis, o kaip galima rasti tai, kas neapčiuopiama ir yra pasklydę visur? Taigi net ir transliuodamas ideologinės tiesas, radijas ugdė kritinį mąstymą. O kartais jį paversdavome žaislu, užsukdavome garsą, tada trumpam atsukdavome ir užsirašydavome, ką išgirdusios. Vėl atsukdavome, vėl užsirašydavome. Galiausiai perskaitydavome taip išgautą absurdo pasaką ir juokdavomės susiemusios už pilvų. Nežinau, ką apie tai galvodavo virtuvėje triusianti močiutė. Galbūt ji irgi slapta kikendavo. Paskui prasidėjo atgimimas ir radijas vėl tapo buriančia jėga. Nepaisant visų priežiūros komiteto, cenzorių ir bailių kvietimų prisitaikyti, radijo žurnalistai ėmė kalbėti ne pagal aprobuotą scenarijų. Prabilo savo balsais, kuriuos atpažindavome. Jie tapo tarsi draugai, sąmokslo prieš Kremliaus valdžią bendrininkai, kuriuos įjungę radiją pasikviesdavom į virtuvę. Gyvose pokalbių laidose sąjūdžio žmonės aiškino, kas yra tauta, kaip svarbu lietuviams atgauti teisę į savo žemę, į savo kultūrą ir atmintį, susigražinti tikėjimą. Jie argumentais užmėtydavo prie patogaus gyvenimo pripratusius komunistus tikrų diskusijų laidose. Būtent per radiją sužinodavome, kur ir kada vyks mitingas, kur turime stovėti Baltijos kelyje. Radijas mūsų subūrė ir sausio 13-ąją, palaikė saugančius strateginius objektus tą šaltą naktį. Sovietų kariams pavyko užgrobti radijo ir televizijos pastatus, net televizijos bokštą, bet radijas nedingo, iškart persikėlė kitur ir skleidė žinią pasauliui. Lietuva gyva ir tęsė kovą už nepriklausomybę. Tuos mėnesius iki žlugusio pučo Maskvoje radijo niekada neišjungdavome. Dieną naktį iš jo sklindantis balsai buvo čiurlenantis laisvės šaltinis, iš kurio gėrėme mes visi. Radijas ir dabar visada šalia, nors net nebūtinas radijo aparatas. Susirandu sudominusias laidas radiotekoje, pasidalintas kur nors internete, ar tiesiog klausausi vairuodama. Netikėtai išgirsta įvairiausių laikų, šalių, žanrų, stilių muzika, paliečia tokius mano būties registrus, kuriuos net nežinojau esant. Klausydamasi pokalbių, sužinau apie skirtingų profesijų žmonių patirtis ir tai padeda neužsibarikaduoti savo reikaluose. Daugybė žurnalistų kuriamas garsų srautas atveria mano būtyje naują matavimą ir aš keičiuosi.
1: Girdėjome menotyrininkės Agnės Narušytės komentarą.

0: Radijas. Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė radio klausosi jau beveik 70 metų. Kasdien. Sako, jei sugestų radijas, ji labai būtų nelaiminga. Aldona Ruseckaitė apžvelgia įdomiausias jos klausomas radio laidas, pasidalyja įžvalgomis apie pirmąjį Lietuvos radio pranešėją Petrą Babicką, kurio archyvą jai teko tyrinėti. Visgi Ruseckaitė ragina eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei. Pasiklausykime Skirmantės Jevaitytės pasakojimo iš LRT klasikos rengto ciklo šimtmečio klausytojas.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė radiją pirmą kartą išgirdo 1957-aisiais. Tai prilygo stebuklui.
2: Jau virš 60 metų klausau radijo. Pirmą kartą radiją aš išgirdau Prienų rajone. Ten Šilavoto tuo metu buvo apylinkė, miestelis ir didžiausias Lietuvos kaimas, kurio pavadinimas Ingavangis. Man gal buvo 7 metai ir radijo kaime niekas neturėjo. Bet mūsų kaimynai, kurie už sodo gyveno, tokie bevaikiai, Petras ir Petronė, kaimynas labai norėjo žinoti Amerikos žinias ir kaip čia bus su ta Lietuva toliau. Vyrai taipogi norėjo pasiklausyti Amerikos balso. Ir tada jie vakare per sodą, keli kaimynai eidavo klausytis Amerikos balso. Jau buvo toks tikrai kaime įvykis tas radijas.
3: Aš net dabar, žinokit, matau tą vaizdą sode ir tą garsą ir tą stebuklą, kad iš kažkur ateina balsas ir tos kalbos, kurios mes nesuprantame. Ir tada aš klausiu mamos, kokia čia kalba, tai čia yra rusiškai. Ir tas radijas buvo taip gražu, kažkas kalba, kažkas iš kažkur, kas iš tos dėžutės. Tai buvo labai stebuklingas dalykas.
4: Man dar tas išvaikystės yra į galvą įkritę, kaip kaimynas išvažiuoja, kaip į kokią kelionę, su vežimu, su arkliu, į Kauną pirkti radijo. Tai jisai kol nuvažiavo, paskui kažkur galbūt pernakvojo, tada jau tą radiją turbūt nupirko ir vakare grįžo.
5: Ir tokia didelė šventė.
4: Didelė šventė ir nuo kalno jau jis parsirita, parvažiuoja su tuo arkliuku, gal su tiem arkliais važiavo. Ir tada jau visi klausė, ar nupirko, o jisai suvyniojas ten kažkokius tokius audeklus, užsidengęs tą radiją, labai jau pagarbiai. Nu ir tada įjungia, paskui tai jau buvo prievarta. Prašau pakviest klausyti tą radiją.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė išskyrė legendinį radijo diktorių Petrą Babicką.
2: Po daugybės metų, kai aš jau dirbau Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir kai tyrinėjau Petro Babicko archyvą parkeliavusi iš Brazilijos, tada aš pirmą kartą įsigilinau į Lietuvos radijo pradžią. Babickas gražiai atsiminimuose rašė, kaip 1926 metais

0: Jis dirbo Jurbarke mokytoju ir kaip jie susidėjo mokytojų mokytų kambarį, nusipirko radiją už 2000 litų. Tai labai brangiai, kaip įsivaizduoju. Ir tuomet klausydavo užsienio stočių, dar nebuvo alio, alio, čia Lietuvos radijas. Ir štai tam Jurbarke jisai išgirsta, kad jau čia yra Lietuvos radijas, yra lietuviška laida. Ir jisai išgirdęs labai pergyvena, kad netaisyklingai kalba. Ir susiruošęs į Kauną, birželį įkurtas radijas, tai jisai pradėjo radijui dirbti nuo gruodžio. Tai matytis vasarą nuvažiavo į Kauną, nuėjo pas Alfonsą Jurskį įstoti, išpeikė, kad prasta dikcija yra tų, kurie kalba. O Jurskis pasakė, tai ir pabandyk. Tai ir stok prie radijo mikrofono to. Babiskas sako, kodėlgi ne. Tuomet man buvo įdomu tą pačią pradžią radijo, kaip po to plėtėsi, kaip augo, kaip buvo Kauno stotis viena iš ten rodos 4 populiariausių, kaip jungė prie teatro, kaip operas transliavo prie bažnyčių mišes. Ir kai Babickas organizavo tiesiog jokingai, sunkvežimį paimdavo, atsiveždavo vaikus į studiją, ten jie triukšmaudavo, jisai ruošė vaikų valandėlės ir visokias žinias ir viską.
1: Radijo imtuvai VF anuomet skambėjo visur, nuo ganyklų iki diskotekų.
0: Radijas tai buvo dėžė, didelė dėžė, dar iš tų pirmųjų matyt radijų. Galbūt labiausiai man įsimena, kada jau atsirado VF-ai. Tai tuomet tą VF-ą būtiniausiai visi turėjo turėti. Turėjo ir mūsų šeima, mano broliai dvynė jaunesnė, tai jie aišku ten mirė dėl to VF-o, nusipirko ir mes tą VF-ą tasydavomės po laukus, eidami, pavyzdžiui, kolūkio vagus baisiai ilgos, ravėti daržų ir nešamės VF-ą ir tada tampom vieni nuo kitų vagiliaujame, nes klausom, tai aišku, ten muzikos daugiausiai. Ir dar brolio yra tokia nuotrauka, eina karvės perkelti per lauką ir nešasi VF-ą rankoje. Tai VF-as buvo iš tikrųjų jėga ir aš dar netgi atsimenu šokių vakarėliuose mūsų jaunystės ir mokykloje irgi paleisdavo radiją dažnai. Tada prasidėjo ta VF-ų baisiai garsi banga, visokios ten paupiai, paežerės skamba nuo VF-ų ir muzikos. Tas buvo įspūdinga.
1: Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė atskleidžia, kaip keitėsi jos radijo klausymosi įpročiai.
0: Klausėmės suaugusių prancūzų, pamenu, muzikos buvo ir lietuvių estrada čia jau prasidėjo, tai viską klausėm, bet aišku, ir užsienio stočių pasigaudavom. Ir jau kai šokiai, tai jau tik tą stotį leidžia. Ir visos abos, ir visi džezistai, ir visos grupės tada jau ateidavo į mūsų gyvenimą. Tėvai, tai žinoma, klausėsi žinių, bet tos žinios buvo baisiausiai propagandiškos ir nieko ten iš jų, bet labai buvo svarbu, kad praneš orus. Tai klausydavosi, ten reikalinga šieną vežti ir dar kažką daryti. Bet šiaip visokie ir pokalbiai, ir žmonės. Aš, pavyzdžiui, atsimenu tokią laidą, kur vienas kitą kalbino Viktoras Šinkariukas ir Doloresa Kazragytė. Ir Šinkariukas taip familiariai kreipdavosi Risa Risa ir jie ten kalbėdavo apie teatrą, kažką deklamuodavo, supažindindavo. Čia jau artistai. Ai, dar tiesa, man patikdavo labai sekmadieniais radio vaidinimai. Dabar galiu pasakyti apie šias dienas, tai man svarbiausia pasidarė paklausyti žinių. Gal dėl to, kad labai daug įvykių pasaulyje ir Lietuvoje kažkiek yra tų įvykių, čia tie karai ir taip toliau, norisi naujieną žinoti. Aš savo jokauju ryte, kas mane prikelia radijas, kuris neįjungtas, nes mano radijas yra virtuvėje ir tuomet aš žvilgčioju į laikrodį, kad nepramiegočiau, sakykim, kartais 8 valandos, kartais 9. Na, kartais, kai ką nors dar užsiskaitau, atsikėlusiai tada 10, bet jau 10 tai vėliausiai jau būtų man baisus nuostolis neišgirsti žinių, kurių nors vidunakčio lyriką, pavyzdžiui, klausau. Tai ją klausau daugybę metų. Vakare dar nemiegi, aš tokia pelėda įsijungi, paklausai. O šiaip man patinka pokalbiai. Man patinka Klėjaus pokalbiai. Tiesa, dar Edvardas Kubilius, už Vilniaus dar man būna įdomu, bet to jisai taip spalvingai, tai irgi paklausau. Kiekvieną šeštadienį klausausi, be abejo, kultūros savaitės. Tada pirmadienio vakare klausausi, kur Ernestas Parulskis su Rasa, bijau sklysti pavardę, kalba apie detektyvus. Tai man irgi įdomu, jų toks laisvas yra pokalbis. Man patinka, kai kalba apie knygas, apie teatrą. Na, šiaip žinoma, muzikinės laidos. aš dar pati savanoriauju Marijos radijuje. Tai kartais visi jungiu paklausyti, kas ten vyksta, bet šiaip klausau tik Lietuvos radijo, kartais antrą programą dar, jeigu žinau, bet šiaip neinu per jokias stotis, man visko užtenka ir žinių, ir pokalbių, ir muzikos.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė siūlo eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei.
0: Vienu metu pagalvojau, kad gal truputį daugiau lietuviškos muzikos galėtų būti, bet dabar pastebėjau, kad jos padaugėjo. Tos muzikos kaip ir beveik gana. Anksčiau tai ten Nastaravičius su kažkuo, vis davau tokią literatūrinę laidą, jinai man buvo labai įdomi. Tai apie literatūrą, knygas, tai reikėtų laidų. Dėl to, kad knyginė žmogus atėjęs nesusigaudo, kiek yra visko daug. Aš žiūriu va Facebook'e, vieni kitų ten prašinėja, klausinėja, patarimo. Tai literatūrinių laidų profesionalių tai pasigėščiau. O dabar tai tiesiog turime, kiek įmanoma, laikytis tokio principo, kad esam Lietuva, kad esam lietuviai, kad esam kultūringa tauta, kad turime ką pasakyti. Reikia visiems taip kumštį laikyti tą lietuvybę dėl to, kad vyksta labai toks greitas, nedrįšiu sakyti, nutautėjimas. Bet kada labai daug anglų kalbos, kada visokie ten pavadinimai angliški, kadangi mūsų labai sena kalba, tikrai labai graži. Pačią kalbą reiktų labai ir gerbti, ir vertinti, ir tuo pačiu labai palaikyti.
1: Be radijo dienos būtų pilkesnės, tikina rašytoja Aldona Ruseckaitė.
0: Kiekvieną dieną klausau. Jeigu sugestų mano radijas, aš būčiau labai nelaiminga. Be radijo būtų iš tikrųjų labai liūdna. Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę, man ten yra smagiausia, tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėlės palaistyti. Džiaugiuosi, kad žmonės gali skambinti, kad jie gali sakyti savo nuomonės, tas yra labai svarbu. Kartais juokingos tos nuomonės, kartais ne į temą. Bet, nu, tokia yra visuomenė ir kad žmonės skambina ir pyksta ir džiaugiasi ir kalba, tai tas labai man patinka.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pasvarsto, kas radio laukia po 100 metų.
0: Aš nežinau, po 100 metų tai negalim įsivaizduoti, kas bus, nes technologijos žiauriai greitai vystosi. Gal kiekvieno žmogaus ausyje bus kažkoks radijas ar bendras aparatėlis, kažkoks, nežinau, tikriausiai bus labai daug pokyčių.
1: Iš Kauno Skirmantėje Vaitytė.

0: Let's go! Paskutinį kultūros savaitės pusvalandį kviečiu skirti pokalbiui su BBC istoriją tyrinėjančiu Bristolio universiteto profesoriumi Simonu Poteriu. Netrukus jis sakys: didysis klausimas, ar auditorija vis dar nori neutralių, nešališkų ir objektyvių naujienų? Ar žmonės iš vis tiki, kad tai šiais laikais įmanoma? O galbūt mes gyvename pasaulyje, kuriame žmonės vis labiau nori naujienų pateikiamų iš tam tikros konkrečios politinės pozicijos, kuriai jie patys pritarė? Šiuos ir kitus pasvarstymus iš Simono Poterio netrukus išgaus Marius Eidukonis.
1: Sėskim ir pakalbėkim.
2: Vakar minėjome LRT radijo šimtmetį. Radijo transliacijos pradėtos 1926-aisiais, 4 metais anksčiau, 1922 spalį, savo transliacijas pradėjo ir BBC. Su Bristolio universiteto profesoriumi Simonu Poteriu, žvilgtelėjusio į BBC šimtmečio istoriją, susėdome pokalbio apie tai, su kokiais iššūkiais dabar susiduria visuomeniniai transliuotojai ir kas apskritai jiems dabar daro didžiausią įtaką. Jūs parašėte knygą apie BBC, jos istoriją. Kokie tie 100 metų buvo BBC Jungtinėje karalystėje?
3: Nežinau, ar čia esantys žmonės yra BBC mokslinės fantastikos serialo Daktaras Kas gerbėjai. Pastarojo 100 metų BBC istorija yra šiek tiek panaši į šį serialą. Ji nuolat keičiasi ir atgimsta iš naujo. Kas kart iškilus naujai grėsmiai, BBC tekdavo keistis. Rašydamas apie BBC 100 metų istoriją, buvau labai nustebintas testinumo, tačiau dar labiau pokyčių bėgant laikui. 4-ajame dešimtmetyje BBC turėjo prisitaikyti prie poreikių kurti programas, atspindinčias augančią tarptautinę krizę. Ji glaudžiai bendradarbiavo su Didžiosios Britanijos vyriausybe, kad transliuotų šalies interesus užsienyje. Iš to vėliau gimė ir BBC pasaulinė tarnyba. 2-ojo pasaulinio karo metais BBC teko prisitaikyti ir daugeliu atžvilgių tapti Didžiosios Britanijos balsu bei esmine žmonių gyvenimo dalimi namuose Jungtinėje karalystėje. Vėliau reikėjo adaptuotis prie televizijos atsiradimo ir ypač prie komercinių transliuotojų konkurencijos. Ankstyvaisiais metais, nuo 20-ųjų iki 50-ųjų, BBC turėjo visišką visų transliacijų monopoliją Britanijoje. Ir staiga 6-ajame dešimtmetyje atsirado komercinė televizija. Tai sukėlė dar vieną dramatišką BBC transformaciją. Jai teko kovoti dėl auditorijos, tapti daug populiaresniai ir, ko gero, šiek tiek labiau socialiai pažangiai.
2: Ką jūs dabar matote Didžiojoje Britanijoje? Koks santykis tarp visuomeninio transliuotojo ir komercinių transliuotojų?
3: Daugeliu atžvilgių BBC sekasi labai gerai, palyginti su daugeliu komercinių transliuotojų. Taip yra todėl, kad pajamos iš radio ir televizijos reklamos sumažėjo, nes didelė reklamos dalis persikėlė į internetą. Reklamos užsakovai dabar daug mažiau domisi komercinę televiziją ar komercinio radijo. Tai yra BBC stiprybė. Tačiau BBC taip pat tapo politiniu taikiniu žmonėms, kurie mano, kad jie nepalaiko jų politinių pažiūrų arba nėra politiškai neutrali. Be to, BBC yra keliami daug aukštesni standartai nei bet kuriam kitam transliuotojui Britanijoje. Kai tik kyla skandalas dėl redakcinės kultūros ar politinio objektyvumo, pagrindinis smūgis tenka būtent BBC. Komerciniams transliuotojams nėra taikoma tokia pati nešališkumo prievolė. Taigi BBC pozicija yra daug kuo stipri, tačiau ji kartu yra puolama iš visų pusių. Komerciniai transliuotojai su tokiais iššūkiais nesusiduria.
2: Apie BBC kaip politinį taikinį. Europoje mes matėme daugelį šalių pavyzdžių, Vengrijoje, Slovakijoje, anksčiau net ir Lenkijoje. Lietuvoje taip pat buvo nerimo dėl politikų noro daryti įtaką visuomeniniam transliuotojui. Kaip į BBC Didžiojoje Britanijoje reaguoja politikai?
3: BBC visada sulaukdavo kaltinimų, kad nėra politiškai neutrali. Dar 1920-aisiais ir 30-aisiais dešiniosios pakraipos Britanijos laikraštis Daily Mail, kuris tokią pakraipą išlaikė iki šiol, apkaltino BBC esant prokomunistinę organizaciją. Manau, kad per pastaruosius kelerius metus šiam puolimui papildomos jėgos suteikė Brexit referendumas. Jo metu abiem pusėm atrodė, kad BBC yra nusiteikusi prieš jas. Panašiai yra ir su Škotijos nepriklausomybė. Daugelis Škotijos nacionalistų nepasitiki BBC. Be to, transliuotojas vis labiau įtraukiamas į kultūrinius karus. Britų politikos dešiniojo sparno grupės mato BBC kaip per daug liberalę bei progresyvę ir puola jos programas bei darbuotojus dėl neva per daug į kairę linkusių pažiūrų. Kita didžiulė politinio priešiškumo priežastis yra BBC finansavimo modelis. Didžiojo Britanijoje, jei žiūrite BBC televiziją, bet kurią kitą antžeminę televiziją arba naudojatės BBC internetinę televiziją, privalote mokėti transliacijos licencijos mokestį. Daugelis žmonių mano, kad tai neteisinga. Jų nuomonė, niekas neturėtų versti mokėti šio mokesčio. Jie norėtų savanoriškos finansavimo sistemos, panašios į Netflix prenumeratą. Šie žmonės siekia panaikinti dabartinį BBC finansavimo pagrindą, kad taip sumažintų transliuotojo mastą ar net visiškai jo atsisakytų.
2: Tuomet, kaip matote ateitį, internetas, tinklalaidės, komerciniai ir visuomeniniai transliuotojai, kas laukia toliau?
3: Manau, kad pradžioje BBC labai gerai prisitaikė prie interneto ir skaitmeninės žiniasklaidos iškilimo. Jis suvaidino didžiulį vaidmenį plėtojant skaitmeninę televiziją Didžiojoje Britanijoje. Sukūrė savo srautinių transliacijų platformą, kuri tapo labai sėkminga ir teikia daug informacijos savo interneto svetainėje. Tačiau per pastaruosius maždaug 10 metų ji atsiliko ir nebespėjo žengti koja kojon su didžiosiomis Amerikos srautinių transliacijų platformomis. BBC nesugebėjo taip sėkmingai rinkti naudotojų duomenų ir pritaikyti savo programų prie jų interesų. Be to, dar prieš COVID-19 pandemiją, o ypač per ją ir po jos, jie vis labiau prarado savo internetinės auditorijos dalį, kuri perėjo į TikTok, YouTube, Disney, Netflix ir Amazon platformas. Šiais laikais jaunimas ir mažumų grupių atstovai daug rečiau naudojasi BBC paslaugomis nei praeityje. Tikrasis pavojus, su kuriuo susiduria BBC, yra tas, kad jaunimas ir mažumų programų ieškantys žmonės persikelia į srautinių transliacijų platformas, tinklalaidės, internetinę socialinę žiniasklaidą bei kitus naujienų šaltinius. Dėl to BBC vis labiau tampa vyresnio amžiaus, baltųjų, vidurinės klasės žmonių auditorija. O ši auditorija traukiasi. Taigi BBC gręsia pavojus tapti praeities medija ir per ateinančius metus nuolat mažėti. Šiuo metu BBC bando suderinti savo naująją chartiją ateinančiam dešimtmečiui. Tai yra savotiška konstitucija arba licencija, leidžianti BBC vykdyti veiklą. Ir ji turi būti atnaujinama kas 10 metų. Šiuo metu kaip tik vyksta šis procesas. Dabartinės chartijos galiojimas baigsis 27 metų pabaigoje, o nauja įsigalios 28 metais. BBC pozicija dėl chartijos atnaujinimo kol kas yra labai įdomi. Skaitant jų atsakymą, radijas ir televizija ten beveik neminimi. Viskas sukasi aplink skaitmeninę erdvę. BBC tikrai bando parodyti, kad labai sparčiai juda link visiškai skaitmeninės aplinkos. Jie naudoja daug platformų, tokių kaip BBC Sounds arba Jungtinėje karalystėje veikiančią iPlayer. Taip pat jie bando plėsti savo komercinę veiklą. Jie turi labai didelę komercinę dukterinę įmonę BBC Studios, kuri kuria programas pačiai BBC, bet taip pat ir kitoms platformoms, pavyzdžiui, Amazon ar Netflix. Taigi ateityje galime išvysti tokią BBC, kuri ne tik rodys programas per savo kanalus ir platformas, bet ir kurs jas daugybė kitų platformų. Tai bus išlaikomas BBC prekės ženklas ir pasiekti

0: pasiekiamos naujos auditorijos. Ambicijų yra daug. Ir manau, kad yra labai įdomių planų, kaip prisitaikyti prie tokios aplinkos. Didysis klausimas, ar jie gaus tam pinigų ir įgaliojimų. Jei nepavyks suderinti dosnaus naujo finansavimo paketo, labai sunku įsivaizduoti, kaip jie galės vystyti visus šiuos projektus, drastiškai nesumažindami kitų svarbių savo veiklų. Jie jau dabar privalo stipriai taupyti, nes BBC licencijos mokestis buvo įšaldytas. Įtariu, kad pas jūs Lietuvoje situacija panaši. Finansavimas įšaldytas. Infliacija viską pabrangina, o jūsų pajamos neauga. Todėl tenka stipriai verštis diržus.
1: So you have to make lots of economies. O kasgi tuomet vyksta su BBC radio programomis, televizijos programomis? Ką jūs matote?
0: Manau, kad Didžiojoje Britanijoje jau praėjo tie laikai, kai milžiniškos auditorijos kartu ir tuo pačiu metu žiūrėdavo televiziją, o tai tapdavo didžiuliu žiniasklaidos įvykiu. Vis dar yra keletas laidų, kurios sutraukia labai daug žiūrovų. Pavyzdžiui, labai populiari laida, kurioje garsenybė šoka pramoginius šokius. Taip pat didelio žiūrovų dėmesio sulaukė realybės šou Išdavikai. Tačiau tokio tipo laidos po truputį nyksta. Žmonės televizijos turinį vis dažniau žiūri per srautinių transliacijų platformas. BBC privalo išlaikyti veikiančias visas savo televizijos ir radio stotis. Tačiau tam turi vis mažiau pinigų. Be to, ji yra įpareigota pasitelkti nepriklausomus producerius, kad šie kurtų vis didesnę dalį televizijos programų. Dėl to kyla tam tikrų problemų. Šios nepriklausomos bendrovės ne visada laikosi tokių pačių redakcinių ar gamybos standartų kaip BBC. Maždaug prieš metus kilo garsus skandalas, kai BBC užsakė dokumentinį filmą apie Gazos ruožą. Paaiškėjo, kad vienas iš vaikų, kuriam buvo sumokėta už vaidmenį, buvo žymaus politiko sūnus. Šis faktas buvo nuslėptas. Todėl kilo rimtų bėdų dėl redakcinės politikos laikymosi. Taigi BBC turi padaryti vis daugiau, turėdama vis mažiau lėšų. Ji priversta pasikliauti žmonėmis, kurie nėra BBC darbuotojai. Nes dėl taupimo ir etatų mažinimo pačios organizacijos komanda nuolat traukiasi. Nerimaujama, kad tai bus susilpnintas prekės ženklas ir prarastas išskirtinumas. Juk BBC misija transliacijų pasaulyje visada buvo ypatinga. Jos garsus iššūkis, gyvuojantis jau beveik 100 metų, sako, kad transliuotojo tikslas yra informuoti, šviesti ir linksminti. Pramoga čia yra tik vienas iš dalykų. Žmonių informavimas ir švietimas yra dar svarbesni tikslai. Kai tenka veikti labai žiauriame, vis labiau komercinėme pasaulyje, darosi be galo sunku informuoti ir šviesti žmonės, kai visa aplinka spaudžia tik linksminti.
1: Tai Bristolio universiteto profesorius Simonas Poteris. Mes su juo kalbame apie BBC, kuris savo transliacijų šimtmetį minėjo prieš 4 metus. Istorikas ne kartą paminėjo, kad žurnalistinis neutralumas buvo kritiškai priimtas tiek visuomenės, tiek ir politikų. Tad antroje pokalbio dalyje istorikas svarsto, kodėl neutrali pozicija žurnalistikoje tampa iššūkiu. Ar manote, kad apskritai dabar didžiausias iššūkis informuoti ir edukuoti, nes didžioji dalis auditorijos tiesiog nori pramogų?
2: It's particularly important in the sphere of news and current affairs. We've seen the hollowing out of the capacity.
0: Taip, ir tai ypač svarbu naujienų bei aktualijų srityje. Matome, kaip stipriai susilpnėjo daugelio komercinių spaudos ir televizijos priemonių pajėgumai. Jų galimybės vykdyti nepriklausomą ir tiriamą žurnalistiką iš tiesų sumažėjo, nes krito reklamos pajamos. Juos vis dažniau kontroliuoja įmonės, kurios pačios nėra žiniasklaidos organizacijos. Jos siekia pelno arba politinės įtakos. Didelė dalis tradicinės žiniasklaidos prarado gebėjimą kurti tai, ką tikriausiai laikytume tikrą žurnalistiką. Todėl ši dalis lieka BBC. Ir labai svarbu, kad jie tai darytų ir toliau. Tačiau jie turi mažiau pinigų. Taip pat susiduria su politiniu priešiškumu ir daugybę kaltinimų šališkumu. Visai neseniai, nors tai ir nėra naujiena, BBC sulaukė visos eilės kaltinimų dėl šališko informacijos pateikimo. Kaip jau minėjau anksčiau, abiem pusėms Brexit kampanijoje atrodė, kad BBC yra šališka ir nusiteikusi prieš jas. Tas pats buvo ir per Škotijos referendumą. O naujausias skandalas kilo dėl virtinės kaltinimų, kad BBC nesilaikė savo pačios redakcinės politikos. Paviešintas įrodymų dokumentas tikriausiai buvo pirmas kartas, kai BBC buvo pateikta tokia didelė įrodymais pagrįsta kaltinimų serija. Tačiau šie kaltinimai apėmė ir daugybę kitų nacionalinių bei pasaulinių temų. Galiausiai generalinis direktorius ir naujienų tarnybos vadovė turėjo atsistatydinti. Šiuo metu BBC žengia į chartijos atnaujinimo etapą. Šį esminį momentą, kai turi užsitikrinti savo ateitį ateinantiems 10 metų su visiškai nauju generaliniu direktoriumi ir virš galvos vis dar kabančiu šio skandalo šešėliu. Taigi šie kaltinimai politiniu šališkumu korporacijai gali turėti labai rimtų pasekmių. Manau, kad šis chartijos atnaujinimas tikriausiai bus pats svarbiausias chartijos atnaujinimas per visą BBC 100 metų istoriją. Jo metu galime išvysti pačią giliausią BBC transformaciją, kokią tik esame matę per pastarąjį 100 metų. Charter renewal in the history of the BBC for the last 100 years, and it could see the most profound transformation in the BBC that we've seen.
1: Jūs nekartą paminėjote, kad skirtingų nuomonių šalininkai nebuvo patenkinti BBC. Tiek Brexit atveju, kalbėjote apie Škotijos nepriklausomybės referendumą. Kodėl abi pusės nepatenkintos BBC? Nes juk bandoma užimti poziciją per vidurį.
0: Manau, kad BBC visada turėjo šią problemą dėl savo unikalios padėties. Kai ji buvo monopolininkė, ji buvo vienintelis balsas. Todėl visi skyrė didžiulį dėmesį tam, ką jį praneša. Ir visada manė, kad BBC palaiko jų priešininkus. Dėl savo viešojo finansavimo ir dydžio, ji vis dar išlaiko šį unikalų statusą. Tačiau manau, kad per pastaruosius 10-15 metų pasikeitė tai, kad BBC visada teikdavo, jog net jei atskiros naujienos ar laidos ir nėra visiškai politiškai neutralios, bendras jos turinio pateikimas yra neutralus ir objektyvus. Taigi, norint suprasti tą neutralumo jausmą, reikėjo vertinti visą jos produkciją kaip visumą. Juk visa visuomeninio transliuotojo idėja, kaip įvystėsi daugelį skirtingų šalių nuo 60-mečio, yra padėti savo auditorijai repetuoti demokratiją. Tai reiškia, kad diskutuoja ir supažindini žmonės su skirtingais požiūriais, kurie gali būti labai griežti. Dabar dėl politinių debatų poliarizacijos ir dėl to, kaip tie politiniai debatai, arba tiksliau politiniai ginčai, vyksta socialiniuose tinkluose, tinklalaidėse ir per visą eilę amerikietiškos stiliaus įkvėptų naujienų bei aktualių pateikimo būdų, niekas nėra nusiteikęs žiūrėti į visą turinį. Žmonės pamato atskirą laidą ar konkretų žurnalistą ir juos puola. Jie sako, tai nėra neutralu. Ypač kai kurios didžiosios BBC žurnalistikos žvaigždės ir atskiros laidos nuolat sulaukia kaltinimų politiniu šališkumu. Neba jie nėra neutralūs ar objektyvūs. Dažniausiai puolamos aktualių laidos. Bet tai gali būti net ir toks garsus futbolo komentatorius kaip Gary Linekeris. Žinote, jis irgi buvo puolamas. Beje, jis jau paliko BBC. Todėl manau, kad politikos srityje labai sunku tęsti visuomeninio transliuotojo darbą tokiame pasaulyje, kuriame griauname patys demokratinių debatų idėjos pamatai. In a world in which some of the foundations of that
1: idea about democratic debate are being undermined. Taigi jūs manote, kad žurnalistika plačiajame kontekste susidurs su neutralumo iššūkiu, nes politikai ir auditorija nemano, kad neutralumas yra įmanomas ar geras dalykas.
0: Manau, kad tai tikrai gali būti tiesa. Didysis klausimas, ar auditorija vis dar nori neutralių, nešališkų ir objektyvių naujienų. Ar žmonės iš vis tiki, kad tai šiais laikais įmanoma? O galbūt mes gyvename pasaulyje, kuriame žmonės vis labiau nori naujienų, pateikiamų iš tam tikros konkrečios politinės pozicijos, kurią jie patys pritaria. Jie nori, kad jų pažiūros būtų sustiprintos ir patvirtintos. Jie nenori sulaukti iššūkių savo nuomoniai ir nenori girdėti kitokių pažiūrų. Jei socialiniuose tinkluose jie pamato kitokią nuomonę, jie nori labai asmeniškai ir agresyviai ją užsipulti. Daugeliu atžvilgių tai kelia nerimą, tačiau visiškai manoma, kad tokia žurnalistika ir aktualių komentarai, prie kurių buvo įpratę tokie visuomeniniai transliuotojai kaip BBC, tiesiog nebėra tvarūs daug labiau politizuotame pasaulyje, kuriame politinių debatų toną diktuoja socialinė žiniasklaida.
1: Kokiagi publikos nuomonė apie BBC Lietuvoje? Ne vienoje apklausoje radijas buvo pripažintas patikimiausia žiniasklaidos priemonė.
0: Taip. BBC jau seniai pabrėžia, kad yra pati patikimiausia žiniasklaidos priemonė Britanijoje. Daugeliu atžvilgių jie yra labiausiai pasitikėjimo vertas naujienų šaltinis ir daugelį kitų pasaulio šalių. Manau, kad net jungtinėse valstijose BBC pasitikima labiau nei daugeliu pačių amerikiečių žiniasklaidos priemonių. Tačiau bėda yra ta, kad šie skaičiai krenta. Nors jie vis dar pasitikima, dabar tokią nuomonę išreiškia mažiau žmonių. Taip pat galima pastebėti, kad BBC, viešai aiškindama, kodėl jie taip svarbu išlaikyti, labai dažnai pabrėždavo, kiek daug žmonių naudojasi jos paslaugomis. Šis rodiklis irgi mažėja. Be to, kad buvo išaldytas BBC finansavimas, organizacija pastebi, jog ypač jaunimas tiesiog nebemoka licenzijos mokesčio. Jie sako, na mes nežiūrime ant žeminės televizijos ir nesinaudojame BBC iPlayer, todėl mums nereikia mokėti. BBC tikrai susiduria su situacija, kai labai daug žmonių tiesiog pasitraukia iš šios sistemos. Taigi pasitikėjimas išlieka, bet jis nuolat mąžta. Žvelgiant į visuomenės požiūrį į BBC, finansavimo sistema per licencijos mokestį tampa vis labiau nepopuliari. Iš dalies taip yra dėl labai didelių pragyvenimo išlaidų. Tačiau žmonės taip pat yra įpratę prenumeruoti tuos kanalus, kuriuos nori. Po mėnesio prenumeratą nutraukti, vėl pradėti, rinktis ir keisti. Idėja, kad privalai kasmet priverstinai sumokėti 160 svarų sterlingų ir neturi jokio pasirinkimo, žmonės labai erzina. Jiems taip pat nepatinka, kad šis mokestis yra išieškomas. Manau, kad dabar jie tai daro rečiau, bet anksčiau būdavo atveju, kai jaunos motinos būdavo paduodamos į teismą ir gaudavo baudas už tai, kad nesumokėjo licencijos mokesčio. Turėti tokią, atrodytų, prievartinę antiliberalią finansavimo sistemą pačioje BBC širdyje yra labai nepopuliaru. Manau, kad pati BBC tai supranta ir savo atsakymę dėl chartijos atnaujinimo teikia. Taip, ši sistema turi keistis. Turi būti rastas naujas BBC finansavimo būdas. Taigi pasitikėjimas yra, bet jis krenta. Nepasitikėjimas taip pat yra. Politiška organizacija yra nepopuliari tiek dėl finansavimo mechanizmo, tiek dėl to, kaip žmonės šiandien supranta politinius debatus. Todėl BBC tenka veikti labai priešiškoje aplinkoje. Vis dėlto manau, kad visuomenės parama jai yra vis dar didelė. Jei kiltų rimtų užmojų ją drastiškai sumažinti, sulauktume protestų. Tačiau kai kurie žmonės tikrai apsidžiaugtų, jei BBC būtų sumažinta.
1: Tai BBC istoriją tyrinėjantis Bristolio universiteto istorikas Simonas Poteris, o su juo kalbėjausi aš, Marius Eidukonis.
3: Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad šį laiką praleidote drauge su mumis ir tikiuosi, kad į antrą šimtmetį įžengusį LRT radiją taip pat klausysitės aktyviai, nepamiršite laidų apie kultūrą, na, o netrukus LRT radio eteryje išgirsite naujausias žinias, tad kviečiu neperjungti radio stoties, o po savaitės tuo pačiu metu susitikti ir vėl klausytis Kultūros savaitės. Iki!

0: Dėžutė radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apskrityje dėl įtariamo drono anksčiau paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radaro fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius sako, kad identifikuoti, kas, koks objektas skrenda, yra sudėtinga.
1: Jeigu mes neturime vaizdinės identifikacijos priemonių, o kalbant apie, tarkime, pusę į Baltarusijos pusę, tikriausiai tai buvo tas objektas skrido būtent dar Baltarusijos pusėje prieš užfiksavimą, taigi mes galim detektuoti tą galimą oro taikinį tik tai praktiškai radarų pagalba. Na, o patys radarai jie nepateikia, kaip suprantama, vaizdo ir tik tai pagal judėjimų kryptį, greitį, aukštį galima bandyti spėti, koks tai yra objektas, tarkime, tai yra sraigtasparnis, ar tai yra kažkoks tai orlaivis, ar tai yra tas pats dronas, ar tai yra balionas. Todėl apsidrausdama, aš manau, Lietuvos kariuomenė tiesiog paskelbė tą įspėjimo signalą. Pagal tai, kaip tas objektas, šiuo atveju, tarkime, tai buvo balionas, jisai nustojo judėti arba pasuko į kitą pusę, arba tiesiog nepasiekė, nekirto Lietuvos Respublikos oro erdvės, dėl to buvo atšauktas tas įspėjimas.
0: Karybos tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Atkreipiamas dėmesys, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis viešojo saugumo pajėgų veikimas kartu su kariuomene. Šią savaitę vidaus reikalų ministerija pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ar ryšių mazgai apsauga. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Prancūzijoje vyksančiame didžiojo septyneto darbo posėdėje susitiks ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tokią informaciją agentūrai AFP patvirtino Jungtinių valstybių administracijos aukšto rango pareigūnas. Didžiojo septyneto aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Evienė birželio 15-17 dienomis. Ar šias diskusijas Šilutėje dėl savo spalvos sukėlęs tiltas per Šyšą bus perdažytas istorinė spalva? Po atnaujinimo į įprastą vietą jis grįž pilkas. Nors didelė dalis gyventojų norėjo, kad jis liktų geltonas, kai buvo pastaruosius keliasdešimt metų, paveldo saugininkai tokiems siūlymams nepritarė. Kultūros paveldo departamento vyriausiosios specialistės Ingridos Gečienės teigimo istorinė tilto spalva yra saugoma vertingoji savybė, todėl ji turi būti atkurta.
2: Nėra pagrindo, reiškia, kaip sakant, pagal įstatymų teisės aktus ir tavo, kaip sakant, pagal dosaugos principus yra saugomos vertingosios savybės ir autentiški elementai, reiškia, ta pirminė sukūrimo, pirminės užmanimas, reiškia, ten tai jo konstrukcija, spalva ir visa kita. Ir negali būti interpretuojama. Tai va, kaip projektuotojas teisingai pasakė, jeigu kažkokie neteisingi ten, reiškia, pakeitimai vyko sovietmečiu, tai mes neprivalom ir, kaip sakant, negali būti išsaugomi.
0: Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Ingrida Gečienė. Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidotas šią savaitę miręs Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas. Išlydėti jo į paskutinę kelionę susirinko ilgamečiai draugai ir kolegos. Krepšininkas Arvydas Sabonis sako, kad Garastas buvo ne tik geras treneris, bet ir geras žmogus.
3: Jeigu mūsų treneris turėjo pravardę tėvas, tai turbūt viskas ir pasakyta. O šiaip gali pasakyti, yra pradžia, yra pabaiga, bet džiaugiuosi, kad treneris, manau, nugyveno gražų gyvenimą. Savo laiku buvo tikrai geriausias, dabar vienas iš geriausių Lietuvoje trenerių. Žmogus geras reikalavo, bet ir paskiau leisdavo atsipūsti.
0: Krepšininkas Arvydas Sabonis. Savo buvusio trenerio laidotuvėse dalyvavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
4: Palydėm šiandien turbūt vieną iš keliausių Lietuvos krepšinio asmenybių. Manau, kad nugyveno labai gerą gyvenimą. Buvo puikus žmogus, puikus tėtis. Pažinojau ir jo žmoną amžinatvis. Jeigu asmeniškai, tai jis man gal gyvenime davė kokie 80% to, ką aš turiu dabar. Turiu meni krepšinėje, patarimais. Buvo labai linksmas žmogus. Suprato jumorą žinojo, kada galima paspaus žaidėją, kada galima pakuosti. Čia galima kalbėti savaitėm apie šitą žmogų, bet jeigu vienu žodžiu, tai žmogus iš didžiosios raidės.
0: Krepšinio treneris Rimas Kurtinaitis. Vladas Garastas mirė trečiadienį, eidamas 95 metus. Šiąnakt daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija bus 13-18 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.
5: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
6: Pakartot.
5: Sveiki, bičiuliai. Birželio 12 penktadienį Lietuvos radijas minėjo savo šimtmetį. Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas būtent tada pirmą kartą nuskambėjo eteryje. Ta proga vakar tiesiogiai buvo transliuojama daugybė specialių laidų, na, pavyzdžiui, ryte mūdų su kolege Laima Slepkovaitė tiesiogiai kalbinome muzikologę, džiazo ir tarpukario Lietuvos mažosios scenos estrados tyrinėtoje Rūtą Skudienę. Kviečiu susirasti LRT radiotekoje, jeigu domina 26-ųjų Kauno kontekstai, tik ne 2000, o 1926-ųjų. Nes šiandien pakartot laidoje kabinsiu plačiau. Apie radijo reikšmę muzikos istorijai, kaip radijas, radio ir įrašų technologijos keitė, formavo, veikė muziką visų žanrų, visų krypčių. Jonas Butėnas, Aguonėlė, 1926 įrašas Columbia Records. Jonas Butėnas, gimęs 1892 metais Akmeniuose, Kražių Valsčiuje, Raseinių apskrityje, na, o į kitą laiką iškeliavęs 68-aisiais Čikagoje, buvo lietuvių dainininkas, baritonas, pedagogas, chorvedys, tarpukarių įrašinėjas ir Amerikoje, ir Italijoje, ir Kaune.

Radijas ilgą laiką buvo pagrindinis muzikos platinimo ir kultūrinių mainų dalyvis. Nuo ankstyvųjų pramoginės ir klasikinės muzikos transliacijų iki pat šių dienų personalizuotų internetinio radijos stočių internete, jau ir netgi yra mačiau radijos stočių, kurios groja vien dirbtinio intelekto sugeneruota muzika, radijas nuolat prisitaikė prie besikeičiančių tendencijų ir technologinės pažangos. Bet kartu ir formavo, keitė muzikos veidą, muzikos kokybę per visą 20 amžių. Pažvelkime į radio kelionę, į radio vaidmenį, šiuolaikinėme internetinės muzikos pasaulyje. 20 amžiaus pradžioje radio technologijos transformavo, pakeitė visą žmonijos komunikaciją. Iš pradžių naudotas kariniam ir avariniam tikslam, jeigu taip galima sakyti, radijas greitai tapo populiaria pramogų terpe. Pirmoji oficiali muzikos transliacija per radiją įvyko 1919 metais ir tai leido klausytojam namuose mėgautis muziką iš už daugelio kilometrų. Ši prieiga prie muzikos buvo revoliucinė, nes žmonės pirmą kartą galėjo išgirsti populiarias dainas, klasikinę muziką, gyvus pasirodymus, nedalyvaudami koncertuose. Tai anuomet buvo praktiškai nesuvokiama. Grįžkime bent akimirkai 100 metų atgal į metus, kai iš Kauno pirmą kartą pasigirdo tas legendinis alio alio. Beje, 1925 prancūzų firma Societe France Radio Electrique pastatė Kaune radio stotį, o 26 metais Kauno radiofonas pagaliau pradėjo transliuoti laidas. Išaušus tiems 26-iesiems estradinė, pramoginė ir klasikinė muzika atsidūrė ant technologinės revoliucijos lenkščių. Naujos garso fiksavimo, garso perdavimo ir sinchronizavimo priemonės iš esmės keitė tai, kaip žmonės klausėsi gyvos muzikos ir kokį santykį su ją kūrė. Radio imtuvai atkeliavo į svetainės nuo Bostono iki Zagrebo, nuo Tokijo iki Kauno. Elektriniai mikrofonai pakeitė pastarąjį pusšimtį metų naudotus akustinius ruporus. Praėjus šimtmečiui nesunku visas šias inovacijas priimti, kaip savaime suprantama dalyką.

apie kurį gal retai ir besusimastome. Ką jau ten? Užaugo karta, kuri neatsimena pasaulio be interneto, be kompiuterio, kur ten radijas. Tačiau verta atsigręžti ir pamatyti, kaip neįtikėtinai greitai radio technologijos paplito ir dabar, po 100 metų, pabandyti įsivaizduoti, ką turėjo reikšti tapti šių permainų liudininkais. Šiaip apskritai mane kiekvieną kartą pribloškė, kaip ilgai, kiek tūkstančių metų tos technologijos, sakytum, vystėsis raigės greičiu, lyginant su tuo tempu, kokį jos pakeitė pasaulį per 150 ar 200 metų. Spauda rašė. 1926 Liepos 1. Hofmeklerio vedamas 7 žmonių orkestras paskleidė mūsų radio bangomis pirmąjį muzikos koncertą. Taigi, upas Hofmeklerių orkestras.

1926-ieji. Šiame kontekste tapo tuo lemiamu lūžio tašku ne tik Lietuvos radio istorijoje. Šie metai tapo lemiamu tašku, kai muzika virto masinių medijų fenomenu. Galima sakyti, kūrėsi tai, ką dabar vadiname muzikos industrija. Ir šiandien mes apžvelgsime, kaip tai įvyko. 26-ieji atnešė didžiulį radio infrastruktūros plėtros šuolį visame pasaulyje. Štai tų metų rugsėjo mėnesį Amerikos radio korporacija RCA įkūrė nacionalinę transliuotojų kompaniją NBC. Vos po kelių savaičių, lapkričio 15 dieną, NBC paleido savo pirmąją tinklo transliaciją sujungusią radio stotis nuo vienos vandenyno pakrantės iki kitos. Galime kontekste matyti, kad kai anuomet Lietuvoje tik tai alio alio dar nuskambėjo pirmoji transliacija, tai JAV radio stotis jau jungėsi į tinklą, sinchronizavosi, kad tuo pačiu metu vieną ir tą pačią programą galėtų transliuoti tūkstančius kilometrų vienas nuo kito nutolusiems miestams. Ir muzikai tai buvo labai reikšmingas pokytis. Beje, savo reklaminiame pranešime kompanija NBC tais 26-aisiais prieš šimtmetį rašė: nacionalinės transliuotojų kompanijos tikslas teikti geriausią Jungtinėse valstijose transliuoti prieinamą programą. Viliamasi pasiekti tokius susitarimus, kurie leistų kiekvieną nacionalinės svarbos įvykį plačiai transliuoti visoje Jungtinių valstijų teritorijoje. Nuo šiol, pavyzdžiui, rečitalio Niujorke buvo galima vienu metu klausytis visame žemyne. Ši permaina sukėlė seisminį lūžį, iš esmės pakeitusi tiek publikos, tiek pačių muzikantų požiūrį į pasirodymus. Heebie Jeebies, Louisas Armstrongas ir jo Hot Five karštoji penkeriulė 26-aisiais vasario mėnesį įrašyta daina, įrašytas kūrinys. Pagal legendą Armstrongas, keliaudamas į studiją, pametė šios dainos žodžius. Na ir kai jau reikėjo įrašinėti, pradėjo tiesiog kažką improvizuoti, marmaliuoti ir taip gimė vadinamasis scat vokalas, populiarus džiaze.

Europoje. Na, o 29 gegužės dieną buvo įkurtos Suomijos Yleis radio bei Niderlandų VPRO. Taigi, savo lygos kontekste mes tikrai nebuvom labai jau atsilikę, žengėme praktiškai koja kojon su Europa. Spalio mėnesį BBC pradėjo kas savaitines chorinių vakarinių pamaldų transliacijas, bei tradicija, kuri gyvoja iki šiol. 26-iesiams anuomet artėjant į pabaigą, radijas jau buvo tapęs tikra tarptautinė platforma ir vis glaudžiau susipynęs tiek su klasikinės, tiek su pramoginės muzikos atlikimu. Beje, Europoje daugiau su klasikinės. Tarsi tiek inovacijų vieniem metam būtų negana, tuo pat metu savo transformaciją išgyveno ir garso įrašų industrija. Elektrinis garso įrašymas, pristatytas vos prieš metus 25-aisiais, 26-aisiais paplito masiškai. Kompanijos Western Electric sukurti mikrofonai ir elektroniniai stiprintuvai pakeitė akustinių ruporų technologiją, naudota praktiškai nuo pat Edisono karjeros klestėjimo laikų. Po 50 metų akustinė era baigėsi staiga ir be jokių ceremonijų. Šie nauji elektriniai įrašai apėmė kur kas platesnį dažnių diapazoną ir stulbinamai išplėtė dinaminės galimybes. Tai buvo tikras stebuklas muzikos mylėtojams, troškusiems išgirsti sudėtingas orkestro faktūras, ekstremalius dinamikos pokyčius kūrinyje. Pasvinguokime, Henderson Stomp, Fletcherio Hendersono orkestras, irgi tie patys 1926-ieji. LRT radijas pakartot, kaip radijas keitė muziką per pastarąjį šimtmetį.

Taigi Amerikoje 20-ųjų viduryje praėjusiame amžiuje džiazas ir svingas buvo nepaprastai populiarūs. Mes tik ką girdėjom Fletcherį Hendersoną, vieną populiariausių ano meto grupių lyderių. Tai buvo vadinamasis reumojančių 20-ųjų arba Roaring Twenties metas. Ir būtent radijas vaidino lemiamą vaidmenį, skleidžiant šiuos naujus garsus ir padėdamas atlikėjams ir įrašų kompanijoms įgyti platų pripažinimą. Šiuo laikotarpiu išaugo tokios, na, dabar puikiai žinomos įrašų kompanijos kaip RCA arba EMI, kurios įrašinėjo atlikėjus ir leido jų muziką vinilo plokštelėse. Bet pirmosios elektrinių įrašų technologiją pritaikė Victor ir Columbia, kurios beje turėjo padalinius ir Kaune. Išleisdamos klausytojus anuomet stulbinusias klasikinės ir pramoginės muzikos plokšteles. Dirigentas Leopoldas Stokovskis visuomet labai noriai eksperimentuodavę su naujomis technologijomis, pasitelkęs naująją elektrinių įrašų sistemą su Filadelfijos orkestru įrašė Kamilio Sensanso mirties šokį Dans Macabre. Šis kūrinys, įrašytas dar 25-aisiais, o išleistas 26-ųjų pradžioje, yra vienas pirmųjų aukštos garso kokybės elektrifikuotų orkestrinių įrašų pasaulyje. Ir aš dabar duosiu jums jo pasiklausyti. Stokovskis diriguoja Dans Macabre.

0: daugeliu klausytojų galimybė išgirsti va taip aiškiai skambančius kontrabosus, violončeles ir žemus varinių pučiamųjų instrumentų garsus tapo tikru atradimu. Staiga daugybė žmonių, niekada anksčiau negirdėjusių orkestro, gavo progą pasimėgauti šią patirtimi arba, na, bent jau tam tikra tos patirties versija, patogiai įsitaisę savo pačių namuose arba namuose tų, kurie turėjo radio imtuvą. Tiesa, iš pradžių fonografų kompanijos ir leidybinės kompanijos radio prisibijojo. O kodėl klausytojai turi pirkti plokšteles, jeigu muzika dabar staiga gali imti mėgautis nemokamai tiesiog radio bangomis? Labai panašiai, beje, muzikos industrija prisibijojo atiduoti savo įrašus pasiklausymo platformam 2000-iniais. Kaip čia dabar nemokamai per kažkokį Spotify? Ne, tegul perka kompaktą. Tačiau 1926-aisiais šis požiūris ėmė keistis. Kompanijos OK Records prezidentas Otas Heidemanas labai taikliai apibendrino naująją perspektyvą. Aš pacituosiu. Radijas daro labai teigiamą įtaką plokštelių pardavimams. Žmonės išgirdę naujausius dainų ir šokių hitus per radiją, nori juos išgirsti dar kartą, tada jie perka plokšteles. Taigi, 26-ieji yra iki šių dienų gyvuojančios tendencijos pradžia. Tendencijos, kad ar vinilo plokštelę, ar kompaktą gerbėjas perka tik jau įrašą išgirdęs. Ar per platformas šiandien, ar per radiją anuomet. Radijas kūrė paklausą, o plokštelės ją tenkino. Įrašų leidiklos ėmė reklamuoti savo atlikėjus per radiją, netgi kurti nuosavas laidas. Tai yra ankstyvoji tokia reklamos forma, kuri vadinama reklamos industrijoje cross media, na, tarp medijinė reklamos forma, kurią beje ir šiandien stebime, ir šiandien gyva. Visgi, toli gražu ne visi atviromis rankomis priėmė šias permainas. Štai pavyzdžiui, mano minėtas, na, tikras muzikos Einšteinas Thomas Edisonas, kurio karjera jau artėjo prie pabaigos, užsispyręs atsisakė apjungti fonografus su radio imtuvais ir išlaikė labai skeptišką požiūrį į šią idėją ir į muziką per radiją apskritai iki pat paskutinių savo dienų. 1926-ieji vasaros hitas Amerikoje. Alas Jolsonas, When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobin Along. Alas Jolsonas arba Asa Jolsonas gimęs prie Kauno, Seredžiuje. 26-aisiais buvo vienas populiariausių atlikėjų visoje Amerikoje. Nei kiek neperdedu. Tiesa, vėliau jis visuomenės, jeigu taip galima sakyti, cancelintas, nes tikrai buvo už ką, jis buvo prisidėjęs prie kai kurių rasistinių dalykų, pavyzdžiui, buvo vienas iš blackface'o simbolių, bet tai jau visiškai kita tema. Pasiklausykime, nes 26-ieji, nes Alas Jolsonas, čia LRT radijas pakartot.
1: I'm feeling happy today. Gonna pack my cares in a whistle and blow them all away. What if I've been unlucky? Really, I ain't got a thing. There's a time I always feel happy.

0: LRT radijas.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
2: Pakartot.
1: Čia LRT radijas, Lietuvos radijo šimtmečio proga, muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį. Dar vienas vardas, kurio neįmanoma neminėti, kalbant apie radijo ir muzikos santykį. Tai italas Guglielmo Marconis. Na, vardas Italijoje tikrai puikiai žinomas kiekvieniems namams, beje šio žmogaus tituluojamo radijo išradėjų vardu pavadinta beveik, atspėkite, kiek gatvių Italijoje. 5000 gatvių Italijoje, daugiau nei Stradivarijaus vardu, daugiau nei Giuseppės Verdžio, daugiau nei Nikolos Paganinio. Neseniai Italijos nacionalinis transliuotojas, tai yra RAI, apie Guglielmą Marconi sukūrė biografinį filmą. Jo paantraštė skamba taip – žmogus, kuris įjungė pasaulį. Filme rodoma, kaip 37-aisiais, pavyzdžiui, Marconis bando įtikinti fašistinės vyriausybės pareigūnus, kad jo atradimai būtų naudojami, na, ne jų tikslams, o viso žmonijos labui. Taip pat atkurta ir pirmoji Italijos nacionalinė radio transliacija įvykusi dar 24-ųjų, praėjusio 124-ųjų spalį. Žavinga diktorė pasisveikina su auditorija, susibūrusi aplink savo naujoviškus radio imtuvus ir regis visa šalis nuščiūva. Ir tuomet pasigirsta gyva muzika, styginių kvartetas, jautri, švelni, šiek tiek liudnoka ir kas įdomiausia, per Italijos radio transliacijų debiutą skambėjusi muzika nebuvo itališka, buvo atliekamas Haidnas.

radijas labai greitai tapo masinė medija. 22 metais, praėjus vos porai metų po pirmosios sėkmingos Markonio garso transliacijos, Londone veiklą pradėjo BBC. Vokietijos visuomeninis radijas startavo jau kitais 23 metais ir netrukus įkūrė radijo simfoninius orkestrus Leipcige ir Berlyne. 26-aisiais, kai Kaune Petras Babickas ištarė alio alio, buvo taip pat įkurtas ir NHK simfoninis orkestras, pagrindinis transliuotojų orkestras Japonijoje. Beje, BBC šiame kontekste žengė gal patį gudriausią žingsnį. Nuo pat pradžių užsitikrino nesenkamą finansavimo šaltinį. Nedidelį mokestį nuo kiekvieno Didžiojoje Britanijoje parduoto radio imtuvo, o vėliau ir televizoriaus. Ne visi gal atsimena, bet tai buvo viena iš vėlesnės masinės BBC sėkmės priežasčių. 30-aisiais metais buvo įkurtas ir BBC simfoninis orkestras. Šalia kitų ilgaamžių transliacijų fenomenų, tikrų nusikaltimų istorijų per radiją, dramos serialų, sporto, propagandos, tapo natūralu į atri transliuoti ir muziką, daugiausia beje klasikinę arba labai tokias neutrales dainas. Beje, šiandien BBC turi nemažiau kaip 5 nuolatinius radio orkestrus. Tuo tarpu 39-aisiais metais nacistinės Vokietijos vyriausiasis propagandistas Josefas Goebbelsas išdavė įsakymą Berlyno filharmoninis orkestras surengs radio transliacijų ciklą per Vokietijos nacionalinį RRG tinklą. Šie koncertai buvo pavadinti Musik zur Dämmerstunde arba sutemų valandos muzika. Nebuvo ten jokios pramoginės muzikos, tiesiog sutemos ir aišku Vilhelmas Furtwängleris dirigavo, kągi, jeigu neatrinkta germanišką klasiką. Jau esu pasakojęs, kad tie koncertai svarbus, nes tų transliacijų kokybė buvo anuomet tiesiog neįtikėtina. Jas išgirdę amerikiečiai negalėjo patikėti, kaip gerai jas skambėjo geriau nei įrašuose. Geriau nei iš bet kurio plokštelių grotuvo. Jau pasakojęs esu ir per pakartot, kaip anuomet vokiečiai išrado ir magnetofon technologiją, leidusią tokius koncertus dar karo metais įrašinėti ir transliuoti netiesiogiai. Taigi, 43-ieji labai įdomus, tamsus laikas, suteikiantis šiai muzikai labai savitą kontekstą. Bethoveno pastoralinė diriguoja Furtwängleris, Berlyno filharmoninis orkestras 43-ieji.

20 amžiaus vidurys, dažnai vadinamas radio aukso amžiumi, kai stotys tapo ir naujienų, ir komedijų, ir dramų, ir muzikos centrais. 20 amžiaus vėlyvaisiais 40-iniais po karo ir ypač 50-iniais sprogus rock'n'rollui, radio stotys atliko tikrai lemiamą vaidmenį iškeliant tokius atlikėjus kaip Bingas Crosby, kuris turėjo savo radio laidą, Frankas Sinatra, Elvis, pagaliau Bitlai, Rollingai, įrašų kompanijos ir radio didžėjai labai glaudžiai bendradarbiavo, spręsdami, kokios dainos bus transliuojamos, taip formuodami ir populiariosios muzikos skonį. Ir būtent tada grupės tapo tiesiog priklausomos nuo radio. Tai dabar, koks Lilas ir Inomine gali surinkti stadioną, niekad neskambėję per radio stotį. Anksčiau tai buvo tiesiog nesuvokiama. Jeigu tavo dainos nesisuka per radiją, jas paprasčiausiai nėra. Ir prasidėjo tai būtent pokario metu Jungtinėse Amerikos valstijose. Tuo metu muzika radijoje tapo gyvų sesijų, didžėjų sudarytų grojaraščių, įrašų kompanijų pateiktų įrašų mišinių. Šie yra įtvirtino tokį radio formatą, kokį mes ir dabar žinome šiandien, su žanrais, su klausytojų pageidavimais, su specialiomis muzikos valandomis. Aišku, tamsioji to pusė, kurios klausytojas ne visą laiką gal ir žino, pastebi, yra ta, kad daugybė įrašų kompanijų bandydavo paveikti radijo stotis, jų didžėjus, kad jie grotų būtent jų išleistą kūrinį, mokėdavo už tai pinigus, pažintimis naudodavosi ir panašiai. Negali sakyti, kad ir dabar tai visiškai išnykia iš radijo ir kad to nėra, pavyzdžiui, platformose. 54-ųjų Liepa. Memphio didžėjus Dewayus Philipsas gavo plokštelę, kurioje jaunas, niekam nežinomas sunkvežimių vairuotojas dainavo nuotaikingą Arturo Krudupo bliuzo dainos That's All Right coverį. Philipsas paleido šią dainą per savo WHBQ radiją laidoje Red Hot and Blue. Radio stoties telefonai tiesiog kaito nuo skambučių. Klausytojai taip troško sužinoti, kas čia per dainininkas. Transliacijos metu Philipsui teko šį kūrinį sugroti 14 kartų ir netgi surasti patį atlikėją tiesioginiam interviu, vien tam, kad įrodytų, jog tai yra vietinis ir beje baltaodis vaikinas, ko niekas negalėjo patikėti. Tas vaikinas buvo Elvis Preslis. Ir štai, vienintelė naktis radio eteryje. Plačiai dabar laikoma rock'n'rollo sprogimo tašku. Štai jums radio poveikis anuomet. Maždaug tuo pat metu didžėjus Alanas Fridas Cleveland'e, o vėliau ir New York'e, baltaodžių paauglių auditorija atkakliai grojo ir R&B įrašus ir oficialiai sugalvojo terminą rock and roll, skirtą apibūdinti šiam persipinusių kultūrų ir žanrų fenomenui. That's all right, Elvis.

20 amžiaus 7 dešimtmečio pabaigoje arba 60-inių pabaigoje FM radijas tapo populiaresnis dėl geresnės garso kokybės. FM stotis idealiai tiko muzikos transliacijom, o tai paskatino į žanrus orientuotų kanalų, tokių specifinio tipo muziką grojančių kanalų atsiradimą. Pavyzdžiui, radijas grojantis tik tai roką, tik tai country, tik tai klasikinę muziką, tik tai džiazą. Šis pokytis leido klausytojams įsijungti stotis grojančias jų mėgstamą muziką, o įrašų kompanijos irgi taikė reklamą, savo specifinę reklamą šioms nišinėms auditorijoms. Išpopuliarėjus konkretiems žanrams skirtoms stotims, nepriklausomos ir vietinės kompanijos įgijo galimybę populiarinti atlikėjus būtent savo unikaliuose žanruose. Įvairiuose Europos ir Amerikos radijos stotys, tiek ir privačios, tiek valstybinės, ėmė transliuoti vietinių atlikėjų kūrybą, padėdamos kurti nacionalinės muzikinės tapatybės ir kultūros jausmą, ką irgi labai svarbu paminėti daro radijas. Šios pastangos buvo itin svarbios populiarinant vietinę muziką pasauliniu mastu. Aš net nepamenu, ar sovietmečių Lietuvoje būtų buvę skirtingiem žanram skirtingų radijos stočių, man regis, kad ne, bet teko ruošiantis šiai laidai skaityti, kad Estijoje tokių būta. Beje, iki 8 dešimtmečio AM radijas daug kur buvo griežtai kontroliuojamas, jame skambėjo trumpos įsimenančios pop muzikos dainos, kurios retai trukdavo ilgiau nei 3 minutes. Iš šitas terminas radio formatas, trumputė daina. Tuo tarpu FM radijas vakarų Europoje formavosi kaip tokia pogrindžio alternatyva, leidžianti radio didžėjams groti ilgesnius kūrinius. Ir štai, kaip pavyzdžiui, grupė Queen įrašė savo garsiai Bohemian Rhapsody, reiktų sakyti. Jų įrašų kompanija atsisakė išleisti šį kūrinį kaip singlą. Jie tikino, kad prie beveik 6 minučių trukmės dainos, tokia keista operinė dar vidurinė dalimi, tikrai jokia radijo stotis neprisilies net iš toli. Grupės vokalistas Freddie Mercury slapta perdavė demo įrašą savo draugui, Londono radijo didžėjui Kenny Everettui, mirktelėjęs ir nurodęs, tik šiukštu negrok šito per radiją. Aišku, jis puikiai suprato, ką laiko savo rankose ir ėmė erzinti klausytojus, leisdamas tik dainos ištraukas, kol galiausiai sugrojo ją visą. Per vieną savaitgalį, Capital Radio eteryje jis paleido šį kūrinį irgi net 14 kartų. Visuomenės reakcija buvo tokia stulbinanti, jog įrašų parduotuves užplūdo fanai, bandantys nusipirkti singlą, kuris dar net neegzistavo. Įrašų kompanija buvo priversta išleisti nekarpytą dainos visą ilgą versiją, tai visiems laikams sugriaudama radio singlam taikytą 3 minučių taisyklę.

0: Lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Čia LRT radijas, Lietuvos radijo šimtmečio proga, muzikos ir radijo santykių istorija. Kaip radijas veikė ir keitė muzikos pasaulį. Bet jeigu mes keliautume laiku dar arčiau mūsų dienų, aš labai gerai pamenu, kokį vaidmenį 80-inių pabaigoje, 90-inių pradžioje vaidino vietinis radijas Lietuvoje. Na, sąjūdžio metais jau išdrasėjus, vis dažniau per Lietuvos radiją galėjo išgirsti ne kokį neutralų estradinį kūrinį, o kaip tuomet atrodė metaforomis apie laisvę dainuojančius ir foje, ir anti, ir kardiofoną, o tai prisidėjo prie jų pasakiško populiarumo ir pilnų stadionų roko maršų laikais. O štai 90-inių pradžioje jau komercinės radijos stotys pradėjo tikrai diktuoti madas. Anuomet siaubingai populiarūs buvo dabar iš radijo beveik dingę radijo geriausiųjų dešimtukai, dvidešimtukai, netgi šimtukai. Na, gal visai nedingę, gal tiesiog mažiau dabar tokių pastebiu. Nors, beje, radijo apdovanojimai niekur nedingė. Kaip sykis išgyvena nauja banga. 2000-iniais internetas pradėjo keisti muzikos industriją. 21 amžiaus pradžioje atsirado internetinės radijo stotys, leidusios žmonėm transliuoti muziką tiesiog iš kompiuterių namuose, o ilgainiui tiesiog iš mobiliųjų įrenginių. Tokios platformos suteikia radijui pasaulinį pasiekiamumą, nes dabar klausytojai galėjo prisijungti prie tavo asmeninės radijo stoties iš bet kurios pasaulio vietos. Štai savo automobilį aš, pavyzdžiui, mėgstu klausytis Rio de Janeiro radijo Bosanova. Ši inovacija taip pat atvėrė duris ir mažesniem nepriklausomom įrašų kompanijom dalintis savo muziką už vietinių sienų. Ir po truputį atrišo muziką nuo tradicinio radijo, tiksliau sakant, ėmė traukyti tuos priklausomybės diržus. Anksčiau buvusi visiškai priklausoma nuo radijo, muzika rado kitus kanalus ir dabar galite išgirsti apie išparduotas sales, stadionus ar netgi arenas muzikantų, kurie iš vis negrojami per jokias radijo stotis. Na, minėjau anti 80-iniais labai norėjau sąjūdžio laikų grotą per radiją, kurios klausytis mane nuomet šešiametį ant pečių nešėsi į roko maršą. Antis 3.10.52.
2: 3.10.52. Aš gyvenu iliuzijų pasaulį,

0: Aš gyvenu iliuzijų pas...
1: Dar vienas svarbus su radiju ir su muzika susijęs dalykas arba etapas, tai 90-tinių žanrų virsmas Amerikoje. Tai vadinamas studentiškų radijo stočių perversmu 1991-aisiais. Na, 80-tinių pabaigoje populiariausiose roko radijo stotise vakaruose dominavo nuklaistytos preciziškai produsuotos vadinamosios hair metal grupės, tokios kaip Poison ar Mötley Crüe, bei klasikinis rokas. Pogrindžio pankai ir alternatyviosios muzikos grupės buvo nustumtos į, galima taip sakyti, mažo galingumo arba tiksliau mažą arealą padengiančią studentiškas koledžių radijo stotis. Bet kai 91-aisiais metais grupė Nirvana išleido Smells Like Teen Spirit, jų įrašų kompanija DGC tikėjosi parduoti vos apie 200 tūkstančių albumo Nevermind kopijų. Planas buvo pamažu auginti auditoriją per tas studentiškas radijo stotis.

tačiau koledžių radio didžėjai beveik iš karto lyg sutartinai įtraukė dainą į labai intensyvią rotaciją. Tas neapdorotas, nenuglaisytas skambesys taip giliai anuomet surezonavo su klausytojais, kad didžiosios komercinės radio stotys buvo tiesiog priverstos pradėti groti šį kūrinį vien tam, kad patenkintų milžinišką paklausą. Ši daina privertė populiarų į radiją pakeisti kryptį beveik per naktį. Ir ji pražudė hair metal era ir ji atnešė alternatyvėje grunge muziką į mases. Ir vėl radio dėka.

dabar klausytojams vis dažniau atsigrėžiant į skaitmeninės platformas, internetinės radijo stotys, toliau prisitaiko prie naujų tendencijų. Dirbtinio intelekto algoritmų sudaromi personalizuoti grojaraščiai daugeliu į muzikos mylėtojų tapo jau šiuolaikiniu radiju. Tokios platformos kaip Spotify, YouTube Music, Apple Music naudoja klausytojų duomenis, kad sukurtų pritaikytus grojaraščius, suteikdamos itin personalizuotą, suasmenintą klausymosi patirtį. Ta pati darome ir prekybos tinklai, kuriuose apsipirkinėjate. Dėl šio perėjimo prie grojaraščių ir srautinio perdavimo pagal pareikalavimą, kai kam kyla klausimas, ar tradiciniai albumai ir ar radio formatai nepraranda savo aktualumo. Aš užaugęs, aš subrendęs su radio, aš neįsivaizduojantis savo gyvenimo be radio, aš vaikystėje žaidęs radio stotis namuose su dvikasečių magnetofonu iš rytų Vokietijos, esu tikras, kad radio stotis, ar tradicinės, ar internetinės, vis dar siūlo unikalių pranašumų palyginti su platformomis ir grojaraščiais. Jau nekalbant apie tai, kad vyresni žmonės retai tais grojaraščiais ir naudojasi, radio stotis dažnai orientuojasi į bendruomenės kūrimą, į turinio atranką, į gyvas interakcijas. Aš pasitikiu konkrečia laida. Aš pasitikiu šiuo radio laidos kūrėjų, vedėjų, jo muzikinių skonių, jo kompetenciją. Tai labai svarbus momentas. Todėl tikiuosi, kad jūs pasitikite manimi, mano muzikos žiniomis, kompetencijomis, nes siūlydamas atrinktą muzikos turinį, aš radio bangomis jums siūlau ir savo žinias, savo požiūrį, iš esmės, savo nedidelį pasaulėlį, kurį noriu bent valandą per savaitę pakviesti. Be to, unikalūs radio kanalai, tokie kaip LRT Klasika ar LRT Opus, siūlo klausytojams kruopščiai atrinktą žanrų asortimentą. Nuo klasikinių fortepijono rečitalių iki ambientinės elektroninės muzikos ir pasaulio muzikos. Su kultūringais komentarais, su pristatymais, atlikėjų ir kūrėjų interviu, pagaliau tiesioginėmis koncertų transliacijomis. Taip vadinkite mane naiviu, bet aš domiuosi istoriją, aš kokį 100 kartų esu perskaitęs. Oi, tas ir tas mirė, tas ir tas jau praeitis, niekam tai nebeįdomu. Šiaip mes seniausiai jau esam palaidoję ir spaudą, laidojam ir televiziją, laidojam vinilus, laidojam kino teatrus, laidojam ištisus muzikos žanrus ir aišku, yra kas dabar jau laidoja tradicinį radiją. Bet nepaisant visų planšečių, markerių, flomasterių ir parkerių, kaip naudojame paprasčiausią pieštuką 100 metų, taip ir naudosime. Yra nepakeičiamų dalykų. Man atrodo, radijas vienas tokių. Su šimtmečiu jūs.

0: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
1: Čia buvo Pakartot. Jį kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. LRT radijo laidas lengva rasti LRT radiotekoje. Gyvuokite su gera muzika ir likite su LRT radiju.

0: Te radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus apskrityje anksčiau trumpai dėl įtariamo drono paskelbus apie galimą oro pavojų, vėliau paaiškėjo, kad radarų fiksuotas objektas buvo kontrabandinis oro balionas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad tai, jog įskridęs objektas buvo balionas, vizualiai identifikavo NATO oro policijos misiją vykdantis naikintuvai.
1: Buvo galimas oro pavojus ir faktiškai žymėta, kad greičiausiai objektas įskrido maždaug ties Nemenčinės gyvenvietę, išdėjo šiaurės vakarų pusės link. Ir visi požymiai pagal radarų duomenis rodė, kad tai gali būti dronas. Todėl ir buvo perspėjimas gyventojams, kad ruoštus ieškotų saugios vietos, kur būtų galima pasislėpti, jeigu tas oro pavojus būtų paskelbtas raudono lygio. Bet kuomet buvo suaktyvuota mūsų oro gynybos misija ir naikintuvai ir mūsų kariuomenės sraigtasparniai nustatė, kad tai nėra dronas, kad tai greičiausia oro meteorologinis balionas ir štai šitas pavojus buvo atšauktas nedelsint.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pastarąjį kartą gegužės 21 dieną oro pavojus buvo paskelbtas Utenos